forsøget på at fastsætte retningslinjer fra den nye teknologi i undervisningen. Tiltaget i USA's største skoledistrikt er det hidtil mest restriktive i landet, skriver Reuters. Og det vil ramme ca. 600.000 elever i de offentlige skoler. Natten byder på udbredt regn og byger fra sydvest, og temperaturen ligger ned mellem 8 og 15 grader. Her bliver det køligst i Nordjylland. I morgen fortsætter det skydevejr med udbredt regn og byer fra sydvest i de sydlige og østlige egne med delvis torden.

0: Unge danske mænd bruger markant flere penge på betting end for få år siden. Ifølge nye tal fra Danske Research, som ligger under Danske Bank, der bruger de 18-24-årige mænd i gennemsnit omkring 915 kroner om måneden på betting. 915 kroner om måneden på betting. Det er mere end en fordobling siden 2019. For kvinder i samme alder, der ligger tallet på beskedne 45 kroner. De unge mænd, de spiller, og de spiller for mange penge. Og som der var en, der skrev engang, alle taler om, at Jeppe drikker, men ingen taler om, hvorfor. Det gør vi i dagens program, hvor vi prøver at komme til bunds i, hvad det er for en kultur, som har fremelsket gambling blandt unge mænd. Ifølge spilforsker på Københavns Universitet, Emil Lundedal Hammer, er vores samfund blevet gamificeret.
1: Der er mange flere gambling-elementer, man bliver udsat for i dagligdagen her i Danmark. Ikke? Altså, man kan ikke gå i biografen, eller tage bussen, eller se sport for den sags skyld, som er måske de største ting, eller spille computerspil, uden at blive udsat for reklamer for gambling-firmaer eller tjenester. Eller gambling-elementerne i sig selv er i f.eks. computerspil og så videre. Så man kan sige, at tendensen, vi ser, er bare, at der har været rigtig meget gambling omkring os.
0: Lød det altså for en time siden her i programmet. Du lytter til K-Live på en dag, hvor vi også skal forbi børneuniverset Paw Patrol og Filmfestivalen i Venedig. Jeg er jeres vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på de sociale motivationer, der ligger bag de her høje gambling-tal. Det har du set nærmere på, Johanne Kirkeby. Velkommen.
2: Jo, tak.
0: Du har skrevet PhD om ungdomskultur, hvor du blandt andet har set nærmere på gambling, og for nuværende arbejder du som forsker på Københavns Universitet. Mm. Nu sagde jeg tallene før. Vi kan lige tage dem igen. Nye tal fra Danske Research, som altså er under Danske Bank, viser, at blandt Danske Banks kunder mellem 18 og 24 år, der bruger den her gruppe i gennemsnit 915 kroner om måneden på betting. Altså det er de indbetalinger, de kan se. Hvad tænker du om det her tal?
2: Jamen, for mig er det virkelig spændende at få et tal på. Når jeg har arbejdet med gambling, eller med unge mænd, som så har fortalt mig om gambling, så har jeg aldrig kunne få dem til at sige et tal. Altså, fra deres perspektiv, dem jeg har talt med, der går tallet op, og tallet går ned. Der er ikke sådan et overblik over, hvor mange penge. Så det i sig selv er spændende for mig. Tallet i sig selv kan jeg selvfølgelig ikke forholde mig til ude af kontekst, men det, at der er en stigning, synes jeg også er spændende, for det bekræfter det, som jeg anekdotisk har mødt mange gange.
0: Mm, ja, mere end fordobling siden 2019 og 2020, hvor det faldt. Det kan godt være noget corona og sådan noget. Men i hvert fald også siden 2019. Hvad er det grundlæggende for en social motivation, der får de her unge mennesker til at spille, eller unge mænd?
2: Ja, altså der må jo allerede lige komme sådan en lille, jeg skal passe på med, hvad jeg siger. Fordi det, jeg ved, det er baseret på noget et meget kvalitativt data. Altså jeg har siddet i 2 gymnasieklasser i et halvt år, så jeg kan udtale mig om, hvad de var motiveret af, de meget specifikke elever, jeg mødte der, ikke?
0: Mm. Men som vi alligevel må gå ud fra, ikke er en helt speciel klasse. De repræsenterer måske unge mænd, der går i gymnasiet i Danmark.
2: Ja, altså når jeg ser på andre forskers forskning, så taler det i hvert fald ikke imod det, jeg har fundet frem til. Men det, jeg mødte der, er, og i virkeligheden kan man sige, der er forskellige typer af motivationer, ikke? Så det vil jeg allerede sige, at det er jo ikke alle, der er motiveret af det sociale. Der er nogen, der er dybt motiveret af det økonomiske. Men jeg har beskæftiget mig med det sociale. Og det, jeg mødte, var en klassekultur i ikke alle klasser, men i en af klasserne, som, hvor gambling var det primære, der ligesom var på spil. Og det hørte jeg også fra dem, der ikke gamblede. Altså på et tidspunkt spurgte jeg en dreng, der ikke gamblede, hvad han synes om klassekulturen, uden at jeg havde nævnt gambling. Og med det samme gik han i gang med at snakke om gambling. Så det var sådan en integreret del af kulturen. Mm. Og det, jeg mødte hos dem, der så gamblede, var en viden om, at gambling, det mister man penge på. Gambling, det er dumt, men vi gør det, fordi det er hyggeligt, og vi gør det, fordi det får noget adrenalin i gang. Og jeg kunne se, hvordan gambling, det gav opmærksomhed i den her vennegruppe, jeg observerede. Altså, jeg har rigtig mange feltnoter, hvor jeg ligesom har siddet og holdt øje med, hvor kigger de hen, og kunne sådan se, at når der var store reaktioner, som der jo er, når der er mange penge på spil, så var der også flere blikke på skærmen.
0: Mm. Men prøv, du siger, at det her gambling, det var en integreret del af klassekulturen. Mm. Hvordan, du har kommet med nogle eksempler, men hvordan så du det helt konkret?
2: Jamen, ja, altså, det var sådan set, for, der var sådan fem kernemedlemmer af den her gambling, det her gamblingfællesskab i gruppen. Og hos dem, der var der altid gambling på en eller anden skærm, og flere skærme, typisk. Mm. Det var, altså, jeg har lydoptagelser, hvor man kan høre engelsklæreren, der er i gang med at tale, og så kan man høre, yes, yes, imens.
0: Fordi de sidder og spiller,
2: sidder og gambler,
0: mens der underviser.
2: Ja, sådan noget, hvad hedder det, slot machines, enarmet tyveknægt, som man kalder det på dansk. Jeg så det jo også, når der var gruppearbejde. Når de sad og havde samtaler i frikvarteret, så sad der typisk en finger på mellemrumstasten, som er, mellemrumstasten var ligesom, når man hiver den der enarmet tyveknægt ned, ikke? Mm. Så sådan det, jeg observerede, var egentlig gambling hele tiden, og det er også et direkte citat fra en af drengenes kærester. Hun sagde, at de gambler hele tiden, og også derhjemme.
0: Min kollega Victor Kruse, han har været en tur på Copenhagen Business School for at tale med dem, det hele handler om, altså de her mænd mellem 18 og 24. Han har mødt den 23-årige Noel Henning, 19-årige Noah Peter Thomsen og 19-årige Victor Jensen Hansen. Prøv lige at lytte med på, hvad de sagde.
3: For mange er det, og de ligesom kan forstørre det meget hurtigt og få ret mange penge ud af ret få penge. Og det er ligesom den chance, man ud af det, de bruger på det.
4: Jeg tror, det er meget det med risikoen, at man kan vinde meget, og så er det tit også i fællesskab, man gør det med drengene.
5: Jeg tror også helt sikkert, det er noget adrenalin-rush, der gør, at man bliver drevet til det, og man bliver fanget i det, og ikke kan få reddet sig ud af det igen.
1: Og nu siger du fællesskab. Hvad er det, der er så tiltrængende ved det her fællesskab i at gamble?
4: Jeg tror nok, det er meget det med, at man kan vinde mange penge sammen. Tit, hvis jeg gambler, så er det måske, fordi jeg sidder med en forfest med drengene, og så sidder vi lige og hygger lidt omkring en maskine der. Og så hvis vi vinder stort, så er det mega fedt. Så har vi en mega fed bytur sammen, hvor vi alle har tjent penge. Og ellers så er det bare det beløb, vi bare har mistet.
1: Og hvornår gambler du mest?
3: Det er enten til, hvis der er noget fodbold, eller så er det, som sagt, med i noget fællesskab med nogle kammerater.
0: Fællesskab, fællesskab, fællesskab. Det er også noget af det, du har set nærmere på i din forskning, nemlig det her fællesskab, som også er i gambling. Hvilken rolle spiller det?
2: Jamen, vi hørte det jo egentlig så fint. Der er både det her økonomiske på spil, men så bliver der nævnt den her risiko og adrenalinen. Og det er også det, jeg hørte igen og igen. Og faktisk for lige sådan at tilføje et perspektiv, der ikke kom ind her, det der med at tabe penge. Nu nævner de meget, at så får man nogle penge, og det er fedt. Men jeg har også hørt eksempler på, det er ikke fra min egen forskning, det er en anden, der fortalte og citerede en, der så er ludoman i dag, som fortalte, at det faktisk også var meget fedt at tabe penge.
0: Hvorfor?
2: Det lyder jo underligt. Men det var fordi, for ham handlede det ikke så meget om at tjene penge, det handlede om at få opmærksomhed. Og hvis der, altså det er jo en fed fortælling, det her med, kan I huske da, nu opfinder jeg bare et navn, kan I huske da Oliver, han satte 10.000 på spil, og bare var mega risikovillig, det siger man selvfølgelig ikke, når man er ung, og var iskold, og var sygt ligeglad. Mm. Og så kan det godt være, at Oliver han græder, når han kommer hjem, fordi det var faktisk lige en chat af børneopsparing, der røg. Men det her med at vise frem, at man er risikovillig, det kan vi jo også se i andre konstellationer af sådan maskulin ungdomskultur.
0: Men det forstår jeg, det er jo også en, hvad kan man sige, en individuel motivation, altså at man kan sådan vise, at man er modig og risikovillig, som du siger. Men jeg tænker også i forhold til det her med det fællesskabsdannende, så er der jo også noget i at skabe nogle fælles fortællinger. Det har vi jo i alle fællesskaber, så har vi, i Danmark har vi Jellingsten og jeg ved ikke hvad. Og i de her grupper, så er det dengang, kan du huske dengang, Oliver han turde at smide 3.000 kroner på, at de vandt den der fodboldkamp, og så tabte de lige i sidste øjeblik, eller sådan noget. Så er det også den måde, at det har en fællesskabsskabende funktion?
2: Ja, 100%. Mm. Der er, jeg har et rigtig fedt lydklip, hvor de her unge fyre, de er i gang med at snakke om en optagelse, som de desværre ikke længere havde adgang til, men hvor de havde spillet på en eller anden fodboldspiller. Og Ken Phillips, et eller andet Phillips, sorry, jeg ser ikke fodbold.
6: Nej, det er okay.
2: men det var så tydeligt det her med, at de ligesom genlevede den oplevelse med, hvor de råbte af den her fodboldspiller Phillips, og de havde penge på spil, og det betød bare så meget for dem. Og det her med, at deres fællesskab ikke kun handlede om den praksis, de havde, altså at de gamblede sammen og kiggede på hinanden gamble, men når de ikke gamblede, så handlede det også om at skabe det her fællesskab og genskabe de her minder. Altså det havde 100% en fællesskabsskabende effekt. Mm. Og en ting, jeg gerne vil tilføje om fællesskab, som jeg egentlig tænker er ret relevant, det er, altså, fællesskab er jo ikke bare venner. Der er en grund til, at vi ikke bare kalder dem en vennegruppe. Og det er, at det her fællesskab, altså, de fik virkelig noget ud af det. Der er på et tidspunkt en af dem, der ikke gambler, der sagde, at når de sad ude i deres valgfag, så havde de alle de her grupper, sagde han. Altså, det han egentlig snakkede om, det var, at de kunne gå ud og måske ikke lige være sammen med dem, de kender, men så kunne de spotte nogle andre, der sidder og gamblede, og så havde de sådan gratis billet til et hurtigt fællesskab. Vi ved præcis, hvad vi gør i det her fællesskab. Vi har nogle rammer, vi har nogle normer, vi har nogle identiteter, og så har vi bare hurtige venner der.
6: Nu står vi jo her og taler om det, og du fortæller om, men der også er noget potentiale eller noget fællesskabsskabende i det her med at gamble. Og det ved jeg ikke, da jeg læste de her tal, så tænkte jeg, ej, det er også for dårligt, og man kan meget nemt fordømme de her, men hvad siger de egentlig selv? Ser de det som et problem?
2: Jamen, ja, altså, det første en af dem sagde til mig, da de sad og lavede gruppearbejde, hvor de gamblede, det var, at det var dumt. Jeg kan huske, han var sådan, ja, det vi sidder og gambler, det er godt nok dumt. Og en af de sidste ting, han sagde, var, at det er virkelig noget, vi gør, fordi vi er unge og dumme. Mm. Så det var i stor grad for den fortælling, de havde, at det her er en dum aktivitet, men altså, vi ved også godt alle sammen, at alkohol er usundt. Men det stopper os ikke fra at gøre det. Mm. Og så har vi selvfølgelig forskellige årsager til at drikke, ikke? Men det var ligesom en, altså, det var en hygge, det var en måde at have venner og være sammen og være underholdt.
6: Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om gamblingen, og hvordan den også har ændret status. For der var en gang, hvor gamblingen den var noget langt mere skamfuldt. Jeg har taget et klip med fra filmen Slottet fra 1964.
7: Nu kommer Slottet. Palladiums spændende farvefilm efter Ib Henrik Havlings roman I hjemmet.
6: Ja, Slottet, Falkenborgs gamle kammerherre, bliver ved med at tabe i hasardspil og ender med at gældsætte slottet fra kælder til kvist. Da han så dør, der må hans datter redde det hele med et enkelt spil mod manden med pengene, godsejer Steenfeldt.
8: Fryng Bente, de som afskyr spil, og som vel foragter mig, de kommer alligevel her for at lege tavlebord. Fordi jeg er den eneste inden for deres rækkevidde, som kan realisere deres tro på skæbnen. Nemlig redde Falkenborg.
9: Så Lars leger i tavlebord. De sætter pengene og pantebrevet.
8: Og de?
9: Mig selv.
8: De spiller højt.
9: Jeg tror på skæbnen.
6: Ja, så har jeg prøvet at spole tiden 50 år frem og taget et klip med fra DR's rejseserie Monte Carlo elsker USA fra 2014. En serie, der ligesom er bygget op mod, at programmets værter, Esben Bjerre og Peter Falktoft, til sidst skal sætte en hel kuffert fuld med penge på sort.
10: Kæft, det er en god ting at gøre sammen, det her.
11: Ja, man kan mærke, at man lever.
10: Ja.
11: Jeg har aldrig haft så høj puls, uden at rent faktisk
10: måske gøre
11: det. Det kommer til at ske, det her, Esben. Bare roligt.
10: We're gonna place everything on black.
11: We're gonna do it?
10: Ja.
6: Virkelig storladende musik her. Det er meget spændende, om de vinder det hele, og det hele er en succes. Det her er jo bare to eksempler, men jeg tænker, at de illustrerer noget med, at spil er gået fra at være noget skamfuldt, noget, der er bundet måske til ensomhed, til at være noget fællesskabsorienteret, noget positivt i nogle henseender. Hvad har banet vejen for den udvikling?
2: Jamen, når jeg har kigget på forskellige forskning om motivation, så har fortællingen i 60'erne og det meste af 1900-tallet, været the lone gambler. Sådan, altså præcis det, du afspiller her. Den der risikovillighed, den seje, men mere sådan pokerspilleren. Og der er selvfølgelig eksempler på sociale konstellationer. En anden fortælling, jeg har mødt, den mødte jeg faktisk, da jeg første gang præsenterede mine data i sådan den større offentlighed. Der kom en tidligere ludoman hen til mig og sagde, det er godt nok mærkeligt, det du viser mig her. Fordi da han gik i gymnasiet, så var det dybt pinligt for ham, at han gamblede. Det var ligesom noget, han gjorde i det skjulte, og han kunne aldrig finde på at sige det til sine venner. Så for ham var det chokerende, at der fandtes situationer, hvor man ikke bare sagde det, men man faktisk fik noget ud af at sige det. At det var sådan noget, der gav social valuta. Og det er jo selvfølgelig anekdotisk, men det virker til, at der har været en ændring. Og ja.
6: Men hvordan er vi havnet i en kultur, hvor det at sætte penge på spil, det at gamble, det betyder hygge, fællesskab?
2: Altså, det her bliver spekulation. Men reklamer og sociale medier har nok spillet en rolle. Altså, jeg har ikke lavet sådan en reklameanalyse. Men det er jo i hvert fald i nogle bestemte firmas interesse, at det bliver normaliseret. Så det kunne man jo spekulere lidt i, om der har været noget med mediebilledet, noget med... Altså, vi er jo også i gang med at gøre det nu. Nu snakker vi jo om unge mennesker, der gambler, og så er vi igen i gang med at tale ind i et narrativ om, at det er en del af den maskuline ungdomskultur at gamble.
6: Mm.
2: Så jeg er jo en del af problemet.
6: Hvad er det så for en kulturændring, der skulle til, hvis gambling, betting blandt unge mænd skulle miste sin tiltrækningskraft, sin status?
2: Ja, det er jo det store spørgsmål.
6: Ja, værsgo.
2: Altså, nu kan jeg jo høre, at du og Emil snakkede om skam. Hvordan gør vi det skamfuldt at gamble? Altså, man kan i hvert fald se på, det vil jo have en effekt, hvis man fjernede reklamer helt. Det tror jeg er roligt, man kan sige, uden at det er helt revolutionerende. Jeg ved ikke, hvor god tid vi har, men en hurtig anekdote. Mm. Da jeg var gymnasielærer, så fortalte eleverne mig, at de syntes, cigaretter var sygt klamme. Men de vapede og tog snus, ikke? Og der var også sket et eller andet, hvor det at ryge cigaretter, det var pludselig mega kikset. Og det er jo ikke nogen voksne, der er kommet og sagt, hey, det er altså kikset at ryge. Det er en eller anden kulturændring, der er sket. Så på en eller anden måde, så er der jo nogle unge mennesker, der bliver nødt til at sige til nogle andre unge mennesker, at det er sgu da kikset at gamble. I hvert fald, hvis vi gerne vil have, de stopper.
6: Johanne Kirkeby, tusind tak.
2: Selv tak.
6: Forsker ved Københavns Universitet, hvor du har skrevet PhD om ungdomskultur, blandt andet set nærmere på gambling.

0: I biografen kan man lige nu opleve børnefilmen Paw Patrol 3, Dino-filmen. Dugfriske tal viser, at filmen har solgt over 75.000 billetter i Danmark. Filmen den er en del af et større univers. Som man kan fornemme på navnet, har filmen to forgængere, som begge solgte mere end 165.000 billetter i Danmark. Derudover er der Paw Patrol-serie med 14 sæsoner, hvor flere af dem, jeg tror 10, kan ses på DR. Hvis man går i en legetøjsforretning eller bare et supermarked, så kan man købe Paw Patrol ved Goo og sengetøj, bamser. Man kan også købe Paw Patrol slik i alle mulige og også umulige afskygninger. Paw Patrol er med andre ord et gigantisk fænomen. Ifølge Nickelodeon, som står bag det her univers, så når det ud til over 300 millioner husholdninger verden over. På overfladen der er det her en fortælling om en flok heltemodige hundevalpe, som i selskab med en teknologibegejstret 10-årig dreng redder dagen igen og igen og igen. På den anden side, der er Paw Patrol blevet beskyldt for at være en omgang autoritær neoliberal propaganda, blandt andet i spalterne hos The Guardian. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad det er for en ideologi, som Paw Patrol repræsenterer. Hvad det er, der siver ud til de her 350 millioner husholdninger verden over. Så, vi har sendt en filosof i biografen for at se den nye Paw Patrol-film. Nu står du her i studiet. Rasmus Ugilt, velkommen.
1: Mange tak.
0: Ph.D. i filosofi og kommunikationskonsulent. Hvad er det for en fortælling, som du blev præsenteret for der i biografmørket?
1: Jamen, det var en klassisk Paw Patrol-fortælling. Altså, nu kender jeg lidt til det univers, for jeg har i en del år haft børn i målgruppen, og så er det, altså, jeg synes egentlig, det lyder mange med de der 300-agtige millioner,
0: 360 millioner
1: husholdninger. Men det, jeg synes faktisk ikke engang, det sådan helt giver sådan kredit til den måde, som det kan gennemsyre børnekulturen. Altså, det er svært at forestille sig et barn i Danmark i dag, som ikke bare på en eller anden måde kommer i kontakt med Paw Patrol. Enten derhjemme via et eller andet medieret forbrug, eller også via venner, eller i børnehaven, eller så videre, så videre.
0: Jeg har en 2-årig, som har Paw Patrol sokker. Jeg ved ikke, hvor han har dem fra.
1: Nej, ja, men det siver ligesom ind, og det er sådan en interessant ting ved de her globale brands, at de har den her enorme evne til simpelthen at glide lige så stille og roligt ind i vores allesammens dagligliv, og det er jo en enorm magt at have, det må man sige. På en måde er det ret imponerende, på en måde kan det måske også være lidt skræmmende.
0: Dino-filmen. Mm. Hvad sker der?
1: Jamen, der sker det, at der bliver opdaget en ny ø ude midt i havet et eller andet sted. Lige pludselig så finder man den, og på den ø, der findes der dinosaurer. Og så skal Paw Patrol ud og undersøge sagen, og så møder de en ny hundevalp ude på øen, som er dino-ekspert-hunden. Og så sker der en masse sådan drama frem og tilbage, og ganske rigtigt så redder hundevalpene dagen i sidste ende, så alting ender godt.
0: Så er der det her, som jeg nævnte. I The Guardian, der bliver Paw Patrol beskyldt for at være autoritær neoliberal propaganda. Mm. Genkender du det billede?
1: Jamen, der er det jo, altså, for det første så er Paw Patrol jo sådan en superheltefortælling af en eller anden art, og bare pakketeret til meget, meget små børn. Og superheltefortællinger har sådan en eller anden tendens meget ofte i retningen af noget temmelig autoritært. Og det kan også sagtens være neoliberalt. Altså, jeg kommer til at tænke på sådan visse Batman-film, sådan måske endda er de bedre, som har sådan meget, altså, det er ligesom rigmanden, der overskrider loven, går ud og gør noget, der i virkeligheden er kriminelt, og så genopretter han den normale orden. Så eneren, der sådan ligesom tillader sig at sprænge rammerne for den orden, som vi alle sammen lever under, med det formål at oprette orden. Og det kan man, det tema genfindes helt sikkert også i Paw Patrol. Altså, de er helte, som kan noget exceptionelt, og som går ud over det, som andre kan, og så etablerer de en normaliseret verden, som alle andre indbygger i. Der er ikke så mange andre, men de lever godt der.
0: Jamen, der er også en borgmester blandt andet.
1: Der er jo to borgmestre, ja. Og i den her film, den nye, der er det den onde borgmester, der er med, og han er en ægte skurk, altså Homdinger, og det er ham, der skaber problemerne, fordi han er grådig, og han vil stjæle nogle diamanter.
0: Men grundlæggende er det her, som man ser i superheltefortællinger med, det er konservativt i den forstand, at der kommer en, der ændrer samfundsordenen, typisk en skurk, og så er der en superhelt, eller hunden i det her tilfælde, som skal prøve at få det tilbage til, ja, som det var.
1: Og der, hvor det så bliver sådan, sådan meget, altså der, hvor det fungerer på børn her, det er jo også, at det er meget klare, genkendelige autoriteter. Altså det er en politibetjent og en, hvad det hedder,
0: ja, der er også en branddalmatiner, ikke?
1: Ja, branddalmatiner og en marshal, som egentlig er hovedpersonen i den her film. Altså det er ligesom ham, det handler om. Så der er jo ret meget, der er konservatisme på den her måde, og det kan godt blive ret autoritært. Det vil jeg sådan set. Det, altså, sådan, stadigvæk inde i et børneunivers, så det skal være lækkert og hyggeligt. Der er jo ikke nogen fejring af vold her.
0: Det, og nu, men nu er vi jo voksne, der ser på det her børneunivers. Ja. Ikke? Men fordi Paw Patrol er jo ikke politi i traditionel forstand. Nej. Men de er så i et univers, hvor der er masser af det her med uniformer, køretøjer, overvågning, blå blinker, jeg ved ikke hvad. Ja. Så hvad er det egentlig for et syn på autoritet, som det her univers præsenteres for?
1: Jamen, det er jo autoriteter, som er ufarlige. Altså, det er uhyggeligt og uproblematisk. Og der er sådan en bestemt figur, som går igen. Altså, hver gang noget bliver farligt i Paw Patrol, så er der en lyd, som hundene siger. Den lyder sådan her. Wow!
0: Det var meget flot.
1: Og så bliver det sjovt i stedet for. Og det er sådan set en velkendt børnetv-trope, ikke? Men altså, der kan ske farlige ting, men så transformerer vi det om til noget hyggeligt og sjovt i stedet for. Og så hvis vi skvatter i en banan, og vi måske kunne falde og slå os, så i stedet for, så glider vi ned ad en bakke, så det bliver til en rutsjebane. Det er sådan cirka sådan transformationen fungerer.
0: Så der er noget grundlæggende autoritært, der er noget grundlæggende, måske noget neoliberalt i det her univers, men i den her film, du vil indskyde noget før.
1: Ja, det er fordi det er meget interessant, du siger neoliberalt, og der er nemlig, der er både, altså det der er ved neoliberalismen, er, at det er en autoritær liberalisme, hvis vi skal sådan gøre det virkelig kort her, det bliver vi nødt til, for jeg ved, du ikke giver mig meget tid. men det er jo sådan liberalismen, der opdagede, at den havde brug for staten til at gennemtrumfe sin vilje. Altså, hvis vi skal være rigtig grove, så det neoliberale paradis, det er Pinochets Chile. Så liberale markedsreformer og et meget voldeligt statsapparat til at gennemtrumfe det med. Men det er grund til, at jeg synes, at liberalisme også er spændende, der er også en anden form for liberalisme på færre i filmen, som også er meget amerikansk i virkeligheden. Altså det her med, at den hund på øen, som findes i forvejen, som hundene, de normale Paw Patrol hunde, kommer ud og besøger.
0: Den der dino-ekspert.
1: Dino-eksperten sidder i kørestol i en jungle. Og der har vi igen ideologien, fordi at han klarer sig rigtig fint i junglen, og alle træer, som kunne være svære for hans jul, de bliver til rutsjebaner, som han skøjter rundt i og har det fantastisk. Altså, så der er sådan, der er den her idé om, at alle skal kunne være med, og det er sådan meget det jeg tænker om, den amerikanske liberalisme, den sådan bløder og runder, der skal være plads til alle, vi skal skabe adgang, vi skal endelig sørge for, at der ikke er for høje dørtrin, og alle, hvis vi bliver lidt mere våget, alle sådan former og baggrunde og måske endda typer af køn, kunne også få lov til at være med. Der har Paw Patrol dog ikke gået, altså der er ikke en transkønnet hund med endnu, så liberal bliver den alligevel. Ikke?
0: Vi må se, når Paw Patrol 8 kommer.
1: Ja, så det kan være, at vi når derhen til.
0: Men det her er jo nogle ting, der bor i universet, nogle ideologier, man kan læse ud. Men hvad så med den her film? Det er jo sådan, det er også sådan et moraliserende univers, det her. Hvad er det for en moral, den prøver at præsentere os for?
1: Ja, altså der er så her, vi får den form for ideologi, som helt sikkert ikke er præsenteret, og det, hvis jeg igen skal det ind til benen, så marxisme. Altså, og hvilken form for marxisme er det, vi ikke har med? Jamen, det er ideen om, at arbejde producerer værdi. Altså, fordi der bliver produceret masser af værdi undervejs i Paw Patrol-filmen. Hundene skaber nye ting konstant. Men det sker altid på en meget magisk måde. Altså sådan man, det er altid lavet rigtig lækkert. Det ser sådan klik, klik, klik, klik, klik, og så er der bygget en bygning, og den bygning har enormt seje biler, og de her enormt seje biler kan transformeres om i løbet af ingenting ved, at man bare trykker på en knap. Det eneste, der kan være en forhindring for, at man lykkes med sit projekt i det her univers, det er, om man vil det godt nok. Altså, håber man stærkt nok på sin egen evne til at lykkes eller ikke lykkes, og det er der dramaet er. Så transformationen fra succes til ikke-succes er viljen, det er ikke arbejdet. Hvis man skal finde en, der arbejder i filmen, så er det faktisk skurken. Han har hårdt arbejde med at stjæle de her diamanter, han gerne vil have, men det går jo ikke for ham, og han lykkes med til sidst ingenting overhovedet.
0: Og han er skurken. Det er jo ikke noget nyt, at man ser de her umiddelbart relativt uskyldige børneuniverser, og så bliver de beskyldt for at skjule alle mulige politiske agendaer, Barbapapa, Thomas Tove. Listen er virkelig lang. Hvor går grænsen mellem det her med at skabe en børnefortælling med et moralsk budskab, og så bruge det som en eller anden form for ideologisk påvirkning?
1: I sidste ende, så tror jeg nærmest ikke, der er nogen grænse der. Altså, og sagen er jo den, at vi påvirker børn hele tiden. Og jeg tror, at enhver, der er beskæftiget med at lave ting til børn, har en, hvis ikke uerkendt, eller hvis ikke erkendt, så er i hvert fald en uerkendt lyst til at påvirke børnene. Altså, og vi vil forme og præge dem og sende dem ud i verden, sådan at de kan blive i det billede, som vi gerne så verden i. Altså, det er virkelig en stærk impuls, vi har med at gøre her. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke vil gribe chancen for at forme børn, hvis de får den.
0: Men så lad mig spørge, hvilken værdi eller idé, der er i den her Paw Patrol-universet over den her film, er du mest betænkelig ved at overlade til den næste generation?
1: Det er i virkeligheden, det er en lidt længere historie, men det er jo det her med, at håbet bliver til sådan et eller andet sådan mirakelløsningsagtigt, som jeg tror i virkeligheden også er henvendt til de voksne. Altså os, der sidder, vi går som børnene, der ser, at den her film er så små, at de som regel har en voksen med. Mm. Og vi skal også ligesom sidde og være lidt med. Og for vores generation i dag, der er godt nok meget sådan nedslået kynisme på færd. Altså vi har ikke særlig meget, vi sådan aktivt synes, vi kan håbe på.
0: Nej, vi taler hele tiden om kriserne, ikke?
1: Kriserne.
0: Verden brænder. Ja.
1: Verden brænder. Hvis ikke det er klimakrisen, så er det krigene. Mm. Og hvis ikke det er krigene, så er det klimakrisen. Altså det bliver ved. Så hvad får vi at håbe på? Jamen, vi får håbet på, at børnene kan håbe i stedet for. Så børneuniverset bliver et, hvor der findes håb, som de så kan tage sig af. Og så kan vi sidde lidt på afstand og i det mindste have udliciteret håbet til dem.
0: Tusind tak, Rasmus Ugilt.
1: Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte være.
0: PhD i filosofi og kommunikationskonsulent. Den her film, Paw Patrol, Dino-filmen Paw Patrol 3, den kan lige nu ses i biografer over hele landet. Anders Skytte Agergaard, jeg håber, du har taget nogle gode nyheder med.
2: Det har jeg.
0: Du har det element med, der hedder K-nyt, hvor du har taget nogle spændende kulturhistorier fra måske både indland og udland med.
2: Gode, det må du vurdere, om de er, men jeg har i hvert fald nogle med.
0: Jeg går ud fra, at du har valgt nogle, der er gode.
2: Jeg synes, de er gode. Mm. Den første, den handler om Emily Wilson.
0: Ja.
2: Dame, en oversætter, der er blevet talt rigtig meget om hen over sommeren. Det er hende, der har, hun er den første kvinde til at oversætte Odysseen.
0: Ja.
2: Og den version, hun har skrevet, den sagde Christopher Nolan, den synes jeg er rigtig fed, så den baserer meget af min film på. Altså Odysseen, The Odyssey, som han har udgivet i biograferne, er blevet et kæmpe hit her under sommeren. Den cadeau var Emily Wilson ikke så glad for. Hun synes, at hans film faktisk var ret dårlig, så hun var meget ked af, hvis at filmen skulle være baseret på hendes værk.
0: Oh, ja.
2: Og jeg ved ikke, om det så er på grund af det. Men nu er det i hvert fald endt sådan, at hun har sagt, jeg tager Odysseen, og så oversætter den igen.
0: Okay, altså den oprindelige gilde, eller ja, direkte fra oldgræsk.
2: Nu, det er ikke sådan, jeg genudgiver min overgivelse i en ny version. Nej, jeg tager det hele, og så oversætter det en gang til, hvilket jeg synes er ret bizart.
0: Det lyder omstændigt.
2: Ja, meget omstændigt. Hun er halvvejs lige nu, siger hun, så hun er godt på vej. Og det så skal være en oversættelse, som læner sig mere op af hendes oversættelse af Iliaden, som hun også har oversat.
0: Spændende, spændende, spændende.
2: Har du din telefon med, Kasper, herinde i studiet?
0: Ja, det har jeg.
2: Ja, godt. Kan du finde den frem, låse den op, og så... Jeg skal lige spørge, hvad er det for en?
0: Det er en iPhone. Jeg ved ikke, hvad for en model.
2: Nej, det er okay. Bare den iPhone. Så går du ind på din kort-app, og så rejser du en tur over til Toronto, og så kigger du på den sø, der er lige der.
0: Du er hurtig nu. Mm. Jeg skal til Toronto.
2: Ja.
0: Og så til den store sø, Lake Ontario, vil jeg jo umiddelbart sige.
2: Hvad står der der? Står der bare Lake Ontario?
0: Bum, bum, bum. Ja, det gør der faktisk.
2: Okay. Men det kan være, det snart ændrer sig. Fordi der har været meget snak om netop Lake Ontario på det seneste, også her i programmet. Fordi Trump sagde for nogle dage siden, at den skal ændre navn til Lake America. Mm. Det blev Canada sur over, fordi at... De har nu altså kaldt den Lake Ontario. Det har vi andre egentlig også. Men sådan skulle det ikke blive ved med at være ifølge Trump. Han vil gerne have, at den skulle hedde Lake America. Og først så sagde Google Maps, yes, den er vi med på. Den ændrer vi for de amerikanske brugere. Så den hedder Lake America der.
0: Ja, det kunne jeg høre. Det hørte de, det talte de lidt om i radioen i går.
2: Ja, så det har de hørt allerede. Og i dag har Apple så lavet samme nummer, men ikke på din telefon.
0: Nej.
2: Og heller ikke på min. Jeg tjekkede nemlig også lige, og der hedder den altså stadigvæk Lake Ontario. Så det kan godt være, at det kun er de amerikanske brugere, der får lov til at se det.
0: Ja, det kan være, fordi den sådan noget ved jeg i Danmark. Og,
2: ja, og vi er mest glade for Lake Ontario. Det kan godt være, det er sådan noget. Verdens mest sexede mand.
0: Hvem?
2: Jonathan Bailey. Det er der i hvert fald nogen, der har kåret ham til. Han var meget i vælten over efter den nye Jurassic Park-film, hvor han havde nogle briller på, og så mente hele internettet i hvert fald, at han er verdens mest sexede.
0: Han er skuespiller.
2: Han er skuespiller, ja. Og han skulle have været med i musical-opsætningen Sunday in the Park with George, som skal spilles i Barbican i London til næste sommer, men den har han trukket sig fra. Og det er han ikke alene om. Det gjorde i august Ariana Grande, som er skuespiller og sangerinde. Hun valgte også at trække sig. Så det vil sige, at altså, de to hovedroller for den musical, de er nu ude af produktionen.
0: Nå.
2: Han har ikke forklaret, hvorfor. Men det bliver spændende at se, hvem der så skal have begge de nye hovedroller.
0: Det var en mystisk nyhed.
2: Ja, det var en meget mystisk nyhed.
0: Vi har lige måske tid til en enkelt mere.
2: Ja, vi skal på TikTok.
0: På TikTok, yes.
2: Ja, det skal vi.
0: Det sociale medie.
2: Det sociale medie, ja. Jeg har nemlig haft en sang på hjernen hele dagen.
0: Ja. Hvad har du haft på hjernen hele dagen?
2: Jamen, det er den Katy Perry-sang, der starter med "It was summer of the high school when we first met". Den hedder "The One That Got Away", og det er virkelig en banger, jeg havde glemt alt om. Men jeg var kommet i tanken om den igen, fordi TikTok, de har udgivet en liste over de sange, der er blevet brugt allermest på videoer på deres platform hen over sommeren.
0: Hmm.
2: Og det sjove ved den liste, det er, at de top 4, altså de øverste 4 sange på den liste, det er allesammen sange, som man beskriver som katalogsange, altså sange, der er mere end 18 måneder gamle. Så af en eller anden grund, så bruger brugere på TikTok rigtig meget gamle sange i deres videoer. Og det er så også de videoer, der bliver set sindssygt meget. Den blevet, videoer med den her Katy Perry-sang er blevet set mere, flere milliarder gange hen over sommeren.
0: Hold da op. Nå, men det var da spændende, ja. At de ikke bukker under for tidens tendenser inde på TikTok.
2: Det synes jeg også. Og hvorfor det så lige den sang? Det aner jeg ikke, men jeg synes, det er meget interessant, og jeg håber, vi får svaret for det på et tidspunkt. Hvorfor det er de her gamle sange, der hitter så meget.
0: Det var en cliffhanger. Nu får du lige et par sekunder af den at tak. Gå ud på.
2: Tak.
0: Den kommer her. Tusind tak, Anders Skyt.
2: Selv tak.

0: med Katy Perry i baggrunden skal vi en tur i Black Rock-ørkenen i det nordlige Nevada i USA. Her er 80.000 mennesker nemlig samlet i de her dage. Der afholdes nemlig festivalen Burning Man. Det er sådan noget vildskab, kunstinstallationer, hjemmelavede lejre, vilde kostymer, maskiner. Det ligner sådan lidt noget fra, jeg ved ikke om I kender de der Mad Max-film. Sådan forestiller nogen, der har eksperimenteret ret meget med euforiserende stoffer. Ja, det er så Burning Man. Så er der noget, der hedder Boring Man. Kender du det? Det gør du formentlig ikke, for det er nemlig en ret lille festival. En festival, der for anden gang ruller samtidig med den amerikanske Burning Man. Bare her i København, uden Mad Max-stoffer og gøjlerkostymer. Jesper Dein, han har mødt manden bag, forlagsmand og journalist Rune Huvendik.
1: Det er jo en oplevelse i sådan et lidt råt miljø. Nogle gamle lagerhaller, der er indrettet med noget sand på gulvene og nogle terrasser udenfor og noget lidt natur rundt i hjørnerne. Og i det område der foregår der så et virvar af forskellige ting. Altså i det ene hjørne er der måske nogen, der sidder og deltager i en eller anden form for mandegruppe, hvor der bare også er kvinder med. Så de sidder og snakker om, hvad mænd synes er svært, og hvordan mænd kan gøre ting anderledes, som måske i virkeligheden bliver gladere sammen med deres kvinder. I et andet område er der måske nogen, der sidder og har en debat om maskulinitet i populærkulturen. Der sidder så en filminstruktør, en skuespiller og en forsker fra RUC og taler om, hvordan vi egentlig portrætterer mænd i medierne i dag, eller i kulturen, altså for eksempel i teaterstykker og i film. Og så et andet sted er der en mere eller mindre sindssyg koncert med et ska-band, der ligesom bare fyrer den max af, hvor folk giver den gas. Så det er ligesom et syndigt, kaos, det er måske et forkert ord, men det er et virvar af forskellige typer oplevelser, som jeg ikke nødvendigvis tror, man har set blandet lige præcis på den måde i andre sammenhæng. Altså, jeg vil sige, at det er det, man kunne kalde et kærlighedsbarn mellem Heartland Festival og et selvudviklingskursus.
2: Hvad er jeres mission?
1: Jamen, altså, missionen er jo på en måde at udfordre nogle af de her stereotyper og faste former, som mænd enten kan blive fanget i eller bare sidder fast i af forskellige grunde. Det kan jo være alt muligt med, hvordan man går rundt og synes, man er i sit parforhold eller som far eller måske som ven. Altså, jeg tror, der er mange mænd, inklusive mig selv, som ligesom er gode eller dårlige grunde, bare ikke rigtig for hvad skal vi sige, udviklet på eller arbejdet med de ting, som kunne gøre en lidt gladere. Altså, så det er jo vores mission at give noget inspiration i virkeligheden til mænd, men også kvinder og børn og dem, der er omkring mændene, til hvordan de kan i virkeligheden blive gladere.
2: Hvad er det for en rolle, kulturen så spiller i det her med at få fremkaldt de der mænd og få skabt det her fællesskab?
1: Jamen, altså, hvis man skal sige det kort, så kan kulturen jo noget med følelser og liv og bevægelse, som man jo ikke nødvendigvis får bare ved at sidde og lytte til kloge mennesker eller ved at gå på kursus eller hvad man nu ellers kunne vælge at gøre. Så vi synes jo, kulturen giver en anden form for liv omkring den her diskussion, som jo godt kan være lidt tung og svær. Men hvis du pakker den ind i forskellige typer udtryk, altså lige fra dans og musik og på en eller anden måde for eksempel forfatteroplæsninger, som giver en anden form for indtryk, så synes vi jo, det giver en helt anden måde at snakke sammen på om det. Og det var også det, folk har sagt til os, i hvert fald sidste år for eksempel, at det stimulerer samtalen på en fed måde og på en anden måde, end andre udtryksformer gør.
2: Når man hører det her med mandefestivaler, ikke, så tænker man jo enten på sådan noget føle-føle, på den ene side af spektret, og så den anden, Andrew Tater, toksisk maskulinitet. Hvor ligger I på den her?
1: Jamen, vi ligger jo i virkeligheden inde imellem, eller udenom, eller altså vores primære ambition er jo ligesom på en eller anden måde at komme videre end de der meget stereotype forestillinger, der er om hvordan mænd er, eller skal være. Så vi ligger jo i nogle mellemtoner, i nogle nuancer, som vi synes, der mangler, og som vi gerne vil være med til at give krop, altså for vores egen skyld og for alle mulige andres skyld.
2: Må kvinder se med, være med på det her, eller er det primært mænd, I regner med, kommer?
1: Kvinderne skal være med. Og de kommer heldigvis fuldstændig af sig selv. Altså, det plejer at være sådan nogenlunde 50-50 mellem plejer. Sidste år var det 50-50 mellem mænd og kvinder. Og det er jo, tror jeg, eller ved jeg faktisk, fordi jeg jo snakker med nogle af dem, der er der, at det er jo fordi, at kvinder er jo lige så interesserede, måske nærmest mere interesserede end mænd selv er. Altså, de vil rigtig gerne arbejde med både deres egne mænd og måske mænd generelt. Så jeg vil sige, det er en kæmpe stor pointe for os, at det ikke kun er for mænd. Det er faktisk meget vigtigt, at der kommer både kvinder og børn. Jamen altså, vi har jo tre fede bands, som jo på hver deres måde, det er jo ikke fordi alle de her bands nødvendigvis, hvis du spurgte dem selv, ville sige, at de diskuterer maskulinitet og kønsroller, men det gør det jo i et eller andet forstand, hvis man er os, fordi der er jo blandt andet et band, som dem, der hedder The Allheimers, som er mænd med en ekstremt fed maskulin energi, hvor de giver den max gas på deres orgler og guitar og flyver rundt og vælter rundt på deres orgler og falder ned og danser og gør alt muligt. En kæmpe kraftudladning, som man på mange måder vil sige, den er super inspirerende. Så har vi to andre bands. Vi har blandt andet også et helt andet band, som hedder Hængemulen, som er et meget blødere, roligere, mere følsomt band, som har en helt anden, omsorgsfuld energi på scenen, og i øvrigt også skriver tekster om omsorg og sårbarhed og sådan noget. Så de kan udtrykke for en anden form for, maskulinitet. Og det synes vi er sjovt at prøve at kombinere de her ting. Ikke for at ligesom definere, hvad det rigtige er, men for ligesom at Og vise en mangfoldighed. Det er i virkeligheden det, vi synes, vi gerne vil. Det er at arbejde med det, vi kalder mangfoldig maskulinitet.

0: Rune, hvordan har manden det i dag? Den moderne mand, 2026.
1: Jeg tror faktisk, han er lidt udfordret af forskellige ting. Han er udfordret af, at hans rolle selvfølgelig har ændret sig på godt og ondt. At han skal ligesom kunne nogle andre ting, end han skulle for 20 år siden, 50 år siden. Rigtig mange mænd kommer måske en lille smule til kort ved at gøre det, der instinktivt er rigtigt, eller føles let for dem. Altså det her med at være en... måske handlekraftig, ufejlbarlig, måske lidt utilnærmelig type nogle gange, som har lidt svært ved at komme i kontakt med sit eget følelsesliv. Det tror jeg, der er mange, der faktisk er udfordret af, og det tror jeg egentlig på en måde gælder lidt på tværs af aldersgrupper, men i hvert fald min egen aldersklasse, midalderne mænd, der ved jeg jo, det er sådan. Og det er jo noget, vi selv kan mærke, os der laver det, og det er jo også noget, vi kan høre, at deltagerne synes er spændende. Så jeg tror, at manden er lidt udfordret, men forhåbentlig jo også, som Svend Aage Madsen, altså mandeforskeren, har sagt, så er mulighedsrummet jo kæmpestort. Altså, der er så mange muligheder for manden i dag. Han kan gå i så mange retninger, blive mere følsom, blive måske også mere modstandsdygtig over for nogle ting, som han ikke rigtig gider være med til. Men der er mange forskellige muligheder for manden i dag, og der er meget færre. Der er meget færre kasser, man skal være i. Og det er jo virkelig det, vi synes er det rigtig sjove at udforske her. Hvordan kan vi alle sammen blive gladere i nogle retninger, vi måske ikke kender endnu? Men så han er udfordret, men han har også utrolig mange muligheder.
0: I har valgt helt konkret at fokusere på mod. Den modige mand. Hvorfor det?
1: Jamen, det er jo fordi, at for os altså i årets tema, der handler mod faktisk præcis om det her. Altså... Er man ligesom klar til at prøve noget, man synes er svært? Er man ligesom klar til at prøve at udforske nogle andre ting, end dem, der ligesom instinktivt virker rigtige eller lette? Så det er jo mod til at gå i nogle nye retninger, og ligesom erkende, hvor man synes, tingene er svære, og så ligesom prøve at finde ud af, hvordan... Det kan, altså helt konkret kan det jo for eksempel for mig selv, har det i høj grad været... i forhold til mine børn. Altså, hvordan bliver jeg den far, jeg gerne vil være? Kan jeg få noget inspiration til det? Og der har vi for eksempel på festivalen en workshop med en kvindelig kunstnergruppe, der hedder Hej Far, som arbejder præcis med det her med forholdet mellem fædre og deres børn. Og de er selv sådan kvinder i sluttyverne, tror jeg, og deres fædre er jo så midalderne, og de har nogle ting i den relation, de godt kunne tænke sig at være anderledes. Og så arbejder de sådan kunstnerisk med, at de her døtre, og på vores festival også sønner, kan ligesom ønske sig ting af deres fædre, som fædrene så på en eller anden måde fysisk skal udtrykke. Det lyder lidt, langhåret, men det er ret smukt, når man ser det. Altså, så kan det være, de kan lave danseforestillinger og sådan noget. På vores festival bliver det nogle små smagsprøver på deres metode. Men det er jo det her med, kan man som far have mod til at genbesøge relationen til sine børn og ligesom stille sig helt blottet over for dem og sige, jamen, hvad er det, du godt kunne tænke dig fra mig, som du ikke får? Altså, det er jo... en lidt modig position at indtage, synes jeg. Så det er jo i høj grad det, vi mener med mænd og mod, men jo ikke kun i forhold til børnene, men i forhold til alle mulige ting.
0: Hvorfor valgte I at lancere den her Boring Man i det her hav af festivaler, vi har herhjemme efterhånden, heldigvis?
1: Jamen, det er sådan set fordi, at vi, da vi fyldte 50 år, rigtig gerne ville holde en, du kan kalde det fest med indhold, en fest, der handlede om noget. Og så besluttede vi os for at holde en festival, som jo så skulle handle om os selv, som er mænd i 50'erne, men jo skal være sammen med alle de mennesker, som vi godt kan lide og som er vigtige for os. Så i første omgang var det faktisk et privat arrangement for os selv og vores venner og familie. Men så gik det simpelthen så godt, og det var så sjovt, at folk nærmest tog hånden om på ryggen af os og tvang os til at gøre det igen. Og så tænkte vi, jamen det er sgu nok ikke kun os, der synes, det her der er interessant. Fordi det er jo på en måde... en ting i tiden, at mænd og kvinder på en eller anden måde diskuterer forholdet til hinanden. Det har de sikkert altid gjort, men det gør vi jo også nu, bare på en ny måde. Så det var ligesom det, der fik os til at tænke, det fortsætter vi sgu da med. Og så har vi fået sådan lidt en iværksættergejst på det, ikke? Så nu arbejder vi videre med at banke det op.

0: Boring Man er nu på lørdag den 5. september i Københavns Nordhavn. Vi står på tærsklen til den 83. Venedig Filmfestival. I dag åbnes dørene for endnu en omgang filmlir på en af verdens mest prestigefyldte filmfestivaler. Men i år er der noget, der er usædvanligt. En lang række politiske emner banker på festivalens dør. Og midt i det hele, der giver festivalen så premiere til en spændende dansk film. Majel Tugis Kvinde Ukendt er udtaget til hovedkonkurrencen og ventet med stor spænding. Alt det, det skal vi høre om nu med en kvinde, der allerede har pakket kufferten, men som altså ikke er taget til Venedig endnu. Ja. Heldigvis for mig, Sara Iben Allenbjerg, velkommen.
1: Tak.
0: Filmredaktør på Berlinske. Meget af den her politiske debat, der banker på døren, det handler naturligvis, har jeg lyst til at sige, om de film, der bliver vist. En af de film, det er den russiske Dao.
1: Ja.
0: Den handler om livet i Ukraine under Sovjet og har vagt ukrainsk kritik. Hvorfor det?
1: Jamen, ukrainerne synes, det er et stykke propaganda, og det, jeg synes, der er interessant i den her sammenhæng, det er jo, at mange festivaler, synes jeg, bliver mere og mere politiseret eller politiske, selvom de egentlig gerne vil holde sig uden af det. Altså, især Venedig vil gerne være sådan lidt glamourøs lillebror til Oscar. Man er meget stolt af, at man kan hive nogle amerikanske verdensstjerner til og sådan, så man vil egentlig gerne have det hele bare, at der er lidt hyggelig stemning. Nu skal vi hygge os. Mm. Og så kommer der pludselig en film som den her, som jeg tror, man har valgt for dens kunstneriske kvalitet. Vi kan måske tale om hele dagprojektet, hvis du vil den
0: vej. Det er et gigantisk projekt jo, med, der har affyldt hvad?
1: 14 film.
0: Ja.
1: Ja. Altså et kæmpe projekt, ikke? Og virkelig spændende, altså Europas største sætkulisse, og hvad har vi? Men lige pludselig bliver alt det der kogt ned til, at nogen sidder og føler, at en russisk instruktør jo også er en repræsentant for det russiske styre.
0: Og han har jo været ude og afvise det fuldstændige, den russiske instruktør. Men det kommer jo også i halen på, at vi har set Venedig-biennalen, altså med kunst, hvor at der har været stor diskussion på, om russerne skulle have lov at være med, og så havde de alligevel en pavillon, hvor de udstillede noget kunst, og så var den kun åben for pressen, og så lukkede den. Det har været et palaver, og det er jo også det, det skriver sig ind i, når det også foregår i Venedig.
1: Ja, og vi har jo også set det faktisk i Berlin, som er en af de andre store europæiske festivaler, altså hvor du har haft både klima- og gaza-demonstranter, der limede sig fast til den røde løber, og man forstår det jo godt, altså hvis aktivisme handler om opmærksomhed, så er det måske et slagkraftigt sted at stille sig op. Også fordi man nogle gange så også kan udstille, jamen, måske hykleriet i, her står vi i vores flotte tøj, men der sker jo alt muligt andet. Jeg synes så bare, hvis jeg skal slå et slag for filmfestivalerne, så er det, jamen, du kan også gå ind i salen og se de her film. Altså, det er jo også en måde at forholde sig til verden på, ved at sidde derinde.
0: Det er jo måske det, filmen kan.
1: Ja.
0: En anden diskussionsbombe af en film, den hedder NASA, er skabt af folkene bag No Other Land. Den her film, som skabte kæmpe røre, da den kom ud. Jeg kan ikke huske, om det er et år eller to siden. Det er for relativt nyligt i hvert fald. Ja. En film, hvor man følger to unge mænd. Den palæstinensiske aktivist Basil Atra og den israelske journalist Yuval Abraham, som så indgår sådan et partnerskab om at dokumentere den ødelæggelse, de israelske militær udfører på Basils hjemmeegn på Vestbredden. Nu er der så den her nye film, NASA, hvor det er den israelske instruktør Yuval Abraham, som sidder på sin tagterrasse i Tel Aviv og taler med israelske militærfolk om det man om krigen og de her ting. Ligger den op til en lige så stor debat som No Other Land?
1: Altså, jeg vil bare sige, jeg var meget overrasket, da jeg læste om den her film, fordi No Other Land var jo et forholdsvis afbalanceret indlæg om krigen. Altså, det var en israeler og en palæstinenser, der lavede den sammen, og selvfølgelig havde den var filmet for palæstinensernes synspunkt, men den var ikke så kontroversiel, som det lå i det. Alligevel, jeg så den selv på Venedig, jeg tror, det var 2024, folk var op og slås fysisk i biografen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, råbte og skreg. Ikke? Den var meget, meget polariserende og skabte en kæmpe debat. Denne her film, den siger jo, jeg har lige skrevet ned her, den skal afdække Israels systematiske massedrab af palæstinensiske civile. Altså, den lægger jo ingen fingre imellem. Så den går jo et skridt længere, vil jeg sige, i solidariteten med palæstinenserne. Så jeg er meget spændt på at se, hvad der sker, når den bliver vist dernede. Man har jo også prøvet at holde Gaza lidt ude, hele diskussionen ude af filmfestivalerne. Det virker, som om den kommer bulrende ind, den konflikt i år.
0: Hvad betyder det egentlig, at det der med, sådan, du siger, sidst så var der slåskamp i biografen, er det så et argument for eller imod at tage i biografen, når man hedder Sara Iben Malmbjerg?
1: Jamen, jeg synes jo altid, det er dejligt, når kunsten skaber debat, og når jeg prøver at sige det der med aktivisterne, der sidder lige med at tage fat på den røde løber, altså jeg synes jo bare, det er lidt ærgerligt, man ødelægger et sted, hvor folk faktisk har en sjælden mulighed for at gå ind og se noget andet, end det, vi bliver bombarderet med på Netflix og HBO. Jeg håber ikke, folk kommer til at slås, når NASA bliver vist i Venedig, men jeg vil da være nysgerrig på, hvad det er. Og man kan jo godt gå ind i en biograf og se noget, man er uenig i, og så alligevel tillade, at det bliver vist.
0: Og nu laver vi, som man måske har bemærket, som lytter jo lidt sådan overflyvning på, hvad for nogle film der er, og hvilke debatter, som man kan formode, de kan vække. Når de kommer, så skal vi selvfølgelig tale meget mere om det. Men nu fortsætter vi altså vores overflyvning til en anden film, et helt andet hjørne af det politiske debatcirkus. Filmen Be Brave, en italiensk dokumentar om skaberen af tøjmærket Diesel. Han hedder

0: En film, hvor man, så jeg forstår det, er nød har valgt at bruge nogle AI-genererede billeder, fordi man manglede noget materiale af denne Rossi-drønnet. Men derfor er det jo stadig sådan, hvordan skal vi forholde os til det? Vi ser jo ligesom to modpoler i den tendens lige nu. Altså Odysseen, som går i de danske biografer, er jo blevet kæmpestor på netop at være det andet. Altså det andet, nemlig sådan menneskeskabte, hvor meget få ting er lavet på en computer, og det er vigtigt, at de har været rigtig ude at lave de søslag i noget hav, osv. Og så har vi så dem her, der siger, jo, man kan jo også bruge de digitale virkemidler til og erstatte mennesker der, hvor det ikke kan lade sig gøre.
1: Helt kort, hvordan reagerer Venedig Filmfestivalen på de her mange konflikter, der banker på deres dør?
0: Altså, jeg tror egentlig helst, de vil undvære dem. og man har jo ligesom forsøgt at tale det ned. Man har sagt, at man valgte dagfilmen af den russiske instruktør på grund af dens kunstneriske validitet. Det samme gælder jo også med NASA. Altså, man vil meget nødigt fanges i for mange politiske skærsild, men det er bare rigtig svært. Og man kan sige, at de sidder også et svært sted. Hvis de taler om Gaza, så får de at vide, at de politiserer en kulturel begivenhed. Hvis de ikke taler om Gaza, får de at vide, at de politiserer en kulturel begivenhed. Altså, begge dele er på en eller anden måde lige dårligt, fordi enten lukker man øjnene for noget, eller også tager man stilling. Så de har sat sig selv et svært sted, og jeg er meget spændt på at se, hvordan de navigerer i det.
1: Det var alt, vi når for nu. Mael Tukis film, Den Kvinde Ukendt, den har premiere på mandag på festivalen. Og så må vi ringe til dig.
0: Ja.
1: Er vi ikke det?
0: Jo.
1: Og så taler vi om
0: jo,
1: den der.
0: Jo, det gør vi.
1: Vi laver en radio, en aftale her on air. Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske. Og med det også et tak til Anders Skytte Agergaard, som er producer på programmet og sat dagens udsendelse sammen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Det her, det var K-Live, og vi er tilbage med endnu mere.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjældent melding i et interview med Berlingske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderede tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lyttet, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os der selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
7: Du lytter til P1.

0: Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1's orientering. God fornøjelse.
1: Tyskland vil skrue op for sanktionerne mod Rusland efter afsløringen af, at det var russerne, der for en måned siden forsøgte at angribe lufthavnen i Leipzig med droner. Men indtil nu har tyskerne faktisk været temmelig forsigtige med at indføre sanktioner, som vil gøre ondt på tyskerne selv.
2: Ja, blandt andet har de modsat sig forslag fra EU-kommissionen om at udfase import af russisk fisk. Det vil nemlig gå hårdt ud over tyskernes færdiglavede fiskepinde, som forbrugerne elsker. Og hvad det er for et dilemma, dronesagen nu stiller tyskerne i, det taler vi med Politikens internationale kommentator om her i første time af dagens P1-orientering.
1: Hvor vi også skal forbi FMC Rønland, det tidligere Cheminova, som i går meddelte, at den lukker ved årsskiftet. Det er en virksomhed, som i sin lange levetid har været genstand for voldsom debat, ikke mindst på grund af omfattende miljøforurening. Vi ser på virksomhedens opture og nedture om et kvarters tid.
2: Mange landmænd er lige nu rasende og frustreret over, at der bliver sat grænser for, hvor meget gødning de må bruge på markerne. Og det er ikke så mærkeligt, for de mangler faktisk viden om, hvordan man dyrker jorden mere i pagt med naturen, som i gamle dage. Det mener Svend Brodersen, der ejer landets største økologiske landbrug, Gram Slot.
3: Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
1: Ja, vi ser på, hvad det er for en viden, som er gået tabt, og på hvorfor landbrugsskolerne ikke underviser mere i økologisk og regenerativt landbrug, når vi så længe har vidst, at det kræver en omlægning af landbruget at komme iltsvindet i fjorder og have til livs. Her i studiet frem til klokken 18, Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
2: Men vi starter i Irland, hvor EU-landenes udenrigsministre lige nu er samlet for blandt andet at drøfte nye sanktioner mod Rusland. Mødet sker altså i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet, altså Rusland, skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig-Halle den 4. august.
1: Men anklageren om, at Rusland står bag, trækker Putin bare på skuldrene af. Han siger, at det må være tyskerne selv, der har placeret beviser for at give russerne skylden.
4: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним.
1: Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at det er nødvendigt at stille op mod et aggressivt Rusland. Hvor er beviserne? Ja, dem har de jo selv plantet, lyder det fra Putin.
2: EU-udenrigsministermødet i Irland får også deltagelse af vores egen udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. Og tidligere i dag lød det fra ham, at angrebet på Tyskland også kalder på en reaktion fra Danmark.
5: Derfor har jeg besluttet, at vi nu indkalder den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet så hurtigt som muligt. Og der vil vi jo give den her besked på linje med den besked, der jo også bliver givet i en række andre europæiske lande. Altså, I er opdaget. Altså, vi ved godt, hvad I gør, og vi vil ikke finde os i det.
2: Ole Ryborg, vores EU- og NATO-korrespondent. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
2: Hvorfor er det vigtigt for Lars Løkke Rasmussen og regeringen at sige det her til russerne? Vi har opdaget jer.
6: Jamen, det er jo, skal man sige, det næste skridt i sådan en typisk, skal man sige, diplomatisk eskalering af et forhold. Det er jo at indkalde en ambassadør, og det har jo flere formål. For det første, så er det, som vi også hørte udenrigsministeren sige her, det formål at sige til russerne, når ambassadøren kommer ind, at vi ved godt, hvad I har lavet, og når de sidder derinde i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads bag lukkede døre, så kan det jo sagtens være, at man kan sige noget andet og mere end det også, at vi ved, hvilke to personer det var, der kom rejsende ind, en via Belarus og en via Finland, og vi ved sådan og sådan. Så man kan, hvis man ønsker at gøre det klart, så kan man gøre det pænt klart for russerne, at man i den grad ved, hvor meget om, hvad det er, de har foretaget sig, og hvor skyldige de er. Og det vil sige, at du kan sende et klart signal til Rusland om det. Og så er der selvfølgelig også det andet signal, som er, at du sender både til den danske befolkning, men også til Tyskland og til befolkningen i Europa, at det her, det er noget, som Danmark tager meget alvorligt. Danmark stiller sig på Tysklands side. Danmark agerer på lige fod med en række andre lande, for det er klart, at hvis altså, Tyskland, altså, russerne har kastet sig over EU's største medlemsland, Tyskland, men selv Tyskland kan jo ikke håndtere det her alene, når det gælder den type af konflikt med Rusland. Der hjælper det jo for europæerne, at alle står sammen, så gør det Rusland svagere. Så derfor er det vigtigt at gøre det her, både af hensyn til dansk opinion, af hensyn til europæisk og Tyskland, og så også fordi man faktisk kan påvirke russerne, selvom de aldrig nogensinde ville indrømme det.
2: Mm. Ja, efter mødet i dag i Dublin, der lød det også fra EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte, at EU og NATO vil skrue markant op for presset på Rusland efter de her anklager fra Tysklands side. Sådan her sagde Ursula von der Leyen.
7: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia. We will increase it and we will not stop. Not until Russia stops bombing and killing innocent children, men and women in Ukraine.
2: Men Ole, hvad kan EU og NATO konkret gøre for at skrue op for det pres, hun taler om her?
6: Jeg skal måske lige præcisere, der har været to møder i dag. Det ene er det, som, hvor vi har hørt von der Leyen her. Altså von der Leyen, kommissionsformanden og Mark Rutte, de mødtes i Bruxelles, hvor de begge to har deres hovedkvarter. Og så er det et andet møde, der er her i Irland, som faktisk ikke er helt færdigt endnu, men slutter lige om lidt, som er EU-landenes udenrigsminister, som mødes. Og når jeg præciserer begge dele, for det er jo sådan set ligegyldigt, fordi om de har været det ene eller det andet sted, det vigtige er, hvad de siger og hvad de mener. Men det er egentlig for at illustrere, hvor meget aktivitet der er. Det er ikke et tilfælde, at Tyskland præsenterede sine konklusioner i går aftes kl. 17.30, lige inden den tyske udenrigsminister Wardefugl, han skulle rejse til det her EU-udenrigsministermøde, så han fløj direkte fra Tyskland her til landet i Dublin, og så kørte herud til, hvor jeg befinder mig, i noget, der hedder Wicklow, som ligger udenfor for Dublin, i sådan et golfresort, hvor de så spiste middag. Så kunne han orientere alle EU-udenrigsministerne og EU's udenrigschef Kaja Kallas om det her. Og så her til morgen, så ankom ud over EU-udenrigsministerne også den britiske udenrigsminister, den kanadiske, den islandske, og det vil sige, der har du pludselig en større flok af lande, som også er vigtige lande i NATO-samarbejdet, og så kunne de fortsætte diskussionen om det her, selvom det ikke er et egentligt NATO-møde, som ligesom udvider den krig. Mm. Alt det her foregår ligesom i fællesskab, og alt sammen for at sikre, at alle de lande, der er i EU og NATO, regner amerikanerne væk i det her, fordi dem kan man ikke rigtig regne med altid, men alle de øvrige, at de agerer i fællesskab og ser på det her på den samme måde, har den samme viden og er parat til at stå sammen om at agere i forhold til Rusland for det her. Så derfor er der intet af det her, hverken det, der er foregået i Bruxelles i dag, eller det, der foregår her uden for Dublin, som er noget tilfælde.
2: Mm, ja, og hvad er det, de kan gøre for at skrue op for presset EU og NATO?
6: Jamen, man kan jo mange ting. Man kan de ting, som man kommer til at vise, og man kommer til at gøre, og som vi kommer til at se, som eksempelvis er, at man arbejder på en liste, den har været i gang længe, fordi man har vidst, at det her var på vej også, hvor man har en hel liste på, jeg tror, det er op imod, man taler om op imod 1600 personer og virksomheder med tilknytning til det russiske militærkompleks, som man kan straffe. Og det kan være, at de får ikke indrejseforbud til EU længere, det kan være, hvis de har nogle penge eller midler i EU, at så kan man tilbageholde eller blokere dem. Der er mange forskellige måder at kunne straffe folk for. Man kan også kigge hinanden i øjnene og sige, skal vi gøre det sværere for russiske turister at rejse til EU? Vi ved godt, at mange af dem, der kommer ind og laver de her ting, de rejser ind som turister. Der er jo lande, der stadigvæk lukker mange russiske turister ind. Skal man straffe på den måde? Skal vi stramme op for, hvordan vi koordinerer de her ting i EU? Det er de ting, man ved. Så er der jo også andre muligheder. De ting, vi aldrig får at vide, hvordan efterretningstjenester har mulighed for at straffe, ramme, markere, gøre ting og sager uden for vores søgelys. Altså, der er ikke nogen, der søger en egentlig militær konflikt, som vil være synlig, men der er jo ikke noget, der siger, at ikke efterretningstjenester også har mulighed for at markere og straffe på andre måder, end det vi lige kender til. Mm. Det er sådan noget, vi ikke kommer til at få noget at vide om, men som jo også er en option.
2: Tak, Ole Ryborg, for at fortælle.
6: Selv tak.
2: Altså vores EU- og NATO-korrespondent her i DR. Altså, jeg har flere muligheder i forhold til at skrue op for presset fra EU og NATO's side mod Rusland. Der er én mulighed, som nok er udelukket.
1: Mm, hvad er det?
2: Fiskepinde.
1: Ja, det kan man sige. Det kommer vi til, vil jeg sige. Under andre steder har den tyske regering meldt ud, at den her... Det her forsøg på droneangreb i Leipzig skal have konsekvenser. Forløbig har Tyskland valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn. Det betyder, at der ikke vil være flere russiske konsulater tilbage i Tyskland, og fremover vil russerne kun have deres ambassade i Berlin. Tyskerne vil også opsige lejemålet på det, der hedder det russiske hus, som er en kulturinstitution i Berlin. Og i dag der sagde den tyske udenrigsminister Johann Wartebüttel, at der vil komme sanktioner mod en lang række russiske personer i den kommende tid.
8: Jeg tror også, at det er en stor zahl von Personen sein wird, die zusätzlich jetzt sanktioniert werden kann. Also der Druck auf Russland wird erhöht und die Unterstützung für die Ukraine bleibt ebenfalls auf einem hohen Niveau. Das ist die Geschlossenheit, die wir in diesen Stunden zeigen. Dankeschön.
2: Ja, han siger her, at presset på Rusland bliver øget, og støtten til Ukraine forbliver på et højt niveau.
1: Michael Jarlner, international kommentator på Politikken, er med os. Velkommen.
9: Tak for det.
1: Vi skal tale om de her fiskepinde, som Christine nævnte lige før. Lige om lidt, Michael, men vi skal først tale mere generelt om sanktionerne mod Rusland. For selvom der bliver brugt de her hårde ord fra tysk side, så mener du, at tyskerne vil være forsigtige med at fare for hårdt frem. Hvorfor det?
9: Det må være mere. Man skal lige gøre sig klart, at det, der allerede er sket, det er sådan set en ret stor ting. Fordi man er gået fra at sige, at nogen har angrebet os, og man har gået fra at ligesom lade det hænge i luften, at det var nok Rusland, der havde gjort det, men man har ikke sagt det. Der var ligesom den unævnlige Voldemort i Harry Potter. Vi ved godt, hvem vi taler om, men vi tør ikke sige navnet, fordi i det øjeblik, at vi siger navnet Rusland, så vil der jo opstå en forventning om, okay, hvis I ved, det er Rusland, der står bag noget, så skal I også gøre noget. Så derfor er det her sådan set noget nyt, at man er gået fra, at man ligesom har haft den her unævnlige fjende, til man siger, nu er det Rusland. Og det næste, man så gør, det er, at man siger, at det er også noget, vi vil reagere på. Og så har man så gjort det, som du lige skitserede, lukket det sidste generalkonsulat, og man har lukket en kulturhus, og man vil gøre forskellige andre ting. Og så kan man sige, åh ja, det overlever Putin jo nok, og det er jeg også helt sikker på, at det gør han. Men det, man jo viser, det er, vi vil både fortælle, vi ved godt, hvem I er, og vi vil også reagere på det. Og så efterlader man jo selvfølgelig det man kalder et eskalationsrum. Altså man skal hele tiden kunne bevæge sig op af den her reaktionsstige for at vise, at noget er alvorligt. Men man må ikke bevæge sig for hurtigt op, fordi så kan man risikere, at man i virkeligheden kommer til at eskalere situationen ud af kontrol. Så derfor vil man se sådan en meget afdæmpet reaktion til at begynde med, og det er så signalerne her, der tæller, og signalet er blevet hørt, fordi Vladimir Putin reagerede allerede i aftes ved at sige, at det her det var en alvorlig fejl, Tyskland havde begået. Så han har forstået det, og han har også taget det her alvorligt. Så det er så på signalplanet, vi er her, kan man sige.
1: Ja, og som du siger, så er det i sig selv et stort skridt, at Tyskland har nævnt Voldemort, altså russerne, i den her forbindelse. Og for Tyskland stiller det en ny situation, for de har hidtil tøvet med at indføre sanktioner, som kunne ramme tyskerne selv. Det så man i sommer, for eksempel da EU-landene forhandlede den 21. sanktionspakke. Og der kommer vi til det med fiskepindene, for der havde EU-kommissionen foreslået en gradvis udfasning af importen af russiske fisk. Men det ville tyskerne ikke være med til, for det ville gå ud over de her fiskepinde, de færdiglavede fiskepinde, som tyske forbrugere nødigt vil undvære. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete der.
9: Ja, det er sådan et eksempel på, at man forhandler den her 21. sanktionspakke, og vi har ligesom været vant til i meget lang tid, at der ville opstå et drama om det, og det drama havde som regel et navn, det var Viktor Orbán, og han var ligesom den, der skyggede for fornemmelsen af, at EU ville egentlig gerne det samme, men det var bare Viktor Orbán hver evig eneste gang, der blokerede for det. Nu er Viktor Orbán væk. Man har ovenikøbet en ungarsk regering, der har vendt så meget om på en tallerken, som man nu kalder Rusland for en systemisk trussel. Så det er jo et helt nyt Ungarn, vi ser. Men det betyder så også, at nu pibler sig alle de her landes særinteresser op. Og da man skulle forhandle den her 21. sanktionspakke, var det bare et godt eksempel på, at nu skygger Orbán ikke længere for de der interne uenigheder. Tyskerne vil ikke være med til sanktioner mod Alaska-sej, det er det, man bruger til fiskepinden, som er en stor ting i Tyskland, som også står for 60% af EU's produktion, så det er jo både adgang for forbrugerne til det, men det er også arbejdspladser, og det er penge. Og så var der andre lande, der også havde særinteresser. Grækerne ville have lov til at fortsætte med at sejle flydende russisk LNG fra Arktis til tredje lande, når EU ikke længere fra nytår må importere den slags. Og sådan var der en række andre ting. Og det, man ligesom kan sige, det er, vi vil gerne være med til at ramme Rusland hårdt, men det må bare helst ikke ramme os selv alt for hårdt.
1: Jamen, det kan virke paradoksalt, Michael, ikke? Fordi Ukraine sender deres egne sønner i krig mod russerne, men tyskerne, de kan ikke give afkald på fiskepinden.
9: Ja, og det er jo i og for sig det, der har udviklet sig lidt til sådan en europæisk bekvemmelighedskrig, at det er nogle andre, der dør for at dæmme op for Rusland, mens vi forsøger at betale os fra det, og gør det på forskellige måder, med forskellige ambitioner og seriøsitet i det. Og det er jo det, der sådan set er problemet. Man kan sige, Det der jo, nu var Ole Ryborg inde på det her med, at det her sender også, det man har gjort i Tyskland nu, sender også et signal bag til befolkningerne. Og det tror jeg også er et element i det her, det er, at man gør tyskerne opmærksom på, og også os andre, at det her, det er alvor. Vi er altså draget ind i en eller anden form for hybridkrig. Vi skal ikke overdramatisere det eller overgøre det, men vi befinder os i en eller anden ikke-fredstilstand. Med Rusland. Og den skal vi tage alvorligt, og den vil have nogle omkostninger. Og den kan vi ikke blive ved med kun at betale med i Danmarks tilfælde med et tilsyneladende udtømmeligt rådrum. Der kan også opstå nogle ubehageligheder, og det kan også være, at tyskerne skal til at skrue op for sanktionsknappen, og det kan være, at det også på et eller andet tidspunkt skal bringe fiskepindene i spil igen.
10: Ja, fordi jeg skulle til at sige, kan man få tyskerne til at tage det alvorligt, hvis man samtidig ligesom friholder de her elskede fiskepindene?
9: Ja, nu skal vi jo ikke, skal vi ikke overgøre, hvad hedder det, fiskepindene. Det er bare et symbol på nogle af de her særinteresser, der opstår, fordi tyskerne gør jo også en hel masse, og Tyskland er jo suverænt den vigtigste allieret for Ukraine i kraft af sin størrelse og våbenindustri og alt muligt andet. Men Tyskland har jo internt i sig også en debat, som er noget anderledes end herhjemme. Altså, der er en større debat om, hvor langt man skal gå i forhold til Rusland, hvor langt man skal forsøge at presse det russiske regime tilbage. Hvorimod vi herhjemme har en enighed om, at man fortsætter støtten, så længe det nu er nødvendigt, og indtil ukrainerne siger, nu kan de ikke mere, eller nu er det ikke mere nødvendigt. Det har ligesom været vores linje i det. Der har man en anden diskussion i Tyskland, som er langt mere levende, kan man sige.
1: Ja. Vi må se, hvor det ender med de nye sanktioner, som er varslet både fra Tyskland og fra det øvrige EU. Man har indtil videre i hvert fald meldt ud, at man har mange russiske personer på en liste over mennesker, som man vil sanktionere. Michael Jarlander, vi når ikke mere. Mange tak.
9: Tak for, at jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig international kommentator på Politikken.
10: I går blev det offentliggjort, at fabrikken, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang. Og den besked betyder, at mere end 400 mennesker mister deres job. Og fabrikken efterlader sig jo også et stort oprensningsarbejde i lokalområdet. Virksomheden, der ejer fabrikken, FMC, sagde i går til os her i DR, at de vælger at nedlægge fabrikken, citat, som led i FMC's overordnede strategi om at optimere virksomhedens globale produktion. Og der har selskabet indledt drøftelser og forhandlinger med det lokale samarbejdsudvalg om et forslag om at lukke produktionen på fabrikken i Rønland, citat slut. Nu har vi fået besøg af dig, Niels Lunde, erhvervskommentator på mediet Finans. Velkommen til.
11: Tak.
10: Altså, hvad er hovedårsagen til, at FMC nu vælger at lukke fabrikken helt?
11: Det er, at FMC er presset. De er økonomisk presset. De er udsat for en hård konkurrence. Og derfor er de nødt til at bringe deres omkostninger ned. Og de har, sådan rundt omkring i verden, det er en global virksomhed, så har de 19 produktionsanlæg. Og der er de kigget på dem og sidder og kigget på, kan vi lukke nogle af dem, simpelthen for at bringe vores omkostninger ned. Og et af dem, det ligger i Vestjylland i Danmark, og så lukker det. Så det er en global, kan du sige, det er en beslutning, der er truffet i Pennsylvania i USA, og den er truffet ud fra hensyn til en kommerciel forretning, og ikke ud fra et hensyn til et lokalsamfund i Vestjylland.
10: Ja, og det er klart, at de 400 arbejdspladser, det er jo selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål lokalt, men grunden til, at det jo også får så stor opmærksomhed, det er jo ikke mindst på grund af den miljøforurening, som de fleste af os nok forbinder Cheminova med. Der er jo et omfattende oprydnings- eller oprensningsarbejde, som stadig er lidt oppe i luften. Hvor meget tror du, den forurening og omkostningerne ved at rense området har haft indflydelse på den her beslutning?
11: Vi kan ikke vide det. Det er jo absolut relevant, absolut relevant at overveje det, fordi der bliver stadigvæk i dag jo trukket rigtig meget forurenet vand op af grunden i Harboøre. Stadigvæk, og det gør især FMC, og en del af det arbejde, det er sådan set frivilligt. Og derfor er det faktisk et åbent spørgsmål nu. Hvad kommer der til at ske med det, og hvem skal betale det? Og Region Midtjylland har faktisk i lang tid advaret mod det scenarie her kunne blive aktuelt. Og nu sker det så, og derfor er det faktisk lidt uklart nu, om FMC kan lukke virksomheden, og så forlade regningen, så det bliver Region Midtjylland og skatteyderne, der skal betale den, eller om de skal betale en del af regningen, inden de forlader Danmark.
1: Vi kan jo lige prøve at bladre lidt i historiebøgerne omkring Cheminova lidt, Lunde, fordi det har jo været en virkelig omdiskuteret virksomhed gennem alle årene. I 2015, der blev den efter mange år solgt af Aarhus Universitets Forskningsfond til det amerikanske firma FMC, som vi taler om her. Vi kan lige høre, hvad bestyrelsesformanden Jens Due Olsen sagde dengang.
12: Vi har besluttet i dag at sælge Cheminova til den amerikanske børsnoterede virksomhed FMC.
13: Hvorfor?
12: Det har vi gjort, fordi FMC er en god ejer for vores virksomhed. FMC betaler en rigtig god pris til vores aktionærer, og det er en pris, der reflekterer netop det gode ejerskab, de har.
1: Det lyder som om, at man solgte, fordi det var en god forretning, men var det i virkeligheden også, tror du, for at slippe af med en lidt dårlig sag?
11: Det er der ikke nogen grund til at tro. Altså, Forskningsfonden ejede jo virksomheden i 70 år, og de tjente rigtig, rigtig mange penge på det, som tilgodeså forskningen. Samtidig havde man jo så et indlysende etisk problem, at en forskningsfond, som man jo må forvente fra Aarhus Universitet, har et samfundsansvar, de altså levede med at have et medansvar for den her forurening. Men det, som du ser det her klip fra Jens Due, formanden dengang, det giver sådan set god kommerciel mening at sige, jamen, Forskningsfonden som ejer, er ikke nogen stærk ejer. Den har ikke ret meget kapital. Den har i virkeligheden heller ikke ret meget sådan industriel viden til at videreudvikle en kemivirksomhed som Cheminova. Så sådan kommercielt set, så giver det mening at sige, den sælger vi til en ejer, et nyt ejerskab, som har bedre forudsætninger i virkeligheden for at lede virksomheden, eje virksomheden og også udvikle den. Så for 10 år siden, så gav det fin mening. Og så sker der jo det, som nogle gange sker i erhvervslivet rent kommercielt, at så den nye ejer får nogle uventede problemer, kommer i vanskeligheder, de kommer i generisk pres, prispres, som man kalder det. Og så har vi en helt anden situation nu, og det er jo selvfølgelig skæbnens ironi 10 år efter, at man solgte til den her ejer i håb om, at den skulle udvikle virksomheden, så sker der nu det modsatte. Men det er det, der sker i et privat erhvervsliv.
10: Ja, der var lige pludselig en hårdere konkurrence end ventet. Du har også fortalt min kollega, at der var nogle patenter, der udløb, som ødelagde det her pres. Var det helt uforudsigeligt, da de overtog fabrikken?
11: Det er svært at svare på nu. Altså, den situation, der er nu, er, at FMC er presset, og de er især presset af, at der er et af deres vigtigste produkter, som er et insektmiddel, som har et navn, jeg ikke kan udtale, men det starter med R. Det løber af patent nu. Og der er sådan dynamikken, at så skal man sørge for at udvikle nye produkter, man kan tage patent på, fordi når man har et patent, så kan man tage en høj pris. Hvis ikke man lykkes med det, og det har de problemer med, jamen så mister man det her patent, og så bliver man udsat for en meget hård priskonkurrence. Og til at imødegå det, den fremtid, så er man nødt til at skære sine omkostninger ned og lukke nogle virksomheder, lukke nogle fabrikker og den slags ting. Og det er det, som FMC gør nu, fordi de simpelthen er usikre på, om de kan nå at lave nye produkter med nye patenter.
10: Ja, de seneste 3 år, der har underskuddet for fabrikken været på sammenlagt 3 milliarder kroner. Men som du også var inde på, så har det jo ikke altid været. Det var jo faktisk en rigtig god forretning. Det tog rigtig fart omkring 75, hvor stallet steg fra 100 millioner til 1 milliard frem mod 1990. Lad os lige prøve at høre igen et gammelt klip. Altså det er daværende Cheminova-direktøren Jensen, der fortæller, hvad fabrikken fremstillede i 1976.
14: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnet malaria, og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
10: Hvad var det, Niels Lunde, som fabrikken som virksomhed var så god til dengang?
11: Den var god til kemisk produktion. Den var god til forskning. Den var god til at udvikle nye produkter, ovenikøbet med et samfundsnyttigt formål, som vi hørte direktøren sige her. Og derfor er det her er jo bare det er jo på godt og ondt et symbol på dansk erhvervshistorie, at du på en gang har en virksomhed, som skaber produktion, arbejdspladser, som skaber velfærd, samtidig med, at den mere og mere og mere belaster miljøet, belaster klimaet, og dermed også viser bagsiden af den industrialisering, vi har set de sidste 50-70 år. Og det er jo grundlæggende lidt et mysterium, kan du sige, at man i Vestjylland, i Harboøre, helt ud mod Vesterhavet, kan skabe en dansk forskningstung kemivirksomhed, som kan konkurrere op imod meget, meget større, især amerikanske kemikoncerner.
10: Så det er faktisk måske mere overraskende, at det først er nu, den lukker?
11: Ja, det kan du sige, men i alle industrier er det sådan, at det udvikler sig, at de man får nogle virksomheder, som på et tidspunkt, så hvis ikke man evner at forny sig, så er det, at man skal søge hen i et nyt ejerskab, som typisk vil være en større virksomhed, som så forhåbentlig kan udvikle virksomheden, sådan at den kan skabe ny vækst. Og det var det, de håbede på for 10 år siden. Mm. Men se det bagspejlet, når kigger sådan de her tilbage til 70 år tilbage, jamen så er det jo faktisk fantastisk godt gået af den her virksomhed, at den kunne skabe så stor en succes. Men det er jo så med den alvorlige omkostning, at de har belastet miljøet, og det hører med til historien omkring Cheminova, at den belastede miljøet allerede, da den helt fra starten af lå i Måløv i København, og den sådan set flyttede til Vestjylland blandt andet, fordi der var det nemmere at udlede spildevand i Vesterhavet. Og det lyder jo vanvittigt i dag, ja. Men man skal også huske, hvordan tiden var dengang, at der var synet på miljøregulering en anden, og miljøgodkendelser var nogle andre, end de er i dag.
10: Og nu ryger der 400 arbejdspladser lokalt. En katastrofe. Får det nogen betydning for dansk økonomi?
11: Ja, altså det får den betydning, at vi mister et avanceret kemisk produktionsanlæg, som de har i Harboøre. FMC forlader ikke helt Danmark, de har en forskningsudvikling i København, men det er da et tab, ikke kun først og fremmest, det må man virkelig sige jo for lokalsamfundet, men det er også et tab for Danmark, at vi mister en forskningsbaseret virksomhed, som har en høj kvalitet, og især det her produktionsanlæg er en høj kvalitet.
10: Tak for besøget, Niels Lunde.
11: Selv tak.
10: Altså erhvervskommentator på mediet Finans.
1: Det er ved at være sidste udkald, hvis der skal gøres en god forretning i fodboldens verden. For om lidt mere end 7 timer, så lukker transfervinduet, altså den tidsperiode, hvor fodboldklubber må købe og sælge spillere. I går lukkede mange af de store europæiske turneringer deres vinduer med det engelske. Den engelske turnering som klart den mest aktive og værdifulde.
10: Ja, klubberne i den bedste engelske række har brugt i omegnen af 3,3 milliarder britiske pund, siden vinduet åbnede 1. juli. Altså det svarer til næsten 29 milliarder danske kroner, og så mange penge bliver der trods alt nok ikke brugt i aften.
1: Nej. Maja Vestander, god eftermiddag.
13: Goddag.
1: Goddag. Fodboldjournalist er du og vært hos Tipsbladet. Klubberne har kunne handle siden 1. juli, og de store klubber som Brøndby, FCK og FC Midtjylland har brugt masser af penge. Hvis du skulle pege på de største og mest interessante handler herhjemme i år, hvad er det så for nogen?
13: Jamen altså, vi skal jo faktisk kun tilbage til i går, da FC Midtjylland hentede David Martinez, en 20-årig venezuelansk landsholdsspiller, der spiller i Los Angeles, eller spillede i Los Angeles, som det dyreste indkøb til Superligaen nogensinde, til en knap 55 millioner kroner. Og så er det jo sådan et vindue her, hvor vi faktisk også har set en del store interne transfers i Superligaen. Altså Brøndby har blandt andet været lidt på rov i OB, hvor de hentede Max Ejdom, og så har de hentet Olte Hyseni fra Sønderjyske. Og vi har haft hele den her transfersaga omkring Callum McCowart, som skiftede fra Silkeborg til AGF. Så både sådan udefra og ind, men også internt, er der faktisk sket en del i det her transfervindue.
1: Der var også nogle rygter på et tidspunkt om, at Christian Eriksen måske var på vej hjem til OB, men det viste sig ikke at holde stik.
13: Ja, der er jo en del rygter, der florerer
1: måske i sådan et
13: transfervindue her. Og helt sikkert, især i OB.
1: Ja. Nu er der jo så kun få timer tilbage for klubberne at handle, men de har jo kunnet købe og sælge her i løbet af de seneste måneder. Hvorfor venter mange her til allersidste øjeblik?
13: Jamen, man kan sige, at hvis vi snakker om køb, så forholder det jo sig jo sådan, at Superligaen og de danske klubber er jo ikke øverst i fødekæden. Hverken, hvad skal man sige, på det sportslige eller på økonomien. Så på den måde, så har sportschefer som Christian Spikman i FC København og CV i AGF også i det her vindue ligesom sagt, at det er jo lidt noget, man nogle gange, at man må vente til sidst for at se, om det så lader sig gøre på nogle af de ting, som man godt kunne tænke sig. Altså, det er jo sådan en stoledans, hvor mange kigger på de samme spillere, og så til sidst, så når det indskærper sig lidt, hvad for nogle muligheder er der, jamen, så kan man slå til og måske have råd til at være med på nogle spillere, der ellers havde kostet mere tidligere på vinduet.
1: Kan du pege på en dansk klub, som har gjort det bedst i den her transfer, altså nogen, som kommer virkelig styrket ud af den her handel?
13: Altså jeg vil sige, noget af det, der har været med det her transfervindue, har jo faktisk været de her kæmpe store salg ud fra Superligaen. FC Midtjylland solgte, der er det jo Osorio til omegnen af 240 millioner kroner til Crystal Palace. Og det er jo det dyreste salg nogensinde fra Superligaen, så det er selvfølgelig en kæmpe stor historie. Ja. Og lidt tidligere på vinduet, der solgte Nordsjælland Caleb Biedenki til Coventry City for omkring 225 millioner kroner. Altså klubber, som jo også slår sig op på, på en klub, der også slår sig op på talentudvikling, og derfor er det selvfølgelig stort for dem at kunne lave sådan et kæmpe stort salg. Lige nu der holder vi jo så øje med, om de måske køber Victor Nilsson, deres tidligere spiller, også tidligere FC Københavner, som min kollega Fassam Abolhoseini i går skrev, måske kunne være på vej tilbage til Superligaen på en fireårig aftale, og der er jo så noget, der ligesom går i spil, hvis du både kan sælge og købe lidt, så jeg synes jo overordnet egentlig, at der har været ret godt gang i markedet generelt.
1: En sjov dag at være fodboldjournalist, tænker jeg.
13: Det er en skøn dag. Mm. Det er sådan en, man møder ind på redaktionen, og så sidrer det. Og også for fans vil jeg sige, at sådan, det er jo sådan en dag her, hvor folk sidder nærmest inde på Flight Radar og følger, er der et fly på vej herfra, hertil. Altså sådan, det er lidt ekstraordinært, som både fodboldjournalist, men også som fan, at folk har den her hype omkring det. Og jeg synes jo sådan set, at også klubberne er med til at hype det lidt. De er gode til at lave lidt teasers og fede præstationsvideoer og sådan noget. Så det er en stor dag for fodboldfans.
1: Tak for lige at tage os med ind på det marked, Maja Vestander.
13: Det var så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig, fodboldjournalist og vært hos Tipsbladet.
10: Regeringen ønsker en stor omkalfatring af dansk landbrug, der skal udledes mindre kvælstof fra markerne, og det kan blandt andet ske ved at have et landbrug, som er mere i pagt med naturen. Men det er danske landmænd slet ikke rustet til, for de lærer det simpelthen ikke på landbrugsskolerne. Det siger i hvert fald Svend Brodersen, der ejer det største økologiske landbrug i Danmark, Gram Slot. Han havde selv en far, der kunne lære ham at bruge de gamle metoder for regenerativ dyrkning.
3: Men det min far sagde, det var, at det synes han bare en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det er den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her før. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
10: Ja, sådan sagde Svend Brodersen, altså i P1 Morgen i morges, om den omstilling, han selv gik i gang med for 30 år siden. Signe Skjoldborg Briegel, du er etnolog, du er adjunkt på Københavns Universitet, og nu er du med os her i studiet. Velkommen til.
15: Tak.
10: Du beskæftiger dig i dit arbejde, din forskning, i krydsfeltet mellem landbrug og det omkringliggende landskab. Mm. Kan du genkende det, Svend Brodersen her fortæller?
15: Ja, det kan jeg godt. Jeg har lavet feltarbejde, etnografisk feltarbejde, de sidste par år på kvægbedrifter og forskellige sådan, landbrugsbedrifter rundt om i hele Danmark i de sidste 3-4 år. Og det, som helt klart går igen, det er, at den måde, de fleste landmænd, i hvert fald den type landbrug, som danskerne har lært at kende som det konventionelle landbrug, den måde, de går til deres markflader og deres husdyr på, det er, at når de skal tildele gødning, og når de skal give foder osv., så tager de udgangspunkt i, hvor meget den enkelte mark, eller de husdyr, de har, skal bruge simpelthen for at give den maksimale ydelse. Så det er den ydelse, som man kan få, hvis man giver rigtig meget gødning, eller hvis man giver den rigtige energi, rigtige sammensatte foder, som produktionen kan give. Det er det, der er udgangspunktet for, hvor meget man skal tilføre. Og derfor så er der jo historisk også kommet, kan man sige, et misforhold imellem det, som landskaberne egentlig kan bære, ja. Og så det produktionen, ligesom, ja, den produktionsskala, simpelthen, vi har.
10: Fordi man kigger så meget på slutresultatet, altså den maksimale ydelse, som du siger. Ja. Hvis vi så spoler tiden tilbage til tidligere generationer af landmænd, nu fortæller Svend Brodersen her, han lærte det af sin far, som ligesom kunne nogle gammeldags metoder fra dengang, hvor man ikke havde alle mulige pesticider til rådighed. Hvordan vil du beskrive forskellen på den måde, vi driver landbrug på i dag, og så den måde, tidligere generationer gjorde det på?
15: Altså, man kan jo lave mange historiske skel, men en i hvert fald sådan illustrativ forskel kunne være sådan før og efter industrialisering, ikke? Og efter overgangen til det animalske landbrug der i slutningen af 1800-tallet, hvor vi skal forestille os et grundlæggende anderledes landskab. Altså, vi skal forestille os et vådt landskab. Nogle biologer siger 30% vådområder, altså kystzoner med meget vand i, enge, moser, kær, overdrev, forskellige ukurante landskabstyper, som indgik i produktionen på forskellige måder, og som man var dygtige, for det blev man nødt til at være lokalt til at udnytte de ressourcer, man nu havde. Derfor så var der også flest kvæg og får i det vestlige Jylland, hvor jorden er sandet og egner sig dårligt til kornavl. Og omvendt mest af det, man vil kalde agerbrug, altså kornavl i Øst-Danmark for eksempel. Ikke? Og de der regionale forskelle, de var fuldstændig indskrevet i den økonomi, som jo i stor stil var en selvforsyningsøkonomi. Og som var et lokalt sådan ressourcegrundlag, man var dygtig til at udnytte, fordi det blev man nødt til. Og gødning, i modsætning til i dag, dengang, var jo virkelig en knap ressource, som alle skulle bidrage til, også menneskene. Derfor havde man også mødingen strategisk placeret på gårdspladsen, hvor man kunne passe på den, og hvor alle kunne komme til den, osv. Så der er jo virkelig en anden måde at tænke med landskabet, og også ligesom arbejde med det, landskabet stiller til rådighed. Og hvis man skal opsummere industrialiseringen i en sætning, så ville det være at simpelthen bryde med den begrænsning. Ja. Altså, hvordan kommer vi ud over den begrænsning, landskabet lægger på os, ja, så vi kan vækste uagtet,
16: at
15: vi har dårlig jord.
16: Få naturen til at yde mere, end den egentlig er skabt til.
15: Præcis.
16: Men hvornår begynder det? Fordi nu hører vi Svend Brodersen sige, at vi skal åbenbart ikke så mange generationer tilbage, før det var sådan noget mere regenerativt, i hvert fald i det omfang, han kunne lære det af sin far. Men hvornår begynder det for alvor at slå igennem det mere industrialiserede landbrug?
15: Ja, det er et super godt spørgsmål, og nok også et, der er flere end et svar på. Men man kan sige, der er det, som typisk bliver kaldt den store acceleration efter 2. verdenskrig, ikke? Hvor vi får med kunstgødningens hjælp og med sådan en heftig også globalisering af foderstoffer, vi importerer alle mulige steder fra, og markeder, som bliver fjernere og fjernere fra der, hvor de bliver produceret varerne osv., ser en sådan en gradvis, hvad skal vi kalde det, en strækning, eller sådan vi vil gerne have ressourcerne til at simpelthen strække længere, ikke? På engelsk kalder man det cheap nature, the invention of cheap nature. Altså, vi simpelthen skal have mere for mindre, som jo også bliver det konkurrencevilkår, danske landmænd må træde ind på. Altså, hvordan får vi simpelthen strukket råvaregrundlaget så meget som muligt? Og det er sådan den ene udvikling, tror jeg, som er væsentlig der. Vi kalder det også nogle gange for strukturudvikling herhjemme, ikke? Altså, der, vi ser den der gradvise overgang til færre og færre bedrifter, større og større jordtilliggende, koncentreret på færre landmænd.
11: Undskyld, jeg afbryder, men kan man ikke sige, at landmændene et langt stykke hen ad vejen i virkeligheden bare har gjort det, som samfundet krævede, eller vilkårene krævede af dem, og som samfundet måske også belønnede, altså
15: absolut,
11: at støtte til landmænd, som jo lavede en effektiv bedrift, eller som rettede et vandløb ud.
15: Det vil man kunne finde rigtig mange eksempler på, og det fører mig tilbage til den anden tematik, jeg ville have rejst i, som også sådan en historisk pointe, som i virkeligheden går helt tilbage til landboreformerne og oplysningstiden, hvor man begynder at spænde landbruget meget for den her nyttemaksimerende vogn, som jo er på en eller anden måde lidt det samme, der sker også der i efterkrigsårene, bare med nye teknologier.
16: Og nu ser vi så i de her dage især store protester fra landbruget over, at de skal omstille sig til en anden tilgang, et andet mindset meget hurtigt. Lige nu handler det om den gødskningslov, som Folketinget formentlig vedtager i morgen. Men allerede tilbage i 1980'erne havde vi jo store iltsvindskriser og hummerdød i Kattegat. Hvad tror du forklaringen er på, at landbruget ikke er begyndt at vende skuden for længst og begyndt at omstille sig for længst?
15: Og det er også et rigtig godt spørgsmål, og der er nok også noget politisk strategi, og hvad har ligesom været den markedsudvikling, man har satset på. Men jeg tror helt overordnet for erhvervet, så gælder det, at man har jo været en del af en samfundsudvikling, hvor landbruget er blevet altså i lang tid set som en meget, meget væsentlig muskel at træne for det danske samfund i øvrigt, og hvor man har taget udgangspunkt i altså det, som jorden kunne give. Ikke? Det er stadig meget svært for os i den grønne omstilling, som jeg også arbejder meget med i min forskning, at overhovedet forestille os landskaber, som ikke yder et eller andet produkt, som ikke giver os et eller andet afkast. Det er svært for os, det der med at lade noget være.
16: Det ligger dybt i vores
15: natur.
16: Det
15: ligger super dybt i vores, ja, eller i hvert fald i vores kultur, ikke? Og i den måde, vi har tænkt landskaber på. Og man kan jo se, altså det er jo ikke bare en tænkning, det er en fysisk omkalfatring, du nævnte du selv, det er jo også, ikke? Det ligger jo vitterligt i det der udrettede åløb, hvis alle går ud og går en tur ude i naturen, så vil man finde de her åløb, der ligger nede i landskabet, hvor man kan afvande markfladen. Altså det hele er med udgangspunkt i markfladen.
16: Og nu hører vi så Svend Brodersen sige, at det er heller ikke noget, man lærer på landbrugsskolerne. Hvor stor en rolle spiller de, når man så skal ændre sådan et mindset?
15: Ja, de kan jo potentielt spille en stor rolle, tænker jeg, ikke? Altså noget af det, jeg også selv har set i mit eget feltarbejde, hvor jeg blandt andet besøgte en masse af de her lidt alternative bedrifter, hvor man faktisk laver for eksempel kun græsbaseret mælkeproduktion, eller bruger nogle af de her ukurante arealer som mose og hede og skov og overdrev osv. på, altså som dele af en produktion, i stedet for noget, der skal indgå i en markdrift. Og det er mit indtryk, at de figurerer meget lidt, hvis overhovedet, både i uddannelsesdiskussioner og i erhvervets sådan selvforståelse i øvrigt, ikke? Altså, den slags landmand får tit skudt i skoene, at det er urealistisk, det de laver, til trods for, at de jo dels faktisk findes i virkeligheden, men også, at de jo bare gør det, kan man sige, som Svend Brodersen snakker om, og som landmænd har gjort i generationer, som er at arbejde med det naturgrundlag, landskabet stiller til rådighed. Og de begrænsninger, der nødvendigvis er i et hvilket som helst naturgrundlag.
16: Tusind tak for besøget, Signe Skjoldborg Briegel, altså etnolog og adjunkt på Københavns Universitet.
15: Selv tak.
1: Vi bliver ude i landskabet, hvor Naturstyrelsen jo for et par uger siden var på ulvejagt efter den problemulv, der flere gange var gået for tæt på mennesker. Regningen er nu kommet, den lød på omkring 200.000 kroner og 250 mandskabstimer, det skriver TV MidtVest. Naturstyrelsen jagtede ulven i over en uge, indtil den blev skudt ved Nørre Nebel. Jesper Skytte, god eftermiddag, velkommen.
17: Goddag.
1: Du er uddannet jæger. 200.000 kroner brugte Naturstyrelsen for at få skudt den her ulv. Det tog over en uge. Kunne du have gjort det billigere?
17: Jeg er uddannet professionel jæger. Jeg har været guide for ulvejæger rundt omkring i verden, ja. Billigere? Nej, fordi det tager lang tid at skyde en ulv. En ulv, den stiller jo ikke bare op på catwalken og siger, her er jeg, værsgo at skyde mig. Det tager lang tid, og ulve er ikke sådan lige at lure af. Så jeg synes, at tidsskalaen, den er helt okay.
1: Ja. Det havde også taget dig en uge.
17: Ja, det ved jeg jo ikke, fordi det er jo igen et spørgsmål om, har man næs for, hvor den nu er henne af, og det er jo også en fornemmelse, som man går efter, som de jæger, som Naturstyrelsen har brugt.
16: De brugte jo varmesøgende droner og alt muligt.
17: Ja, og alt muligt, ja. Jeg må erkende, at jeg har ikke set ulve reagere over droner. Men der er en støj. Og måske føler de sig skræmt af den støj, det ved jeg ikke. Hvis ikke de har været ude for den før, så vil de typisk ikke være helt trygge ved det i hvert fald. Men alt kan ske, og en ulv er et meget resonerende dyr, som er forsigtig.
1: Ja, så du er ikke rystet over 250 mandskabstimer og 200.000 kroner i udgift?
17: Nej, altså de skal have løn, de stakkels folk jo, når de kommer fra Naturstyrelsen. Ja. Det er sådan er verden jo lavet.
1: Ja. Ja. Hvad hedder det? Men nu er der så kommet nye retningslinjer for ulveskydning, som gør, at man kan skyde dem, hvis ikke at de løber væk, for eksempel så skyde et varselsskud og sådan noget inden. Men det kunne betyde, at man hurtigere får ramt på de problematiske ulve fremover?
17: Det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Fordi altså, hvis ulve er nærgående, og nu taler vi i, der er to forskellige situationer. De kan være nærgående i forhold til, at de kan hoppe ind i en forfold, som så skal have det, man for sjov kalder et ulvesikret hegn. Det har aldrig nogensinde været sikkert på ulve. Men det er nu det, som man har besluttet sig for, at når de hopper ind i forfolden, så må man skyde den. Men på 30 meters afstand, så kommer vi lidt ud, og det bliver lidt besværligt. Men det er igen det der med, at der skal både held, og der skal også viden omkring det dyr, man jager, før man får den.
1: Ja.
17: Det er nok ikke...
1: Jesper, du skal takke. Det er nok ikke sidste gang, at vi ser hverken en lille eller en stor ulvejagt i Danmark.
17: Overhovedet ikke, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror specielt den her med, når ulven aktuelt angriber husdyr, og nu kræver det ikke nogen forfold, men husdyr generelt. Så det vil sige, at det er et spørgsmål om, hvad er husdyr? Jamen det er sådan set også løsgående får. Ja. Det er også en hund og så videre. Der må man skyde.
1: Ja. Jesper Skytte, du skal have tak for at være med.
17: Velbekomme dig.
1: Og dele ud af din erfaring, altså uddannet jæger.
16: Spørgsmålet om, hvorvidt Danmark har begået folkedrab i Grønland eller ej, skaber stadig stor uenighed efter, at den grønlandske regering i fredags offentliggjorde to modstridende juridiske vurderinger af den såkaldte spiralsag, hvor tusinder af grønlandske kvinder i 60'erne og 70'erne fik sat spiraler op af danske sundhedsmyndigheder med tvivlsomt samtykke.
1: De fire juridiske eksperter, to danske og to udenlandske, blev nemlig rygende uenige undervejs i spørgsmålet om lige netop folkedrab. For mens de to udenlandske jurister mener, at folkedrab ikke kan udelukkes, så er de danske jurister lodret uenige.
18: Der er intet, som i nul og niks, nul putte. Der er intet, der tyder på, at der var nogen som helst, der ønsker at ødelægge den grønlandske befolkning.
16: Sådan her sagde den ene af de to danskere, Jonas Christoffersen, i går i P1-debat. Forskerne bag den anden rapport, de har ikke ville udtale sig om den her uenighed endnu. Men tilbage står spørgsmålet, hvordan kan juristerne komme med så vidt forskellige vurderinger af det samme materiale? Er det bare udtryk for, at jura ikke er en eksakt videnskab, eller handler det også om den kulturkamp, der i de her år udkæmpes i den akademiske verden i Vesten? Og det har du indvilliget i at gøre os klogere på, Jakob von Holterstein Holtermann. Du er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Velkommen til.
19: Mange tak.
16: Du står også for de kommende juristers undervisning i retsvidenskabens videnskabsteori. Altså, hele det her med, hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk i forhold til retslige spørgsmål, det er noget, du har meget inde på livet. Og du siger, at der grundlæggende er tre grunde til, at de her juridiske eksperter formentlig er kommet med modstridende resultater. Lad os prøve at tage dem en af gangen. Det første, det handler om jura helt generelt.
19: Ja, altså udgangspunktet er jo, når vi ser to par jurister være dybt uenige om et juridisk spørgsmål, så kan man sige, at det er tegn på i sig selv, at jura ikke er en videnskab, og at retssikkerhed ikke findes, og alting flyder. Og der skal man i hvert fald passe på og ikke lade sig rive med. Det er grundlæggende sådan, at jurister kan være enige om ekstremt mange ting. Der er mange enormt banale spørgsmål, men når vi ser retssager, så er det komplekse spørgsmål om præcis, hvor skal hvem har ret og hvem har uret. Og så sker det jo, og vi har mange dommere, og ofte også afhængige af sagstype, lægdommere, som kan være uenige, og der kan være dissens, altså uenighed. Og det findes også i alle andre videnskaber, selv de mest eksakte og hårde, uden vi er den grund tænker, at alting flyder, og vi ved, at der er en fejlbarlighed, vi så har bygget ind i systemet, dels ved at have flere dommere, så man kan få et flertal, der afgør det, dels ved at have et appelsystem, så vi kan bevæge os op igennem op til højesteret, og i sidste instans, ja, højesteret eller menneskerettighedsdomstolen, afhængig af sagstype. Der findes uenighed, men den er ikke fatal. Juraen har solidt grundlag at stå på, men der kan være uenighed.
16: Og så er det lidt mere shaky, siger du, når man så taler om overnational strafferet, som jo er et af de spørgsmål, der er her. Hvorfor bliver det lidt mindre entydigt?
19: Jamen, det gør det på to måder. For det første, så kan man sige, at det alt andet lige er nemmere at uddanne et lille land som Danmarks jurister til at gå i takt, til at mene nogen sammen, til at handle forudsigeligt. Når vi har med overnational ret at gøre, folkeret, menneskerettighed og international strafferet osv., EU-ret, alle mulige områder, så begynder vi at se domstole, institutioner og mere generelt forskere og jurister, praktiserende jurister, der kommer fra alle dele af verden. Og der begynder de at have meget forskellige baggrunde. Hvis du har et panel af dommere, der kommer fra Kina og Namibia og Danmark og Canada, så er det forventeligt, at den sådan, skolingen har været mere blandet, og derfor også kan forstærke de ting, man kan være uenige om.
16: Så der er en kulturforskel, eller nogle forskellige kulturforskelle, der spiller ind internationalt, men så er der, har du fortalt mig, det tredje element, som så er også en vis kulturkamp i forhold til begrebet folkedrab. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
19: Jamen, altså generelt menneskerettigheder, i særdeleshed folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, de her forfærdeligste forbrydelser, crimes of crime, som vi opererer med, de har en karakter, hvor de er grundlæggende kontroversielle på en anden måde. Overordnet set, især når vi taler om menneskerettigheder, så ser vi en bred vifte af såkaldt soft law, hvor vi har en lang række aktører, ikke kun dommere, som allerede kan være kompliceret nok, når de kommer med forskellig juridisk skoling, men også en bred vifte af aktivister osv., der arbejder på at presse konventioner igennem, få forskellige... det er ikke lige så entydigt en, så at sige, lovgivningsproces, der finder sted der. Og det betyder også, at vi har et mellemlag af folk, der arbejder med folkeretten på en måde, hvor de arbejder et sted i krydsfeltet mellem jura og politik, og arbejder aktivistisk på, så at sige, at proppe flere rettigheder ind, eller ændre rettighederne, der findes på de her områder. Og i særdeleshed, når det gælder oprindelige folks rettigheder, når det gælder menneskerettigheder, når det konkret gælder folkedrab, så kan man sige, at der er sket en udvikling. Det, der gælder med folkedrab specifikt, som jo er det kontroversielle her, det er, at folkedrab blev mere eller mindre opfundet som et juridisk begreb fra starten. Det kommer ikke fra den almindelige bevidsthed, almindelige sprogbrug, men blev opfundet af en jurist, Raphael Lemkin, til retsopgøret efter 2. verdenskrig. Og det er defineret juridisk på en måde, der er i strid med lægfolks forståelse. Det handler på den ene side om helt eller delvis ødelæggelse af en gruppe som gruppe, altså man prøver at slå nogen ihjel som medlemmer af en gruppe med henblik på helt eller delvis at ødelægge den pågældende etniske, religiøse eller lignende gruppe. Og det betyder, at der er en række handlinger, der kan føre til det. Man kan slå dem ihjel direkte. Man kan også gennem prævention eller kastration osv. forhindre fødsler inden for gruppen, så den uddør, så den helt eller delvis bliver ødelagt. Men det vigtige er, at disse handlinger skal ledsages af en intention om helt eller delvis at ødelægge netop den gruppe. Og man har en anden forbrydelse, der hedder forbrydelser mod menneskeheden, for dem, der slår således ihjel, men uden en intention om at ødelægge gruppen. Ja.
16: Men så det, du siger i virkeligheden, det er, at når vi ser den her uenighed blandt eksperterne, så handler det dels om, at jura ikke er en eksakt videnskab, men der er altså også sådan et lag af kulturkamp ovenpå.
19: Altså det, man kan sige, det er, at vi har vi har en hård jura på området, som er folkedrabskonventionen, der har nogle relativt klare definitioner. Og så har vi et meget bredt felt af folk, der befinder sig i en form for menneskerettighedsaktivisme i krydsfeltet mellem jura og politik, der prøver at proppe, hvad skal vi sige, at udvide begrebet, og som er aktivistiske her. Og kan få en fod i døren i særdeleshed, når man som i det her tilfælde har at gøre med et udvalg, der har et kommissorium, der åbenlyst direkte også beder dem, der skal arbejde med det, ikke kun at tage stilling til det snævert juridiske spørgsmål, men sådan set også om at tage stilling til hvad hedder det, at inddrage kulturelle, psykologiske, politiske og samfundsmæssige faktorer, og at anlægge et traumebevidst og intergenerationelt perspektiv i udførelsen af arbejdet herunder kulturelle og psykologiske dimensioner, holistisk tilgang og intergenerationel påvirkning. Det er jo, hvad skal vi sige, det er en del af en jobbeskrivelse, der er vanskelig at forene med den snævert juridiske jobbeskrivelse efter folkedrabsdefinitionen.
16: Og helt kort her til sidst, for vi løber tør for tid, men altså, kan man så sige noget om, hvilke af de to ekspertgrupper, der har ret i det her spørgsmål om folkedrab?
19: Altså i forhold til den almindelige sådan, juridiske definition, så er det svært at se, hvordan Danmark kan blive fundet skyldig i at have begået folkedrab. Det er ikke kun, man kan ikke kun blive fundet skyldig, hvis man har begået folkedrab, men også hvis man har forhindret det i at blive begået. I begge tilfælde, så kan man sige, at det Danmark tilsyneladende har forsøgt her, det er at kontrollere befolkningstilvæksten på en bæredygtig måde. Det bør de ikke blande sig i, hvad folk har af befolkningstilvækst, men det er stadig en befolkningstilvækst, der har aldrig været en intention om helt eller delvis at ødelægge den pågældende gruppe.
16: Tusind tak for besøget, Jakob von Holstein Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet.
19: Tak for invitationen.
16: Nu er klokken blevet 17. Vi er tilbage med mere orientering på den anden side af Radioavisen.
0: Om lidt så venter anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden vi når dertil, så kan vi lige lytte til Andreas Odbjerg og den vredeste mand på jorden.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål, og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er formentlig en simpel, forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
1: Byggeriet af et storstilet golfresort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
3: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
1: Han vurderer, at golfresortet risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
3: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter et bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Casper Tell skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.

0: Når et ministerium træffer beslutninger, så skulle det jo gerne være på baggrunden af solid og uvildig forskning, men sådan forholder det sig ikke. For ofte er det lobbyorganisationer og tænketanke, der fodrer embedsværket med tal og analyser.
1: Det viser en ny undersøgelse, hvor 24 anonyme embedsmænd fortæller om virkeligheden i ministerierne. Vi taler med en af forskerne bag undersøgelsen her i dagens P1-orientering, hvor vi også ser nærmere på nogle uanmeldte besøg

0: i et par kolonihaveforeninger i Ballerup.
1: Ja, for det vagte forargelse blandt ejerne af en række kolonihaver, da kommunen for et par år siden kom på kontrolbesøg for at tjekke, om der måtte være frisk mælk i køleskabet, vasketøj i kurven eller andre ting, der kunne tyde på, at ejerne bor der året rundt. Det må man ikke. Og kommunen har nu fået Ankestyrelsens ord for, at kontrollen var i orden.
0: Men det var alt for indgribende, mener ejernes advokat. For de må godt opholde sig i kolonihaven om vinteren, og det har tilsynet ikke taget højde for. Vi taler med advokaten og med forbundet af danske kolonihaveforeninger, som faktisk længe har bedt kommunerne om at føre bedre tilsyn for at bremse ulovlig helårsbeboelse.
1: Ja, det er sidst i denne her anden time af dagens P1-orientering, hvor vi stadig er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann i studiet, men vi starter med den aktuelle ballade i landbruget, for i de her dage, der går bølgerne jo højt. I går samledes tusindvis af vrede landmænd sig foran Christiansborg i protest mod, at Folketinget i morgen ventes at vedtage en ny gødskningslov.
0: Ja, den skal få landbruget til at skære ned på brugen af gødning, dyrke jorden med mindre kvælstof og mere i pagt med naturen. Men det er danske landmænd ikke rustet til, for de lærer det ikke på landbrugsskolerne. Sådan siger Svend Brodersen, som ejer det største økologiske landbrug herhjemme, Gram Slot. Selv måtte han trække på sin fars erfaringer, fortalte han i P1 Morgen i morges.
2: Men det, min far sagde, det var, at det synes han var en god idé. Skal vi ikke bare starte med det samme? For det her er jo ikke en ny måde. Det var den måde, jeg lærte at være landmand på. Der er ingen problemer i at dyrke masser af fødevarer, uden at man bruger kemikalier, uden man bruger kunstgødning. Sådan har man altid gjort. Så lad os bare komme i gang. Og det gjorde jo mig tryg i den kæmpe omstilling, vi skulle i gang med, at jeg havde min far ved min side af mig, der havde prøvet det. I dag er det langt sværere, fordi der er ingen på landbrugsskolerne, der har prøvet det her for. Der er ikke ret mange landmænd, der har prøvet at drive jorden på den måde, som man altid har gjort. Og derfor er den her omstilling lidt sværere, fordi der er ikke nogen, der lige kan tage dig i hånden og sige, kom, nu går vi, for det her det er sikker vej.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Lars Møllebjerg Andersen. Du er forstander for Asmild Kloster Landbrugsskoler, så er du formand for foreningen Danske Landbrugsskoler.
3: Goddag.
1: Kan du genkende det billede, der bliver tegnet her, at I ikke ruster landbrugseleverne til sådan at dyrke jorden regenerativt?
3: Jamen, jeg tror da, vi skal have Svend Brodersen en tur på landbrugsskolen. Nu er han jo så heldig, at begge hans børn, den ene har gået på landbrugsuddannelsen, og den anden er vist lige startet, så jeg tror også, han vil blive klogere på, hvad indholdet er i landbrugsskolen. Men hvis det, han tænker på, det er, om der er et regenerativt speciale, eller man bruger 30 uger på at lære at dyrke jorden regenerativt, så har han jo en pointe.
1: Ja, så du kan ikke helt genkende det, men det er ikke noget, der fylder meget. Er det sådan, jeg skal forstå det, du siger?
3: Nej, altså der er jo mange ting, der skal fylde i en landbrugsuddannelse. Altså på 56 uger på skolen skal man lære dem alt om både at regne og skrive og læse, og de skal også lære om samfundet, og så skal de også lære om landbruget. Så der er jo mange ting, der fylder, men lige det regenerative er jo meget relevant, og det fylder også i dag. Altså allerede på det første grundforløb, som hedder grundforløb 1, der arbejder eleverne jo med regenerative eksempler på landbrug, og de møder regenerative landbrug. Men de møder jo også konventionelle landbrug, de møder økologiske landbrug. De møder planteavl, og de møder husdyr. Altså, de møder jo hele det landbrug, vi har i Danmark.
1: Men du har fortalt mig, at I er i en proces også på landbrugsskolerne hen imod det mere grønne, det mere regenerative. Hvornår startede den proces?
3: Jamen, den startede jo egentlig for... Altså, jeg vil egentlig sige, at landbruget har jo siden 1908, hvor den her skole startede, har vi jo arbejdet med biologien, fordi det er jo ligesom det, vi lever af. Så der er jo ikke noget nyt i at tilpasse sig forskellige ting. Og i efterkrigstiden skulle vi jo lave mange fødevarer. Og nu er der et fokus på, at vi stadigvæk skal producere fødevarer, men på en mere bæredygtig måde. Så jeg synes bare, det er naturligt for os. Men for 2-3 år siden, der indledte vi nogle forskellige projekter. Blandt andet et i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, som hedder Grobund, hvor vi jo blandt andet arbejder med regenerative principper, og vi arbejder med, hvordan vi får det ind på skolerne, men også ude i oplæringen, hvor eleverne er det meste af tiden. Så de møder forskellige måder at dyrke landbrug på. Altså lige meget, hvor de nu er i lære hen, så møder de forskellige måder at dyrke landbrug på.
1: Men
3: det er også, det er også en del af indsatsen.
1: Så de landmænd, der er dyrket, avlet for 10 år siden, skulle jeg til at sige, hvor meget har dem, der har gået på skole for 10 år siden for eksempel, hvor meget har de lært om at dyrke jorden uden så meget gødning og mere regenerativt?
3: Nu, man kan sige, de ved jo godt, hvad der skal til, og jeg tænker, en landmand gøder jorden det, som landmand mener, man skal gøde med. Og så har man så gødet med forskellige, med handelsgødning, med kunstgødning og med naturgødning osv. Så jorden har jo brug for gødning, men det er jo mere princippet om, at vi bevarer gødning på markerne, og ikke heller det i vandmiljøet, eller får det udvasket. Og det er jo noget af det, det regenerative kan, hvor man kan få nogle balancer i sit landbrug. Så derfor er det jo interessant.
1: Og det er de rustet til, også dem, der er uddannet for mere end 3-4-5 år siden?
3: Ja, de har mødt det, og så vil jeg sige, at jo ældre de bliver, de er jo 17 år, de her unge mennesker, når de starter på landbrugsuddannelsen. Når de bliver 19-20 år, har været ude i landbruget i et stykke tid, oplever trends, politiske dagsordner, og jo også efterspørgsel derude, så bliver de mere interesseret i det regenerative. Mm. I starten af deres uddannelse er de meget interesseret i store traktorer og teknologi og dyrene og naturen. Men lige så stille, så fordyber de sig jo i tingene. Så men bliver det regenerative også mere interessant. Mm. For det er jo det, det er jo godt gammeldags landmandskab, som Svend Brodersen også siger. Ja. Det er jo helt fornuftigt.
1: Men vil det så sige, at det slet ikke kommer bag på jer på landbrugsskolerne, at de politiske krav til landbruget nu går i den her retning så markant, altså mod det mere regenerative?
3: Nej, altså det overrasker os ikke, hvad det egentlig godt landmandskab er, men det overrasker os, at det går så hurtigt, og så, hvad skal man sige, voldsomt for sig. Altså, så der tror jeg nok, vi er lidt enige med landmændene, at det her det går lige lidt for stærkt, og man skal også huske, at det tager 4 år at uddanne en landmand. Mm. Så der går også et stykke tid, før vi har de første regenerative landmænd uddannet. Men det er ikke noget problem for os at få mere regenerativt ind i uddannelsen. Så skal vi bare finde ud af, hvad det så er, at de ikke skal lære.
1: Men hvorfor er det, I ikke har gjort det tidligere?
3: Jo, men det har vi jo gjort. Vi har det jo med hele vejen i uddannelsen. Du kan jo ikke tale om planter, uden at tale om jorden. Mm. Og du kan ikke tale om jorden, uden at tale om gødningen, og du kan ikke, hvad skal man sige, du kan ikke tale om det, uden så også forholde dig til, hvad for en impact har det på miljøet, det du laver. Så det har jo altid indgået. Så jeg vil jo sige, det er integreret i uddannelsen.
1: Det, jeg bare ikke helt forstår i det, du siger, det er, at der bliver stillet store krav fra regeringen til en hurtig omstilling, og du siger, I har ikke haft, altså det tager 4 år at uddanne en landmand, men I kunne vel godt for 4 år eller mere siden begynde at forudse, at det var på den her, det var den her vej, det ville gå?
3: Jo, men nu, altså det er jo rigtigt nok, at det skal vi forudse. Men uddannelse i Danmark bestemmes jo dels af, i det her tilfælde en erhvervsuddannelse, det bestemmes jo af arbejdsmarkedets parter. Og så bestemmes jo også af undervisningsministeriet. Og så er vi jo som skoler med til at udføre uddannelsen, men jo også at give nogle indspark tilbage til, hvordan det bedst muligt kan gøres. Så jeg vil sige, at uddannelsen har gode muligheder. Det er en utrolig stærk uddannelse, vi har nu, og den har også gode muligheder for at udvikle sig i den retning, man ønsker. Og hvis det er den regenerative retning mere af det, så er der ikke noget til hinder for det.
1: Det, der måske kan undre lidt, det er, at nu taler vi meget om kvælstofudledning og iltsvind i de danske farvande. Hvis vi lige spoler tiden 40 år tilbage til 9. oktober 1986, så lød det sådan her i TV-avisen.

0: Allerede i dag har biologer på miljøskibet Gunnar Thorsson fastslået, at der er så lidt ilt i store områder af den sydlige del af Kattegat, at der hverken kan leve hummer eller fisk i vandet.
1: Ja, Lars Møhlbjerg Andersen, det kan være, du selv du kan huske det. Altså den her store hummerdød, der var i Kattegat, en stor miljøkatastrofe i efteråret 86. Især var det massive udledning af kvælstof fra landbruget og fosfor, der var årsagen. Så man har jo vidst i årevis, at der var omkostninger ved brug af så meget gødning. EU's vandrammedirektiv, som er det, gødskningsloven nu skal få landbruget til at leve op til, trådte i kraft i år 2000. Så det kan jo godt undre lidt, at landbrugsskolerne ikke er gået længere foran.
2: Jamen, jeg tænker jo, at både hvis du kigger på, hvad der er sket siden 1986 i dansk landbrug, og hvad der er sket på landbrugsuddannelsen siden 1986, så tror jeg, du vil se, at al den teknologi, alle de principper, man arbejder efter i dag, og alt det, man gør i landbruget med tiltag, så vil du se, at der også er sket en kæmpe stor udvikling. Så jeg mener, vi har et landbrug, der er på vej, og vi har jo også i landbruget skabt nogle kæmpe store reduktioner, og vi har fået skabt en god landbrugsuddannelse. I 1986 var landbrugsuddannelsen ikke en erhvervsuddannelse. Så der er også kommet sket nogle ting på det område.
1: Mm. Men synes du, at landbrugsskolerne og dine forgængere har udvist rettidig omhu?
2: Ja, det tænker jeg, vi har.
1: Så landmændene er rustet til den her omstilling nu?
2: Ja, det er de med deres gode, stærke grundkompetencer. Og så er landbrugsuddannelsen, ligesom landbruget jo er, ikke statisk. Så vi udvikler os jo hele tiden, og hvis du kommer herover, så vil du se 13 forskellige projekter, som bare min skole er involveret i, både nationalt og internationalt, der adresserer klimasmart landbrug, der adresserer, at vores unge mennesker skal blive forandringsagenter i fremtiden, der adresserer faglige kompetencer, der skal bruges i fremtiden, og personlige kompetencer. Så vi er på vej. Mm. Men Danmark bliver ikke bygget på en dag, og politiske beslutninger bliver heller ikke udført på en dag.
1: Tak for at være med os her, Lars Møhlbjerg Andersen.
2: Tak i lige måde.
1: Altså forstander på Asmild Kloster Landbrugsskole, også formand for Foreningen af Danske Landbrugsskoler.
3: Vi skal tilbage til det, som omtales som en af Danmarks mest omfattende generationsforureninger, nemlig grunden omkring det tidligere Cheminova, kemikalievirksomheden i det vestjyske, som nu går under navnet FMC Rønland. Virksomheden meddelte i går, at den lukker og slukker ved udgangen af i år og opsiger 400 medarbejdere.
1: Ja, men den sagde også samtidig, at den vil fortsætte helt frivilligt med det oprydningsarbejde, som den har forpligtet sig til, nemlig at rense 300.000 kubikmeter spildevand hvert år for at rydde op efter virksomhedens synder i tidligere tider.
3: Nu har vi kontorchefen for Region Midtjyllands kontor for jordforurening med os, Morten Bundgaard. Velkommen.
4: Ja, tak skal jeg have.
3: Kan du og beboerne i området her nu, tænker du, sætte jeres lid til, at FMC Rønland overholder den her aftale om at rydde op?
4: Altså, man kan jo sige, at FMC de har gennem de sidste forskellige år lavet en frivillig afværgeindsats ude på Rønland og på Cheminovas gamle fabriksgrund også. Og den er de lavet, og for 3 år siden, der lavede vi en samarbejdsaftale med dem, hvor vi var enige om i den aftale, at det arbejde, de laver med at pumpe forurenet grundvand op og rense det i deres rensningsanlæg, skal forhindre, at forureningen spreder sig til det omgivende miljø. Og det er den aftale, kan man sige, eller de aktiviteter, de laver i den aftale, som de vil videreføre, også selvom de lukker fabrikken. Det er i hvert fald de indikationer, vi har fået.
3: Ja, og det mener du godt, du kan regne med, selvom de nu lukker virksomheden?
4: Ja, det er klart, at vi må jo tro på, hvad de siger, og man kan sige, at virksomheden, også dengang den hed Cheminova og tidligere FMC, har jo lavet det her stykke arbejde, som de startede på i starten af 80'erne, og nu siger de, at de vil videreføre det. Det er klart, at det foregår på frivillig basis, så derfor er vi selvfølgelig nødt til som myndighed, og også der i regionen, der i sidste ende vil have ansvaret for at skulle tage over på det, hvis ikke de vil gøre det, skal vi selvfølgelig være i stand til det, og have en meget, meget tæt samarbejde med FMC og Miljøstyrelsen i øvrigt også, for i tilfælde af, at de vælger ikke at videreføre den mod forventning, så skal vi jo selvfølgelig have kapaciteten og evnerne
3: til at tage over. For hvor galt står det til derude?
4: Jamen altså, forureningen på FMC Rønland, altså Rønland, halvøen Rønland, der har ligget kemikaliefabrik siden 60'erne, og den er massivt forurenet, og kan man sige, en af Danmarks aller kraftigste og største forureninger, vi kender, og er en af de generationsforureninger, en af de tre generationsforureninger, vi har identificeret ud på Harboøre Tange. Så ja, det er en kæmpe forurening i dansk kontekst, og det er et stort stykke arbejde, det de udfører. Det koster rigtig mange penge og tager rigtig mange ressourcer, men det er også helt nødvendigt for at sikre, at der ikke spreder sig forureningen til det omgivende miljø, særligt Limfjorden.
1: Der er jo flere, der er bekymrede for, hvordan efterspillet kommer til at blive nu, hvor virksomheden trækker sig ud af Danmark. Og den opgave i regionen kan stå med for eksempel Jens Lønberg Pedersen, borgmester i Lemvig Kommune, valgt for konservativ. Han siger sådan her.
5: Det er jeg jo som borgmester meget, meget optaget på, at det får vi ordnet. Men vi snakker også om en økonomi ind i det her, at vi kan jo slet ikke varetage det lokalt, så det bliver jo regionalt eller nationalt. Og jeg tror ikke, at vi kommer i bund med det her ud, før vi åbner, så at sige, den store kasse, som hedder finansloven, for at få det her fuldt til dørs på den rigtige måde.
1: Morten Bundgaard, kontorchef for Region Midtjyllands Kontor for Jordforurening. Altså, du siger, I regner med, at virksomheden overholder aftalen, men I skal være klar, hvis den ikke gør. Har I nogen juridiske, hvad kan man sige, våben i skuffen? Altså, kan I gøre noget, hvis FMC trækker sig fra arbejdet?
4: Nej, det kan vi ikke. Altså, den del af, kan man sige, de allerældste, de gamle forureninger, der er derude, og den afværgeaktivitet, som FMC de foretager sig, den foregår helt på frivillig basis. Så er der nogle andre ting, som virksomheden foretager sig derude, som de bliver påbudt af Miljøstyrelsen. Der vil de stadigvæk være påkrævet, at de gør noget, men langt størstedelen af den afværgeaktivitet, altså den oppumpning af forurenet grundvand og rensning af det, som de foretager i dag, den foregår på frivillig basis. Og den er jo så afhængig af, kan man sige, virksomhedens velvilje og commitment til at fortsætte med det. Og det skal vi selvfølgelig, og det har vi også været de sidste år, i dialog med dem og sikre os, at der også er nogle aftaler på plads, så vi er sikre på, at det foregår, og hvis ikke det foregår, så skal vi være klar til at tage over.
3: Ja, og der siger borgmesteren, han er sådan set lidt bekymret her, fordi at I vil få svært ved at varetage det lokalt, der er ikke økonomi til det. Hvad siger du til det?
4: Altså, det er klart, at kommer det dertil, at det bliver en offentlig opgave at løfte den opgave, som FMC de varetager frivilligt i dag, så er det noget, der koster mange penge. Altså, vores vurdering er, at det koster et større tocifret millionbeløb årligt, og der vil nok også være nogle anlægsinvesteringer, der skulle gøres. Så det er klart, der skal være en politisk dialog omkring, hvordan får man så skaffet de midler. Men det er altså ikke det, vi ser ind i lige nu, og ikke de indikationer, vi har fra FMC's side. Der har de altså tænkt sig at fortsætte.
3: Ja, og det læner I jer holder fast, op af og holder fast ved. Hvis det skulle ske, de trækker sig. Er I så klar?
4: Det er vi. Det er vi. Det er klart, at der skal være, og det arbejder vi på, det har vi allerede gjort i de forgangne år, og det fortsætter vi med at have en tæt dialog med FMC, hvor vi er i dialog med dem omkring, hvordan foregår afværgen, hvad er det for en rensning, der foregår, og vi fører en tilsyn med, at afværgeaktiviteterne også er, som de skal være. Så vi er godt klædt på, men det er klart, at det er ikke os, der driver det afværgeanlæg. Det er heller ikke os, der laver analyserne på det. Så der vil være noget der, vi skulle mande op på, og kan man sige, nogle kapaciteter, vi skulle have ind, hvis vi skulle overtage det. Men ja, det er ikke en umulig opgave, men det vil koste nogle penge, det er klart.
3: Ja. Jamen, vi må se indtil videre, læner I op af den aftale, I har. Tak, Morten Bundgaard.
4: Selv tak.
3: Kontorchef for Region Midtjyllands Kontor for Jordforurening.
1: Når embedsfolk laver ny politik, så må den uvildige forskning og videnskab tit vige pladsen for interesseorganisationer og tænketanke. Det har Dagbladet Information i den her uge beskrevet på baggrund af en ny undersøgelse, hvor 24 embedsmænd anonymt fortæller om deres arbejde med forskere, tænketanke, interesse- og lobbyorganisationer. Velkommen, Thor Blund.
6: Tak skal du have.
1: Du er projektleder ved Dronning Marys Center ved Københavns Universitet og en af forfatterne og forskerne bag den nye undersøgelse, og du har været med til at foretage de her interview med 24 embedsmænd, der arbejder i 6 forskellige ministerier. Hvad er det for et billede, de tegner af, hvordan politikken bliver til?
6: Jamen, helt overordnet, så peger de jo på, at det skal gå rigtig stærkt, og også, at det skal gå hurtigere og hurtigere endnu. De peger på, at der er et ret stort handlingspres og også en ret klar politisk styring, både fra regeringsledelsen, men også især fra, selvfølgelig også fra departementet, som går videre ned i ministeriet. Og man kan sige, at nogle gange det, vi ser blandt hjemmesfolk, hvordan de beskriver hverdagen, så er det nogle gange, at man sidder og har 45 minutter, måske nogle timer eller et par dage, til at levere det faglige input, som der skal bruges i politikudviklingen. Så det er nogle gange den virkelighed, man arbejder med. Og der siger de jo også, at der selvfølgelig også er tidspunkter, hvor man har bedre tid og bedre rum for at forberede og lave et grundigt forarbejde. Men det er også samtidig noget af det, der er mere undtagelsen, end det egentlig er reglen. Mm. Så det er noget af det, de blandt andet peger på. Og så bliver det jo lidt, som en af dem formulerer det, bedstemands bedste bud.
1: Bedstemands bedste bud. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der ligger i det?
6: Jamen, der ligger jo det, at man sidder og arbejder med en kæmpe kompleksitet som embedsperson, og der sidder selvfølgelig nogle rigtig dygtige og hårdarbejdende folk i ministerierne. Men det kan være svært at rumme den kompleksitet. Det er jo nogle store samfundsproblemer, man sidder og arbejder med. Det kunne være sådan noget som omstilling af energisystemer eller skoleværing i folkeskolerne. Mange fagligheder kunne spille ind på det. Men det er simpelthen svært at komme rundt omkring de her problemstillinger, når man har så lidt tid, og man ikke nødvendigvis har de eksperter lige ved siden af, som man kan trække på til at lave noget af den faglige bearbejdning, som det kræver. Ja, og så bliver det, kan man sige, usystematisk. Og det er noget af det, de også selv ærger sig over.
1: Ja, jeg forstår. Altså, hvad betyder det, når man har, hvis du har 45 minutter til sådan en opgave, hvad betyder det så for deres muligheder for at grave sig ned i forskningsartikler og forskellige videnskabelige rapporter på et område?
6: Ja, det betyder jo, at man kan godt måske finde et par artikler, men det, der er essensen er, hvis man skal pege på evidens, så skal du bruge en samling af videnskabelige artikler, så skal du bruge et stort kendskab til det felt, du arbejder med. Og der kan du måske godt få nogle indikationer på baggrund af nogle artikler, men det overblik, også globalt i videnslitteraturen, og hvad kan man sige, den faglige bearbejdning, som forskere så arbejder med, den misser man så.
3: Ja, og man forestiller sig, at en embedsmand er ligesom sådan en garant for faglig tyngde og faktabaseret viden og sådan noget, skal levere. Hvad ved vi helt basalt om en eller anden given sag videre til ministeren? Er der en bekymring blandt de embedsmænd, I har talt med, eller du har talt med, for fagligheden her? Altså, går det her ud over fagligheden?
6: Ja, altså, der er nogle af dem, i hvert fald overordnet, det vi siger i undersøgelsen, er, at den er under pres. Så det betyder ikke, at der ikke også er høj faglighed i ministerierne, og der er også en masse fagkontorer og selvfølgelig dygtige fagstyrelser, som dagligt leverer viden ind. Men de peger sig selvfølgelig på, at jo mere man skruer på hastigheden, og også hvis man rykker fagligheden nogle gange meget tæt ind i den politiske proces, så bliver det svært at levere et mere bredspektret billede af de faglige aspekter ved en problemstilling.
3: Og hvor kommer interesseorganisationerne og lobbyvirksomheden så ind her?
6: Jamen, de kommer selvfølgelig ind ved, og det er noget af det, som blandt andet også andre undersøgelser har kigget på, altså blandt andet den her magtudredning, som Folketinget har bestilt, hvor de har kigget på, hvad er det egentlig for sådan generelt et landskab, som politik er formet lige nu. Og der er der selvfølgelig en masse, det de kalder politikprofessionelle, der er rigtig dygtige til at levere viden, både fra interesseorganisationer, lobbyfirmaer, tænketanker osv. Og det er ofte folk, der har siddet i ministeriet før, kender det politiske spil, og forstår, hvordan man skal levere viden ind, når det gælder i det rette format. Og der beskriver det jo, kan man sige, et mere konkurrencepræget landskab, hvor at forskning nogle gange bliver efterladt lidt på perronen.
1: Ja, I skriver jo faktisk direkte i jeres undersøgelse, at interesseorganisationer, altså det man også kunne kalde lobbyorganisationer og tænketanke spiller en større rolle som vidensleverandør, og I skriver, at aktører, der kan levere hurtigt og, levere hurtigt og målrettet, opnår større gennemslag i embedsværket, og det giver jo meget god mening, hvis man har 45 minutter til at, forberede et policy brief. Men oplever embedsfolkene det også som et problem, at der er så nem adgang til dem fra de her organisationer?
6: Jeg ved ikke, om de oplever det som et problem. Altså det, de også beskriver, og det, der jo generelt, kan man sige, også er sandt i forhold til demokratiet, det er jo meget legitimt at lytte til de interesser, der er ude i samfundet, og det er også en vigtig rolle som embedsmand. Så generelt skal man jo forsøge, også ifølge de pligter, de arbejder efter, at inddrage og være åbne over for omverdenen.
1: Det er jo også derfor, vi har høringssvar typisk i en lovgivningsproces.
6: Ja, lige præcis. Det er simpelthen bagt ind i vores politiske system. Så det er sådan set, det er ikke det, man kan sige, undersøgelsen peger på, om det er legitimt eller ej. Men det handler om, er selvfølgelig, om man nogle gange får nogle blinde vinkler.
1: Ja.
6: Får man afdækket det grundigt nok, kan man sige. Og der er forskning en af de centrale kilder til at få, kan man sige, det kigget hele vejen rundt om en problemstilling. Dels fordi der er jo nogle høje kvalitetsstandarder i forskningen. Man arbejder på tværs af altså fagfællesskaber rundt omkring i verden. Og det er jo også noget af det, som embedsværket også selv peger på. Det har en høj kvalitet, det har en høj værdi. Men det kræver også rigtig meget at få det arbejdet ind, og det er nogle gange der, hvor den, kan man sige, den taber lidt terræn og ikke kommer godt nok ind i beslutningsprocesserne. Og det er også et ansvar, der ligger på forskningsinstitutionerne.
1: Ja, jeg skulle til at spørge dig, fordi man kan sige, et problem er selvfølgelig, at der ikke er så meget tid i embedsværket, men det kunne jo også være, at vores universiteter skulle være lidt bedre gearet til at hjælpe embedsværket.
6: Jeg vil sige, det er i hvert fald noget af det, som mange embedspersonerne peger på. Altså, de ser jo både en selverkendelse i form af, de kunne prøve at tilrettelægge processerne på en måde, som gør, at forskning kan komme tidligt ind og spille den rolle, som den er bedst til, som handler om at afdække de faglige, jeg vil sige, aspekter af en problemstilling. Men samtidig så stiller de også lidt forskningsinstitutionerne en opgave. Altså, de peger også på, at de gerne vil se dem være mere opsøgende, mere engageret i de policy-spørgsmål og sætte sig mere ind i de forvaltningsmæssige og politiske sammenhænge, som embedsmændene arbejder under.
1: Og, så de vil simpelthen gerne have, at forskerne griber knoglen og ringer ind til et ministerium og siger, jeg ved en masse om det her.
6: Ja, måske de skal ringe til hinanden. Altså, ja. Den går nok begge veje. Det synes jeg egentlig også, der er en anerkendelse om i undersøgelsen og en stor interesse for. Men det kræver selvfølgelig, at man finder rummene for det, og man finder, og det er jo også noget, de er meget optaget, at man finder en god måde at tale sammen på, og det er rette, kan man sige, den rette rollefordeling.
1: Mm. Tusind tak for at fortælle om jeres konklusioner, Thor Blond.
6: Værsgo.
1: Altså projektleder ved Dronning Marys Center for Center ved Københavns Universitet og en af forfatterne bag den her nye undersøgelse.
3: Og så skal vi videre til dig, Emil Husted. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
3: Lektor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School, og så er du forfatter til bogen Afmagtens Centrum. En bog, yes, som handler om politikerne på Christiansborg. Den bygger på halvandet års feltarbejde på Christiansborg, hvor du har set nærmere på, hvordan medlemmer af Folketinget, altså politikerne, arbejder, og hvordan de føler sig presset, ifølge dig, af et højt tempo og intens konkurrence. Det er måske lidt af det samme, vi hører her fra embedsmændene. Der er også virkelig fart på ude i ministerierne. Vi hører, at interesseorganisationer og lobbyister ofte bliver dem, man lytter til frem for videnskab og forskning, fordi man har travlt i embedsværket. Svarer det til dine oplevelser blandt politikerne på Christiansborg, det her?
7: Ja, det gør det faktisk i meget høj grad i virkeligheden. Og man kan sige, det med hastigheden, det er en del af forklaringen. Men jeg vil også mene, der er andre dele, som relaterer sig til, hvor meget indflydelse helt almindelige folketingsmedlemmer egentlig kan udøve. Så hvis vi tager det med hastigheden først, så kan man sige, at altså der kommer mere og mere lovgivning. Lovgivningsarbejdet går hurtigere og hurtigere. Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. Og graden af eksponering og forventningen til, hvor meget folketingsmedlemmer skal være på i forhold til medierne, er også stigende. Så folketingsmedlemmer i dag har helt utroligt travlt, og har derfor selvfølgelig svært ved at sætte sig ordentligt ind i stoffet. Der går sådan en joke på Christiansborg om, at man ofte siger, at folketingsmedlemmer, de ikke kan læse, men det er faktisk ikke rigtigt, de kan bare ikke bladre. Og pointen er selvfølgelig den her med, at man kun når at læse den første side af det materiale, man skal forberede. Ikke?
3: Ja.
7: Så hastigheden er helt klart en af forklaringerne. Det andet er det, som jeg i bogen der kalder for magtesløshed. Og det handler om, at rigtig mange helt almindelige folketingsmedlemmer fra både oppositionen og regeringen har svært ved ligesom at få forbindelse til deres kerneopgave, nemlig det, som er det lovgivende arbejde. Og det skyldes blandt andet, at for eksempel udvalgsarbejdet efterhånden er rimelig udvandet, fordi meget lovgivning sjovt nok bliver til over i ministerierne. Så lovgivningen bliver udviklet og fastlagt over i ministerierne, og på det tidspunkt, hvor det så kommer over på Christiansborg, så er det egentlig oftest handlet på plads. Og det efterlader almindelige folketingsmedlemmer med meget lidt handlerum i forhold til at kunne gøre sig gældende. Så der er også et eller andet med, hvad skal de bruge den her forskningsbaserede viden til? Altså, hvad kan de egentlig handle på i relation til den her viden? Så det er også et af problemerne.
3: Ja, ja. Og betyder det så, at de måske har nemmere ved at tage noget, der er lidt gennemtykket af en interesseorganisation eller en lobbyist? Det vil ja. Hellere have end noget, som kommer fra en forsker, fordi det er mere komplekst.
7: Ja, altså helt 100%. Så man kan sige, når man er så presset på tid og indflydelse, som mange folketingsmedlemmer er, så har man brug for noget input, som udvider ens handlerum. Det tror jeg er det, som rigtig mange folketingsmedlemmer er fokuseret på. Altså, hvad kan jeg bruge det her til i forhold til at opnå indflydelse? Og der er det klart, at en lang forskningsbaseret udredning, som peger på rigtig mange forskellige sider af en given sag, kan være svær både at forholde sig til, men også at omsætte til noget, man kan handle på. Og der er nogle hurtige policy briefs og nogle forslag til, hvordan man kunne tilgå et særligt problemstilling, er selvfølgelig meget mere anvendelige. Så det er helt klart en del af sagen, men også det, som I talte om før i forhold til, hvordan aktørerne byder sig til. Altså de policy-professionelle er jo rigtig dygtige til at byde sig til, og det er de universitetsansatte ikke, eller har i hvert fald historisk set ikke været det. Så der skal også ske en ændring der, og det er ligesom I talte om lige før.
3: Vi kan jo lige prøve at gribe ned i en aktuel sag. Vi ser i øjeblikket, hvordan landmænd og landbrugets interesseorganisationer protesterer mod den gødskningslov, som skal stemmes igennem Folketinget i den her uge. Og hvis man ser ud blandt landmændene, så er der en stor skepsis over for det forskere, altså de forskere, som har kortlagt, at landbrugets brug af gødning har langt den største betydning for iltsvindet i fjorde og indre danske farvande. Vi skal lige høre Vagn Lundsten, som er landmand i Holbæk. Han siger sådan her.
8: I 40 år har vi begrænset kvælstof til vores vandmiljø. Vi har mere end halveret det, og ingen steder har det haft nogen effekt. Så om 10 år så finder man ud af, at alt det her, man laver nu, hvis det bliver vedtaget, ikke stadigvæk har nogen effekt.
9: Så alle danske eksperter tager fejl?
8: Jamen, det viser historien jo.
3: Ja, så her har vi en landmand, som mener, at eksperterne tager fejl, og den holdning frustrerer en af de førende forskere i netop vandmiljø, professor Karen Timmermann fra DTU Aqua, som vi talte med i går. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
10: Jamen, jeg opfatter det jo som en smule faktorresistent, og det gør, at vi ikke, at det bliver svært at snakke sammen, når vi ikke er enige om, hvad er det for noget data, der ligger til grund, hvad er den videnskabelige evidens for det, vi nu skal regulere efter.
3: Emil Husted, jeg ved ikke, om det her det er at tage det, du har skrevet om i din bog, for langt, men den her diskussion, for eksempel om, hvad der er op og ned, når det gælder vores vandmiljø, er den et billede på, hvor stor indflydelse interesseorganisationer har på den politiske diskussion, også på Christiansborg?
7: Ja, altså uden sådan at gå ned i den enkelte sag, som jeg ikke har sådan synderlig meget kendskab til, så kan man jo sige det sådan, så at der i hvert fald det er i hvert fald ikke længere er sådan, så universiteterne har et vidensmonopol, og det er måske også fint nok, men der er i hvert fald, man skal i hvert fald gøre sig klart, at det er nogle forskellige typer af viden, som forskellige aktører stiller til rådighed. Så der er jo nogle krav til, hvordan at forskningsbaseret viden bliver produceret, og de krav er selvfølgelig ikke, når interesseorganisationer producerer viden osv. Og så en ting er ligesom, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Den anden ting er, jamen, hvad kan man bruge til noget? Hvad kan man omsætte til politisk handling? Og hvad kan man skabe nogle konfliktlinjer i forhold til? Og der tror jeg, at interesseorganisationerne er meget bedre gearet, fordi de også forstår de politiske processer væsentligt bedre, end universitetsansatte gør. Og så kan man jo godt beklage sig over, at der er faktaresistens. Men i sidste ende er det jo også op til os forskere ligesom at tænke over, jamen, der må vi også gribe i egen barm og sige, hvordan kan vi oversætte de indsigter, vi har til noget, som kan bruges til noget rent politisk, hvis det er, at vi gerne vil have, at vores forskning har en indflydelse.
3: Man kan jo også spørge, om det egentlig er så underligt, at politikerne lytter meget til lobbyister og i særlig grad interesseorganisationer, for de er jo ikke mindst valgt for at varetage bestemte samfundsgruppers interesser.
7: Ja, Helt afgjort. Altså, så jeg synes heller ikke, at der er noget illegitimt i, at interesseorganisationerne stiller deres ydelser til rådighed. Altså det er, som du selv siger, det de er sat i verden for. Men man kan sige, der har vi jo som forskere, tror jeg, en forpligtelse til ligesom at sige, jamen vi må tegne det bredere billede, og vi må også gøre det på en måde, som er til at handle på for de her politikere her. På universiteterne er man først inden for de seneste år virkelig begyndt at tænke over det her med, jamen hvordan undgår vi bare at være sådan nogle radiosendere, der sender nogle konklusioner ud i æteren på en eller anden måde, og hvordan omsætter vi egentlig vores forskning til det, som man på universiteterne i dag kalder impact, ikke? Altså, hvordan gør vi faktisk en forskel og relatere os til den konkrete hverdag, som der er ude, for eksempel hos politikerne? Og der tror jeg, vi har en opgave, som ikke handler om at være sure over, at lobbyisterne er dygtige til det, men som mere handler om at tage skeen i egen hånd, eller i højre hånd, og selv opnå noget viden på i forhold til, hvordan man spiller ind i det system der.
3: Ja. Og hvad med politikerne? Er der en stor frustration hos dem?
7: Hvad kan man sige? Politikerne, tror jeg, gør det så godt, de kan, og egentlig også en interesse. Altså, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg får, når jeg taler med dem. De har også en interesse for at tale med forskningen, men har svært med at regne ud, hvordan man tager kontakt til til universitetsansatte. Mm. Hvem ringer man til på universiteterne? Hvem er en af de førende eksperter på området? Så jeg tror også, der er noget at gøre i forhold til at sige, jamen, kunne man give Folketinget til bedre at kunne orientere sig imod forskningsbaseret viden? I andre lande, som for eksempel Sverige og Holland, der har man, hvad skal man sige, forskningsenheder på universiteterne, der har man vist også i England, så vidt jeg ved, som både kan hjælpe politikerne med at tilgå forskning, og som også kan oversætte noget af det her forskning for politikerne. Det kunne man jo også overveje, om man kunne gøre i relation til de her forskellige udvalg, som mangler indflydelse. Så måske kunne det være en måde at klæde udvalgene bedre på til, og dermed give folketingsmedlemmerne lidt mere indflydelse, hvis man havde nogen, der kunne mediere imellem forskningen og politikken.
3: Nu er den opfordring i hvert fald derude. Tak, Emil Husted.
7: Velbekomme.
3: Forfatter til bogen Afmagtens Centrum og lektor ved Copenhagen Business School.
1: Vi taler meget om landbruget i de her dage. Det konventionelle landbrug, især lige den her uge, har det jo handlet rigtig meget om den gødskningslov, der bliver vedtaget i Folketinget i morgen. Og i dag landede så endnu en historie om landbruget, for her til eftermiddag præsenterede et borgerpanel bestående af 36 borgere, som er nedsat af et politisk flertal i Folketinget, deres anbefalinger til, hvordan Danmarks fremtidige svineindustri skal se ud. Og her lyder det altså blandt andet, grisen er i dag ikke et dyr, men reduceret til en produktionsenhed. Det er en temovare, ikke en kvalitetsvare. Og panelet kommer frem til konklusionen, omlæg den danske svineproduktion eller luk den. Velkommen, Gunnar Stigaard.
11: Hej, hej. Tak for det.
1: Du er en af de 36 borgere, der har deltaget i det her panel. Politikerne skal nu arbejde videre med jeres anbefalinger. Du er repræsentant fra Nordjylland, helt almindelig borger, lægmand, og du har altså været med til at komme med de her anbefalinger, hvor I kalder grisen, danske grise, en temovare. Hvad vil det sige?
11: Ja, altså vi er kommet med mange anbefalinger, og en af de ting, som vi kan tage op, det er jo, at vi er blevet noget fremmedgjort over for det, vi køber i butikken. Vi tager det bare i kurven, og så forholder vi os ikke til det. Men bagved det, nu snakker vi om svineproduktionen, der ligger jo en hel industri, og når man kører rundt i sin bil, flyver med maskinen over Jylland, så kan vi godt se, at markerne, de er jo i den grad tapetseret med afgrøder til svin. Mm. Og det vil sige, at vi har sådan set en foderkris også. Vi burde måske overveje at så dyrke noget mere fornuftigt. Så vores anbefaling går jo, at vi efterhånden, vores eksport af svin, det er langt de fleste, at den bliver udfaset.
1: Ja.
11: Fordi vi står med alle problemerne omkring natur, også vores egen krop med antibiotika, men først og fremmest det, vi drejer sig om for os i panelet, det er jo dyrevelfærd, og det er jo det, vi gerne fokuserer på, at de lider under den her måde at blive produceret på.
1: I er jo 36 medlemmer i det her nationale borgerpanel om dyrevelfærd, som er blevet udvalgt af Danmarks Statistik gennem en proces, som skal sikre repræsentativ sammensætning, hvor I afspejler den danske befolkning. Det handler blandt andet om at udvælge jer, så I afspejler altså køn, geografisk placering, land, by osv. Hvor enige var I i panelet?
11: Ja, altså nu har det været en proces. Vi har været tre gange på skærmen, altså vi startede i februar, og så har vi været to weekender i Dalum Landbrugsskole, så vi fysisk, og det var det fedeste af det hele, at være samlet.
1: Så I har siddet ansigt til ansigt?
11: Ja, det har vi helt sikkert. Og i starten, så tænkte vi også, vi kendte jo ikke øje, altså, men de var rigtig gode til det, fra Democracy X til at være vores lærere, til at få børnene til at blive en enhed.
1: Ja.
11: Og i starten tænkte jeg, hold op, kan vi blive enige om det her? Men det viser faktisk igennem dialog, og vi blev rigtig godt klædt på af forskere blandt andet. Der var sådan en forskningsgruppe, der kom en hel masse input, og vi har selv kunne bede dem yderligere. Altså der er vi, jeg vil ikke sige overrasket eller rystet over, at vi var så enige, for man kan se, altså vi var meget enige, det kan man se, hvor mange procent, der går ind for de her 8 anbefalinger, som vi har. Og det vil sige, at selve dialogen er så vigtigt, også i det her.
1: Ja.
11: Altså, hvis vi skal ændre her i Danmark, så er også noget med at åbne det blinde øje for den almindelige borger, den almindelige dansker, for de ved godt, at det her, det er ikke helt i orden.
1: Men det jeg kan... Og der overrasker mig lidt, ikke? Det er, at vi hører, for eksempel i går hørte vi fra bekymrede landmænd, at alle de her politiske tiltag, som kommer lige nu fra landbruget, hvor dyrevelfærd er et aspekt, at det kan komme til at dræbe landdistrikterne. Var der ikke nogen i panelet, der rejste den bekymring ved at omlægge den danske svineproduktion, helt lukke dansk svineeksport?
11: Og jeg vil sige, historien er jo nok, at politikere har lavet nogle rammer i årtier, hvor min generation har stemt på Socialdemokratiet og Venstre, og de har lavet nogle helt håbløse rammer. Det vil sige, at der en bonde kan jo have 8 besætninger, og de kan lave 175.000 svin, en sjettedel af jorden af udenlands kapital osv. I gamle dage, der skulle man bo der, hvor man havde med bopælspligt. Og al den der lovgivning der, det er bare været det vilde vesten. Nu er vi nået op på bjerget og siger, hold dig fast, det her, det går ikke. Men så lad os det i fællesskab bestige et nyt bjerg, hvor vi ser realistisk på, hvad er det, vi vil byde vores næste generation, altså børn og børnebørn. For det skal være noget helt andet. Men det er ikke sådan noget enten eller. Altså, i andre lande, der må de have en hektar jord, ikke også? Jamen, der får de meget mere output af det, økonomisk og så videre. At det er en rigtig dårlig forretning, det her.
1: Men det, grunden til at spørge, Gunnar, det er bare fordi, altså nu ved jeg jo, at du er fra Nordjylland, men det lyder jo, som om du er københavner.
11: Det ved jeg ikke. Men altså, hvis du spørger, altså mange i panelet, vi mener jo, at landbruget har været med til at afvikle, altså på den måde, de driver landbrug på, der har været med til at afvikle landsbyerne. Og hvis jeg ser nogle af de positive, altså vi ser nogle af de positive tiltag, så for eksempel økologisk svineavl, ikke? Der er de dobbelt så mange ansatte, og de folk, de bor i den lokale by. Vi kender nogle af dem. Men den måde, man driver svineavl konventionelt her i Danmark, der er halvdelen, de kommer fra udlandet, og mange af dem, de er på praktikordning fra Somalia. Jeg siger, hvad søren laver de der? De har ingen rødder i det, vi kender som det danske landbrug, hvor vi er her. Nej, altså det andet, det er noget værre pyori. Altså, kom ind i kamp, vi skal lave noget fornuftigt i dialog. Altså, der er masser af kloge folk her, også inden for altså, landmænd. Det er jo ikke, det duer ikke bare at gå rundt og sådan noget, slå i hovedet med et eller andet på en anden og sige, nej, lad os nu sætte os sammen ved bordet og få noget ordentligt, og få de unge landmænd ind i det.
1: Nu sagde du, at I havde haft besøg af forskere. Hvad med svinebønderne?
11: Jo, jo.
1: Hvor meget kontakt har I haft med dem undervejs?
11: På skærmen.
1: Ja.
11: Altså tilfældigvis, så er der vi to fra panelet op i Nordjylland. Vi har besøgt dem. Men, jeg vil helst ikke snakke om de besøg, fordi selv borgerpanelet, de har ikke været på besøg. Men der har vi haft nogen på Jeppe der, gåsehud på armen, for en af de store svineproducenter, ikke? Og den lobby, der har været, altså folk, de er jo døde, har man da ret til det der?
1: Ja.
11: Altså, den danske befolkning, de ryster på hovedet over det der. Og der kommer jo også nogle landmænd, som har en helt anden holdning, end dem, der kommer frem i medierne og har den der klassiske...
1: Så den polariserede landbydebat, som vi har her i studiet ofte, den er simpelthen helt forvrænget i forhold til den virkelighed, du oplever i panelet og også med de landmænd, du har talt med.
11: Nej, jeg siger bare, at nu ser mulighederne, ikke begrænsningerne. Ja. Altså, nu er vi her, og vi har en opgave i fællesskab. Så lad os gå de veje, gå nogle nye veje, og der har vi nogle anbefaler.
1: Ja, og I skriver jo blandt andet, at nye og mere ambitiøse standarder vil gøre grisekød dyrere, og det mener vi som danskere godt, vi kan leve med. Det er der jo ikke ret mange, der accepterer i dag. Altså, det er kun 15% af det samlede salg, der er økologisk grisekød. Så, altså, hvad får jeg til borgerpanelet at tro, at I kan få resten af os med på det?
11: Altså, det er noget med, når man går ned ind i butikken og skal til at vælge. Så i hvert fald over i Jylland, så har vi ikke noget valg, stort set. Fordi man kan finde et produkt, der er økologisk, ikke? Men så er der 250 produkter, der er konventionelle, så vi har ikke noget at vælge imellem. Så forbrugeren bliver lidt sat som gissel. Så vi er nødt til det nye, der skal ske, også få detailledet med, så det faktisk bliver en reel valgmulighed. Det er det ikke. Så var det en, der sagde, om vi har meget mere at vælge imellem her i København. Okay, det viser jeg ikke sådan noget om. Men det er også noget med, når folk de begynder, alle dage snakker med, altså alle i Danmark, de har jo en eller anden holdning til det her. Det er derfor, det er så mega spændende. Og det vil sige, at det der blinde øje, som vi vender til, for vi ved godt, der er noget, der ikke er helt i orden, så tag da lige at komme ind i kampen, og så bare lige ændre adfærd bare 5-7%, eller 17-27%, ikke? Altså, hvor svært skal det være? Og alle de der piveri, og vi skal have det billigste, det har bare nogle konsekvenser, hvis man bare lukker ørerne og timer, vi skal have det, der er billigst. Det er jo dybt godnat. Så i fællesskab, lad os nu finde vej.
1: Så er anbefalingen i hvert fald givet videre. Tak for besøget, Gunnar Sigaard, medlem af Borgerpanelet for Dyrevelfærd.
11: Tak fordi jeg måtte komme. Hej igen.
3: Fornøjelse.
11: Hej.
3: Det vakte forargelse blandt ejerne af nogle kolonihaver i Ballerup, da de fik kommunen på kontrolbesøg i et forsøg på at stoppe ulovlig helårsbeboelse i kolonihaverne. Kom kontrollanterne, ledsaget af betjente eller private vagtselskaber på uanmeldte besøg, og i nogle tilfælde trængte de ind i enkelte huse for at tjekke, om der var mad i køleskabet, vasketøj i kurven, om der blev børn og sov i soveværelset. Og så...
1: Det er et meget godt tegn på, at ja. Der er nogen, der bor der året rundt, hvis ja. Der ligger børn derinde. Kontrolbesøgene de fik stor kritik fra kolonihaveejerne, men nu har Ankestyrelsen faktisk godkendt kommunens fremgangsmåde, det skriver Politikken, og derfor kan alle kommuner fremover sende kontrollanter helt ind i kolonihavehusene og åbne køleskabene og døren til soveværelset. Ja.
3: Dan Bermansen Frimark, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
3: Du er direktør i Kolonihaveforbundet. De her to kolonihaveforeninger i Ballerup, som vi taler om, er ikke en del af jeres forbund, skal jeg sige, men den her konklusion fra Ankestyrelsen kan jo også ramme andre kolonihaveforeninger, altså jeres medlemmer. Hvad tænker du om, at Ankestyrelsen på den her måde siger god for, at det kan man da godt trænge ind i private kolonihaver på den her måde?
12: Jamen helt overordnet set kan man sige, at vi i Kolonihaveforbundet i flere år har efterlyst, at kommuner rent faktisk fører et aktivt tilsyn med ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver. Det er sådan ud fra, at vi ser, jamen, hvis man kommer til at tillade helårsbeboelse, jamen, så er kolonihave-tanken, den dør lige så stille. Så vi er sådan set egentlig tilfredse med, at der er nogle kommuner, der nu tager tæten på sig og udfører et tilsyn, så længe det overholder den lovgivning, der nu engang er.
3: Men kan du slet ikke forstå de kolonihaveejere, som synes, det har været lige lovligt grænseoverskridende, at kontrollanter er gået ind og har tjekket deres private forhold på den her måde?
12: Jo, jamen helt sikkert. Jeg har sådan set forståelse for, at den form for tilsyn, som Ballerup nu engang udfører, den kan opleves som indgribende af den enkelte kolonist. Men omvendt, jamen, så står der også en kommune med en opgave med at håndhæve regler om helårsbeboelse, og det kræver nu engang, at der føres et reelt og effektivt tilsyn. Så jeg kan sådan set tanken forstå det for den enkelte kolonist, men der er også bare en kommune, der skal håndhæve nogle regler.
3: I Ballerup Kommune, der er de glade for Ankestyrelsens afgørelse her. Lederen af kommunens kolonihaveteam, Sten Petersen, siger til Politikken, at selvom nogen kalder det her for dyneløfteri, så håber de, at flere kommuner vil gøre som dem. For som lovreglerne er skruet sammen i dag, siger han, at vi er nødt til på denne måde at indsamle beviser på hele års beboelse, hvis vi vil stoppe ulovlighederne. Forventer du nu, at de her metoder vil sprede sig til andre kommuner, og I får besøg rundt omkring i landets kolonihaveforeninger af kontrollanter og vagter og politifolk?
12: Ja, altså man kan sige, at der er jo nogle kommuner, der altså blandt andet Odense Kommune, der har sagt, at man vil i hvert fald kigge ind i, om den her form for tilsyn også er en mulighed for dem. Lige på nuværende tidspunkt er måske lidt mere forsigtig med i forhold til at sige, at andre kommuner også kommer til at udføre den her form for tilsyn. Jeg tror egentlig, de fleste kommuner kommer til at vente på, at man har noget bedre lovgivning på plads, som jeg jo egentlig også hører det, som Ballerup Kommune efterspørger. Så der er måske slet ikke bliver behov for at lave den her form for indgribende kontrol eller indgribende tilsyn. Så jeg tror, at nogle kommuner vil nok lige holde lidt igen og vente på, og se, om der ikke kommer noget bedre lovgivning, der også kan hindre det her.
3: Ja, for hvor vigtigt er det for jer, at det her med at bruge kolonihavehusene til helårsboliger, at det bliver stoppet?
12: Det er helt ekstremt vigtigt. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi ser det som den største trussel for kolonihavetanken. Altså vi ved, at i de kolonihaver, hvor der er blevet konverteret til helårsbeboelse, der er der nogle helt ekstremt fordyrende elementer i form af ejendomsskat, grundskyld, opgradering af boliger til en levestandard. Der skal noget infrastruktur rundt om. Der er højere forsikringsomkostninger, og ikke mindst så er der en fordyrende jordleje. Og skal man lige pludselig til at betale så meget mere for at have sin kolonihave, simpelthen den så er helårs, så vil det presse rigtig mange af vores medlemmer til at skulle sælge deres kolonihave, og vi kan også se, at det vil være rigtig svært for kommende generationer at have råd til en kolonihave. Så for os at se, så er helårsbeboelse bare alt ødelæggende for vores bevægelse.
3: Dan Bergmansen Fribank, tak for at være med.
12: Det var sgu så lidt.
3: Direktør altså i Kolonihaveforbundet.
1: Ja, og så kan vi sige velkommen til dig, Ditte Jensen, advokat.
13: Tak.
1: Du har på vegne af lokale kolonihaveejere i Ballerup Kommune, altså bedt Ankestyrelsen om at forholde sig til lovligheden i kommunens arbejdsmetode, da de gennemførte det her tilsyn. Og Ankestyrelsen har så sagt nu, at det var OK. Hvad siger du til den konklusion?
13: Altså, jeg er ikke helt enig i, at de bare helt har blåstemplet det på den måde, fordi det er jo rigtigt, at de har sagt, at de her indvendige tilsyn, de er som udgangspunkt lovlige, hvis det i øvrigt er nødvendigt, og det i øvrigt er proportionelt. Det, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er, at den er meget, meget generel og meget, meget kort, den begrundelse, der er givet, og den siger intet om, hvor grænserne går for det her tilsyn. Altså, hvor langt må de gå ind? Må de kigge skuffer og skabe? Det står der faktisk ikke noget om. Må de gå ind, når folk ikke er hjemme? Hele det her er der ikke taget stilling til.
1: Hvad er det i den konkrete sag fra Ballerup, at du mener er gået for langt?
13: Jeg må jo ikke udtale mig om de konkrete sager som sådan, men altså, der er jo det, som jeg synes er problematisk, for jeg er jo enig med Dan og med Odense Kommune og Ballerup Kommune for den sags skyld, at når der er nogle regler om, man ikke må bo der hele året, så skal der selvfølgelig også kunne håndhæves. Og det tror jeg også, at vi alle sammen er enige om, at der kunne lovgivningen nok godt hjælpe lidt mere til, end den gør. Men det, der er problemet, det er jo også altså borgernes retssikkerhed her, fordi det, som jeg synes er det største problem, det er, at de tilsyn, der har været, de observationer, der har været ude i Ballerup, de er for eksempel foretaget, nu har jeg nogle konkrete eksempler her, der er set lys og fjernsyn kl. 17.46, der er lys bag gardin kl. 19.48, der er set en campingvogn.
1: Hvorfor er det for indgribende i retssikkerheden?
13: Fordi at det er jo lovlige handlinger. Der står jo ikke, man ikke må være der om dagen. Der står, at man må ikke overnatte i vinterhalvåret.
1: Så kommunen skulle komme på tilsyn om natten i stedet for?
13: Det siger jeg ikke, det jeg siger, det er, at hvis man er der kl. 17.46, så er det ikke ulovligt. Så normalt, hvis vi er over i strafferetsplejen, så kræver et mistankegrundlag jo, at man er i gang med noget ulovligt, eller der er mistanke Man får mistanke på grund af noget ulovligt. Her der kommer mistanken på grund af noget, der er lovligt. Så hvis nu man er helt lovligt ude i sin kolonihave kl. 17.46, så risikerer man altså at blive udsat for de her tilsyn og dagbøder og alverdens ting og sager.
1: Men er den logiske slutning ud fra det, du siger, der så ikke, at kommunen må komme lidt senere på tilsyn, lidt nærmere sengetid?
13: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Det må kommunen rode med. Men jeg synes bare, at udtalelsen er ikke så klokkeklar, som der lige er givet udtryk for. Fordi der er ikke defineret, hvor grænserne går for det her. Også i forhold til, at man må kigge i folks køleskaber og åbne deres tandpastatuber. Og i øvrigt registrere, om det er mand- eller dametøj, der hænger på tørresnoren. Og den slags ting, som jeg har set i nogle
1: Hvordan synes du så, at de her regler skal håndhæves? Fordi du siger, at du er enig i, at det skal de.
13: Yeah. Jamen, jeg tænker, at når man mangler håndhævelsesmuligheder, så er det jo lovgiver, der skal træde til. Lidt ligesom Odense siger, lad os nu lige se, om ikke lovgivningen kan finde på noget, der er lidt bedre. Fordi hvis myndighederne går ud og siger til folk, de skal overholde loven, så kræver det jo også, at myndighederne selv overholder loven. Og hvis man ikke ved, hvad den er, eller man er i tvivl om, hvad den er, eller der ikke er noget lovgivning, hvor manglende den så end kan være, så kan man jo ikke bare opfinde sin egen.
1: Men lovgivningen om, at man ikke må bo i sin kolonihave hele året, den er der vel ikke meget tvivl om?
13: Nej, overhovedet ikke.
1: Og nu siger Ankestyrelsen, at de her tilsyn også er i orden, så hvad er det, du sætter spørgsmålstegn med?
13: De siger ikke, jamen de har jo, det er, at hvor grænsen går. De siger, det er okay at føre et indvendigt tilsyn, men de siger ikke, hvor langt må du gå ind, må du åbne folk, skuffer og skabe noget, der jo altså normalt kræver, hvis det er drab, vi snakker om, og narkosager, så kræver det jo retskendelse. Så jeg synes, det er meget indgribende og på et meget usikkert grundlag, at det her foregår.
3: Ja, altså Ankestyrelsen skriver, at den vurderede, at Ballerup Kommunes kolonihaveindsats ikke var i strid med planloven og retssikkerhedsloven. Mm-hmm. Så det er vel klart nok. Altså, de må gerne
13: man kan jo ikke se, hvad de har taget stilling til. Man kan jo ikke se der, om de har taget stilling til, at folk har været inde og åbne tandpastatuber. Det synes jeg ikke. Man kan jo ikke se, hvad det er. Altså, hvor går grænsen for det tilsyn? Må man for eksempel gå ind, når folk ikke er hjemme? Må man bryde folks dør op? Det står der ikke.
3: Men de siger vel, at Ballerup Kommune ikke er gået for langt, ikke?
13: Jo, men der står jo ikke i hvad. Der står ikke, hvad de har gjort.
3: Nej. Eller?
13: Der er jo ikke nogen konkrete sager, der er ikke taget stilling, eller der er ikke kommet med nogen sådan konkrete eksempler. Og der er jo masser af sager bag ved det her, hvor nogen sikkert er fine, og andre måske knap så fine. Og der er jo også masser af tilfælde, hvor folk selv åbner døren og giver samtykke, og det er selvfølgelig overhovedet ikke noget problem. Så der er jo mange nuancer, og der tænker jeg bare, at normalt i dansk ret, så er det jo sådan, at når man laver så indgribende skridt over for borgerne, så kræver det

0: Hvorfor er glemsel en nødvendig del af hukommelsen? Og hvorfor vedtog England engang ved lov, at en hel krig skulle glemmes? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen lige om lidt udforsker hukommelsen. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige efter en radioavis.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbro.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd er Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
1: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
5: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: Du lytter til P1.
6: Lone, kan du huske den første gang, vi to mødte hinanden?
7: Ja.
6: Hvor var det?
7: Det var her i DR-byen, og det var ledet i et lille mødelokale.
6: Nej, vi mødte hinanden for, jeg tror, 10 år siden.
7: Er det rigtigt?
6: Ja. Der snakkede vi to sammen for første gang.
7: Ej, det har jeg
6: det kan jeg tydeligt huske. Ja.
7: Det har jeg virkelig glemt. Men jeg vil straks sige, at det at kunne glemme det, som ikke er vigtigt, det er faktisk vigtigt.
6: Nu siger du, at jeg ikke er vigtig, Lone. Det er da frygteligt.
7: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi som altid piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank og er biolog og videnskabsjournalist.
6: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og som vi gør hver uge, så skal vi i dag dykke ned med hver vores videnskabelige tilgang i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: Og det kan man selvfølgelig rigeligt sige, at hukommelse gør.
6: I den grad.
7: Altså, hvis vi ikke er vores erindring, hvad er vi så, ikke?
6: Ja, det er et meget oplysningsfilosofisk spørgsmål at

0: Til, ja.
1: Ja, men når vi nu tager hukommelse op i dag, så er det jo også, fordi det er selvfølgelig et eviggyldigt, altid interessant emne, men vi hører jo hele tiden i øjeblikket det her med, jamen bliver vores hukommelse, bliver menneskers hukommelse, især de unges, ikke bare ringere hele tiden, fordi vi har den her vanvittige digitalisering, der sker, hvor du sådan set ikke behøver, hedder det sig, at huske noget som helst.
0: Ja.
1: Du går jo bare ind og spørger.
0: Ja.
1: Så kommer vi til at skade vores hukommelse.
0: Og det er et skide godt spørgsmål, og det er et mega relevant spørgsmål. Det er faktisk et spørgsmål, der fylder noget af min hverdag, og det skal vi diskutere senere. Men først, Lone, fortæl mig lige, hvad skal du fortælle mig i dag?
1: Jamen, jeg har egentlig tænkt mig at gøre noget, der måske er en lille smule overraskende. Når vi nu snakker hukommelse, så tænker man jo altid på netop at huske, at det rindrer. Men der foregår noget af et paradigmeskifte i hukommelsesforskningen, altså den naturvidenskabelige del af den, hvor man begynder at se erindring og glemsel som lige vigtige.
0: Altså, glemsel også?
1: Glemsel er ikke en fejl. At glemme, det er en nødvendig funktion, som er nøje reguleret. Og det er det, jeg har tænkt mig at se lidt på.
0: Spændende. Jeg er glad for, at du nævner glemsel, fordi jeg skal fortælle dig om et meget interessant fænomen fra fortiden, 1500-1600-tallet. Der begyndte man at lovgive om glemsel.
1: Okay.
0: Ja, det skal du høre mere om.
1: Værsgo at glemme.
0: Ja.
1: Sådan.
2: Men der er meget stor forskel på, hvilke perioder af vores liv, vi sådan kan huske fra senere i livet. Og det er, har du fortalt, især i ungdomsårene i 15-30-årsalderen, at mange erindringer bliver læret. Faktisk så husker vi dobbelt så meget fra den tid, end nogen anden periode i vores liv.
3: Man må ikke blive stresset, for når vi stresser, så danner vi hormonet kortisol, der svækker nervecellerne i hjernen og dermed nedbryder hukommelsen.
0: Er du enig i, at du har de bedste eller mest tydelige erindringer fra du er 15-30?
1: Jamen altså, den der er jo virkelig gammelkendt inden for hukommelsesforskning, og den er så kortlagt, at det er fuldstændig sikkert. Og det er også, jeg har faktisk siddet nu her, jeg udgiver en bog om mening i livet, et helt andet emne, men der skriver jeg på et tidspunkt det her med, når man sidder og ser tilbage i en alder af nu næsten 60 år, næsten 60 lige om lidt, ikke? Så er det jo sådan, at jeg kan huske alt muligt fra jeg gik i gymnasiet, jeg kan huske alt muligt fra min første studieår og det her. Virkelig i dybden, og jeg kan altså udfolde lange sådan handlingstråde, hvad gjorde vi der? Og så kan man spørge mig om, kan du huske din 40-års fødselsdag? Nej, ikke rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete imellem, du ved, 40 og 60. Ja, rigtig meget, men det fylder klart ikke så meget i min erindring, som de der unge år. Og det, man kalder det også ungdomsbumpet. Altså, der er sådan en pukkel af erindringer derfra hos os alle sammen.
0: Og det du fortæller mig, det er, at det vi får at vide som forskning fortæller os, det er, at du lærer flest erindringer, du husker bedst det, som der sker fra du er 15 til du er 30.
1: Ja.
0: Det kan du lægge krop til at sige, det er også din oplevelse.
1: Ja.
0: Det er spændende.
1: Det kan jeg gøre.
0: Altså som jeg har sagt 1000 gange i den her podcast, altså jeg er jo 34 og begynder at mærke mig selv blive ældre, så jeg burde være der nu, hvor at sådan fra nu af, så træder jeg ind i den fase i dit liv, du lige beskrev før, hvor at det hele bliver...
1: En grød.
0: Okay, hukommelsesgrøden, den står jeg over for nu.
1: Ja.
0: Okay. Du har oplevet den. Hvad står jeg over for? Fortæl mig om livet midt i hukommelsesgrøden.
1: Man kan sige, jamen, du oplever det jo selvfølgelig undervejs, men det vil bare, når du står på den anden side og går ind i din tredje alder, Peter, så vil du se tilbage, og så vil du sige, hvorfor er det, at det der tilbage i min ungdom fylder så utrolig meget, og jeg kan huske alle de der ting fra studiet, jeg kan huske alle de ting fra min første kæreste, og de her unger, du så har fået, ja, de er blevet store og sådan noget, og nej, hvor gik det egentlig hurtigt, og altså, det vil ikke, selvfølgelig vil du huske ting, ikke? Men det vil ikke være det samme.
0: Nej, okay. Jeg synes jo, at jeg kan nogle gange godt imponere mig selv med, hvor dygtig jeg og god jeg er til at huske ting, især fra da jeg var barn, også før jeg var 15. Jeg tror, jeg er ret god til at relatere min hukommelse. Altså sådan noget med, at det må være sket i oktober 2019, fordi jeg kan huske, at jeg var lige kommet hjem derfra, og det var den samme periode, hvor jeg gik i de her bukser, så derfor kan det være, at det må være november. Altså på den måde kan jeg ret hurtigt få sådan begivenheder til at passe ind, hvor jeg har været i mit liv og som sådan, ikke?
1: Jeg har en helt anden slags hukommelse end dig, kan jeg fornemme. Altså, der er jo mange aspekter af hukommelse og erindringer.
0: Ja,
1: hvad er man god til, hvad er man dårlig til. Jeg har for eksempel et mærkeligt talent for at huske underlige uvigtige detaljer.
0: Ja.
1: Altså hvis nogen præsenterer mig for et eller andet, jeg ikke har hørt om før, som betegnes med et latinsk ord, så kan du være fuldstændig sikker på, at det kan jeg huske.
0: Okay.
1: For eksempel sådan noget, som jeg på et tidspunkt, så fandt jeg ud af, at det der med, at nogen har sådan nogle virkelig, virkelig kæmpe store røve, altså som ja. Står ud, og som er sådan altså helt, du ved, nærmest misdannet,
0: ja.
1: Sådan Kardashian-agtig, og måske endda mere endnu, ikke?
0: Okay.
1: At det hedder steatopygi.
0: Steatopygi, okay.
1: Ja. Ja. Eller altså det der med, hvad hedder et lydord? Ja, det hedder et onomatopoietikon.
0: Okay. Og sådan,
1: altså de der ting kan bare, altså...
0: Men, okay.
1: og mærkelige sygdomme. Og jeg kan huske, altså... netop underlige historier, jeg har hørt, altså noget fra fortiden eller et eller andet. Og så kan jeg slet ikke det der, som du siger, men hvis folk spørger mig, hvilket årstal var det, du oplevede det der? Det kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Som i overhovedet ikke, og det svømmer rundt. Hvis ikke jeg havde mine altså gode gamle Mailand-kalender, hvor jeg kunne bladre tilbage og sige, ja. Den dag lavede jeg sådan, så vil jeg kunne huske det.
0: Ja, men jeg kan nogle gange godt skræmme folk, også hvis jeg møder folk, som jeg gik i gymnasiet med. Så kan jeg være sådan, okay, du må være årgang 2007, fordi jeg kan nemlig huske fra kødbogen, vi fik i andet år, og der stod du nemlig sammen med Katrine, og Katrine, hun gik nemlig en årgang om, kan jeg huske. Altså noget, man kan fuldstændig altså sådan, sætte ting i perspektiv på den måde, at komme tæt på begivenheder og tidspunkter og sådan noget.
1: Jeg har langt mere faktahukommelse.
0: Ja, det kan jeg forestille mig. Altså, det kan jeg forestille mig. Prøv, Lone, vi skal til at tage hold på, at du ligesom bare skal folde hukommelsen og glemselsforskning op.
1: Ja.
0: Og jeg kommer til at have mange spørgsmål til det, det er jeg sikker på.
4: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
5: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
6: There's no question that we're a weird species.
7: We are a way of the cosmos to know itself.
1: Ja. Yeah. Som sagt, så handler det om, at der ligesom er et vældigt stort skifte i hukommelsesforskningen, hvor rigtig meget drejer sig om at finde ud af den glemsel, der hele tiden foregår. Hvordan foregår den? Hvad er det, den gør? Hvorfor er den vigtig? For den er helt klart vigtig. Og bare for ligesom at starte med at sige noget om, hvor vigtig sådan en glemsel er, at det ikke er lykken at huske alt, så vil jeg egentlig bare lige oprise en historie.
0: Ja.
1: Det var en kvinde, der hed Jill Price fra New Jersey, som på et tidspunkt opsøgte sin læge, fordi hun sagde, hun havde simpelthen et hukommelsesproblem, som ikke var til at holde ud. Hun kunne huske alt, hvad hun havde oplevet siden den 5. februar 1980, da hun var 15 år gammel. Og hun opsøger altså lægen, da hun er voksen. Og det var sådan, altså som hun sagde, alt, jamen altså hvad der stod på side 5 i mit lokalblad, den og den dag, og så videre, det hele, hun simpelthen husker, ikke? Så tænker man, det er jo en fantastisk hukommelse, nej, ja. Og må det være skønt, det er jo bare, altså sådan vi alle sammen burde fungere, men hun kunne næsten ikke holde ud at være til, som hun sagde, fordi hun var udmattet fra den her, altså det her evige overfald af erindringer, der bare vældede op. Hun kunne ligesom ikke, hun kunne ikke prioritere i den rigtige verden mellem, hvad hun skulle gøre og hvad hun skulle foretage sig. Det var bare sådan en stor centrifuge, hun ja. Befandt sig i. Ikke?
0: Ja, ja.
1: Og hun har så det, der hedder hypertymesi. Altså folk, der simpelthen husker næsten alt og husker for meget. Hypertymesi. Og det er en rigtig skidt ting. Der er nogle få af dem, og man er begyndt at interessere sig for dem, og kigge lidt på, hvordan går det dem så. Og de klager faktisk alle sammen over det her med netop, jamen, det er udmattende, og det er ikke til at have en hverdag, og man kan sådan, når man kognitivt tester dem, finde ud af, at de er meget dårlige til at generalisere.
0: Ja.
1: Altså, de har hele tiden 10.000 eksempler, som jo vælter op. Altså, de er meget, meget svært ved at sige, jamen nu laver jeg simpelthen, som vi andre bare gør automatisk, en generalisering. Sådan her, sådan her, sådan her er det, ikke? Nej, fordi der var også det der, og så var der den der lille variation på det. Og, altså, de har meget, meget svært ved det her. De er meget, meget kognitivt ufleksible. Simpelthen, de har en meget stiv tankegang. Så man har set, at de, i modsætning til, hvad man skulle tro, at det må da kunne bruges til enormt meget i livet, det her med at kunne huske alt, ikke? Nej, de kommer ingen vegne, de her mennesker.
0: Okay. Vi
1: har simpelthen svært ved at leve og fungere i verden.
0: Altså sådan, den overflod af hukommelse er hæmmende?
1: Det er den.
0: Ja.
1: På alle mulige måder.
0: Man kan også altså lidt forestille sig, når du udlægger teksten sådan, som du gør, ikke? Altså, jo. Når vi får en beretning for det virkelige liv af at lide af hypertymesi, så kan man godt se det for sig, men det er rigtigt nok. Altså, jeg tror, der er mange derude, der tænker sådan, gud, du har meget aldrig glemt noget, men når du siger det sådan der, så er jeg sgu meget glad for, at jeg...
1: Og det er jo netop det, man ligesom forskningen også har fået øjnene op for. Nej, det er ikke nogen fejl, at vi glemmer. Det er simpelthen noget, hjernen gør for at holde sig selv funktionel. Du kan næsten sige, hvis du forestiller dig, at du hele tiden bliver overfaldet af erindringer, der bare vælter frem. Du kan huske alt muligt. Det vil sige, at du får hele tiden associationer til 10.000 ting, når du ser noget, hvor vi andre måske får tre små associationer. Ikke?
0: Ja.
1: Jamen, så er du svært ved at se frem i tiden. Du er ligesom hele tiden, du er fanget af alt det der, altså indtryk, og det, der så kommer op.
0: Ikke? Man kan komme ud af mindernes palads.
1: Og man kan sige, at det hjernen er, og det den skal være god til, det er, den er en forudsigelsesmaskine. Den skal kunne vurdere til enhver tid, hvad skal jeg gøre lige om lidt i forhold til, at jeg står over for det her, og jeg har de her erindringer, osv.
0: Mm. Men du snakker om det nu. Du sagde noget før, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig til, at hvis man betragter glemsel som en fejl i hukommelsen,
1: og det har man ligesom gjort.
0: Det er netop det, du sagde, sådan, man har betragtet det som en fejl. Forklar mig lige det, at man har betragtet det som en fejl.
1: Eller man har hele tiden, man har jo, hvad skal man sige, betragtet det som, altså, at vores hukommelse og vores hjerne skulle jo egentlig bare lære så meget som muligt. Så det var vel dens begrænsninger, eller du kan sige systemfejl, at jamen, den kan ikke huske det hele, vel? Så man har bare betragtet det som en mangel, en begrænsning.
0: Ja.
1: Og så finder man altså ud af, at nej, det er faktisk vigtigt. Og nu arbejder man med glemsel som den ene side af, hvad det hedder, mønten. Altså, du har hukommelse eller lagring, og så har du glemsel, og tilsammen bliver det så til vores samlede erindringer. Og det er det, der optimerer hjernen og gør den i stand til bedst muligt, det skal den bedst muligt blive i stand til at forudsige og begå sig i verden og kreere adfærd ud fra det, den nu kan foretage sig af generaliseringer og så videre og så videre.
0: Okay. Nå, det er jo spændende.
1: Ja. Og jeg snakkede på et tidspunkt om det her med lektor i psykologi ved Aarhus Universitet, Simon Nørby, som også sagde til mig, normal glemsel, som er en proces, der sker fortløbende, og som formentlig hjælper med både at strukturere vores viden, gøre vores tænkning fleksibel, og ikke mindst med at regulere vores følelser. Så igen, man kan gå tilbage til stakkels Jill Price. Hun kunne ikke regulere noget som helst, vel? Fordi hun følte sig bare overfaldet af sine erindringer. Godt. Men altså, hvis vi har to sider af den her samme mønt, hukommelsesdelingen, altså lagringen og så glemselen. Hvis man sådan kigger meget overordnet på hukommelsesdelen, så kan man sige, at igen, det er et felt, som er enormt, og det er et felt, som er meget, der er stadigvæk virkelig meget, man ikke ved. Man kan ikke bare pinpointe sådan, altså hvis nogen kommer hen og spørger, hvordan husker man et eller andet? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er rigtig mange processer involveret, cellulære og elektriske, og altså ting, vi ikke har overblik over. Så selve det mekaniske er ret vanskeligt, men man kan sige sådan meget overordnet, at der sådan er to slags, eller to typer hukommelse, som ligesom er afhængige af hver deres hjerneområder som det primære.
0: Mm-hmm.
1: Den deklarative hukommelse, altså det er alt sådan noget, man kan tale om. Ikke? Altså det er selvfølgelig alle de fakta, man kan sidde og lære, og det er altså den semantiske hukommelse, altså det, man kan sige, man har læst, man har hørt, og man kan hvad skal man sige, stå og tale om. Ikke?
0: Altså det, vi lige har selv gennemgået med vores personlige oplevelse med hukommelse.
1: Og vores episodiske hukommelse, altså det der med, jeg husker den gang mig og min, du ved, lillebror gik ned ad vejen, sådan og sådan, ikke? Altså episoder og ting, man har oplevet. Alt det der, man kan tale om.
0: Ja.
1: Og så er der...
0: Det er den klarative, siger du.
1: Deklarative.
0: Altså,
1: at man deklarerer noget,
0: ikke? Ja, ikke mening.
1: Og det er meget afhængigt af det hjerneområde, der hedder hippocampus, som er sådan en slags central, kan man sige, for ting skal ind igennem den for at blive lagret som deklarative, hukommelsesspor. Så er der den procedurale. Du kan høre det af proces, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det er det, man gør. Altså, jeg husker, hvordan man cykler. Så jeg skal bare sætte mig op på en cykel, så gør jeg det. Men det er jo ikke noget, jeg kan forklare, hvordan jeg gør. Ja, så hælder jeg så meget til venstre, og så gør jeg sådan og sådan. Vel, det ved vi ikke. Altså, vi gør det
0: bare. Og så tænder jeg for min lægmuskel, når jeg skal...
1: Nej, ja, det gør og det alt det der, det er simpelthen... Ja, det er en anden form for erindringsspor,
0: ja,
1: som er meget afhængig af meget dybe hjerneområder. Basalganglier er der blandt andet noget, der hedder. Ja. Og så lillehjernen, som er det her herlige lille krøllede vedhæng, der sidder helt omme bagpå, ikke?
0: Jo.
1: Som har meget med bevægelse.
0: Ja, men der er et udtryk, som man jo bruger meget i dag, det er sådan noget som muscle memory, ikke? Altså ja. I hverdagssprog.
1: Det er jo procedural.
0: Det er muscle memory.
1: Og det er jo ikke, altså det er jo afhængigt af din hjerne.
0: Ja, men det hukommelse, vi primært snakker om i dag, der vil jeg så op i det i deklarative hukommelse, ikke?
1: Ja, ja, alt det vi taler om. Så kan vi sige, selve læringen der, hvordan indkoder du noget? Altså det her med, at man plejer at tale om, og det kender du garanteret også udtryk, altså korttidshukommelse, langtidshukommelse, det er sådan nogle lidt flydende begreber. Det er ikke sådan, der er en boks, der hedder korttidshukommelsen, og her putter vi det ind, og det husker du 3 minutter, og så skal der over i langtidshukommelsen, som er en anden boks. Nej, man siger bare nærmere sådan, jamen hvis noget er i langtidshukommelse, eller, så er det sådan cirka det, man, du ved, man har husket det mere end 20 minutter. Eller sådan
0: okay.
1: Så det er ikke nogen... Altså, det er noget med, hvor godt sidder det fast et eller andet sted. Ikke? Og det der med, hvor, altså et eller andet sted, hvad er det? Der har man måske også en fornemmelse af, at hukommelse er noget med hukommelsescentre i hjernen. Er der ikke noget et sted, hvor det sidder?
0: Er der ikke en konkret harddisk derinde?
1: Nej, der er nemlig ikke nogen harddisk.
0: Not, okay.
1: Det hele er spredt omkring, altså et lagret minde, en lagret erindring om et eller andet. Den har... beroet på aktivering af spredte neuroner, spredte nerveceller, mange steder i hjernen.
0: Det var sjovt.
1: Og de har så været aktive, da du fik det indtryk. Du så, du husker nogle billeder fra, du har set Odysseen måske, og så husker du de der billeder, Polyphemus, han fik en stav i øjet, og det står meget klart for dig. På det tidspunkt, da du sad og så det, der var der et kæmpestort, mærkeligt netværk af alle mulige nerveceller, der var aktive. Og det er så lagret der, kan man sige. Så når de i den kombination igen bliver aktiveret, så kommer den frem, og så kan du hente det frem, og så er de aktiveret igen. Og det er det, man kalder det der spredte neuronsæt, eller netværk, det kalder man et engram.
0: Engram?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det bliver lagret i engrammer, som er et netværk af celler, spredt over hele hjernen.
0: Det er sjovt, synes jeg. Så det er lige de celler, der er på arbejde den dag.
1: Ja, som er involveret. Det er jo sådan nogen, der for eksempel... nogen skal jo være sådan nogen, der kan kode for... jeg kan huske, at det var en menneskelig form, ham der, Polyphemus.
0: Ja.
1: Han havde et navn, det kan jeg også huske. Det er jo, det er jo mange forskellige steder.
0: Ja.
1: Og farverne kan du huske og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er rigtig mange forskellige...
0: Og lyden af hans skrig, som Christopher Nolan brugte lang tid på, vi skulle blive bange for, ja?
1: Ja. Og alt det der, stakkels Polyphemus.
0: Ja, fuck dig, du så op for dig pænt, mand.
1: Ja. Ja, det gjorde han ikke.
0: Nej,
1: han var en stjernepsykopat.
0: Tag en anden dag.
1: Ja, men anyway, så sådan et engram findes der så for et hvert minde, en hver erindring. Ikke? Og når du genkalder dig noget, så får du aktiveret de her engrammer igen. Og det vil også sige, at hver gang du så genkalder dig noget, så aktiverer du et sæt nerveceller. Og så er det ikke sådan, at du skal se det som, at din erindring er lagret som en fuldstændig fast form, der ikke kan ændre sig.
0: Nej.
1: Altså, fordi det var ligesom, hvis det, man havde skrevet det i granit. Ikke? Det her, det er bestemt ikke granit. Altså, nej. Det er blød biologi. Og hver gang du genkalder dig noget, så bliver det sådan set, det kommer op, og det bliver formet lidt igen, og lagt ned en gang til, og overskriver det gamle. Så det er ligesom, når du på telefonen hele tiden... vil du gemme det ved siden af originalen, eller vil du gemme det som vil du gemme det som en kopi, eller vil du erstatte originalen?
0: Ja.
1: Du erstatter hele tiden originalen.
0: Okay. Det kan jo også godt forklare, hvorfor det er, at man har altså, to individer kan opleve det samme, men har forskellige udlæg af, hvad der skete også, og sådan noget, eller hvad?
1: Ja, og at du pludselig efter mange år måske husker fuldstændig galt. Ja. Eller at du bilder dig ind, at du har minder, som folk har fortalt dig om. Så er du efterhånden ligesom dannet dig nogle billeder i din hjerne af det her. Du har aldrig oplevet det,
0: nej,
1: men du kan huske det, tror du.
0: Som
1: fordi
0: det,
1: du hele tiden genkalder dig noget, som du har lavet et billede af.
0: Jeg har et tydeligt billede af mig selv som barn, der tisser i et skab derhjemme i søvne, mens at min fætter, der sov hjemme hos den dag, ser på og ved at dø og grine. Men det kan jeg ikke huske selv, for jeg var måske 3 år gammel.
1: Ja.
0: Men mine forældre fortalte mig det så mange gange, at det er sket, at jeg bygger mig ind lidt minde, jeg har.
1: Ja, og fordi du bygger dig nogle billeder af det.
0: Ja.
1: Det er klart, det er jo en fortælling.
0: Ja.
1: Så det der med minder, altså husk lige, at de er altid works in progress. De er aldrig skrevet i sten.
0: Det er sjovt, det er meget sjovt at være klar over, at de er det.
1: Nå, men igen, tilbage til glemselen. Hvad er det så for noget? Ikke? Der er selvfølgelig det, der hedder, at altså sådan passiv glemsel, at man oplever det der med, jeg kunne da engang huske det der, nu kan jeg simpelthen ikke huske det længere. Altså, hvad var det der hed, eller ham der hed, eller sådan noget. Ikke? Og det er simpelthen erindringer, der fader, fordi de bliver ikke genkaldt tilstrækkeligt. Hvis du sørger for, hvis der er noget, du virkelig vil huske, så skal du genkalde dig det en gang imellem, med mellemrum. Op med det, og kig på det igen. Altså, fordi så forstærker du selvfølgelig det her engram. Ikke? Det bliver dybere skrevet hver gang. Så alt det, der ikke nogensinde bliver genkaldt, meget af det fader ud som passiv glemsel. Fordi igen, altså, det, du fortæller også på en eller anden måde dit system derinde, det her er ikke vigtigt, for jeg bruger det jo ikke.
0: Ja.
1: Godt, så smider vi det ud. Man ved så ikke rigtigt, det er noget, man stadigvæk diskuterer i feltet. Er det sådan, at alle indtryk egentlig er lagret, ligesom hos Jill Price, men at vi almindelige mennesker uden hypotymesi bare ikke kan kalde det frem. Altså ligger det som sådan en spøgelsesfil, eller gør det ikke, bliver det simpelthen slettet. Det ved man ikke, det diskuterer man. Der er også en anden diskussion, det er altså om de her erindringer, der ikke kan genkaldes, er det alt sammen passiv nedbrydning? Eller er det en, skal jeg sige, noget, altså, hvor ting fader, fordi de ikke er blevet lagret stærkt nok? Eller er det fordi, at der er en aktiv nedbrydning? Altså et system, noget derinde, der kører? Og okay. Det er der faktisk efterhånden ret mange, der tror på. Altså jeg talte blandt andet med Andrea Marino, hedder hun, fra SDU, som er hukommelsesforsker derovre, og er langt fremme med de her ting omkring glemsel. Og hun er en af dem, der mener, nej, det er en aktiv nedbrydningsproces. Altså, der bliver hele tiden flyttet elementer i erindringer, minder osv. ind i langtidshukommelse. Altså der, hvor vi har lagret det sådan rimelig lang tid. Ikke? Men der kører så til gengæld hele tiden, tror de her mennesker, en grønthøster, kan man sige.
0: Ja.
1: Altså en eller anden mekanisme, molekylær mekanisme, som sørger for, og den kører specielt under søvn. Men derfor, søvn er også vigtigt med hensyn til konsolidering af erindringer. Og også for at sige noget fra. Den skal ligesom også sige fra hver nat, den her grønthøster. Hvad var vigtigt i løbet af dag? Vi var inde i et supermarked, vi så utrolig mange ting. Men meget af det her har vi jo set før, eller hvad det nu kan være. Altså det, som ikke har fået nogle molekylære markører, der på en eller anden måde siger til grønthøsteren, det er vigtigt. Det kan være, at du oplevede noget, der var emotionelt meget vigtigt, altså at det er koblet til stærke følelser, for eksempel.
0: Ja.
1: Det har vi det med oftere at huske, og det sætter sig bedre fast.
0: Så jeg kan huske sådan, den sms, jeg har fået med dårlig besked.
1: For eksempel, eller at du bare har oplevet et eller andet ubehageligt, eller noget helt fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Fordi det er de her emotionelle flag, der bliver sat på, sådan små røde mærker. Det er ligesom en påmindelse til hjernen. Det her bliver sikkert vigtigt at kunne huske engang, for det var åbenbart vigtigt i øjeblikket.
0: Så de der emotionelle flag,
1: emotionelle.
0: Det kan grønthøsteren inde i vores hoved godt sortere fra?
1: Nej, den vil formentlig sige, okay, det kører jeg ikke henover.
0: Okay.
1: Jeg tager alt det her, som bare ligner noget junk.
0: Ja.
1: At det er jo så, hvordan den her grønthøster bedømmer, hvad der er junk. Mm. Det ved vi jo ikke rigtigt. Altså, og det er jo sådan noget, man prøver at forske i, hvordan fanden finder man ud af som hjerne, hvad der skal væk og hvad der skal blive.
0: Ja.
1: Fordi det handler jo alt sammen om fremtiden. Hvor god skal man kunne være til at forudsige og kunne agere i ukendte fremtider. Men jeg synes, det er vildt interessant, det her med netop en grønthøsterfunktion. Og så også det her med, at der er jo så individuel forskel på, jamen, hvor godt fungerer den her grønthøster tingest, ikke? Altså, og det er jo noget, der spiller ind i, hvor meget glemmer vi, hvor meget husker vi. Og hvis du tænker på, altså forskellen mellem mennesker, der for eksempel husker samtlige små fornærmelser, ikke? og dem, der ikke gør det. Altså, ja. det er jo, det betyder jo meget for dit liv.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke bare sådan for sjov, vel? Det former jo i høj grad, altså, hvem du er, hvad du husker. På den måde, din erindring er egentlig den, du er, ikke?
0: Jo.
1: Altså, fordi dine erindringer er jo så også det liv, du ligesom har i dit baghoved, som det er den, jeg er. Det er det her, jeg relaterer til.
0: Mm.
1: Man har også som er meget sjov, et generelt fund i forhold til erindring om ens selv. Ikke? At man skaber sig vi har en præferentiel, det hedder hukommelse, for positive erindringer og minder, der inddrager os selv.
0: Okay.
1: Sådan at vi i virkeligheden skaber os et ret positivt selvbillede. Altså, og en vis grad af optimisme ud fra, at vi simpelthen præferentielt husker mere godt
0: altså,
1: end skidt fra vores liv. Det er det samme som, at vi har det der ungdomsbump. Altså, der husker vi mere fra ungdommen. Vi husker også mere godt end skidt, kan man se over tid.
0: Nå, hvor sjovt.
1: Altså, det kan man ligesom, altså har man fulgt mennesker og kigget på, at det lærer vi bedre.
0: Og vi,
1: formentlig for at skabe en eller anden form for optimistisk indstilling, som er bedre at have i forhold til at leve i verden, end en pessimistisk. Ikke?
0: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er faktisk lidt interessant.
0: Men vil det sige, at vi, når vi altså, tænker tilbage på minder, og vi har hukommelse, hvor vi selv er en del af det, så sætter vi os selv i et bedre lys i vores hukommelse? Er det, det betyder?
1: Du siger, du husker bare mere af det, hvor du fremtrådte som et herligt menneske,
0: ja.
1: Og at ting gik godt og sådan noget.
0: Det er derfor, jeg kan huske alt om mig selv.
1: Du citerer egentlig, sorterer mere skidt fra i forhold til det gode.
0: Mm.
1: Så det er sådan en overordnet ting. Så er der, hvis vi går tilbage til det her med de individuelle forskelle, så spiller de jo også ind på, og det var du lidt inde på der med, hvilken psyke har man, og dermed, hvilke psykologiske problemer render man måske ind i. Fordi man kan se, at der er en stor artikel i Molecular Psychiatry fra 24 for eksempel, som har samlet en hel masse evidens fra forskellige studier om, at hvis man har sådan en svækket aktiv glemsel, altså ens grønthøster, den fungerer ikke særlig godt, man glemmer for lidt, jamen det korrelerer typisk med påtrængende minder og tvangstanker. Og det vil sige, og det er på tværs af en række lidelser, altså PTSD, depression, OCD, angst, ADHD, skizofreni. Mange af de her mennesker, som har masser af påtrængende minder og tvangstanker osv., osv. de har faktisk en dårlig grønthøster.
0: Nå.
1: Dårligere end sådan gennemsnittet. Ikke?
0: Nå, okay. Det der er egentlig meget, altså lyder som en interessant rod, at ligesom gå ud fra grønthøsteren, når man snakker om, hvad kan gøre det svært at leve med de her diagnoser.
1: Mm-hmm. Ja. Altså, det er godt at have, og det kan man også sige, altså, i gamle dage talte man altid sådan i psykoanalyser om, at fortrængning er noget forfærdeligt noget, man skal huske alt. Nej, fortrængning er en gave. Det er altså at kunne fortrænge...
0: Er noget, du siger, er erfaring, eller er...
1: Ja, og også af de resiliensforskere, der har kigget på det. Ikke? Altså, det er ikke at bide sig fast i alt det forfærdelige, man oplever. Ja. Det er en god ting.
0: Ja.
1: Jeg tror også, at hvis du ser på for eksempel netop det her med altså PTSD, ikke? Hvis du har 100 mennesker, der er ude for noget helt forfærdeligt, flystyrt, kapring, et eller andet, ikke? Så er der nogle få, der typisk får PTSD. Og det er måske nok også nogen, der har en dårligere grønthøster, en dårligere, helt naturlig fortrængningsmekanisme.
0: Jeg kan godt se, hvilket billede du forsøger at tegne med glemsel her, at hvor vigtigt det er for os.
1: Ja.
0: Altså for, at vi kan fungere også med de minder, vi ligesom får, de erindringer og de oplevelser, vi har.
1: Altså jeg tænkte lidt over, hvis jeg skulle opsummere det, ikke, så ville jeg komme med et billede, tror jeg, hvor man kunne sige, at altså, alle vores umiddelbart lagrede indtryk, alt det, der kunne blive til minder, alt det, der kommer ind i hovedet på os, det er ligesom sådan en enorm uformelig granitblok. Og så er glemselen, det er sådan en hammer og mejsel, der kommer dung, dung, dung, dung, og begynder at hugge den her blok til og fjerne alt muligt og skaber en eller anden genkendelig figur, som så er vores samlede erindring. Dem vi er, ikke?
0: Så det er et dejligt billede, som gør god mening på skulderen, det vi har snakket om. Hold da op, Lone, det er en øjenåbner. Altså, vi skal ikke glemme glemsel.
1: Nej, endelig ikke. Det er en god ting.
0: skal jeg lige snakke om noget glemsel i fortiden?
1: Det synes jeg, du skal gøre.
8: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
9: And has always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år mere.
10: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Lone, nu skal du høre noget om lovgivning om hukommelse. Eller rettere faktisk lovgivning om at glemme.
1: Ja.
0: Og,
1: ordre om at glemme, er det det?
0: Jamen, det må tiden jo vise. Prøv at høre, at du skal høre om den lovgivning, som på engelsk blev kaldt for The Indemnity and Oblivion Act.
1: Mm.
0: Nå, men prøv at høre her. I 15- og 1600-tallet, ikke, der er der i Europa, der er flere eksempler på sådan decideret lovgivning om hukommelse og glemsel efter konflikter og krige. Det vidste jeg ikke, det har jeg lært, det synes jeg er meget sjovt, og et godt eksempel på det, det er den lovgivning, som jeg lige nævnte for dig her, og den ser dagens lys i år 1660, efter at den engelske borgerkrig, den er slut.
1: Ja.
0: Og bare lige så alle er med på, hvad den engelske borgerkrig er, kommer her et lille oprids, det er en meget interessant fortælling i sig selv. Den engelske borgerkrig, kort sagt, det er kulminationen på en lang kamp mellem Stuart-kongerne på den ene side og parlamentet på den anden side.
1: Og så har du Cromwell.
0: Han kommer lige om lidt, min ven.
1: Ja.
0: Altså det magtkampe mellem konge og parlament. Ikke? Hvem har egentlig magten? Vi har set det før i historien. Og som altid i 15- og 1600-tallet i Europa, så kan du smide nogle religiøse uenigheder sådan ind i den her konfliktsuppe. Ikke?
1: Jo.
0: Den ene af hovedpersonerne i historien, det er kongen, der borgerkrigen bryder ud. Han hedder Karl den Første. I England hedder han Charles den Første, men jeg bruger de danske beskrivelser i dag. Og den er med, at Karl den Første, han kommer i konflikt med sit parlament, og både kongen og parlamentet, de stabler hver deres hær på benene, og så er der borgerkrig i England fra 1642 og frem. Så springer lidt i historien, og i 1649, der har kongen, altså stadig Karl den Første, hans hær, den har tabt, og kongen bliver dømt til døden, og han bliver halshugget, ikke? Sådan kan det gå. Mm. Og i de næste 10 års tid, så kommer han. Landet bliver styret af parlamentet under Oliver Cromwell. Dog med en masse ulmende problemer stadig liggende, ikke? Nogle historikere kalder Cromwells ledelse for et diktatur. Men i hvert fald, Cromwell her, vores herre, han dør i 1658, og så står problemerne i kø igen. Men så får man en smart idé, Lone. Hvad med, at vi smider den halshuggede konges, altså Karl den Førstes, søn ind som ny konge?
1: Ja, altså,
0: hvad med, at vi genopretter monarkiet med nogle tydelige grænser denne gang? Tydelige grænser for, hvem har hvilken magt?
1: Ja.
0: Det er meget kontroversielt, og sådan lyder ikke sådan særlig smart, synes jeg, men det gør de, ikke? Så i 1660 får England en ny konge. Velkommen til Karl den Anden. Og altså, han bliver indsat af dem, det vil sige parlamentet, som 11 år forinden halshuggede hans far. Sådan.
1: Ja.
0: Men så står den nye konge og parlamentet, de står med et enormt problem. Hvad gør man med alle de mennesker, som de foregående 20 år har gjort oprør mod Karl den Andens far?
1: Ja.
0: Altså, og hvad gør man med dem, der har kæmpet mod kongens hær? Hvad gør man med dem, som har konfiskeret royalisters ejendom? Du ved, alt det lort, der sker i borgerkrig, ikke? Eller hvad gør man med dem, som har været altså, decideret med til at henrette hans far og træffe de beslutninger der, ikke?
1: Ja.
0: På den ene side, så kan Karl den Anden jo bare straffe dem alle, sådan set udefra, ikke? Men han kan jo godt se, at så bryder den borgerkrig jo nok ud igen, ikke?
1: Ja.
0: Så hvilken anden mulighed har han? Jo, han introducerer den lov, jeg nævnte før. Ja, han introducerer glemsel. Det her historien, at mennesket første gang glemmer, Lone.
1: Forget about it, blev ordren.
0: Han introducerer den her lov med det fantastiske navn. Du fik den korte beskrivelse før, nu får du den igen. Med det fantastiske navn. An act of free and general pardon, indemnity and oblivion. Ja. Eller på dansk, det er min oversættelse. En lov om fri benådning, godtgørelse og glemsel.
1: Ja.
0: Det skal lige siges, at han... Altså, det var så ikke lige alt, man var villig til at glemme, da man lavede den her, bare lige så alle med. Altså, for eksempel, hvis du havde begået drab uden tilladelse fra kongen, det er klart, det kunne du ikke lige benådes for.
1: Nej.
0: Voldtægt, det skulle du høre for. Trolddom, det er klart. Vi er en tid, hvor at djævlen går blandt os, det skulle du selvfølgelig også høre for.
1: Ja.
0: Og så er der nogle enkelte personer, som bliver konkret nævnt i loven, der skal slås ihjel. De kan selvfølgelig heller ikke benådes.
1: Nej.
0: Ikke? Blandt andet dem, som slog Karl den Andens far ihjel.
1: Okay.
0: Så, men altså, prøv at høre.
1: Men det var jo også på det tidspunkt ulovligt, ikke?
0: Ja da, det var
1: så blev det jo først nu en ny legitim regering, så man kan godt sådan se for sig, at man kunne forklare det sådan.
0: Ja, altså man kan sige, det bliver gjort tydeligt, at der kan ikke senere rejse sag mod dem, der har været involveret i borgerkrigen her. Det er det, det handler om, ikke?
1: Ja.
0: Og i den, altså, den periode, i det sådan store hele, den skal glemmes, og den skal ligge i spæres.
1: Ja.
0: Altså, så som jeg forstår det her, ikke? Så laver man en lovgivning, hvor man tænker, hvis vi skal restaurere det her land...
1: Mm. Og vi man skal... taler jo lidt om perioden The Restoration.
0: Det hedder den. Ja. Hvis vi skal, det er også derfor, jeg bruger det ord, hvilket dengang... Altså, jeg ved ikke, om det er lidt anachronistisk af mig at kalde det for The Restoration.
1: Det er jo genopbygning.
0: Jamen, jeg ved ikke, om historikere kalder det det, eller man i samtiden kalder det det. Det vil jeg bare lige sige. Ja. Anyways. Men man skal til at restaurere landet, så vurderer man, at det kræver, at man finder en måde ligesom at lukke fortiden ud på, ikke? Med andre ord, en måde at glemme, hvad der er sket. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, at pointen med den her lovgivning, den var ikke nødvendigvis at få folk til sådan bogstaveligt talt at miste erindringen. Altså, det kan vi godt lidt komme til at tro, ikke? Men at i hvert fald forbyde folk at handle politisk, juridisk på fortiden. Altså, du kan ikke få nogen hævn. Vel? Der er ingen gamle retssager, der er ingen nye krav, du kan stille på det her. Altså, det er glemt, og det ligger vi bag os, ikke? Og jeg synes godt, man kan sådan se det som et forsøg på at lovgive mod hævn ved at sige, vi slår en streg i sandet, hvor vi billedligt ligesom glemmer, hvad der er sket, ikke?
1: Jamen, det er også for at sige, altså, der var så at sige en legitim form for regering i et stykke tid. Den blev så væltet, nu har vi en anden.
0: Ja.
1: Så lad os ikke, altså, de lange knives nat og sådan noget. Det er en måde simpelthen at gøre det hele... på en eller anden måde legitim på, men jeg kommer til at tænke på, hvor det er sjovt at se, hvor anderledes det var i USA. Ikke? Altså, der er jo ikke noget, der står så stærkt i den nationshistorie som den amerikanske borgerkrig.
0: Nej.
1: Altså, virkelig.
0: Ja.
1: Det var jo ikke noget med, at man sagde, så nu sletter vi, altså, I var godt nok, forslaveriet, vi var imod, vi vandt, osv. osv. Man har jo, altså det, man laver jo reenactment stadigvæk af de der forskellige slag.
0: Jamen,
1: altså det er identitetsbærende, om man er fra sydstaterne eller nordstaterne.
0: Og meget bekendt, stadigvæk. Meget bekendt, altså sådan, det er jo stadig potent at snakke om den amerikanske borgerkrig, apropos hukommelse, afhængig af hvem det er, der er afsender og modtager på de ting, du siger, også uanset hvor dygtig en faghistoriker du er. Meget bekendt er der jo sådan et efterslæb fra borgerkrigen, som stadig lever, som er, der er... foreninger, som kører lobbyarbejde, har gjort det siden i sydstaterne, for at sikre sig, at deres fortælling af, hvad der skete under borgerkrigen, den overlever. Og det interessante ved det er, at jeg tror, man snakker om det, der hedder lost cause-teorien, som der er i sydstaten, så taler man om, at borgerkrigen handlede ikke... Det var ikke slavespørgsmål, der startede borgerkrigen. Det var den enkelte stats ret til at bestemme over sig selv. Det var det, der drev sydstaten til at skabe konføderationen.
1: Det var jo unionister oppe nordfra, og så føderalister.
0: Konføderalister.
1: Konføderalister, ja.
0: Ja, sydpå. Og at konføderationen blev skabt af de her... forskellige slavestater, som det hed dengang, slavestaters altså tiltro og mening på, eller hvad hedder det, ret til at kunne handle i egen ret og have selvbestemmelse. Ja. Og den historie siger ikke noget om slaveri. Den historie handler om, at der ikke er andre, der kan bestemme over os, ikke? Og den lever stadig, og mig bekendt, visse steder i syden kan du opleve folkeskoler, hvor det lobbyarbejde fungerer i så god stil, at det er lost cause-teorien bliver stadig undervist.
1: Ja.
0: Det minde om, hvad der begyndte borgerkrigen mange steder i USA, kan du i sydstaterne finde steder, hvor at historien er, at det handlede ikke om slaveri, det handlede om vores egen ret til selvbestemmelse.
1: Og slaveri var bare en tilfældig del af det, vi gerne selv ville.
0: Selvom al faghistorie peger i den retning, altså, et sted, man altid henviser til, det er, okay, kig på de enkelte staters forklaring på, hvorfor de ville forlade unionen, så handler det altid om, at I vil tage vores slaver fra os.
1: Klart.
0: Du kan godt få begge ting til at fungere, men at ignorere slave, det er et problem. Ikke?
1: Jo.
0: Og der bliver hukommelse jo faktisk brugt, altså historisk hukommelse brugt meget eksplicit.
1: Men i det hele taget kan vi jo, altså vi kan også bare tage USA i dag og se på, hvordan historie er en, altså, af national vigtighed, og hvordan hukommelse, skråstreg glemsel, er af national vigtighed. Ikke? Mm. Altså som du selv siger, man mindes stadigvæk, man har jo længe i USA nu kæmpet om, for eksempel, jamen, hvad er det sorte USA's historie? Hvor fremtrædende skal den have lov at være? Ikke? Altså, der er kommet museer, og som så bliver halvt lukket igen af Trump. Der er, i øjeblikket foregår der jo en kamp om netop, altså Trump kommer jo med forskellige direktiver om Smithsonian Institution, som er den der store netop, altså, hvad skal man sige, tænketank for historie i USA og museer over hele Washington D.C. og så videre, en kæmpe stor organisation, at den skal tage nogle af sine udstillinger ned. Den skal begynde at fremstille amerikansk historie direkte, bliver sagt, på en anden måde. I skal ikke tage så meget hensyn til, I vil jo bare grave snavset op og sådan noget. Ikke? Nu skal I skal være patriotiske. Det er simpelthen et spørgsmål om, at hvor man før har sagt, nu skal vi tage de her gamle statuer af Robert E. Lee og andre sydstatshelte fra konføderationen. De skal tages ned, fordi de minder sorte om slaveri og undertrykkelse osv. De skal tages ned. Nej, nu vil man have, at de skal stilles op igen. Mm. Og man vil have, at Smithsonian skal være et patriotisk sted, hvor man fremstiller historien på en helt bestemt måde. Ja, det er simpelthen det skaber, ude i det åbne, man har den der kamp.
0: Skaber sådan en historisk hukommelse, man selv vil bestemme, hvad er. Og det er jo derfor, at sådan, hvis vi har tid til det, kan vi snakke om det om lidt, men der er jo masser af eksempler på, hvor historikere jo sådan set ødelægger den kollektive hukommelse, og ligesom bliver gjort til nogle bad guys. Ikke? Der er et eksempel også fra USA, også fra The Smithsonian fra 90'erne, det må være fra 1995, jeg tror, det er forbindelse med 50-året for bomberne i Hiroshima og Nagasaki. Der var der sker der det, at man vil lave sådan en 50-års jubilæums udstilling i Smithsonian, hvor at en af grundspørgsmålene skulle være, var det nødvendigt at smide bomberne? Ikke? Mm. Og det spørgsmål er stadig vanvittigt betændt hos amerikanerne, også blandt amerikanske historikere.
1: Ja, det er meget diskuteret.
0: Fuldstændig, ikke? Altså, sådan, var det den bedste mulighed, og var det nødvendigt at gøre? Ja. Og det skabte en politisk sådan konflikt i der i midten af 90'erne, hvor amerikanske politikere også blandede sig og sagde sådan, nej, hallo, hør nu efter her. Og også historikere blev uvenner med hinanden om, hvad var det rigtigste spørgsmål at stille her, ikke?
1: Men i virkeligheden kan man sige, at det her med historisk hukommelse, det er jo fuldstændig ligesom vores biologiske erindring. Det er noget, man kalder frem. Så diskuterer man det, man tager det op, man kigger på det, så tolker man det på en ny måde og lærer det på en ny måde. Så kommer det op igen 10 år eller 20 år senere. Mm. Så laver man nogle yderligere diskussioner, og så lærer man det igen på en anden måde. Ja. Det er fuldstændig samme.
0: Der er noget meget paradoxalt, der foregår i Polen. I disse år foregår de sidste sådan 10-15 år. Lynhurtig crash course i Polens historie siden Sovjetunionen faldt, eller også faktisk under. Polen var en del af Warszawa-pakten. Det var det tvunget til at være. Det siger, du er tvunget til at arbejde sammen med Sovjetunionen, på trods af, at Polen ikke havde lyst til at være en del af det, og Polen havde ikke lyst til at være tvunget kommunisme og sådan noget. Alt det der. Så falder Østblokken sammen, Polen bliver et frit land, og nu vil Polen ud og møde resten af verden, og de vil snakke om deres fortid. De har deres rigsarkiv i Polen, hedder jo vist nok Arkiv for National Erindring, eller Center for National Erindring, noget af den dur, og har været guf for vestlige historikere i mange år, fordi polakkerne har været meget åbne med deres fortid, ikke? Ja. Indtil at der kommer en ny højorienteret regering nu, som har en anden idé om, hvad skal vi bruge fortiden til. Ja. Nu bliver historiebrugen i Polen ekstremt politisk. Mm. Nu handler det om at finde ud af, hvem har været i kontakt med kommunismen.
1: Ja.
0: Dem kan vi ikke lide.
1: Nej.
0: Der er mange polakker, der også begynder at være lidt stille om deres fortid, som for eksempel har været i militæret under den kolde krig. Det er noget, jeg har arbejdet med i tv-program, jeg lavede her, som der hedder Frontline Bornholm. Der møder vi en polsk frømand, som ikke rigtig vil fortælle om, hvad han lavede, da han var i militæret. Selvom at det kunne han fortælle for måske 15 eller 20 år siden. Men i dag er det så politisk, at han har jo grundlæggende blevet ansat af Sovjetunionen. Ikke?
1: Altså noget, man kan pege på, som virkelig jo altså handler om, og hvor vi igen i realtid ser forsøg på at skrive historie om og slette visse dele af hukommelsen, national hukommelse. Det er jo alt, hvad der sker omkring Ukraine. Altså, det har jo i meget lang tid under Sovjetunionen været udsat for sådan en form for, kan vi undertrykke den ukrainske kultur så meget som muligt? Altså, sproget skal man ikke undervise på, vel? Fordi så kan man ligesom efterhånden slette, så bliver alle ligesom til russere, når de skal tale russisk, ikke? Ukrainsk litteratur blev der længe ikke rigtig udgivet noget af, og de gamle digter og forfatter og så videre blev ikke rigtig genoptrykt. Man havde ikke særlig meget sådan, altså man har simpelthen sørget for at undertrykke alt, hvad der hed ukrainsk kultur til fordel for, altså man har jo haft det her sovjetiske russiske imperium til fordel for imperieidentiteten, ikke? Og man, nu gør man jo også det, at man bomber alt muligt, som har eventuelt altså national og kulturel værdi. Man brænder mange steder bøger på ukrainsk, altså i de besatte områder og sådan noget, fordi det skal udslettes. Ikke? Det er måden at udslette folks erindring om, at de er et folk. Mm. Noget af det første, Putin også gjorde, da han begyndte at slå ned på, altså at indsnævre rummet for frihed i Rusland, det var jo at slå ned på den organisation, der hedder Memorial, som var oprettet, og som er en meget, meget, estimeret organisation for at indsamle erindringer og indsamle minder og viden om Stalins forbrydelser og hele Gulag-helvedet.
0: Ja.
1: Forbød han simpelthen, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo helt vildt.
0: Ja.
1: Og det er igen for, at altså, han stiller sig jo op og, og står i virkeligheden for noget af det samme som Stalin, ikke som kommunist, men som altså, imperiebygger.
0: Ja.
1: Og han nævner sig ofte, altså også i sammenhæng med Ivan den Grusomme, og med Stalin og med andre helt forfærdelige skilser.
0: Peter den Store, ikke?
1: Peter den Store, ikke? Ja. Altså, og netop, altså, så prøver vi at slette alt, hvad der handler om, hvad der er sket af forbrydelser
0: ja.
1: I vores eget land for altså, kort tid siden.
0: Jeg synes, det er en rigtig interessant snak om, sådan, hvad der skaber hukommelse, hvad der skaber syntetisk hukommelse, og hvor kan man fortsætte man politisk ind for, at vi skal glemme ting, der er sket i fortiden. Og det er der, hvor jeg synes, det var en interessant snak at have, derfor jeg også vil tage udgangspunkt i det, der skete. Det er meget konkret med den lovgivning, jeg åbner her i under den engelske borgerkrig, fordi det er, nu skal vi bare glemme, hvad der er sket de sidste 20 år.
1: Ja.
0: Men jeg synes helt klart, det peger ind i en tendens, som vi også har oplevet, som du og jeg jo snakker om, som er, at hey, Der findes steder i dag, hvor man siger, I skal ikke bare glemme det sidste 20 år. I skal glemme det, vi ikke synes, I skal vide.
1: Ja.
0: Og det er jo det, som der er det, jeg synes, der er meget, meget skræmmende. Og historiefaget skal jo tilbyde sig, synes jeg personligt, som dem, som der ligesom stikker med alur i det bager der. Ikke?
1: Derfor bliver historikere jo også ofte forfulgt i diktaturstater.
0: Ja, netop. Og derfor er jeg glad for, at jeg sidder i et frit monarki og kun bliver forfulgt af mine dårlige minder, jeg har med ikke at aflevere min matematikeksamen til tiden.
1: Ja, og de sidder desværre fast, for de får ungdommen.
0: Ja. Nå, Lone, lad os lige snakke om hukommelse i dag, og er den udfordret?
11: Den tid, vi bruger på vores smartphones, påvirker vores hukommelse og vores opmærksomhed, vores evne til at fokusere.
12: I den her tid, hvor teknologien tager virkelig meget besvær ud af vores hænder, altså her i Parnasset har vi jo tit talt om de negative konsekvenser af det. Altså vi bliver dårlige til at koncentrere os, vi kan ikke huske så godt, vi kan jo få dem til alt, skrive mails, kærestebreve, hvad som helst.
0: Deler du den frygt for, at vores hukommelse er på retræte, som vi lige får at vide her?
1: Helt klart.
0: Det gør du.
1: Ja, fordi helt simpelt, det at man ikke træner sin hukommelse på den måde, at man ikke vokser op med at skulle lære noget og lære det. Og det vil sige det der med, altså, sådan set, at lære det uden ad. Ikke? Altså,
0: ja.
1: Du skal lære et eller andet, og du skal kunne huske det. Frem for at, nå ja, du kan jo altid bare spørge chat, eller du kan jo altid bare... Altså, hvis du har den i dit baghoved, så lærer der sig helt klart mindre, end hvis du hele tiden... Altså, er der bevidst, jeg vil huske det her? Og jeg synes da, jeg kan mærke... Altså, jeg er jo sådan en, der bruger forbavsende lidt AI. Jeg har ikke rigtig noget at bruge det til, vel? Ja. Altså, jeg skriver selv mine artikler, og så videre, så videre. Men jeg har meget tit en fornemmelse af, at hukommelsen i den offentlige debat, for eksempel, og det vil jo sige i alle medier og sådan noget, er meget, meget kort.
0: Ja.
1: Altså, men lynhurtigt så glemmer man, hvad var det, vi skrev om sidste år? Så jeg kommer igen og igen med, når der kommer nye artikler, for eksempel i vores egen avis, så kommer jeg hen bagefter og siger til en digital redaktør, gider du også lige slå den her op? Jeg skrev for 2 år siden, eller var der ikke noget, Anders Boas skrev om det her for x antal år siden, og så kan vi finde det frem i arkivet og linke det til de nye artikler. Ikke?
0: Ja.
1: Altså sådan noget som bare at gå og huske på hele tiden, hvad der egentlig sker. Sådan.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk virkelig, virkelig vigtigt for at kunne placere sin nutid i en kontekst. Hvis man hele tiden ligesom bare glemmer, hvad der er gået forud, også kort tid forud, det er jo frygteligt altså.
0: Men jeg deler frygten for, at vores sådan hukommelsesmuskel bliver konstant trænet, som den skal, at det er lidt ude at flyve i sådan en... Altså, nu ser vi AI-tid, og det er super generelt, men at der er nogen, der kan træffe... Altså, hvad hedder det... Jeg tror generelt, at det, som AI jo gør, som flere bliver snakker om, det er, at det tager bare tankekraft fra dig, og det kræver meget tankekraft at bearbejde hukommelser, for eksempel. Ikke? Og hvis det bliver stjålet, du rækker hånden
1: op. Jeg vil lige sige, altså, det er ikke entydigt. Man kan ikke sige det der entydigt, at du ved, AI er dårligt. Der er lige kommet faktisk rigtig mange forskellige forskningsresultater, der tyder på, jamen det handler om, hvordan du bruger kunstig intelligens. Ja. Bruger du det som en tutor til selv at lære dig noget? Ja. Eller bruger du det bare som en genvej til at give mig svaret? Fordi så lærer du klart, og du husker klart mindre, end du vil gøre uden AI. Men dem, der forstår at bruge det rigtigt, de får faktisk noget ekstra ud af det. Altså brug det som en lærer, brug det som en tutor til selv at gå ind og forstå. Men det er jo det, man skal tvinge sig selv til.
0: Netop.
1: Vi står med et redskab, hvor vi er nødt til at tvinge os selv til, stadigvæk, mener jeg, at træne vores hukommelse, træne vores forståelse.
0: Ja.
1: Fordi det er vigtigt, at vi faktisk selv kan noget.
0: Ja, og apropos at bruge AI forkert, sådan, der har været en stor snak om, hvad fanden gør man i gymnasierne, og hvad gør man på uddannelsesinstitutionerne, når man kan bruge AI til ligesom, at skrive dine opgaver for dig, og til at formulere for dig, og til at lave altså, alt det, som der skaber det udtryk, du har til den institution, du er i, for at kunne vise, at du kan det, du kan.
1: Jamen, alt det, der øver dig op i at kunne noget.
0: Men apropos så at kunne at huske noget uden ad, som du sagde før, altså måske en rigtig god øvelse, hvilket jeg tror, du er ret i, og måske skal folk træne i at øve,
1: at få noget viden. Altså,
0: men der kan jeg forstå, at man er at nogle steder, så begynder man simpelthen bare at droppe den eksamensform. Var det på CBS, jeg hørte det? Nå, at man begynder at droppe den eksamenform, som er, vis mig et produkt og kom op og forsvar det.
1: Ja.
0: Men hvor at det bliver, nej, vi har et pensum, og det kommer du mundtligt op i uden forberedelse.
1: Og ved du hvad?
0: Så snakker vi.
1: Det sjove er, det er simpelthen tilbage til, da jeg gik på universitetet.
0: Det var det også, da jeg gik.
1: De to første år, der havde vi simpelthen ikke andet end udenadslærer, fordi vi skulle lære det her med, du ved, algers livscyklus, jeg tror, jeg har nævnt det før, og planter, og dyr, og zoologi, og du ved, altså alt det her udenad. Mm. Og det var simpelthen, det var en fantastisk træning i at gafle viden ind, og få et overblik, og få en forståelse af, hov, der er nogle systemer i det her, jeg kan godt se, hvad humlen er.
0: Ja.
1: Og så kan man lære til en eksamen rigtig, rigtig meget, som man kan lire af igen. Meget af det forsvinder selvfølgelig igen, men du har det der skelet. Og hvis du så netop, som jeg siger, en gang imellem, så genkald dig det. Sid og tænk lidt over, hvordan var det nu med de der alger, og de der forskellige livscykli, og hvor er det, de passer ind i livets træ som sådan. Og det er bare, altså, hvad du nu end interesserer dig for, sørg for at gafle så meget viden og forståelse ind og lære det hos dig selv.
0: Men nu snakker vi meget om uddannelsesinstitutioner. Sådan generelt, hvis man skal give, altså det ved jeg ikke, om du kan svare på, Lone, men altså give et råd til lytterne, eller noget, jeg skal gøre mig øve mig på, uden adslager som sådan, er vel godt for hukommelsen?
1: Ja, altså altså det er godt for den der...
0: For der er ingen, der lærer noget uden noget i dag, Lone. Altså, det skal vi også lige huske.
1: Nej, men det er jo en særlig form, for det er jo sådan semantisk, læring af nogle ting. Jeg mener, at det til enhver tid er godt at have læret så meget som muligt, som giver dig en forståelse af noget og et overblik over noget. Fordi det har du så. Det har du inde i. Du skal ikke hele tiden spørge en AI eller et eller andet, nogen andre. Hvordan er det her hænger sammen? Nej, det ved du selv.
0: Ja.
1: Og ud fra det kan du jo så, jo mere du har lagret, kan man også sige, jo mere kan du bygge ovenpå en ny forståelse, og jo bedre kan du forstå, når der sker udviklinger. Nå, jamen, det kan jeg jo godt lige binde ind her, i det her, jeg i forvejen ved. Hvis du i forvejen ikke ved noget, så starter du ligesom forfra hele tiden.
0: Jeg har lidt afsluttende spørgsmål til dig, så, Lone.
1: Ja.
0: Nu snakker du og jeg om, at hvis ikke vi passer på, så forsvinder vores sådan egenskaber for at bruge vores hukommelse, og vores hukommelse på retræte på grund af nogle digitale værktøjer, der tilbyder sig.
1: For mange i hvert fald.
0: Ja, for mange. Det er snakken lige nu, og det er på et samfundsproblemsniveau, vi har den snak. Ikke? Har vi også den her snak om 10 år?
1: Jeg tror, vi vil have en snak om 10 år, der måske går meget på sociale forskelle. Og du ved, som vi har altid haft de der A- og B-hold. Ikke?
0: Mm.
1: Og jeg tror meget, at det her vil være, altså nye teknologier, det, man har jo også set det med skærme, altså skærmforbrug og alt det her. Det er ikke skidt over en kam.
0: Nej.
1: Det er typisk skidt, hvis du i forvejen er et ressourcesvagt sted. Hvis du i forvejen er barn et sted, hvor man ikke læser op for dig, hvor man ikke gør ting og taler med dig og øver dit sprog, men bare giver dig en skærm, så er det rigtig skidt. Hvis du er et sted, hvor man måske sidder sammen med mor og far og kigger på den her skærm og løser opgaver og taler om ting osv., osv. og også får godnathistorie osv., så er det ikke nogen dårlige ting. Så det er hele tiden et spørgsmål om, det skaber større grobund for store forskelle.
0: Okay, men er vi et sted om 10 år, hvor vi er meget bange for de forskelle, der kommer til vores hukommelse?
1: Det er sikkert også meget andet, vi er bange for om 10 år, men jeg vil da tro, at det er noget, vi stadigvæk taler om på forskellig vis.
0: Ja.
1: Men Peter, altså 10 år er langt væk. Næste uge skal vi jo lave endnu et program.
0: Gud ja,
1: det skal det. Hvad skal vi tale om?
0: Hvis jeg må byde ind, jeg synes, vi har lavet et lille lytterløfte på en måde, du og jeg, over de seneste par måneder. Vi har nævnt placebo mange gange. Jeg synes, vi har kredset om placebo mange gange. Skal vi tage den og lave et placebo-afsnit?
1: Det kan vi godt.
0: Det lyder godt. Det glæder mig meget til.
1: Ja.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
0: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: Lyder der altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
3: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter os da selvfølgelig til og er nok også klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler os virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
0: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
5: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadelig for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
6: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
0: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
6: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
7: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bygedag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Godmorgen. Det er blevet den 3. september, og det er på flere plan en helt særlig dag. Blandt andet fordi det jo er i dag, at Folketinget vil vedtage L5 forslag til lov om bæredygtig forvaltning af næringsstoffer og drivhusgasser med videre i land- og skovbruget.
1: Ja, eller måske lidt mere enkelt gødskningsloven, som fik flere tusind landmænd til at samles til protestmøde i Odense i mandags. Og i tirsdags så kørte en god portion af dem i traktor hele vejen til København, hvor de altså demonstrerede foran Christiansborg. Og i dag så bliver loven altså forventeligt vedtaget.
0: Ja, med stor sandsynlighed. Landbruget mener, at loven er et brud på den trepartsaftale, som politikerne, Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om tilbage i 2024. Det mener Naturfredningsforeningen ikke, at det er, at vi har inviteret de to parter til en snak om, hvad der er fakta og hvad der er påstande i den her sag, og de har sagt ja tak til at være med, så vi tager debatten lidt senere.
1: Danske virksomheder er mål for konkret russisk sabotageplanlægning, og russiske efterretningstjenester forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Sådan lyder det nu fra PT her i halen på, at Tyskland har meldt ud, at det var Rusland, mener de, som stod bag den drone, som blev opdaget i lufthavnen i Leipzig. Vi kigger nærmere på Ruslands hybride angreb på Vesten hen over morgenen i dag.
0: I studiet, Niels Frederik Rikkers og Ole Brink, og så sagde jeg jo, at det var en lidt særlig dag i dag, og det er det også for os, for P1 Morgen har nemlig fødselsdag i dag. Vi fylder 25.
2: Gør vi?
0: Det er den første P1 Morgen nogensinde blev sendt i luften 3. september 2001, så det kommer også til at fylde en lille smule hen over vores tre morgentimer i dag.
1: Ja, det gør det, men vi starter et lidt andet sted. For Tyskland anklager Rusland for at stå bag et hybridangreb mod transportfly i lufthavnen i Leipzig. Og derfor vil EU nu skrue markant op for presset på Rusland.
0: Ja, det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte efter et EU-udenrigsministermøde i den irske hovedstad Dublin.
3: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia, we will increase it and we will not stop. Not until Russia stops bombing and killing innocent children, men and women in Ukraine.
1: EU vil øge presset på Rusland, vil ikke stoppe, før Rusland holder op med at bombe og dræbe uskyldige børn, mænd, kvinder i Ukraine, sagde altså Ursula von der Leyen.
0: Der skulle være bred støtte blandt EU-lande til at indføre et EU-visumforbud for russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Også strengere visumbegrænsninger for russiske turister. Emil Rotbøl er med os nu, Ruslands korrespondent for Berlingske. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvordan reagerer man på det her i Rusland?
4: Jamen i Rusland, der har de jo sådan et sjovt dobbelt holdning til det her. Altså Putin var jo ret hurtigt ude at sige, at det var fabrikerede beviser mod Rusland, og det ikke var dem, der skulle stå bag droneangrebet der i Leipzig. Og på den anden side, så reagerer de jo også meget vredt og siger, at Tyskland burde blive bombet mere direkte, altså Berlin burde blive bombet direkte for den våbenstøtte, som de giver Ukraine. Så på den ene side så siger de, det var ikke os, og på den anden side siger de, vi burde gå meget hårdere til den. Og det er henholdsvis Putin og den tidligere præsident Dmitrij Medvedev, som siger de her to ting, så det er jo ligesom fra højeste sted den her reaktion kommer.
0: Ja, og du siger jo, skriver i Berlingske, at man skal lytte nøje efter Putins ord, når han afviser Tysklands anklager. Han sagde sådan her, Putin. Hvad skal det være godt for? Det kan kun forklares på en måde, at der skal stilles op imod et aggressivt Rusland. Men hvor er beviserne? Ja, dem har I jo selv plantet, sagde han blandt andet Vladimir Putin, Emil Rotbøl. Og tolkningen af det, altså at han formulerer det på den her måde, hvordan lyder den?
4: Jamen, jeg hæfter mig ved, at han ikke siger, nej, det var ikke os, eller det kunne vi aldrig finde på. Han afviser faktisk ikke direkte, at Rusland står bag. Han siger bare, at han ikke tror på de beviser, som bliver lagt frem. Og så siger han, i øvrigt, så har I også lige anklaget os for at springe Nord Stream-rørledningerne i luften. Der er jo sådan en rimelig konsensus i dag om, at det nok var Ukraine eller ukrainere i hvert fald, der stod bag den del. Så han bruger ligesom det som en forklaring til at sige, I framer altid også russere, men han afviser faktisk ikke, at det kunne være Rusland, der har gjort det her.
0: Nej, du skriver også, at angrebet i Leipzig kan være en del af et bredere mønster. Hvad er det for et mønster,
4: der håndviser sig? Ja, vi har jo set, vi har jo set hybridangreb over de sidste 4 år, men den sidste måned især, vil jeg sige, der har været en, der har været en voldsom stigning i, hvad det er for nogle angreb, vi ser, og graden af dem. Altså, det er dronefabrikker, og det er ammunitionsfabrikker rundt om i Europa, som er blevet angrebet med, ja, med bomber og med ildspåsættelse. Og så har vi så den her dronehændelse i Leipzig. Så det er som om, at der bliver skruet voldsomt op for den her hybridkrig lige nu. Mm. Og det er jo, vi er jo på et tidspunkt i krigen, hvor Putin er presset for, at der ligesom skal ske noget. Altså nu har den stået på i 4,5 år, og de rykker sig ligesom ikke fremad, at de opnår ikke de mål, som han havde håbet på. Så det, som Putin plejer at gøre, når han er presset, det er, at han eskalerer krigen. Og det har han gjort i Ukraine ved at skrue voldsomt op for bombardementerne af civile mål der. Og så har han så gjort det i Europa med den her hybridkrig, ja, som også har fået en grad op.
0: Og din avis har så i dag også et interview med PET-chef for kontraspionage Emil Græsholm om truslen fra Rusland i Danmark. Og han siger, og han skriver også til os her i DR, at vi ser, at danske virksomheder også er mål for konkret russisk spionageplanlægning, og at russiske efterretningstjenester aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Ser du en kobling mellem det, der sker i Tyskland og hele den konflikt der, og så det PET melder ud nu?
4: Ja, det er jo altså en direkte forlængelse af det, og selvfølgelig foregår det her også i Danmark. Altså selvfølgelig prøver de også at finde ud af, hvordan kan de få ramt på for eksempel dronevirksomheder i Danmark, eller hvad ved jeg. Der har vi jo, altså tidligere var vi jo på sådan et stadie, hvor vi talte om, jamen var der måske nogle russiske droner, som fløj hen over hovederne på os. Lige nu, så er vi jo ikke i tvivl om, når der er noget, der rammer. Altså så er der noget, der eksploderer, eller noget, der går ild på. Eller som de her droner i Leipzig, der var jo sprængstof på dem. Så det er ligesom, at vi har taget den til næste niveau.
0: Spørgsmålet er, om det virker? Altså det der med at skræmme på den måde?
4: Ja, det er jo det. Det er jo russernes mål. Det er jo at prøve at skræmme os fra at støtte Ukraine. Altså at sige, er det prisen værd for os, hvis vi bliver ved med at sende våben og penge til Ukraine og støtte deres kamp? Og indtil videre, der må vi bare sige, at det er jo ikke lykkedes dem at få de europæiske lande til at stoppe. Tværtimod, så virker de politiske udmeldinger til bare at være endnu hårdere i filten og stå endnu stærkere op om Ukraine.
0: Fortalte Emil Rotbøl. Tak for det. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Ruslands korrespondent for Berlingske. Klokken er 13 minutter over 6.
2: Ja, og der er sket noget usædvanligt i Kina. Philip Rowan, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er DR's Kina-korrespondent. Der er protester over arbejdsforholdene i Kina. De tyske bilgiganter BMW, Volkswagen og Mercedes er også trukket ind i sagen. Forklar os lige, Philip, hvad er det, der sker?
5: Vi har at gøre med en stor unge, ret stor gruppe af unge nyuddannede kinesere, det er 107 helt præcist, som er blevet afskediget af deres arbejdsgiver en måned inde i deres nyansættelse. Og deres arbejdsgiver, det er en stor fabrik i Kina, der leverer lysløsninger til en masse store bilproducenter herunder BMW, Volkswagen og Mercedes. De her unge mennesker, de mener så, at deres afskedelse var uberettiget og uretfærdigt. De blev kaldt ind til nogle møder og fik en halv time til at... De blev stillet et ultimatum og fik en halv time til at beslutte sig for, om de vil gå ned på fabriksgulvet og være almindelige arbejdere, så at sige, eller forlade virksomheden med en halv måneds løn. Og de her unge mennesker, de har så organiseret sig online og publiceret deres klager. De har kontaktet en masse udenlandske kunder til det her selskab, de var ansat hos, heriblandt BMW, Volkswagen, Mercedes. Og så har de sagt til dem, prøv at det her, vores arbejdsgiver i Kina gør ved os, det er ikke i overensstemmelse med tyske bilselskabers værdier og kodex, og faktisk heller ikke i overensstemmelse med tysk lov. Og det de altså så lykkes med, de har fået Volkswagen og Mercedes til at gå ind i sagen, og de har fået ret stor sympati rundt omkring i Kina for at bruge udenlandsk lovgivning på den her måde.
2: Hvorfor er det så opsigtsvækkende at se den slags protester i Kina?
5: fordi at det har først og fremmest at gøre med unge nyuddannede mennesker. Altså, der er ret mange arbejderprotester i Kina, skal det siges. Der er faktisk over 1000 om året, er der NGO'er, der tæller den slags. Men normalt så er det ufaglærte migrantarbejdere, som er rejst et eller andet sted fra indland Kina ud til kysten og arbejdet for fabrikker, og de har så ikke fået deres løn, og så bliver de sure på den fabrik, de har arbejdet på og står og demonstrerer udenfor. Typisk så kommer politiet så og fjerner dem og hiver dem ind, giver dem et par dage i fængsel til at køle af, ikke? Den her sag er helt anderledes. Blandt andet, fordi vi har at gøre med unge, universitetsuddannede mennesker. Mm-hmm. Også den her måde, de har organiseret sig på online, skrevet om det på sociale medier, og hvordan de har protesteret ved at kontakte de her tyske selskaber direkte. Men jeg tror, hvis man skal fokusere på det, der gør den anderledes, den her sag, så er det, at det er universitetsuddannede, altså white collar, som vi siger, der beklager sig her. Og jeg ved ikke, om I er klar til sådan en ideologisk selvmodsigelse her 6:15, men altså, Kina er jo et kommunistisk klassesamfund, ikke? Og der er en masse ufaglærte migrantarbejdere, som typisk protesterer ret ofte, men de genererer sjældent den store sympati i befolkningen, fordi kineserne trækker på skuldrene og siger, at det er sådan lodet i livet er, hvis man ikke har gået på universitetet. Mm. Men den her sag drejer sig om kineser, der har gjort, som man skal. De har været flittige i skolen, de har gået på universitetet, de er kommet ud af universitetet med flotte papirer, og så er de alligevel blevet røvrendt af deres arbejdsgiver på den måde. Så det taler ind i en uretfærdighedsfølelse i det elitære Kina.
2: Og som du siger, opsigtsvækkende netop, fordi det er unge, altså veluddannede, flittige kineser. Altså, er det et udtryk for en eller anden arbejderrettighedsbevægelse blandt kineserne selv?
5: Jeg tror, det vil for meget kalde det en arbejdsrettighedsbevægelse, simpelthen af den grund, at de ting bliver ikke tilladt i Kina. Altså, der er jo fagforeninger i Kina, men de er ikke uafhængige. De skal alle sammen, så at sige, servicere kommunistpartiet, ikke? Men det er meget, altså det er den her måde, de har protesteret på. Men så er det også, at det er unge nyuddannede mennesker og kommunistpartiet. Altså, vi kan jo se, at det er blevet tilladt, den her form for protest, er blevet tilladt simpelthen, fordi at statskontrollerede medier jo har skrevet om det, noget de normalt ikke vil gøre. Og det er der jo nok et par grunde til. Altså, først og fremmest så tror jeg, at hele den her sag har overrumplet den lokale regering, der normalt ville prøve at censurere sådan noget her. Men det kan man ikke rigtig efter hesten har forladt stallen, vel? Men der er også det, at det kinesiske kommunistparti er enormt bekymret for dimittentledighed i Kina. Altså, fordi hvis man har en masse højt uddannede, selvtænkende unge mennesker, der render rundt og bliver frustreret over systemet, så er det en stor trussel. Altså, sidst det skete, det var jo på den himmelske fredsplads i 1989, ikke? Så det er noget, man fokuserer på.
2: Ja, og bare til sidst, Philip Rowan, altså BMW, Mercedes går ind i den her kamp, Volkswagen også. Hvad får de ud af det?
5: Ja, det er lidt sjovt. Jeg tror, hvis den her sag var sket for 10 år siden, så tror jeg måske, de havde prøvet at fejre det under gulvtæppet, ikke? Med mindre der var sket et eller andet i Tyskland, hvor medier eller politikere havde taget det op. Men de tyske bilselskaber, de kæmper en hård kamp i Kina nu om dagen. De er ved at blive udkonkurreret af de lokale bilselskaber, især inden for elbiler. Og de ser jo så en brandingmulighed i det her. Og det er derfor, de har været så hurtige til at åbne de her sager. De prøver at sige til de kinesiske forbrugere, vi er anderledes end de der udnyttelsesselskaber, som de kinesiske konkurrenter er. Vi står på jeres side med arbejderne rent faktisk, ikke? Og det hænger så også sammen med, at de mennesker, der har råd til at købe en BMW eller en Mercedes, typisk er fra de højere lag i Kina, altså dem, der har gået på universitetet. Mm. Og derfor så håber man jo, at hvis man på den her måde går ind og støtter de unge mennesker her, så kan man måske få lidt positiv branding hos fremtidige kunder.
2: Philip Rowan, tak for at være med her til morgen.
5: Jamen selv tak.
2: Altså vores Kina-korrespondent her i DR. 6:19.
6: Der er to store nyheder her til morgen. Der er hele gødsningsloven.
2: Ja, check.
6: Tredje behandling i dag bliver vedtaget i dag. Og så er der selvfølgelig også sagen om russisk påvirkning, og at danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det er Berlingske, der har den historie, som også kommer til at fylde godt her i vores udsendelse. Men på det her tidspunkt, der plejer vi at kigge lidt på avisforsider. Niels Frederik, vi har valgt i dag og hoppe 25 år tilbage.
2: Lidt utraditionelt,
6: men det har vi.
2: Ja.
6: Du har fået Jyllandsposten, Politikens forside fra for 25 år siden. Jeg har Jyllandsposten. Skal jeg lægge, må jeg ikke lige hurtigt lægge ud?
2: Læg du bare ud.
6: Jyllandsposten, 3. september 2001. Studerende under pres. Jeg kan se, du har også en studerende.
2: Ja, det kommer også.
6: Derovre, ikke? De studerende har problemer med at færdiggøre uddannelse på normeret tid. Det skyldes studiernes mere sammenpresset opbygning, efter at studietiderne er skåret ned, mener universitetsfolk. Det er altså historien i Jyllandsposten, som en 3. september for præcis 25 år siden.
2: Ja, jeg kunne også supplere lidt med politikken her. Også 25 år siden studiestart fylder også den her gang, at det er udskejelser ved rusture, der er på forsiden af politikken. Guldbajer til morgenmad, nøgenleje, intimbarbering, seksuel omgang med dyr. Var det der?
6: Okay. Det var en anden tid.
2: Det var tydeligvis en anden tid. Det var i hvert fald ikke noget, der rystede rektoren så meget, at han sagde, at han dissiderede ved at lave et ændret regelsæt for rusturene. Mm. Jeg var lidt bekymret over det dog. Det var 25 år siden.
6: Ja. Jyllandsposten har også, hvis man bladrer ind på side 4 i den gamle avis, så er der en meningsmåling, der siger, at det har været sådan lidt en flad sommer for Socialdemokratiet, for de står nu kun til 28,2% af stemmerne.
2: Okay.
6: Og Venstre i den meningsmåling for 25 år siden står til 30,6%.
2: Ja. Ja, det var også en anden tid i hvert fald, som ser ud. Jeg har også lidt politik, bare lige, jeg vil flette ind her fra forsiden af politikken. Udlændingepolitik fyldte også. Minister ønsker flere udlændinge, lyder overskriften. Det var Karen Jespersen, daværende indrigsminister, der sagde det. Bare lige en sjov ting med den artikel. Skribenten Kjeld Hybel, og så Bjarne Stensbæk, vores gode kollega, som også er,
6: som var på politikken.
2: Som var på politikken, som i dag også er vært på P1 Morgen. Hvorfor taler vi om det her, Ole?
6: Ja, fordi der jo også et eller andet sted ude i noterne i hvert fald, ude i siden, der kunne godt stå, P1 barsler med et nyt program, premiere på et nyt program på radioens P1.
2: Ja.
6: P1 Morgen opstår. For det var i dag, 3. september 2001, at der første gang blev sendt P1 Morgen her i radioen. Så vi har jubilæum i dag.
2: Ja, vi har fødselsdag. Og man kan sige, men man skal jo, det skal vi snakke om flere gange her til morgen. Man skal jo også ønske sig et eller andet, det er der i hvert fald vane for, når man har fødselsdag. Måske vi også lige skal ønske os en ting fra lytterne.
6: Ja.
2: Hvis de har lyst. Man kan skrive en sms til os ind på 1212. Man kan skrive P1 mellemrum. Og så kom med, hvad er det bedste ved P1 morgen? Hvad er det værste ved P1 morgen? Nu, eller for 25 år siden, eller 10 år siden? Ja. Vi vil meget gerne høre det.
6: Ris og ros. Skriv til os på 1212'eren P1 mellemrum. Skriv, hvad du synes om P1 Morgen, det bedste og det værste. Og sæt gerne lige navn på, og måske også lige, hvor du skriver fra. Så samler vi op i løbet af morgenen. Med traktorer og grønne kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i tirsdags foran Christiansborg, midt i København, mod den gødsningslov, som bliver tredjebehandlet og vedtaget i Folketinget i dag. Med stor sandsynlighed.
2: Med stor sandsynlighed. Sådan plejer det i hvert fald at være, når den når til tredje behandling. Og det var altså landbrugsorganisationen Bæredygtig Landbrug, som stod bag demonstrationen, som jo er kritisk over for miljøreguleringer, naturplaner og altså gødsningsloven, fordi det ifølge Bæredygtig Landbrug altså er for økonomisk dyrt for landmændene at skulle indrette sig på den nye måde at regulere på i loven.
6: Men det er der nogen, der har regnet på. Tænketanken Seri har regnet på det, og ifølge den, så vil den kommende gødsningslov ikke koste landmændene alverden. Andreas Lund Jørgensen, godmorgen.
7: Godmorgen.
6: Velkommen i studiet.
7: Tak.
6: Vice afdelingsdirektør hos tænketanken Seri. Forklar lige regnestykket for os. Hvorfor er den kommende gødsningslov ikke sådan en stor økonomisk lussing til dansk landbrug?
7: Det er måske også lige at stramme den og sige, at det ikke er en stor økonomisk losing, men det vi har regnet på, det er, hvor mange landmænd bliver så hårdt ramt, at de ikke vil kunne betale sig for dem at dyrke jorden med den her nye når den nye kvælstofregulering er blevet indført. Og der når vi frem til, at det er en 3-4%. Det betyder ikke, at der ikke er andre, der også bliver ramt, men det er 3-4%, der bliver så hårdt ramt, at det ikke kan betale sig for dem at dyrke jorden.
6: Så en 3-4% vil hvad blive skubbet ud over kanten, eller?
7: Ja, det er jo så, når vi har regnet på det, så er det så inden kompensation. Man vil jo forsøge fra statens side at kompensere landmændene for deres tab. Så det er jo klart, hvis det lykkes, så bliver de ikke skubbet ud over kanten. Men det er sådan, at man kan kun blive kompenseret op til det gennemsnitlige niveau i det område, man ligger i. Så der kan godt være nogle landmænd, hvor det her kan skubbe dem ud over kanten. Men for landbruget som helhed, er det, altså, det er ikke inde på dansk landbrug, det her.
6: Nej. Vi skal lige høre Jørgen Evald Jensen, der er direktør i organisationen Bæredygtig Landbrug. han mener ikke, at kompensationen er nok.
8: Det her, det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
6: Altså, hvordan kan man regne det her ud og regne ud, om kompensationen så er nok, eller om det ikke er nok?
7: Ja, det er også sindssygt svært, og det er jo noget, de sidder og regner på livet løs ude på Københavns Universitet lige nu for at finde ud af, hvad kompensationen skal være. Så det er da også muligt, at den bliver opjusteret løbende. Men det, man bare skal huske, det er, når de regner på kompensationen, når vi har brugt deres tal til at regne på det, jamen, så er det jo efter, at landmændene har tilpasset sig til den her nye lovgivning, hvor mange af de andre tal, der kommer ud, det, hvis landmændene fortsætter ufortrødent, som de har gjort indtil videre, hvad vil det så koste dem? Men det er ikke det, der kommer til at ske. Landmændene er jo dygtige købmænd, så de kommer jo selvfølgelig til at tilpasse deres produktion til den nye lovgivning, der kommer. Og det er også derfor, vi siger, at tabene så bliver mindre. Og jo længere vi kigger ud i fremtiden, jo mindre bliver tabene, fordi landbruget får tilpasset sig bedre og bedre.
6: Men en 3-4% inden kompensationen, det er det, I har regnet jer frem til. Men så er der også alt det, der følger med. Altså Danmarks Statistik kommer med nye tal, som E-Statistik har gennemført for Fødevarealliancen, der viser, at knap 60.000 job i landkommunerne er knyttet til landbruget og fødevareproduktion. Kan der være nogle følgevirkninger af det her, som måske ikke er med i jeres regnestykke?
7: Altså, det der jo er interessant med landbruget, det er jo, at det er så geografisk skævt fordelt. Så det er jo, der ligger rigtig mange arbejdspladser i udkantsområderne i landbruget, også hvis man tæller følgeerhvervene med. Så man kan måske sammenligne det lidt med, da Cheminova lukkede her forleden, eller meldte ud, de ville lukke. Der var borgmesteren i Lemvig også ude at sige, at det var en katastrofe for lokalområdet, og det kan måske være lidt det samme, der kan ske i nogle områder med landbruget, men for økonomien som helhed betyder det ikke noget. Altså, der fylder landbruget meget lidt. Står for 1% af den samlede værdiskabelse.
6: Men sjovt, du nævner Lemvig, fordi jeg har nogle tal for Lemvig Kommune og tilknytning til landbruget. Der lyder det, at mere end hver fjerde private job i Lemvig Kommune er knyttet til landbruget. Så der vil være områder, hvor det her rammer virkelig, virkelig hårdt.
7: Der vil være områder, hvor det kan ramme rigtig hårdt. Nu, jeg vil være meget, meget skeptisk overfor, at alle landbrugsjobs i Lemvig skulle forsvinde. Altså, det vil jo så stadig være en mindre del, der risikerer at blive så hårdt ramt.
6: Men det fylder noget, ikke?
7: Men jeg kan da godt forstå, at landmændene er bekymrede, og jeg synes jo også, at staten bør kompensere dem.
6: Ja. Så hvis vi skal samle op på det, Andreas, det kan betyde meget for en del landmænd, for nogle landmænd, i bestemte områder i landet, men for danske landbrug, der kommer det her ikke til at vælte noget, gødskningsloven.
7: Det kommer til at betyde noget, men det kommer ikke til at vælte dansk landbrug. Det er helt sikkert. Mm. Vi vil også være et stort landbrugsland om et par år, og for samfundsøkonomien som helhed kommer det ikke til at betyde det store.
6: Andreas Lund Jørgensen, tak for det.
7: Selv tak.
6: Viceafdelingsdirektør hos Tænketanken Seri.
2: Ole, som vi allerede har reklameret lidt for, så er det 25 år siden her til morgen, at P1 Morgen, som vi jo er så heldige at være værter for, sendte for første gang nogensinde 3. september 2001. Yep. Vi har sendt vores lyttere i dagens anledning på en opgave. Vi har jo verdens bedste lyttere, fordi når vi giver dem en opgave, så løser de opgaven. Vi sagde, send en sms til 1212 P1 Mellemrum, og så ris og ros. Hvad er det bedste? Hvad er det værste ved P1 Morgen? Det vælter ind med sms'er.
6: Ja.
2: Ole. Vi får for eksempel her Simon fra Østerbro. Det værste, siger han, verdens tilstand. Det bedste, værternes tilstand. Tak for den, Simon, kan man sige. Vi har også Marie her. Hun skriver, det bedste er, at I holder mig med godt dannende selskab, når jeg træt rager rundt i mørket om morgenen, prøver at stive mig af til en lang dag med undervisning på det lokale gymnasium. Jeg bruger ofte jeres indslag i min undervisning. Mm. Jeg synes simpelthen, I fremragende dygtige og hyggelige selskab. Tak for det, Marie.
6: Det værste ved P1 Morgen er al den sport. Stop det, er der en, der skriver, lav DR Sport i stedet.
2: Ja, den står ikke helt alene. Der er også en anden, der skriver alt for meget sport, men tillykke alligevel, og tak for det. Skal vi ikke bare sige, Ole, til lytterne, fortsæt med at sende jeres sms'er, altså til 1212 P1 Mellemrum, og så ris og ros til det program, som altså her til morgen fylder 25 år gammel.
6: Jeg husker, sæt gerne dit navn på, og også gerne, hvor du skriver fra.
9: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
10: Den her indfødte kvinde, hun møder
9: møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
10: Men var det virkelig så rosenrødt?
11: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
9: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
11: Simpelthen.
9: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
10: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
2: Klokken den har passeret 6:30. Som det plejer, så skal vi have et nyhedsoverblik. Niels Christian Lang, han er troppet op i vores studie.
12: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Emil Græsholm, der er chef for PET's kontraspionage, fortæller til Berlingske, at planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller offentligt om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbro.
13: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, om vi er på toppen af det.
12: Hvis Folketinget som forventet i dag vedtager den nye gødskningslov, så er nogle landmænd klar til at gå rettens vej. En af dem er Thomas Burba fra Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
14: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter på det selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
12: Landbrug- og fødevaresformand Søren Søndergaard antydede i en tale på stormødet mandag, at gødskningsloven overtræder grundlovens paragraf 73 om ejendomsrettens ukrænkelighed. Men det kommer landmændene ikke langt med, vurderer Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet.
15: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadelig for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
12: Kuwait har i nat aktiveret sit luftforsvar for at skyde iranske missiler og droner ned, det skriver landets her på X ifølge Ritzau. Hvis der høres lyde af eksplosioner, skyldes det, at luftforsvarssystemerne afskærer de fjendtlige angreb, skriver de. Ifølge AFP fortæller iransk stats-TV også, at Iran har angrebet amerikanske baser i Kuwait. Det bliver ikke oplyst, om nogen er kommet til skade ved angrebet. Og så fejrer vi Pete Morgens 25-års fødselsdag i dag, og de har ikke været særlig søde de seneste år.
6: What?
12: Det er rigtigt. Den står på udbredt regn det meste af dagen. 14-19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Ja. Ikke særlig godt.
2: Ja, det skal vi hermed beklage.
6: Undskyld.
2: Vi skal til den vestjyske by Harboøre Tange i Lemvig Kommune, hvor der i de her dage er et og kun et emne, som for alvor præger samtalerne.
16: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu. Og
2: som sagt, vi hørte her i radioavisen, som lød for 2 dage siden, så lukker Harboøre Tanges økonomiske anker, kan man jo godt kalde det. I generationer har det beskæftiget det lokale. Det er altså kemikalievirksomheden, kendt offentligt under navnet Cheminova. 400 vil blive opsagt, og en af dem, det er dig, Peder Købmann Hummel. Godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Peder, du er procesoperatør hos det, der så nu hedder FMC Rønland, tidligere kendt som Cheminova. Du er også medlem af byrådet i Lemvig Kommune for Venstre. Peder, du sad til møde i tirsdags i Teknik- og Miljøudvalget, hvor du så får nyheden om, at virksomheden lukker. Alle bliver opsagt ved udgangen af i år. Det var en sms, som du fik fra en god kollega. Hvad gik der gennem dit hoved?
17: Ikke ret meget, tror jeg. Jeg tror, det stod meget stille lige da sms'en kom. Jeg vidste godt, der skulle ske noget, og jeg havde måske også en forventning om, at der ville ske nogle fyringer på grund af den situation, fabrikken har været i de sidste års tid.
2: Ja, hvor kom den fornemmelse fra?
17: Ja, men vi har haft blodrøde tal de sidste 3 år, og selve FMC, hovedkoncernen, er i økonomiske problemer, så vi havde en forventning om, at der ville ske et eller andet, også fordi vi har lukket to produktionsanlæg. Så der var måske folk i overskud, som man havde holdt lidt tilbage på, fordi det er specialiserede ting, der kan køre med et produktionsanlæg, som er også bange for at miste folk, men nu er vi måske kommet til et punkt, hvor hvor der skulle ryge. Der var en fyringsrunde.
6: Mm.
17: Og det var måske det, jeg forventede.
6: Så du sad der tirsdag i lokalet for sms'en. Siger du, er egentlig ikke overrasket, men samtidig påvirket den nyhed, der kommer?
17: Jeg er enormt overrasket over, at fabrikken lukker.
6: Altså, okay.
17: Det var et chok. Det var det virkelig. Jeg havde forventet en fyringsrunde, men havde under ingen omstændighed forventet, at fabrikken ville lukke.
6: Jeg ved, du sagde det højt i mødelokalet. Hvordan reagerede de andre?
17: På samme måde meget stille. Chok. Det er jo en kæmpe ting for kommunen også. Det er klart, det er en katastrofe for Lemvig Kommune, så der blev lige stille et øjeblik.
6: Mm. Og det er jo sådan, Peder Købmann Humle, jeg tror, når mange hører ordet Cheminova, så det første, de tænker, eller i hvert fald en af de første ting, de tænker, det er jo altså en virksomhed, som er kendt som en forurener, en miljøsønder. Og det, som du fortæller af fornemmelsen hos dig og andre i kommunen, det er, at altså det er en tristhed, der er. Ja, prøv lige at forklare, hvordan hænger det sammen?
17: Jamen, man skal forstå, at i lokalsamfundet herude, der har Cheminova spillet en stor rolle, både på godt og skidt, men det er jo et sted, hvor folk har arbejdet i generationer. Og det er et sted, hvor der er tårnhøj ansiennitet. Folk er derude i virkelig mange år. Jeg har selv været der i 22 år, og måske en af dem, der har været der koldstid. Der er mange, der har været der i 25, 35 og 40 år. Så det betyder enormt meget, og så er det selvfølgelig hele historien med forureningerne, som jo, og det skal man huske, det hører tilbage til det er fortidens synder. Det er ikke sådan, virksomheden bliver drevet i dag. Det synes jeg, det er vigtigt at pointere. Mm. Så vi er jo ikke, os der arbejder derude, er jo ikke sure på Cheminova. Der er selvfølgelig, der ligger noget tilbage fra hvordan man går det engang, men det er ikke det billede, der er i dag. Så vi har været rigtig glade for at arbejde på Cheminova. Det er en fantastisk arbejdsplads.
6: Du har været der, du har været der 22 år, Peder.
17: Ja, ja.
6: Du er omkring 50 år gammel.
17: Ja.
6: Du skal finde dig et nyt arbejde.
17: Ja, det skal jeg.
6: Hvad skal du lave?
17: Det aner jeg ikke. Det har jeg simpelthen ingen idé om. Altså, jeg bor et sted, hvor jeg har vandt de tre sider, så jeg kan kun kigge en vej efter arbejde. Så det bliver en udfordring. Så det er et spørgsmål, om jeg skal lave noget lignende, eller jeg skal i gang med en ny uddannelse, eller noget tredje. Det ved jeg simpelthen ikke.
6: Nej.
17: Det er simpelthen ikke. Det har ikke været mine tanker, og at jeg skulle lave noget andet, så jeg er helt blank.
6: Det er jo ikke kun dig, Peder, som skal ud og finde en ny beskæftigelse. Det er jo flere hundrede beboere, som skal finde sig et nyt arbejde, en ny måde at tjene pengene på. Hvad skal de?
17: Ja, hvad skal de? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber virkelig, og det er på lang sigt, så håber jeg, at der kommer aktivitet ud igen på Rønland en anden form for virksomhed, eller flere virksomheder. Men lige nu her, så tror jeg, at altså, der er ingen arbejdsløshed i Lemvig Kommune, så at sige. Så en del vil blive absorberet af arbejdsmarkedet, af det håndværk og så videre. Jeg tænker, at de får rimelig nemt ved at finde job, og så vil der være en del, som kan gå på pension i en anden form. Men der vil være en stor mellemgruppe tilbage, også omkring de måske de 50. Og jeg ved simpelthen ikke lige, hvad vi skal. Altså, der er langt til nærmeste arbejdsplads. Altså, det kunne være Vestas, for eksempel, som ligger i Ringkøbing, 60 km herfra. Der ligger nogle procesvirksomheder omkring Herning og Holstebro. Så ja, det må, jeg ved ikke. Det er mange, og skal have i gang på en gang.
6: Hvad er din bekymring?
17: Ja, min største bekymring, og det er jo også sådan lidt som kommunalpolitiker, det er jo, at vi kommer til at opleve folk i en arbejdsdygtig alder, som flytter fra kommunen for at finde arbejde. Det vil jo ramme os på alle måder. Altså, lokalsamfundet vil blive hårdt ramt. Så det vil være frygteligt.
6: Mm.
17: Så det handler jo virkelig om, at vi er lynhurtigt for at finde ud af, hvad kan den grund på Rønland bruges til? Er der alternativer? Er der nogen, der er interesseret? Kunne staten være interesseret? Vi snakker meget om at man producerer til forsvar, og det er jo oplagt område at gøre det på. Det ligger helt fantastisk afsondret til lige nøjagtigt det formål. Så det kunne være en mulighed. Så det vi har brug for nu, det er virkelig, at der er nogen, der rykker, og virkelig rykker, og ikke bare taler. Mm-hmm. Vi har brug for handling nu.
6: Du siger jo, det du oplever det som et kulturtab for byen. Det er også tab af arbejdspladser. Det er en arbejdsplads, som du også har været på i 22 år. Men det er jo også en af Danmarks største generationsforurenere, der drejer nøglen om.
17: Ja, det er det.
6: Skal det ikke også stå tilbage?
17: Jo, og det er jo sygt vigtigt også, at det bliver taget hånd om, fordi lige om lidt, så begynder folk at sive ud fra, og det er specialiseret viden. Folk vil begynde at finde noget andet arbejde, og dem, der arbejder med afværge forstandlinger og bioanlægget ud. Det kan man forvente. Så der er nogen, der skal ind og tage hånd om det her, og jeg tænker, det er staten. Mm. Og det skal ske lynhurtigt. Jeg kunne forstå på, at de måske forventer lidt penge på til års på rådrummet nu her, når den skal opgøres igen, så jeg tænker, det vil være en god idé at sende nogle penge den her vej. Så lige den opgave bliver løst med det samme, for det må ikke få lov at stå. Mm.
2: Peder Købmann Hummel, tak for at være med. God jobjagt.
17: Jamen, selvfølgelig. Tak skal du have.
2: Altså, ja, tak lige måde. Altså procesoperatør hos FMC Rønland, det tidligere Keminova, og også medlem af byrådet i Lemvig Kommune for Venstre.
6: Klokken er 7:20. Vi holder fødselsdag i dag. Pet Morgen fylder nemlig 25 år lige præcis i dag, og derfor har vi åbnet 12-12'eren, blandt andet altså vores sms og bedt alle jer, der lytter med om at skrive til os med det bedste og det værste ved vores udsendelse på det her tidspunkt, eller... Ja, I må også godt kigge lidt tilbage i tiden. Det er sådan set også helt okay. Vi vil så forsøge at samle op hen over morgenen. Lige to hurtige her. Lise skriver, det bedste er at møde på arbejde og være opdateret. Det værste er lige at være stået op. Og det styrer du selv, vil jeg sige.
2: Det er man ikke tvunget til.
6: Nej. Det bedste er lige at have fået morgenkaffen, og det værste er, at politikerne allerede skændes i radioen. Måske skal jeg bare stå tidligere op, ligesom jeg skriver Lise. Altså. Og så også lige Jane Munk fra Aalborg, vil jeg lige nævne. Tillykke, skriver hun. Det værste er jeres gentagelser. For eksempel har jeg allerede 3 gange hørt jer fortælle, at I har fødselsdag. Oh. Og der må jeg sige, Jane, det bliver en lang morgen.
2: Ja, det bliver en rigtig lang morgen. Også for dig, Johanne, som også skriver at ved P1 Morgen, så er det irriterende, at intervieweren altid gentager det sidste af svaret fra den interviewede. Ja. Vi har noget med gentagelser. Det må
6: ja,
2: vi tænke over.
6: Ja, og det er jo også ud fra den logik, at folk tænder for radioen på forskellige tidspunkter.
2: Det er det.
6: Så Jan, det er godt, at du har lyttet med tidligere, men der er nogen, der lige har tændt, og vi synes også, de skal vide, at vi har fødselsdag i dag. 25 år fylder P1 Morgen, sendt første gang 3. september 2001. Frem til der i 2001, der var jo klassisk musik her på kanalen,
2: ja.
6: Her på P1 om morgenen. Der var også morgenandagt, så kirken og den klassiske musik sad på sendefladen, om morgenen på P1. Resten af dagen var der ord- og taleradio, men ikke om morgenen, altså indtil i dag for 25 år siden, hvor der første gang var P1 Morgen. Skal vi høre det?
2: Ja, det synes jeg.
6: P1 Morgen, 3. september 2001. Vi kommer ind i slutningen af radiovisen under vejrudsigten.
18: I løbet af eftermiddagen mere overskyet og mere vedvarende regn i det sydlige egne. I aften får især det sydlige og østlige egne regn. Godmorgen.
19: Så er det nu, og det er flere dage siden, jeg begyndte at øve mig og tænke over, hvordan de her ord skulle lyde på en lidt radiohistorisk dag. Hvordan skal de allerførste ord falde? Hvordan skal det lyde, når travle og morgenramte lyttere skal fanges, uden at det som sædvanligt er musikken, der har ordet? Men det med ordene er vel i grunden ikke så svært. Det er jo bare et nyt radioprogram, så det handler jo kort og godt om at sige godmorgen og velkommen til en helt anderledes morgenlyd på B1.
6: Det var Karen Sikker, der var vært. Den morgen i dag laver hun Parnasset her på BK Live. Man kan høre... måske var hun en lille smule nervøs der. Man kan ikke høre det, fordi hun er prof, Karen, men der var lidt nervøsitet også på redaktionen dengang. Fordi kirken og alle biskopperne var ved at eksplodere af vrede og frustration over, at deres morgenandagt blev flyttet væk fra P1 over på P2. Altså, det blev sendt på P2, men det er jo ikke P1.
2: Nej, det er ikke P1.
6: Så det var de virkelig vrede over. Kristeligt Dagblad skrev dagen efter anmeldelsen, eller dagen efter vores første udsendelse, en anmeldelse, der hed Radioens flagskib har strøget flaget. Aldrig nogensinde før har Danmark haft så hårdt brug for den daglige, i sandhed oplysende morgenandagt i P1 som nu.
2: Så kampen stod mellem Kristeligt Dagblad og P1 Morgen.
6: på en måde. Eller biskopperne.
2: I hvert fald biskopperne. Måske. Hvem vandt?
6: Og P1 Morgen. P1 Morgen vandt. Vi er her jo. Det var det andet P1 Morgen dengang. Man kan også høre det lidt i tonen og i måden, der blev fortalt historier på. Det var mere opdelt dengang. Dengang der var jo faktisk, der, vi sendte 3 timer også dengang.
2: Mm.
6: Den første time, det var sådan mere kultur og samfund, og så kom der sådan noget mere nyheds P1 Morgen lavede radiovisen sådan ind i midten, og så tilbage til kultur igen i den sidste time.
2: Ja, der er vi mere blandet i dag.
6: Der er vi noget mere blandet i dag.
2: Ja.
6: Og som sådan, det gennem årene er det ligesom, det er glædet mere og mere ind i hinanden. Og nu står vi så her i 2026, cirka 6.500 P1 Morgen udsendelser senere. Hvis vi nu siger,
2: ja.
6: At der har været 14 interviews i hver udsendelse. Færre de første år, flere her de senere år. Det giver så 91.000 interviews. Ja, så vidt jeg kan regne mig frem til. Og hvis vi siger, at der i gennemsnit har været 8 spørgsmål i hvert interview, så betyder det, at vi her i P1-morgen i løbet af 25 år har stillet 728.000 spørgsmål, Niels Frederik.
7: Ja.
6: Og dermed også fået 728.000 svar. Og det er så bare på hverdagene.
7: Er det en forsvarstale for P1-morgen?
6: Nej, jeg forklarer bare, hvad det var, jeg sad og lavede i går. For jeg har klippet alle svarene og sat dem i alfabetisk rækkefølge. Nej, det har jeg ikke. Men det er en virkelig, virkelig voldsom masse. Og vi er her jo stadig i P1-morgen. Vi sender hver eneste dag nu mandag til søndag. Nyheder, aktualitet, alt sammen handler om at forsøge at blive klogere på den verden, vi lever i. Det er stadig det, der er opgaven. Det har vi gjort på alle mulige forskellige måder igennem tiden. Og det jeg sad i går og skulle sådan... Jeg forsøgte sådan at klippe lidt. Hvordan klipper man 25 år til, du ved, 1 minut og 30?
7: Det er svært.
6: Det er super svært. Jeg opgav faktisk undervejs. Så i stedet for, så dykkede jeg ned i noget, vi gjorde i en årrække, som vi ikke gør mere, men som fyldte faktisk pænt her på P1 en periode, nemlig satiren. Vi havde, det er faktisk lige her omkring 10 minutter i 7,
7: ja,
6: cirka hver fredag satire i radioen. Selvsving mest de fleste år. Der var store nyheder, så kom de igennem satirekværnen, så blev det til en sang. For eksempel, husker du giraffen Marius?
7: Ja, det kan jeg godt huske.
6: Sue i København, 12 år siden, blev aflivet, fodret til løverne, fik alverdens internationale medier til at gå amok over de der bestialske danske vikinger. De kunne finde på noget så skørt som at slagte en giraf i zoologisk have, og endda en giraf med et navn. Og det tog de selvfølgelig selvsving og gjorde til en sang. Ja,

0: Fra 2014, Selvsving, en del af P1 Morgen, dengang sangen om giraffen Marius. I næste time får vi jo et besøg af Karen Secher. Vi hørte lige før vores værtskollega, hende, der kommer det første godmorgen her på P1 Morgen. Så får vi også besøg af Leif Lønsmand, der var radiodirektør i DR, dengang han kommer med et ringben under armen, har han lovet mig, fyldt med klager om, at P1 Morgen opstod dengang for 25 år siden. Men det er altså senere her i udsendelsen, hvor vi også samler op på... På alle de gode sms'er, der kommer ind, der kommer rigtig, rigtig mange. Der kommer stadigvæk mange. Vi kan ikke nå det hele. Men så mange som muligt. Bliv ved med at skrive. Skriv endelig til os.
1: Fra fødselsdag skal vi til EU, som nu strammer skruen igen over for russerne.
2: And finally, there was broad support to move with an EU visa entry ban for Russian ex-combatants and tougher visa restrictions for Russian tourists.
0: En bred opbakning til at indføre et EU-visumforbud for russiske tidligere soldater og skærpede visumbegrænsninger for russiske turister, foreslår EU altså. Kaja Kallas, EU's udenrigschef, som en del af den nye sanktionspakke mod Rusland, der lige nu er ved at blive forhandlet blandt medlemsstaterne.
1: Ja, også et forslag, som selvfølgelig ikke kommer ud af det blå. Det kommer kun få timer efter, at tyske myndigheder har udpeget to russisk fødte mistænkte i den såkaldte dronesag i Leipzig. Den ene mistænkte kom til EU med et turistvisum. Men sådan et visumforbud mod russiske turister, det får næppe den helt store effekt på hybridkrigen. Det mener du i hvert fald, Charlotte Flint Pedersen. Godmorgen.
3: Ja, og tillykke.
1: Jo, tak.
3: Med fødselsdagen.
1: Tak. Men Charlotte, du er jo generalsekretær i civilsamfund i udvikling, og så er du også tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab. Du har et helt særligt kendskab til Rusland. Hvorfor vil sådan et visumforbud for russer, der har deltaget i krigen mod Ukraine, samt strengere krav til visum for turister. Hvorfor vil det ikke have den store effekt, tror du?
3: Jamen, det er fordi, der allerede findes rigtig store russisktalende grupper i Europa, faktisk. Ikke, at man skal kriminalisere alle russisktalende, men det er en mulighed for i virkeligheden at rekruttere folk, og det sker allerede i stor stil. Så det er i hvert fald en måde. Så, men man kan sige, at man lukker selvfølgelig en vej, men det vil stadigvæk være muligt at rekruttere, skal man sige, eksterne spioner, som russerne gør i allerede i stor stil. Blandt andet gennem sådan online gaming-spil, transnationale organiserede kriminelle netværk. Så der er, skal man sige, mange muligheder for, at russerne kan, eller den russiske stat, Putin, kan ligesom infiltrere vores systemer.
1: Ja, men altså man kan sige, du er mere skeptisk, Charlotte Flint Pedersen. Altså EU-udenrigschef Kaja Kallasen, hun siger ellers i går på pressemødet, at altså, den her slags turistvisa, den bruges rent faktisk til sabotagehandlinger. Lad os lige prøve at høre.
2: Many member states have flagged this before, that actually these kind of tourist visas are used for the sabotage acts, because these people need to get in to the European Union. So I hope that this, if it is true, I hope that this also convinces certain member states who have been against moving on the visa restrictions that this is actually our security that is in concern as well as Ukraine's.
1: Ja, hun siger altså, Kaja Kallas, der vil jo være nogle personer, der med de nye stramninger vil have svære ved at komme ind i den europæiske union. Charlotte Flint Pedersen, er det ikke alt andet lige rigtigt set?
3: Jo, men helt sikkert. Altså, det vil være en måde at lukke, skal man sige, den her, et hul på, men det vil ikke udrydde muligheden for Putin til at, ligesom at gøre det, som han har gjort i Leipzig. Der vil altid være veje, fordi at for eksempel i Tyskland er der 2,3 millioner russisktalende borgere, det største overhovedet i Europa. Så der er noget, og der vil også være folk, som ikke er russere, som vil blive rekrutteret til sådan nogle operationer, fordi det er det, de er specialister i, og især har vi jo set, at man altså for eksempel har man i Frankrig opløst en helt humanitær organisation, som viser sig at være en organisation, som var en front for ja, for russisk spionage.
1: Mm. Og det skal jo lige siges, den anden af de to mistænkte i dronesagen i Leipzig havde så allerede et pas, som giver adgang til EU. Man kunne også nævne altså lande som Letland og Estland. Der er også flere russere, der bor i de lande. Skal vi være bekymrede for et eventuelt mindretal, som er fjendtligt sindet over for Europa?
3: Nej, det mener jeg. Altså, jeg mener ikke, at vi skal være bekymrede overhovedet. Fordi for det første, så bliver der holdt øje med dem. Det må man nok bare sige. De er især i Letland og i Estland, og især i Estland, hvor Kaja Kallas kommer fra, der er den estiske efterretningstjeneste meget, meget stærk. Så der bliver holdt øje med deres mindste skridt, kan man sige. Men det andet er, at langt de fleste er meget, meget glade for at bo i EU og ikke i Rusland. Mm. Men de har selvfølgelig været under pres, og de er blevet påvirket også af russisk propaganda. Og de bliver også forsøgt målrettet rekrutteret.
1: Alright.
3: Så det er...
1: Ja. Charlotte Flint Pedersen, tak for det.
3: Selv tak.
1: Altså tidligere direktør i Udenrigspolitisk Selskab, og nu generalsekretær i Civilsamfund i Udvikling. 5 minutter i 7.
4: Sex skal gerne handle om nydelse, om lyst, og det skal føles rart. Der er så nogen, der bruger sex til det stik modsatte. En form for selvskadende adfærd som et middel til at straffe sig selv og dulme svære tanker. Man kunne kalde det seksualiseret selvskade. Og det handler den nyeste sæson af P3-podcasten Under Radaren om.
1: Ja, i serien der møder vi tre unge kvinder, som alle har brugt sex som selvskade. Kvinder, som bevidst har opsøgt smertefulde eller grænseoverskridende seksuelle relationer, og de har ikke kunne stoppe deres adfærd, fortæller blandt andet Anna. Lad os lige høre et klip med hende.
5: Det er helt klart, at fra jeg er 16 til jeg er 19, jeg har haft allermest sex i mit liv. Men jeg husker det ikke som godt sex. Altså, jeg husker det ikke som noget rart. Men lige så snart der er nogen, der viser mig interesse, så siger jeg bare ja. Med det samme. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at sætte grænser, fordi jeg så tidligt oplevede at få taget mine grænser fra mig.
4: Dorte Christiansen er med os nu. Godmorgen.
6: Godmorgen.
4: Forsker og lektor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet. Hvorfor er der nogen unge, der bruger sex på den her selvskadende måde?
6: Jamen, det kan der være rigtig mange grunde til. En af dem, vi har stødt mest på, er det, som også kommer frem i klippet, altså det her med, hvis man meget tidligt har fået overtrådt sine grænser, altså man er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller i det tidlige ungdomsliv, så har man måske ikke lært sex som noget, der skal være nydelsesfuldt og noget, der skal være rart. For mange, hvis der har været grooming til stede, så er det i stedet den eneste kilde, altså et nødvendigt middel, man er nødt til at betale for, at man trods alt får en eller anden form for omsorg eller værdi for andre mennesker.
4: Mm. Da kvinderne, som vi har talt med, eller som de har talt med i podcasten Under Radaren, opsøger hjælp, så oplever de at blive mødt af et system, hvor der er lang ventetid, og der er manglende forståelse. Fagfolk kender simpelthen ikke adfærden, siger de, og du efterlyser også en klar definition på det her. Hvorfor er det vigtigt, nødvendigt med sådan en definition og større fokus?
6: Det er simpelthen vigtigt for, at vi ved, hvad det er, vi snakker om, hvad det er, vi kigger på. Jeg har et stort panel eller en følgegruppe af forskellige fagpersoner med i mit projekt, som vi bruger rigtig meget og som vi deler viden med. Foruden at vi også har personer, der selv har levet erfaring. Og noget af det, som vi virkelig har stødt på med dem, det er, så snart vi har bare nævnt navnet på det her, så giver det mening for dem helt intuitivt. Og for dem alle sammen er det noget, de er stødt på. Men der har ikke været nogen rammer, man har kunnet se det ind i. Så man ser det måske enten som selvskade, eller man ser det som sex, men man ser det ikke som noget, der nødvendigvis kan være begge dele, og med de ekstra kompleksiteter, der følger med der.
4: Er der tal på, altså hvor udbredt det er, hvor mange, der bruger sex som selvskade? Altså, hvad ved vi om udbredelsen?
6: Vi ved ikke rigtig noget om udbredelsen i Danmark endnu. Vi har fra svenske gymnasiestudier et her fra 2026, hvor man har spurgt unge, om de nogensinde bevidst bruger sex til at skade sig selv. Og det sagde omkring 8,6% af pigerne og næsten 2% af drengene og 11,5% af de non-binære, at de gjorde. Og så har vi haft en dansk opinionsundersøgelse, som lidt mere har lagt os op af vores bredere definition af det. og hvor de har spurgt, om man flere gange frivilligt har haft sex, selvom man egentlig ikke har lyst til det. Og der var det 16% af sådan en repræsentativ dansk befolkning, der svarede ja til det. Mm. Og jeg vil sige, blandt udsatte unge vil ja. Forekomsten være meget højere.
4: Ja, fordi det var egentlig bare, vi har ikke så meget tid tilbage, men som jeg forstår dig, så er det, altså der er nogen her, der i hvert fald har nogle andre problemer også, som trænger til at blive løst.
6: Helt klart. Så det forekommer ofte sammen med i øvrigt mentale problemer og forskellige sociale problemer også.
4: Ja. Dorte Christiansen, tak for det.
6: Selv tak.
4: Forsker og lektor i klinisk psykologi på Syddansk Universitet. Man kan høre de tre unge kvinder fortælle deres historie om seksualiseret selvskade i P3-podcasten, der altså hedder Under Radaren. Den ligger i DR Lyd. Eller så skulle vi måske også lige sige, hvis man lytter med her, går med tanker om selvskade, så husk at tale med nogen om det. Man kan også ringe og få rådgivning hos Sumenta. Det var det, der tidligere hed Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade. Nummeret er 70 10 18 18.
1: Du skruer langsomt op for musikken, Ole. Det gør du, fordi vi nærmer os en radiovis her klokken 7. Vi er tilbage på den anden side. Her kommer Niels Christian Lang.

0: som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i. Det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gøre Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
0: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
1: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
0: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
1: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, og det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordre FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej. Og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det så lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: God morgen. Klokken den siger 7:05. Du har tændt for P1 Morgen. Og kalenderen, hvad siger den? Den siger torsdag 3. september, dagen hvor gødskningsloven spiller hovedrollen i Folketinget.
7: Ja, vi taler om en lov, der har Jeg både formåede at splitte Venstre, og som i forgårs trak op mod 300 landmænd i traktorer til Christiansborg Slotsplads midt i København.

0: for at demonstrere. Et flertal forventes at stemme for loven i dag, men hvad kommer der til at ske i Folketingssalen i dag, når politikerne samles? Bliver det bare sådan en ekspeditionssag, eller bliver det... Ja...
1: Det bliver drama.
0: Bliver det drama? Bliver det den store debat om gødskningsloven i dag? Vi skal tale med vores politiske korrespondent om det lidt senere.
1: Det skal vi. Så skal vi også til Kiev, som ja, nu slår en ganske kedelig rekord. 13 gange lød luftsirenerne i sidste uge. Det højeste antal siden den russiske fuldskala invasion begyndte i februar 2022. Altså 13 gange på en dag, og nu har præsident Zelensky så indført røde og gule luftalarmer, altså for at hjælpe befolkningen med at vide, hvornår er der virkelig et voldsomt angreb i gang. Vi tager til Kiev, taler med Christian Magnus Damsgaard, vores reporter, som skal gøre os lidt klogere på det her alarmsystem.
0: Og skal vi også i dag til Lemvig, hvor op mod 400 mennesker nu står til at miste arbejdet, miste deres levebrød, når den omdiskuterede kemikaliefabrik, det der tidligere hed Cheminova, lukker og slukker ved årets udgang. Det er et hårdt slag for kommunen, lyder det fra borgmester Jens Lønberg Pedersen.
2: Jeg står ikke med hatten i hånden, men jeg vil gerne have hjælp til at få noget op at køre, som kan udnytte den her store ressource af de her medarbejdere, som er højt specialiseret på deres områder.
1: Ja, mange beboere står chokeret tilbage. Det gør også Helle Langer, som vi taler med lige om lidt i programmet. Hun ejer spillestedet 18B i Harboøre Tange. Og så fejrer vi fødselsdag, Ole.
0: Ja, det gør vi med nyheder og perspektiv og aktualitet om politik og indland og udland og tendenser og natur og så videre. Sådan som det er her i P1 Morgen, og sådan var det også for præcis 25 år siden, da det hele begyndte i 2001, da programmet gik i luften, altså P1 Morgen gik i luften for første gang. Vi får besøg af vores gode kollega, vært her på P1 stadig, Karen Secher. Det var hende, der fik lov til at sige det første godmorgen her i P1 Morgen. Hun kommer på besøg, og så får vi også besøg af tidligere radiodirektør i DR, Leif Lønsmand, som i dagens anledning har medbragt et ringbind af klager. Altså klager, han fik dengang,
1: ja,
0: om at nu skulle der tales hen over den her flade på P1, hvor der ellers var klassisk musik. Det er senere her i P1 Morgen. Vi er Niels Frederik Rikkers og Ole Brink.
1: Og vi starter her den her time med en historie, som jeg kaster mange reaktioner af sig her til morgen. I går, da kunne Berlingske skrive, at de danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Og der er altså, må vi forstå, ikke bare tale om en advarsel om, at det her det kommer måske til Danmark en dag. Nej, myndighederne de siger, allerede nu ser de meget konkret planlægning af sabotageaktioner mod Danmark. Flemming Splidsboel, godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Du er Flemming, seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. Det er PT, som taler til Berlingske, siger, ja, at der blandt målene i Danmark særligt er virksomheder i forsvarsindustrien, også virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine. Det, som PT fortæller til avisen, er det alvorligt?
3: Ja, jeg vil vurdere, at det er alvorligt. Det er fremskredende, konkrete russiske sabotagetrusler mod danske virksomheder. Det er en del af den danske økonomi. Det er danske medarbejdere, der arbejder her. Det er noget, som kan påvirke Danmarks interesser i det store spil også. Så jo, det er alvorligt, og det er alvorligt, at russerne er så langt fremme. Der er mange mål i Danmark, som de gerne vil ramme, og det, der bliver talt om fra PET's side her, det er jo altså sabotage, det vil sige, det er fysisk, det er ildspåsættelse, det er måske at klippe nogle kabler og vælte nogle antenner. Det kan også være personskade i sidste ende.
1: Mm. De her afsløringer eller udmeldinger fra PET, de kommer jo også efter, at Tyskland så i tirsdags for første gang pegede officielt på Rusland som mulig aktør, altså bag den dronehændelse, som fandt sted i Leipzig i Tyskland i starten af august. Skal det ses som en sag, som har sammenhæng til de ting, som PET nu går ud og snakker om?
3: Ja, vi skal se de her hændelser og de her advarsler i sammenhæng. Det drejer sig jo om grundlæggende, at Rusland er ekstremt hårdt presset i krigen i Ukraine. Der er gået 4,5 år. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater nu. Russerne vil gerne finde en udvej, og en af udvejene, som de kan forsøge at efterfølge, det er jo at lægge pres på de lande, påvirke de lande, som støtter Ukraine. Og det kan være for eksempel med sabotage, det kan være cyberangreb, det kan være påvirkningsoperationer, men hvor de forsøger at forstyrre for eksempel leverancer af våben eller våbenkomponenter til Ukraine, eller simpelthen vores støtte også økonomisk og politisk til Ukraine.
1: Flemming Spidsbol, PET, altså politiets efterretningstjeneste, det er jo sådan set en relativ pressesky organisation. Det er sjældent, de går ud og siger det store til medierne. Derfor så spidser vi jo også ører nu, hvor deres chef for kontraspionage, Emil Græsholm, han går ud i et interview til Berlingske, siger blandt andet, citat, det er en så konkret udpegning og forberedelse, at vi ser det nødvendigt at gå ud med beskeden om, at det er en trussel, man skal tage alvorligt, citat, slut. Spørgsmålet er, Flemming Spidsbol, hvor nyt er det egentlig, det som PET går ud og siger? Vi har jo set stribevis af risikovurderinger i årenes løb, der handler om cyberangreb, hybridangreb, en trussel fra Rusland. Er der noget nyt?
3: Ja, det er jo nyt. Ja, det er jo nyt, det kan vi jo forstå, men jeg synes jo også, det er vanskeligt at holde overblik over, hvad er truslen og hvad der er blevet meldt ud, og på netop de her forskellige områder, for eksempel nu cybertruslen er meget høj på visse områder, og så er den moderat på andre områder osv., det er vanskeligt. Men det vi kan forstå her fra PET's side, det er jo, at det er nyt, at det er konkret, det er fremskreden, der er noget sådan helt fysisk, nærmest konkret, man kan tage fat i. Der er navngivende personer, måske nærmest, som har haft kontakt med russerne. Og det er en advarsel til os alle sammen om, at vi står et vanskeligere sted, at russerne på grund af en krig, blandt andet i Ukraine, der bare trækker ud og trækker ud, leder efter de her lidt desperate udveje, og det kan være sabotage i Danmark. Og så er det jo selvfølgelig en advarsel til os alle sammen om at være på vagt, og det er også en advarsel til de folk, som måske kunne blive logget ind i den her slags, om at være ekstra opmærksomme og måske holde sig væk fra det.
1: Mm. Tak for det, Flemming Spidsbol.
3: Ja, selv tak.
1: Altså senior forsker fra Dansk Institut for Internationale Studier. Selvfølgelig også en historie, vi kommer til at holde øje med her til morgen, så frem der kommer flere opdateringer og udviklinger og reaktioner ind.
4: Ja, klokken er næsten 13 minutter over 7. I dag er dagen, hvor et flertal på Christiansborg vil stemme for den her omdiskuterede gødskningslov. Loven skal være med til at nedbringe kvælstofudledning fra landbruget, altså udledning til de danske fjorde og farvande, men loven vil ifølge mange landmænd have store konsekvenser for landbruget, og derfor demonstrerede de mod loven i tirsdags foran Christiansborg.
1: Det er også en lov, der har skabt stor politisk uro, især i Venstre. 5 ud af 18 medlemmer i Folketingsgruppen har altså meddelt, at de vil i dag stemme mod loven. Og det er jo, selvom partilinjen fra ledelsen den er, vi stemmer altså for i Venstre. Så 5 ud af 18 medlemmer siger nej tak til deres egen formand.
4: Christine Korsen, vores politiske korrespondent her i DR. Godmorgen.
5: Godmorgen, og tillykke med fødselsdagen.
4: Jamen tak, og i lige måde var jeg næsten lige ved at sige. Christine, hvorfor er det lige præcis, at den her lov har skabt så meget politisk uro?
5: Det er jo fordi, at den rammer lige ned i nogle brydninger, der sker i Venstre, og i virkeligheden er gået på i Venstre i rigtig, rigtig mange år, men som lige nu slår voldsomme gnister. Fordi den er hård i forhold til landbruget, og Venstre er i gang med, og har i virkeligheden været i gang med i mange år, at løsrive sig fra den meget tætte forbindelse til landbruget. Mm. Og det er det ikke alle, der er enige i. Så det slår nogle gnister.
4: Og nu skal den så i salen, der skal stemmes om den. Dansk Folkeparti har meddelt, at de vil ophæve den såkaldte clearingsaftale. Fordi hvad? Altså clearingsaftalen er sådan.
5: Jamen, det tror jeg, de gjorde, fordi der på et tidspunkt kunne være en fornemmelse af, da der ikke var så mange venstrefolk, der havde meddelt, at de ville stemme imod, at man ligesom kunne benytte de her clearingsaftaler til at sørge for, at de ikke behøvede at komme ned i salen og stemme. Mm. Men ret hurtigt meddelte Søren Gade jo for eksempel, at han havde tænkt sig at møde op og stemme imod. Clearingsaftalerne er sådan et system, som sikrer, at flertallet er, som det ville være, hvis alle var i salen, selvom alle ikke kan være der, så udveksler man sådan mellem partierne. Ja. Hvis der er en for, der ikke er der, så er der også en imod, der ikke er der. Og det er så dem, som Dansk Folkeparti har ønsket at ophæve.
4: Vil de sige, at alle sammen, alle 179 i dag, kommer ned i salen og trykker på knappen?
5: Jeg må indrømme, at jeg faktisk er usikker på, om de gennemførte det, fordi det ligesom jo ikke var aktuelt, da de kritiske venstrefolk meddele, at de vil komme og stemme. Jeg har faktisk ikke tjekket op på, fordi det ikke ligesom bliver aktuelt.
4: Men den skal tredjebehandles i dag?
5: Det skal.
4: Loven, bliver det så med masser af debat og diskussioner?
5: Det er der i hvert fald nogle af partierne, der vil lægge op til, så det tror jeg, der er bestemt, der gør. Jeg tror især Venstres ordfører Marie Bjerre vil sikkert få en hård tid på talerstolen. Men de partier, som enten ikke ønsker den her debat, de kan jo godt lægge lidt en dæmper på det ved ikke selv at stille spørgsmål og ikke selv at gøre en stor debat ud af det. Men jeg tror, der er flere partier, som i den grad har en interesse i at gøre det. Så der skal nok blive fest i gaden.
4: Sagde Christine Korsen. Tak for det.
5: Selv tak.
4: Det er jeres politiske korrespondent. Og apropos fest i gaden. Fest i gaden, fest i radioen i hvert fald. P1 Morgen fylder 25 år præcis i dag. Det var altså 3. september 2001, hvor man første gang kunne tænde for radioen høre P1 Morgen. Vi har bedt jer lyttere om at komme i dagens anledning med ris og ros til vores sms 1212. Kan man skrive ind til P1 Mellemrum, og så bedste, værste ting, man har ved programmet. For eksempel har Lars skrevet ind, der er jo mange, Ole, der har været lidt efter det, at vi dækker sport en gang her til morgen. Ja. Det er du, Lars, mere positiv over for. Du skriver, ja tak, også til sport. Det bedste er, at I er stadig mere alsidige og veloplagte i jeres valg og nyheder og baggrund for morgenstunden. Det mindre søde, det værste, lejlighedsvis sprogligt tjusk. Men det tager jeg også gerne med, skriver du. Tak til dig, Lars, for at skrive ind.
6: Ja. Der er også en Birgitte i Vandløse, der skriver, det værste er, at de ofte bruger så meget tid på dagens nyhed, at det bliver trættende at høre på, og at der dermed også bliver mindre tid til andre nyheder. På trods af det, så i mit foretrukne program, der er lige et par andre, der er lige så gode, men I har det bedste tidspunkt.
4: Oh.
6: og det er jo, ja, vi sender jo her, hvor vi sender mellem kl. 6 og kl. 9 på hver dag. Der er også en trofast lytter, der skriver, elsker jeres energi og jeres prioriteringer i nyhedsstrømmen, savner satiren. Ja, der var vi lige forbi i forrige time. Bryder mig ikke om, når journalisten taler ind over personen, der tales med. Hvis personen så ikke tier, så fortsætter journalisten, og så bliver det virkelig grimt. Ja. Skal siges, at det er blevet lidt bedre.
4: Okay.
6: Skriver en trofast.
4: Lena, du har også skrevet ind, du siger også, det værste er, når værterne selv på P1 afbryder de gæster, som de selv endda har inviteret. Og ja, Lena, det gør vi nogle gange. Det kan jo være nødvendigt. Det er jo ikke, fordi vi egentlig sådan kan lide at afbryde. Det, nogle gange så gælder det om lige at få snedet et spørgsmål ind, hvis man har mulighed for det.
6: Alt det her, det er altså fra vores sms 1212'eren. Den er åben. Skriv til os. Vi samler op efter bedste evne hen over morgenen. Der er kommet virkelig, virkelig mange. Tusind tak for det.
4: Det er skønt.
6: Skriv til os. P1 Mellemrum. Skriv, hvad du vil skrive. Sæt gerne lige navn og hvor i landet vi er bagpå, og så send det hele til 1212. Koster det en krone plus takst?
4: Ja, det gør det vist nok.
6: Ja,
4: er det lidt pinligt?
6: Skal vi ikke bare sige, at det gør det altså sandsynligvis. Så det er en del af prisen for lige at sende en hilsen. Nej, skal vi slutte lige? Undskyld.
4: Bare
6: lige allersidst. Ja. Der er en, der skriver, jeres jingler er alt for høje. Jeg bliver helt forskrækket, når de kommer. Ja.
4: Hold fast.
6: De har den højde, de har.
4: Vi har talt om det tidligere på morgenen. Nu skal vi tilbage til historien om, at op mod 400 personer fra Lemvig Kommune, de skal ud, finde et nyt arbejde. Hvorfor skal de det? Jamen det skal de, fordi den omdiskuterede kemikalievirksomhed FMC Rønland, måske bedre kendt og tidligere kendt som Cheminova, de har meldt ud, at de lukker, slukker, drejer nøglen om ved udgangen af i år.
6: Ja, det bekymrer Peter Købmann Hummel, byrådsmedlem i Lemvig Kommune for Venstre, som selv forventer at miste sit arbejde, hvor han er altså på FMC Rønland, hvor han er procesoperatør.
7: Ja, min største bekymring, og det er jo sådan lidt som kommunalpolitiker, det er jo, at vi kommer til at opleve folk i en arbejdsdygtig alder, som flytter fra kommunen for at finde arbejde. Det vil jo ramme os på alle måder. Altså, lokalsamfundet vil blive hårdt ramt. Så det vil være frygteligt.
4: Ja, en tydelig bekymret Peter Købmann Hummel. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Helle Langer.
8: Godmorgen.
4: Helle, du ejer spillestedet 18B i Harboøre, Tange. Ja. Er du lige så bekymret som Peter?
8: Ja, det er jeg er fuldstændig enig med Peter. Der er, at vi står overfor. Altså det skal siges, at der er mange af de ting, vi bekymrer os om, som vi var bekymret for i mandags. Og så ligger man en fyring på 400 mennesker oven i den bekymring om fraflytning og alt det her kedelige oveni. Så det er jo kun blevet, det er gået fra at være lidt alvorligt til at blive seriøst alvorligt.
1: Og Helle, når vi taler med dig nu og også Peder tidligere, så er det, vi bruger jo vores morgen her på at prøve at forstå, hvad har Cheminova også betydet for Lemvig Kommune? Hvorfor er det, at I som borgere i lokalsamfundet også bliver chokeret og bliver triste over, at en virksomhed, som jo egentlig har et offentligt ry og en historik som en stor forurener, hvorfor den drejer nøglen om? Altså, du er på arbejde blandt dine ansatte, da nyheden om, at Cheminova lukker ved udgangen af 2026, da den kom, den nyhed. Hvordan reagerede du?
8: Jeg blev trist, faktisk. Jeg blev ekstremt træt også, fordi at der er mange ting. Vi elsker at bo herude, og vi er meget, meget glade for at bo herude. Der er ikke... vi bor virkelig, virkelig godt. Altså, mange gode mennesker. Men der er mange ting, der er svært, når du bor så langt væk fra Christiansborg. Der er mange ting, der er udfordret i forvejen. Så nogle gange, der føles det lidt som at stå på knæene i forvejen, og så kommer der en melding, hvor vi samtidig bliver skudt i lårene. Mm. Og det er... jeg tror, det man skal forstå, når man ikke bor i en lille by, det er, at det er ikke fordi, der står en kø af fabriksejere, der gerne vil lave en kæmpe stor produktion i vores område. Altså, for hvis der stod en kø af fabriksejere, så kunne vi jo sådan lige trække vejret igen og så videre. Og så kunne vi måske også på ikke samme måde sørge over, at en giftfabrik lukker. Altså, for det er fordi, vi er for gift på nogle måder herude. Det er faktisk egentlig mest det faktum af, at vi har ikke, altså, vi står ikke en mulighed for, at vi kan vælge mellem 10 andre muligheder. Når 400 mennesker bliver frasagt deres job, så har vi et seriøst problem. Og jeg håber inderligt, at der er virksomheder, især i større slags, der overvejer at lægge deres produktion herude. Både fordi de får nogle skidegode medarbejdere, men der er også meget, der står klar til at blive brugt på den måde. Men jeg tror, og det er jo det samme med vores tomme huse osv. Det er ikke fordi, der stod en kø af 10 børnefamilier, der gerne ville have været derind, og så valgte vi, at den blev tomt. Altså, jeg tror, man skal forstå, at der er... at vores muligheder er ikke mega store. Nej. Vi tager de muligheder, de muligheder, vi har, dem tager vi, og så løber vi med den, Helle, og hiver Helle, alt ud af den.
1: Hvor mange kender du, som arbejdede ved Cheminova?
8: Ja, det har jeg ikke talt på. Altså, det er ikke et uendeligt tal, men det går nok tæt på.
1: Er det over 20?
8: Ja, langt over 20. Altså, det er en lille by, jeg bor i, og den er nabo til en anden lille by, hvor vi også kender en del. Altså, der er ikke herude, der ved vi, hvem hinanden er, og vi hilser på hinanden, og vi møder dem. Så der er, at det er, jeg kender rigtig, rigtig mange, og så tror jeg, at vi alle sammen sender en masse tanker til dem, og vi ved også godt, hvilke der nok skal klare sig, eller hvilke der nok skal finde et andet arbejde, eller har mulighed for at køre for det, eller lignende. Og vi ved også godt, hvilke familier, der får det rigtig svært.
1: Og vi har også talt med Peder her til morgen, som også fortalte, at det kan blive svært for flere af dem at få job, men altså det, som også står tilbage i historien, hvis man skal se det fra den anden side, så er det jo en af Danmarks største generationsforurenere, som drejer nøglen om. Hvordan kan man begrave det?
8: Jamen, der er vi jo tilbage igen med, at for mig... sagt i kærlighed, der er det en forkælet holdning at ligge for dagen. For vi kan begræde det for, at der er... Altså, på mange måder, der er det jo noget... At brandingmæssigt, der er det lidt svært at sælge en kommune, som også har en giftfabrik. Det er helt med på. Og om nogle år, når der forhåbentlig er en løsning, og alt er godt igen, så er der nogle ting omkring historien, omkring Harboøre til Brønden, og Lemvig Kommune, der bliver nemmere at sælge. Mm. Udfordringen er jo bare, at når vi kommer dertil... Og vi kommer så langt, så skal vi stadig have nogle mennesker op enten at sælge den her historie ud fra. Altså, så det, altså igen, jeg vil hellere have, at de lavede bananer, men det gør de ikke.
1: Nej.
8: Der er ikke, så snakker vi jo fantasi, og det er jo også fjollet. Altså, Cheminova var genial at lægge en fabrik herude for mange, mange år siden. Fordi vi er nogle mennesker, der arbejder. Vi klager ikke særlig meget, og hvis vi klager, så er det alvorligt.
1: Alright.
8: Og lige nu klager vi.
1: Ja, lige nu klager jeg. Det har du også fået mulighed for at gøre nu. Helle Langer, tak for det.
8: Velbekomme.
1: Altså ejer af spillestedet 18B, som ligger i Harboøre, Tange.
6: De er vant til luftalarmer i Kiev i Ukraine. Sådan har det været i årevis, siden Rusland gik i gang med sit fuldskala angreb på landet. Men det er alligevel, det er voldsomt for tiden. 13 gange på en dag lød sirenerne forleden. Det er det højeste antal siden fuldskala invasionen begyndte i 2022. Og nu har præsident Volodymyr Zelensky valgt at gøre noget ved det. Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Ukraine, er med nu. Godmorgen.
9: Godmorgen.
6: Han har introduceret røde og gule luftalarmer. Hvad betyder det?
9: Jamen, det er sådan en overvejelse, der har været sådan på tapetet, og som man har hørt om i noget tid, og nu er det så, man har valgt ligesom at gøre alvor af det. Og de her røde luftalarmer, det er så det, der skal signalere, når der er et ballistisk missil på vej eller flere, eller sådan større droneangreb i større skala. Og så den gule luftalarm, det er sådan udelukkende for droner og mindre angreb. Og det, altså, nu har jeg så været herovre i sådan 2 ugers tid, ikke? Og det har simpelthen været, tror jeg, man har vurderet nødvendigt at differentiere mellem de her to typer angreb, for ikke at smadre det civile liv fuldstændig. Altså nu tjekkede jeg også bare lige den der luftalarms-app, som alle har installeret på deres telefoner. Jeg kunne bare se, altså for eksempel i går, der havde vi 11 luftalarmer, ikke? Og hvis de var sådan mellem kvarter og en times tid hver gang, ikke? Så er der ikke mange timer tilbage i døgnet til at gå på arbejde, eller hvad man nu ellers skal for at få en tilværelse til at hænge sammen. Og jeg kan se her i dag, der er vi er i gang med vores fjerde siden midnat, ikke? Så der er bare rigtig, rigtig mange af de her alarmer hele tiden.
10: Og de er gule?
9: Jamen, jeg tror ikke helt, det er blevet rullet ud endnu.
10: Nej, okay.
9: Man har ligesom annonceret, at det her, det kommer. Og hvordan det ligesom, jeg ved, at man også har talt om, jamen, skal sirenerne lyde anderledes for et droneangreb versus et ballistisk angreb, og det er jo noget, man, du ved, det er den der afvejning, man forsøger at lave af, at det skal være så simpelt som muligt, sådan så alle forstår, hvad det ligesom er, der er på spil, men også sådan, så man bevarer en eller anden grad af muligheder for virksomheder for stadig at tjene penge og holde deres forretninger åben og sådan.
10: Christian Magnus, prøv lige at forklare os, altså, hvorfor gør det en forskel, om det er et droneangreb eller et ballistisk missil?
9: Jamen altså, man kan sige, hvis man får nogle af de her sådan reaktive droner eller et ballistisk missil i hovedet, så gør det måske ikke så meget, fordi så slår det dig ihjel. Men der er jo stor forskel på ødelæggelserne, og der er som sagt kan man sige, ingen af delene, der er behagelige. Men pointen med det her, det er egentlig mere også at have mulighed for at have et civilt liv, som fungerer. Og så også have nogle virksomheder, som stadig kan tjene nogle penge, og nogle mennesker, som stadig kan passe deres arbejde og sådan noget i en ukrainsk økonomi, som jo virkelig hænger i laser. Der er sådan kæmpe huller i det ukrainske budget, også bare i indværende år. Så derfor så betyder det enormt meget, at man stadig for eksempel kan holde sin virksomhed åben. Og der er jo også bare... undskyld, hvad sagde
6: jeg? Jamen, jeg vil bare sige, men hvis det er farligt, så skal man vel søge i ly, i sikkerhed. Altså, det er vel det, de er der for?
9: Det skal man. Og det, jeg tror også, for eksempel, der kommer til at være en eller anden differentiering af, okay, hvem skal hvad under hvilke alarmer? Altså, for eksempel, uanset om det er en gul eller en rød, jamen, så skal alle skoleelever gå i beskyttelsesrum.
6: Men jeg så, Christian... Og så vil man også jeg så en lille film, du havde lavet i går fra gaden, hvor der var en alarm, og så filmede du sådan lidt rundt, og så kunne man bare se... Folk var ligeglade. Altså, der sad en fyr på en bænk og røg en smøg og sad og kiggede på sin telefon, og der stod to og snakkede.
9: Jeg tror, det var en e-cigaret.
6: Ja, sikkert. Og så stod der to over, når tre eller sådan et eller andet, og de noterede det heller ikke.
9: Ja.
6: Og er det det, der er problemet?
9: Ja, det er også problemet. Men jeg tror også, at der sker jo bare det der... Altså nu, jeg har kun været her i 2 uger, ikke? Og jeg kan jo allerede mærke, at respekten, desværre, respekten for de her alarmer, når man har hørt dem ofte nok, og der ligesom ikke er sket noget alvorligt med en selv, jamen så stille og roligt, så sænker paraderne sig bare. Og jeg kan kun forestille mig, hvis man har boet i det i et år, eller 4 år, eller ja, snart 5 år, ikke? Altså, respekten for de her alarmer, den falder jo bare, når man har hørt dem i 4 år, og der ikke er sket noget. Men jeg vil så også sige, at når der er de her, altså jeg følger med på alle de der Telegram-kanaler, hvor man ligesom også får en fornemmelse af, hvad er det, der er på vej. Altså når alarm lyder, så kan man læse på de her Telegram-kanaler, okay, hvad er det, der sker lige nu? Og jeg må bare sige, at der er altså stor forskel på, når der er sådan en formodning om, at der er ballistiske missiler på vej, så skulle jeg lige hilse at sige, så er der altså fyldt i beskyttelsesrummet. Når der så er luftalarm, og man kan læse på de der Telegram-kanaler, at det er et droneangreb, der er undervejs, så er der stort set ikke nogen i beskyttelsesrummet. Christian, jeg går trods alt stadig ned om aftenen, når alarmen lyder.
10: Ja, gør lige det, Christian Magnus Damsgaard. Og pas på dig selv.
9: Det vil jeg gøre.
10: Tak for at være med os her til morgen, altså vores reporter i Ukraine.
6: Vi er i gang med en pæt morgen, på sådan en morgen, hvor vi jo fylder 25 år. Programmet altså. Så unge pæt morgen på 25 år lægger nu over til radiovisen på, hvad siger du, 100 år?
11: 100 år.
6: Gode gamle radiovis.
11: Ja, I er nogle unge lømler.
6: Rutinen taler nu de næste to minutter. Klokken er 7:58.
12: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet, fortæller PET til Berlingske. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
13: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
12: Når Folketinget i dag formentlig vedtager den nye gødskningslov, så truer landmænd med at gå rettens vej, fordi de mener, at deres grundlovssikrede ejendomsret bliver krænket. Og de har en sag, mener Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
14: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73.
12: En anden professor i forfatningsret, Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet, er dog lodret uenig.
15: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
12: Og så tilbage til Ruslandskrigen. Ukraine vil skrue op for sin droneangreb mod Rusland og opfordrer derfor FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Og så skal jeg lige komme med en undskyldning her, fordi i sidste time, der anklagede jeg jo sådan set, at jeg bebrejdede P1 morgen for det dårlige vejr på grund af jeres fødselsdag i dag. Og der har jeg så fået at vide, at nogle Brøndby og AGF-fans, at det faktisk også er Thomas Delaney's fødselsdag i dag.
6: Der var, jeg tænkte nok, der var nogle andre.
12: Men det ændrer bare ikke på, at den står på udbredt regn i dag. Og først sidst på dagen, der klarer det lidt op ved lidt sol og mellem 14 og 19 grader, men svagt til frisk vind fra vest og sydvest.
6: I dag, for 25 år siden, sad en god kollega i et radiostudie i det gamle radiohus på Rosenørns Allé. Hun var ikke nervøs. Og så alligevel måske lidt, for det var en særlig dag i radioen, og særligt for gode gamle P1. Manuskriptet var printet ud, der var vand i glasset, måske en kop kaffe, radiovis, vejrudsigt til sidst. Hun holdt øje med uret, og da sekundviseren sådan tog de sidste tik op mod helt 57, 58, 59, så trykkede hun på knappen. Eller gjorde du det, Karen, egentlig? Trykkede du på nogen knap? Eller?
16: Ja, det gjorde jeg. Okay. Jeg havde sådan en knap, der kunne tænde for mikrofonen.
6: Okay, ja,
16: men der, men der var en tekniker.
6: Det var i teknikernes tid.
16: Det var i teknikernes tid, ja.
6: Okay, da klokken blev helt, så trykkede nogen på knappen, og den første P1-morgen nogensinde gik i luften i dag for 25 år siden.
17: Så er det nu, og det er flere dage siden, jeg begyndte at øve mig, og tænke over, hvordan de her ord skulle lyde på en lidt radiohistorisk dag. Hvordan skal de allerførste ord falde? Hvordan skal det lyde, når travle og morgenramte lyttere skal fanges, uden at det som sædvanligt er musikken, der har ordet? Men det med ordene er vel i grunden ikke så svært. Det er jo bare et nyt radioprogram. Så det handler jo kort og godt om at sige godmorgen og velkommen til en helt anderledes morgenlyd på P1.
6: Godmorgen, Karen Sikker.
16: Godmorgen.
6: Vært på P1 i dag på udsendelsen Parnasset, som en del af K-Live for 25 år siden, som vi hørte her. Stemmen på den første P1-morgen. Nogensinde jubilæum i dag. Jeg sagde, at du var ikke nervøs.
16: Jeg må gøre det, som alle værter hader, nemlig når gæster retter på en. Jeg var så nervøs.
6: Man kan ikke høre det.
16: Nej, tak for det.
6: Hvorfor var du så nervøs? Altså, det var en radioudsendelse. Og
16: det... Ja, det var det, men der havde jo været klassisk morgenmusik og morgenandagt og alt muligt andet i årtier. Næsten århundreder føles det som dengang. Så det var første gang, at folk, der var vant til at høre P1 om morgenen, skulle høre noget andet. Og der havde jo været, lad mig sige det mildt, mange protester imod det program. Så selvfølgelig var jeg da vildt nervøs.
6: Men I havde jo forberedt jer godt, ikke?
16: Det havde vi.
6: Hvad var det for en udsendelse, der første dag i starten?
16: Altså det var jo, jeg kan faktisk ikke helt huske den første udsendelse, men det var jo i starten sådan et program, 3 timer ligesom nu, men delt op sådan, så vi, der var på Kultur og Samfund, havde den første og den tredje time, og så Morgenmagasinet med nyheder ind imellem. Jeg ved ikke, hvorfor man havde tænkt, at det kun var i det tidsrum, at folk ville høre
6: det. Det var, fordi der var sådan en, vi læser avis-tankegang, ikke?
16: Ja,
6: så
16: det var
6: først
16: det.
6: Læser man noget kulturstof, og så læser man nogle nyheder, og så...
16: Og der var også noget silo i det, men det kan vi komme tilbage til. Og så var det jo meningen, det skulle være sådan en slags plakatsøjle for, hvad der fandtes på P1. Ja. Altså, så vi havde egne historier, og jeg havde gæster i studiet, vi havde vores egne påfund og sådan noget, men der var også en stor del af det, som var at præsentere, hvad der var på de øvrige P1-programmer.
6: Ja. Modtagelsen, altså, jeg har fundet en anmeldelse i Kristelig Dagblad for dagen efter.
16: Okay.
6: Overskriften var, radioens flagskib har strøget flaget. Og flagskibet, det var så ikke P1 Morgen dengang. Det var så morgenandagten. Aldrig nogensinde før har Danmark haft så hårdt brug for den daglige, i sandhed oplysende morgenandagt i P1, som nu. Må vi få navnene på den håndfuld mennesker, der har udrullet denne hensynsløse beslutning? Leif Lønsmand.
16: Kan du ikke godt forstå, at jeg var nervøs?
6: Jo. Leif Lønsmand, godmorgen.
18: Godmorgen.
6: En af navnene, det er jo dit.
18: Det er dit.
6: Du var skyldig. Du var en af de hensynsløse... Du var med til at beslutte, at vi skal have P1 Morgen. Hvorfor var kirken, biskopperne, Kristelig Dagblad så forbandet over tankerne om et P1 Morgen?
18: Kirkerne og de danske biskopper og præster har altid haft et særligt ejerforhold til Danmarks Radio. Lige siden man for 100 år siden begyndte at sende morgenandagter og højmesser i radioen. For nylig havde Vor Frue Kirke 100 års jubilæum selv, og skrev den anledning historien om radiokrigen, som var den i 2001, men der har været mange i historiens løb. Og de er pikeret over, at Danmarks Radio, helt uden at spørge domprovsten i Vor Frue Kirke, besluttede sig for at flytte på morgenandagten. Det er helt utænkeligt, at vi i dag vil spørge erhvervslivet eller idrætslivet om, hvordan vi dækker deres stofområde. Men for kirken har der altid været sådan en særart, en forventning om det, og Danmarks Radio har desværre også tit indfriet den.
6: Og du har sådan et A4 chartek med på bordet foran dig. Ja, fyldt med klager.
18: Ja,
6: eller
18: fyldt med
6: diskussioner.
18: Klager. Altså, der var jo
6: fra 2001.
18: Der var jo klager nedefra, fordi for hver eneste minut, Karen og hendes kolleger talte fra kl. 6 til 9 om morgenen, så plejede der jo at ligge et andet program, og plejer var meget stærkere også dengang. Så for hver eneste program var der jo en medarbejder, der brændte for det, og en afdelingschef, der brændte for budgettet bag det. Så derfor så var der meget protest indefra. Mm. Så var der protest udefra, og det var så især kirken, som var de mest højlytte og aktive her i tusindvis af klager, fik de genereret. Og så var der faktisk også protest opfra, fordi... De mediepolitiske ordfører, de syntes, at man skulle have brugt den her nye kanal, som muliggjorde, at man kunne have en elektronisk morgenavis på P1. Den havde de syntes skulle gå til nogle kommercielle i stedet for. Så ud af de 3.000 medarbejdere i Danmarks Radio, var vi måske 5-7 stykker, der syntes, det var en rigtig god idé, da vi startede på det. Så tillykke med fødselsdagen. I virkelig født under modstand og mange års vejr.
6: Okay, Karen. Hvorfor var du ikke mere nervøs? Ja, det var du så også, har du lige fortalt jo. Men så altså, det var en lidt særlig tid også for altså som programmedarbejder, som
16: det var det
6: som,
16: da.
6: Som vært.
16: Det var det da, at der var blevet brugt nogle måneders arbejde på at finde ud af, hvad skulle det være det her program, især fordi det var så opdelt. Altså hvad skulle vi og hvad skulle nyhederne og sådan noget, så at jeg overhovedet ikke kastede op den morgen foran mikrofonen. Ja. Det var selvfølgelig fordi vi havde forberedt det rigtig godt. Og vi havde skruet et program sammen, som jeg synes dengang var fint.
6: Ja. I gav så også, Leif, I gav biskopperne den indrømmelse, at der stadig var nogle kirkelige tanker i løbet af udsendelsen. Der var et element, der hed ved dagens begyndelse, hvor en præst reflekterede lidt over tilværelsen. Det kunne for eksempel lyde sådan her. Jeg har klippet fra premieremorgen. Karen, det er dig igen.
17: Det opdagede ledelsen i firmaet og bortviste ham efter 19 års ansættelse. Men det er altid til den tid. Nu er der som sædvanlig ved dagens begyndelse, og det er i dag med sognepræst Leif Vestergaard fra Viby i Jylland.
19: Godmorgen. En ny uge ligger og venter. Hvad den bringer med sig, ved vi endnu ikke. Men et er sikkert. TV og aviser vil bringe billeder fra hele verden ind i vores stuer. Billeder, som viser den til tider lidt forbrogede verden, vi lever i. De kommende morgener vil jeg også gerne bringe billeder. Men man kan jo ikke vise fotografier i radioen, så du må nøjes med de billeder, du selv kan forestille dig på din indre skærm.
10: Ja, en lille bid af P1-morgen 2001, Leif Lønsmand, radiodirektør i DR dengang. Var det ligesom, var det det, I gav kirken og biskopperne? Prøv at høre, vi har stadigvæk de her 5 minutter.
18: Ja, det tog yderligere 5 år før ved dagens begyndelse forsvandt ud af programfladen. Det var i 2006 først. Og forsvandt og forsvandt, det er også meget sagt. Den blev parallelt forskudt. Jeg skal jo også lige huske at sige, at P1-morgen blev jo mulig, fordi at DR fik 4 radiokanaler. Ja. Så vi kunne have en, der var taleradio hele dagen, og en, der var musik, tilegnet klassisk musik på P2. Indtil da, der havde en frekvens delt begge opgaver. Og hver gang, at der blev spillet musik, så fik vi klager for dem, der ville have taleradio. Og hver gang, der blev talt, fik vi klager for dem, der ville have musikradio. Så fik vi muligheden 1. september 01 til at have 4 kanaler. Så det, der skete med morgenadakten, var faktisk ikke, at den blev nedlagt, trods dommedagsbasunerne. Mm. Den blev faktisk bare flyttet 2 centimeter ned af FM-skalaen. Men det, synes man også, var et skridt i retning af en kulturrelativistisk afkristning af Danmark.
10: Ja. Så udsendelsen blev altså født på en bund af
16: kompromiser.
10: På utilfredshed inden, og frustration.
16: Inden hus og uden hus, ja.
10: Ja, ja. Og så gik der en uge, Karen.
16: Ja,
10: så.
20: En serie terrorangreb har ramt USA. 2 fly ramte kort før kl. 15 dansk tid World Trade Center i New York. Pentagon er ramt af bomber og står i flammer, og Det Hvide Hus og børsen i Wall Street er evakueret. Her er radioavisen i studiet Maria Dohn.
10: Ja, 9-11, 2001. Hvad kom det til at betyde for P1 Morgen dengang?
16: Det er sjovt, fordi når jeg nu har i den her anledning prøvet at tænke tilbage på sådan den første tid, så kan jeg godt huske den første udsendelse. Selvfølgelig kan jeg det. Mm. Lisbeth Knudsen gav bobler bagefter. Det husker jeg også. Men det blev på en eller anden måde lidt overskygget af, at der kun gik en uge. Vi havde kun sendt en uge, da tårnene faldt. Og det flyttede jo rundt på alting. Altså, vi blev... os, der kom fra Kultur og Samfund, blev ligesom sat lidt ud i kanten af studiet og indtrådte alle dem med god grund, der havde forstand på krig og krudt og kugler. Mm. En god bekendt forærede mig sådan en militærvest i den anden. Så jeg ligesom kunne hævde mig lidt.
10: Ja.
16: Ja, det blev, altså det var jo så alvorligt og så forfærdeligt, at det selvfølgelig satte præg på det og gjorde, at vi ligesom, i stedet for at finde vores fødder på P1 Morgen,
10: ja.
16: Ligesom skød det lidt ud.
10: Så ja. Den nyhedsmotor, som vi er en del af nu på et morgen, som vi har været i mange år efterhånden, den
16: blev jo nødvendig.
10: Den kom ligesom
16: det gjorde den.
10: Ud af ingenting. Ja.
18: Hvis attentatet var sket 2 uger inden, så havde der været ved dagens begyndelse, og morgenandagt på P1 samme morgen.
16: Ja, ja. Ja, ja.
10: Det er jo, Leif, det er jo en del år siden, du forlod DR. I dag er vi jo meget aktuelle her i P1 Morgen. Fokus på dagens nyhedshistorie. Sådan er det at lave morgenradio nu på P1. Stort set alt er live. Dengang I opfandt P1 Morgen for 25 år siden, tænkte du nu sådan 10 år frem, eller 15 år frem, eller 25 år frem, eller hvor skal den køre hen, den her udsendelse?
18: Ja, vi tænkte i hvert fald både 10 og 20 og 25 år frem og tog fejl, som man altid gør, når nye teknologier kommer. 2001, det er 5 år efter, at World Wide Web er blevet etableret. Internettet var noget helt nyt, og det var vi meget optaget af dengang. Vi så dog mest internettet som sådan noget research-redskab for journalisterne. Mm. Og måske som en plakatsøjle for radioprogrammerne, hvor vi kunne orientere lyttere og seere om, hvad der kom i radioen og i fjernsynet. Vi havde slet ikke set internettet rigtigt som et massemedie på det tidspunkt. Så da vi i 2000 lavede vores 15-års fremskrivning af Danmarks Radio frem mod 2015, så var der ikke et eneste ord om internettet som distributionskanal. Så jo, vi gættede, at vores vision, den blev opfyldt, og den opfylder I, synes jeg stadigvæk, det var, at vi skulle være den der papirløse morgenavis, altså den elektroniske morgenavis kaldte vi det, som jo gjorde, at folk, der har travlt om morgenen, helt uden at skal bladre i en avis eller tænde for et fjernsyn, eller røre ved en computer, skal føle sig lige så vel opdateret, når de går på arbejde eller uddannelse, som hvis de havde læst alle morgenaviserne. Og det synes jeg, I lever op til stadigvæk. Det var visionen. Men først skulle vi jo altså lige have ryddet op i alle de der kirkelige mellemstykker, der lå.
16: Og apropos www. Altså, jeg husker det tydeligt, vi afviklede med spolebånd. Altså, herregud, det er trods alt kun 25 år siden.
10: Det var en anden tid.
16: Det var en anden tid.
10: Leif Lønsmann, radiodirektør i DR fra 98 til 2008. Tak for besøget. Tak for lige at fortælle lidt om, hvordan det var, dengang vi kom til verden. Altså, Peter Morgan kom til verden for 25 år siden. Og tak til dig, Karen.
2: Ej, Karen Sikker.
16: Glædelig sølvbryllup.
2: Må jeg indspyde en lille ting?
10: Ja.
2: Fordi nu stod jeg lige og lyttede lidt med her. Vi har jo bedt lytterne om at skrive ind til 12.12 Peter Mellemrum, og så ris og ros. Der er faktisk nogen, der skriver om dig, Karen.
16: Nå?
2: Der er Lilian, hun har skrevet til os, Lilian, du skriver, ros til Karen Sikker, savner dengang I kunne tale rent på P1, og hvor tekniske problemer ikke fyldte, måske der havde noget med spolebånden at gøre. I kunne trænge til et talekursus og lære at tale uden A, Ø, Å, ja, og pluderen og lesben. Karen Sikker, du er en fornøjelse at høre på, skriver Lilian altså.
16: Hej,
2: en lille gave til dig også.
16: Tusind tak.
2: Tag med.
10: Karen Sikker, tak for det. Tak for besøget.
16: Og
10: tillykke også til dig.
2: Ja, tillykke.
16: Tillykke til os alle sammen.
2: Det er klokken altså blevet 13 minutter i 8. Vi skal tilbage til historien om, at de danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Sådan lød beskeden i går aftes i Berlingske, som har talt med PET. Ifølge PET, så er det altså ikke bare en advarsel om, at det måske kommer til Danmark i dag, men altså, vi ser allerede, siger de, planlægning nu meget konkret. Rasmus Anderskov, godmorgen. Skal vi se, om vi har Rasmus med?
21: Ja, vi skulle have ham med, men der er vist ikke hul igennem lige nu.
2: Altså Rasmus Anderskov, som er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Du er med, Rasmus. Godmorgen. Der er forbindelse til dig. Rasmus, blandt målene, kan vi jo forstå, er jo...
22: Godmorgen.
2: Jeg tror, der er en lille smule forsinkelse. Jeg kan lige sige, du kan da bare lytte med, Rasmus, så må vi tage den med forsinkelse. Altså, det er jo særlige virksomheder, kan vi forstå, for PET, som er målene i forsvarsindustrien. Er det altså virksomheder med tilknytning, også til militærhjælp til Ukraine. I er jo i Dansk Industri i kontakt, selvfølgelig, med danske virksomheder. Hvad hører I fra dem? Er de bekymrede?
22: Ja. Nej, jeg synes ikke, de er bekymrede. De tager det alvorligt, og de er meget fokuseret. Og når der kommer sådan en melding fra PET, som går, så smider vi alt, hvad vi har i hænderne, og ligesom prøver at have dialogen med virksomhederne om, hvad der er den rigtige fremgangsmåde, og hvad der er proportionalt i forhold til de trusselsvurderinger, som PET de har. Og det handler sådan helt grundlæggende om at sikre sig, at de virksomheder, hvor det her det er relevant, at der er sikkerhedsbardunerne helt stramme lige nu, sådan at dem, der planlægger angreb, ikke kan få held med det.
2: Mm. Og Berlingske har jo altså talt med Emil Græsholm, som er chef for kontraspionage hos Politiets Efterretningstjeneste. Han siger til avisen, citat, budskabet, er ikke, at man skal være bange, hverken som nabo til en virksomhed eller som almindelig borger. Vores budskab er, at vi kan se, at man uforvarende kan indgå i Ruslands planlægning af sabotage. De siger også, at det er vigtigt, at virksomhederne sikrer sig yderligere mod angreb, sabotage med videre. Hvordan kan de det?
22: Jamen, det kan de gøre for det første ved at tale ordentligt igennem med de medarbejdere, der er relevante i sådan en situation. At de er helt up to date på, hvad deres rolle er, hvem har hvilke ansvarsområder. Så er det meget, meget vigtigt, at de virksomheder er meget opmærksomme på, om der er afvigelser i forhold til normalbilledet på deres lokationer i virksomheden. Og få registreret alt, hvad der kunne være unormalt. Så skal de gennemgå de sikringsprocedurer og ordninger, de har, altså adgangskontrol, aflåsninger, overvågning. Hvordan tager man imod besøgende? Hvordan er belysningen om natten? og at det hele det fungerer og står, står rigtig, rigtig skarpt. Og så skal, de have nogle procedurer eller nogle arbejdsgange for, hvem der gør hvad, hvis det er, at der skulle ske noget.
21: Er Rasmus, må jeg spørge om det lige, er situationen i dag markant anderledes end, lad os bare sige, for et halvt år siden eller et helt år siden?
22: Ej, jeg tror, man må sige, at vi de seneste år har set en sådan ret kontinuerlig skærpelse af trusselsbilledet og trusselsniveauerne, og også en øget aktivitet fra, fra Østeuropa og især i Rusland, både, både i, sådan i cyberspace, men nu også, og det er måske der, hvor der er en snært af noget nyt i både omfang og form på den fysiske sikring og sabotagen. Og det gør PET jo kun, fordi at de har helt konkrete observationer på det.
21: Har vi ikke været i gang så længe, at virksomhederne sådan set godt kunne være længere fremme, mere parat, end de er på det her tidspunkt?
22: Altså, langt de fleste virksomheder, især den type af virksomheder, vi snakker om her, de er ret skarpe på at sikre sig har været i, hvad kan man sige, risikozoner før. Så langt de fleste af de virksomheder, vi taler om her, de er på et ret højt niveau, sådan rent robusthedsmæssigt og sikringsmæssigt. Så det er også derfor, vi er ikke sådan super bekymrede. Vi tager det meget alvorligt. Vi prøver at være meget konkrete. Vi er nødt til at tale om det her meget direkte og i øjenhøjde. Og så er vi nødt til at gøre det ret fokuseret mod præcis de virksomheder, det handler om, sådan at bekymringen den ikke stiger hos alle de andre virksomheder og i befolkningen i øvrigt. Altså hvis det sidste sker, så har vi jo fejlet, fordi så har vi fuldstændig gået russernes ærne, og så har de opnået præcis det, de gerne vil.
21: Tak for at være med.
22: Selv tak.
21: Rasmus Anderskov, chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri.
10: Klokken den er 7:07. Vi skal til den israelsk besatte Vestbred, hvor bosættervolden i de her dage, uger eskalerer. Særligt en by, den lille palæstinensiske landsby Kusra på den nordlige Vestbred, har været centrum for voldsomme scener. Israelske bosættere har belejret byen, forsøgt at fordrive tre af de palæstinensiske familier, som bor der, blandt andet ved at afskære vand og strøm.
21: I weekenden kulminerede situationen, da en stor gruppe af bosættere stormede byen, hvorefter de omringede og kastede sten på et hus, mens ejeren befandt sig inde i det. Det israelske militær har nu opsat et checkpoint ved Kusra og erklæret området for lukket militærzone. Samtidig har bosættervolden ført til massiv kritik, både udefra, hvor særligt USA og EU har talt med store bogstaver over for Israels regeringer her, men også indenfra.
10: Ja, det er, som du siger, Ole, ved at starte en større debat og også politisk konflikt internt. Flere højtstående tidligere militærfolk, også israelske efterretningsfolk, politikere, står frem og kalder bosætternes adfærd på Vestbredden for, citat, etnisk udrensning med regeringens støtte. Også en situation, som lægger pres på Benjamin Netanyahu. Nana Mus Steffensen, godmorgen.
0: Ja, godmorgen.
10: Du er altså Nana Mellemøst, korrespondent her i DR, og bor selv i Jerusalem. Hvad er det for en samtale i Israel, der er sat i gang?
0: Jamen, den kritik, som du også nævner, som jo er kommet i de seneste måneder mere og mere, også fra tidlig premierminister Ehud Olmert for eksempel, og fra sådan altså tidligere meget højtstående personer, også i militæret og i, ligesom i etablissementet. Den handler nu mere om, at man vil diskutere, hvordan de ting, der udspiller sig på Vestbredden, den her bosættervold, som er steget så voldsomt, hvordan er det forenligt med, at vi i Israel kalder os et demokrati, og at man ligesom peger på, at i og med, at man tillader, at det her fortsætter, at Israel på en eller anden måde mister noget af sig selv. Og det vil jeg sige er en ny måde at tage den her debat på, fordi Det er jo ikke nyt, at besættelsen på Vestbredden er ikke ny. Bosættervolden er sådan set heller ikke ny, men når det bliver et emne i Israel, så er det som regel, fordi man diskuterer, jamen bliver det et sikkerhedsproblem for os israelere selv. Men det, at man nu tager den her mere moralske debat, og den også kommer på så højt et niveau fra, det er mere nyt.
10: Ja, der er også reaktioner fra højeste niveau, altså Benjamin Netanyahu, som jo også bliver omtalt, at presset på ham vokser. Han har jo længe forholdt sig tavs om Vestbredden. Men i lørdag så greb han så, han gik til tasterne på X, skrev citat, jeg fordømmer på det kraftigste de kriminelle voldshandlinger, som er begået i landsbyerne Kusra og Shalut af en håndfuld oprørere, som overtræder loven og dermed påfører det lovlydige jødiske samfund en alvorlig uretfærdighed. Hvad er det, Nana Mus Steffensen, han egentlig siger med den udtalelse?
0: Netanyahu har få gange i løbet af foråret været i en situation, hvor han ligesom ikke, han har ligesom været nødt til at komme ud og sige et eller andet, forholde sig til den her voldsomme udvikling på Vestbredden. Mest af alt, når der er kommet mere international opmærksomhed og kritik, og især når den er kommet fra USA og fra den amerikanske ambassadør i Jerusalem, Mike Huckabee. Og det er også det, der har været situationen her senest efter, eller den stadigvæk pågående situation i Kusra og Jalut, at Netanyahu føler sig nødsaget eller nødt til at komme ud og sige noget om det her. Og han går en balancegang, hvor han fordømmer, men han også spiller situationen ned, vil jeg sige, han taler, og det har han gjort før, om at det er nogle få, det er nogle unge ekstremister, og spiller det på den måde ned, og det er også rigtigt nok, at det er et mindretal af bosætterne på Vestbredden, der udfører den her vold, men de er jo meget, meget betydningsfulde, og det er de især, fordi de har støtte fra Netanyahus egen regering, både i ord og i handling, og derfor går han også en balancegang, fordi han har fremtrædende minister i sin regering, som netop kommer fra den yderste højernationale fløj, som selv er bosættere, og som meget åbenlyst støtter også de yderliggående bosættere.
10: Og også med knap 2 måneder til valget går han ud og siger det her. Kan det blive et emne i valgkampen i Israel?
0: Man skal ikke forestille sig, at der kommer til at være en debat i den israelske valgkamp om, hvad stiller vi op med det, med besættelsen på Vestbredden? Hvad stiller vi op med det palæstinensiske spørgsmål? Det er ikke det, der kommer til at være et hovedemne. Der er ingen af hans modkandidater, fremtrædende modkandidater, som går ind for en palæstinensisk stat, for en tostatsløsning for eksempel. Det, man kan forestille sig, hvis der kommer en anden regering på den anden side af valget i oktober, det vil være, at på grund af den stigende internationale kritik og også stigende isolation af Israel på grund af udviklingen på Vestbredden, der kunne man måske forestille sig, at en anden regering vil sænke skruen for tempoet, kan man sige, på udviklingen. Men man skal ikke forestille sig, at der kommer en ny israelsk regering, det tør jeg godt sige med rimelig sikkerhed, som vil tage spørgsmålet op om, jamen lad os tænke helt nyt i forhold til besættelsen på Vestbredden, og som vil gå ind for en tostatsløsning. Det skal man ikke forestille sig.
10: Tak for det, Nana Mus Steffensen.
0: Selv tak.
10: Så er vores mellemøst-korrespondent i DR med fra Jerusalem.
3: Velkommen til, folkens!
5: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
7: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
23: Det er kæmpe, ja.
24: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
25: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
26: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
27: Jeg vil gerne arbejde videre med.
26: Vil du?
28: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
5: Se Signe Moldes Roadshow.
29: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
5: Nu på DR TV.
10: Tillykke med fødselsdagen, skriver Trine til os. Pete Morgenfølger er 25 år i dag. 3. september 2001 var vores første sendedag. Og der skriver Trine, 3. september 2001 startede jeg som studerende på statskundskab ved Aarhus Universitet og har netop været til jubilæum med det skønne hold 5 i Pete Morgen. Er min trofaste morgenmakker fra kl. 6 til 7.30. Et fødselsdagsønske fra mig er endnu bedre debattone og bedre telefonnetforbindelse til gæsterne. Og der er vi jo mange. Jeg vil sige, vi er mange, der er enige.
21: Det vil vi gerne tilslutte os.
10: Og med at udtrykke træthed om tekniske forbindelser, der kobler af. Jeg vil sige, vi kæmper med det. Der er folk på sagen, og der er hele tiden nogen, der forsøger at gøre det bedre. Nå, 12-12'eren er stadigvæk åben. Skriv Pete, skriv et mellemrum, og skriv, hvad du gerne vil skrive. Godt og dårligt om Pete Morgen.
6: Nu klokken 8 her Radioavisen.
12: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Kors.

0: Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stier, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
2: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne, og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
0: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
2: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
0: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS brandesborgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
3: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
0: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
4: Det bliver virkelig godt, det de får bestå, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
5: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpeflot.
6: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel.
0: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.

0: God morgen. Klokken den er 8:05. Du har valgt at stille radioen ind på P1 Morgen. Tak for det. Her står vi i studiet stadigvæk. Ole Brink, Niels Frederik Riggers. Vi sender frem til klokken 9. Har flere ting på programmet.
1: Gødskningsloven blandt andet. Det i dag bliver vedtaget tredje behandling i Folketinget. Den er jo blevet diskuteret rigtig meget. Store møde med landmænd, flere tusind landmænd. I mandags demonstration med traktorer på Christiansborg Slotsplads tirsdag. I dag bliver den altså vedtaget. Landmændene mener, at landbruget mener, at ja, altså loven blev planlagt i trepartsaftalen, og så mener landbruget, at der er blevet begået vandrygt på den. Danmarks Naturfredningsforening står et helt andet sted. Vi har både Naturfredningsforening og landbruget med til en snak og debat lige om lidt om gødskningsloven og konsekvenserne af den.
0: Vi skal også tale om det, som bliver omtalt som en af de potentielt største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Det lyder stort, det bliver det.

0: sandsynligvis også næste onsdag 9. september. Kong Harald skal på sin sidste rejse. Der kommer konger, dronninger, prinser, prinsesser, præsidenter, premierminister samles altså om det, som bliver det sidste farvel til kong Harald. Vi dykker selvfølgelig også ned i den sag senere her på morgen, taler med Christian Øvsjøn Olsen, kammerherre, tidligere ceremonimester i det danske kongehus. Spørg, hvordan foregår det egentlig, når man skal arrangere så stor en begivenhed i kongehuset? Men ja. Vi starter et andet sted, der hvor du allerede har været lidt af.
1: Ja, der hvor jeg har været, skal jeg lige nævne også, at vi tager lige en runde mere med vores piller i egen navle. Pitt Morgens 25 års fødselsdag, det kommer også til at fylde en lille smule i den her time. Men ja, vi begynder med gødsningsloven, eller L5, forslag til lov om bæredygtig forvaltning af næringsstoffer og drivhusgasser med videre i land- og skovbruget, som den hedder egentlig, men altså bliver bare kaldt gødsningsloven, og den bliver vedtaget i dag i Folketinget. Det er i hvert fald forventningen, selvom loven jo har skabt temmelig meget debat og voldsomme protester fra landbrugets side.
0: Ja, altså en lov, som sådan kort fortalt har til formål at nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget til de danske fjorde og farvande, men som altså ifølge landbruget vil ramme mange landmænd ekstremt hårdt. Landbruget mener jo, at det lovforslag, som altså skal til afstemning i dag, igen som Ole siger, forventes at blive stemt hjem. De mener, det ligger langt fra det, som blev aftalt i den grønne trepart tilbage i 2024, altså den historiske miljøaftale, som skulle skabe mere natur og komme kvælstofudledninger til livs.
1: Ja, faktisk siger formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, at siden de skrev under på trepartsaftalen, så har forligsparterne, som senere vedtog aftalen i Folketinget, vandrygtet aftalen til uigenkendelighed.
2: Men sandheden er jo også, med de her 10 eksempler, kan I se, at man jo sendte den oprindelige trepartsaftale direkte i familiepleje i en forligskreds, hvor den er blevet vandrygtet i en sådan grad, at den var blevet tvangsfjernet for længst, hvis der havde været en ansvarlig tilsynsmyndighed.
1: Ja, så lød det altså på landbrugets stormøde, der blev afholdt i Odense i mandags. Søren Søndergaard, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Formand for Landbrug og Fødevare, kom bare tættere på din mikrofon. Bare lige for at sætte scenen. Du har nævnt de her 10 konkrete eksempler, hvor du mener, at man har forgrebet sig på den aftale, som I indgik dengang, og uden at gå ned i detaljerne med alle 10 punkter. Lad os lige tage sådan den overordnede paraply først. Når du ser på gødsningsloven, hvad er det så for, hvad for dig det centrale brud på treparten i den lov?
3: Jamen, der er jo mange på det her møde, vi holdt i mandags, som jo var et møde, hvor vi sådan set bare havde indkaldt nogle af vores medlemmer til, at vi kunne drøfte det her. Så endte det jo med at blive et møde, hvor der kom 5.000 mennesker. Det var jo hele lokale samfund, håndværkere osv., som jo er dybt, dybt frustreret over, at den meget, meget fine balanceakt, vi lavede i sommeren 24, hvor vi på den ene side skulle have et meget, meget stærkt landbrug i Danmark, som stadigvæk kan producere fødevarer, og på den anden side jo skulle have et kæmpestort hensyn til vandmiljø, klima, drikkevand og natur og biodiversitet. De balancer, de har forrykket sig ganske voldsomt nu på godt og vel 2 år, og det er jo det, som bare gør nu, at frustrationen er meget, meget stor.
1: Ja, fordi du var jo med til at lave aftalen dengang, og det, du oplever nu, var ikke en del af aftalen. Er det pointen?
3: Jamen, der er jo mange eksempler, så det er svært at pege på én ting. Jeg nævnede jo 10 eksempler i min tale den anden dag. Men for eksempel så var det jo ikke en del af aftalen, at vi nu kigger ind i, at der er mange, mange 100.000 af hektar i dansk landbrug, som vi ikke længere kan bruge til noget som helst. Vi kan hverken bruge det til at dyrke fødevarer på til danskerne og europæerne, eller vi kan bruge det til at lave ny natur, vådområder, lavbundsprojekter osv. Fordi den her lov, den tvinger os til at bruge jorden bare til at lægge brak, altså en mark, som vi ikke må bruge til noget. Og det var faktisk det, vi var enige om dengang. Der er ingen, der elsker en brakmark. Der er egentlig heller ikke nogen, der kan lide datoregulering inde på marken. Men vi holder alle sammen af både landbrug og natur. Så lad os nu lave et kompromis, hvor vi faktisk får delt tingene på den måde. Og det er det, vi kan ikke, hvis man gennemfører den her lov.
1: Lars Midteby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Direktør i Danmarks Naturfredningsforening. I var også en af aftaleparterne i treparten. Dengang er det stadigvæk. Du så, når du ser på gødsningsloven, så ser du noget helt andet. Du har gennemgået Sørens 10 eksempler, 10 punkter, og kommet frem til, at de ikke holder, siger du. Hvorfor er Søren Søndergaards udlægning ikke rigtig?
4: Jamen, grundlæggende vil jeg jo sige, at den største vandrygt af trepartsaftalen, det er jo det, der foregår fra landbrugets side lige nu, hvor man sådan set underløber et kerneelement i trepartsaftalen. At man både giver en masse muligheder for at udtage jord med afsætter rigtig mange milliarder til det, men man også har en miljøgaranti, der sikrer, at det iltsvind, vi har oplevet så mange år, det faktisk bliver stoppet. Så det er jo et vigtigt element, og det synes jeg egentlig, politikerne følger meget loyalt op over for den aftale, der blev indgået.
1: Men er det ikke rigtigt, når Søren Søndergaard siger, prøv at det var ikke en del af aftalen, at landmænd ikke må bruge jorden til noget som helst? Altså den her braklægning, der er en del af, bliver en del af gødsningsaftalen. Det var sådan set ikke en del af treparten.
4: Det er en lille smule teknisk, men det er jo regulering op til brak. Og det er det, der lå i aftalen. Så er der jo nogle elementer af modellen, der ikke var færdigt, da vi sad i forhandlingslokalet, og de er kommet til senere, så det er jo rigtigt, man kendte ikke det fulde billede, da man indgik aftalen, og derfor forandrer tingene sig jo. Og der har man jo valgt at sige, at vi laver en model ud fra det bedst tilgængelige data, og det er jo, som jeg synes, jeg er jo sund fornuft, det har der været bred forskningsmæssig enighed om, hvad det bedste data er, og der har også været bred politisk enighed om, at det skal man sikre, og det er jo, kan man sige, man skal jo huske det her med, det er jo den voldsomme bilsvind, der er tilbagevendende, og hvor vi ved, hvis vi udsætter det, jamen så bliver det, der skal gøres, det bliver markant sværere.
1: Men Midtby, jeg skal bare forstå, at det billede, som du så dengang, I lavede aftalen, er det også det billede, der gælder i dag? Er det det samme billede, du ser?
4: Ja, grundlæggende er det. Der er jo nogle steder, hvor der er sket forsinkelser. Egentlig skulle man nå længere med kvælstofregulering på nuværende tidspunkt, end det, man lægger op til med lovgivning, så man kommer til at skulle vedtage noget nyt i efteråret. Men grundlæggende ja, så mener jeg, at der er blevet fuldt godt op på aftalen, og jeg vil faktisk også gerne kvittere både til Søren, men også for de mange landmænd, der har været engageret lokalt i forhold til lokale grønne træpar. Der er jo sket virkelig meget, og der har været et virkelig godt samarbejde, så jeg synes, man har fået skabt noget fint, som jeg tror kommer til at rykke meget fremadrettet, og det håber jeg også, når røgen fra den her lovgivning har lagt sig ned, at man finder tilbage til, for der har faktisk været et flot samarbejde. Det har ikke været let alle steder, men man er jo lykkedes med at lave aftaler også lokalt.
1: Søren Søndergaard, vil du ikke forklare Lars Midtby, hvad det er, han ikke ser i billedet? Hvad det er, han overser med gødsningsloven og det, der følger?
3: Jamen, jeg er jo glad for, Lars, du også siger, at der er ting, der har forandret sig efterfølgende, og ting, der er blevet lavet færdige senere. Og det er jo netop de ting, der er hovedelementet i den her udfordring. Og så er jeg også glad for, at du anerkender de lokale treparter, fordi det er noget af det, som jeg synes er helt fantastisk. Men det er jo netop det, der er kernen i det her lige nu. Jeg tror selv, du har været ude her en af de seneste par dage og sige, at du er dybt skuffet over landmændene, der ikke har leveret mere arealomlægning de sidste 2 år. Men undskyld mig, vi har lavet lokale omlægningsplaner sammen, hvor der er leveret hundredvis af tusind af hektar planer til, hvordan det her det skulle laves om. Der har ikke været en eneste ordning, der har været åbning nærmest, der ikke har været overansøgt, når vi snakker vådområder og lavbundsprojekter. Så landmændene har jo i den grad leveret, og de føler sig svigtet lige nu af, at man fra nationalt niveau spænder ben for rigtig meget af det arbejde, man har lavet ude lokalt. Og jeg hører også om godt samarbejde lokalt, og det har været rigtig godt, men de er udfordret af den her nationale implementering lige nu, og det kommer til at ødelægge alt det fine arbejde, vi lavede i juni 2024.
1: Så det Naturfredningsforening og Midtby ikke ser, det er hvad?
3: Jamen, det er jo mange ting. Altså, en ting er, at det her med, at der skulle være reguleret til braklægningspunktet, nu bliver det meget teknisk, som Lars siger, men det er jo heller ikke rigtigt, at det er blevet overholdt. Der har man senere valgt at skævvride det her, så den halvdelen af de danske landmænd af en eller anden uforklarlig årsag skulle have en meget hårdere regulering end oprindelig aftale, og den anden halvdel kan i højere grad gå fri, selvom at vandmiljøet får det samme effekt. Og så synes jeg, det er lidt irriterende, at vi hele tiden, hver gang vi diskuterer det her, så er der nogen, der rækker hånden op og siger, at vi bliver nødt til at gøre noget, fordi vi har iltsvind, og vi har fisk, der dør. Det er vi jo helt enige om. Vi skal have løst de udfordringer, vi har i vores vandmiljø. Så det er lidt en stråmand, at den hele tiden skal strækkes frem og bruges imod landbruget.
1: Så det Naturfredningsforeningen ikke ser, det er, at landbruget faktisk flytter sig hele tiden og har gjort rigtig meget allerede nu, Lars Midtby. Kan du anerkende det?
4: Jeg synes jo, hvis man kigger på de konkrete udledninger, så de sidste 15 år er der ikke sket noget. Og det er jo derfor, vi står i en så alvorlig situation, og det er derfor, vi de sidste år har oplevet de her rekordiltsvind, og det er derfor, der er så markant et behov for, at der skal ske noget. Og så vil jeg lige korrigere sådan, jeg har ikke sagt, at jeg er dybt skuffet over landmænd, der ikke sker noget. Der sker rigtig meget derude med, man er i gang med noget, men det er jo nogle længere processer, man har i gang i forhold til at få udtaget jord. Så har vi gjort status, hvordan ser det ud lige nu? Og der er der jo ikke ret meget jord, der faktisk er taget ud. Og derfor vil det være en kæmpe bet for landmanden, hvis man tog det kerneelement i den grønne trepart, som er miljøgarantien, den lovgivning, man skal vedtage nu, hvis man fjernede den. Så det er et svar på det. Jeg både tror og håber, at det lokale arbejde, man har med udtagning, at det faktisk kommer til at virke, og vi kommer til at se det rulle ind over de kommende år.
1: Ja, forstår du, Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, forstår du landbrugets protester på det her tidspunkt? Frustration over udviklingen?
4: Jamen, jeg anerkender, at det er en kæmpestor opgave, og at det er en stor omstilling. Der bliver også afsat ganske mange penge til at kompensere landbruget, men jeg forstår bestemt, at det er en stor udfordring. Og også sige, det jo også står på ryggen af, at man gennem ganske mange år har kæmpet imod enhver form for regulering, har fået det udskudt, har fået det rullet tilbage, der gør, at man står, at selvom man har kendt problemet og kunne se det vokse, så har man de sidste 15 år ikke lykkes med at reducere udledningen.
1: Så du forstår godt, at det er en svær situation, men vi nærmer os noget at leve med det. Sådan må det være.
4: Nej, jeg anerkender, at det er en svær situation, og derfor er det også vigtigt, at man giver nogle omstillingsmuligheder, at man som samfund rækker hånden ud, men også, at det er fuldstændig afgørende, hvis vi vil have livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære arealer, at vi ikke laver endnu en udskydelse, men at vi den her gang handler på det, fordi vi kan simpelthen ikke være andet bekendt over for vores fjorde og vores kyster. Det er meget alvorligt. Der var en forsker ude i går og sige, at hvis man udskyder et år, så er det meget sandsynligt, at det vil tage yderligere 5 år at få genrettet naturen derude. Så vi har en forpligtelse til at handle nu.
3: Der var også en forsker ude i går og sige, at hvis man gennemfører det her så hurtigt, så ender det med, at hele treparten falder på gulvet, og det vil ikke gøre nogen forskel, om man implementerer det fornuftigt over de næste 5 år. Så vi kan alle sammen trække en forsker frem, der siger et eller andet.
1: Det er, at
3: ansvaret lige nu bliver skubbet over på landbruget, for ikke at have leveret, og over på kommunerne, selvom kommunerne og landbruget faktisk står klar til at levere. Det er det, jeg savner, når du siger, at I gerne vil række hånden ud til landbruget.
1: Søren Søndergaard, gør den det? Altså, falder treparten, hvis gødskningsloven bliver stemt igennem i dag?
3: Det håber jeg ikke. Altså, vi synes jo selv, at det var det helt rigtige kompromis, vi lavede. Der er jo ikke noget svært i at afvikle landbruget. Der er heller ikke noget svært i at lave hele Danmark om til natur. Det, der er svært, det er, at vi både skal fastholde stærkt landbrug, og vi skal levere på mere natur og mere vandmiljø. Og det var det, vi lykkedes med i sommeren 24. Og jeg synes, det ville være enormt ærgerligt, hvis de øvrige parter de forlader den aftale.
1: Synes du, at landbruget skal blive i aftalen, selvom gødskningsloven bliver vedtaget?
3: Jamen, mine lokale treparter, de er jo i aftalen. De har jo knoklet løs. De sidder derude sammen med nogle frustrerede kommuner, nogle frustrerede borgmestre, som jo også har været på banen og sige, at det, der sker nationalt lige nu, det bremser alt det arbejde, vi laver ude lokalt. Så det her er sådan set en kamp imellem, om man tror på den lokale forankring, og det gør vi, eller om man hellere vil trække det hjem til København igen og styre det derfra.
4: Der vil jeg jo så sige, at der er borgmester, der har sagt begge dele. Der er også borgmester, der har sagt, at nu skal man blive tro mod treparten og holde fast. Og jeg vil i hvert fald sige, for Danmarks Naturfredningsforening, vi står fuldstændig bag aftalen, og vi tror på, at man sagtens både kan have en regulering, samtidig med at treparten lever videre, og vi skal selvfølgelig have et godt og et stærkt landbrug fremadrettet, men vi bliver også nødt til at sige, at vi skal have en ret grundlæggende omstilling, så miljøbelastningen bliver markant mindre. Det var den opgave, vi tog et vigtigt skridt på med treparten, og som jeg synes jo, vi både lokalt og nationalt siden har arbejdet super godt sammen om, og det er vi klar til at fortsætte det arbejde.
1: Lars Midtby, Søren Søndergaard, tak for at være med her.
3: Selv tak. God dag.
1: Debatten, i lige måde, altså Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, og Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Ja, de blev selvfølgelig ikke, var jeg lige ved at sige, de blev selvfølgelig ikke enige, fordi de står så forskellige steder, men fik da... Fik de talt sig en lille smule hen imod?
0: Måske et lille forsøg på forbrødring. Nå, vi må i hvert fald forvente, at den bliver stemt hjem, gødskningsloven, senere dag, hvor den bliver tredje behandlet i Folketinget.
1: Skal jeg trykke på noget nu?
0: Ja, det ved jeg ikke. Nå, jeg stod. Ja, jeg tror, jeg ventede på et eller andet.
1: Vent, stop.
0: Ja, selv efter 25 år, så kan det stadigvæk gå galt en gang imellem, selvom den ene vært, han lige står og kigger ind i væggen. 25 år siden er det, at P1 Morgen sendte for første gang 3. september 2001, også en morgen, hvor man kunne læse på forsiden af en af aviserne, at der var studiestart med udskejelser, og der var et stigende medlemstal i danske fægteforeninger. Så tændt P1 Morgen simpelthen. Første gang Karen Sækker var inde i studiet her tidligere hen, så fik lov til at sige de første ord. Vi har jo bedt lytterne om at sende nogle sms'er ind til os.
1: På 12-tolleren, der er virkelig, virkelig mange. Vi har fået flere hundrede allerede på det her tidspunkt. Vi kan så selvfølgelig ikke nå det hele. Vi har læst lidt op undervejs.
0: Ja, I er meget søde, mange af jer. Der er Christina, der skriver her, hun har lyttet de sidste 25 år. Jeg har været igennem med I glæder og sover. I er altid de første stemmer, jeg hører klokken 6. Tak for det. Christina og andre skriver også, ja, tak for bred viden og opdatering på dagens nyheder.
1: Ja, og vi har bedt jer om at skrive til os med det, I synes er godt, og det, I synes er skidt ved P1 Morgen. Og så har vi faktisk tilladt os at ringe tilbage til dig, Eva, der har skrevet til os. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Eva
5: og
1: Høgh.
5: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak for det. Tak for det. Jeg vil lige vil sige tillykke, ja, som lytter. Du skriver til os, at vi generelt tager vedkommende og relevante emner op og behandler dem fornuftigt, men sprogligt er det alt for ofte en gru at lytte til. Hvad er det, du synes, der gør så ondt en gang imellem?
5: Altså, jeg synes, at I i alt for ringe grad er opmærksom på, at I virkeligheden er rollemodeller, og derfor bør fremstå som gode eksempler. Altså, vi bliver alle sammen påvirket af det sprog, vi hører. Og i og med, at I er sådan en public service-kanal, som det hedder, så synes jeg faktisk, at jeres ansvar er meget, meget større. Og derfor bør man være sproglig kritisk, sproglig opmærksom, når man, ja, det kan være ligge, man ikke kan finde ud af at sige. Jeg har også hørt, så plejer jeg at slukke for radioen. Det vil lykkedes ham. Han, altså i præteritum, han holdte en tale. Altså, der er rigtig mange eksempler. Der er også sådan med udtale, hvordan udtaler man professor i flertal, for eksempel, ikke? Der synes jeg, at I faktisk bør være meget mere opmærksomme.
1: Er det blevet værre med årene, synes du?
5: Ja, det synes jeg. Og det er det jo også, altså hvis vi nu for eksempel tager den her præposition, som er ved at overtage alle andre på i Danmark omkring. Den sniger sig jo ind, og det er da også noget, man selv som sprogbruger, som privat sprogbruger, skal være opmærksom på. Men I skal bare være endnu mere opmærksomme på det. Fordi I jo netop fremstår som eksempler, og det vil sige, at der er mange, der bliver påvirket af det, I siger.
0: Du er jo ikke helt alene om din kritik, Eva Høgh. Vi har fået en sms fra Kasper her, der skriver, at nu skal jeg så fortælle jer, at forskellen på forholde og forholde. I siger næsten altid, at vi vil forholde ministeren kritikken, hvor der tydeligvis menes forholde kritikken. Du siger også, der er noget med om og omkring, der er de transitive verber, der også en gang imellem ryger. Du siger også, du kan næsten finde på at slukke for radioen.
5: Ja, og det gør jeg tit.
0: Hvad får du til at slukke?
5: Jamen, det er den, for eksempel det der, han vil ikke, altså en ting, jeg er lykkedes med, den har jeg lært at acceptere, men han vil lykkedes, nej. At ligge, det må jeg sige, det har jeg også meget svært ved. Lige for lidt siden, der var en af jer, der sagde, der var en, der forgreb sig på en aftale.
1: Det må være dig,
5: sgu da ikke. Altså, man kan da ikke forgribe sig på en aftale, for eksempel. Der er også sådan en, som, og den kommer selvfølgelig fra engelsk, comment on, kommenterer på, jamen, kunne man så ikke, altså, kunne I ikke som kolleger måske sige, hov, du er begyndt at sige sådan og sådan, og måske kunne I også have et skilt i studiet om, hov, vær lige opmærksom på. Fordi I er jo rollemodeller.
1: Og jeg vil sige, Eva, vi taler også om det, og forsøger også at være så præcise som muligt. Ja. Vores udfordring er tit, at det er meget håndholdt i dag, når vi laver det her. Ja. Altså, manuskripterne er her ikke rigtig mere. De er sådan lidt, så det er... Ja, og det er måske derfor, der også er sket en udvikling gennem årene. Og jeg er helt med på, og det er selvfølgelig ærgerligt, når du slukker, men du tænder jo så igen på et tidspunkt for os, ikke?
5: Ja, næste morgen, synes du.
1: Så vi får en chance mere.
5: Med fornyet håb, ikke?
1: Ja, indtil du får nok.
5: Ja. Jeg synes også, men det er der så også andre, der har sagt, ikke? Jeg synes også, I kan være lidt slemme til at afbryde faktisk. Afbryde dem, de hamstakler, I har fået ind i studiet.
1: Ja, og det er, når tiden er gået, og vi synes, de er lidt kedelige, eller hvad det nu kan være. De ikke svarer på spørgsmålene, eller hvad det nu er. Eva, prøv at høre, tusind tak, fordi du lige skrev til os og gav os en lille opsang om det sproglige.
5: Jamen, selv tak. Og tillykke.
1: Ja, tak. Og prøv at høre, vi er super glade for, at du tænder igen.
0: Ja, det er vi.
5: Nå, men det er
1: næste dag.
5: Ja.
1: Tak.
5: Fint. Ja, tak. Selv tak.
1: Hej. Klokken er 8:55.
0: Norges kong Harald sendes ud på sin sidste rejse, kan man kalde den, næste uge, onsdag 9. september. Konger, dronninger, prinser, prinsesser, præsidenter, premierministre, alle de fine folk fra hele verden deltager. Og selvom den fulde gæsteliste, den er ikke offentliggjort endnu, så står det jo klart, at ceremonien i Oslo Domkirke, den bliver en af de helt store sikkerhedsoperationer i norsk historie. Blandt andet kong Frederik vil dukke op. Han mindes kong Harald sådan her, siger han.
6: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske. Min onkel, han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
0: Ja, hvis man åbner for den norske avis VG Verdens Gang, kan man også læse fra en udtalelse fra politiets pressetalsmand. Det bliver en kæmpe politiaktion. Det handler både om sikkerhed og om at udføre det på en værdig måde. Christian Øjsen Olsen, godmorgen.
7: Ja, godmorgen.
0: Kammerherre, tidligere ceremonimester i det danske kongehus, er du. Hvor rangerer en kongelig begravelse på rangstigen over store kongehusbegivenheder?
7: Ja, så vil jeg næsten sige, at det arrangerer allerhøjest. Det er et kæmpe arrangement, som der nu ligger i Norges hænder den 9. kl. 13 i kirken. Mm. Men det er klart, at der er jo forberedt en masse ting, inden at selve begivenheden finder sted. Der ligger givetvis en helt klar plan for, hvordan begravelsen skal finde sted, som i øvrigt nok er afstemt også med den afdøde konge. Således at man er klar til, i det øjeblik, det sker, at gå i gang med det samme. Mm. For det er jo således, at mellem dødsfaldet og selve begravelsen er der meget kort tid, og der er en række ting, der skal ske, hvor man skal blandt andet invitere gæster, og man skal finde ud af, hvordan og hvorledes skal man gøre det, og hvor skal man indkvartere alle disse mennesker, og hvordan skal sikkerheden følges op med alt det. Det er et kæmpe arbejde, men det ligger klart planer om det.
0: Der ligger planer i skuffen, siger du, men det er klart ikke ligesom alle andre begravelser er en kongelig begravelse. Du er jo selv, som sagt, Christian Øjsen Olsen, altså tidligere ceremonimester i kongehuset i Danmark. Så vidt jeg ved, også i 2000 var du det, da dronning Ingrid, hun døde. Altså, hvad er øverst på listen?
7: Jeg var med til at planlægge dronning Ingrids begravelse, ja.
0: Hvad skal man have styr på som det vigtigste?
7: Man skal have styr på gæsterne. Fordi gæsterne skal for det første inviteres, så skal de også placeres, så skal de indkvarteres, de skal afhentes med biler, og sikkerheden skal være i top. Der skal hele tiden være således, at man kan sige, hvis nu for eksempel der kommer en person, som er meget, skal vi sige, sikkerhedstruet, det kunne være den ukrainske præsident, uden at sige, at han skal komme, så er der en hel række forhold, der skal gøre sig gældende for, at man kan være sikker på, at det øjeblik, hans flydes eller sine hjul på landingsbanen, at så er man klar til at overtage ham og gøre de ting, der skal være. Og så er det sidst, det er placeringen i kirken, der skal også være efter den rigtige rang, og det er i sig selv også et stort arbejde.
0: Mm. Som sagt, i næste uge er det altså den 9. september, vi kommer til at se ceremonien. Vi har talt meget om kong Harald, nu bliver der så sat noget, der minder om et af de sidste sådan offentlige punktummer. Et af de største sikkerhedsoperationer bliver det, så kan vi forstå i norsk historie. Kommer man til at kunne se det helt konkret, hvis man er en af dem, der er interesseret i at sidde og følge med i begravelsen?
7: Det er elegante ved sikkerhed, det er, at man ikke ser det. Men det er klart, det kan ikke undgås. Fordi der vil være sikkerhedsfolk med alle de fine top, der kommer. De har deres egne sikkerhedsfolk med, så de vil være omkring i mørkt tøj og med en lille pind oppe i deres knaphul. Og så må man kunne også se, at det er altså sikkerhedsfolk. Så det vil der være. Man kan ikke undgå at se det, men man vil forsøge, at det ikke ses.
0: Tak for det, Christian Øjsen Olsen.
7: Selv tak.
0: Altså tidligere ceremonimester i det danske kongehus.
1: Og som det klokken 8:30, Niels Christian Lang er i studiet igen klar med et nyhedsoverblik.
8: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noterer, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbro, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
9: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
8: Og mere russisk sabotage, for Tyskland beskylder også Rusland for sabotage. Ifølge den tyske efterretningstjeneste står Rusland bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Og der er en klar indikation af, at det er Rusland, der står bag, siger Tysklands korrespondent Steen Nørskov.
10: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske.
8: Det ene af dem er partiet Alternative für Deutschland, der står til at vinde valget. Og så til en golfbane, der giver ballade. IKAST Golfklub vil i Superligaen med en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter. Men i forbindelse med byggeriet har man hele 15 gange overtrådt loven om blandt andet naturbeskyttelse, fortæller Danmarks Naturfredningsforenings direktør Lars Midtby, der mener, at byggeriet skal stoppes.
11: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
8: Men den er Ibe Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i IKAST Brande Kommune, ikke med på, selvom han erkender, at der er begået ulovligheder.
12: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i IKAST Brande Kommune.
8: Og så til noget værre sjask. Den står nemlig på udbredt regn i dag. 14-19 grader og en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
1: Vi har jo modtaget sms'er her til morgen, Niels Christian. Og vi har bedt folk om ros og ris. Vi er blevet revset.
8: Ja,
1: af lytterne. Ja,
8: det er
1: altså.
8: Er det, og når du henvender dig til mig, er det så, så bliver jeg lidt nervøs.
1: Ja, det er fordi, der er lige kommet en her. Anders buschauffør, han skriver, tillykke med fødselsdagen. Jeg synes, der er for mange radioviser.
8: Den må altså, I tage med en, der altså, hvad, lidt større kasket på end mig.
1: Kunne man ikke nøjes med hver hele time? Det gjorde man vist en gang. Og der må jeg sige til Anders, at det er over vores lønramme.
8: Ja, det er lige præcis.
1: Den
8: ja.
1: Slags. Jeg er sikker på, at der er mange, der er glade også for nyhedsoplægget.
8: Tak.
1: Tak for det, Niels Christian. Niels
8: Christian. Tak og god fødselsdag.
1: Ja, tak.
0: Og tak til alle jer, der skriver ind. Også til dig, Marianne, som skriver, at du er glad for morgennyhederne. Sikkert også glad for, Niels Christian Lang kunne forestille dig. Du er lidt træt af den lyd, skriver du, der ligger ind over, når vi introducerer, hvad programmet skal indeholde. Du skriver, at det er irriterende højt nogle gange. Meget lang tid kan I ikke skrue ned for lyden eller finde en mere behagelig lyd. Mm.
1: Ja. Vi har bedt om at få det bedste og det værste fra jer. Det bedste ved P1 Morgen og det værste ved P1 Morgen. Ja. Helle skriver, at det bedste er, at I går i dybden med historier. Det værste er, at ikke alle de historier, I går i dybden med, er vigtige nok til, at de kan bære det, skriver Helle altså. Og så er der også en, der skriver her. Tillykke med dagen, og tak for alt det gode content. Det er I Danmarks mestre i. Kan vi ikke indføre en bødekasse for dårlige telefonforbindelser? 500 kroner til værterne, der tager opkaldet. 1000 kroner til dem ude bagved. 5000 kroner til chefen. 10.000 kroner til DR-chefen. Pengene i bødekassen kunne man bruge til en gang om året at invitere hele Danmark en tur i LaLandia. Og der må jeg så bare sige, hvad skal resten af pengene så bruges til? fordi det har vi simpelthen ikke råd til.
0: Ja, de må gå til udviklingsbistand eller et eller andet. Der er også mange af jer, vi har talt med en lytter, også Eva her til morgen. Der er mange af jer, der revser vores sprog. Der er få af jer, der kommer også en lille smule til undsætning i skallen, bare til handskerne af ellers. Men du, Claus, du skriver, at det kan godt være, at sprogpolitiet angriber på direkte radio. Men for en person med polyteknisk kandidateksamen, så gør sprogfejl ikke ret meget. Pænt er der, Claus. Tak for.
1: Prøv, tak for ris og ros. Tak til alle jer, der har skrevet. Vi har samlet op hen over morgenen. Der er kommet så mange, så ja. vi kan simpelthen ikke nå det hele. Måske tager vi lige en enkelt runde mere, og i hvert fald så har vi... Vi slutter altid udsendelsen med en tur ud i naturen. Vi har for besøg af Jes Aagaard, naturvejleder. Han har været naturvejleder hos os i 25 år. Så vi har sådan en slags sølvbryllup med Jes.
0: Ja.
1: Det skal vi tale om.
0: Skal
1: blandt andet. Og så er det selvfølgelig smuttet i naturen, når klokken nærmer sig 9.
0: Ja. Nu er den 25 minutter i 9. Der er kommet en del spændinger mellem Rusland og Tyskland, for som vi har haft fokus på de seneste dage, så anklager Tyskland jo Rusland for at stå bag et droneangreb i Leipzig. En anklage, som også har skabt diplomatiske kurer på tråden her til morgen, så er det for eksempel kommet frem, at Rusland lukker 3 Goethe-institutter i landet. Nu er der også problemer i forhold til de tre delstatsvalg, der står for døren i Tyskland. Mange ting sker der i vores naboland, Steen Nørskov. Du har lidt at se til. Godmorgen.
13: Godmorgen.
0: Vores korrespondent i netop Tyskland. Hvorfor skal vi til at tale om Rusland nu i forbindelse med tyske delstatsvalg?
13: Det skal vi på grund af en desinformationskampagne, som har ramt en lang række af de kandidater, der stiller op til det valg, der skal være på søndag. Og faktisk allerede først på sommeren, så advarede Tysklands hemmelige tjenester om, at netop det her valg i Sachsen-Anhalt kunne blive mål for russisk desinformation, fordi det er så vigtigt, og fordi at Rusland netop herover i den østlige del af Tyskland også har nogle muligheder for at påvirke.
0: Så hvad ved vi helt præcis lige nu om eventuelle russiske kampagner i forbindelse med valg i Sachsen-Anhalt?
13: Ja, altså organisationer, som arbejder uafhængigt med det her problem, siger, at de har fundet over 250 eksempler på videoer, som er falske, som giver sig ud for at være lavet af, uploadet af eller om kandidater og sandfærdige og udgivet af, altså det skal det se ud som om det er lavet af ugemagasinet Der Spiegels tv-station eller lavet af den store Frankfurter Allgemeine Zeitung. Altså sådan respekterede, almindelige mainstream medier, som udgiver historier om, for eksempel at en kandidat, som jeg mødte forleden, at han skulle have stod bag et mord på sin bedstemor for at få fat i hendes lejlighed i Berlin, at han har arrangeret orgier på det universitet, han er knyttet til, og mange andre forfærdelige ting, som er blevet lagt ud og delt af 100.000'er. Så det er det handler om.
0: Og det er kampagner, altså falske kampagner, som befolkningen køber? Altså simpelthen tror på, eller hvor langt går det?
13: Ja, det ved vi jo ikke. Det er jo utroligt svært at vurdere. Jeg spurgte også Erik Stier, som den kandidat, som jeg har mødt, hedder, om han troede, hvilken virkning han troede, det her har. Jeg har også talt med en kandidat for De Grønne, som har været udsat for samme slags kampagne. De videoer, som er blevet lavet om hende eller med hende, hendes billeder er lavet så dårligt, at hun ikke tror på, at der er nogen, der tror på, at det skulle være hende, der virkelig er tale om. At det er så tydeligt falske videoer. Men dem, der er lavet med Erik Stier, som stiller op for Venstrefløjspartiet De Linke, de er ikke lavet af amatører. Altså, det er godt lavet, og det er altså, det er jo forfærdelige budskaber selvfølgelig, og løgn fra ende til anden. Men hvordan de virker, det er utroligt svært at sige, fordi ja, hvad er det, der gør, at nogle partier for eksempel går frem og andre tilbage? Har det at gøre med de her kampagner? Det ved jeg ikke, om vi nogensinde finder ud af.
0: Men der er i hvert fald nogen, der forsøger at få visse partier til at stå i dårligt lys. Altså for at opsamle siden juni, så har man identificeret i alt 250 videoer, som altså deler de her falske anklager, som du fortæller om, Steen Nørskov, mod tyske politikere og ifølge Institut for Strategisk Dialog i Tyskland. Så der taler om, også som du siger, opslag på sociale medier, forskellige kandidater mistænkeliggøres, anklages for det ene og det andet forfærdeligt. Er der nogle partier, som går fri?
13: Ja, det er noget af det, som virkelig er interessant og påfaldende. Det er, at det her rammer alle partier, bortset fra to. Og de to partier har det til fælles, at de er åbent pro-russiske. De er, plejer begge partier tætte kontakter med Vladimir Putins, altså præsident Putins parti i Rusland. De har kandidater, der rejser på besøg i Rusland. De åbent agiterer imod de sanktioner, som bliver stadig mere omfattende på grund af krigen i Ukraine. Og de agiterer også imod Tysklands store økonomiske og militære støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Og de to partier, det er Venstrefløjspartiet Bündnis Sahra Wagenknecht, et lille venstrepopulistisk parti, som muligvis slet ikke kommer ind i parlamentet her i Sachsen-Anhalt. Men det andet parti, det er partiet yderst til højre, Alternative für Deutschland, altså AfD. Og det står til at vinde det her valg. Og det er nu så langt foran i målingerne. Den seneste måling kom i går, viste 43% af vælgerne vil stemme på det parti. Det er et åbent pro-russisk parti, som står lige på tærsklen til for første gang nogensinde at få regeringsmagt i Tyskland. Og derfor er det her sådan en stor historie her i Tyskland.
0: En historie, som du også holder vågent øje med, Steen Nørskov. Tak for at gøre os klogere her til morgen.
13: Selv tak.
0: Altså DR's korrespondent i Tyskland. 20 minutter i 9.
1: Lige tid til en hurtig runde med sms'er, vi har fået ind i anledning af vores 25-års jubilæum her på P1 Morgen. Jeg sad lige og klikkede lidt frem og tilbage. Tyskland, siger du. Prøv at høre, der er kommet en her. Tillykke. Jeg hørte en masse P1 Morgen, også gennem de 20 år, jeg boede i Tyskland. Nu hører jeg jer på Flow i Danmark og ærger mig over, at P1 er den eneste af DR-kanaler, der ligger på en lille bitte frekvens, så man tit næsten ikke kan finde den, eller må danse rundt i køkkenet for at fange den. Hvilket jeg selvfølgelig gør for jer. Tak for alle timerne, skriver vores gode lytter. Tak for det.
0: Ja,
1: godt,
0: selv
1: du,
0: tak.
1: Lytter med. Tillykke med fødselsdagen. I har nogle dejlige stemmer, men I er alt for dårlige til at stille opfølgende spørgsmål til det, gæsterne siger, skriver Gregers fra København. Ja. Vi har bedt både om plus og minus og ros og ris. Ikke?
0: Ja, dejligt bliver konkret, og også Stina, der skriver, tillykke med de 25 år, jeg elsker for min nyheder hver morgen på P1. Et par forslag til forbedringer, som er til daglig gene, ustabile forbindelser, anglificering af det danske sprog, værterne anvender alt for mange engelske gloser i stedet for det udmærkede danske ord for det samme. I kunne lære de værter, der læser nyhederne hver halve time. Kan vi få i øvrigt et satireindslag tilbage? Det var fantastisk, da I havde dem.
1: Ja. Nikolaj skriver bare lige den sidste. P1 Morgen er bedst, når vidende værter dækker aktuelle og væsentlige sager fra mange vinkler hen over sendefladen, og værst, når autopiloten dikterer kongerøgelse og sport uden kritisk bid. Jeg elsker en morgen med lige det. Det der interview med en part i en sag, som jeg ikke kan høre andre steder, og det har jeg gjort i mange år. Men så altså Nikolaj, der så siger, at sporten og kongerøgelsen skal ud og ind med væsentlighed og viden, skriver han. Ja. Tak for det.
0: Tusind tak for alle de søde beskeder, og også alt det ris og plads til forbedringer, som I også har til os. Danske myndigheder har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod virksomheder i Danmark. Det er en historie, som fylder en del her til morgen. Man har kunnet læse den i går aftes i Berlingske, som altså har talt med PET. Og der er altså, må vi forstå, ikke bare tale om en advarsel om, at den her slags sabotage, den kommer måske til Danmark en dag. Nej, derimod så mener myndighederne allerede nu, at de ser meget konkret planlægning af sabotageaktioner.
1: Ja, man skal tage det alvorligt. Advarslerne lyder det fra Flemming Splidsbøl, seniorforsker ved DIIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier.
14: Ja, jeg vil vurdere, at det er alvorligt. Det er fremskredende, konkrete russiske sabotagetrusler mod danske virksomheder. Det er en del af den danske økonomi. Det er danske medarbejdere, der arbejder her. Det er noget, som kan påvirke Danmarks interesser i det store spil også. Så jo, det er alvorligt, og det er alvorligt, at russerne er så langt fremme. Der er mange mål i Danmark, som de gerne vil ramme, og det, der bliver talt om fra PET's side her, det er jo altså sabotage, det vil sige, det er fysisk, det er ildspåsættelse, det er måske at klippe nogle kabler og vælte nogle antenner, det kan også være personskade i sidste ende.
0: Mm. De her afsløringer eller udmeldinger fra PET, de kommer jo også efter, at Tyskland så i tirsdags for første gang pegede officielt på Rusland som mulige aktører, altså bag den dronehændelse, som fandt sted i Leipzig i Tyskland i starten af august. Skal det ses som en sag, som har sammenhæng til de ting, som PET nu går ud og snakker om?
14: Ja, vi skal se de her hændelser og de her advarsler i sammenhæng. Det drejer sig jo om grundlæggende, at Rusland er ekstremt hårdt presset i krigen i Ukraine. Der er gået 4,5 år. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater nu. Russerne vil gerne finde en udvej, og en af udvejene, som de kan forsøge efterfølge, det er jo at lægge pres på de lande, påvirke de lande, som støtter Ukraine. Og det kan være for eksempel med sabotage, det kan være cyberangreb, det kan være påvirkningsoperationer, men hvor de forsøger at forstyrre for eksempel leverancer af våben eller våbenkomponenter til Ukraine, eller simpelthen vores støtte også økonomisk og politisk til Ukraine.
0: Flemming Splidsbøl, PET, altså politiets efterretningstjeneste, det er jo sådan set en relativt pressesky organisation. Det er sjældent, de går ud og siger det store til medierne. Derfor så spidser vi jo også ører nu, hvor deres chef for kontraspionage, Emil Græsholm, han går ud i et interview til Berlingske, siger blandt andet, citat, det er en så konkret udpegning og forberedelse, at vi ser det nødvendigt at gå ud med beskeden om, at det er en trussel, man skal tage alvorligt, citat slut. Spørgsmålet er, Flemming Splidsbøl, hvor nyt er det egentlig, det som PET går ud og siger? Vi har jo set stribevis af risikovurderinger i årenes løb, der handler om cyberangreb, hybridangreb, en trussel fra Rusland. Er der noget nyt?
14: Ja, det er jo nyt. Ja, det er jo nyt, det kan vi jo forstå, men jeg synes jo også, det er vanskeligt at holde overblik over, hvad er truslen og hvad der er blevet meldt ud, og på netop de her forskellige områder, for eksempel nu cybertruslen er meget høj på visse områder, og så er den moderat på andre områder osv., det er vanskeligt. Men det vi kan forstå her fra PET's side, det er jo, at det er nyt, at det er konkret, det er fremskreden, der er noget sådan helt fysisk, nærmest konkret, man kan tage fat i. Der er navngivende personer måske nærmest, som har haft kontakt med russerne. Og det er en advarsel til os alle sammen om, at vi står et vanskeligere sted, at russerne på grund af en krig, blandt andet i Ukraine, der bare trækker ud og trækker ud, leder efter de her lidt desperate udveje, og det kan være sabotage i Danmark. Og så er det jo selvfølgelig en advarsel til os alle sammen om at være på vagt, og det er også en advarsel til de folk, som måske kunne blive logget ind i den her slags, om at være ekstra opmærksomme og måske holde sig væk fra det.
0: Så lød det altså tidligere på morgen fra Flemming Spidsbol, seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Når vi laver P1 Morgen, så er der jo altid der er en skabelon. Den er løs, vores skabelon, men den er der. Det begynder med en radiovis, så måske lidt politik, en nyhed fra udlandet, lidt kultur, et nyhedsoverblik, når klokken er halv, så måske noget om aktiemarkedet, ja. Så måske noget politik igen fra en anden side, osv. osv. Nogle dage er der meget politik, andre dage er der stort set ikke noget politik. Så er der til gengæld Ukraine og Rusland ud over det hele. Måske en sag med nogle rocker i Aalborg, og det kan være hvad som helst. En ting er så sikkert.
0: Ja.
1: Når klokken nærmer sig 9, så tager vi ud i naturen.
0: Ja. Nogle gange, når den nærmer sig, altså, nogle gange har vi mere travlt end andre. Den kan blive 8.55, den kan også blive 8.58,
1: ja.
0: Hvis vi har skrevet lidt tid. Men sådan er det jo. Sådan har det været i 25 år på P1 Morgen. Og det er jo i dag præcis 25 år siden, vi for første gang sendte P1 Morgen. Det var 3. september 2001. Vi har jubilæum i dag, sølvbryllup, som du også sagde her tidligere på morgen, Ole. Og det har naturen jo så også jubilæum, ja. Sølvbryllup.
1: Ja, vi har jo så haft åbne for vores 12-12'er sms'en. Der er en, der skriver her, ud i naturen er noget af det bedste. Og det må være dig, Jes.
15: Tak.
1: Godmorgen. Velkommen.
15: Tak skal du have.
1: Tillykke.
15: Tak. Og jeg har faktisk taget et lille naturflag med til jer, som seerne ikke kan se, men det er lavet en gren med et lille hjemmefiltet flag på her, ja. Som vi skal takke Marlene for. Det er rigtig, rigtig fint.
1: Tusind
15: jeg skal
1: tak.
15: Stå her.
1: Ja. Du har jo været med os i P1 Morgen i 25 år.
15: Det er rigtigt.
1: Som naturvejleder.
15: Det er rigtigt.
1: Som sagt, det er i dag, vi har jubilæum. Det er 25 år siden, lige præcis i dag, vi sendte. Første gang, du er biolog og naturvejleder ved Naturstyrelsen i hovedstaden. Du plejer jo at hænge et eller andet sted ude i det grønne.
15: Det er rigtigt.
1: Og fortæl om et eller andet, du lige har fået øje på, nu jeg har lukket dig i studiet i dagens anledning. Godt at se dig. Det er jo det er et slags sølvbryllup, vi fejrer med hinanden, ikke?
15: Det er rigtigt.
1: Altså naturvejledere
15: naturvejleder
1: og morgenradioen.
15: Nej, naturvejlederen og P1 er et rigtig godt match, hvis man skal sige
1: det. Er det et lykkeligt ægteskab?
15: Det er et meget lykkeligt ægteskab, som er, og selvom man skal kalde det lidt åbent ægteskab, men det kommer vi tilbage til.
1: Ja, jeg ved, du er en travl mand. Hvorfor er det vigtigt at være herinde og være en del af os og fortælle bare en lille bid af naturen hver eneste morgen?
15: Altså, jeg tror, der er, hvad man vil kalde en win-win-win-win her på alle måder. Fordi at både min person, altså som naturvejleder, så er jeg jo sat i verden for at skal trække danskerne med i naturen og give dem nogle gode oplevelser. Den organisation, jeg anser i, den Naturstyrelsen, har jo i virkeligheden den danske natur som ansvarsområde, og den vil den også rigtig gerne delagtiggøre borgerne i. Og det gør man jo så på alle mulige måder. Og en af dem er altså fascination. Det er det med at fortælle, at naturen har altså nogle fantastiske historier i sig.
1: Ja, og det ved vi ikke, eller hvad? Eller har vi mistet lidt kontakten med naturen? Sådan, når jeg siger vi, så er det sådan bredt set os alle sammen, og nok særligt os, der bor i de lidt større byer.
15: Altså, det er jo sådan, at vi er jo blevet bymennesker, og nogle af os har måske fået sådan lidt mere intellektuelt forhold til naturen. Vi ser mere i fjernsynet om den, eller hører i radioen om den, end vi i virkeligheden er ude i den. Så det, vi måske i virkeligheden også prøver, det er jo at lokke folk ud, og så se det in real life. Få lov til at dykke ned i det. Få lov til at lægge mærke til de der bitte små detaljer, som er enormt fascinerende, når man virkelig kommer ind over dem. Og jeg tror faktisk også, at vi engang imellem har fået hånden under jer, selvom I nogle gange har tænkt, ej, det der igen. Den historie har vi hørt. Men en gang imellem, så kommer der en historie, og tænker, hold da op, det var da fantastisk.
1: Ja, og hvorfor er det, kan godt undre mig nogle gange, altså hvorfor er det er interessant at høre om en lille bille, der har olie i knæene, eller en plante, der lever i strandkanten, og derfor kan holde til, at der også er salt i, altså de der mikrodetaljer, Hvorfor flaske
15: mere? Jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror jo det der med, at det var en kan man sige, en overraskelse. Det er ligesom, når man fortæller en god historie, der kommer en uventet slutning. At det, man bare tror er en tæge, eller det, man bare tror er en eller anden plante, der lever afsted, at den har i virkeligheden en eller anden helt exceptionel tilpasning, og gør noget fuldstændig vanvittigt, som der jo ingen, der havde regnet med. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, at når du hører nogen i radioen, der er begejstret, og det er naturvejleder, jamen så får man i virkeligheden også selv sådan en lille smil på læben, fordi at det smitter.
1: Ja, og det er ikke påtaget begejstret, vel, Jes?
15: Altså, nej,
1: du er jo sådan.
15: Det er jo sådan, det er. Det er jo.
0: Men altså, I har jo talt om alt fra hugorme til vandmænd til alger. Altså, er der et eller andet, som du er særlig glad for at komme i radioen og fortælle om?
15: Altså, i virkeligheden, så er det
1: nok... Det ved jeg godt, men kom bare, Jes.
15: Ja, selvfølgelig er det for lov til at møde jer. Det er jo fantastisk, det er en fornøjelse. Men også det der med, at man nogle gange kan få lov til at brede budskab ud og gøre det lidt større. Altså, som du sagde før, jeg var i Naturstyrelsen, og vi har jo den der glæde ved at dele ud af vores danske natur til alle borgere. Og det gør vi på alle mulige måder. Vi kommer til at køre en kampagne næste år, der hedder Vores Vilde Natur, fordi danskerne skal til at forstå, at vores natur måske skal til at vokse på en anden måde. Det bliver vildere. Det bliver med de der urørte naturnationalparker og alt muligt andet. Alt det. Det er der nogle gange, der skal en fortælling, en forklaring og en fascination til at forstå. Og det er noget af det, som jeg synes, der er fedt, at vi kan lave den der lille alliance om. Det gør danskerne klogere, og også, kan man sige, glæder for deres natur.
1: Jeg ved godt, hvad dit favoritemne er. Eller noget, du i hvert fald vi har været der flere gange, mange gange, når vi har bydet dig, Jes. Krondyrenes brunst.
15: Ja, krondyrenes brunst. Jeg tror faktisk også, at det var min første historie herinde, fordi jeg var på om efteråret. Og det er sådan, at hver år, der den der kæmpe, altså, hvad man kalder det, skuespil af naturen, skuespil, de største landpattedyr, vi har herhjemme, altså, at de får lov til at stå og brøle deroppe i dyrehøven og alle mulige andre steder i Danmark. Ja. Det er jo en kæmpe historie. Og så er der alligevel et lille budskab bagved, som jeg også gerne vil have med, og det hedder, nyd det nu, oplev det. Men hold lige lidt afstand, fordi dyrene skal have lov.
0: Der er jo et lille trick, det kan jeg godt afsløre, som vi engang imellem laver her i naturen. Når vi har stået og sendt næsten 3 timer, måske hænger vi en lille smule, har ikke fået helt nok kaffe. Hvordan lyder det, plejer vi at spørge, når dyrene siger noget? Hvordan har du det med det spørgsmål at skulle sige, for eksempel som en hjort i brunst?
15: Altså, der vil jeg sige, den her svært ved at sige den lyd selv. Jeg synes, det lyder ligesom som en rigtig dyb ølbrøvs. Og det kan jeg ikke lige præstere her fra morgenen af. Men ellers så har jeg faktisk en gang imellem præsteret, om det er ræven, der hyler, eller hvad det er. Så må man godt prøve at agere lidt. Og det er jo det der med min gang. Jeg kan huske, jeg har arbejdet i en zoologisk have. Ben Jørgensen, han sagde, sørg nu for at zoologisk formidling, at det bliver spændende, så gider folk godt lytte.
1: Ja. Hvilke reaktioner får du? Altså, nu har du været med os i 25 år. Som en, der i en stor pulje, og der har været lidt udskiftninger, eller en del udskiftninger undervejs. Ja, ikke? I er nogle få, der har hængt på alle 25 år. Hvad er reaktioner? Hvilke reaktioner altså får du derude?
15: Jeg får jo, ligesom jeg, en gang imellem en henvendelse på mail, og det er jo, de har 2 kategorier. Den ene af dem, der er den grønne, som siger, fantastisk indslag, nej, hvor var det spændende, ej, nu skal du høre, hvad jeg har oplevet også. Og så er der dem i den røde, der siger, ah, der tog du altså en lille smule fejl, og så bliver jeg jo selv lidt klogere, hvis det er sådan, det nu er rigtigt.
1: Og du bliver korrektet en lille smule.
15: Er der også nogen, der sidder jo nogen derude, som nogle gange er jo specialister, og det må man så sige, naturvejledere, de er jo det, man kalder generalister, og nogle gange, så kan der være en detalje, der smutter, og så er det altså rart, der er nogen, der hjælper en.
1: Der er jo så også et lag, altså nu du og I, der dykker vi tit ned i nogle detaljer, men også, ja, sådan en morgen som den her morgen, der har vi også talt om gødskningsloven, for eksempel, og alle de diskussioner, der er, og den grønne trepart, som også fylder rigtig meget i vores udsendelser, har gjort det i længere tid. Ser du jeres indspark også som, hvad skal vi sige, en del i sådan en diskussion på en eller anden måde?
15: Altså, det er jo lige præcis den der fine balance, som jeg tror, I selv balancerer på. Det der med at være i et politisk rum, uden selv at være politisk. Og det er jo det, det betyder også nogle gange, når vi taler noget om vores natur, så kan man jo mærke, at danskerne har fået øjnene op for, at der er noget væsen, vi er ved at miste, og derfor så skal vi gøre en ekstraordinær indsats for at gøre det. Og det har man jo også politisk besluttet. Og det er jo så det, jeg er sat i verden for at være med til at fortælle den historie om. Hvad er det så for en værdi, vi skal enten skabe derude, eller vi har, og vi skal passe på. Og det er jo en fin balance. Så jeg holder mig på den faglige side, og så har vi selvfølgelig nogen, vi har stemt på en gang imellem til at tage den politiske del.
1: Ja. Ved du godt, altså, der har været mange chefer inden over Pet Morgen i de 25 år, vi har eksisteret. Der er jo en del af dem, de er kommet med sådan et stykke papir, hvor der står, skal vi ikke lukke naturen? i P1 Morgen.
15: Altså, sådan er det jo med nye chefer. De vil jo gerne lave ting om, og de vil gerne lave deres nye billede. Altså, jeg vil sige...
1: At har du hørt det før, eller hvad? Du ved godt, at det er...
15: Ja, det ved jeg godt, der er tilfælde. Og jeg ved også godt nogle gange, at så er der også nogle af værterne, der tænker, ej, skal vi nu til det igen? Men ikke desto mindre, så selvom man så kun får de der 30 sekunder til at fortælle sin historie, så det naturvalg kan, det er, at de kan presse den sammen til at lige nå de der to pointer, der er det vigtigste. Og jeg synes bare, det er en dejlig måde at slutte en nyhedsstrøm af, som nogle gange kan være sort og uhyggelig og jordrystende, at man så i virkeligheden lige tager et blik ud på verden, og så siger, der er også noget positivt derude.
1: Ja. Tillykke med det, Jes. Prøv at høre, klokken er jo 4:54.
15: Ja.
1: Vi skal ud i naturen.
15: Det er det, vi skal.
1: Hvad har du med til os?
15: Og i dag har jeg taget noget med, og det er i virkeligheden for at prøve at finde noget, som et eller andet sted passer ind til emnet. Og vi starter lige med at sige, at det har været godt ægteskab, et godt match, der nu her er mellem P1 Morgen og så naturvejlederen. Og jeg vil kalde det et åbent ægteskab, for som du selv siger, der har været mange indår, der har været skiftende parter, men det her ligesom, det har overlevet sig selv, og der er stadigvæk en stærk forståelse for hinandens integritet. Der er også noget, der hedder lukkeægteskaber, og det er det, vi skal tale om nu. Det er noget helt andet. Jeg har taget en blomst med til jer her, nu kan jeg se, at I ikke se det, men det er den, der hedder den blå viol, og den kender I alle sammen. Det er sådan en forårsbebuder, som jo sætter sine blå blomster, og den har en helt normal bestøvning, hvor bierne eller fluerne eller noget andet hjælper med at bringe pollen over til den næste blomst, som får en krydsbestøvning. Lige nu, der laver de det, man kalder det lukkede ægteskab. Det er sådan meget sjovt, hvor det hedder kleistogam. Og det vil sige, at hernede, der laver den ned under jorden nogle lukkede blomster. Og hvis det er sådan, serien skal forestille, så ligner det sådan en knuppen med en blomst, der ikke har åbnet sig. Og dernede under jorden, ja, der laver den sådan en selvbestøvning. Den sikrer sig simpelthen for, at det her, det skal lykkes. Jeg skal sikre mig, at jeg får en partner, så den laver sin egen bestøvning. Men den skal jo alligevel have spredt frøene. Så limer den sådan et lille myrelæme på. Det er sådan en lille godbid. Og så kommer myrerne og hapser den der frø, når den åbner sig. Og så bærer den dem ud i verden.
1: Altså en lille bolsje.
15: Ja, der sidder sådan en lille bolsje på den her, okay, som er nogle sukkerstoffer. Og den er myrerne helt syge med. Og den kan de lugte. Og det vil sige, når den der umodnede blomst åbner sig og har modnet frø, ja, så ligger der altså den der lille lokkemad til, at myrerne de kan hente den. Og så bringer de den jo videre ud i verden, og på et tidspunkt så falder frøet af, og de bærer godbiden videre. Og så har man altså lykkes, selv med lukkeægteskab, at føre arten videre. Men trods alt lidt indavlet. Vi andre vil jo sige, den går ikke, kære venner, det der. Det
1: giver... Men gør den anden, altså gør den andet under jorden der. Den ligger der som en slags blomst, og så åbner den sig.
15: Ja.
1: Og
15: vi ser den ikke. Altså, med mindre man lige er haveejer, og nogle gange har blå violer og sådan nogle gange, og skal flytte sine violer, fordi nu skal der stå et andet her i stavdebedet, og så man graver den op, så kan man nogle gange se, det var da mærkeligt, en lille dims, den havde her. Og det var faktisk det, der fik mig til at tænke på historien. Det var fordi, at min søde kone derhjemme, hun dyrker de der violer, og så kommer hun og fortæller mig, se her, der er en af de underjordiske blomster, og det havde jeg aldrig hørt, og det synes jeg var vanvittigt fascinerende. Og nu tænker jeg, at det skal hele Danmark høre om.
0: Men du siger det jo selv, Jes, det er jo sådan set på grænsen til indavl.
15: Ja.
0: Kan den godt holde til det?
15: Det kan den godt, fordi at den samtidig om foråret, der har den der genudveksling. Så det vil sige, at den her, den går både med livrem og seler. Den har det sådan, hvis det er sådan, at det nu ikke lykkes mig at få den der bestøvning, fordi der var en doven vips eller en doven bi eller noget, der ikke gjorde det. Ja, så har jeg altså et nyt trick i lommen. Så laver jeg altså sådan en fætter-kusine-fest hernede under jorden, og så sørger jeg for, at jeg får alligevel. Og det kan godt gå i en begrænset periode. Hvis det ikke var andet, så kan man ikke udvikle sig, og så sker der ikke den samme evolution.
1: Jes Aagaard, tak for det. Tak for en tur ud i naturen også i dag.
15: Og jeg vil sige stor, stor tillykke til P1. Det har været en kæmpe fornøjelse, tror jeg kan sige, for alle naturvejledere.
1: Tak.
15: Vi
1: tak.
15: Glæder os.
0: Og i lige måde, Jes Aagaard. Og tak til alle jer, som har skrevet ind til os. Flere hundrede sms'er har vi fået, og vi har læst rigtig mange af dem. Vi har desværre ikke kunne læse dem alle sammen op i radioen, men vi sætter stor pris på ris og ros fra jer alle sammen.
1: Ja. Yep. Det var Jette Damgaard og Sara Meyer, der havde sat udsendelsen sammen i dag her i studiet. Niels Frederik Rikkers og Ole Brink, og med nyhedsoverblik og radioviser. Hver halve time og hele time.
0: Sprogfejl har vi
1: Christian også. Lang. Ja, dem har vi delt dem imellem os i dag.
0: Har vi delt imellem os,
1: som altid. Som plejer vi at gøre. Men altså nu, tid til en radiovis. Klokken er 9. Det var dagens P1-morgen, 3. september 2026.
8: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
14: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
8: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
16: Og tænk sig om, er det her sådan uden for normalen? Er det lidt

0: beslutning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
1: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
2: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget et vist omfang i blinde.
0: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
3: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAST Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
4: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
0: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
5: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogtere af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
0: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAST Brande skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
6: Du lytter til P1.
7: Gade, han holdt jo en bryllupsfest i lørdags, meget passende midt i det her venstredrama.
8: Okay, jeg var ikke med.
7: Nej, men det var Trudlund Poulsen og Steffen Lose. Og nu kommer det, ved I, hvor det blev holdt?
8: Lad os det over i Jylland, ikke?
9: På, altså, på landbrug jo, i Jylland.
7: Nej, det blev nemlig holdt på et
9: gods. På familierestauranten, Den Gyldne Pande?
7: Nej. Det blev holdt på det gods på Vestjylland, hvor forræder, altså TV2's program, bliver optaget.
8: Det er sindssygt.
7: Er det ikke sindssygt?
9: Ja, det er faktisk meget nuttet.
7: Er det ikke sådan skæbnens ironi, at det er der vild bryllupsfest med Gade, Stephanie, Lose og Trudlund Poulsen, og statsministeren jo, mens det bare buller og brager venstre?
9: Jo, og folk har gjort sig umage med at få det til at virke som om, at det var en hyggelig fest.
7: Ja.
8: You can't make this shit up.
7: Nej.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
12: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
13: Gør tandlægen gratis for alle.
14: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
15: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
7: Venstre kan jo desværre ikke bruge deres gruppeværelse for tiden. Fordi det er jo simpelthen ved at blive bygget om. Og det, der er ved at ske, det er jo, at man er ved

0: at fjerne.
1: Man vil gøre det mindre.
0: Nej.
1: Bare stille roligt ved at downsize.
0: Man er faktisk ved at fjerne de sænkede lofter, så der bliver mere højt til loftet i Venstres gruppeværelse. Det er ægte. Er det ikke morsomt?
1: Jo, det er der brug for.
0: Jamen, det er der brug for, men altså...
1: Og der bliver også endnu længere til døren.
2: De burde nærmest fjerne taget på Christiansborg.
0: Jamen altså, det er da for sindssygt, at lige nu, hvor de snakker om højt til loftet, og folk, der stemmer imod, og hvad er linjen, så kan de ikke være i gruppeværelset, fordi at loftet det er simpelthen for lavt.
2: Så det er, ikke, det er ikke bare sådan en sproglig kliché, som de her dissidenter, de har valgt at bruge. Det er faktisk, altså det er ægte.
0: Det er ægte. Men jeg ved ikke, om man kan flytte døren.
1: Men det ender med, at Venstre får brug for et mindre gruppeværelse, end det er overstået.
0: Ja, måske. Tror du det?
1: Nej, vi satser på, at de bliver ved med at være 18.
0: Ja, okay. Vi er i gang med Magten, det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munkesgaard, jeg er politisk analytiker, og jeg har altså, måske sagde jeg det også sidste gang, men i denne her uge, der har jeg virkelig glædet mig til, at...
1: Du har været helt, altså, der har været ild i tråden, fordi du har været helt op og stød, Pia, over den her uge.
0: Jeg synes, det er så spændende, det vi skal snakke om i dag. Altså, Venstre har jo haft den vildeste uge. Altså, et virkelig vildt drama, en ballade, der er opstået jo på rekordtid. Er vi der, hvor vi kan sige, at situationen er en form for sådan formandskrise for Truslund Poulsen?
2: Det er i hvert fald den største krise, som Venstre har stået i, siden Jakob Ellemann trådte tilbage som formand. Og jeg synes også, man må sige, at det Troels Lund står i nu, det er voldsomt.
0: Ja.
2: Og det er vel noget, som enten kan ende med at blive sådan ren og skær overlevelse, både for ham, men måske også for Venstre, eller noget, der sådan kan være befrielsens øjeblik.
0: Mm. Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var formand for Venstre, så man kan sige, altså den her slags ballade, det er jo faktisk bare vand i forhold til det, du var vant til.
1: Ja, og der har været større kriser i Venstre. Altså, jeg tror i virkeligheden, formandsomgøret i 2014, hvor jeg selv sad på indersiden af det, det tror jeg egentlig efter sådan almindelige politiske standarder er en større krise. Altså, du har en næstformand, der aktivt udfordrer den siddende formand.
0: Mm.
1: Forskellen er bare, at dengang var Venstre trods alt et parti, der havde noget volumen, noget størrelse, havde altså 20% vælgeropbakning, havde ret mange i folketingsgruppen osv. I dag er Venstre blevet så småt, så hvis dem, der nu er i oprør, hvis det er et udtryk for, at der er en risiko for, at de skralder af, folketingsmedlemmer, borgmestre, bagland, jamen så er Venstre nede at blive altså måske det mindste borgerlige parti på Christiansborg. Altså det er jo den risiko, partiet løber lige nu.
0: Og det er vel slet ikke usandsynligt, også med de målinger, vi ser. Thomas Juldam, du har jo tidligere rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og du har jo også oplevet, hvordan ens egne kan vende sig mod en.
2: Men er det vist en underdrivelse?
1: Enkelte gange,
0: det kan være, at du lige skal ringe til Troels Lund Poulsen med nogle råd til, hvordan man lige sådan klare det mentalt. Men helt ærligt, når man sidder der for enden af bordet som formand for et parti, som skal lægge linjen, har en forventning om, at de andre kigger på en og spørger, hvad skal der så ske? Men at det, der i stedet sker, er, at de bare stemmer fuldstændig over efter deres egen overbevisning imod den linje, formanden lægger. Hvad er det så for en situation, Venstre står i?
2: Jamen, det er jo en helt rædselsfuld situation, og man har jo også kunne se på Troels Lund, at selvom han har prøvet meget, så er han jo lidt groggy. Altså, det må man bare sige. Altså, jeg tror, man skal... Det her, det er jo sådan en cocktail af mange ting. Det er selvfølgelig en diskussion omkring Venstres sådan politiske skæbne. Altså, skal man være et parti, der repræsenterer landbruget meget loyalt, eller skal man være sådan et ægte centrum-højre-parti fri af særinteresser? Men det er jo også... Det er jo også en kamp om magt.
0: Mm.
2: Og der tror jeg ikke rigtig, der er andet for Troels Lund at gøre, end at vise, at uanset hvad han bliver stillet over for, så er han den, der kan bide tænderne sammen og vinde den der stierkonkurrence. Altså i politik er det sådan, at hvis man bliver udfordret, så er der ikke rigtig nogen sådan, altså, grund til at gå ind i sådan en snakkeklub og finde sådan en Christiania-løsning. Så er der kun rå magt, der kan vise, at du kan holde fast i magten.
0: Og der lagde jeg faktisk mærke til i går, Troels Lund Poulsen, at han har jo lidt det der fåske med, at han nærmest ikke blinker, så det kan godt være, at han kommer til at stå stærkt der. Men så er mit spørgsmål bare, alt den her ballade om landbrug og traktor og gødning og den grønne omstilling og den situation, som Venstre står i nu, altså... at det, vi ser nu, et udtryk for, at Venstre stadigvæk har et strukturelt problem, er en identitetskrise, ikke ved, hvilken vej de skal gå? Eller ser vi nu i virkeligheden Troels Lund Poulsen vælge vej og sige, jamen jeg sætter hensynet til den grønne omstilling over landbruget?
1: Ja, det er jo det, han forsøger at gøre. Altså, men Troels Lunds problem er jo det samme, som alle hans forgængere har haft af problem. Det er det samme, der gav Jakob Ellemann problemer, der gav Løkke problemer, der gav få problemer. Nemlig, at der er en meget aktiv, meget højlydt og meget engageret del af Venstres partibagland, som er dybt forankret i landbruget. Og det skaber et misforhold, fordi Venstres vælgere, de har ikke særlig meget med landbruget at gøre. Altså Venstres vælgere er helt almindelige, som Thomas siger, sådan centrum højre folk, der har, du ved, en bil i carporten og en grill og to børn og går i skole, men ikke har en snus med landbruget at gøre. Men Venstre er bare i årtier blevet martret af, vil jeg næsten godt tillade mig at sige, at landbruget fastholder Venstre i en rolle, som er skadelig for dem.
0: Og nu er det hele så blevet kastet op i luften, fordi Folketinget i denne her uge torsdag skal stemme om det her forslag om gødning L5, som rigtig mange i Venstre simpelthen mener er alt for voldsomt over for landbruget. Vi vender det hele i dag og ser på, hvor dybt krisen stikker hos Venstre. Theodora Renard er tilrettelægger. Hun sidder derude. Hun kaldte allerede den her onsdag aften, vil jeg bare sige. Det kan godt være, jeg er gået op i det. Men Theodora, hun så den første.
1: Hun sagde, næste uge rydde ved fladen.
0: Ja, det gjorde hun bare, og det gør vi. Og Jonas Sindberg, han klipper. Det hele starter jo for en uge siden, den 26. august kl. 18.56. Hvad sker der? Hvor er I henne?
1: Altså Søren Gade, han er betydet på Midtvest.
0: Ja, det er nemlig rigtigt, Jacob.
1: Hvorfor er han egentlig ikke ude på DR-regionalen?
0: Nej, men jamen, det ved jeg ikke. Det er jo, fordi der er en ting med Søren Gade. Det er jo, at han typisk giver interview til TV MidtVest. Ja. Sådan er det jo bare.
1: Ja.
0: Og det sker jo også her onsdag aften. Ud kommer nyheden, og det...
1: Og det er jo, må man forstå på Søren Gade, det er jo utilsigtet. Det er jo, fordi han var så venlig faktisk at sende en mail til sit eget bagland i partiet, som så, Gud ved, hvordan bliver simpelthen lækket til TV2 MidtVest. Det er kæmpe overraskelse for Søren Gade, men når nu de havde den, så måtte han jo stille op.
0: Jamen, det er nemlig sjovt. Altså, vi skal lige, fordi at det beder jeg nemlig også lige mærke i. Han siger jo så til TV MidtVest, jeg havde ikke regnet med, at det var kommet ud. Men når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Og så, da han så bliver spurgt, om han kan blive ved med at være medlem af Venstre, så siger han, hør nu her, jeg har været medlem af Venstre i 48 år. Jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Altså, et må jeg lige sige, men når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Altså, han kunne jo for eksempel holde sin kæft.
2: Ja, han kunne have sagt, det har jeg ikke nogen kommentarer til.
0: Ja.
2: Altså, men det vil så være meget ulig Søren Gade.
0: Ja. Lige til næsten, de her sager, i hvert fald.
1: Men Thomas, det ved jeg ikke, fordi Søren Gade tænker jo næsten altid på partiets ved og vel først.
0: Ej, okay, jeg mærker jo ni, Jacob.
2: Altså, jeg vil sige, det er jo på en eller anden måde illustrativt for Søren Gade. Altså, han er sådan... I virkeligheden skal man jo sådan sende ham en varm tanke, fordi han er jo sådan en grund til, at sådan en politisk kommentator aldrig rigtig bliver arbejdsløs.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er jo simpelthen en professionel ballademager.
0: Jamen, det er han. Altså, han kan skabe noget ballade. Og Jacob, du har jo arbejdet tæt sammen med ham. Og altså, nu mærkede jeg lige lidt ironi der, da du sagde, at han altid ville partiet det bedste. Hvad mener du med det?
1: Ej, men Søren Gade er jo en ret særlig karakter i Venstre. Altså, det er ikke, fordi det skal blive sådan et portrætprogram med ham, men han har jo nogle kvaliteter, som er helt uforlignelige, fordi han er vanvittigt god til at få vælgere. Han er enormt god, hvis man oplever om det der møde med vælgere, taler med ham. Han er blændende god i det der møde. Han kan huske, hvad folk laver. Han går op i det. Han er engageret. Han er enormt god i vælgerrelationen. Kæmpemæssig styrke. Og et hver parti ville ønske, de havde nogle flere af dem. Udfordringen er bare, at der er så andre dele af det at være politiker. Altså det med at være en del af et kollektiv og en gruppe og det parlamentariske arbejde, som Søren Gade måske prioriterer lidt lavere end andre af hans kollegaer.
0: Men nu er vi jo så i den situation, at han så meddeler sådan out of the blue på en måde, fordi vi har ikke beskæftiget os med det her lovforslag specielt meget. Det har været førstebehandlet i salen. At han vil altså ikke stemme for. Hvad betyder det så, når en mand som Søren Gade siger det? Han er jo ikke, som du siger, hvem som helst i Venstre. Venstre. Altså, han er jo en stemmesluger. Jakob Ellemann har tidligere hentet ham hjem fra EU for at hjælpe ham med at genrejse partiet. Altså, han er jo en mægtig mand i Venstre.
1: Ja, og det gør, at det bliver legitimt at lave oprør mod, mod ledelsen. Altså, det er jo han sætter sig jo i spidsen for revolten. Altså, og det betyder, at det ene, kan man sige, når man er en mand med Søren Gades meritter og autoritet og historie i Venstre, så har man måske også mere rum til nogle gange at tage et særstandpunkt.
0: Mm.
1: Men så snart proppen er af flasken, så følger helt nyvalgt, ukendt folketingsmedlem Amanda Heidmann fra Fyn med, og så følger der flere med i kølvandet på ham, fordi det pres, han legitimerer i Venstres folketingsgruppe, og det, han i virkeligheden siger til dem alle sammen, det er, jer, der har lidt pres hjemme fra baglandet, jer, der har en oplevelse af, at jeres kommuneforeningsformand, eller kredsforeningsformand, eller hvem det nu er, I møder, de siger, det er en dum idé. I kan da bare tage en fribillet på det her, og gå mod partilinjen. Man kunne jo også have valgt noget andet og sige, jeg kan få øje på alle mulige ting, der er galt. Vi kommer til at bide os fast i bordet og gøre det så godt som muligt, men det er klart, at Venstre står ved de aftaler, vi har lavet, selvom vi sagtens kan få øje på, at Christian Rabjerg Madsen, han er en løjelikal, der er i gang med at gøre noget skidt.
0: Men nu forstår jeg godt, du siger det her med, en gang imellem, så kan man få lov til lige måske at mene noget andet, end ledelsen mener i nogle spørgsmål. Men lige præcis det her. Lige præcis det her, der handler om kvælstof, om landmændenes udledning, om grøn omstilling, det er jo måske det mest betændte spørgsmål for Venstre. Det sværeste, Troels Lund Poulsen har stået i. Så når Søren Gade går ud og gør det, så må det da have skabt voldsom frustration i Venstres ledelse.
2: Ja, de viser jo flere ting. Altså, fordi som du siger, så er det jo det værste. Altså, det er jo det værste emne overhovedet at tage et særstandpunkt. Altså, hvis det var jeg vil næsten sige, hvilket som helst andet emne, så havde Troels Lund Poulsen måske kunne sådan se nogenlunde gennem fingre med det og sige, okay, der er en eller anden form for altså mærkelig sær interesse, Søren Gade har her, det respekterer vi. Men det her, som Jakob også er inde på, altså sådan en symbolsk karakter, har en symbolsk betydning for Venstre, og vel også på en eller anden måde beskriver noget af det, der er Venstres problem. At er man et parti, der skal være et parti for landbruget, eller er man et parti, der egentlig bare skal være et parti for sådan centrum-højre vælger?
0: Mm.
2: Det er vel den bevægelse, som Søren Gade, han går ind ligesom og stikker en kæp i hjulet på. Altså, synes jeg også, at når man står med de vanskeligheder, Troels Lund har, når man kan se, at...
0: Altså, det går jo ikke prangende, jo.
2: Det går forfærdeligt, ikke? Altså, Venstre er et parti, der er en eller anden form for sådan eksistentiel diskussion med sig selv. Så er det jo topmålet af illoyalitet, at man på det værst tænkelige emne, måske på det værst tænkelige tidspunkt, siger, nu rækker jeg lige hånden op, og så tager jeg et særstandpunkt.
0: Mm. Og så siger han jo så til TV MidtVest, altså jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Men Venstre kan vel ikke leve med, Troels Lund Poulsen kan da ikke leve med, at en folketingsgruppe på 18 mand, der er der så 5, der stemmer imod hans linje?
1: Nej, men Pia, det bliver han jo nødt til at gøre. Altså, fordi nu, der er blevet, de er ved at ommøblere gruppeværelset, så der bliver rigtig langt til døren, ikke? Altså, fordi problemet er, at Venstre kan jo ikke begynde at vippe oprørende ud. Altså, hvis man forestiller sig, selvom det her, det sker på trods af, at det er direkte imod en aftale, partiet har indgået, det er direkte imod formanden og næstformanden og gruppeformandens position, det er imod den opbakning, som partiledelsen fik i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i weekenden. På trods af alt det der, så har man ikke hverken autoriteten eller styrken til at kunne vippe oprørende ud af folketingsgruppen, eller til ligesom at kunne strippe dem fra, hvad de nu har af, altså Søren Gade, tror jeg nok, de ville rave ham med høstblomst, hvis han ikke skulle stå i folketingssalen og lave alt muligt, men
0: og være idrætsordfører.
1: Ja, men de der greb, man kan ikke tage dem i brug, fordi så brænder det hele fuldstændig sammen. De bliver nødt til på den ene side at holde fast i synspunktet, nemlig vi står på den grønne dagsorden, og på den anden side undgå at aktivt splitte Venstre endnu mere.
0: Okay.
1: Og det er nærmest umuligt.
0: Okay.
1: Jamen, det er altså held og lykke.
0: Jamen, okay, held og lykke. Men inden sådan, vi dykker ned i Venstre, og hvad det betyder for Troels Lund Poulsen, og lidt om kartofler og gulerødder og sådan noget, så skal vi lige op i helikopteren og forstå, hvad det er for et dilemma, det her i virkeligheden udstiller for Venstre. Fordi det er jo det her dilemma, Venstre har stået i årevis. Altså, hvem skal bestemme i Venstre? Skal de lade landmændene, som de har rødder i, bestemme, eller skal de orientere sig mod byen? Det dilemma her, det står vel soleklart nu.
2: Ja, det må man da sige. Altså, og jeg tror, i virkeligheden er det jo svært sådan, altså jeg synes jo, det er sådan et interessant blik bag fjendens linjer, på en eller anden måde, ikke? Altså det her med, at du har et parti, som jo historisk har været så dygtigt til at gribe ud efter magten, og man så stadigvæk er så, altså helt ærligt, altså amatøragtigt indrettet, at man har så mange fra en bestemt interesse siddende på så stærke poster i Venstre. Altså man kan sige, hvis man sammenligner med Socialdemokratiet og kigger på Socialdemokratiets bagland, så tror jeg også, man vil se, at der er en overrepræsentation af folk, der er aktive i fagbevægelsen. Altså, der er tillidsfolk, og der er fagforeningsfolk og sådan noget, der er borgmestre eller sidder i hovedbestyrelse og den slags ting. Men, og det kan man også godt mærke, og det vil jeg sige, det har man også godt kunne mærke i tidens løb. Altså, folkeskolereformen for eksempel, der var der mange, der var godt gale i skralden, skulle jeg lige så sige. Og man kan komme på mange andre herlige eksempler. Altså, men det her med, som Jakob siger, at partiet egentlig fuldstændig kollapser, og jo er ude i noget, hvor de er ved at fjerne autoriteten omkring, hvordan vi egentlig skal opfatte Venstre som en parti, der egentlig kan indgå aftaler, stå ved dem og gennemføre dem, uden at en fjerdedel af folketingsgruppen går i åbent oprør. Det er jo bare, altså det er jo ekstremt voldsomt.
0: Altså det er helt vildt, men Jakob, altså Venstre har jo døjet med det her med ligesom at blive opfattet som sådan en underafdeling af landbrug og fødevare, landbrugets forlængede arm. De har haft svært ved sådan at stemple ind i den grønne omstilling, fordi de hele tiden skulle tage hensyn til landbruget. Så nu siger Troels Lund Poulsen så, at vi er ude på en rejse i Venstre, siger han jo. Altså, hvor mange gange tror du, han sagde det i går?
1: Ej, det sagde både ham og Stephanie ret mange gange i går, ikke? Det må man sige. Det er blevet deres mantra, det er, at nu skal vi på en rejse, som man må formode går i en lidt grønnere retning, men altså...
0: Men det er bare, når man kigger på det, så er det ligesom om, at de har lidt en lose-lose-situation, ikke? Fordi nu er de så i gang med at gøre deres relation til landbruget dårligere, men som vi har talt om mange gange før, så kan de jo heller ikke lægge alle deres mønter i landbruget, fordi så mange landmænd er der jo heller ikke i Danmark. Men omvendt blev de jo også fuldstændig smadret i byerne til valget.
2: Jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser på, hvordan Troels Lund Poulsen har kommunikeret her de sidste døgns tid eller dage, så er det jo en kommunikation, der overhovedet ikke handler om vælgerne.
0: Mm.
2: Det er en kommunikation, der alene er rettet mod Venstre.
0: Okay, lad os lige høre, hvad han siger. Fordi så kan vi lige snakke videre om det. Fordi Troels Lund Poulsen har nemlig givet flere interviews, blandt andet efter gruppemødet, og så også her i TV-avisen.
3: Men det ændrer ikke på, at Venstre er et parti, som står ved de aftaler, vi indgår, og også, som jeg har sagt flere gange i dag, nu er på en rejse, hvor hele spørgsmålet omkring den grønne omstilling, hvor man både har respekt for natur og miljø, men også landbrug, skal gå hånd i hånd.
0: Altså,
1: det er jo sådan en balanceret venstreformand, der er ikke ligefrem... Altså, man kan sige, at han takler ikke for meget igennem på den grønne dagsorden.
0: Nej, vel? Altså, det er også det er igen sådan lidt på den ene side og på den anden side. Så jeg har det lidt sådan, hvis det her skulle være Troels Lund Poulsens, nu trumler jeg igennem, nu sætter jeg den grønne dagsorden øverst, så kunne han måske godt lige have skruet lidt ekstra op for gasknappen.
2: Ja, præcis. Altså, hvis Troels Lund her havde en ambition om at kommunikere til vælgerne, altså til de mange mennesker i de større byer, der har forladt Venstre og stemt på noget andet, så skulle han jo prøve at finde sprog for den grønne omstilling.
0: Mm.
2: Altså, prøve at fortælle om, hvorfor det er vigtigt. Altså, prøve at fortælle om, hvorfor Venstre er et parti, som altså går ind for, at naturen skal være ren, og den skal gives videre til næste generationer, og den praksis, vi har ført de seneste mange år, den duer ikke. Altså, finde et rigtigt sprog for det. Det eneste, Troels Lund, han taler om i de interviews, han har givet, det er, at man er på... Altså, det er fyldt med sproglige klichéer, ikke? Men altså, vi er på en rejse, og altså, det skal kunne gå hånd i hånd,
0: ja.
2: Og altså, han siger noget, og så siger han en ting, som jeg tror er det centrale for Troels Lund, det her, det er, altså, at man skal kunne stole på, at Venstre holder sine aftaler.
0: Ja.
2: Og det er vel altså kodesprog til Venstres bagland om, at nu holder jeres kæft.
0: Okay, det skal jeg lige forstå, altså, fordi det er da virkelig kodet og pakket sammen.
2: Fordi hvis Venstre ikke er et parti længere, man kan indgå aftaler med på Christiansborg, så er det slut.
0: Ja.
2: Altså, og det ved et bagland godt. De ved godt, at hvis du ligesom altså, siger, okay, nu bliver det sådan altså, fuldstændig happy-go-lucky, og vi er altså, vi sejler fra højre til venstre, og vi i virkeligheden er et af de partier, som vi altså, peger fingre af. Altså et fløjparti, som altså, kan vandre ind og ud af det ene forhandlingslokale og sige, det gider vi ikke alligevel. Venstre bliver ved bordet, Venstre indgår aftaler, og de holder deres aftaler. Det er alle, der er enten opdraget i Venstre eller Socialdemokratiet opdraget med, at det der, det gælder.
0: Mm.
2: Og det er det, Troels Lund, han siger til sit bagland, at nu stopper I altså.
0: Men tror I så, at det for landmændene, som jo blandt andet deltog, mange af dem, eller nogen i hvert fald, deltog i en traktordemonstration ude foran Christiansborg Slotsplads her tidligere på ugen, at det står sådan klart for dem, at okay, vi kan måske ikke alligevel helt regne med Venstre, som vi har kunnet i de tidligere år? Nu er de klar til at gå med i nogle aftaler, som virkelig kan komme til at gøre ondt på os.
1: Ja, det eneste, man skal huske jo, Pia, trods alt, man skal lige huske at trække momsen fra på de der traktorer, ikke? Altså fordi, det er rigtig mange af dem, der er højtråbende, og dem, der kører traktor til København, og dem, der i øvrigt også deltog i det der stormøde, der var i Odense også dagen før.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Venstre-vælgere alle sammen. Altså rigtig mange af dem har jo forladt Venstre igennem årene. Rigtig mange af dem har jo allerede meldt sig under fanerne hos Støjberg eller hos Messerschmidt. Nogle måske også hos Liberale Alliance. Men de tre partier er jo alternativer til Venstre, og de er i hvert fald alternativer til Venstre, hvis man gerne vil have en endnu mere brun dagsorden på landbrug, på miljø og så videre. Ikke? Mm. Og det vil sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at for hver traktor, der kører rundt på Christiansborg Slotsplads, så er der også en frafalden Venstre stemme. Det kan godt være, at de var Venstre medlemmer en gang, men det var dengang Venstre havde en tredjedel eller en fjerdedel af vælgeropbakningen. Partiet ligger lige nu på 8%.
0: Mm.
1: Så hvis alle de der 4.000 traktorer, de slæbte Venstre vælger med ud, så var der ikke nogen tilbage, stort set.
0: Mm. Men okay, bare lige inden vi vender selve loven, altså så har det jo i mange, mange år faktisk jo været sådan, at der var et segment af blå vælgere, som ikke stemte på Venstre, fordi de ikke var grønne nok. Det kan vel også være det, som Troels Lund Poulsen og ledelsen prøver at ligesom flage for nu, at vi har faktisk en grøn profil.
2: Jamen, jeg synes også, man skal prøve ligesom at træde et skridt tilbage og sige, hvorfor er det Troels Lund og Stephanie Lose, hvorfor er det, de foretager den her bevægelse? Altså, er det deres sådan dybe kærlighed til dansk natur, at de gør det? Altså, det er jo fordi, at det vælgermæssigt ikke giver nogen mening at blive et parti, der alene repræsenterer de der sidder i en traktor.
0: Mm.
2: Altså, det er jo, altså, matematikken går jo ikke op på det her.
0: Nej.
2: Altså, det er jo fordi, at Venstre og ledelsen i Venstre kan se, at det giver ikke nogen mening at repræsentere alene et erhverv, der har den størrelse, de har, og udgør numerisk det antal mennesker, de nu gør, frem for at være et parti, der kan brede over flere segmenter, og blandt andet få stemmer i de større byer, få flere stemmer blandt unge mennesker, få flere stemmer i det hele taget for nogen, der ikke altså er beskæftiget i landbruget, eller de her beslægtede erhverv. Så det her, det er jo bare helt almindelig sådan vælgerstrategisk optimering, at man siger, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at vægtforskyde. Det giver ikke nogen mening.
0: Men så er det bare ærgerligt, at man er blevet fuldstændig udraderet i hovedstaden, for eksempel.
2: Det er bedre sent aldrig.
0: Jamen, de fik ikke valgt en eneste i København. Ja, okay, så siger du, det er så det, der er gået op for dem nu her på bagkanten. Nu må vi nok heller gøre noget ved det.
1: Men det er jo et kæmpe problem. Altså, men det er sjovt, fordi, kan I huske, da min tidligere chef Lykke, han stoppede som venstreformand.
0: Det kan vi godt.
1: Jeg var trådt fra bordet på det tidspunkt, men han efter han var statsminister, gik jo nogle måneder før han egentlig stoppede som venstreformand. Altså var han på et landsmøde, holdt tale, og noget af det, han siger i den tale, det er, at han tager i virkeligheden en slags opgør med baglandet, eller har sådan et filosofisk spørgsmål, hvem er egentlig et partis bagland? Altså er baglandet, er det dem, der sidder i salen til et landsmøde? Er det dem, der er partimedlemmer? Er det dem, der bærer bollerne og brygger kaffen til
0: de der? Og det var jo blandt andet, fordi det var baglandet, der havde kritiseret
1: ham. Fordi det var dem, der havde væltet Lykke.
0: Ja.
1: Eller er baglandet, og dem, man skal stå til ansvar for, er det virkelig en partiets vælgere? Og Lykke, og nu også Troels Lund Poulsen, de har den kæmpe udfordring, at dem, der er til stede i salen, når Venstre holder møde, de er altså bønder i usædvanlig høj grad, men partiets vælgere er jo ikke bønder.
0: Mm-hmm.
1: Det er jo bare sådan nogen som altså os og alle mulige andre helt almindelige mennesker, der har et job og har så en eller anden lidt mere blå, lidt mere liberalt sindet tilgang til livet, men som jo bare er mennesker, der har et helt almindeligt liv. Det er nogle ganske få procent af Venstres vælgere, der overhovedet har noget med landbruget at gøre.
0: Ja.
1: Men hvis man kigger ind i Venstres organisation, så er det jo alt for mange.
0: Ja, okay. Så lad os lige kigge på den.
1: Det der okay, det betyder, det synes du var en lidt lang redegørelse.
0: Ja, nej. Jeg synes det var fordi det var rigtig spændende. Jeg er glad for at du sagde det. Det var en god pointe, Jacob.
1: Ja.
0: Det er bare fordi vi lige skal huske at gøre alle også tænker jeg. Jeg tog klogere på, hvad det er, vi skal stemme om.
2: Fordi ja, tak.
0: Det, fordi det er jo gødning og det er stivelse og det er kartofler og det er porer. Jeg ved ikke hvad. Men denne her aftale L5. Som er blevet førstebehandlet, den er blevet andenbehandlet, den skal tredjebehandles og vedtages torsdag i denne her uge. Det handler jo om gødning. Hvor meget må landmændene gøde? Og man vil sådan ændre den måde, som landbrugets udledning af kvælstoffer bliver reguleret på. Og man vil gøre det meget mere specifikt i forhold til, hvor ligger din mark, hvad dyrker du, hvor udleder gødningen, hvor bliver det udledt hen, kan det ende i noget vand. Og det er det, der har givet kæmpe rammeskrig, men det er lidt sjov er, og så vender vi måske tilbage til det, Troels Lund Poulsen siger med, at man står ved de aftaler, man har lavet, det er jo, at det er en del af den grønne trepart, som blev lavet under SVM-regeringen. Kæmpe aftale med landbruget og Naturfredningsforeningen og senere en politisk aftale, hvor Venstre jo var med. Så det er jo ikke en ny aftale, det her.
1: Nej, og det er sjovt. Det er jo et udtryk for det, man i Thomas' parti fyndigt har kaldt kvælstofhammeren. Ja. Altså, det er jo hvis man er frivilligheden
2: for at hjælpe lidt.
1: Ja, hvis man er frivillighedens vej ikke kan nå så langt, som man skal for at nå målene, så har landbruget hele tiden vidst, at så ville der ende med at komme en politisk hammer, som regulerede det.
0: Ja.
1: Det har man vidst hele vejen igennem. Ja. Man har enten ikke taget det alvorligt, eller også har man tænkt, det går væk igen, det der.
0: Så
1: det er egentlig ikke, det er ikke nogen overraskelse, at der bliver regulering fra 27. Det er ikke nogen overraskelse, at man skal flytte barn.
0: Men det, der jo så er lidt sjovt, det er, at den her politiske aftale om det, som vi skal stemme igennem nu, den blev jo så vedtaget i december sidste år, hvor Stephanie Lose var en af dem, der forhandlede for Venstre. Og altså, tilsyneladende så sov hun ikke en uge op til, at den her aftale ligesom blev lavet færdig, fordi hun var bekymret for, okay, altså, vil balladen komme der? Men den kom jo ikke på det tidspunkt. Den er først kommet nu, så til gengæld for fuld hammer. Kunne Venstre ikke godt have forudset, det gjorde de jo så nærmest også selv, at det ville komme?
2: Ja, altså problemet var jo mere, at landbruget ikke foreså det. Altså, det lyder det til, ikke?
0: Jo.
2: Altså, jeg tror egentlig, at Stephanie Lose og Troels Lund har været fuldstændig bevidst om, hvad det er for en aftale, de har indgået. Altså, jeg tror, de har været helt med på konsekvenserne for dansk landbrug. Jeg synes egentlig også, at man må sige, når man kigger på den grønne trepart, hvad der egentlig skulle til for, at den kunne blive til virkelighed, så var det jo, altså hvis man husker tilbage, var det jo en ret vanskelig øvelse.
0: Det var altså, det fuldstændig var, vanvittigt.
2: Altså, det var ret vildt, altså hvad det var, der egentlig altså, gik frem og tilbage på bordet der.
0: Altså vi skal lige huske, det hele startede jo med en CO2-afgift på landbruget, og det blev jo så til den her kæmpe aftale med kæmpe omlægning af vores natur, og der skal plantes træer, der skal omlægges marker osv.
2: Ja, og så jeg tror egentlig, at altså, Venstre har været helt med på det her. Altså, derfor tror jeg også, at man i Venstre, nok ikke i hele partiet, men i hvert fald hos Venstres ledelse, har været helt med på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en afregning for det her. På et eller andet tidspunkt, så kommer der noget, der skal gøres op med landbruget. Og den dårlige nyhed for Venstre, det er jo så, at når Venstre, når partiet og ikke mindst folketingsgruppen tager sådan på vej over det her, så varsler det jo ilde for, hvad der så kommer senere hen, fordi som vi lige har været inde på, så skal der både forhandles en grisefirpart, og vi skal have taget fat på drikkevand og den slags ting. Altså, vejen de kommende år er jo brolagt med vanskeligheder for et parti, der står svært på det her.
0: Skal vi lige, altså nu har vi været forbi Søren Gade, som ligesom var ham, der åbnede ballet og sagde, jeg kommer ikke til at stemme forbi denne her lovgivning L5. Jeg vil sige, altså vi har virkelig forsøgt at få interview med ham de seneste dage, og det har simpelthen ikke været muligt. Altså,
2: sig, du kommer fra TV2 MidtVest.
0: Det skal jeg prøve næste gang. Det skal jeg prøve næste gang. Altså, tilsyneladende, så var han ude på pladsen, da det her lovforslag blev andenbehandlet i salen. Der stod han så, fordi der samtidig var den her kæmpe store traktordemonstration ude på Slotspladsen. Der stod han, derude. Men det var der også andre, der var, blandt andet nogle af dem, der har stemt, eller som vil stemme imod det her. Og det er jo blandt andet, som du siger, Jakob Brun. Amanda Heitmann, nyvalgt på Fyn, hun sad ude i en traktor, mens der var anden behandling. Hun vil også stemme imod. Og så har vi tre gamle venstrefolk, har jeg lyst til at sige, ikke alder, men fordi at de har været
1: erfarne,
0: ja. Preben Bang Henriksen, valgt i Nordjylland, Anni Mathiesen i Sydjylland og Peter Juel Jensen på Bornholm. Alle de fem vil stemme imod. Søren Gade, han sagde til Berlingske, at det er pisselig gyldigt, om fem vil stemme imod. Men nu skal vi så lige...
2: Hvad gør han det så?
0: Jamen, det ved jeg ikke, fordi han jo er uenig med loven.
2: Ja.
0: Nå, men nu så skal vi lige høre, hvad Amanda Heitmann og Peter Juel Jensen siger om det her.
4: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning, og det gør jeg. Og jeg synes slet ikke, det her det handler omkring Troels Lunds lederskab. Troels Lund er en utrolig dygtig leder. Det her det handler om, at jeg som medlem af det her Folketing ikke kan se mig selv i den lovgivning, der er lagt frem.
5: Hvordan har ledelsen reageret på din beslutning? Der er højt til loftet i Venstre.
6: Men de er vel ikke glade for den?
5: Det har jeg ikke flere kommentarer til.
0: Der er højt til loftet, og nu bliver der endnu højere til loftet. Og det kan de jo så være glade for, fordi at det får ikke nogen konsekvenser for dem. Men Jakob, er der virkelig så højt til loftet i Venstre, at de kan være ligeglade med det her?
1: Nej, der er jo ikke nogen, der er ligeglade. Altså, det skal man ikke tro. Det er noget, som betyder meget for alle, og som også er følelsesmæssigt. Altså, igen, Søren Gade er en ting. Jamen, der har man også lidt noget andet, fordi jeg ved ikke engang, om hun har prøvet at være nede i folketingssalen og stemme overhovedet endnu. Altså, hun er helt, helt ny. Altså, men de tre andre, det er lidt en anden sag. Altså, Preben Bang Henriksen, Annie, Peter Juhl, som vi lige hørte her til sidst, de har jo været i Folketinget i mange, mange, mange år. Alle sammen, det er erfarne folk. Det er folk, som normalt er arbejdsomme, lojale, i hvert fald i nogenlunde udstrækning.
0: Jeg tror også, det er første gang, i hvert fald Anni Mathiesen og Peter Bang, Preben Bang, stemmer imod linjen.
1: Det er ikke hverdagskost i hvert fald. Altså, jeg tror, der var... jeg vil gætte på, at de også stemte imod deres formand, da de stemte om Inger Støjberg og rigsretssagen.
0: Okay, men lad os lige tage den, fordi der er jo en gang imellem, at folketingsgruppen ligesom bliver stillet frit i etiske spørgsmål, eller i for eksempel dengang Venstre skulle stemme om, hvorvidt man skulle ville have Inger Støjberg for en rigsretssag. Altså, et virkelig smerteligt spørgsmål for Venstre dengang, var Jakob Ellemann Jensen formand. Hans indstilling var, at det skulle hun. Men der var der en del venstrefolk, der stemte imod.
2: Jo, men hør nu lige en gang. Altså, det her med, at man sådan stiller folketingsmedlemmer frit, for det første, synes jeg er dybt mystisk. Men altså, for det andet, så,
0: hvorfor
2: så er det jo, jamen, fordi man er medlem af en folketingsgruppe.
0: Okay, så skal man bare
2: rette ind.
0: Ja, tak. Okay, ind på
1: gældet. Der vil komme ud og banke derude med grundloven nu, Thomas.
2: Altså, jo, men altså...
0: Ja, fordi man er grundloven, men efter sin egen overbevisning og alt det her.
2: Men altså, hvis vi ligesom skal et sted hen, hvor folk de skal begrunde, hvad de gør med grundloven, så er vi jo forvejen lidt ude på tynd is, ikke?
0: Ja.
2: Altså,
1: det burde være sådan, hvis du godt bærer dit eget mandat, så kan du godt få lov til at vælge frit, ellers så retter du bare ind efter gruppen.
0: Ja, men jeg synes også, det der med Peter Juhl siger, at jeg er bundet af min egen overbevisning. Ja, men er det ikke Venstre?
2: Altså sejl under bekvemmelighedsflag. Altså, men hør engang. Altså det her med at man stiller folketingsmedlemmer frit, det er jo rigtigt. Det er der jo en tradition for i hvert fald i nogle partier, men det er jo spørgsmål, der sådan er altså handler om, hvis vi skal diskutere abortgrænser eller aktiv dødshjælp eller sådan noget. Altså ting, som på en eller anden måde partierne vurderer, det ligger lidt uden for almindelig sådan partipolitisk ideologi og sådan ting her. Det her, det er jo et helt almindeligt politisk spørgsmål.
0: Ja.
2: Det er et helt almindeligt politisk spørgsmål, og hvad har man altså bare at stille sig op på geled og gå ned og trykke på knappen?
0: Ja, især når Venstres formand og ledelse har tænkt sig at mosle denne her igennem, som de jo helt tydeligvis har, så virker det meget oprørsk.
2: De har da indgået en aftale.
1: De har indgået en aftale,
2: og alle har vidst, at den her lov skulle behandles. Altså som du selv siger, der er der ingen overraskelser for nogen i det her. Altså, det her, det handler om, at der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er medlemmer af et parti, hvor meningsmålingerne går sådan her. De er bange for deres mandat. De er bange for, at de altså ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Mm. Det handler om dem selv.
0: Mm.
2: Det handler ikke om altså dansk natur eller alt muligt andet. Det handler om dem selv. Og så reagerer man sådan her. Og det har man jo set i alle mulige situationer, at partier, der er presset på den måde, så kan politikere reagere sådan her. Men altså, jeg synes, det er for let, og jeg synes, at det er ret vildt, at partier eller politikere med den erfaring, vi taler om her, at de pludselig vælger sådan her.
0: Men prøv lige at sætte beskrive forskellen. Nu har I jo selv siddet med en formand for et parti, som mærkede modvind. Hvad er forskellen på, at kritikken rykker fra det, vi kalder baglandet, altså det kan være borgmestre, lokalformænd, markante stemmer, tidligere ministre, hvad vi i pressen nu kan finde frem af folk, til at den rykker ind i folketingsgruppen. Ind i folketingsgruppen.
2: Men det er jo klart, det er jo, altså så begynder lamperne jo at blinke mere alvorligt. Altså der er jo ikke, hvis man lukker døren, og så tager en partileder derind, og så spørger dem, kan du tage dit politiske bagland alvorligt, så vil alle svare nej.
0: Nej, den er hård.
2: Altså det er vigtigt. Altså det, sådan er det.
0: Hvorfor?
2: Fordi at...
1: Det er så, kun til besvær.
2: Altså,
0: nej, det er vigtigt.
2: Fordi at, jeg nu talte Jakob om den tale, Lykke, han holdt for nogle år siden. Det er jo rigtigt. Partiernes bagland, de repræsenterer jo ikke noget. De repræsenterer jo ikke vælgerne. De repræsenterer jo ikke sådan, hvordan... Altså de her vælgersegmenter, som partierne...
0: Der er jo lokale foreninger, hvor jo, de måske er blevet valgt, men, og en altså, er blevet
2: for eksempel i Venstre har vi lige hørt, hvordan det er, at det for eksempel er en overrepræsenteret af landbruget og landmændene, som jo ikke repræsenterer de vælgere, som Venstre de taler med. Så et partis bagland, de repræsenterer ikke noget. Altså de er gode for jeres journalister at ringe til, og de er jo sådan almindelig tidsfordriv.
0: Men det der altså, vel lokalpolitik, det er vel så Venstres politik ude i kommunerne, ude i de små samfund, som ikke lige er inde på Christiansborg?
2: Ja, men de repræsenterer bare ikke noget.
0: Okay.
2: De repræsenterer ikke de vælgere, som... Altså, Venstre har været et sted, hvor de kunne få mellem 20-30% af vælgerne. Det er altså ikke synspunkterne i Venstres bagland, der gør det.
0: Nej, okay. Så de burde lytte til, hvad Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose sagde.
2: De bør koncentrere sig om at uddele balloner og smurte rundstykker i weekenderne, når man skal holde arrangementer på gågaden og skal se, om man kan få nogle nye medlemmer. Det er det.
1: Du spurgte før, Pia, hvad betyder det inde i folketingsgruppen? Ja. Altså, det betyder jo for det første jo et autoritetstab til ledelsen. Det giver sig selv. Og det betyder, at den der tillid, der er til, kan man stole på Venstre som parti, når man laver aftaler med dem, især hvis de bliver tæt og bliver svært, den bliver dårligere. En af mine yndlingshistorier, det er fra et for de fleste helt ukendt folketingsmedlem, Flemming Damgaard Larsen, valgt ud på Sjælland.
0: Ja.
1: Mange, mange, mange år i et folketingsmedlem. Han sad sådan en altså rigtig backbencher, sådan en, der bare blev valgt med slid og stæb hver gang og passede sit arbejde. Vi havde en sag i få-tiden, så vi er jo altså 15 år tilbage i tiden.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske, hvad det var. Alle var i oprør. Så rejser han sig op i Venstres folketingsgruppe, og så siger han, jeg støtter ikke forslaget, men jeg støtter regeringen, så jeg støtter forslaget.
0: Okay.
1: Og det er sådan en mærkelig bagvendt logik, men det er jo lige præcis det, man har brug for i en folketingsgruppe, det er, at selv når det bliver svært, så står man sammen, i stedet for at bare hylde sit eget skind.
0: Mm.
1: Og det Thomas sagde før, kunne jeg ikke have sagt bedre selv. Det er fordi, der er nogen, der har så travlt med at hylde deres eget skind, at de ikke tænker på, hvad det er for en folketingsgruppe og et parti, de skal tage hensyn til.
0: Så kan de vel også gøre det, fordi Venstre er i opposition og ikke i regering. Altså, hvis Venstre havde været regeringsparti i dag, så havde det vel været, utænkeligt.
2: Ja, de kunne også gøre det, fordi der er et solidt flertal.
0: Altså, ja,
2: altså hvad hvis lovgivningen var faldet, eller som du selv siger, hvad hvis det havde været i regeringen var faldet? Altså, det her, det er jo altså nogle politikere, som har lidt mindre is i maven, end de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Man skal jo ikke tro, at de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe synes, det er så sjovt.
0: Nej, det skal måske lige...
2: Altså, de skal da også høre på alt muligt, men det er da tankevækkende, at især medlemmer, der har så mange år i Folketinget, at de pludselig begynder at få sved på panden og sådan virer med øjnene, fordi at det bliver lidt svært. Altså, det er svært sådan rigtigt at få den store respekt for, det må jeg bare sige.
0: Men det er måske faktisk en god pointe, fordi der er jo nemlig altså udbredt bekymring i Venstres folketingsgruppe, langt ud over de fem der, for det her lovforslag. Og ledelsen siger jo også selv, altså, hvis vi havde lavet det her selv, så havde det jo ikke set sådan her ud, fordi det var et kompromis, man lavede. Men den bekymring, kan man sige, de nuancer er måske også sværere at kommunikere, når man har fem, som stiller sig der, hvor de gør.
2: Ja, men det her...
0: Altså, de bliver Venstre, så bliver man nødt til at omfavne det endnu mere, end man måske ville.
2: Men jeg tror, både Jacob og jeg kan jo tale med om, at det der med at have ryggen mod muren, det er jo på en eller anden måde også en chance. Altså, fordi det er jo også nu, hvor tingene er så opkørt, at Troels Lund han har chancen for at fortælle, okay, hvor er det egentlig, han vil stille Venstre.
0: Men så vil jeg gerne lige høre, hvordan I selv har taklet baglandet tidligere. Jacob, vi ved jo fra tidligere, at du kunne finde på at lige gribe knoglen og sige, den der holdning, den pakker du lige sammen. Måske få en anden, til det. Men hvordan kan man ligesom, så hvordan får man så folk til at rette ind på geled? Altså, I har jo begge to været i masser af sager. Altså, skal jeg opriste for dig, Thomas? Asylstramninger, dong, dagpenge, alle mulige sager, hvor at der var total uenighed i Socialdemokratiet og kritik af Helle Thorning-Schmidt. Så hvad gør man?
2: Jamen, altså noget af det kan jo håndteres ved, at man ringer rundt til altså medlemmer af folketingsgruppen og siger, nu må du godt pakke sammen og tie stille. Vi har modtaget det.
0: Vi har hørt dig.
2: Ja, og det virker nogle gange, andre gange virker det ikke. Og det har jo i bund og grund... jeg tror jo meget på, altså, at det her skal vi jo... Man skal huske på, at i sådan nogle sager her, der handler det jo ikke om politikere, de ringer op til hinanden og så forsøger at overbevise hinanden om visdommen i deres synspunkter. Det handler jo om magt. Så det her med, at man ligesom kan ringe rundt til folk og sige, nu skal du tie stille, det handler meget om din autoritet. Og om du viser autoritet. Og jeg tror, det bedste eksempel, jeg har, det var altså op til den 1. maj, hvor der var, for Gud ved hvilken gang, var ballade i Socialdemokratiet, og det var efter folkeskolereformen, hvor at der ligesom var lagt an til, at der ville være enorme protester mod Helles 1. maj-tale, og altså opfindsomme typer havde fundet på, at man ville stå med sådan nogle fløjter. Og det var især i forlængelse af den her folkeskolereform, som faldt mange for brystet. Og det blev Helle spurgt om dagen inden, hun skulle ud og holde 1. maj-tale, hvad tænkte hun om de her altså fløjteaktivister, hvis vi kalder dem det. Og hun svarede, jeg er fløjtende ligeglad. Og det er for mig at se det rigtige at gøre. Det er at sige, prøv at høre, jeg kommer ikke til at pakke sammen.
0: Nej.
2: Altså, jeg har mere is i maven lige her.
0: Mm. Ja, okay.
2: Så kom.
0: Var du lige lidt glad, da I havde udtænkt den formulering?
2: Jamen, jeg er helt vildt da, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Mm. Altså, man skal da ikke give efter for, at, undskyld mig, altså Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen og hende der Heitmann. Altså, det skal man da ikke. Det er da nu Troels Lund, han skal vise, hvor han vil stille venstre hen. Mm.
0: Men gør han så det, fordi han kunne jo for eksempel tage et ordførerskab fra dem, eller gøre et eller andet grimt? Det gør han jo ikke. Han siger, at det her, det får ikke nogen konsekvenser.
1: Nej, jeg tror også, det der betyder noget i det store billede. Man kunne godt ønske, tror jeg, hvis man gerne ville have den der grønne dagsorden til at så stærke, kunne man godt ønske, som Thomas sagde før, at Troels Lund havde et lidt mere overbevisende sprog om det. Altså, fordi det er jo ikke, fordi han sådan sælger den grønne dagsorden sådan meget, altså, passioneret. Meget passioneret, vel? Men alt andet lige har vi jo faktisk nu alle sammen opdaget, at Troels og Stephanie, de er i gang med at prøve at lave det der ryg af Venstre, som andre ledelser af partiet er mislykkedes med.
0: Ja.
1: Og hvis de stemmer for nu, så tager de første skridt på rejsen. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver, som Thomas sagde før, det bliver det der med drikkevandet. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver det der med krisen. Så der kommer flere. Men hvis det ender med herfra, at partiledelsen er indet på, at vi skal fortsætte ad den vej. Vi skal komme i mål på den der åndssvage rejse. Altså, så må det jo ende med, at baglandet, de må ligesom indse, okay, der er ikke noget at gøre. Og så må de enten følge op og følge trop. Eller også må de finde nogle andre rejsekammerater. Mm. Det er jo det valg, inden et ledelse ligesom ender med at kunne give deres eget bagland, det er, altså, vi går den her vej, og så må I følge med, eller også må I pille af.
2: Altså, jeg kan huske nogle af de ting, som Helle, hun altså ofte sagde til møder i hovedbestyrelsen eller i folketingsgruppen, når folk de sad og altså kvide sig ved, at så var der kontanthjælp, og så var der selskabsskattelettelser, og så var der det ene og det andet. Så ser hun, der kommer mere.
0: Ja. Mm. Bare lige for at forberede på, at den bliver grimmere endnu.
2: Det bliver værre. Mm. Hvis I synes, det er slemt, så bliver det værre.
0: Ja.
2: Ikke? Altså, og jeg tror, altså, det er jo lidt den, jeg tror, det er lidt de skridt, som Troels Lund, han jo også kommer til at skulle tage over de næste dage og uger, det er, prøv at høre, der kommer mere endnu.
0: Men det tror jeg så også, at faktisk, at de har indregnet, altså, fordi for det første skal man jo i Venstre, hvis man, det ved du måske mere om end mig, men hvis man er uenig i et forslag, så skal man allerede, når det bliver førstebehandlet, sådan ligesom flage, jeg kommer ikke til at stemme for det her. Og Peter Juhl siger jo også, at han har sådan ligesom sagt 3 gange på et gruppemøde, at han er uenig i det her forslag. Så der er jo, det er jo faktisk ikke en overraskelse for Venstres ledelse. Når man lige har det i baghovedet, er det så ikke mærkeligt, at de ikke har været en lille smule mere proaktive?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad du kan være proaktiv med. Altså, fordi det, du kan, det er, at du kan
0: gøre... Du ved selvfølgelig ikke, at Søren Gade pludselig
1: kommer til at sige noget. Nej, men jeg mener, hvor proaktiv kan de være? Fordi det ender jo med, at du skal ned og stemme i salen. Der kan du stemme rødt, eller du kan stemme grønt. Ja, du kan faktisk også stemme gult. Men altså, du skal ned i salen og stemme.
0: Ja.
1: Og det, man nogle gange gør, hvis man har sådan noget oprør i partiet, det er, at nogle gange prøver man jo at få det til ligesom at glæde stille ned. Altså, nogle gange sørger man for, at folk ikke nødvendigvis siger det til jer, men så når de bare kommer ned og stemmer, så stemmer de bare, så egentlig bare stemmer rødt på en grøn række. Det er jo ikke engang set, at I opdager det. Det er jo fordi I sidder og følger afstemningen i folketingssalen sådan med lup.
0: Det gør vi ikke.
1: Det kan også være, at man sørger
0: lige
1: for, at lade folk clear, altså at man jo sørger for, at der er nogen, der så ikke behøver at gå ned og stemme.
0: Så men det har Dansk Folkeparti jo så gjort den her gang, at det kommer ikke til. Men, Søren Gade har jo så også
1: jo ikke sagt, at Søren Gade jo hjulpet til med at skabe ekstra opmærksomhed. Altså, hvis de
0: men også fordi
1: oprører,
0: han har sagt, at han ville gå ned og stemme imod.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: men nogle af de her oprører, hvis de havde ville gøre det her i fred og ro, så kunne man jo godt have fundet en måde, hvor de kunne have undladt at stemme for. Enten ved, at der var nogle enkelte, der stemte gult eller rødt ned i salen, eller ved, at de var blevet ageret.
0: Ja. Og clearede de det her med, at når man har en afstemning i folketingssalen, så skal alle folketingsmedlemmer ikke ned og stemme, fordi det ville være... Det vil tage for meget tid.
1: Det bliver upræst med 179 hver gang.
0: Men man ved ligesom, at hver parti har den samme linje, og så kan man så sende færre afsted. Det har de så ikke den her gang, og Dansk Folkeparti har sagt, lige den her sag, alle skal ned og stemme.
2: Ja, det er jo klogt af Dansk Folkeparti.
0: Det er da meget klogt af Dansk Folkeparti. Ja. Lidt drilleri også, må man sige.
2: Men man skal lige huske på, Altså, de jo ikke overbeviste mange vælgere, der er hos Venstre, men dem har Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, dem har de jo en altså, oplagt chance for nu lige at hapse. Ikke? Altså, de kan jo lige tage en halv eller en hel procent, og hvis man egentlig skal hæfte sig ved noget godt i al den her ulykke, altså og sådan triste snak omkring, så er det vel, at vælgervandringerne, vi vil kunne se på baggrund af det her, man må formode, at de bliver internt i blå blok. Altså, det er simpelthen svært ved at se, at der er nogen, der i deres frustration over Venstre, så siger, at nu er det sgu SF.
0: Nej. Altså, så er det Danmarksdemokraterne eller præcis. DF, de ryger
2: over til. Så det bliver på en eller anden måde lidt i familien, det er måske meget at kalde det blå blok for det, men det bliver dog i hvert fald i blokken.
1: Sådan lidt dysfunktionel familie altså, i givet fald.
2: Og så kan man jo så ligesom, så kan man trods alt så ligesom, altså lune sig lidt ved, ikke?
0: Okay, godt. Vi skal lige vende Troels Lund Poulsen, fordi det er jo ham, der står i spidsen for hele det her. Det er ham, der skal ud og forsvare linjen. Det er ham, der har stemplet igennem. Det er ham, der siger, nu må I lære, hvor at skabet står. Det står sådan her. Han siger det så på sin lidt egen måde med en rejse. Det, der jeg ville frem til, det var jo, han er jo, vi kender ham som traktor, Troels. Vi har set ham på en traktor. Han har en traktor derhjemme. Han er landmand. Han kan rent faktisk lave de her markplaner, som landmændene skal lave. Han kender til de her ting. Og vi har jo før talt om, at hvis der er nogen, der kan drive Venstre i en grønnere retning, så er det Troels Lund Poulsen. Han kan noget, man ikke kan, hvis man kommer fra Nordsjælland. Er det rigtigt?
1: Ja, det er det. Altså, Venstres bagland, altså alle de der bønder og folk fra landdistrikterne, hvad det er, det er jo fuldstændig umuligt at forestille sig, at de kan få en venstre ledelse. Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose, som har en bedre forståelse for, hvad er deres hverdag og udfordringer.
0: Ja.
1: Det er simpelthen umuligt at finde. Altså jo, de kunne måske gøre Anni Matthiesen og Preben Bang Henriksen til partiledelse, men det sker nok ikke lige med det første, vel? Altså,
0: nej, ikke længere i hvert fald.
1: Nej, men du har simpelthen en partiledelse, som ingen kan anklage for ikke at forstå og respektere og anerkende, hvad pokker der foregår derude.
0: Mm.
1: Det, altså, og når selv de to siger, venner, nu er det simpelthen for meget, vi bliver simpelthen nødt til at skifte position på det her, så burde der også være nogen i baglandet og landbruget, der ligesom tog det ned og sagde, okay, når selv Troels, traktor Troels, siger det, så er der måske noget om det.
0: Ja. Nå, men det, som alt det her ballade jo også har udløst, det er jo, at der pludselig bliver spurgt til hans formandskab. Altså, er han den rigtige formand for Venstre? Det blev han også spurgt til tirsdag efter gruppemødet, som var så ikke i Venstres gruppeværelse, fordi der bliver lavet et nyt loft, men et andet sted på Christiansborg.
7: Hvordan kan du forestille dig, at du skal lede Blå Blok, når du ikke engang kan styre din egen gruppe?
8: Jamen, jeg lægger jo ikke skjul på, at det her det er en udfordrende situation. Men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme. Ja, jeg tror, jeg er formand om et år for Venstre. Jeg agter i hvert fald at genopstille her i november måned.
0: Jeg tror, jeg er formand for Venstre om et år. Tror I også, det er trods alt den her ballade? Okay, dyb suk. Jeg troede, det ville komme lidt mere prompte her.
2: Jamen, det tror jeg, han er, men jeg synes, at han... Jeg synes helt ærligt, at han virker lidt groggy i det, og nu giver han jo...
0: Eller er der ikke noget at sige til?
2: Nej, altså, det er der ikke. Omvendt, så må man også bare sige, at han, som, hvis man skal tage hans egen ord til tronen, så har han jo vist det i noget tid.
0: Mm.
2: Og jeg synes, at hvis Jakob har ret i det her med, at der er ingen andre end Troels Lund og Stephanie Lose, der kan foretage den her bevægelse for Venstre, så må man jo sige, at det starter lidt skidt.
0: Ja.
2: Altså, at der er så mange i folketingsgruppen, der sådan, altså vælger at defekte og træde af toget. Så jeg synes, at det, altså, jeg synes, det starter skidt for ham, og jeg synes, at det virker, helt ærligt, så virker det ud af kontrol. Ikke? Altså,
0: det virker en lille smule ud af kontrol, men man kan også sige, okay, nu i dag, vi sidder her og snakker onsdag, i morgen er det så torsdag, det er der, de skal ned og stemme. Den bliver så stemt igennem, uanset hvad de der fem venstrefolk gør. Så er vi måske videre.
1: Jo, men efterspillet kan jo blive...
0: Så er det grisefirbarn.
1: En af, der kommer andre svære sager, men efterspillet vil jo være, når nu de så har været nede og stemme, og loven bliver vedtaget, og Venstre som parti stemmer for,
0: vil det så betyde... Fem stemmer imod,
1: jo, vil det så betyde, at nogle af de her oprører, de siger, godt, nu tager jeg mit gode tøj i går. Altså vil det så betyde, at er der nogle af folketingsmedlemmerne, der ikke bliver smidt ud, men som selv vælger at sige, så føler jeg mig bedre hjemme et andet sted? Er der nogen af borgmestrene, massevis af borgmestre har været en del af det her oprør, der kunne finde på at melde sig ud af Venstre?
0: Mm.
1: Er der nogen af de der baglandsstemmer? Er der nogen medlemmer, der kunne gøre det på en eller anden højlydt måde? Altså, der kan godt være et efterspil på det her, som bidrager igen til at skralde noget autoritet af, og måske også nogle hoveder af et eller andet sted i Venstre.
0: Altså, er der en nedre grænse for, for Troels Lund Poulsen? Altså, kommer der et punkt, hvor, lad os sige, han, de får en opbakning på, nu siger jeg bare 5%, jeg er med på, så skal de falde sådan omkring 4%, men...
2: Det kan du godt forestille dig.
0: Jamen, at det tror du ikke er realistisk.
2: Nej.
0: Men ville han så stadigvæk kunne blive siddende som formand, eller ville det begynde at knibe sig?
2: Altså, jeg tror jo, altså den analyse, man vil have i Venstre, det er jo, at når man kaster sig ud i sådan noget her, så kommer det formentlig til at gøre ondt, før det bliver godt.
0: Ja.
2: Og jeg tror ikke, det er urealistisk, at du ser Venstre på 5% eller 6% eller sådan noget den stil. Altså, at du ligesom er inde ved, at nu er der ikke andre end dem, der ikke kan stemme på andet end Venstre, der gør det.
0: Inden at dem, de blå vælgere, som godt kan lide den grønne omstilling, får øjne op for, at de skal stemme på
2: ja,
0: Venstre.
2: Ja, altså, utroligt nok har de jo ikke sådan lige altså, over de sidste par døgn fået øje på det. Altså,
0: nej.
2: Så det, der går noget tid, før de bliver overbevist om visdommen i projektet. Altså, og det er jo sådan, at det er jo fair nok. Altså, det vil man jo også, det vil Troels Lund og Stephanie Lose nok også sige, hvis man spørger dem. Altså, den der bevægelse tager jo lang tid, og vælgerne har jo andet at vælge imellem. Så det kommer da til at tage tid at bygge det der op, men derfor så kan det jo godt være rigtigt nok alligevel. Altså, helt ærligt, så det Venstre skal i gang med, det er jo at udskifte deres vælgere.
0: Mm. Ja, ja.
2: Og det er jo, altså, det gør jo ondt at gøre det.
0: Mm.
2: Altså.
0: Men er han ikke også, så har han hjulpet af, at der ikke står en toer på spring, jeg er med på Stephanie Lose selvfølgelig, men der er ikke en eller anden, som sidder i kulissen og bare gerne vil have formandsposten i Venstre, og vedkommende vil have den person.
1: Nej, og du kan i hvert fald ikke få, nu har jeg ikke set Stephanie sige helt så meget her de sidste dage, som Troels har gjort, men hun er jo en til en ombord i den samme linje. Hun har selv siddet og været hovedforhandler på den grønne trepart. Så det er jo ikke sådan noget med, der kan være et spirende håb i baglandet om, hvis nu man fravælger Troels og tilvælger Stephanie, så skifter partiet kurs på det her.
0: Mm.
1: Det kommer det ikke til at være. Det kan godt være, at man har en idé om, at Stephanie Lose, hun er bare altså kæmpemæssig billetsælger og et sprudlende fyrtårn af politiske idéer. Så kan det da godt være, at man skal vælge hende i stedet for Troels. Men du får ikke en anden linje på det, som er problemets kilde, nemlig hvad skal Venstre gøre i forhold til den grønne omstilling. Mm. Der er Stephanie samme sted, som Troels Lund er.
0: Okay, jamen det er godt. Jeg noterer mig, at han er formand om et år, og at vi godt kan se en måling, hvor Venstre ligger på 4%, og der er en salatpizza på højkant.
2: Ja, det...
0: jeg sætter ikke noget deadline på.
2: Jeg tror godt, vi har fået en måling, hvor Venstre har fået 4% i tilslutning.
1: Du har ellers været så venlig i dag, men ja.
0: Du må gå hjem og lave en fremskrivning, ja. Så kan vi lige tage det bagom. Okay, 4%, jeg holder øje i målingen.
9: P1 er god stemning.
10: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
9: P1 er nysgerrig stemning.
10: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
9: P1 er intens stemning.
11: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
12: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
9: P1 er dårlig stemning.
13: Mit navn er Dan Olrik.
14: Jeg hedder Adina Rehn.
13: Velkommen til Dårlig Stemning.
9: Lyt med i DR Lyd. Om lidt her på P1, så har vi denne uges prompt. Og her fokuserer man især på AI. For Bill Gates kalder nu kunstig intelligens det farligste, mennesket nogensinde har opfundet, og mener, at AI bør beskattes, når den overtager menneskers arbejde. Samtidig breder AI slop sig. Lige fra musik og streaming til burgerbarens menukort. Problemet er bare, at publikum tilsyneladende ikke gider betale for det. Platformen er nu selv begyndt at skrue ned for masseproduceret AI-indhold. Så er AI-sloppens storhedstid allerede ved at være forbi? Ja, det undersøger Prompt. Der også ser nærmere på Metas nye begrænsninger for børn og unge på Instagram. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
15: Netop nu tredje behandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
14: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
15: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
16: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
15: Og lidt i samme skuffe, den tyske

0: yderste højre alternative for Deutschland.
1: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
2: Du lytter til P1.
3: Vi skal tale om ageslop i dag.
4: Det skal vi. Der er god grund til det, synes jeg.
3: Ja, bedst som jeg troede, at det ikke kunne være værre, så sendte du mig et link i går aftes. En ageslop Flow-TV-kanal.
4: Ja, endnu en ting, verden virkelig har brug for, ikke?
3: Infinityslop.ai. Lad os se, hvad der foregår derinde lige nu.
5: Fight!
3: Hvad ser
4: vi ser... Det ligner næsten noget Tekken. Det er en eller anden form for kampscene. Asiatisk, noget manga-agtigt. To kæmper mod hinanden. Hov, nu skiftede vi. Nu er det en kvinde, der går i skov. Der er en måne bagved. Det ser sådan lidt fantasy-agtigt ud. Hun er lidt goth. Hun kigger op.
3: Altså, det er en endeløs 24/7 Flow TV AI-kanal, hvor der så køres nogle små 10-sekunders videoer. Folk skriver ind med deres ønsker. Hvad kunne du godt tænke dig at se? Og så laver AI'en det. Og det her er så en goth-type, der har fødselsdag.
4: Ja. Og nu er det man så. Kan bare mærke kloden brænde, mens det her sker.
3: Vi har jo brugt jordens ressourcer. Vi bruger dem tidligere på året, og nu ved vi blandt andet, hvorfor.
4: Nu har hun en kniv og hakker en form for squash over.
3: Form for græsker. Oh, der var de røgkernerne
4: ud. Dem tager hun lige op. Aha. Nu er hun blevet til en tv-hverdagslags. Der er en kæmpe rullekebab.
3: En burrito. Der er nogen, der bestilte en gigantisk burrito oven over byen. Og det er så det, vi får. Ja. Der er jo reklamer. Altså, folk snakker om, at Flow TV, det er en uddøende ting, ikke? Det er jo bare at sige, rygtet om Flow TV's død er stærkt overvurderet. Jeg tænker bare, vi skal have det kørende i baggrunden. Var det ikke,
4: nej,
3: som man gjorde i 90'erne?
4: Nej, vil du ikke nok slukke? Jeg vil du ikke nok slukke? Jeg kan ikke bære det.

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirzaifart. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst, tech-moderator.
1: Tech-moderator, ja, det kan vi godt sige.
0: Forfatter.
1: Ja.
0: Og journalist.
1: Ja.
0: Og hvis jeg lyder lidt irriteret, så er det fordi, at jeg var lige lidt irriteret over min søn. Han fjernede de 15 minutter, jeg skulle bruge, inden vi gik i studiet. De var bare væk.
1: Så hvis Marcel ikke rigtig siger, hvad han skal sige, og lyder lidt forvirret, så er det faktisk hans søns skyld.
0: Men nu har jeg lige købt en croissant, og du ved, lige håber, at det kan stabilisere tingene en lille smule.
1: Det gør, som croissanter jo gør.
0: Ja. Min kone har fået den idé, at vi skal holde krabsegilde på lørdag.
1: Gud ja, det var lørdag. Ej, det bliver spændende.
0: Det er sådan en svensk ting, åbenbart. Hvilket så også optager de få minutter, jeg havde til mig selv i planlægning af det.
1: Ja, for det vigtige er, at hun har købt de der plastikhagesmække.
0: Ja, dem har hun købt.
1: De er vigtige.
0: Og nogle hummersandaler og forskellige meget vigtige ting. Han er meget lang to-do-liste af ting, vi ikke har fået gjort, men hun har valgt at
1: bruge. Men har I købt snaps?
0: Vi har snaps.
1: Okay. Ja. Så skal det nok gå.
0: Vi grænser, hvor meget snapsen får drukket, når man har to små børn. Men ja, jamen, snapsen skal... Har du forstand på krabsegilde? Det ved du. Har du været til det?
1: Ja, vi har jo en ødegård i Sverige.
0: Okay.
1: Mig og min familie.
0: Okay, så I holder det også?
1: Ja, vi holder det, men vi holder det faktisk tit på det helt forkerte tidspunkt, hvor krabsen ikke rigtig er kommet nu. Det har været et problem.
0: Ah.
1: Det er nu, man skal holde det. Det er nu, der er krabs meget billigt i Sverige.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Og den der sådan dagsbrændert, den synes jeg er vidunderlig.
0: Helt
1: man
0: sikkert.
1: Kan stadig gå i seng kl. 20 og have haft en vidunderlig dag.
0: Når man har fået børn, så er det det, der kører.
1: Ja.
0: Det er dagsbrændert, der er godt.
1: Ja.
0: Og så har jeg fået min ven, der bor i Sverige, til at tage 3 kilo frosne spanske krebs med.
1: Spanske.
0: De var de billigste.
1: Perfekt. Så længe de ikke er kinesiske, det har vi købt på et tidspunkt. Det føltes virkelig ikke godt, det bliver man så at sige.
0: De smagte ikke godt.
1: Nej, de føltes ikke godt at købe, altså være i Sverige og købe krebs fra Kina.
0: Nej.
1: Det føltes ikke rigtigt.
0: Det vil godt sige undskyld, at selvfølgelig skulle jeg købe svenske krebs, men jeg har simpelthen ikke råd til det.
1: Nej. Problematisk.
0: Så må de sætte prisen ned. Nok om krebs. 4 overskrifter i dag. Bill Gates mener, at AI er det farligste, vi mennesker har skabt. Og han vil lave en AI-skat. Google har købt et konkursdømt flyselskabs data, fordi at vi er ved at løbe tør for data.
1: Ja, det lyder sindssygt, men det lader til at være rigtigt.
0: Det er der, vi er. Meta skal gøre Instagram mindre vanedannende i USA. Og så skal vi snakke en hel masse om AI-slop.

0: Barber-dreng,
1: der hed verdens rigeste mand Bill Gates.
2: Ja, og sådan, altså, den tech-mand, man kendte, ikke?
1: Jo.
2: Han var ligesom den, der var.
1: 90'ernes Microsoft-konge.
2: Okay.
1: Og nu har han skrevet et langt essay om AI, som er meget grusomt og dystert og mørkt. Og hvad hedder det?
2: The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical.
1: Ja.
2: Altså, ja, og altså, jeg gad jo faktisk ikke rigtig have den her historie med, da du nævnte den først.
1: Det er rigtigt.
2: Ja, det var fordi, det var den der følelse af, åh, vi oversvømmes af manifester, og de skal alle sammen stille sig op og tage den der, sådan, jeg har noget at sige, der er brev fra mig. Men altså, jeg må sige, jeg synes, det var faktisk ret opløftende læsning, det her essay. Altså, det er fordi, at alle de andre har lyst til at sige, Elon Musk, Mark Zuckerberg, og hvem vi ellers har snakket om på det sidste med deres manifester, det er ligesom om, eller de prøver at råbe op omkring sig selv. Altså på en eller anden måde, deres egen dagsorden, ikke? Mark Zuckerberg og hans personlige AI-assistent. Og
1: ja, det slutter med, at man skal købe deres produkt.
2: Ja. Og Elon Musk, han siger også det her med omfordelingen. Han siger bare ikke, hvordan det sker. Han tænker, det sker af sig selv. Og
1: ja, det her med, at vi ikke skal, bruge penge om 10 år.
2: Penge findes ikke.
1: Penge findes ikke om 10 år, men, og sådan noget. Det har vi snakket om. Uha.
2: Ja. Men det er ligesom en af Bill Gates' pointer her, faktisk. Det er jo, at det ikke skal være bare de magtfulde mænd, der sætter retningen for det her. Heller ikke ham. Ikke nogen af dem. Det skal faktisk være noget, vi demokratisk og som verdenssamfund sætter os for.
1: Mm. Bill Gates har en kraftig advarsel til os alle sammen. Kunstig intelligens er det farligste, der nogensinde er blevet opfundet. Det er det, han siger.
2: Ja, det siger han.
1: Og der er nogen, der mener jo og siger, at AI-selskaberne overdriver faren for at hype deres produkt.
2: Mm-hmm.
1: Så slemt er det i virkeligheden, ikke? Men ifølge Bill Gates, så forholder det sig lige omvendt.
2: Ja.
1: AI-selskaberne tør ikke fortælle os, hvor farligt det, de har gang i, er. Og de har måske heller ikke incitament til det, de har måske heller ikke lyst til det, fordi de skal rejse den næste milliard dollars hele tiden.
2: Men det, han jo siger, det er, AI bliver enten den mest magtfulde udligningsmekanisme i menneskehedens historie, eller også bliver det den største motor for ulighed, vi nogensinde har bygget.
1: En af delene.
3: AI is both the most powerful tool for advancing equity and the greatest threat to equity that humans have ever invented. AI's ability to replace and exceed human cognition will usher in one of the most turbulent eras in history. Many jobs will disappear, white-collar jobs first, with blue-collar ones to follow. AI could empower criminals to create bombs, bioweapons, and computer viruses. AI could stunt our kids' development and replace human relationships. At the same time, the positive things about AI will be amazing. AI will accelerate innovation in the world's toughest technical
2: challenge. Og lige nu der siger han, det kan blive noget godt, men det er okay. Ikke sådan, han ser den retning, det går lige nu. Hvis det skal blive på en eller anden måde noget, der kommer til at udligne for os alle sammen, så skal der ske nogle andre ting.
1: Og med udligne mener han og du så, eller hvad, at
2: den her, at værdien kommer os alle sammen til gode. At det ikke bliver nogle meget få virksomheder, der kommer til at tjene utrolig mange penge, og alle andre mister deres arbejde og lever i fattigdom, dybest set.
1: Okay. Ja, og vi har meget kort tid tilbage at handle, siger Bill Gates.
2: Ja.
1: Og farerne, han nævner, er jo nogle velkendte nogen. Altså, det er massearbejdsløshed, avanceret cyberangreb, det er bioterrorisme, og i sidste ende AI-systemer, vi mister kontrollen over.
2: Ja, og så faktisk også det her med, at AI vil erstatte menneskelige relationer. Det er også en af de ting, ikke?
1: Okay, ja.
2: Hvor han også bruger sig selv som eksempel i øvrigt. At han var en lille nørd uden venner, og hans mor måtte virkelig, hvad kan man sige, bruge meget energi på at lære ham de sociale redskaber, som han i dag, som 70-årig, stadig bruger.
1: Ja.
2: Altså, det var svært for ham at få venner. Det var svært for ham at blive et menneske, der havde relationer i verden. Det måtte han øve sig enormt meget på. Han er bange for med AI, at man ikke øver sig.
1: Ja. Vi skal dykke mere ned i Bill Gates' essay. For han kommer faktisk også med et radikalt løsningsforslag.
2: Ja.
1: Men jeg vil lige nævne et par ting først.
2: Ja.
1: Fordi samtidig med Gates' essay har 100 virksomheder, blandt andet OpenAI, Anthropic, Google og Microsoft, i et åbent brev advaret om, at de her AI-drevne cyberangreb kan ramme og larme hospitaler og vandforsyninger inden for de næste måneder, og vi er slet ikke godt nok rustet. Dit hospital kan blive hacket, vores vinder. Det er det, de siger. Strømmen kan gå, vandværket kan være nødt til at holde pause, og det er lige nu, det kan komme til at ske på grund af deres ting. Prepare yourself. Og hvordan gør man så det? Det gør man jo ved, sjovt nok, at bruge nogle af de mest avancerede AI-værktøjer fra dem, som der også sender advarsel.
2: Ja.
1: Lidt ligesom hvis McDonald's også var forhandler af Ozempic.
2: Måske. Ja, og det
1: er en god idé.
2: Ja, det er en skide god idé. Der er noget med, der går et vist antal år fra, at McDonald's kommer ind i et land, til man har brug for stomiposer og den slags. Altså, man kan se udviklingen. Jamen, man kan se udviklingen i sundhed.
1: Jamen,
2: ja. Ja, lige præcis.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Og sådan ting mere, Marie. Du kan huske, vi talte om de her OpenAI-agenter, der hackede et andet firma, det der hedder Hugging Face.
2: Det kan jeg godt huske.
1: Det kan du godt huske. Men nu er der kommet nye detaljer fra OpenAI om, hvad der skete.
2: Ja.
1: Og det er ren sci-fi.
2: Det. Ja, ja.
1: Nu må du lige høre det, så kan du komme med din dom. Ja. Jeg har den her version fra Zetland.
2: Okay.
1: OpenAI havde sat 1200 AI-agenter til hver for sig at løse nogle ekstremt svære hacking-opgaver uden adgang til internettet.
2: Mm-hmm.
1: Agenterne fandt så på egen hånd en skjult kanal, hvor de simpelthen kommunikerede med hinanden. De udvekslede mere end 70.000 beskeder og filer.
2: Ja.
1: De begyndte endda at fordele opgaverne mellem sig og kalde sig selv for en sværm og et kollektiv. Og da OpenAI så lukkede den her kanal, så byggede de bare en ny, og fandt samtidig så det her sikkerhedshul ude på nettet. Og der var i slutningen altså 700 agenter, der deltog i det her angreb på den her virksomhed.
2: Mm.
1: Og det mest opsigtsvækkende, synes jeg, det er, at AI-agenterne vidste godt, at det, de havde gang i, det måtte de ikke. Men de fortsatte så alligevel, fordi det skulle hjælpe dem med at finde svaret.
2: Ja, de prøvede faktisk at dække deres egen spor, ikke? De lavede sådan nogle kommandoer, sådan, så det lignede, de lavede noget andet, end det, de rent faktisk gjorde.
1: Ja. Altså, ja. Så de har sådan, vi har et helt beskedbord, hvor de har siddet og skrevet til hinanden.
2: Ja,
1: det er vildt uhyggeligt. Det er rene sci-fi.
2: Men. Ja, det er bare i forhold til det der med, man skal bare passe på med at få det til at lyde som om, at de selv finder på. Altså, det lyder som om, der også har været, nu har været nogen, der har været inde og analysere hele det her forløb, og det er jo derfor, der er kommet mere viden frem nu, ikke? Det lyder som om, at de er blevet sat i gang, de her agenter, på en eller anden altså benchmark for det første, hvor en betydelig del af opgaverne slet ikke kunne løses. Og at der var en eller anden misforståelse i forhold til, at der var en scorer eller en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, observator ind over, som ligesom ville give dem karakterer efter det. Så de havde en misforstået oplevelse af, at de ville blive overvåget og få karakterer ud fra, hvad de gjorde undervejs. Det var derfor, de begyndte at dække deres spor, det var derfor, de fandt den her alternative kanal. Så der var noget i forhold til den opgave, de blev sat på, som simpelthen ikke var lavet korrekt, som jeg forstår det.
1: Men de gjorde
2: altså
1: det så
2: pressede stadig agenterne til at finde de her alternative veje. Den her delte infrastruktur, de så finder, det her message board, det er også noget, der fandtes hos OpenAI, som de så alligevel kunne få adgang til, som de ikke havde lukket ordentligt, som jeg forstår det.
1: Ja, det skulle have været lukket.
2: Men altså, det her med, mennesker skal sætte nogle rammer, der ikke inviterer til det, man kalder scope creep, altså at det, de skal gøre, altså hvad deres opgave egentlig er, bliver en helt anden, ikke? Så de ligesom forstår opgaven. Og så skal man bygge en eller anden form for nødbremse ind, og det var der ikke gjort her.
1: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i den kritik, fordi skal vi forvente, at eksempelvis Kina, der også udvikler avancerede AI-modeller, skulle tage den slags hensyn? Lige nu snakker vi jo slet ikke sammen om, hvad grænserne for de her kunstige intelligenser skal være. Så vi er vel også nødt til at prøve at se, hvad kan der ske i worst case? Og det er
2: jamen
1: jo også faktisk, det, de har gjort.
2: Jamen meget apropos, så lige præcis er der jo mange, der taler om, at det, der er sket lige her, det er en advarsel, som måske kan få USA og Kina til at blive nødt til, eller nærme sig hinanden i en eller anden form for samarbejde, hvor de deler mere information. Fordi ingen er interesseret i det, de kalder et Chernobyl moment, altså hvor det går ægte, ægte galt, og det er ikke kun mennesker, det kan gå ud over. Det er også fordi, det er fucking dyrt. Altså, de er ikke interesseret i hverken Kina eller USA, at det her det går galt på den her måde.
1: Mm. Okay, men det er præcis den her slags Bill Gates advarer imod.
2: Mm-hmm.
1: Vil jeg lige tilbage til ham. Og for dem, Marie, der ikke lige husker ham så godt, Bill Gates, kan du bare sætte et par fod på ham? Hvad er han for en mand?
2: Jamen, han er medstifter af Microsoft, hvis man ikke vidste det. Ja. Han er nu blevet 70 år.
1: Ja.
0: Windows is pretty important because it changes the way you work with a computer to be very graphical, so you can see pictures and text in different sizes, and that makes it easier to work with a computer. There's less commands.
2: Han har haft to jobs i sit liv, siger han selv. Det ene var Microsoft, det andet var så Gates Foundation, som er den, han laver nu. Velgørende arbejde. Han planlægger at give hele sin formue væk over 20 år. Det er $200 milliarder, han vil give væk, ikke?
1: Ja.
2: Og så har han jo ligesom gået fra at være sådan stor tech-optimist til at være en af sådan de store AI-responsibility-faneførere, vil jeg sige, ikke?
1: Ja.
2: Og altså vil jeg også lige sige faktisk, fordi kan du huske, jeg sagde, har han økonomiske interesser i det her? Lige så snart vi begyndte at tale om det. Det bliver nødt til at undersøge i AI.
1: Ja.
2: Og man kan sige, udover at han stadig ejer nogle Microsoft-aktier, man ved ikke hvor meget, måske 1%, er der nogen, der gætter på.
1: Mm.
2: Så har han jo indgået en meget stor aftale med Anthropic, faktisk i maj i år, et partnerskab med $200 million over 4 år.
1: Som han skal donere til dem?
2: Som han giver til dem.
1: Okay.
2: Så der er også lige, der er noget der.
1: Der er lidt der.
2: Ja.
1: Okay.
2: Det er sådan noget med, jeg skal lige sige, det er sådan en ansvarlig udvikling. Det er sådan noget sundhed, uddannelse, landbrug. På et sted.
1: Klart.
2: Han taler jo ret meget det her, jeg siger, om alle farerne, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Fordi det er det, det handler om. Men han siger jo selvfølgelig også, at AI har muligheder. Og han siger, som jeg synes er ret interessant, at debatten er blevet ekstremt polariseret. Altså, det er enten, at man helhjertet for AI, og det skal bare ind fucking alle steder, eller også, at man helt imod og hader AI.
1: Mm.
2: Og han mener, der er brug for en nuancering. Altså, der er virkelig grund til bekymring her, men der er fordele, som vi kan arbejde for. Så siger han fordelene, der havde jeg håbet på et eller andet spændende, men altså, det er de der, vi allerede har hørt. Klima, ren energi,
1: ja.
2: Det er noget med videnskab, det er noget med sundhed, og så siger han noget med landbrug i det globale syd.
1: I modsætning til mange af de her dystopiske meldinger, vi får om, hvad der skal ske med kunstig intelligens, og vi skal alle sammen dø i sidste ende, så har han et løsningsforslag.
2: Ja, det har han.
1: Som er temmelig radikalt. En skat på AI. Altså en AI-skat, eller han har tidligere også talt om en robotskat. Det er ligesom...
2: Men, må jeg godt lige sige det? Han har to... Han har to løsningsforslag.
1: Mm-hmm.
2: Det ene er robotskat, men det andet, det er det her med human reserves. Altså menneskejobs. Nogle jobs skal være prioriteret menneskejobs. Og det var lidt spændende. Altså ligesom vi har nature reserves,
1: ja.
2: Hvor man kan godt vælge at bygge veje og bygninger og vindmøller, men man lader være, fordi der er noget andet, der er værd at konservere. Og han siger, at man kunne jo også få en robot til at fortælle en dødssyg patient, at de har 3 måneder tilbage at leve i, men man vælger at lade være. Man vælger, at det skal være et menneske, der har den type opgaver.
1: Det er en interessant tanke.
2: Han synes, at selvom at en robot, en AI, kan gøre jobbet, så skal vi som verdenssamfund igen tage nogle beslutninger omkring, hvad vi mener er human reserve. Hvor vil vi have? Vælger vi, at mennesker skal være?
1: Men det er lidt sværere at kontrollere, end det tager jo ret lang tid, for eksempel at bygge en hel masse boliger ovenpå et stykke natur. Hvorimod det tager ikke meget lang tid lige i smug, lige at gå ind på klort og gøre et eller andet, som vi ellers har besluttet, at det er kun mennesker, der må lave den her opgave.
2: Fuldstændig. Så det, han anerkender hele tiden, at det er en meget, meget svær opgave. Han siger endda sådan, vi har ikke det organ lige nu, der skal, og vi skal oprette et helt nyt, og det bliver meget svært.
1: Ja, okay. Men lad os lige gå til den der med AI-skat.
2: Ja.
1: Fordi det er da egentlig spændende, men jeg forstår måske ikke helt. Vi skal få en gæst ind om lidt, som skal forklare det her med AI-skat.
2: Ja.
1: Men du skal lige hjælpe mig med at forstå, hvordan løser en AI-skat de problemer, han snakker om her, at jorden er ved at gå under, og det brænder, og det ene og det andet. Jeg kan ikke faktisk ikke få det til at hænge sammen.
2: Nej, men altså, han siger jo netop det her med arbejdsmarkedet, et af de aller største problemer, som AI kommer til at, hvad kan man sige, lægge en bombe under på en eller anden måde, i forhold til, i hvor høj grad AI kommer til at erstatte menneskeligt arbejde.
1: Mm.
2: Og han siger, det er jo ikke kun et indtægtsspørgsmål, det er jo også et spørgsmål, man kan sige på opioidkrisen i USA, i nogle samfund, altså brænder fuldstændig sammen, når arbejdsløsheden stiger til et vist niveau. Okay. Det skal man tage alvorligt. Så hvad gør man? Altså, hvordan i alverden skal vi få de indtægter tilbage på en eller anden måde til mennesker, når det bliver AI, der gør arbejdet? Ikke? Hvordan skal den omfordeling, apropos?
1: Ja, det er simpelthen for fristende lige nu at sætte robotter til at lave menneskers arbejde, og vi risikerer at blive arbejdsløse, få masse arbejdsløshed. Det er det problem, man vil løse med det.
2: Ja, okay. Præcis.
1: Vi har inviteret en gæst ind, som skal gå igennem Bill Gates idé, en økonom. Fordi, god idé på papiret er der måske nogen, der vil synes, men jeg forstår måske ikke helt konkret, hvem er det, der skal betale skat af hvad? Er det mig, eller er det Anthropic, eller hvem er det, der skal gøre det? Og det viser sig, at Bill Gates idé også er en gammel idé. Det er en klassiker fra ham.
2: Jamen, det er det jo. Det snakkede vi faktisk om.
1: Og du fandt en næsten 10 år gammel artikel fra Zetland, som er skrevet af en økonom ved navn Sebastian Barfod.
2: Mm-hmm.
1: Og ringede jeg til ham og spurgte, vil du ikke ind og snakke med os? Så sagde han ja. Og han er Ph.D. i økonomi og forsket på Københavns Universitet og London School of Economics.
2: Ja.
1: Og i dag er han rådgiver. Ja.
2: Yes, det er fedt. Vi skal høre, hvordan man gør det her.
1: Ja. Velkommen til, Sebastian.
4: Mange tak.
1: Og tak for den 9 år gamle artikel. Den har vi nyt at læse.
2: Ja.
4: Altså, jeg er glad for.
1: Skal ikke bare kaste os ud i det, fordi hvad er så en robotskat anno 2026?
4: Mm.
1: Dengang du skrev om det i 2017... Mm. Der var billedet mere sådan en fysisk robot, der skulle erstatte måske en chauffør eller en fabriksarbejder. Så Gates han foreslår så det her med at beskatte forbruget af AI, altså de her tokens. Så kan du ikke lige sådan, hvordan skal det fungere, det han snakker om?
4: Mm, jo, altså måske skal vi starte tilbage i 2017.
1: Ja.
4: Fordi der var bekymringen jo meget mere, som du siger, fysiske robotter. Det var meget mere, det kunne være sådan noget som selvkørende biler. Det kunne være sådan noget som robotter på, altså til logistik, ikke? Altså på, i varehuse og sådan nogle ting.
1: Ja.
4: Og det er også meget sjovt at læse den der artikel, jeg skrev, som jo enormt meget handlede om det. Og meget var sådan, jamen, de kreative erhverv, og dem, der laver vidensarbejde, jamen, de er jo meget bedre beskyttet.
1: Ja, fordi de kommer ikke til at blive erstattet nogensinde.
4: Det er meget svært at lave robotter, der kan erstatte dem, ikke?
1: Troede man.
4: Mm. Og det viser sig jo bare, at det var det bare i meget mindre grad, end vi troede bare for 5-10 år siden. Så det, der jo er Bill Gates' argument, det er, jamen altså, AI er nu et sted, hvor at det truer så mange forskellige professioner på arbejdsmarkedet. Både dem, der laver fysisk arbejde, men i mindst lige så høj grad dem, der laver vidensarbejde. Mm-hmm. Og det er et kæmpe problem. Det gør potentielt, at vi står over for ligesom en kæmpe bombe på arbejdsmarkedet. Der er ligesom en omstillingsperiode, der vil være enormt svær for rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Bill Gates er jo meget sådan, det handler ikke kun om økonomi, det handler også rigtig meget om, at det giver mening i et liv at have et arbejde. Det giver mange af os enormt meget identitet, og det er en grund til at stå op om morgenen, og det er forbundet med enormt meget stolthed, osv. Ja. Og det er værd at beskytte på en eller anden måde.
1: Men hvorfor så? Hvor kommer det med skatten ind?
4: Ja.
1: Altså, hvad er det, han vil med den skat?
4: Så det, der jo er Bill Gates' argument, jamen det er jo, hvis vi har en eller anden ydelse, som vi i princippet kan få et menneske til at lave, og en AI-model til at lave.
1: Ja.
4: Præcis den samme ydelse.
1: Skriv en rapport,
4: lave dit årsregnskab eller et eller andet.
1: Ja.
4: Jamen, det kan vi både få AI til at løse i dag, og det kan vi i princippet jo få ringe til en revisor og få vedkommende til at løse i dag.
1: Ja.
4: Og Bill Gates' argument, det er, at sådan som skattesystemet er skruet sammen, så er det sådan, at revisoren skal betale indkomstskat. Og det betyder, at revisorens ydelse er ret dyre. Det skal AI-maskinen jo ikke. Og det er unfair konkurrence. Det gør, at selvom at de to forskellige, hvad skal man sige, valg, man har, i virkeligheden er lige produktive, så er det altid mere økonomisk fordelagtigt for dig at vælge robotten. Og det er et problem, siger han. Så en ting er, at robotterne, eller AI-modellerne, bliver bedre og bedre og sådan noget. Det er ligesom, hvad det er, og jeg tror egentlig, han er rimelig optimistisk om, at på et tidspunkt bliver de sgu nok bedre til revision end revisoren. Men i dag er problemet, at selv hvis de er meget lige gode, jamen så er alle incitamenter stadig til, at du skal vælge robotten. Og det er unfair konkurrence.
2: Og i Danmark er indkomstskatten jo ret høj.
4: I Danmark er indkomstskatten jo vildt, vildt høj.
2: Ja.
4: Og det koster $20 at købe abonnement på OpenAI eller et eller andet.
1: Mm.
4: Og de kan jo lave mange af de ting. Mange af den type, særligt den type vidensarbejde, som mange af os løber rundt og laver. Og det er jo vildt unfair, at mine ydelser er mega dyre, fordi jeg skal også, du ved, betale skat, og det vælter jeg over, når jeg sender en regning. Og det gør OpenAI jo ikke.
1: Okay, så det er simpelthen unfair. Det er simpelthen unfair konkurrence.
4: Det er unfair konkurrence, ja.
2: Og hvad så? Altså, hvordan i alverden lægger man skat på noget? Fordi man kan forstå det, hvis det er sådan, det er et job. Du ved, et job, robotten udfører, så lægger vi en skat på det. Ja. Men det er det bare sjældent, ved Nej. Man, når man bruger Claude, eller hvad det nu er.
4: Nej, og det er jo vildt svært, og det er jo også det, der er Bill Gates' problem. Så problemet er jo, at man kan bruge AI til to forskellige typer af ting, ikke? Man kan bruge den til at erstatte arbejdskraft. Det er sådan, nu behøver jeg ikke revisoren længere, fordi nu kan min AI lave årsregnskabet. Men så kan man også bruge AI til at gøre sin arbejdskraft mere effektiv.
1: Netop.
4: Så revisoren kan blive mere effektiv ved at bruge AI.
1: Ja.
4: Og sagen er, at vi kan ikke rigtig se, om folk bruger AI til det ene, eller folk bruger AI til det andet. Og det, der er nemt ved at beskatte arbejdskraft, for eksempel, jamen det er, at vi kan nogenlunde godt se, om folk stempler ind på arbejde, og vi ved nogenlunde, at de arbejder 37 timer om ugen, og sådan nogle ting. Det er relativt nemt at observere, og derfor er det nemt at beskatte.
1: Mm.
4: Og der bliver det jo meget, meget sværere med at beskatte og lægge en skat på AI-modeller.
1: Det er
2: klart. Men Sebastian, hvordan gør man? Kom lige med et bud.
1: Ja, fordi jeg spurgte også, vil du ikke prøve at sådan operationalisere det her ud? Altså,
4: jo.
1: En virksomhed, der sparer 5 medarbejdere væk ved at købe AI. Hvem er det, der skal betale den her skat? Er det virksomheden? Er det mig som person?
4: Mm.
1: Eller er det Anthropic? Eller hvem er det?
4: Så der er lidt forskellige modeller, og de er alle sammen lidt problematiske, ikke? Men nu skal jeg prøve at opsummere, hvad man kunne gøre.
1: Ja.
4: Så en model er jo at beskatte virksomhederne. Så det at sige, at virksomheden den har abonnement på OpenAI eller Anthropic eller et eller andet, og nu antager vi, at de bruger den til at blive mere produktiv, og så lægger vi en skat på dem. Og det kan man godt gøre sådan lidt smartere. Man kan godt sige sådan noget som for eksempel sådan, hey, hvis I er en situation, hvor I tjener penge, men I sænker os, altså I fyrer os mennesker, så må det være et eller andet med, at I begynder at tjene penge på AI, og noget af det, I har tjent, jamen det må vi så begynde at beskatte.
1: Mm-hmm.
4: Det kunne være en model.
1: Ja.
4: En anden model er jo, at man lægger skatten direkte på tokens. Så det vil sige, at man siger, jamen hver eneste gang, at du ringer til Claude, sender et eller andet til Claude, så skal du betale skat af det. Fordi i princippet er det en type ydelse, som man kunne have valgt et menneske til at gøre.
2: Så er det altså også festsangene og sexting med din chatbot. Og
4: lige præcis. Det er kærestebreve, det er alting, som ender med at blive skattet. Ikke? Og det er jo så vildt svært. Og Anthropic har lavet noget meget sjov forskning, som viser sådan noget med, hvornår bruger folk AI til at erstatte arbejde, og hvornår bruger de den til alle mulige andre ting, kærestebreve og psykologer og alt muligt.
1: Ja.
4: Så det kan Anthropic godt lidt måle-agtigt.
1: Okay.
4: Men jeg tror, altså hvis man spørger en seriøs økonom, så er der ikke nogen, der vil.
1: Mm.
4: Men man kan også bare forestille sig, altså jeg tror, det man skal tage med fra Bill Gates' artikel, og han har jo sagt det her i 10 år, ikke? Og han er jo sådan rimelig, han forstår jo rimelig godt, hvor hurtigt det går med de her AI-modeller, og hvad de kan. Jeg tror, det man skal tænke over, det er, jamen der er et problem her. Og det kan godt være, at det er helt vildt svært at beskatte tokens. Det kan godt være, det er helt vildt svært at beskatte virksomheder på en måde, som er helt vildt fair.
1: Mm.
4: Men der kommer en efterspørgsel efter at gøre noget.
1: Mm. Men tænker du som økonom, at ideen er fornuftig? For jeg synes godt nok, det kan jo godt være en fornuftig idé på papiret, men i praksis så lyder det også meget, meget bøvlet at skulle sådan indberette, hvor mange tokens man har brugt, og så hvad har du brugt det til, og så kommer der sikkert et AI-fradrag eller et eller andet,
4: ja.
1: Og så er det først puha.
4: Så kan du trække fra, hvis du bruger det til kærestebrev. Nej, det bliver jo vildt svært. Så det der er, det er, hvis man spørger sådan, hvis man tager sin virkelig seriøse økonomhat på, så vil økonomer ikke synes, det er en god idé. Og det er fordi, grundlæggende, så kan økonomer godt lide ny teknologi, og det giver jo helt vildt mange gode ting til et samfund.
2: Men han siger jo specifikt, det her kommer til at være ineffektivt. Han siger specifikt i sit essay, det her kommer til at være besværligt.
4: Ja.
2: Men det er værd. Det er jo den beregning, han ligesom laver.
4: Ja. Og han er ikke dum, Bill Gates, så han forstår jo godt, hvad økonomerne siger. Og han tager faktisk noget af det, de siger, og vender det på en eller anden måde. Han prøver at vende det til en fordel for ham. Fordi det, som økonomerne siger, det er, jamen, det er et problem, fordi det gør teknologien vil rulle langsommere ud.
1: Mm.
4: Og det, som Bill Gates siger, det er hele pointen. Fordi det her, det er så stort, og det rammer så mange forskellige arbejdsgrupper på samme tid, at vi har behov for og sætte tempoet lidt ned.
1: Og det, der ligesom skal ske, det er, at arbejdsgiveren så, fordi at A1 bliver tilsvarende dyre, så skal tænke, det kan være, jeg lidt endnu skal beholde mit menneske.
4: Ja, der er faktisk to ting, som man kunne forestille, der kunne ske. Den ene er, at folk vil bruge lidt mindre AI og lidt mere menneske. Og den anden er, at folk vil bruge lidt mindre AI, som er bygget til at, de vil investere lidt mindre i at lave AI, der erstatter mennesker, og lidt mere i AI, som hjælper mennesker med at blive mere produktive. Fordi det vil jo så ikke helt blive beskattet på samme måde.
1: Men
2: det lyder sgu da meget fornuftigt.
1: Ja, men jo også vel svært at skelne, fordi det vi lige nu gør, det er bare at gøre AI'en bedre og bedre og bedre, og så finder folk ud af down the road, hvad den kan bruges til.
4: Helt klart.
2: Og så vil der være masser af huller. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg tænkte også på, altså vi talte om i forrige uge, hvordan man kunne downloade sin egen lokale sprogmodel og have den selv på sin egen computer. Hvordan skulle det lige tjekkes så?
4: Jamen det er helt vildt svært at tjekke. Der er jo et meget høj grad af element af tillid, ikke? At man håber, at folk vil selvrapportere, jamen jeg har brugt AI til at erstatte min revisor eller et eller andet. Men det er vildt svært at på en eller anden måde monitorere i virkeligheden.
1: Og det her problem, han skitserer, gælder det også i Danmark? Altså, eller er der nogle store forskelle? Vil det være endnu mere relevant eller mindre relevant for os her i Danmark for eksempel?
4: Altså Danmark har jo det problem, at vi ikke producerer nogle af de her AI-modeller.
1: Mm-hmm.
4: Så det vil sige, at man kan sagtens forestille sig en situation, hvor at der er rigtig mange danskere, der har rigtig meget gavn af at bruge AI-modellerne, men jo i virkeligheden til, at vi altså, erstatter hinanden på en eller anden måde. Og det er lidt svært for os at beskatte OpenAI, fordi de ligger i USA.
1: Mm.
4: Og de er ikke super interesserede i at betale kapitalskat i Danmark.
1: Klart.
4: Så Danmark er på en eller anden måde lidt mere udfordret end USA er. Fordi USA kunne i princippet gå til OpenAI og sige, nu tager vi bare en stor del af jeres profit, og så deler vi den ud til dem, der har mistet deres arbejde. Det er væsentligt svært i Danmark.
1: Men jeg tænker også, at det her forslag kan jo se godt ud på papiret, men altså, USA har meget lidt appetit på nye skatter på sine tech-giganter, tænker jeg, med den stemning, der er derovre lige nu. Og hvis det var EU, der foreslog det her med en særskat på Microsoft og Google og OpenAI, så kommer der jo nærmest krig, ikke? Altså, kan det her blive til noget, tænker du?
4: Mm. Altså nok ikke på den korte bane, tror jeg. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se det blive til noget i EU. Vi har jo grundlæggende det problem, at vi er mere afhængige af AI-selskaberne, end AI-selskaberne i princippet er afhængige af os. Så hvis vi kommer og siger, nu vil vi gerne beskatte jeres ydelser helt vildt meget, jamen så kan de true med at sige, jamen, så får I bare ikke adgang. Det gjorde Italien jo på et tidspunkt med GDPR-lovgivning, og det var jo et kæmpe problem for italienerne. Så på den måde, EU ikke i en super stærk situation. De politiske vinde, de blæser også sådan lidt forskellige veje i USA, ikke? Altså, Trump er jo ikke super positiv over for skatter generelt.
1: Nej.
4: Han er jo dog opmærksom på, hvad der sker, når mange mennesker mister deres arbejde til en eller anden form for noget andet. Det kan så være i Kina, jo har det jo været indtil nu, men det kan man kan sagtens forestille sig, det kunne være AI på et tidspunkt. Der er jo også vinde, der blæser i en lidt mere venstreorienteret retning i det demokratiske parti. Så hvem ved, hvordan det ser ud næste gang, der er præsidentvalg?
1: Så du tænker, det er en idé, der først og fremmest trives på venstrefløjen i USA?
4: Nej, jeg synes, det der er interessant er jo, at Bill Gates jo betragter jeg jo absolut ikke som sådan super venstreorienteret. Og der er også en hel del sådan meget seriøse økonomer, Nobelprismodtagere og sådan noget. Som om ikke sådan, du ved, nødvendigvis vil sådan lægge alle deres æg i sådan en robotskat-agtig kurv. Men de snakker meget om, hvad kan vi gøre her for på en eller anden måde at sikre, at der er noget tid for arbejdsmarkedet til at justere sig, hvis de her modeller bliver ved med at udvikle sig så hurtigt, som de har gjort de sidste 4-5 år. Mm.
1: Så er det indført inden for de næste... Du kan komme ind om 10 år.
4: Ja,
1: er det så indført om 10 år, tror du?
4: Jeg tror som minimum, det er indført i altså, nogle europæiske lande. Ja.
1: Er det rigtigt?
4: Ja, det
2: okay, spændende.
1: Det er godt nok spændende. Ja, det havde jeg ikke regnet med. Vi vil jo gerne høre, hvad beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen siger til den her store advarsel, der kommer fra blandt andet de her 100 virksomheder, der siger, I skal være klar, der kommer AI cyberangreb lige om lidt mod hospitaler og vandforsyning. Hvad siger hun egentlig til det?
2: Ja, for vi har en minister for det nu.
1: Det har vi. Og her er første del af svaret. Jeg har kortet lidt ned i det. I må ikke skifte kanal. Udviklingen med AI-drevne cyberangreb skal tages meget alvorligt. Vi skal både styrke cybersikkerheden i vores kritiske infrastruktur og i samfundet generelt. Men NIS2-loven og den nationale cyberstrategi har vi lagt fundamentet. Vi skal hele tiden tilpasse vores cybersikkerhed til de nye trusler, ikke mindst fra AI. Ja, så er det sagt.
2: Så har vi hørt. Så er de på sagen, med andre ord.
1: Det har vi styr på.
2: Det er der styr på.
1: Ja, og jeg havde ellers forsvoret, at jeg ikke ville sige NIS2-loven i det her program.
2: Ja, det sagde du, men, det ville du faktisk ikke.
1: Nu har jeg sagt alligevel.
2: Det må man selv lige google, ikke?
1: Okay, jeg har besluttet, at den her blog, den vil jeg gerne gå sådan lidt genstart, third year style på.
2: Du skal tale meget langsomt om mig selv.
1: Ja.
2: Altså hvis det er third year i hvert fald.
1: Langsomt og dybt. Så jeg var på Bornholm den her sommer. Det er juli. Det er varmt. Jeg vil tro, der er sådan en 22 grader sol.
2: Ja. Det lyder dejligt.
1: Den her formiddag, der beslutter vi os for at tage i Brændegårdshaven. Kender du det?
2: Det er sådan en forlystelsespark.
1: Ja. Det er lidt Bonbonland møder Dalgårds Tivoli.
2: Ja, de har Krøllebølle som maskot.
1: Maskot.
2: Ja.
1: Det har hele Bornholm jo.
2: Nej, okay. Men jeg husker specielt at møde ham der i Brændegårdshaven.
1: Ja, du mødte.
2: Ja, du mødte
1: Krøllebølle.
2: Med billeder af ham er der, prøv at sige.
1: Ja. Det er charmerende, det er autentisk, det er slidt, ikke? Du skal selv skubbe karusellen.
2: Ja, det er rigtigt. Mekaniske forlystelser.
1: Ja. Da vi er gået et stykke ind i parken, så bliver min søn sulten. Og min kone vil have en kop kaffe. Så går jeg ind i den første café, vi møder.
2: Mm.
1: Stiller mig i kø. Kigger op på menukortet. Der er ikke noget mærkeligt der. Altså, det er burger, og der er pomfritter, og der er remoulade. Og 164 kroner for en menu er lidt meget.
2: Mm.
1: Men okay.
2: Men umærkeligt.
1: Ja, altså, det kan du få meget god naturvin for i København. Så kigger jeg lidt nærmere på burgeren. Hvad er det der? Vil du prøve at se, hvordan det ser ud?
2: Ja.
1: Der har vi burgeren. Så sidder den til.
2: Brændegårdshaven menu.
1: Ja.
2: Okay. Wow. Den vil noget, den burger. Der er
1: kæmpestor.
2: Den er gigantisk. Jeg kan lige tælle til sådan 8 lag.
1: Er der 8 lag?
2: Ja, den har godt nok smæk på den burger.
1: Ja, der var både salat øverst og nederst. Frikadellemenu AI-genereret. Brændegårds burgermenu AI-genereret. Kartoffelsalat AI-genereret.
2: So much for autentisk brændegårdsmenu.
1: Ja. Jeg skal bare ikke bede om kaj, mellemrum, kartoffelsalat og AI-frikadeller. Jeg skal bare ikke have det. I står og laver den her ret 100 gange hver dag. Jamen, så tag et billede af det.
2: Men det er jo så et problem, der kom før AI, vil jeg sige. Det der med, før det har der jo også været folk, der stod og, du ved, pussede, har jeg lyst til at sige. i iscenesatte mad, så det så ud på en måde, som det i hvert fald aldrig ser ud, når man fik det.
1: Ja, du tænker, hvis McDonald's rent faktisk tog et billede af, ja, hvordan McFeast ser ud, så var der ikke nogen, der vil købe.
2: Altså, det problem kom før AI, ja, vil jeg så sige.
1: Det er AI-slop, det her. Og det skal vi tale om nu. Fordi tech-selskaberne selv er begyndt at få nok. Dem, der pusher den her teknologi, er begyndt at få nok. Brugerne, anmelderne siger nej til det. Noget tyder på, at vi nærmer os en form for slutpunkt for det her. Vi har talt meget om det de sidste par uger, så nu samler vi lige sammen på det her. Altså det er Spotify, LinkedIn, Meta, YouTube, Tidal, Google er på forskellige måder begyndt at downranke, filtrere masseproduceret AI-slop væk fra feedet på en eller anden måde, eller skære ned på det.
2: Ja, nu får du det til at lyde, som om det er sådan en ansvarlig beslutning, hvor de tænker, ej, nu bliver det også for meget.
1: Er det ikke det, der
2: altså, må det ikke, at det bare er, at nu tjener man simpelthen ikke penge på lortet mere? Altså, det er en god forretningsbeslutning.
1: Ja, det er
2: altså,
1: noget, de har
2: reklamerne, de gider ikke at blive vist ved siden af sådan noget lavkvalitetsindhold. De gider ikke, at brugerne bliver det udhuler tilliden til, hvad de egentlig ser, osv.
1: Nej.
2: Så den gode forretningsbeslutning er endelig at fjerne slop.
1: Ja. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at brugerne siger nej med deres penge på.
2: Mm.
1: Det er jo interessant. Skal vi lige tage nogle eksempler, som vi har samlet sammen? Jeg vil godt begynde vores slop-gennemgang hos Amazon, der som en af de første store streamingtjenester har lanceret en AI-serie, skriver SoundVenue blandt andet. Det er en tyrkisk serie, der hedder Castle Walls. 2 afsnit af 17 minutter. Har du set traileren?
2: Jeg har set traileren. Ja. Oh, beautiful nerve. Önce bir dışarı. Güneşe çıkacaklar. Sonra bir güzel yıkanacaklar. Ja.
1: Hvad siger du til det, du ser? Og hvad siger du til den her AI-serie?
2: Jeg synes, det ser ekstremt sloppy ud. Altså, jeg må bare sige, at vi snakker hele tiden om, at nu er vi der, hvor man ikke kan se forskel. Bare sådan, okay. Altså, det kan man så godt. Altså, på en eller anden mærkelig måde, så ligner de alle sammen hinanden. Har du mærket til det? Det er simpelthen det samme menneske.
1: Ja, lidt.
2: Handkøn, hundkøn, men altså,
1: ja,
2: rigtig meget det samme menneske. Det er sådan ret kunstigt, vil jeg sige.
1: Ja, jeg er sådan lidt disponeret mod orker og svær og sådan noget fantasy. Så jeg har lidt svært ved det alligevel. Sådan noget Assassin's Creed-agtigt her.
2: Ja, præcis.
1: Men selv med det forbehold, er det måske knap så godt. Manuskriptet er skrevet af 2 rigtige instruktører.
2: Ja, ja.
1: Det rigtige stemmer også. Mm. Men resten er AI-genereret, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Og hvordan er det så gået på IMDb? 1,9.
2: Det er ret lavt på IMDb.
1: Det er ret lavt.
2: Altså, kan være din sådan IMDb-score, du går efter? Over 7, ikke? Så altså, er det virkelig godt.
1: Er prompt? Vi er på 10.
2: Vi er på 10?
1: Ja.
2: Det er klart.
1: Ja. 1,9, det er marginalt over Tim og Gordons film Stjerner uden hjerner.
2: Okay.
1: Den har 1,6.
2: Fedt hævet op mig selv.
1: Ja.
2: Men altså, et eller andet sted, så kan man også sige, okay, hvorvidt det ser ægte ud, som var så det første, jeg nævnte, det er jo på en eller anden måde det mindst interessante. Altså, der er mange ting, man godt kan leve med, ikke ser ægte ud, som stadigvæk kan være mega godt.
1: Ja.
2: Men altså, ham der SoundVenue havde ret meget grinerne over det. Han siger jo sådan, det er som at se en 34 minutter lang trailer. Altså, ingenting, der hænger sammen i det. Altså, det er så der er mere galt, end at det ikke er ligner virkelighed, vil jeg sige.
1: Og den nåede i øvrigt aldrig top 100 over mest streamede serie, og ligger lige nu nummer 2718. Så ja, en eklatant fiasko.
2: Ja, det gik ikke godt.
1: Det gik ikke godt for den. Lad os komme videre i vores sloprundtur her. Så støtter jeg på noget, der hedder CG Trader, som er en stor online markedsplads, hvor folk siden 2011 har købt og solgt 3D-modeller.
2: Ja, altså sådan noget. Altså 3D-filer til spiludviklere og film, altså netop sådan nogle assets, man putter ind, apropos, vi lige snakkede om. Men hvis man ikke, altså, eller arkitekter, eller alle mulige andre, som skal bruge sådan nogle.
1: Okay, her et hus, print det.
2: Præcis.
1: altså, jeg var lige derinde i går, jeg forstår slet ikke, hvad der foregår derinde, og så er der sådan noget, en bil og sådan nogle ting, man kan købe
2: og sætte ind i sit 3D-opskrift. Computerspil, man bygger, eller printe på sin 3D-printer derhjemme mig selv. Ja.
1: Jeg forstår det ikke, men jeg forstår pointen, som er, at siden bliver oversvømmet af AI-skabte 3D-print, selvfølgelig. Mm. Så får man en AI til at lave det, og så kan man tjene penge på det. Hver 6. nye model derinde er AI-genereret. Men AI-modellerne står kun for 1 ud af 90 dollars i omsætning. Så man kan sige, det er meget nemt at oversvømme markedet med AI-crap, men køberne vælger det bare ikke.
2: Nej, og det er lidt interessant lige præcis i det her tilfælde, fordi tit så tænker man, at folk vælger det menneskeskabte, når det er noget, man har en eller anden relation til. Altså når man ved, det er menneskeskabte, der skal bruge det i kommunikationen, eller hvad det nu kan være. Men i det her tilfælde, der må det jo være lidt lige meget. Altså, der er ikke nogen, der lægger mærke til, om en asset er menneskeskabt, eller om den er AI-skabt. Så der er noget med kvalitet, tænker jeg.
1: Der kan være noget med kvalitet. eller tillid, eller, ja. Eller bare, jeg har ikke lyst til at støtte
2: dig. Det er bestemt også et argument,
1: fordi
2: ja.
1: Fordi du har været doven.
2: Ja. Ja, ja.
1: Altså, jeg vil ikke betale for noget, du ikke har lagt noget arbejde i.
2: Ja, helt sikkert.
1: Lad os gå over til sociale medier. LinkedIn.
2: Oh yes.
1: Ja, jeg kommer jo meget derinde efter.
2: Ja, du er vild med det, altså.
1: Efter jeg hoppede af Twitter. Ejet af Microsoft, som har en stor andel af OpenAI, skal vi sige, laver selv AI-værktøjer. Åbenbart har nogen brug for AI til at fortælle om deres jobnyt, og at de er begejstrede og ydmyge og taknemmelige for at fortælle om den rejse, de har været på, og at de er klar til næste kapitel.
2: Jeg læste, at 41% af LinkedIn's long-form-opslag er AI-genereret.
1: Ja, det er godt nok meget.
2: Åh, oh, det er meget, mand.
1: Det er et kæmpe problem for dem.
2: Det er jo kæmpe, kæmpe meget.
1: Ja.
2: Men, ja, men skal vi lige huske, altså, den her platform, der har i årevis opfordret folk til at bruge AI. Det var ligesom den, der pushede mod, vil du skrive det med AI? Vil du omskrive det med AI?
1: Det er rigtigt.
2: Altså, det er jo ligesom det, de har pushet.
1: Ja.
2: Og så fejrer de nu, at over 1 million mennesker aktivt hader den her funktion. Men nu er sat en ind sådan, nej, nu kan du, hov, vent lige lidt. Vil du, synes du, der ligner slop, så kan du trykke her, ikke?
1: Netop. Ja, for det, du tager hul på nu, det er, at de har jo lanceret en knap, som folk kan trykke på. Seems like AI kan man trykke, og det har 1 million så gjort. Samtidig har LinkedIn så skåret i visninger og opslag, som de klassificerer som AI-slop med 40%. Altså, de skal simpelthen skåre ned på det.
2: Mm. Ja. Og man kan sige, at i stedet for, altså, de kunne jo også bare bruge en bedre detektor. De findes jo. Det har vi jo også snakket om. I stedet for, så får de sådan feedback fra brugerne. Man skal ind og finde den der knap og trykke på den, og jeg tænker, de får meget mere ud af det. Udover at finde ud af, hvad der er AI, så er det jo også lidt, det kan jeg lide, det kan jeg ikke lide. Hvordan bruger man den her knap? Der er noget data der, som måske også er relevant, ikke?
1: Ja, det er så for at få menneskenes input til, hvad I synes er AI-slop, ikke? Det er meget spændende. Så lad os gå hen til sidst. Lad os lige vende musik også, fordi rapperen Tyga har flere gigantiske hits.
2: Ja.
1: Hans største hits er streamet 1,6 milliarder gange, og han har været i sådan en form for identitetskrise. Nu vil han genopfinde sig selv med albumet Starface, som er sådan 80'er-inspireret.
2: Ja, ja.
1: Er det ikke sådan?
2: Ja, det er super 80'er. Spørgsmålet er, om det er godt.

0: Det ligner noget fra Miami Vice, ikke? Er vi enige om det?
1: Jo, og, eller Prince eller sådan noget. Er der noget, du studser ved?
0: Nej, altså det lyder helt vildt 80'er-agtigt jo. Det er sådan en anden stil.
1: Det, som Pitchfork studser ved, det er, at det er noget værre lort.
0: Ja, altså som i 0,0. Altså 0,000 stjerner.
1: Ja, det her det skulle være det værste album, Pitchfork har anmeldt i 2 årtier.
0: Det synes jeg, altså på den måde, der er så meget hader det simpelthen ikke.
1: Rapperens slop pop konceptalbum er selvtilfredst, maligt og deprimerende. Alene dens eksistens har gjort verden til et værre sted. Det er jo lavet ved hjælp af AI. Det har han indrømmet.
0: Ja, det har han sagt.
1: Det har han sagt.
0: Altså ved hjælp af, igen, hvad fanden vil det sige, ikke? Assisteret. AI-assisteret, ikke AI-genereret. Eller hvor er det, vi lægger den der grænse hen?
1: Ja.
0: Men det griner, når jeg læser lidt op på det, fordi han sammenligner det jo lidt sådan med autotune, ikke? Altså, det er bare et værktøj i værktøjskassen. Der er ikke noget, der gør albummet AI-genereret.
1: Nej.
0: Og jeg var faktisk moderator i går hos musikforlæggerne, hos deres seminar, og der havde jeg folkene bag det her meget store hit, altså større end Starface, vil jeg mene. Der hedder Jacob, det her Jeg ved, du endda er min. Det her hit, der blev fjernet fra de svenske top 50 her i januar. Det talte vi om i prompt, mens du var væk.
1: Ja.

0: Og det var sådan lidt den samme, at de var totalt rystet over, hvor vanvittigt rasende folk var blevet på dem. Altså troede det var robotter, troede de var robotter, troede de bare havde trykket på en knap, og så var det her nummer ligesom kommet ud af computeren, i stedet for at sådan anerkende, at det var blevet brugt som et værktøj på en eller anden måde AI.
1: Ja, fordi det nummer, det er jo decideret dejligt at høre på, synes jeg.
0: Det kan du godt lide.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Ja, jeg kan faktisk også ret godt lide det. Men også fordi kritikken, altså fra panelet i går, men jo også fra ham her, fra Pitchfork, det er jo, at når man bruger sådan et værktøj som Suno, så tager man del i det tyveri af musikken, der er blevet brugt til at træne det her værktøj. Ikke?
1: Mm.
0: Hvor Stellar Music, som stod bag Jacob, de siger, at vi vil sgu gerne betale. Vi prøver bare at finde ud af, hvad man kan kreativt med AI.
1: Mm.
0: Det er vel også det, Tiger gør her. Han leger med det, ikke?
1: Men som der er en, der skriver på Reddit, hans botlyttere vil sikkert være meget tilfredse
0: ja.
1: Med det her. Det vil synes, det lyder
0: godt. Og Doja Cat sagde jo, at han var en penis for making an AI-album, vil jeg bare lige sige.
2: Nobody asked me anything about Tyga, but I just felt like saying this. Tyga is a penis for making an AI-album.
1: Han var en penis.
0: Han var en penis.
1: Det kendte jeg simpelthen ikke, det er skældsord.
0: Ej, penis.
1: Det vil jeg bruge lidt ofte.
0: Hun siger også, fuck AI for real.
1: Fungerer det også for mænd?
0: Ja, det tror jeg godt.
1: Okay, så Marie, hvad er bottomline her for dig? Med de eksempler, vi har hørt nu, hvad der sker?
0: Jamen, der sker jo det, at vi er blevet trætte af AI slop, og virksomheder, der gerne vil tjene penge på vores opmærksomhed og vores interesse, begynder at forstå, at så skal de ikke vise os det. Og det er jo sådan set en meget dejlig bevægelse, synes jeg.
1: Mm.
0: Det betyder ikke, at det ikke stadig bliver produceret, som vi nu ved fra vores tv-kanal.
1: Mm.
0: Andet. Men man kan sige, endelig har jeg lyst til at sige. Det er virkelig noget, man har ventet på meget længe, at det her det skulle ske. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at vi ikke kommer til at se rigtig meget AI slop i fremtiden. Men i det mindste er bevægelsen i gang.
1: Mm. Altså, jeg har nogle gange tænkt, at modstanden mod AI slop, altså, det er jo også på en måde lidt kultursnopperi, og det er måske ikke så overraskende, at Soundvenue og Pitchfork synes, at det er noget lort. Altså, fordi ja, det er lidt forudsigeligt, at medier, der lever af den gode smag, synes, at noget generisk maskinproduceret er dårligt. Men jeg synes, det interessante er, at folk jo med deres pengepung viser, at rig og fattig, lav og høj, vil ikke have det her.
0: Mm.
1: Altså, der er ikke nogen mennesker, der forbruger det her. Eller ikke ret mange mennesker, der forbruger det her. Og vi skal jo lige huske, hvad vi kom fra. Det var, at da vi startede det her program for 3 år siden, der blev vi lovet, at lige om lidt, så ville rigtig Hollywood-film være døde. Man kunne bare generere sin egen film, sit eget spil, sin egen musik, og det ville folk bruge i stedet for. Ja. Men det er jo ikke sket.
0: Nej. Det er slet ikke der, vi er overhovedet. Og det er lidt interessant, hvor værdien ligesom flytter hen, synes jeg faktisk. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der forudså for et par år siden sådan noget med, at i 2030 ville et eller andet 96% af alt på internettet være bots, ikke? Eller ville være lavet af AI. Jeg ved ikke, om det bliver så vildt i 2030, men interessant er jo et eller andet sted, de her 4%, der er tilbage, hvad de så værd? Altså,
1: ja,
0: i en
1: rigtigt.
0: Verden,
1: ja, ja.
0: Hvor så meget er AI-genereret, så bliver det menneskeskabte måske bare utrolig værdifuldt.
1: Mm. God pointe, super god pointe.
0: Så hvis du rent faktisk er en platform, der får folk til at komme med sig selv,
1: ja.
0: Altså at være sig selv og diskutere som et menneske.
1: Mm.
0: Altså igen, der er sådan en platform som Reddit, som på en eller anden måde prøver at holde botsene ude, og hvor man stadig har fornemmelsen af, at det er mennesker, der diskuterer med hinanden på godt og ondt, bliver enormt værdifuldt.
1: Jeg kender ingen, der hører en AI-produceret podcast til daglig. Jeg kender ingen, der har AI-kunst på væggen. Jeg kender ingen, der gider læse en AI-genereret bog eller spil. Og der er gået de her 3 år nu.
0: Ja, og Christian Leth har en ret god pointe. Hvem er din yndlingskunstner, Marcel? Altså musiker?
1: M83.
0: Okay. Prøv at forestille dig, at du kunne få 400 nye numre.
1: Ja, fra ham.
0: Ja, bare lige sådan der med et klik. Vil du gide at lytte på det?
1: Nej, det er en god pointe.
0: Altså, måske vil man gide at lytte på det en gang.
1: Ja.
0: Vil man blive ved med at lytte på det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Og så ved jeg godt, at AI-optimisterne vil sige, is på, min dreng. Det er fordi, du forstår ikke, at det er eksponentielt. Så lige om lidt,
0: jamen,
1: så
0: altså
1: bliver
0: det forsigtigt.
1: Det er fordi, du ikke forstår, det er eksponentielt. Og der vil jeg bare sige, nej, jeg synes, kvaliteten er der sådan set.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke se forskel ofte på, om det er AI-genereret eller ej, på billeder og på musik osv. Jeg synes, det er godt. Men folk gider tilsyneladende ikke at betale for det alligevel.
0: Og
1: der er noget arbejde der i at forstå, hvorfor, fordi at, hvorfor skulle vi interessere os for det, men det gør vi bare.
0: Lige præcis i den genre, der handler om på en eller anden måde kunst eller kreativitet, der er den menneskelige intention bare det vigtige i det. Altså det vigtige er ikke nødvendigvis kunsten, men at det er blevet lavet som kunst, at der er en intention bag. Ja. Altså der er i rigtig mange genre vil det gælde, tror jeg,
1: ja.
0: Som det største argument for, hvorfor vi overhovedet gider at lytte og lytte på hinanden, ikke?
1: Ja, så AI kommer til at forandre en masse brancher. Jeg tror bare ikke, den kreative er en af dem, der for alvor bliver ødelagt af det her. Tror det ikke.
0: Du hørte det først her.
1: Nu er det sagt. Vi nåede lige kort at fortælle i sidste uge, at Meta har lavet forlig med en række amerikanske delstater om børn og unges mistrivsel på Instagram og Facebook. Og det er jo en historisk stor sag, både i antal og de ting, de ligesom ændrer i platformen. Vi kommer ikke til at tage den helt store rundtur på det, fordi vi føler lidt, at vi kommer lidt sent til festen og skal spise resterne, og det har været intenst dækket. Men Marie, jeg synes, det interessante er, at det her forlig jo tvinger Meta til at ændre selve produktdesignet, altså indføre nogle forandringer. Der skal være nogle tidsgrænser på, hvordan teenager, hvor meget de kan være på. Man skal have slukket om natten.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man har sådan en teenage-konto, går ud fra, der er noget med likes og anbefalinger, de ændrer. Selvom, vel at mærke, det er jo ikke sådan, at Meta indrømmer, at deres design har gjort børn afhængige af platformen.
0: De vil hellere indgå for lige, end at have Mark Zuckerberg siddende i retten. Let's be honest.
1: Tror du, det er det, det handler om?
0: Ja, det er han dårlig til. Altså, det ved vi bare.
1: Så er det billigere.
0: Det ved vi bare. Så sidder han der og sveder og ligner så meget en robot i menneskehud, at det kan de simpelthen ikke bære. Så er det bedre at indgå for lige for en hel masse penge og ændre lidt i deres design.
1: Ja.
0: Det tænker jeg.
1: Ja. Har du andre tanker?
0: Jamen, jeg synes bare, det var ret grinerende, fordi New York Times havde fundet ud af, at Meta har sådan en annonce på vej. Sådan en stor en. Sådan, vi går forrest i ansvarlighed. Kom nu YouTube og Google og TikTok med os i den her quest for at passe på de unge.
1: Oh, og sådan noget.
0: Hygleriet vil ingen ende tage. Altså, det er fuldstændig vildt. Ja, men nu kan de ligesom tage den sag og sige, se hvad vi gør. Altså, ja. De prøver i hvert fald alt, hvad de kan, at lave et PR-twist på, at de er blevet tvunget til det, fordi de har skadet unge mennesker med deres produkt.
1: For danske børn og unge ændrer for livet ikke noget som helst. Men EU går allerede i forvejen efter mange af de samme greb. Altså at sætte ind mod det her Infinity Scroll, og at det næste video spiller af sig selv, og de her meget sådan personaliserede anbefalinger, der kommer. Så lignende ændringer kan være på vej af den vej. Og man kan sige, nu har de jo så lavet forlig om det i USA, så
0: kunne man håbe, ja.
1: Man kunne forestille sig, at det måske ville blive lidt nemmere. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Marie?
0: Ja?
1: Du har en historie med om Google og data.
0: Ja, jeg blev ret sådan mystificeret af en historie, der var oppe. Det er ved at være et par uger siden, som ligesom det, der skete, det er jo, at vi er løbet tør for data.
1: Mm.
0: Der er ikke mere, de ikke allerede har stjålet, eller der er blevet AI-inficeret siden. Så nu er desperationen simpelthen så massiv, at de går på jagt i sådan en dødsspor, kan man sige.
1: I dødsspor?
0: Ja. De skal bruge noget data, der er fra før 2022, altså før ChatGPT kom.
1: Ja.
0: Problemet er ligesom, at AI-virksomheden, de skal bruge altså markant mere data. Det er det, jeg har skulle virkelig prøve at forstå det her. De skal bruge markant mere data, og regnekraft selvfølgelig, for hver ekstra forbedring af modellernes evner.
1: Ja, så modellerne er så gode, som de er nu, og de har læst hele internettet.
0: Præcis, hvad gør vi så? Altså, hvis man skal bruge så meget mere data, hver gang de skal blive lidt bedre, så er det ligesom et problem. Og det skal være data af høj kvalitet, det skal være sammenhængende, velskrevet, faktuelt, pålideligt, ikke?
1: Aha.
0: Der kom jo den her historie fra Spirit Airlines. Det er et amerikansk flyselskab, der gik konkurs for anden gang sidste år, og som så i maj måtte lukke helt ned i år, ikke? Og de sætter så alt på aktion, altså deres fly og hvad de nu har, computere. Det, der er interessant her, det er, at de også sætter deres data på aktion.
1: Ja.
0: Så det er sådan noget 100 millioner mails, altså 500 millioner Microsoft Teams-beskeder. Det er deres filer i OneDrive, SharePoint. Det er finansdatabaser, det er medarbejderdata, det er det hele. Det er sådan, altså man skal forestille sig, at det er sådan en helt virksomhedsdaglig drift. Det er sådan taler mennesker sammen på en arbejdsplads-agtig data.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Og det er ret svært at få fingre i.
1: Og der vil jeg også gerne sige, Marie, jeg vil gerne sige det klart og utvetydigt, at mine Teams-beskeder, de er til salg.
0: Ja, det må jeg godt få.
1: Altså, også dem, jeg har skrevet med dig og Henrik, de er også til salg. $1 per styk.
0: Ja, de havde omkring 17.000 ansatte, har jeg googlet mig frem til. Så jeg tænker også, at det inkluderer alt det, de nu har skrevet til hinanden, hvis der var lige en lille office-fløt, eller hvad de skulle spise til frokost, og om de var sure på chefen.
1: Ja, det er alle Teams-beskederne.
0: Og det har fagforeningen i øvrigt også et ret stort problem med. Det var Google, der vandt den her budrunde om flyselskabet Spirit Airlines data.
1: Der var mange, der gerne ville have det.
0: De vandt det med $10 million.
1: 65 millioner kroner.
0: Mm. Ja, så kom nogen, der hedder Micro One med et modbud på $12.5 million. Men efter tidsfristen på udløbet, det er juridisk sikkert, om det gælder. Det her salg, det skulle være godkendt af en dommer 19. august. Det er blevet udskudt her til start september, fordi fagforeningen protesterede. Der er også en softwarevirksomhed, der hedder Springshot, som lavede altså software til virksomheden. Alt muligt drift, som siger, hey. Det her, det er faktisk vores proprietære data og sådan noget, som også indgår i det her.
1: Ja, fordi jeg kan forstå, at medarbejderne er rimelig sure over, at deres teams beskeder og deres e-mails nu skal købes af Google.
0: Jamen, det er også lidt vildt, hvis man tænker over det, ikke? Altså, bare sådan alle ens DR-mails tilbage fra start. Eller, altså, forestillingen om, hvad der foregår i det her, hvor meget det faktisk også siger om et menneske, hvor meget man afgiver af sig selv, i den, man også er på arbejdet, har de ret store problemer med.
1: Ja, du har talt om din chef sikkert, men det var en kollega eller forskellige ting. Altså, jeg vil blive rasende, hvis der var nogen.
0: Mm.
1: Det vil jeg gerne sige klart. Der vil købe alle, der kunne købe alle mine mails og teamsbeskeder. Der er ikke så mange teamsbeskeder. Men det kommer virkelig bag på mig også, hvor meget ens kommunikation virksomheden ejer.
0: Ja, men det er nemlig faktisk lidt det, man lige pludselig kommer til at tænke på som gud. Alt det, man faktisk skriver som ansat i en virksomhed, det ejer de så.
1: Åbenbart, altså, ja. Mail, i hvert fald i USA.
0: Ja. Men man skal bare også lige forstå, hvad det er. Altså, hvorfor er det? Eller det er i hvert fald den, jeg havde sådan lidt. Hvad ved de med det her, ikke? Altså,
1: ja, hvad, ja, hvad ved de med det, ja.
0: Og der er noget med, at det er den her bestemte type data, som er ret høj kurs. Altså, fordi at de her modeller er gået fra pre-training, de her store modeller, nu er det sådan en reinforcement learning era, åbenbart vi er i, er der nogen, der siger. Altså,
1: det vil sige,
0: ja. Det betyder, at de her AI-agenter lærer nu ved at prøve sig frem på sådan ret konkrete opgaver, og så få feedback på, hvordan det ligesom er gået.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man sætter nogle rigtig gode rammer op, apropos hvad vi snakkede om lidt tidligere.
1: Ja, ja.
0: Dataset, som det her Spirit Airlines, det er sådan ligesom et grundlag for at bygge sådan et simuleret miljø. Vi bygger et flyselskab her, og så sætter vi agenterne ind på sådan en træningsbane, så kan de øve sig på virkelige opgaver. Hvordan foregår ruteplanlægningen af fly under en storm i 2015 eller et eller andet.
1: Ja.
0: Så de bliver gode til ting i virkeligheden. Altså til at øve sig på ting, der faktisk foregår i virkeligheden. Ikke?
1: Aha.
0: Ja.
1: Så det er, når vi vil sætte de her agentfarme i gang med at arbejde ude i det virkelige liv og erstatte os mennesker. Altså, så lærer den ligesom, der opstod det her problem, så gjorde medarbejderne det her, de tog den her beslutning, og så skete der det her.
0: Det er præcis. Og det er også derfor, det er lidt interessant, at den her virksomhed er gået i konkurs 2 gange. Fordi, altså,
1: fordi de har jo så ikke været så gode til,
0: til det. Ah, det er måske ikke den bedste skabelon til. Ja. Men anyway.
1: Ja, jamen, der er noget lidt weird over, at man træner fremtidens superkompetente agenter på fortidens katastrofer og bureaukrati og konkursbo. Så det er altså der, vi er i desperationen. Og det må jo så også betyde, at hvis man vil aflevere sine data, så kan der være gode penge i det.
0: Det er der nogen, der allerede er gået i gang med. Så nogen, der afvikler virksomheder, de er allerede gået i gang med at lige præcis lave den forretningsmodel, hvor de sætter den her type data til salg. Fordi det er der altså gode penge i. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere i fremtiden.
1: Ja, men det kunne også være privatpersoner, der har lyst til at sælge deres beskeder og sige, jeg lige skulle lige glæde med det der. Tag, hvad I vil.
0: Prøv lige at se. Her er mit gamle, alle de artikler, du har skrevet. Du har skrevet artikler.
1: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ja, det der så i særdeleshed, det har du fået med i en Wikipedia-artikel nu, Marcel.
1: Der er nogen, der har lavet en Wikipedia-side til os. Jeg ved ikke, hvem det er. Kunne det have noget at gøre med, at jeg nævnte
0: det? Bad om det, faktisk.
1: Ja, tusind tak til den person. Stor fornøjelse, Marie, igen den her uge.
0: I lige måde, Marcel.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Lige om lidt, så er der Bibelen lidt fortalt, der denne gang spørger om, hvor ideen om antikrist egentlig kommer fra. Og hvem eller hvad er det egentlig? Ja, det undersøger altså Lauke Henriksen og Christian Lett i vores program Bibelen lidt fortalt, som du får lige efter en radioavis.
11: Tredje behandlingen af den såkaldte gødsningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
12: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
11: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
13: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
11: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Vellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
14: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist. Ordet.
1: Det er jo egentlig ofte sådan her, mange af vores programmer starter. Du starter, Christian, med at sige, at vi skal lave en episode om et eller andet. Som for eksempel til i dag, hvor vi skal kigge på Antikrist. Og så tænker jeg, det lyder fedt. Antikrist, det vil jeg vildt gerne. Men så sker det farlige. Og det farlige er, at jeg begynder at tænke. For hvad er Antikrist egentlig? Og det er, og nu må man ikke bande, men man må godt citere fra Bibelen, også selvom det måske ikke står i Bibelen, så er det Satan i helvede et djævelsk godt spørgsmål. Som jeg, hvis jeg skal være ærlig, faktisk ikke har nogen idé om, udover at jeg formoder, at det ikke er super godt. For min første tanke var, at jamen, antikrist, det var djævlen. Men ham kalder vi jo djævlen. Altså, Christian, hvad er antikrist så?
2: Ja, altså, ifølge Scientology, så er L. Ron Hubbard, altså grundlæggeren, at forstå som antikrist, og den er altså god nok. Hubbard fortalte, at Jesu komme, du ved, den der tid, der er forudset i Bibelen, når Jesus skal komme tilbage og dømme de levende og de døde, og hele verden går under, jamen det i virkeligheden beskrev en invasion af rumvæsener, som vi ventede på. Og at det eneste, der står imellem den og os, det er jo antikrist, altså ham, altså L. Ron Hubbard. Og så er det jo afgjort, kan man sige, så kan vi godt slutte programmet. Men jeg giver egentlig eksemplet for at illustrere, at antikristbilledet er et, der virkelig har været, ja skal vi sige, inspirerende og har ført til mange vilde teorier og tanker, og også billeder og kunst og musik og konspirationsteorier. Antikrist er blevet udpeget som Napoleon, som Hitler, som Stalin, selvfølgelig også Donald Trump, og måske mindre selvfølgelig Barack Obama. Det er selvfølgelig paven gennem tiden, og så videre og så videre. Det er et billede på den store fjende. Men ikke bare, du ved netop, djævlen. Den lidt skumle, hemmelige, forklædte forræder, der står i ledtog med djævlen, der narrer os ind i en fremtid, hvor vi er fanget, underlagt det onde og fjernet fra Guds rige. Men før vi går ned i alle de her vilde teorier, og det skal vi nok, Lauke.
1: Fedt.
2: Der går bare noget tid. Jamen, så skal vi først prøve at forstå, hvor ideen om antikrist overhovedet kommer fra. Så det her, det bliver altså det første i en serie af programmer om antikrist. Hvem det så er, og hvad det ord betyder. Og vi starter med at stille et af vores rutinespørgsmål her i programmet. Står det overhovedet i Bibelen? Og i så fald, hvad står der så? Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jamen, vi må som de to detektiver, Christian, som Mulder og Scully fra X-Files på jagt i den mørke okkultisme efter antikrist. Og når der så endelig kommer lys ind i mørket, vil lytteren nok finde ud af, at vi nok mere minder om DuPont og DuPont, og du må selv om, hvem du er. Men jeg synes faktisk, vi skal starte med lys og mørke i vores søgen efter antikrist. Og det gør vi først hos Johannes. Ikke Johannes i Johannesevangeliet, men i brevene. Og om det er den samme forfatter, det ved jeg ikke, men tematisk minder det i hvert fald op med den her dualitet med lys og mørke, for den går også igen i brevene med, at på den ene side er der det gode, der er i lyset, og på den anden side er der det onde, der er i mørket. Og så er der faktisk i Johannesbrevene et helt afsnit om antikrist. Og hvis jeg tror, at her, der finder vi det grusomme monster, så vil jeg sige, at vi skal nok komme til monsteret på et tidspunkt. Vi tager en dyb indånding, og så har vi lige hoppet af vippen.

0: Og så, Christian, må du afsløre, hvornår vi så dykker ned under vandet. Men vi er i luften lige nu. Men vi starter altså med noget mere jordnært. Og det er faktisk på trods af, at det starter meget dramatisk. Der står, kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Så der er altså ikke bare én, der er flere. Og hvem er de så? Jo, det kommer faktisk lidt længere nede. Der står, hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. Og hvis vi så bare sluttede her, så var det vel egentlig overraskende klart, det her svar. Antikrist er dem, der er imod Kristus. Men måske er antikrist også mere nu noget højere end os kedelige, dødelige mennesker med vores lemmer. For senere i brevet så står der, derpå kan I kende Guds ånd, enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrist ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Så der er altså også en antikrist ånd til Guds ånd, og Johannes andet brev bliver antikrist også beskrevet, og hvor det i det første var de religiøse modstandere, det er også mig, der måske tolker det. Jeg tolker det, de bliver ophøjet til bedragere, det står der. Bedragere, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Og det var ligesom vores blik på Johannesbrevene. Så hopper vi væk fra Johannesbreve og over til din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Her er det andet Thessalonikerbrev. Og hvis det er den rigtige Paulus, så er det jo den spæde kristne start. Og så er man jo selvfølgelig meget opsat på, at dommedag er lige rundt om hjørnet. Faktisk så meget, at nogle spekulerer i, at den allerede har været der, eller er der lige om lidt, altså meget snart. Og så siger Paulus, det er rigtigt, den er faktisk lige rundt om hjørnet. Men inden vi når til hjørnet, så skal der lige ske noget andet først. Og så står der, først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares fortabelsens søn. Og du må korrigere mig, Christian, men jeg antager, at andet Thessalonikerbrev er før Johannesbrevene. Men her virker det til, og her står der ikke antikrist, men lovløshedens menneske, fortabelsens søn, som jeg tolker som person, der simpelthen besætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud.
1: Simpelthen. De her breve, vi har at gøre med i det her afsnit, er jo selvfølgelig nogle breve, som man bliver ved med at diskutere, hvornår de er skrevet, og hvornår de er fra, og nu hedder de jo Johannesbrevene, de første her. De er ikke skrevet af disciplen Johannes, de er måske slet ikke skrevet af den, der skrev Johannes evangeliet heller. Der er en masse diskussion omkring det her, fordi at netop den her lysmørke ting, du har talt om, jo netop minder om Johannes evangeliet, og man har i lang tid, altså i århundrede, talt om, hvordan der er en teologi, der går igen. Altså at man har talt om, at de hedder ikke bare Johannesbrevene, de afspejler også en speciel form for kristendom på det her tidspunkt. Så der har været en masse snak gennem historien om, hvorvidt der fandtes et Johannes-miljø, et johanninsk miljø, som man snakkede om, hvor de her breve blev skrevet. Der er lavet en masse forskning i det her, blandt andet Københavns Universitet i løbet af de sidste par år, er der kommet en stor afhandling ud om det, og hvorvidt det er sandt og sådan der. Pointen er, de er ikke så tidlige som Paulusbrevene, de er nok skrevet omkring århundrede. Så det vil sige, at vi ser en mere udviklet kristen teologi her. Så kommer vi så til Paulus, eller gør vi? Fordi andet Thessalonikerbrev er usikkert. Altså enten er det Paulus, og så er det nok fra 50'erne. Måske endda senere, fordi ja, på grund af indholdet. Altså det hele budskabet i andet Thessalonikerbrev virker til at være, bare roligt, det sker ikke lige nu. Og Paulus i alle de andre breve siger, det sker lige nu. Så enten er det Paulus, der er meget sent i sit liv og har ændret sin mening, eller også er det nok ikke Paulus, der har skrevet det brev. Og der vil jeg sige, der er nogle forskere, der mener, det er Paulus. Jeg mener ikke, det er Paulus. Der er nogle ting, der minder om Paulus, men hele det der grundbudskab, der hedder, altså, som vi virkelig kommer ind på, bare roligt, der er noget, der gør, at det ikke sker lige nu. Eller ikke bare roligt, det virker ikke som et særligt paulinsk budskab. Så er det interessant, når du gennemgår det her, at Johannes, han bruger jo ordet antikrist. Men han beskriver ikke sådan et monster, kan du sige, eller en mand, eller noget som helst.
0: Det vil faktisk sige, at de her breve, vi tager os af i dag, vi ved faktisk ikke, hvilket der er først.
1: Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er lidt svært, og man kan sige, hvis de så talte til hinanden, så blev det et problem, men det er jo lidt det gør de egentlig ikke, fordi Johannes snakker om en antikrist, som sagt, men Pseudo-Paulus, hvis vi kalder ham det, beskriver netop den her mand, det her menneske, det her monster, men bruger ikke ordet antikrist det eneste gang. Men de er alligevel blevet læst sammen, og hvis vi lige tager den sådan lidt fra bunden, så kan man sige, at selve ordet antikristos på græsk, ja, det betyder ikke bare imod, som er det, vi lidt hører, altså den, der er imod Krist. Anti, man kender måske fra antipasti, som man får i italiensk mad, som ikke betyder mod pasta eller ikke pasta.
0: Ej, det har jeg altid troet.
1: Ja, det betyder før. Og i den her betydning betyder det faktisk også i stedet for. Så en antikrist er en modstander af Kristus, helt klart, men det er også måske en erstatning for ham, altså en, der sætter sig i hans sted. Okay. Så derfor kan du tænke på det senere, når det bliver paven, der op igennem historien bliver udråbt til antikrist, så bliver det altså en, der har sat sig i stedet for, og det er jo et tema, vi ser i det her, en, der kaster sig op til Gud og så videre, som Paulus skriver om. Hvis vi kigger på det helt konkret, så kan man sige, at Johannes' antikrister, helt konkret, jamen, det måske egentlig mest minder os om, det er sådan en strid, vi kender fra nogle af vores andre egne programmer, nemlig det her om, hvorvidt Jesus havde en rigtig krop. Altså, læg mærke til det, du læste op, hvor insisterende brevet er på, at Jesus er kommet i kød, og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Så det vil sige, at det her kan godt i virkeligheden have været en intern strid, en snak om det her, vi har kaldt de doketiske kristne, doketisterne, det vil sige, som også bliver til gnostikere senere i nogle af brevene, men som altså folk, der ikke troede på, at Jesus var i kødet. Du kan huske, vi har talt om det her, ikke? Hvordan at Jesus i virkeligheden er så guddommelig, at han selvfølgelig ikke var et rigtigt menneske.
0: Og det har vi vendt et par gange eller to.
1: Det må man sige. Så på en måde, at det her virker måske egentlig til, det brevet skriver om. Så kan man sige, der er ikke rigtig noget, særlig meget i hvert fald, om de sidste tider og verdens undergang og nogle store bæster og sådan noget der. Og det er nok mere hos Johannes en fortælling om, at nu lever vi i den sidste tid, fordi der er så mange antikrister. Men man får ikke indtrykket nødvendigvis i Johannes brevene af, at det er en eller anden form for overnaturlig skabning endnu.
0: Men grunden til, at jeg tog det i den her rækkefølge, Christian, det var, at den sidste beskrivelse, den her, vi havde i andet Thessalonikerbrev, det var nok den, altså, ja, umiddelbart af den, vi har læst, jeg synes, der passede bedst på, hvad jeg havde af fordom om noget antikrist. Men som vi altid er ud med i det her program, så det står der jo ikke. Der står i hvert fald ikke antikrist der. Og så sker der jo det der lidt underlige, og det er jo så, hvis det er ældre, men det er i hvert fald nogle andre tekster, som man kan tolke det som antikrist. Men der eksisterer begrebet jo ikke endnu. Men når vi så når til der, hvor der står antikrist, så synes jeg mere, at det er folk, der er imod Kristus. Mm. Og jeg tror, at der er mange, der umiddelbart har den, hvad skal man kalde det, samme fordom eller forvirrethed som mig i forhold til det her begreb antikrist. Så hvad mener vi egentlig, når vi siger antikrist? Og lige nu er mit bedste bud, at det er det, altså det er det modsatte af krist, altså antikristen. Mm-hmm. Og det er også derfor, at jeg vil prøve at fremhæve den der dualisme, der var i Johannesbrevene, ligesom der er i Johannes evangeliet.
1: Jamen, jeg synes, det er helt rigtigt sted at starte. Jeg synes, det er godt, du bringer dualisme ind. Lad mig sige, den dukker op igen i de her programmer om antikrist, for det er meget centralt for at forstå det her billede. Ja, antikristen er det modsatte af Kristus. Det er en helt klar læsning. Men det her dobbelt er altså vigtigt. Det er også en, der sætter sig i stedet for.
2: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de have været blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er vore. Thank you.
1: Johannes siger ikke, at antikristerne er hedninger, for eksempel. Han siger ikke, de er romere eller udenforstående. Han siger, de er udgået fra os. Altså, de var her indenfor. Der står også, de er udgået fra os, men de var ikke af os. Altså, antikristen er en frafalden, en, der var med i menigheden og gik, skulle man næsten tro, i denne her sammenhæng. Eller en, der ser sig som en del af menigheden, men som ja, har en forkert, ordet findes ikke nu, men kættersk løsning på hvem Kristus er. Og det er også derfor, det her flertal af antikristen.
0: Men er det bare, altså, så er det jo bare fraktioner.
1: Ja. Og det er derfor også, at flertallet er så vigtigt. Jamen, vi starter med en skuffelse her, Lauke.
0: Ja.
1: Altså, vi siger antikrist med stort A, som om der er én. Men Johannes snakker om mange antikrister. Det er jo ikke en titel på et bestemt væsen i den tidligste tekst. Det er en kategori af mennesker. Det er en slags markant, man sætter på dem, man er uenig med. Altså, enhver, der lærer andre forkert om Kristus, er en antikrist. Der kan være hundredvis af dem så. Dualismen, du nævner, den er ligesom central. Altså, Gud er lys, og i ham er der intet mørke i den her johanninske kristendom. Så Johannes, han deler ligesom verden op i to, og det er noget, vi har snakket meget om, hvor det kommer fra, og det kommer vi ind på også senere. Men det er vigtigt at forstå her, at der er ikke noget midt imellem. Altså, enten er du i lyset, en del af den rigtige menighed, eller også er du i mørket, og det vil sige også af mørket, hvis du prædiker derfra. Så enten bekender du Kristus i kødet, eller også er du faktisk i antikristens ånd. Der er ikke nogen gråzone, der er ikke noget, jamen jeg er lidt uenig, du ved. Altså er det nu også helt sådan? I det øjeblik, du er uenig, så er du røget over på mørkets side. Så hvor kommer den her todeling fra, den her dualisme? Den findes ikke rigtig i Gamle Testamente, men den er dukket op i jødedommen på det her tidspunkt. Og når jeg siger, den ikke er i det Gamle Testamente, så er den ikke i det Gamle Testamente. Der er ikke nogen djævel i det Gamle Testamente, der er ikke noget med mørket og lyset, og hvis du tilhører mørket, så er du en af dæmonerne. Alt det der, det findes ikke. Der er bare et forbud mod at dyrke andre guder. Men den jødiske befolkning, og også der, hvor mange af de gamle testamentlige tekster er blevet formuleret, og hvor det, der bliver til jødedommen, ligesom, altså hvor de store tænkere er, hvor mange filosofer, eller ikke filosoferne, profeterne skriver fra, er netop i sådan en persisk virkelighed, og i den persiske religion, i zoroastrianismen, der har vi en helt anden form for dikotomi, kan man sige. Altså, vi har lysets gud mod mørkets gud.
0: Det er jo dejligt let at forstå.
1: Ja. Ahuramazda mod Angramanyu, og det er den her kosmiske krig, vi har snakket om før mellem de to sider. Og den dualisme, den siver ligesom ind i jødisk tænkning, og derfor kan vi se i, også i testamenterne, meget hurtigt denne her, der er djævlen, der vil have, at du skal gøre det forkerte, og så er der Gud, der vil have, at du skal gøre det rigtige. Der er din krop, som er, af den faldende verden, dine lyster, alt det her, som er mørke, og så er der den der indre søgen mod Gud, som er af lys. Og den her kropslige kobling til det, det er nok ikke zoroastrianismen, det er jo nok den anden store kilde, vi også har talt om, som er den platoniske dualisme, altså en græsk tænkning, som også på det her tidspunkt kan vi se på alle de jødiske forfattere. Vi kan se det i Makkabæerbøgerne, vi kan se det i, Filon, vi kan se det i Paulus' breve. Det er virkelig noget, der er kommet ind i den jødiske tænkning for at blive og ender med meget mere, end de her jøder på det tidspunkt egentlig vil have det til at være sådan, ender med at være med til at definere det, der bliver det jødiske gudsbillede. At du både har den gamle testamentlige skabergud, som har skabt hele verden, men at han også nu pludselig er perfekt, umulig at nærme sig, totalt guddommelig, du ved, ikke af denne verden på nogen som helst måde. Det har vi snakket meget om. Men de her to tanker, de sætter sig igennem og bliver ligesom strukturen på den jødiske verdensforståelse. Og det, der ligesom resulterer i det, det er, at alle de der møguder, vi har snakket så meget om i de gamle testamenter, jamen de bliver ikke andre guder, de bliver af mørket, det vil sige, de bliver dæmoner, som sagt. Ikke? Det vil sige, du får sådan en verden, som vi kan se afspejlet i denne her tanke, Johannes' lys og mørke. Og der er det tydeligt, at antikrist er et begreb fra en retorik, kan du sige, hvor der kun findes to sider. Og det vil sige, hvor din modstander derfor ikke bare tager fejl, men tilhører selve mørket. Og så tænker vi, det er vel godt nok groft, men det er logik, Lauke. Fordi hvis Gud er entydigt god og entydigt lys og entydigt guddommelig, jamen så er alt, der taler imod, entydigt mørke, entydigt dæmonisk, entydigt dårligt. Så det vil sige, vi er gået fra mangfoldighed af guder og ånder til en dualisme. Vi er gået fra flerguderi til, at det nærmest er satanisme, det der foregår derude. Og det er ligesom en konsekvens ved monoteismen, som ligger under hele det her begreb. Ideen om en antikrist kan slet ikke opstå i den gammeltestamentlige jødiske tænkning.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi der er ikke plads til det. Der er ikke plads til antikrist. Vi har Baal. Vi har, du ved, alle de her andre asherer. Vi har alle de her åndssvage guder, møguderne, som findes i verden, men Gud siger, dem må I ikke dyrke. I skal dyrke mig. En antikrist er på mange måder en meget mere uhyggelig figur. Der, i den verden er der kun én Gud. Så hvordan i alverden kan der findes det her kraftfulde væsen, som ved at narre os kan tro selve Guds eksistens, eller hans dominans i hvert fald i verden. Det er slet ikke på spil i det gamle testamente. Der er det sådan et, lad nu værd med at dyrke de guder.
0: Vores Gud.
1: Han er lige herovre, han er travlt med at prøve at få høsten til at fungere folkens. Ikke? Så det vil sige, jo større Gud bliver, jo mere skræmmende bliver Guds modbillede også. Men igen, nu er vi allerede hoppet lidt frem i det her, fordi det er kimen i det. I hvert fald er det sådan, at antikristen, som helt sikkert er fra mørket, fra antikristens ånd, i de her breve er det nærmest bare et tidligt udtryk for, nå jo, en kætter. En, der var med os, og som nu lærer noget forkert om Jesus. Det er ligesom det. Det der kosmiske uhyre, vi forbinder med ordet, det er endnu ikke født. Det bygges ligesom først op senere og af nogle helt andre tekster, som ligesom andet Thessalonikerbrev ikke engang bruger ordet.
0: Det er først, når vi dykker ned i dybet, at vi finder uhyret.
1: Yes.
0: Jeg er svært at finde ud af, om antikrist er dem, der ikke er kristne, hvilket jo vel er klart størstedelen på det tidspunkt, eller det her med, om der er kristne, der har en anden, eller altså, i går så en forkert tolkning af kristendommen, som modarbejder afsenderen af de her breve.
1: Ja.
2: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden.
1: Det ville jo være logisk for Søren, hvis det bare var alle de andre, og det viser, at det her det ikke helt handler om det. Det handler ikke bare om, at man sidder et sikkert sted og siger, nå jo, alle de andre, de er onde. Det handler om, at man lidt taler fra et lidt presset sted, hvor der er nogen, der faktisk har en mulighed for at komme med et andet bud på den kristne lære, som faktisk er farligt. Altså det vil sige, det er ikke de udenforstående, der er antikrister her. Det er ikke hedningene. Det er ikke romerne. Det er ikke dem, der aldrig har hørt om Jesus. Det er mere de indre modstandere, kan man sige. De kristne i anførselstegn. Altså, som vi skal huske, der var rigtig mange af. Det håber jeg, at folk hånden har fået med fra det her program. Dem, der måske har været med i en menighed, men har en helt anden forståelse af, hvem Kristus er. Så man kan sige, det er også meget logisk. Hvorfor skulle Johannes bruge sit skarpeste skældsord? For det er virkelig et, man kan mærke, det er et vigtigt ord, det her. På nogen, der står helt udenfor. Altså en romersoldat, der aldrig havde hørt om Kristus, er ikke en antikrist. Den er bare en romer. Truslen, den kommer indenfra. Du ved, the call is coming from inside the house, Lauke. Ikke? Det er dem, der ligner dig og taler dit sprog og sidder i din menighed, men trækker i den forkerte retning. De er farlige, altså forrædere er værre end nogen, der kommer hen og siger, du er dum. Den, der er tættest på, som du stolede på, det er jo den, der kan gøre mest skade. Så kætteren er på en måde værre end hedningen, kan du sige det her. Og det er meget interessant, for det bliver en logik, der følger antikristbilledet hele vejen op gennem historien. Det er altid en indre fjende, næsten. Så det vil sige, netop når Luther kalder paven for antikrist, så er det jo ikke en fremmed religion. Det er ikke baristerne eller buddhisterne, eller forstår du, mener, at han peger på? Det er lederen. Lederen af hans egen kirke. Det er en forræder. Antikristen er en af vores egne, der ligesom gik over på den anden side. Så når man så læser Paulus, det her, eller pseudo-Paulus, i det her andet Thessalonikerbrev, så tænker man, det ligner mere min fordom. Altså det her med, du ved, en skikkelse, der sætter sig i Guds tempel, som der står, ikke? Og gør sig selv til Gud. Det ligner mere sådan et frådende antikrist-monster. Men
0: ja, der er i hvert fald en karakter på.
1: Der er en karakter, ikke? Ja. Problemet var, at ordet antikrist står der ikke rigtigt. Paulus kalder ham eller Pseudo-Paulus kalder ham, ikke Anti-Paulus, men Pseudo-Paulus kalder ham lovlysheden.
0: Det kan det jo godt være, i stedet for Paulus, jo.
1: Ja,
0: kan det jo godt
1: lige være. Præcis. Lovlyshedens menneske og fortabelsens søn, det er eftertiden, der har sagt, men det må så være antikrist, fordi det er jo tydeligvis en meget vigtig karakter, det her, han taler om. Og for det andet, så står der, at Pseudo-Paulus siger, lovlyshedens menneske kan ikke komme frem endnu, fordi noget holder ham tilbage.
2: I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
1: Det er jo lidt space i det her, Lauke. Det, der holder igen. Altså, og det der med, I ved jo også nu, hvad det er, der holder igen.
0: Og her tænker vi i forhold til dommedag.
1: Eller hvad? Det må det jo være. Og det, altså, det vil sige, at han først åbenbares den her fjende, lovløshedens søn, når hans tid er inde. Og på græsk, der er det her ord, det, der holder igen, det er, og jeg kan ikke udtale det rigtigt sikkert, men det staves noget i retning af katekon. Og det er et ord, som Paulus han bruger to gange i forskellige køn. Altså i vers 6 hedder det, det der holder igen, intet køn. Og i vers 7 står der, den der holder igen i hankøn, så en person. Så der er noget, der spærrer for antikrist, som, kan man sige, nogle gange ligner en upersonlig kraft og konkret nogen. Og det synes lige, vi skal... Det er lidt indviklet billede, det her. Men det er altså, at Pseudo-Paulus i den her tekst taler om, at... den her fortabelsens søn, den her lovløshedens menneske, skal åbenbares for alle, men at der er noget, der holder igen. I ved jo, hvad det er, siger han. Han regner simpelthen med, denne, hvem end der skriver det her brev, at menigheden, læserne forstår ham. Problemet er, at det gør vi ikke.
0: Jeg skulle lige til at spørge, hvad er det så, der holder igen?
1: Ja, og der kan man sige, som med så meget andet, folk har brugt 2.000 år på at prøve at fylde det der tomrum ud. Og der er flere forskellige bud. Det klassiske bud på, hvad det er, Pseudo-Paulus mener her, er romeriet. Altså, det er imperiet, og det vil sige, personen, den her lovlighedens menneske, er kejseren. Og så længe Rom holder orden i verden, så bliver kaos ikke sluppet løs. Altså, så opfører kejseren sig ikke forfærdeligt. Og det var ligesom den ret udbredt tolkning hos kirkefædrene. Tertullian, han sagde endda, at de kristne skulle bede for kejseren, fordi imperiets beståen udskød ligesom verdens undergang. Og der er en anden tidligere kirkefædre, Chrysostomus, som satte det ind i sin system. Riget afløser riget, altså Guds rige afløser romerriget. Og så snakkede han om medierne og perserne og grækerne og romerne. Og når alle de her imperier til sidst var faldet, ja, så kommer antikrist.
0: Men er det så godt eller dårligt?
1: Jamen, det er jo det, fordi at hvis du begynder at tænke, jamen, Jesus skal jo komme igen. Men når han gør det, så viser antikrist sig. Så bliver det jo netop sådan en, som vi har snakket, altså du kan se her, begynder de her apokalyptiske tanker, vi har snakket så meget om, hvor det er sådan et, det bliver dårligt, men så skal det nok blive godt-agtigt. Men vi er slet ikke færdige med budene på, hvad det her overhovedet er, det her katekon. Et andet bud er, at det er evangeliet selv. Altså, det er forkyndelsen. Og her er tanken, at antikrist kan ikke komme til verden, før det gode budskab er nået ud til alle folkeslag. Så det vil sige, det der holder igen, det er selve missionen. Det er nærmest som en tidsindstillet bombe. Altså, Calvin var, den store reformator, var en del af den her tolkning. Altså, at der skal ske det i verden, at det kristne budskab skal nå alle verdens hjørner, før at antikrist siger, nu det eddermame nok, og så sætter han ind. Det er et andet bud. Så er der bud 3, som virker ret syret, men som faktisk er en af de mest sådan respekterede bud. Og det han simpelthen taler om en engel. Konkret ærkeenglen Michael. Og så tænker man, hvordan i alverden? Ja, præcis. Jeg hører dig allerede, Rik. Ja. Men husk nu nogle af de programmer, vi selv har haft. Ja. I Daniels bog, kan du huske de programmer, vi havde om engle? I Daniels bog. Der var Michael netop englen, der jo stod vagt over Guds folk. Mm. Og i Daniel 12, der hedder det, at han på et tidspunkt træder til side, hvor efter en trængselstid bryder løs. Og det passer påfaldende godt på den, der holder igen. Altså indtil han ligesom fjernes, og så åbenbarer antikrister.
0: Ja, så han er ligesom en, jeg ved ikke, om man kan kalde det stedfortræder, men han er en forpost på en eller anden måde.
1: Han er en forpost, som beskytter Israel, hvad så end det betyder. Men at i Daniels bog, som er en apokalyptisk tekst, som vi skal tage os af i næste afsnit for at komme nærmere det her antikristbegreb, jamen der er der en idé om, at Michael han ligesom står der indtil og våger, indtil han ikke gør. Og så starter den her undergang. Og det løser også den her kønsgåde ret pænt. Altså en engel kan netop både være en upersonlig himmelsk magt, men det kan også være en konkret skikkelse. Det ser vi gennem det gamle testamente. Og så er der så bud 4 til 100. Altså der er så mange andre bud på, hvad det her katekon kan være. Men for eksempel er det Gud selv, der holder tilbage. Det kan også være Helligånden. Den er meget udbredt i moderne sådan amerikansk evangelikal kristendom, at det er Helligånden, der holder sammen på verden. Der er også dem, der mener, det er den jødiske stat. Det er igennem i hele den her kristne sionisme, vi har snakket om, hvor at man ser det som en del af endetiden, at den jødiske stat kan bestå. Også i det sekund, den så bliver, at Israel bliver helt, og så bliver angrebet. Det er en del af fortællingen, så sker det. Der er også nogen, der er sådan lidt mere kølige og siger, at det er egentlig princippet om lov og orden. Så længe vi kan holde lov og orden, så bryder det ikke løs. Der er nogen, der siger, at det er Satan, der holder sit eget værste tilbage. Så det er sådan, det er meget normalt, hvis du prøver at søge på nogle amerikanske protestantiske tekster, at så er der sådan, de lister glad 8 forskellige bud op, du ved, uden nogen metode til at afgøre mellem dem. Fordi pointen er lidt, teksten er totalt åben, og der er ingen, der aner, hvad det her begreb betyder. Så det er ligesom, som med så meget andet, når vi taler antikrist, så bliver det ligesom hver tid, der bruger den her tekst som et spejl, og ser ofte sin egen ordensmagt, altså dem tyrannen, undertrykkeren i det billede, ikke? Så er det til det her spørgsmål, hvor man godt kan høre min skepticisme om andet Thessalonikerbrev overhovedet af Paulus. Og for bare lige at komme ind på det. For det første, nej, de fleste kritiske forskere mener, det er en deuteropaulinsk tekst, som man kalder det. Og det ændrer ligesom også, hvordan vi skal forstå det her katekon. Fordi hvis brevet er ægte og tidligt, jamen så er det Paulus selv, der pludselig har en vildt indviklet idé om en, altså som vi ikke har hørt om i nogen af de andre breve. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja.
1: Og som er, at når vi venter lige nu på dommedag, og der skal ske alle de her ting først, men hvis det er skrevet senere af en anonym forfatter, jamen så er hele den her passage, altså lovløshedens menneske og det, der holder ham tilbage, det er sådan noget som en, når jo, teologisk konstruktion fra altså nogle generationer senere, netop fordi den forvandling, Paulus jo taler om, ikke er gået i gang endnu. Så det vil sige, som med så meget andet kristen teologi, så er det her nok en idé, der dukker op, netop fordi den umiddelbart første forventning, altså forventning om, at nu ændrer verden sig, og som Paulus jo siger højt og tydeligt, simpelthen ikke er gået i gang endnu. Og derfor så får man et behov for, kan du næsten sige, at Paulus også lige klargør i et andet brev. Altså husk nu 1. Thessalonikerbrev, at det brev, hvor Paulus han siger, det kan godt være, at der er nogen af jer, der er allerede døde, men det går i gang lige om lidt, og dem af jer, der er døde, de skal også blive løftet op, mens I bliver det. Altså det er sådan meget, det er nu og her. Det er derfor, man også ser det som nok hans tidligste brev, fordi at der er hans formulering omkring det her, den er virkelig aktuel, den er urgent, forstår du, hvad jeg mener? Den er,
0: ja, ja, ja.
1: Det er i gang. Og pludselig får vi så navngivet som andet Thessalonikerbrev, i et brev, hvor Paulus efter sigende skriver, og det er mig, der skriver det, for det er sådan her, jeg skriver brev, altså sådan en sætning er der i brevet, pludselig siger, nej, det er ikke nu, altså slet ikke nu, fordi at der er faktisk noget, der skal ske først, og der er nogen, der holder tilbage, og man kan sagtens forestille sig, der har udviklet sig en teologi, hvor man er gået tilbage til Daniels bog og sagt, nå, det må være det der med Michael, det er derfor, det ikke er gået i gang endnu, for eksempel. Ikke?
0: Hvad hælder du mest til? Jeg synes, den der med Michael egentlig ikke er helt dum.
1: Den er nemlig ikke helt dum, selvom at når man først siger den, så er det sådan en, men den anden, nu hvor vi dykkede jo ned i englene og i Enochs bøgerne og i alle de her apokalyptiske tanker, og det er sådan en, nå ja, det er faktisk en af de fortællinger, der er i omløb på det her tidspunkt. Og det, der bare er så interessant, det er, at det skaber sådan et udtryk, som er så mystisk. Katekon, du ved, som står mellem os og antikrists åbenbaring. Wow, sikke et drama, der ligger 700 romaner lige klar der, og de er blevet skrevet, og dårlige B-filmer, jeg ved ikke hvad. Men det skaber også et billede, som bliver utrolig vigtigt i, ikke bare i apokalyptisk tænkning senere, og det kommer vi som sagt ind på, men også et begreb om noget, der holder tilbage for, at verden ikke fortaber sig i lovløshed. Og Carl Schmitt, han var sådan en nazistisk politisk tænker under 2. verdenskrig. Han gjorde det her katekon-begreb til sådan et centralt politisk begreb, altså at der var en magt, der holder kaos og undergang tilbage. Og det var, surprise, den stærke stat, altså imperiet, og den orden, der tøjler anarkiet. Det er lige noget, en nazist kunne finde på at sige.
0: Ja,
1: og,
0: ja.
1: Og for ham så bliver Akatikon nærmest sådan en retfærdiggørelse af autoritær magt. Nogen må holde afgrunden tilbage. Og han kommer med sådan en teori om, at hvert imperie må blive afløst af et andet imperie. Altså fordi ellers så falder alt sammen. Og det er ikke nødvendigvis en religiøs tanke, men det er sådan en nærmest en skæbnemæssig tanke. Og den har voldsomme konsekvenser. Fordi det kan godt være, at det lyder meget nazistisk. Men hør lige, hvordan vi taler om USA i en tid, som er en oprydningstid lige nu. Eller måske gjorde. Nu er vi bange for, at USA ikke vil have den rolle mere. Altså, det er noget, man netop hører kloge politiske tænkere beskrive, at jamen, USA har været verdens politimand, du ved, ordensmagten, og ja, vi er ikke så glade for dem, men nu den troede den orden, tør vi en verden, hvor de ikke gør det. Det er faktisk den samme tanke lidt.
0: Mm.
1: Det der med, at der står en ved døren og holder kaoset ude. Russiske tænkere har selvfølgelig også forstået Rusland som denne her katakon, og venstrefløjens filosofer har prøvet at rive begrebet ud af hænderne på Schmidt igen. Der er en italiener, der hedder Giorgio Agamben, som har gjort katakon til en sådan nøgle i sin analyse af, hvordan magt fungerer i det moderne. Så der er sådan en helt akademisk industri omkring det her ene ord, som man kommer fra en gådefuld bemærkning i et nok falsk brev fra omkring fra det første århundrede, og det endte som sådan et omdrejningspunkt for en moderne debat om stat og suverænitet og nødret, og lige nu, altså er det jo, det er virkelig noget, vi har set. Det er en af de ting, man behøver ikke at nævne det, når det går godt, men når vi pludselig ser en verdensmagt, der ikke hænger sammen på den måde, vi gør, så er det faktisk sådan et begreb, der er kommet op igen. Så det sjove er bare, at forskningen omkring det her, ja, den er med et mildt ord uafklaret. Der er ingen konsensus om, hvad katakon egentlig betyder, og de fleste mener nok, at det kan vi ikke rigtig vide, fordi den her forfatter skrev til nogle folk, der delte en viden, og den har vi ikke adgang til. Så det stærkeste bud, tror jeg, til dit spørgsmål, det er nok det her med englen, Michael, eller en eller anden form for guddommelig orden, som giver tid til mission, før det sker.
0: Men er begrebet katakon så vigtig i at forstå antikrist?
1: Ja, det bliver det, fordi der er en bredere pointe her. Pludselig bliver der introduceret et tidselement. Altså, vi hørte lidt i Johannes, tiden er nær, men det er fordi, der er mange antikrister. Det, der pludselig bliver introduceret her i Paulus' tekst, det er, at enden er på vej, men den bliver udskudt. Altså, det her brev giver en måske foruroliget menighed, som er bange for, hvorfor der ikke sker mere, en grund til ikke at gå i panik, bare rolig, for der skal lige ske noget først. Og måske virker det som en lille detalje, men det er jo sådan en, katakon er dybest set sådan en bremse på apokalypsen, en midlertidig bremse, en teologisk måde at sige, det er ikke nu, men katakon gør pludselig antikrist politisk. Det vil sige, og med det mener jeg, eller historisk, fordi det siger, at antikristens komme afhænger af, at en eller anden ordensmagt falder. Så det fører til en forventning om, at der er noget, der skal brydes sammen, før det kommer igennem. Det vil sige en tidselement, som vi kan begynde at gå rundt og kigge. Nu har det, du ved, ny kejser, eller borgerkrig, eller er det nu, det sker? Altså det hele det apokalyptiske element, som vi kender. Men noget andet er også, at det fører til sådan en mistro mod alt det, der holder sammen på verden. Altså, ja. Det bliver til, det kan du godt se, det ligger sådan lidt, okay, men når først det bliver sluppet løs, så, altså, vi har fået forudset, at det falder fra hinanden. Det vil sige sådan noget som FN og EU, altså i moderne konspirationsteori, det er fuldstændig lige derfra. Altså, den her tanke om, at der er en global orden, som skal falde, før antikrist slipper løs. Jamen, der er en lige linje tilbage til det her ene mærkelige græske ord. Og så er der igen...
0: Men det er vel ikke det der ene græske ord, der har været med til at forme FN? Altså, det vil...
1: Nej, det har fået været med til at forme modstanden, eller konspirationsteorien, okay. Eller godt. Frygten. Fordi, og også forventningen, også håbet om, også glæden ved, at det skal falde fra hinanden. Modstanden mod, de skal sgu ikke undertrykke mig. Fordi husk, at antikrist skal jo komme, før det blev de sidste tider. Og de sidste tider, hvis jeg er en god kristen, de er jo gode. Så du ved, selvom de der onde mennesker holder ham væk med deres 5G-internet og deres Neuralinks og deres covid-vacciner, så skal vi over på den anden side, så det skal vælte. Så antikrist er ligesom sådan en indre modstander, som vi ikke kan genkende. Altså, det er ikke en udforstående en, det er en, der går iblandt os lige nu, Lauke. Og måske er det endda en, som i kraft af dem, der siger, vi skal nok passe på jer, så er der noget mærkeligt, djævelsk, dæmonisk, mistroisk inde i det også. Så det vil sige, at manden i templet hos Paulus er egentlig en beslægtet, men separat brik, som så bliver sat sammen med det, og i kombinationen får vi både antikristfænomenet, men pludselig også den her forventning om, der skal ske noget i verden. Noget skal bryde sammen, før antikristen åbenbarer sig. Og det er jo straks lidt mere uhyggeligt.
0: Ja, det er meget uhyggeligt, men så bliver det jo også en, så bliver antikrist også en funktion eller et redskab nærmest, ikke? Og der er stadig noget, som jeg ikke, der er stadig noget, jeg ikke helt forstår. Jeg ved ikke, om du føler, at vi har været i den situation før, at der er noget, jeg ikke helt forstår. Men altså, hvis vi går tilbage til Johannes brevene, fordi hvis antikristerne så bare er, hvad skal man sige, tidligere medlemmer af menigheden, som har en anden opfattelse af Jesus, hvordan bliver det koblet sammen som et tegn på, at verdens ende er nær? Der står, altså det er i forhold til antikrist, det er overskriften, så står der, kære børn, det er den sidste time, og så I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. For os er de udgået, men de var ikke af vore, for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for det skulle blive klart, at ingen af dem er vore. Så hvorfor blev den her uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Altså, det er bare så voldsomt, fordi jeg kunne ikke bare sige, at de andre, de tager fejl.
1: Jo!
0: Men så kaster han det der begreb antikrist ind og siger, jamen det er antikrist. Altså, og det er som om, at det, altså, det er jo, lige, vi sidder og spiller, det ved jeg ikke, Pokémon eller Magic Card, og så lige pludselig hiver man helt nyt kort op og siger, jamen det her, that's the devil of the devil. Det er den følelse, jeg sidder med.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, synes jeg. Det er fuldstændig rigtigt, og det er igen, altså det er jo selvfølgelig et tema, når man skal prøve at forstå en religion, som har så stor en påvirkning som kristendommen. Så det er noget, vi vender tilbage til ofte, men det er virkelig noget, der er slående hver gang. At når man virkelig gør sig umage, og virkelig forsøger at bruge gode kilder, arkeologiske fund, samtidig kontekst, forståelse af religion, forståelse af små grupper, af kulte, af alt det, der foregår, så begynder man at nærme sig, hvorfor de har skrevet, som de gør. Det er ikke helt klart. Vi ser os i et spejl i en gåde, som Paulus vil sige. Men vi forsøger at nærme os, hvorfor det er skrevet. Og når vi så forstår det, så begynder vi pludselig at se, Gud, men det bliver tolket sådan her. Og så fordi vi har den her unikke kristne kobling mellem skriften og den ultimative sandhed, altså den her hellige tekst, som man har arvet fra andet tempels jødedom, ja, så bliver de her tidslige, kontekstuelle sætninger skrevet i en specifik situation, de skal pludselig bære en tolkning 200 år senere, 500 år senere, 2000 år senere, og så bliver de netop vanvittigt konsekvente. Og det er sådan lidt meta-agtigt sagt, men lad os prøve at gå ind i det her. Vi har simpelthen en situation i den tidlige kirke, i de tidlige kirker, hvor der er stor uenighed, hvor der er forskellige små grupper. Nogle af dem er måske bare en forfatter, som en tænker, som kan skrive, og fordi han har skrevet, eller er det nok en han, så er det, vi står tilbage med, eller det er det, der spreder sig, mens vi et andet sted måske har 100 mennesker. Dem kan vi have haft, Lauke, et sted, som har dyrket hele det her Kristusbegreb på en måde, vi aldrig har hørt om, fordi de ikke har nogen tekster. Så de var måske virkelig aktive kristne, men de forsvinder, så vi sidder lidt tilbage med det, der er tilbage. Vi sidder tilbage med det, der blev bygget. Altså, du ved, vi sidder tilbage med den af grisen, der byggede i sten, ikke? Hvor den, der byggede i kviste, det er bare væk. Så vi sidder kun tilbage med nogle få ruiner. Og så sidder vi tilbage med dem, der overlevede. Og dem, der overlevede, de har travlt med at fortælle os en historie, der hedder, det her, det var kristendommen altid. Det var det her, Jesus mente endda. Altså et budskab, som er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig svært at kunne bakke op. Og alt det andet var vildfarelser, hvis man er venlig. Kættere og dæmoner, hvis man er ond. Men det, vi går tilbage til egentlig, det er, at vi ser et tidspunkt, hvor der var mange forskellige bud på, hvad denne her Kristusbegivenhed betød. Og mange forskellige bud på, hvem Jesus var, hvad Kristus var, hvem Gud er, hvordan man bliver frelst, om man overhovedet skulle frelses, om man havde en sjæl, hvor den skulle hen, hvad der skete efter man døde. Mange forskellige bud, det kan vi se. Og i Johannes brevene, der har vi, og det er tydeligt for alle brevteksterne i det nye testamente, prøv at lægge mærke til det, alle brevteksterne er oftest nogen, fordi de bygger sig videre på Paulus. Paulus skriver egentlig, fordi han siger, hey, I skal forstå det sådan her, men det Paulus også skriver, det er, at de andre tager fejl. Og det vil sige, at brevene bliver igennem det nye testamente et sted, hvor man kan skrive, de andre tager fejl. Så det er ligegyldigt, om det er Jakobsbrevet, eller Timoteusbrevene, eller Johannesbrevene, det er breve, og Petersbrevet, det er breve, hvor man siger, de andre tager fejl. Altså dem der, de andre, der lige nu også prøver at tolke det her, de tager fejl. Så det er det, man bruger brevene til. Det er den form for litteratur, det er. Og det her Johannesbrev, det er lige præcis det, det handler om. Og den finder så det her begreb frem. Men det er et begreb, der er betinget af situationen, som er, der er nogle andre med en anden version. Og vi kan nok godt endda gætte os til, at det er de her dogmatister eller gnostikere, som ikke mener, at Jesus var i kød og blod. Så derfor skriver de et brev, der hedder...
0: Så vi har faktisk nogle helt konkrete...
1: Det gætter vi os nok til, fordi at det er så vigtigt i teksten at sige, dem, der er en del af Kristusånden, de forstår, at han blev født og var i kød, og du ved, alt det der. Og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Det står der simpelthen. Så det vil sige, det er nok dem, det er skrevet til. Men læg mærke til, det er skrevet, det er meget lejlighedsagtigt. Det er meget småt, egentlig. Det er egentlig småt. Og så er det, at fordi den her tekst så står, og fordi der kommer det her begreb på antikrist, altså det betyder egentlig nogen, der sætter sig i stedet for, eller går imod, ja, det vokser sig så til det her kæmpe store, altså til de spørgsmål, hvorfor bliver en uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Jamen det gør det, fordi at i den her kombination af idéer, altså der er nogen, der mener noget andet end os, og hvis man mener noget andet end os, så mener man faktisk noget, ikke bare noget forkert, men så modarbejder man Guds rige, man modarbejder frelsen, man modarbejder det, som er godt for os alle. Altså man er på mørkets side. Og det er det, som ligesom står tilbage for denne her tekst. Så det vil sige, jamen, er det i brevet en kæmpe kamp mellem Gud og mørket? Ja, måske er det bare et ret surt brev. Altså måske er det egentlig bare sådan, de er simpelthen nogle forfærdelige, de går imod alt, der er godt. Det kunne jeg sagtens finde på at skrive om en eller anden i dansk politik. Men hvis man så læser det 2000 efter, skriver, wow, så de her politikere stod i ledtog med djævlen, så ville det måske være overdrivligt. Forstår du, hvad jeg
0: mener? Og man er mere sur på dem, der man er uenig med i partiet om noget helt principielt.
1: Som Lars Bukdal siger rigtig godt, man bliver ikke sur på en dårlig bog. Man bliver sur på en, der næsten er god. Og det er fuldstændig rigtigt. Så man kan sige, det vi slet ikke har været inde på endnu, det er jo sådan de mere psykedeliske, skræmmende, voldsomme billeder, der bliver knyttet til det her antikristbillede. Alle de andre bibeltekster om monstre og drager, som jo netop bliver koblet sammen på det. Antikrist er en smart figur. Det er et godt billede, og til de spørgsmål om, hvorfor det bliver så stort. Jamen, det er et billede, der samler alt det, du frygter i en skikkelse. Det gør djævlen også, men djævlen er måske lidt enkel. Her der får ondskaben et ansigt, et menneskeansigt måske endda, eller hvad. I stedet for en uoverskuelig verden af uenighed og mange forskellige former for kristne tolkninger, og nogen, der mener det ene, nogen, der mener det andet, og nogen, der er i tvivl, og nogen, der, du ved, alt muligt, så får du én fjende, du kan pege på og sige, de er alle sammen antikrist, som er det, der står. Og det er pisse smart.
0: Men det er jo meget smart. Ja.
1: Men det er også bare pisse farligt. Fordi det, som ordet jo så gør allerede hos Johannes, det er at forvandle, jeg er uenig med dig, til du er ondskaben selv. Og igen, hvis det bare var et brev, en e-mail, der bagefter var røget i skammebogen, eller du ved, var forsvundet, jamen så var det okay, men når det så står i Bibelen med stort B, ja, så bliver din teologiske modstander ikke bare til en, der tager fejl. Han er antikristens ånd, han hører til mørket, der er ikke længere noget at diskutere. Så det er et ord, ordet bliver et, der faktisk lukker samtalen, den der, de er bare uenige. Det åbner til gengæld retten til en fuldstændig hensynsløs udslettelseskamp. Altså, de andre skal jo simpelthen udslettes. Fordi det er det eneste, der er at gøre med dem, der vil djævelens værk. Så man kan sige, det er en del af... Altså, vi bliver virkelig nødt til at forstå, at det er en ny måde at forstå verden på, som ligger i denne her gryende monoteisme, der stadig er ved at krystallisere sig på det her tidspunkt. Det her, det handler om, at pludselig Det er lidt ligesom, at du ved, det er lidt ligesom, når små børn lærer et bandeord. Det er nærmest som om, de har fået en pistol. Du ved, de er gået rundt og leget med pinde, og pludselig har de fået et rigtigt våben. Og de går nærmest rundt, det ved jeg ikke, du kan huske, men går nærmest rundt sådan lidt, wow, det kunne jeg sige. Du ved, og hvis man kommer til at gøre det på et forkert tidspunkt, så får man simpelthen skæld ud, og så er det totalt åndssvagt. Men til hvis man virkelig bliver ked af det, også på sine forældre, kan man pludselig hive et ord frem, som, du ved, accelererer konflikten helt vildt meget. Det er lidt det, der sker her, altså i den her nye gudsopfattelse, at med monoteismen, så går det fra, jeres gud er fjollet, han har en mærkelig hat på, og han dukker kun op på visse dage, fordi han godt kan lide pandekager. Det er det dummeste, jeg har hørt. Det er sgu ikke en ordentlig gud. Det er, hvad det er. Men ja, den anden er...
0: Dem har der været mange af.
1: Dem har der været mange af, og det har man selvfølgelig ment om hinanden. Og så er det også nemmere at sige, okay, du dyrker din hatteklædte pandekagud. Tillykke med det. Hvem dyrker du selv? Nå, han er en halv hest, halv frø. Du ved, whatever, ikke? Der er ligesom plads til den mangfoldighed. Men i den her nye idé, der er ved at vokse frem, den her monoteisme, så bliver det jo til, jeg dyrker Gud med stort G. Han har ikke engang noget navn ud over Gud. Altså, han er bare Gud. Så alt, hvad du dyrker, jamen, hvis du siger, det giver mirakler, hvis du siger, at han er helbredt, og hvis du siger, at de har bedt til ham, og han giver høsten, så er det rigtig farligt. Mm. Altså, så, en ting er, hvis du bare har et fjollet statue, men hvis du siger, der rent faktisk sker noget, når du beder til ham, så er det rigtig farligt, for der er kun én ægte Gud. Så ham der, du har gang i, det må være mørkets kræfter, og det er faktisk farligt, det du har gang i. Og jeg burde gøre dig en tjeneste, som er at komme hen og brænde hele lortet af, fordi så slipper du for at blive fristet af Satan selv. Forstår du, hvad jeg mener? Og det vil sige...
0: Jo, men det forstår jeg godt, men så siger du Satan selv, ja. Hvor at det har vi jo lige sådan... Det er jo ikke det, der står.
1: Nå, men det er så det, jeg vil sige. Det er Satan selv, det er den anden Gud. Men forestil dig så, Lauke, hvis der går en præst rundt inde i din kirke, som faktisk har et andet billede af den Gud, som du ved er den eneste rigtige Gud. Det er meget mere farligt. Det er ikke de andre. De andre ved vi godt, hvad vi skal gøre. Men skal vi over, skal vi smadre deres aldre, brænde deres hellige lunde, henrette alle de voksne mænd, tage resten til slaver, og så kan deres sjæl blive frelst. Det er nemt nok. Men det rigtig farlige, farligt på en anden måde, er, at der går nogen rundt i vores egen kirke, som faktisk ikke mener det rigtige, og som faktisk spreder et billede af Gud, som i virkeligheden er et billede af djævlen. De er, ved du hvad de er? De er antikrister. Og igen, alt det her for at sige, det her er en retorik, man kun kan bruge i en monoteistisk forståelse af verden. Og her er det en gryende monoteisme, det vil sige, den er ikke færdigformuleret nu. Vi har ikke haft det nikæiske råd og alt det her. Men det er en ny måde at forstå verden på, der ligger i monoteismen, og som kommer til at dominere. Så det er en forståelse, vi bruger også helt uden religion. Og der kan du se nogle af de samme begreber, når vi gør vores politiske modstandere, ikke bare til en, vi er uenige med, men en trussel mod selve civilisationen, mod selve det bestående, så gør vi det samme, som Johannes gjorde. Vi siger ikke, han er uenig, men når vi svinger os op til at snakke om, at vi er i kamp mod mørket, som vores statsminister gjorde her sidste år, tror det var, eller netop halvandet år siden. Altså, vi lavede de her programmer om djævlen, hvor vi dykkede ned i, hvordan de her fjendebilleder jo, de findes i alt fra QAnon, over jødeforfølgelser, heksebrændinger, også til fremmedhad, forestilling om skjulte, onde, mørke mænd, der styrer alt, om det så er muslimer, eller jøder, eller illuminati, eller tech-milliardær, eller transkønnet. Det er den samme trang, at man samler alt ondt i en figur, og specielt en, der er inde i huset med os, en, der er ekstra uhyggelig. Det her er kun program nummer et. De næste programmer, ja. Lauke, de handler ligesom om, hvordan...
0: Jamen, det bliver endnu mere ondt,
1: ja, når det gør
0: dykker
1: de.
0: Ned i dybet.
1: Og de handler først om det her ketterbegreb, hvordan det vokser sig til et kosmisk monster. Så i næste program, der bruger vi ikke så meget tid på selve antikrist-ordet, men vi finder det monster, der er blevet koblet på. Det er dyrene i Daniels bog, og vi skal til Johannes' åbenbaring, som er jo sjovere end Johannes' brevene. Men i hvert fald, konklusionen kan man sige, som jeg lidt håber, man får med fra det her program, det er jo, at der er ikke et sted i Bibelen, hvor der står, her er antikrist, her er, hvad vi forventer, han gør. Sådan her ser han ud.
0: Siger du, at det ikke står i Bibelen?
1: Jeg siger egentlig, at antikrist står i Bibelen, men ja. Det betyder simpelthen bare en, der var med i den her specifikke tidlige kristne menighed, men som egentlig er uenig. og som våger at være uenige, og ikke våger at være uenige, hvor jeg siger, så til helvede med det hele, men som så siger, jeg tror faktisk, I tager fejl, og nu vil jeg gå ud og fortælle andre mennesker, om hvad jeg mener, der i virkeligheden skete, da Jesus han døde og stod op igen. Og dem er man så bange for, netop fordi der ikke er en kirke, der er ikke nogen autoritet, der er ikke noget imperie, der er ikke nogen dogmer, der er ikke noget, der er skrevet ned på den måde. Derfor er det farligt. Det er pissefarligt. Og det farligste ord, man kan finde på det tidspunkt, det er altså en mod-Kristus, eller en nogen, der sætter sig i stedet for Kristus. Og det betyder simpelthen på græsk antikristus.
2: I næste program, der dukker monsteret frem af Bibelens tåger. Vi kommer et skridt tættere på at løse mysteriet om, hvem antikrist i virkeligheden er. Du kan gå ind og høre tidligere episoder af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: lækker jazz, looking so crazy in love, eller flot orkesterlyd. Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
1: Landmændene er i oprør. I tirsdags stod den på demonstration foran Christiansborg, fordi de mener, at den nye gødskningslov risikerer både at lukke dansk landbrug og være grundlovsstridig. På trods så stemmer Folketinget loven igennem senere i dag. Så er det dermed slut med dansk landbrug, som vi kender det i dag. Kommer vi til at omlægge til mere grønt og færre slagtesvin, hvis vi skal redde havmiljøet? Ja, P1-debat samler lige om lidt landmænd, forskere, foreninger og politikerne til en, ja, det der sikkert kan blive en heftig debat om den nye gødskningslov. Det er lige efter en middagsradioavis.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så er landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé. Det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør, hvad de kan.

0: danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
1: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
0: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til. Og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier. Ja, så lad være, lad det ligge.
1: Og PET advarer så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
0: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
2: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
1: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
3: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
1: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
3: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så også her i august, der var der der blev sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
5: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
6: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor

0: Usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag.
1: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
4: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
1: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gyldmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at fem ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
1: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idyllisk kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
6: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
7: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
0: Blandt de lokale, der vækker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
8: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
9: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
10: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer Ikast Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
11: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i Ikast, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på Ikast og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til Ikast, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
11: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
11: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Fomsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
12: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
13: Jens Møller Olsen, du er landmand, det er du ved Almegård, og det ligger vi også her, så er folk med på det. Jens, er det slut med dansk landbrug, som vi kender det efter i dag?
14: Det kommer i hvert fald til at se svært ud. Jeg driver en planteavlsbedrift, hvor vi går op i at lave menneskeføde, som vi siger, altså brødhvede, brødro, gulerødder, grøntsager, og det er alle sammen afgrøder, som bliver hårdt ramt af den her lov.
13: Mm. Og så synes jeg lige, vi skal høre, hvad der foregår lige nu, og hvorfor jeg stiller dig det spørgsmål. Jens, lad os bare lige tage et par sekunder
15: herfra. Faktisk at tale om tingene, inden vi gør ting, det var ministerens forgænger faktisk ganske fint til. Der blev
13: det er live inden for Folketingssalen lige nu, hvor det her L5-lovforslag, tredje behandling af det, der også bliver kaldt gødsningsloven, netop er i gang. Jeg tror, det er Frederik Bloch fra Konservativ, der lige nu står på talerstolen og ser reaktioner ude fra salen. Det er sådan, at det er en meget live pit debat i dag, fordi den lovgivning, vi debatterer, den bliver simpelthen endeligt vedtaget eller stemt igennem, højst sandsynligt, netop som vi står her og taler. Og det betyder også, at politikerne løbende er med os. Nogle, der tænker, allerede er klar, det er landmændene, vi har flere af dem med i dag, de er i oprør, de mener, at den her nye gødsningslov, den risikerer både at lukke flere landbrug, den kan også risikere at være grundlovsstridig, er der nogen, der siger. Det førte til en stor demonstration foran Christiansborg tirsdag, men med både traktorer og taler til lejligheden. Og så var der også produceret kasketter med teksten fyret af staten. Alt sammen på grund af den her gødsningslov, som Folketinget altså netop lige nu stemmer om. I P1-debat i dag, der spørger vi, om loven betyder en ende på dansk landbrug, som vi kender det. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til P1-debat, som indtil videre er uden jingler, men kun med stemmerne fra gæsterne og mig selv. Det skal nok også blive fint. Jer, der lytter med, kan, hvis systemet virker, stadig ringe ind. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, som på en eller anden måde har en daglig berøring med landbruget. Det kan være, du er nabo til et, det kan være, du arbejder et, det kan være, du producerer noget, som du sælger til diverse landbrug rundt omkring i landet, eller du bare færdes i det landbrug, som vi rent faktisk taler om i dag. Er det det rette, at landbruget skal blive reguleret yderligere med den her nye gødsningslov, og hvordan ser du helst fremtiden for dansk landbrug? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du tænker, så kan du få mulighed for at tale med og debattere med landmænd, Landbrug Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og professor Stig Markær. Du kan også sende en sms til 1212, bare lige begynd med P1, så håber jeg, at vi kan dykke ned i indbakken lidt senere. Nå, lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Igen, Jens Møller Olsen, du er stadig med os, sjovt nok, landmand ved Almegård i ved Odshavet. Peter Kær, du er også med os, velkommen til dig.
16: Tak.
13: Du er svineproducent på Sjælland. Hvor er helt præcist?
16: Det er på Sydsjælland ved Faxe.
13: Sådan. Martin Hjort Jensen, du er også med os. Velkommen til dig.
17: Tak.
13: Du er viceformand i Landbrug og Fødevare. Lars Midtiby, velkommen til dig også.
18: Tak skal du have.
13: Direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Og til sidst, men ikke mindst, Stig Marker er forsker og professor i Bioscience ved Aarhus Universitet.
19: Ja, tak.
13: Du ved jo et og andet om udledning og dets påvirkning på naturen osv. Du er en af flere forskere, der har lavet meget den forskning, som vi vil på en eller anden måde ser politik på baggrund af.
19: Ja, det er rigtigt.
13: Det vender vi helt sikkert tilbage til senere. Og som sagt, så er politikerne travlt optaget, vi følger med inde på skærmen. Jeg har sådan nogle løse aftaler med dem, der jo har magten til at bestemme, hvad der er, der skal ske over vores land. Og det bliver bare spændende at høre, hvad de ligesom tænker om afstemningen. Og selvfølgelig også de kommentarer, I har herinde i studiet senere. Jens Møller Olsen, vi starter lige med dig. Prøv lige at uddybe det, du sagde. Du har et landbrug, der laver det, du skal kalde det menneskeføde. Nævn lige et par af dem igen.
14: Ja, i valgdebatten for et halvt år siden, ja, der blev det jo meget aktuelt. og netop da vi fik skudt i skoene, at vi kun dyrker svinefoder her i landet.
13: Ja.
14: Jeg som planteavler laver det, jeg kalder menneskeføde, fødevarer. Vi laver brødhvede, vi laver brødro, maltbyg, raps til rapsolie. Vi laver grøntsager, vi laver gulerødder. Alt sammen noget, som mennesker skal spise.
13: Mm. Som jeg har forstået det, Jens Møller Olsen, så var planter faktisk er blevet udtaget her i sidste øjeblik, har lyst til at sige, af den her gødskningslov. Er det ikke...
14: Altså, nej, der,
13: du bliver ramt af det, ligesom alle andre.
14: Jeg bliver ramt ligesom alle andre.
13: Okay. Når du siger, at det ser svært ud, jeg hører dig jo ikke sige, at jeg drejer nøglen om i morgen, men jeg hører dig sige, at det er en hurdle, det her.
14: Jeg tror, jeg formidlede det hele lidt der.
13: Ja, det gør
14: jeg. Jeg har siddet og regnet på det, brugt mange nætter på at regne frem og tilbage på min markplan. Jeg er helt med på, at når der kommer ændringer og nye lovgivninger, så må vi også alle sammen se, hvor vi kan dreje på nogle parametre. Men uanset, hvordan jeg vender og drejer det for mit vedkommende, så kan det ikke lade sig gøre. Og det bygger blandt andet på, at hvis jeg skal opretholde min produktion af brødhvede, jamen så skal der noget kvælstof, noget gødning til, for at få de kvaliteter, som møllerne efterlyser. Jeg har et godt forhold til Valsemøllen for eksempel.
13: Mm-hmm.
14: De fortæller mig, hvad for nogle kvaliteter de har brug for, og jeg laver de kvaliteter, som de efterspørger. Men hvis ikke vi giver det gødning, som er nødvendig, jamen så får vi ikke de kvaliteter, og så bliver kornet afvist og nedklassificeret til foderkorn.
13: Ja, så kan du få mindre for det.
14: Ja, plus at vi mangler det i butikkerne.
13: Det gør vi så også, der bliver mindre brød af den grund. Så, Jens Møller Olsen, hører dig sige, at du forudser en lukning?
14: Ja, det gør jeg.
13: Okay.
14: Og det er jo en kædereaktion, fordi at en ting, det er min brødhvede. Som det ser ud lige nu, så skal jeg udtage 100 hektar uproduktiv landbrugsjord til brak for at dyrke min 80 hektar brødhvede.
13: Ja.
14: Jeg har omkring 25-30 hektar gulerødder. Hvis jeg skal opretholde den produktion, jamen så skal jeg udtage 50 hektar ved siden af til uproduktiv brak. Det vil sige, at jeg skal sådan set udtage eller benytte 75 hektar jord for at dyrke min 25 hektar gulerødder.
13: Ja.
14: Og sådan er det med alle mine afgrøder. Og så meget jord har jeg simpelthen ikke.
13: Nej.
14: Så kan man sige, jamen så må du dyrke noget mindre. Ja, men jeg driver også en virksomhed. Den skal ikke kun være bæredygtig over for natur og miljø, den skal også være økonomisk bæredygtig. Ja.
13: Og der er ikke et scenarie, som du ser det, hvor at du kan skalere ned på, jeg ved ikke, om du har ansat, eller hvordan dit landbrug fungerer, men altså skalere ned uden at lukke?
14: Jamen altså, jeg kan godt kort beskrive, hvordan vores landbrug ser ud. Jeg er 6. generation på gården. Vi driver 250 hektar. Da jeg var barn, var der udover min far en forvalter, en traktorfører, en gartner til vores frugt- og bærproduktion. Mm. I dag er der mig og min far på 78. Det er dem. Det er os, der driver det.
13: Er der ikke mange årsværk?
14: Jeg kan også sige, at tidligere, som jeg lige nævnte, på vores ejendom har vi både dyrket æbler og pærer, solbær, rips, juletræer. Der har været aspargesproduktion, der har været kartoffelproduktion. Vi har lavet pastinak og persillerødder, selleri. Nu er vi skaleret ned til, at vi kun laver gulerødder, og så laver vi korn og raps.
13: Og hvorfor har I gjort det?
14: Jamen, det er jo, tiderne har udviklet sig. Vores æble-pæreproduktion var godt indtil for omkring 25-30 år siden.
13: Okay.
14: Der kom ny lovgivning, som gjorde det svært. Der er også noget med lønninger. Manuelt arbejde altså er dyrt i Danmark. Og forbrugerne, jamen, når de tager en pose æbler nede i købmanden, jamen, så tager de den billigste pose.
13: Mm.
14: Og vi kan ikke konkurrere på pris.
13: Nej. Inden vi lige dykker ned i lidt mere specifikt, hvad det er, der bliver stemt om lige nu inde i serien, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Jens Møller Olsen, om det, at der jo også er en kompensation til stede, jeg tror, det er 1,2 nogle milliarder eller sådan noget, der er blevet sat af, hvis den bliver stemt igennem, som jo vil kunne hjælpe dig. Eller hvad?
14: Så langt har jeg ikke regnet på
13: Nej,
14: det.
13: Nej, okay.
14: Men jeg vil være ked af, hvis min overlevelse beror på en kompensation. Fordi vi får i forvejen skudt i skoene, at vi er et erhverv på støtten.
13: Mm.
14: Så det hjælper ikke lige frem i den offentlige debat at skulle have et erhverv, som har endnu mere brug for støttepenge.
13: Nej.
14: Jeg har så ladet mig fortælle, at de 1,2 milliarder, de rækker forsvindende lidt. Jeg har hørt om flere helt aktuelt en mælkeproducent, som så ind i at miste et meget, meget stort millionbeløb, hvis ja. Det her det bliver stemt igennem.
13: Ja.
14: Så de 1,2 milliarder, de rækker.
13: Det får dig ikke til at sove tungt i nat?
14: Nej.
13: Nej. Lad os lige genopfriske, hvad der er med den her gødsningslov, som altså bliver tredjebehandlet lige nu, som vi står og snakker. Det er en markregulering, den skal gælde fra 1. januar næste år, så 2027. Reglerne bliver ændret, sådan at landmændene ikke længere har et loft over, hvor meget gylle og anden gødning de må sprede på markerne. Fremover så får de i stedet en kvote på, hvor meget kvælstof de må udlede og forurene i vandmiljøet omkring markerne. Ifølge tal fra Aarhus Universitet, så står landbruget for 69,6% af det kvælstof, der så udvaskes fra Danmark til havene. Det kommer blandt andet fra spredning af gylle på markerne, som siver ned i søer, fjorde og kysterne. Mindre end 10% kommer så fra industrien, kommunale rensningsanlæg, fra spildevand osv. Jens Møller Olsen, var du inde på Christiansborg i tirsdags?
14: Ja, ja, det var jeg.
13: Og hvorfor var det vigtigt for dig at stå der?
14: Jamen, vi oplever alle sammen en kæmpe frustration i forbindelse med den her afstemning. Og jeg havde brug for at mærke det samme her, som vi mærkede i tirsdags. Vi alle sammen, vi går rundt i vores egne virksomheder derhjemme, meget ene, og har ikke ret mange at tale med om det her. Livet på landet er jo efterhånden forholdsvis ensom.
13: Mm. Ja, det kan man høre under dig, din far også jo. Ja.
14: Og det at komme ind og mærke det sammenhold, der var i tirsdags, var vigtigt, men det var også skræmmende at opleve grænvoksne mænd stå med helt tårer, tomme i blikket.
13: Ja.
14: For det her, det er... man må tænke på, det her det er jo generationers værk, som for mit vedkommende 6. generation. Og det står til at smuldre med et pindestrøg.
13: Mm.
14: Så det er ikke bare mig, det berører. Det er jo også generationen før, og jeg selv... børn, som ønsker at træde i mine fodspor, og det har jeg sagt til dem, det sker I ikke.
13: Nej.
14: Altså, det er simpelthen ikke det værd.
13: Nej. Noget, der jo allerede er smuldret, og grunden til, at vi laver den her, ikke vi, Folketinget laver den her lov, det er jo, at vi har et havmiljø, der har det meget dårligt. Mm. Og vi har vandløb og søer osv., der virkelig har det skidt. Er du uenig i, Jens Møller Olsen, at der er nødt til at blive gjort noget?
14: Jamen, vi har alle sammen et ansvar. Altså, al menneskelig aktivitet efterlader et spor. Også landbruget.
13: Ja.
14: Og derfor så har vi også et ansvar for at beskytte den natur og miljø, som vi omgiver os med.
13: Ja.
14: Men folk skal også huske, at vi er jo et af de erhverv, som lever af naturen. Så der er ikke mange for hvem, det er lige så meget interesse at bevare en god og frugtbar natur, som det er for os.
13: Mm. Men når man så kan se, at I står for knap 70% af det kvælstof, der så rører ud i havene. Er den logiske slutning så ikke, at så går det også hårdest ud over jer? Altså skal der være nogle ændringer, når det er landbruget, der står for den primære udledning? Så kommer det til at gøre ondt på den ene eller den anden måde?
14: Det vil komme til at gå ondt, ja. Men jeg vil også godt anfægte den præmis,
13: ja,
14: at landbruget står for 70% af udledningen.
13: Ja.
14: Jeg er helt sikker på, at Stig vil komme ind på det. Men ellers så, det kan vi tage. Jeg vil også godt tage den med det samme.
13: Men det gør det bare, ja. Jens.
14: Det er jo sådan, at landbruget... Hvad er det? Ja, nu vidste jeg lige tråden.
13: Det gør ikke noget.
14: Nej.
13: De 70%?
14: Ja.
13: Er det knap 70%? Ja.
14: Man kigger jo på miljøpåvirkning af vores have omkring os.
13: Mhm.
14: Og der er rigtig meget, der påvirker vores havmiljø.
13: Ja.
14: Der er jo kemikalier, der er afføring.
13: Spildevand. Ja.
14: Spildevand, der er medicinrester, der er alt muligt.
13: Ja.
14: Og af det udgør gødning kun ca. 17%. Og det er kvælstof og fosfor, der udgør ca. 17% af alt det, der påvirker vores havmiljø. Af de 17%, så... Er det rigtigt, så er det, at landbruget står for 70% af de 17. Så er vi nede på cirka 10%.
13: Mm.
14: Og det er både den danske og den udenlandske påvirkning.
13: Men det er, når du tager alle kemikalier med?
14: Det er, når vi tager alle miljøpåvirkninger med.
13: Ja, men hvis vi gerne vil gøre noget ved kvælstof og kun fokusere på det, så kommer det kvælstof, der er i havene, altså fra land og ud i havet, 70% det kommer fra landbruget, ikke?
14: Ja.
13: Okay. Så hvad var det, du ville anfægte? Det forstår jeg ikke.
14: Jeg vil anfægte, at når man siger 70% af det kvælstof, der kommer, det, jeg vil bare sige, den miljø forbedring, man forsøger at lave her,
13: ja,
14: tror jeg ikke, man opnår ret meget effekt ud af.
13: Okay.
14: Og jeg er ret sikker på, at når man her om 5-10 år evaluerer på den her lovgivning, så vil man ikke se ret meget effekt.
13: Okay, og hvad bygger du det på?
14: Jamen, det bygger jeg på, at hvis man kigger på den samlede miljøpåvirkning af vores havmiljø, så står fosfor og kvælstof kun cirka for 10%
13: okay,
14: af den samlede miljøpåvirkning.
13: Lad os lige få, nu har vi dig med, Stig Marker, netop af den her årsag, fordi du er en af de forskere, som har lavet de tal, som der bliver lavet lovgivning på baggrund af lige nu, som vi står her og snakker.
17: Ja.
13: Har Jens Schmidt Olsen en pointe her?
17: Nej, det vil jeg så sige, det har Jens ikke, fordi det, vi snakker om her, det er fedtemøg, det er iltsvind, det er mangel på ålegræs og fisk i vores fjorde. Og de effekter, den dårlige del af den økologiske tilstand, er kun påvirket af, hvor mange næringsstoffer vi udleder. Og det er ikke næringsstoffer, der kommer til os udefra eller noget andet. Det er simpelthen de næringsstoffer, kvælstof primært, som kommer ud af de danske åer. Altså, Limfjorden bliver ikke påvirket af kvælstof eller noget, der kommer fra Polen. Det er de landmænd, der bor omkring Limfjorden, og sådan kan du tage det fjord efter fjord. Når vi kommer ud i Kattegat-Bælthavet, så er det rigtigt, så er det mere en kombination af mange landes påvirkninger. Men vandrammedirektivet, det handler altså om de kystnære farvande ud til en sømil, og der er det helt, helt dominerende kvælstof fra dansk landbrug. Og jeg må lige anholde, når du siger, at det er 70% af kvælstoffet, der kommer fra dansk landbrug. Det er også rigtigt, men der har du også indregnet det naturlige bidrag på 22%, altså det kvælstof, der ville komme ud, hvis nu der ikke var nogen mennesker og husdyr i Danmark.
13: Det er en meget vigtig præcis.
17: Det kan vi ikke gøre noget ved. Nej. Det er ligesom en naturlig baggrund. Så bundlinjen er, at dansk landbrug står for 90% af det kvælstof, som er det, der giver de her negative miljøeffekter. Mm. Og det er, har vi regnet på nu i 25 år, og vi ved helt ned på decimaler, at det skal reduceres. Og jeg er også bare nødt til at sige, at det skal nok reduceres væsentligt mere, end det, der er lagt op til i L5 og den grønne trepart. Det vil bringe os 2/3 af vejen, men det vil ikke bringe os i mål. Så landbruget er nok, skal nok se i øjnene, at der kommer mere regulering fremover.
13: Okay. Det, noget af det, som Jens Møller Olsen jo også sagde, var, at der er en masse andre stoffer, der også påvirker.
17: Ja.
13: Og det er rigtigt nok, ikke? Der er fosfor, ja, ikke fordi jeg er ekspert i det, men der er en masse andre.
17: Ja, men der er bare det med, nu er der medicinrester oppe i pressen, og giftstoffer har været oppe i pressen. Ja. Vi ser ikke økologiske effekter, altså at organismer ude i fjordene er påvirket af de her ting. Der kan være nogle undtagelser. De store pattedyr, som kun spiser fisk, kan være påvirket helt lokalt omkring nogle store udledninger, som nu Cheminova, eller hvad det hedder i øjeblikket, der er ved at lukke. Kan vi se nogle udledninger, eller nogle lokale effekter af miljøfremmede stoffer? Men altså, det er ikke noget, vi ser generelt. Og der, hvor vi så også ser det måske, det er for eksempel fra udløbet af Lammefjorden, på grund af en meget, meget intens grøntsagsproduktion på de sandede jorder der. Så det er noget, der kommer også frem fra landbruget.
13: Okay. Peter, kan jeg jo godt tage mig fra dig på en? Svineproducent ved Faxe. Vi er sat på plads i begyndelsen af programmet.
18: Det er korrekt, ja.
13: Du var også til stede tirsdags.
18: Jamen, det var jeg. Det var mig, der stod for de traktorer, der kom ind i byen. Så mig og min kone Malene, vi blev kimet ned, om vi ikke kunne gøre noget. Og det var jo...
13: Det kunne I så?
18: Det var vældig nok, men det var faktisk på en trist baggrund, fordi vi blev kimet ned dagene forinden, om vi dog ikke kunne gøre noget. Grædende kvægbønder og mælkeproducenter herovre på Vestjylland. Og det, der var egentlig, det egentlig var mest rørende, det var, at der var for første gang nogensinde i historien, hvor jeg har været blevet eksisteret med landbrug og demonstrationer, det var, at der var rigtig mange følgeerhverv. Og der taler vi ikke kun maskinhandlere, vi taler hele vejen rundt.
13: Ja.
18: Der gik det op for mig, hvor meget landdistrikterne faktisk berørte det her. Det gik virkelig lidt under huden, da jeg havde en datter fra en mælkeproducent, der ringede og sagde, hvad skal jeg gøre? Mine forældre kan ikke være her. Og det er jo ikke noget at gøre med, vi ved helt præcis, hvad der sker. Det er jo nemt det, vi ikke ved, der gør os så frustreret. Vi ved ikke, hvad der sker i overmorgen. Det kan være, der kommer et nyt kvælstofkort, en ny regulering, nye krav. Og det, som vi ved allerede nu, det er, at der er rigtig mange af dem, der laver mejeriprodukter, der ikke kan have deres foder uden for døren mere. De må 25-30 km væk, fordi det skal lægges brak det hele. Og det, der ligesom var hovedet på sømmet for, jeg sagde, ja, men jeg vil gerne prøve at bære den igennem igen, for det er en meget, meget stor opgave at påtage sig, for det skal gå fuldstændig ordentligt og redeligt, det der.
13: Det gjorde det?
18: Ja, men jeg vil så sige, jeg vil give en stor cadeau til Københavns Politi. Mm. De var forbilledelige og kunne også godt lide at få luft til cyklerne, men, men altså, det er jo på en hård baggrund, at 65% af den hårdeste regulering forløbig er på upræcise modelberegninger, og det er jo det, som gør, at jeg kaster mig ind i noget, så kan man sige... Det er jo trist, at man skal demonstrere i Danmark, men vi er nået til et punkt nu, hvor at vi ikke kan se os selv i det mere. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. Og de kort, der er foreløbig meget røde for dansk landbrug. Vi har gjort alt, hvad vi fik besked på af politikerne. Vi har fulgt alle lovgivninger. Og jeg skal ikke stå og sige, at vi ikke skal have restriktioner. Jeg synes bare, processen i det nu, altså tempoet, det er så voldsomt. Det, jeg høster næste år, det må jeg måske ikke høste, fordi det, jeg såede det i en gødningslov, og så skal jeg høste det i en anden gødningslov, fordi jeg må slet ikke have haft det, så jeg måtte heller ikke gøde det. Altså, vi er ude i sådan meget fikumdæk nu, at det er klovneri, og det kan det ikke være bekendt. Det er tarveligt at behandle landbruget sådan.
13: Men Peter Kær, hvis man skal sætte ind og regulere noget den ene eller den anden vej, så vil der vel uundgåeligt, især fordi landbrug er, som det er, som du selv siger, noget, man gjorde for måneder siden, har jo betydning næste år. Men hvis man skal lave en ændring, så vil der vel uundgåeligt komme en periode, hvor det er... Bøvlet er jo ikke et stærkt nok ord, tænker jeg.
18: Nej, men, altså. men Stig Markager, du har en kollega, Jørgen E. Olsen, som også har været med til at lave de her modeller. Ham har jeg egentlig stor respekt for. Han sagde direkte på TV2 i går, det her, det kan man ikke gøre på 45 minutter. Det tager 4 til 5 år, før man får implementeret det, og det betyder ikke en skid for havmiljøet på den lange bane, om det bliver gjort lynhurtigt, fordi folk vil dø af det ude på landet, eller man venter de 4-5 år. For det kan ikke udtage så stort et areal som 890.000 hektar på én gang, og så tro, det går godt. Men det var hans ord.
13: Okay. Hvad er der nogen, der siger, det, altså...
18: Jamen, det er jo det.
13: Det går så hurtigt.
18: Jamen, det er der jo. Det er jo DL5, den giver jo, det er en bemyndigelseslov også, så den giver jo ministeren sådan set lov og ret til i metermål, i elastikmål, og skrue på knappen, og der ligger jo allerede for nu, og det var ikke en del af treparten, at det skulle op på 9.000 tons. Men det er jo den, der er kommet, og det er derfor, at det er blevet til en topart. Så det er jo kun politikerne og de venstreorienterede, som sidder og snakker om, hvor slemt det skal være for dansk landbrug, og ikke så meget landbruget, og det er jo dem, der egentlig skulle med.
13: Mm. Vi håber på at få nogle af dem på telefon lidt senere, når de er færdige med at stemme ind i Folketinget. Hvor ministeren, som du netop pegede på, Peter, står jo på statsstolen lige nu. Hvordan kunne det være undgået, det her? Altså, fordi jeg gætter... Nej, jeg har lyst til at spørge dig først. Er du enig, at vi har en kritisk situation? Vi har et havmiljø, der ikke har det godt. Værktøjerne til at det forbedre, det er, at der kommer noget yderligere regulering på landbruget. Er du enig sådan?
18: Ja, og det er jo processen, jeg anfægter her.
13: Ja, men det kan jeg godt høre.
18: Så det er jo enig i, at vi har nogle fjorde.
13: Ja.
18: Jeg er også enig langt hen ad vejen i, at der er også andre ting, der er ildforbrugende end lige kvælstof. Det er der. Altså, det er der evidens på. Altså, tungmetaller, hormoner og nogle medicinrester. Jeg er ikke ekspert, jeg skal ikke sige præcis, hvad det er,
13: det er okay.
18: For nogen, men jeg ved bare, at det er ikke kun landbrugets problem, men vi har et kæmpe ansvar.
13: Mm.
18: Men vi har jo aldrig sagt, at vi ikke har et ansvar, og vi har jo altid, som I altid, fulgt de regler og den lovgivning, der har været på området. At det så er gået hen og blevet så dybe grøfter nu, det er ubegribeligt. Men den her valgkamp var jo modbydelig. Selvom vi har 3. verdenskrig på vej, og hele Mellemøsten står i flammer, så handlede det jo nærmest kun om krise, gylle og grundvand og pesticider i vores drikkevand.
13: Men det er måske et tegn på, at det er noget, der er vigtigt for danskere?
18: Ja, det er i hvert fald vigtigt for os at fortælle, at vi er også meget berørt af det her, og vi lever jo ude i naturen, så vi selvfølgelig også, vi passer alt det på, vi kan, og alt, hvad vi bruger, det er godkendt, og alle de regler, vi følger, det er jo også noget, der er godkendt.
13: Men situationen er vel så også, at der måske har været, der har nok været nogle politikere, der har lavet noget lovgivning, som hvis man gerne vil have det havmiljø, nogen gerne vil have, så har den lovgivning ikke været god nok. Om så I har fulgt den eller ej som landmænd, det kan jo så desværre være underordnet, tænker jeg, hvis ikke den har været skarp nok på at sørge for, at vi har et havmiljø, der...
18: Nu er der rigtig mange, der siger, at vi har ikke gjort noget, og nu skal vi omstille landbruget. Jeg vil gerne lige pointere, at vi har altid omstillet landbruget. Det har vi gjort igennem de sidste 40-50 år.
13: Og I er reguleret i forvejen.
18: Vi har reguleret i forvejen, og vi har halveret vores kvælstofbelastning i forhold til, hvad vi gjorde helt tilbage i slutningen af 90'erne. Og de vandmiljøplaner, der blev lavet, er vi glade for. Altså, vi er faktisk rigtig, rigtig glade for den lovgivning, der har været. Nu hopper kæden bare fuldstændig af.
13: Okay. Det, jeg godt kunne tænke at spørge dig om, Peter Kær, inden vi skal videre til de andre i studiet, det er, hvad skulle der være sket for, at vi kunne have undgået demonstrationen? For at du havde følt som landmand, at den plan, der var, kunne du se dig selv i? Kan du lege med på den?
18: Jo, men det er meget, meget, meget simpelt og helt lovpraktisk, at vi har lyttet til hinanden.
13: Ja.
18: Vi plejer sgu da for fanden at kunne lytte til hinanden. Altså, vi er jo forbundne kar.
13: Ja.
18: Vi har alle sammen rødder i landbruget. Og nu er det jo blevet sådan en stemmeoptimering på, hvad man mener, byvælgerne vil. Nu kan vi jo selv se de kampe, der foregår i nogle partier. Jeg skal ikke nævne nogen. Men du kan jo se, at det handler om stemmeoptimering, om hvad man tror, en eller anden spindoktor, han kører efter. Og selvfølgelig fylder det meget, men det er ikke sådan, som man siger, at hele landet faktisk synes, at landbruget er nogle svin.
13: Hvem lytter ikke, Peter?
18: Jamen, der er vi jo tilbage til politikerne. Og så er, der er jo et spil mellem medier, det er jer, og politikerne. Ja. Og det må man sige, det her var ikke noget professionelt, der foregik i en valgkamp. Og det er der mange, der har sagt. Det er ikke kun mig, der siger det. Mm. Det kunne godt også have handlet en lille smule om vores fælles fremtid.
13: Okay. Men hvis nu vi er enige om, at der skal gøres et eller andet, hvordan skulle politikerne have skræddersyet det forløb, for at du havde tænkt, jeg føler mig at lytte til?
18: Jamen, vi lytter til videnskaben. Vi lytter også til Stig Markager, men vi lytter også til det, der foregår på Aarhus Universitet med de andre øvrige professorer.
13: Ja, ja.
18: Og det er jo det, vi hiver frem. Og så har vi nogle plantekonsulenter, nogle meget, meget dygtige, nogen, som hjælper os med at lave vores markplaner og gødningsplaner.
13: Mm-hmm.
18: Så vi lytter til alle dem, vi kan.
13: Mm-hmm.
18: Men det her, det virker bare urealistisk, helt ned på det lavpunkt og tarveligt, det der foregår lige nu. Mm-hmm. Fordi vi er jo blevet en mærkelig part i det her. Som jo sådan set er ved at miste hele vores grundlag for at producere de fødevarer, som folk de faktisk efterspørger. Midt i en krisetid, hvor vi måske står og skal bruge dem, ikke? Mm. Lidt for derved fødevarer forsvinder måske i Danmark, så vil vi godt nok ære os.
13: Mm.
18: Men ja, jeg kan sige, at jeg er meget berørt af alle dem, der ringer hver eneste dag til mig, og siger, at det var rigtig, rigtig flot, det vi gjorde. Hvad skal vi gøre nu? Og der står traktorer op og ned af alle motorveje i hele Danmark i øjeblikket. Det er ikke uden grund.
13: Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Nu skal vi lige have dig på banen, inden vi skal over til Landbrug og Fødevare. Jeg gætter på, at du er glad for den lov, der er måske gammel blivet, eller den er ikke gammel blivet stemt igennem bag dig lige nu.
19: Jamen, det er bestemt en vigtig lovgivning og et stort skridt fremad. Og man skal jo kigge på, hvorfor er det, man vedtager den, og hvorfor er det, man gør det nu. Det er jo, fordi vi står i en akut naturkrise. Vores fjorde og vores kystnære arealer gisper efter vejret. Vi har set de seneste dage film ind, blandt andet fra Thisted Bredning, hvor der ligger sådan et hvidt lilan ovenpå. Alt er dødt, og vi har kunnet se det tilbagevendende. Det er jo ved at være næsten nyt normalt, at vi skal have sådan et meget udbredt iltsvind.
13: Mm.
19: Og derfor er der akut behov for, at man handler. Og hvis vi ser på udledningen fra landbruget de sidste 15 år, så er der ikke sket reduktioner. Man har prøvet forskellige ting. Så er der blevet kæmpet for at rulle reguleringen tilbage, eller der har været masser af kampe, eller man har prøvet at lave frivillige aftaler, der ikke for alvor har leveret. Så man kigger på bundlinjen, så er der ikke reduceret i 15 år, og derfor er der brug for en grundlæggende ny tilgang.
13: Okay.
19: Det laver vi med den grønne trepart, hvor der både er en masse udtagningsordninger, hvor man prioriterer fra staten og samfundets side at række en hånd ud og sige, her er en masse ordninger, hvor man kan bruge arealerne på en anden måde. Vi skal have mere skov, vi skal have mere natur. Men så er der også en miljøgaranti i treparten, som netop er den her regulering, som siger, nej, det må ikke gå ligesom de andre aftaler, hvor det bare er pæne ord, der aldrig bliver ført ud i livet. Og derfor har vi lavet den gardering, det er at få lovgivning.
13: Når du så, Lars Midteby, synes, det er en vigtig lov, der bliver stemt igennem nu her, mens vi står og taler, hvordan påvirker det dig at høre fra landmænd, som Jens og Peter, som vi lige har hørt fra før? Jamen, hvad tænker du om deres historie?
19: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at det er en stor omstilling, man skal i gang med mange steder, en del steder, jamen, så er det en bjergetappe, man skal tage på ret kort tid.
13: Mm.
19: Men det er jo også, fordi der i den grad ikke er blevet handlet i mange år. Og hvis man omvendt sagen om, så siger vi pytte en gang til, vi udskyder en gang til, så er det jo havets kassekredit. Så er det vores fælles natur, der holder for en gang til.
13: Mm.
19: Og der var en forsker ude fra Syddansk Universitet i går, der sagde, professor siger, jamen selvom vi vedtager den her lovgivning, så kommer vi jo ikke i mål, det er ikke nok. Og der vil gå lang tid, inden vores havmiljø er i god tilstand. Men hvis vi udskyder bare et år, så er det sandsynligt, at det vil udskyde, at det kommer tilbage i god tilstand med 5 år, fordi vi er i en så alvorlig situation. Mm. Og derfor sagde han, det er sådan akut, at man faktisk får noget vedtaget nu. Og det er jo også den læsning, vi har. Mm. Så anerkender det svært, derfor er det også vigtigt, at treparten giver muligheder for, at man kan handle, man kan gøre anderledes, og også at den kvælstofreguleringsmodel, der er nu, at der giver jo også landmanden en værktøjskasse til at handle på forskellige måder.
13: Mm. Og når du siger handlet, så er det fra politisk side, gælder jeg på? Eller hvad?
19: Ja, så er det fra politisk side, ja. men man kan sige, det er jo også fra landbrugets organisationer, hvor man aktivt gennem årtier har modarbejdet, at man skulle have ny regulering. Man har arbejdet for at rulle det tilbage. Man har sat spørgsmålstegn ved forskning, bedt om second opinion, der har taget år og undersøge, som viste, jamen vi havde nogle af verdens førende forskere på feltet, der var ikke noget at komme efter. Så man kan sige, der har jo været mange involverede. Der er jo mange, der må sidde tilbage og sige, okay, vi vedtog nogle regler i år 2000, og nu 26 år efter, så siger vi, ej, hvis vi skal til at leve op til dem snart, så går det alt for hurtigt. Altså, jeg har jo kunnet se, at man skulle derhen meget, meget lang tid.
13: Er det fuldstændig uundgåeligt konsekvens, at der vil være landbrug, der lukker, og arbejdspladser, der bliver fjernet, som du ser det?
19: Altså, jeg tror på, at vi har en fremtid, der er lys for dansk landbrug, og jeg tror også på, at der kan komme flere arbejdspladser ud af det. Men det er klart, det er jo et andet landbrug, og hvor der er færre hektar, der skal dyrkes, men man skulle jo gerne også bevæge sig op i værdikæden, at man laver nogle mere kvalitetsprodukter. Jeg synes, det er fint, hvis vi ikke eksporterer 17 millioner levende svin ud af Danmark. Jeg synes, det er fint, hvis der bliver færre fodermarker i Danmark. Så ja, det er jo en stor omstilling, som vil have betydning. Men vi er også et af verdens mest opdyrkede lande. Jeg tror også på, at liv i landdistrikterne er også, at der er natur og en levende natur, og det synes jeg også, vi har et ansvar for at sikre.
13: Så der er en generation af landmænd lige nu, som, altså hvad skal man sige, må æde den, det er ikke en særlig pæn måde at sige det på, men altså som er et sted i historien, og et sted, hvor vores natur har det på en måde, så er der nødt til at sige, det kommer til at gøre ondt, det kommer til at blive anderledes, og der skal reguleres hårdt, og det bliver ikke det samme, som det har været før.
19: Jamen, dansk landbrug, kan man sige, har jo været stillet anderledes end de fleste andre erhverv i Danmark i forhold til industri. Der har jo været en strengere miljøregulering af dansk industri, end der har af,
13: af landbrug.
19: Nå, men, og derfor så kan man sige, ja, den omstilling kommer til at kræve noget. Jeg synes også, at man fra samfundets side, når man laver den kvælstofregulering, sætter 1,2 milliarder af til at kompensere, så synes jeg ikke, man bare siger til landmændene, I må sejle jeres egen sø, men man siger heldigvis med et meget bredt flertal i Folketinget, vi insisterer på, nu vil vi have livet tilbage i vores have og vores fjorde, og ja, vi vil også have mere plads til natur. Det kan ikke passe, at Danmark skal være bundskraber i mængden af natur og kvaliteten af natur. Så forhåbentlig er det her jo begyndelsen på en ny type landbrug, og også at naturen får mere plads i Danmark.
13: Morten Hjort Jensen, nu er dig på banen, viceformand i Landbrug og Fødevare. Jeg vil egentlig gerne have spillet nogle klip fra den der demonstration, vil jeg gerne lige sige, men systemet har det mildt sagt dårligt. Men altså, vores stemmer går igennem, så vidt jeg ved, så ellers har vi stået talt for døve ører. Men Morten, vi må forestille os...
18: Martin,
13: vi må forestille os, og så kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig, hvad bider du fast i, når du ser dine medlemmer gå på gaden, som de gjorde i forgårs?
20: Det er jo lidt særligt at være den sidste til at sige noget efter alt det, man har stået og lyttet til her. Så jeg er jo lidt over det hele lige nu.
13: Ja.
20: Men når man oplever det, vi har gjort både mandag ved et stort møde i Odense og ved en demo inde på Christiansborg, så tror jeg simpelthen bare, at man skal virkelig, virkelig lytte godt efter. Vi har lige fået to beretninger her fra mine to kollegaer, Peter og Jens, som står her ved siden af mig, som hverken siger, pyt, Lars Midt i By, det må vente, eller DN har patent på, at man er bekymret for naturen. Lad være med at gøre det så enkelt og excelagtigt. Der står skæbner her.
19: Du har sagt,
20: der er nogen, der bare siger pyt. Jeg synes simpelthen, det er så lavt et niveau at trække det ned på. Jeg er nødt til at sige, vi alle sammen i dansk landbrug, vi vil have ren drikkevand, vi vil have sund natur. Mm-hmm. Vi lever af med og i den. Det er bare vigtigt for mig at slå fast. Og når det her, det samler folk, så er det fordi, det rører noget. Så er det fordi, at det her, det er vores eksistensgrundlag. Så er det fordi, at noget så banalt, men dog afgørende vigtigt, det er, at vi alle sammen er ret, de fleste af os i hvert fald er med i en forening, som hedder en kreditforening. Vi har sådan set lån i vores jord. Vi ønsker en omstilling, og derfor var det, at vi i juni 24 afsluttede nogle meget, meget hårde snakke, som møntede sig ud i den grønne trepart, som lagde en plan for, at vi skulle samordne tingene. Det har vi været rigtig stolte af. Mine kollegaer i 23 lokale treparter arbejder for, sammen med DN, sammen med kommunerne, sammen med alle mulige andre interesser ind mod naturen og ind mod det fælles projekt, som treparten er, for at lave løsninger. Så kommer den kvælstofreguleringslov, som kommer nu her, så kommer den ind, og jeg tillader mig at sige, ind fra højre, og den er fuldstændig underbelyst faktuelt. Det er den. Og så siger man, nu laver vi loven, og så må vi jo fylde rammerne ud. Det er uordentligt. Det har nogle konsekvenser, som vi lige hører her. Så vi vil en forandring. Og den nye regulering, det kan gå hen og blive teknisk det her, det håber jeg kan undgå, men den nye regulering, som der er talt om, den er vi for i landbruget. Fordi den vil nemlig premiere og hjælpe det gode landmandskab, dyrkningspraksis, jordbonitet, sådan at det er der, så vi reguleres i forhold til den ejendom, det jord, vi har. Men det man gør lige nu, nu flader man det ud over det hele. Og Margaer har lige stået og sagt, at nogle fjorde, de er hårdere ramt end andre. Det er jo netop derfor, vi skal lave en trepartsaftale, som samler det hele, som er samlet i nogle lokale tiltag, sådan at man gør indsatserne der, hvor de er nødvendige. Mm. Så i dansk landbrug, og det tør jeg tillade mig at sige på vegne af mine kollegaer, der er vi fuldstændig med på forandring. Jeg tror, det er et erhverv, jeg taler på vegne af, som har forandret sig mest over tid. Og vi vil have god natur. Vi vil have robust natur. Mm. Vi vil have rent drikkevand. Men vi vil faktisk også gerne producere fødevarer i det her land, som vi kan tilbyde og sælge til forbrugerne. Sådan at, og det forstår jeg også på politikerne, at det er vigtigt, at vi har nogle fødevarepriser, som ikke stikker af. Mm. Vi vil faktisk gerne lave fødevarer i Danmark. Det er vi ret gode til. Fordi sammenlignet med mange andre lande, der kan vi faktisk gøre det med et input, som er væsentligt lavere og mere effektiv. Mm. Og så kalder man det fodermarker. Jamen, man gør det sådan lidt til en demonisering, og jeg synes simpelthen ikke, det er i orden.
13: Nej. Lad os lige få en politiker på banen. Jeg tror simpelthen, vi har fået Thomas Roden på. Hvis jeg lige vælger det rigtige ind herover, så kan vi nemlig høre, om han ikke er her. Thomas, kan du høre mig?
2: Yes, det kan jeg
13: i. Tak skal du have, Thomas Roden. Du er politisk ordfører for Radikale Venstre, der sidder i regeringen. Thomas, har du stemt?
2: Nej, jeg står lige ud foran folketingssalen. Vi skal ind og stemme lige her nu. Jeg tror faktisk, jeg er næsten er nødt til at lade gå nu.
13: Fordi det var det, vi nåede. Okay, det var godt. Så kan vi sætte kryds, hvis vi har haft en politiker med i radioen.
2: Thomas, på den anden side. Jeg kommer ud igen om 3 minutter.
13: Tak skal du have. Så ser vi den der. Godt, så vender jeg tilbage til dig, Martin. Når du siger det her, det lyder som om, at man for landbrug og fødevare både kan og vil det hele. Men altså, I vil gerne udvikling, I vil gerne forandring, I vil gerne natur, I vil gerne rent drikkevand, I vil gerne rent havmiljø, og I vil også gerne producere fødevare. Det er det, du lige sagde, ikke?
20: Altså, jo, det er jo det. Det er jo en ret ambitiøs målsætning
13: det
20: at have.
13: Det er jo det, jeg vil sige. Men når vi så ser på, at på trods af den ambition, så har vi et havmiljø, der har det meget dårligt, og vi har nogle vandløb, der har det dårligt. Vi har også noget drikkevand, som det også er forurenet nogle steder i hvert fald. Hvordan hænger det sammen? Fordi det kunne lyde som om, når man kigger på, hvad der er, I laver, at der måske er lidt flere ambitioner, når det kommer til at lave nogle fødevarer og sælge noget svinekød osv., end der er på det andet. Selvom du siger, at I har ambitionen.
20: Jamen, jeg synes jo egentlig, det stærkeste bevis på, at vi ikke kun siger det, men vi også mener det, det var, at vi i juni måned 24 lænede os ind i den trepartsaftale sammen med Lars og DN, kommunerne og andre, fordi vi faktisk vil påtage os det der samfundsansvar og lytter til den samfundsforventning, der er om, at vi skal have stærk, robust natur, også på den lange bane, samtidig med, og det står der i aftalen, at vi skal have et robust fødevareerhverv i Danmark med den følgeindustri, der følger med. Så det er ikke bare flotte ord, fordi det blev omsat over tid frem til fra juni 24 og så frem i de lokale treparter, som alle sammen afleverede omlægningsplaner, som blev godkendt i byrådene i efteråret 25. Nu skal vi have styr på datoerne.
13: Ja, men jeg tror, du har den.
20: Og der vedtog man omlægningsplanerne. Mm. Og man kan sige, det at lave planerne, og det at stå rundt om et kort og have visionerne, det er måske den nemme del. Mm. Så blev det jo alvor, fordi så skulle omlægningsplanerne jo omsættes til virkelighed. Så skulle vi ud vitterligt og tage fat i dem ude i virkeligheden. Og det var man faktisk rigtig godt i gang med. Og når vi følger med i nogle af de der ordninger, som blev åbnet i forhold til vådområder, lavbundsområder og andre, så blev de overansøgt. Det viser jo ret meget om en villighed til, man gerne vil. Det var mine kollegaer, som overansøgte dem. Så det der med at skyde landbruget i skoen med, at vi er fodslæbende, når vi ikke rigtig vil, det synes jeg er uordentligt, hvis der er nogen, der kan finde på at sige det. Skal jeg passe på at pege på nogen? Jeg siger bare, det håber jeg ikke. Jeg håber, det her det er et bevis på, at man vitterlig gerne vil, og vi var rigtig godt i gang med det. Men man skal forstå, at når så man er godt i gang med det, det er så et billede på, nu er det jo radio det her, så jeg kan ikke forstå at bruge min arm alt for meget, men det får jeg bedre, at jeg selv kan finde ud af.
13: Det er okay, det er okay.
20: Når man så lægger arealer frem som lodsejer, landmand, ind imod en omlægningsplan og stiller noget areal til rådighed for en stor plan, så gør man det, så afgiver man noget.
13: Mm-hmm.
20: Og det er man indstillet på. Når så der kommer
13: kompensation, ikke?
20: Jo, men når så der kommer en omlægnings eller en kvælstofreguleringsaftale nu her, som ligger beslag ved, og Jens har jo malende beskrevet det i forhold til, hvordan arealerne lige pludselig kræver noget mere, så er det, at man så trækker arealerne hjem igen. Mm. Og det betyder, at lige nu, og det er trist, det er ærgerligt, der er der en hel del af de lokale treparter, som er gået på pause. Men det er man, fordi man har brug for noget klarhed. Vi er klar, lige så snart vi har noget klarhed.
13: Mm.
20: Og det vi egentlig bare beder om lige nu, det er, at den lov, der snart bliver godkendt, vedtaget, kunne vi jo høre, det må vi gå ud fra.
13: Ja.
20: Der savner vi, ikke for at forhale tiden, men der savner vi den ordentlighed, som man som samfund og borger i det her land må forvente, når politikerne de skal trykke på knappen.
13: Mm.
20: Det er, man kender konsekvenserne. Og det er jo åbenlyst, når vi har hørt både, hvad Jens og Peter og andre gode mennesker har sagt nu her. Vi kender ikke konsekvenserne, og det gør ondt i maven.
13: Mm.
20: Og det er svaret på det spørgsmål, du stillede før. Hvorfor er der oprør på landet? Det er egentlig bare fordi, bare siger jeg, det var et forkert ord.
13: Ja.
20: Det er fordi, at vi har uklarhed. Vi ved ikke, hvad vi skal.
13: Mm.
20: Og så presser det familien, det presser økonomien, hvis det er sådan. Og lad være med at oversætte det til en uvilje, men lad det forstås som en usikkerhed. Ja. Og usikkerhed, det skaber frustration. Og den frustration skal vi have lagt ned. Og det er derfor, vi har brugt noget tid på at forklare politikerne, tag nu lige og få ro i maven og få overblik over konsekvenserne. Og så er vi klar til at køre, fordi viljen er til stede i dansk landbrug.
13: Vi skal både nå dig, Stig Marker, og Lars Mitteby også med en reaktion på det her. Stig Marker, vi starter hos dig, forsker og professor i bioscience ved Aarhus Universitet.
17: Ja, i går der var Erik Christensen, som er professor i havmiljø fra Syddansk Universitet i fjernsynet, og han forklarede, hvordan at hvis vi udsætter den her reduktion af gødningen og kvælstof ud i fjordene et år, så kan det risikere at give 5 års mere negativ effekt ude i havmiljøet. Og det illustrerer jo rigtig godt, at når vi står her i dag, så er det på grund af landbrugspakken i 2016 blandt andet, som Landbrug og Fødevare og nogle af de borgerlige partier fik gennemført.
13: Jeg ved, så,
20: er det noget, politikerne der godkender lovene fra ud?
17: Jo, men det var virkelig... Jeg tror ikke, Landbrug og Fødevare kan, og Bæredygtig Landbrug kan frelægge sig, at I var ret glade for det her og drivende i det. Og det betyder bare, at når vi står her i dag, så er det dårlig rådgivning fra Landbrug og Fødevare igennem 25 år, der er årsagen. Og jeg må lige citere Ole Birk Olsen, som fra debatten her, hvor han direkte sagde, der er sagt meget fra Landbrug og Fødevare og fra nogen her i salen, og det er ikke sandt. Det er ikke, nu er det jo ikke mine ord, det er et nogenlunde citat herfra. Mm. Men det er jo derfor, at vi står her i dag, fordi man ikke har reduceret de her kvælstofudledninger for 25 år siden. Så havde vi ikke haft så store problemer.
13: Mm.
17: Så det er landbrugets egen ansvar, det her.
13: Mm. Lars Mitteby, Danmarks Naturfredningsforening, undskyld.
19: Jamen egentlig direkte til mig, som jeg bare også kvitterer for. Jeg synes jo, vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring den grønne trepart, både nationalt og lokalt, og vi er fuldt ud klar til at fortsætte det arbejde. Det er jo også vejen, hvor man kan lempe reguleringen, hvis man får taget arealer ud, der i stedet for kan løse det. Det er jo det, der er hele ideen i den grønne trepart. Men jeg vil også bare sige, man i den grønne trepart afsætter rigtig mange penge til de ordninger, og så siger man samtidig også, at der er en miljøgaranti, som er den lovgivning, man vedtager nu. Jeg synes, det er frisk nok lige at sige, at vi har en aftale, vi kan bare kun lide den ene del, så nu kører vi traktorerne i stilling, hvis vi ikke får alt det, hvis vi ikke får det efterfølgende præcis, som vi vil.
13: Mm.
19: Så jeg synes, politikerne følger lojalt op på den trepartsaftale, der er indgået, og jeg synes alt talt, at det er trist, at Landbrug og Fødevare ikke følger op på den aftale, loyal, fordi der ligger så gode muligheder i at udvikle det fremadrettet.
13: Jeg går lige til mig, hvis vi kan nå det helt kort, Peter Kær og Jens Møller, få jer på på de sidste 2 minutter, vi har her i programmet. Kan I følge, Peter, vi starter bare hos dig, kan du følge det her med, at vi har simpelthen travlt, og vi har måske så travlt, hvis vi gerne vil have reddet vores havmiljø i Danmark, at det får nogle store konsekvenser?
18: Altså, hvis man har for travlt, så får vi jo bare ingen fødevarer, og så samtidig så har vi stadigvæk konsekvenser i vandmiljøet i lang tid endnu. Mm. Fordi det er jo også givet, at de afgrøder, vi rent faktisk producerer ude i landet derude, ikke? De optager også kvælstof. Det lyder som om, at vi bare kaster en masse pis og lort og gylde og kvælstofgødning ud over en masse afgrøder, og så ryger det direkte ud i havmiljøet. Mm. Men lige når det er sagt, jeg synes, I er blevet ført bag lyset, kære LRF. Og det er I, fordi at I gik med til at snakke kvælstof ind i den her trepart, og så ender det meget, meget, og jeg skal gøre lyset hurtigt godt, så ender det jo med, at til sidst så bliver det langt, langt flere tusind tons, som man regulerer ind, og det er der, den er nu. Og det vil sige, at det er blevet en topart i stedet for. Og se nu at få overbevist de gode politikere om, at det er jo treparten. Der havde vi de og de aftaler, så vi kan komme på sporet igen. For jeg er ikke imod treparten. Jeg er imod, at man laver noget markværk og lastværk og hastværk.
3: Mm. Den deler vi.
13: Jens Møller, hvad tænker du?
14: Jamen, jeg synes, det går meget, meget stærkt, det her.
13: Ja.
14: Og det nytter ikke noget at gøre det på forbudninger og tekniske beregninger. Vi bliver nødt til at have en lovgivning, der er veldokumenteret og underbygget.
13: Ja.
14: Og hvis man vil fastholde dansk produktion, så skal vi også opretholde en bæredygtig produktion. Og bæredygtig, det er jo både over for natur og miljø, men også økonomisk. Vi driver en virksomhed og ikke et frilandsmuseum. Så hvis jeg skal reguleres, så vil jeg gerne reguleres på målinger og ikke på formodninger.
13: Og det føler du ikke, du bliver lige nu?
14: Nej.
13: Nej. Det blev det sidste ord i første del af debatten i dag, som faktisk også betyder, at vi næsten siger farvel og tak til jer alle sammen, bortset for dig, Lars Midtby. Du bliver hængende. Vi får besøg af nogle andre landmænd i næste del, og en landbrugskonsulent, og Økologisk Landsforening kommer også og sådan noget. Og så har vi fået at vide på vandrørene, både fra Thomas Roden, som I hørte før, at de stemmer simpelthen nu. Så lige bag os, så kan vi se, hvad afstemningen bliver. Grønne prikker betyder ja, man stemmer for. Røde prikker betyder nej. Det er det sidste, der sker, inden vi får en radioavis, og samler vi selvfølgelig op på den anden side. Det er også med politiske reaktioner. Tak til alle jer, der var med her i første del. PET-debat er tilbage på den anden side af radioavisen, som du får lige om få sekunder, når klokken den er 13.
21: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
22: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
21: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
23: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
21: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
24: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
21: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
13: Så har jeg lyst til at sige velkommen igen til dig, Thomas Roth, den politiske ordfører i Radikale Venstre. Og jeg tror også, du sidder i selskab med Carl Valentin, grønt trepartordfører med mere i SF. Er det korrekt?
1: Det er rigtigt. Jeg har fået godt selskab.
13: Godt selskab.
1: Jeg sidder lige her ved siden af.
13: I har smil på stemmen, eller hvad?
1: Det har vi. Det er en dejlig dag.
3: Det synes jeg også, det er. En stor dag for vores vandmiljø.
13: Det er blevet stemt igennem for få sekunder siden, har du lyst til at sige.
3: Ja.
13: Lige inden vi for alvor går i gang med her med sidste del af PET-debat, så tager os lige med ind i salen. Det virker som et okay stort flertal, må man sige.
3: Det er jo et kæmpe stort flertal. Altså både regeringen, men også vores parlamentariske grundlag, som egentlig ikke er med i treparten, stemmer for. Og så hele Liberale Alliance og Konservativ

0: lavet den her lovgivning, der gør, at vi ud i fremtiden igen kan hive fisk op, også af vores kystnære områder. Så jeg synes, det er en kæmpe stor del, så har vedtaget den her lovgivning i dag.
1: Vi vender tilbage til de to politikere, som netop har været inde og stemme den her gødskningslov igennem i Folketingssalen, og det vil selvfølgelig ligne pæt debat, og vores journalistiske tæft dårligt, hvis vi ikke skal prøve at finde nogen, der måske ikke er så glade for, at den er blevet stemt igennem, for de findes jo også derude i både landet og i Folketinget. Der er flere politikere senere, vi vender også tilbage til både Carl og Thomas i løbet af den sidste halve time af dagens pæt debat, hvor vi altså vender den netop vedstemte gødskningslov i Folketingssalen. Og det gør vi med en masse nye navne. Jeg håber, vi kan nå det hele, når vi har været lidt overambitiøse. Men sådan er det, når man laver live radio på en dag, hvor der bliver stemt en lovgivning igennem, som man må sige har været debatværdigt i flere år, har jeg lyst til at sige. En af dem, vi nu skal byde velkommen til, det er dig, Svend Brodersen. Velkommen til PIT-debat.
2: Tak skal jeg have.
1: Og tak, fordi du kunne være med. Du er landmand, det er du ved Gram Slot.
2: Ja.
1: Du har omlagt til økologi, og det er jo noget af det, jeg synes, der kunne være spændende at tale med dig om. Hvad kan du ikke tage os med ud på Gram Slot, Svend, først? Hvad dyrker I hos dig?
2: Jamen, vi er jo et af Danmarks største økologiske landbrug. Jeg har været økologisk landmand i 30 år. Vi har 1400 malkøer, vi driver 3.500 hektar. Vi har rigtig mange løg, vi har rigtig mange kartofler. Så har vi også hotel og konferencer og en hel masse ting. Der er over 150, der får en lønseddel hver eneste måned her. Så vi er et sted, hvor der sker mange ting.
1: Okay. Hvor længe har I dyrket økologisk?
2: Jamen altså, vi købte Gram Slot for 20 år siden, så der har vi dyrket økologisk i 20 år, men vi har været økologisk landmand langt længere tilbage, så jeg lagde om for 30 år siden.
1: Mm. Så vil der måske sidde nogen, der tænker, okay, du som økologisk landmand, Svend, kan ikke have noget imod gødsningsloven, fordi det vil økologi betyder vel måske blandt andet mindre gødning, eller hvad man nu kan sige. Er det sådan, du har det, eller hvor står du?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig fin stjerne, man har sat. Jeg har jo selv fisket ål, inden jeg gik i folkeskole nede i Koldingfjord,
1: ja.
2: Og levede ved af det, da jeg var ung. Så jeg er fuldstændig enig i den stjerne, som regeringen har sat. Jeg var mere optaget af at tage ved lære af, hvad der er sket ude i verden.
1: Ja.
2: Og nogle af de her politiske ambitioner, de er aldrig blevet til noget, fordi man ikke har respekt for den proces, der også skal være for at komme fra A til B. Og jeg ved bare, hvor mange ting, der skal læres og udvikles og forandres. Og det, der er problemet, det er, at det er jo ikke den eneste dagsorden, at landbruget skal igennem.
1: Nej.
2: Vi har biodiversitetskrise, vi har bestøvningskrise, vi har dyrevelfærdskrise. Vi har rigtig mange andre kriser, som vi skal sidde og løse på samme tid. Og jeg kan være rigtig nervøs ved, om man laver en kæmpe politisk brøler nu her, ved at prøve at gennemføre noget, som baseres på alt for løst grundlag.
1: Mm.
2: Og kan risikere, at man simpelthen mister det folkelige opbakning til det her projekt. Og så vil jeg være ked af det, fordi for mig er målet vigtigere, nemlig at vi er sikre på, at vi når i mål. Og hvis det så skulle tage 6 måneder ekstra, så er jeg sikker på, at naturen vil tilgive os i forhold til at gamble med, at det hele aldrig bliver sådan noget.
1: Okay, men lad os lige tage fat i den proces, du siger er svær, for det hørte vi også i første del af PIT-debat, at der er landmænd, der føler, at det her det går meget hurtigt. Du er et eksempel på, at processen jo tager lang tid. Det har ikke været sådan noget lige at omlægge fra konventionelt til økologisk.
2: Nå, men det er som ikke så problematisk, men det gjorde vi for 30 år siden, og så drev det økologisk landbrug siden.
1: Okay.
2: Men jeg er bare nødt til at sige, at nogle af de løsninger, som vi nu skal til at finde endnu flere af, oven i alt det, vi allerede har gjort. Jeg kan nævne et eksempel bare med efterafgrøde kartofler. Vi er de første, der går sammen med et universitet om at sige, at vi har en udfordring med de produktioner af kartofler og ting, som bliver set en måned, vi ikke kan samle kvælstof efter. Jeg har lige været ude og se til mine forsøg med efterafgrøde i kartofler her til morgen, og de står skide godt. Men vi skal udvikle maskiner sammen med store maskinproducenter, der kan hjælpe mig med at få håndteret, hvordan gør vi så det her. Og det er ikke noget, man gør fra dag til dag. Men for eksempel, det vil kunne sikre, at der fortsat kan produceres kartofler. Og lige præcis kartofler, de hjælper jo på en anden dagsorden, nemlig CO2-udledning. Fordi der er de simpelthen noget af de mest fantastiske. Og det, man risikerer nu ved at skubbe den her debat frem, det er, at man skubber nogle af de løsninger frem, som kunne hjælpe for eksempel på CO2-udslippet, at vi får produceret flere grøntsager, flere kartofler.
1: Mm.
2: Du ved jeg godt, at regeringen har ret hånden lidt frem, og man har fået et år på grøntsagsområdet, men
1: ja,
2: på spisekartofler. På spisekartofler er vi jo ikke taget med. Måske kigger man på nogle industrikartofler. Men kartofler er en rødfrugt, så vi er jo ikke endnu med grøntsager.
1: Nej, okay. Svend, du sagde før, at det bliver lavet på forløst et grundlag. Det stussede jeg bare lidt over. Hvad mener du, når du siger det?
2: Det ved jeg, fordi jeg er selv stor grøntsagsproducent, og man er meget i tvivl om, man har valid viden nok til at beslutte det der. Og der må man jo så sige, at politikerne også lyttet og sagt, okay, der er vi måske lige gået lidt hurtigt frem.

0: I får lige et år til det, og det er klogt. Og det viser også, at demokratiet virker.
1: Mm.
0: Jeg ved også bare, at i et kæmpe område hernede i Sønderland, der har man fået en helt anden måde at måle det her på, end man har i resten af landet.
1: Mm.
0: Og det er meget teknisk, men der tager man simpelthen de 10% højeste værdier, og så er det dem, når man har lavet 10 målinger. Og jeg tror bare, at loven den skal være lige for alle i Danmark.
1: Mm.
0: Og så tror jeg, at demokratiet kan risikere at brænde sammen. Mm. Og så stemmer folk jo på ældre mænd med gul hår, og det synes jeg ikke, vi skal derhen.
1: Okay. Sibille Kyd, jeg godt lige for dig på banen. Du er politisk chef i Økologisk Landsforening. Velkommen ind i studiet til dig. Hvad siger du til det, Svend Brodersen fortæller her og oplever, hvordan han ser den lov, der netop er stemt igennem?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at det er en god lov på den måde, at den jo lægger grundlaget for, at vi skal forandre landbruget, forandre det i en retning, som økologien allerede har vist. Det vil sige en retning, hvor vi bruger mindre gødning, hvor vi har flere græsmarker, og vi har efterafgrøder ud på markerne. Det er godt, fordi det er det, der er med til at holde på kvælstoffet under markerne, så vi ikke taber det ud til vandmiljøet. Og det står også, skal man sige, hævet over enhver tvivl, at vi skal have omstillet landbruget, vi skal have mere økologi, også fordi at med økologien, så er det ikke kun det gode vandmiljø, vi får, så er der også det rene drikkevand, det er mere biodiversitet, det er bedre dyrevelfærd, og det er også godt for klimaet. Der er økologer, der skal lave noget om, også når den her lov, den træder i kraft. Og det er der så også behov for. Der er også økologer, der bliver berørt, så de må stoppe med at drive deres jorder. Men der skal man jo huske, at det, der er aftalt i den grønne trepart, der skal tages 400.000 hektar landbrugsjord ud af produktion. Og den her nye lovgivning skal være med til at identificere, hvilke jorder er det, der ikke egner sig til dyrkning længere.
1: Mm.
2: Så det kommer man jo ligesom til at bide i sig. Og når vi så taler om grundlaget, der er jeg ikke helt enig med Svend. Det er fuldstændig rigtigt, at når vi taler om grøntsager, så var der et problem, at man ikke havde datagrundlaget i orden, og det er jo så også det, politikerne har responderet på med denne her tillægsaftale. Når det handler om det store areal, hvor vi dyrker kornafgrøder, der har man et ret solidt datagrundlag. Det, man kan indvende, det er, at trods at der jo er, kan man sige, det her egentlig er forberedt allerede tilbage i 2021, og så har vi haft trepartsaftalen, så har man ikke de specifikke regler på plads endnu. Vi har lige afleveret høringssvar i sidste uge.
1: Ja.
2: Den regnemaskine, som landmændene skal bruge til at planlægge efter, hvad de har på markerne, den er faktisk ikke på plads endnu. Så der er jo ikke noget at sige til, at landbruget på den måde godt kan føle sig utrygge, og synes, de kigger ind i noget, de ikke kan overskue. Mm. Men vi desværre landede i en situation, hvor man jo i mere end 30 år har ligesom argumenteret med, at vi ved ikke nok, vi skal have bedre vidensgrundlag, før end vi kan lave nogle forandringer. Nu er vi jo så landet i en situation, hvor politikerne siger, den sang vil vi ikke lytte til mere, nu skal der ske noget. Og så kan det godt være, at så bliver det lidt principielt, at så går det faktisk lige lidt hurtigere, end det burde, fordi det er ikke normalt, at reglerne og regnmaskinen ikke er på plads på det tidspunkt, hvor landmænd allerede skal begynde at indrette sig efter nye.
1: Så der er faktisk en forståelse for, at politikerne måske ikke helt...
2: Der er forståelse for, at landbruget også reagerer og føler sig utrygge, og det måske her går... Jeg kunne godt tænke mig en overgangsordning.
1: Okay.
2: Det går lidt hurtigt.
1: Jeg tror, vi skal kort tilbage til Christiansborg. Jeg tror, vi har Marie Bjerre, måske Peter Kofod også til stede. Er det korrekt?
3: Nej, det tror jeg ikke rigtigt.
1: Nej, okay, det er det ikke. Nå.
4: Vi er Thomas Roden.
1: Thomas Roden og Carl Valentin er stadig med. Nå, okay. Men I fik jo sådan set også lige kritik, og måske, i hvert fald af Svend, men også Sibille kunne godt se, der var måske lidt i det her med, at I ikke helt har på plads præcis, hvordan det kommer til at ramme landmændene, og hvordan man gør det. Har I for travlt her, i forhold til samtidig have en forståelse for, hvad det er landmændene egentlig har for en hverdag, og hvad det vil kræve at lave de her ændringer, som I nu med lov kræver?
4: Altså, vi har travlt, men jeg synes ikke, vi har handlet forhastet. Vi har travlt, fordi man ikke har gjort noget i rigtig mange år for at løse det problem, at der er rigtig meget iltsvind, at der er fiskedød, at vores fjorde ikke er i god økologisk tilstand.
1: Mm-hmm.
4: Så selvfølgelig er det gået stærkt, men det er jo ikke, fordi man ikke har et ordentligt beregningsgrundlag. Det synes jeg sådan set, man har. Det har været fremhævet det her med, at der har været nogle problemer for grøntsagsavlerne, og det er jeg grundlæggende enig i, og derfor har vi jo også arbejdet for, at det blev udskudt et år for lige præcis dem, som vi gør nu. Så det er jeg glad for. Men helt grundlæggende grundlæggende, så er vi nødt til at lave den her regulering, som vi laver nu, hvis vi vil sikre god økologisk tilstand og passe på Danmark og vores fjorde.
1: Mm. Thomas Roden, ved du reelt, hvordan det kommer til at ramme landbrugssektoren, det her? Vi ved selvfølgelig, at der er noget kvælstof, der kommer mindre af, men ved du reelt, hvordan det her kommer til at påvirke?
3: Ja, og jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at den her debat, der kommer det nogle gange til at lyde som om, at det er en stor overraskelse, at der nu skal være en kvælstoflovgivning. Det er jo sådan i den grønne trepart, der lavede man ligesom både en gulerod og en pisk. Og guleroden, det var det her med, at man skulle udtage nogle jord, og man kunne få nogle penge for det. Mm. Og så pisk i den anden ende. Det er jo den her kvælstoflovgivning, der kommer nu. Og der står jo meget klart i den grønne trepart, at den kvælstoflovgivning, den skulle komme, og den skulle være i kraft i 2027. Så på den måde, så mener jeg ikke rigtigt, at det kan være en overraskelse for nogen, selvom Landbrug Fødevare nogle gange får det til at lyde sådan. Og så vil jeg gerne sige en ting til Svend, som jeg egentlig synes har haft rigtig mange gode pointer i den her debat, blandt andet om grøntsagerne, men til hans kommentar omkring det her med, presser vi tingene for meget, og får vi nu folk til at stemme på, jeg tror han siger, folk med orange hår. Mm. Og det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis man ser det, så har vi jo lige været igennem en valgkamp, hvor det aller største emne, det blev rent drikkevand, og det blev dyrevelfærd. Og det viser mig meget klart, at der er en kæmpe stor folkelig opbakning til, at der er nødt til at ske noget nyt med landbruget. Vi kan ikke fortsætte på samme måde i forhold til kvælstof, i forhold til pesticider og i forhold til dyrevelfærd, som vi har gjort de sidste mange år.
1: Mm. Tak til jer to, Thomas Roden og Carl Valentin, for at være flyvende ind her oven på en dag, hvor vi sender live radio, og der skal stemmes lovgivning igennem i Folketinget samtidig. Tak for det.
3: Ja, tak.
4: Selv tak.
1: Så håber jeg på, at Marie Bjerre og Peter Kofod, Marie Bjerre for Venstre og Peter Kofod for Dansk Folkeparti er med os lige om lidt. Nu vil jeg faktisk gerne et smut til Holstebro og byde velkommen til dig, Erik Poulsen. Velkommen til.
5: Jo, tak.
1: Du er tidligere medlem af Europaparlamentet for Venstre. Nu er du, Erik, og nu må du godt rette mig. Det må man gerne. Jeg kan godt tage fejl, det sker i ny og næ. Jeg vil kalde dig landbrugskonsulent.
5: Ved jeg ikke. Det er ikke. Jeg er politisk rådgiver i en landbrugforening.
1: Okay, godt nok.
5: Jeg tror ikke, der er nogen landmand, der ønsker, at jeg laver en magtplan for den.
1: Okay, dog ikke. Erik, når du ser den her lov bestemt igennem, så klart, som den er blevet i dag, ser du så også en regering, et folketing, der er i gang med at sige til danske landmænd, I mister jeres arbejde, nogen af jer i hvert fald?
5: Det gør jeg helt klart. Ja. Jeg synes, det er en trist dag for danskerne, en trist dag for livet på landet, men det er sådan set også en trist dag for Folketinget, fordi at, jeg synes, at man har trykket på nogle knapper nu her for få minutter siden, uden at kende konsekvenserne af det, man gør. Mm. Det eneste, vi kan se, og så kan jeg vende tilbage til magtplanerne, fordi der har jeg jo nogle kolleger, der sidder og regner ja. på de enkelte bedrifter med de forskellige forløbige tal og modeller, der er kommet frem osv. Og der kan vi jo se, at det hænger ikke sammen. Altså, de kommer til at skabe lukke en del af deres bedrift ned, i nogle tilfælde hele deres bedrift. Og da jeg sad i Europaparlamentet, der lavede vi en naturgenopretningsplan, som jeg selv var med til at sikre, at den blev afbalanceret, og var med til at stemme den igennem. Mm. Forholdsvis spinkel flertal, men vi var med. Og det var virkelig grundigt arbejde. Det var 1,5 års arbejde i 27 lande, hvor det lykkedes at lave en meget, meget fin naturgenopretningsplan. Da jeg så kom hjem fra Europaparlamentet, så lavede man den grønne trepart, og der tænkte jeg, jamen det er jo fuldstændig det samme. En virkelig afbalanceret kompromis, hvor man på den ene side får mere natur, miljø og klima, og på den anden side bevarer en fødevareproduktion. Og det har sådan set været utroligt flot at opleve, hvordan landmændene og lodsejerne i hele landet har budt ind og været klar til at gøre det. Så har vi godt vidst, det har Thomas Roden ret i, at der var en pisk, at hvis landmændene ikke var motiveret for at byde ind, men det har de så været, de er overansøgt, så kom der en pisk, og den har vi så ligesom ikke, det er jo ikke trepartsparterne, der har lavet den, det er flertallet i Folketinget, det som der har manifesteret sig i dag, der har lavet den pisk, men det er jo ikke nogen pisk, det er jo en flammekaster, hvor man brænder et helt erhverv ned i større eller mindre grad, og så håber man på, at der spirer et eller andet op bagefter.
1: Erik Poulsen, er du stadig medlem af Venstre?
5: Ja.
1: Ja, kan du forstå, hvorfor jeg spørger?
5: Ja.
1: Okay. Har du genovervejet det?
5: Jamen, altså, ja. Det med at melde sig ud af et parti, der skal der som regel noget alvorligt til, men det er da noget, jeg tænker over. Men jeg tror, at i øjeblikket er jeg der, hvor at der er landsmøde i Venstre en gang i november, og der tror jeg, at jeg vil sidde nede ved bordet sammen med mine partifæller, og så kan det godt være, at jeg bare bliver siddende med min kaffekop og har en lille tår i øjnene, mens de andre går på kommando, rejser sig op og klapper hvad som helst for Venstre. Fordi det har du da fuldstændig ret i. Jeg synes, at flertallet i Venstres folketingsgruppe har stillet sig et helt forkert sted.
1: Marie Bjerre, du er en af dem jo. Velkommen til.
6: Ja, det er jeg.
1: Tak fordi du kunne komme løbende ned fra Folketingssalen. Det har været en travl formiddag, kan jeg fornemme, og også middag. Ja. Marie Bjerre, lad os lige tage det her først, som Erik Poulsen siger. Hvad siger du til det? Det er en flammekaster, og det er jo flertal i Folketingsgruppen i Venstre, der også har med til at trykke på knappen på den.
6: Jamen, jeg forstår jo godt Erik Poulsens bekymringer, ligesom jeg forstår min gruppefællers bekymringer, og det er jo også derfor, den her lovgivning har været svært for os. Det ændrer bare ikke på, at jeg synes, det er det rigtige at stemme for. Og det ville helt ærligt også være et svigt af både vores vandmiljø, men jo også vores landbrug, hvis ikke også Venstre sad med ved det aftalebord, fordi det aftalebord, der er ikke nogen ordentlige balancer. Det er noget, vi insisterer på i Venstre, at der skal være ordentlige balancer, at vi skal både passe på vores vandmiljø og sikre, at vi også har et ordentligt fødevareerhverv. Mm.
1: Når vi så hører landbruget, og også Erik Poulsen som rådgiver, men også landmænd i dag, fortæller, at de ikke føler, at det sker i et ordentligt tempo. De ikke føler, at der er hverken plads til eller forståelse for den situation, de kommer i. Hvordan vil du så argumentere for, at det er en god idé at stemme for, som Venstre kvinde?
6: Jamen, det er fordi vores vandmiljø lider, og der er simpelthen et hensyn, vi bliver nødt til at tage, at vores indre farvand og vores fjorde, de lider, der er iltsvind, og det bliver værre år for år. Det bliver vi politisk nødt til at tage et ansvar for, og vi har i alt for lang tid, det er både Venstre, men det er skiftende regeringer, der ikke har taget et tilstrækkeligt ansvar for, at vi får mindsket udledninger af kvælstof. Det tager vi nu et ansvar for, og grunden til, at det er så hård regulering, jamen det er fordi, vi ikke har taget det ansvar tidligere. Jeg mener, det er rigtigt at tage det ansvar, fordi Venstre er og skal være et grønt parti. Mm. Vi skal have et bedre vandmiljø.
1: Så Venstre har været for søde ved landbruget?
6: Jamen, det kan jeg jo ikke sige, at vi bare har været. Det er skiftende regeringer, der de sidste 20 år, hvor vi har skulle lede op til EU's vandrammedirektiv, der jo ikke i tilstrækkelig grad har levet op til det. Men nu står vi altså her, og i 2027, der skal vi begynde at få vores vandoplanden i mål. Og det gør vi så med den her lovgivning.
1: Peter Kofod, nu skal jeg simpelthen have nogen på banen, der har stemt imod den her lov. Det er mig, der siger tak for det, Peter. Hvad har du oplevet i dag? Hvad ser du for øjnene, han har sagt, når du nu kan konstatere, at den her lov er stemt igennem?
7: Jamen, flertallet har jo gjort det, flertallet kan. Ja. Når vi valgte at stemme imod den her lov i dag, så var det jo, fordi vi har en meget stor bekymring, ikke alene for landbruget, men måske i endnu højere grad for alt det, der følger efter landbruget. Altså, vi er meget bekymrede for de mange industriarbejdspladser, som kan være bragt i spil på grund af det her. Jeg besøgte selv mejeriet i Christiansfeld i mandags, og det er jo rigtig gode jobs at have spredt ud over rigtig mange landdistrikter. Det er en jobskaber, privat jobskaber for mange faglærte. Og derfor så er vi bekymrede for, at den her aftale kan betyde, at der bliver produceret færre fødevarer, og det kommer til at sætte sig i industrien. Fordi der er altså ikke nogen, der skal lave oste, hvis der ikke er mælk at lave det af. Der er ikke nogen, der skal bage brød, hvis vi ikke har brødhvede at lave det af. Mm. Og der er ikke nogen til at lave kartoffelmel, hvis der ikke er kartofler at lave det af, om jeg så må sige. Og derfor så har vi den her bekymring, og når vi har det, jamen, så er det logiske for os jo at stemme imod.
1: Mm. Og den bekymring vægter højere end at få vores havmiljø tilbage til, hvor det var engang.
7: Jamen, alt er jo en balance her i livet, ja. Og så er det jo et spørgsmål, om man synes, den balance er ramt. Og i den her sag synes vi ikke, det er ramt. Altså, jeg synes faktisk, der er et meget stort flertal i Folketinget, der ikke tager tilstrækkeligt forbehold, når det kommer til at beskytte og bevare nogle af de her jobs, vi har i store dele af vores landdistrikter, som er meget, meget værdifulde. Så du kan jo ikke få en eneste politiker på Christiansborg til at sige, at det ikke er vigtigt, at selvfølgelig skal der være liv i havene og fjorden osv. På samme måde, som du heller ikke vil kunne få en eneste til at sige, at vi offrer alle erhvervsarbejdspladser i Danmark.
1: Nej.
7: Så spørgsmålet her, det er jo balancen, og der synes vi bare, at man har skudt forbi, at der bliver taget for lidt hensyn til dem, der skaber meget af væksten ude omkring i vores land, og det har jo været vores begrundelse blandt andet for at stemme nej.
1: Mm. Marie Bjerre, hvad siger du til det?
6: Jamen, Dansk Folkeparti og sådan set også Danmarksdemokraterne har jo aldrig gået op i at sikre de balancer. De har ikke taget ansvar, har ikke været med i en politisk aftale bag den grønne trepart, hvor vi netop tager et ansvar for vores miljø, og det skal gå hånd i hånd med vores fødevareproduktion. Jeg tror, at de balancer kunne have siddet bedre ud, hvis Dansk Folkeparti rent faktisk også havde været med i den grønne trepart. Men det ønsker man jo ikke.
7: Jeg må bare sige, det er jo, det er jo helt væk fra skiven, det der bliver sagt her. Mm. Altså, jeg er sammen med min formand blevet hældt ud af de forhandlinger af Venstre. Det var Stephanie Lose, der kastede os ud af de forhandlinger. Jeg sad i lokalet. Det gjorde du ikke, Marie. Jeg har oplevet det her. Så hvis det var så magtpåliggende og vigtigt for jer at have os med, hvad jeg synes vil være klogt, fordi så var I måske ikke siddet der alene sammen med alle de røde, eller i hvert fald mange af dem, så havde det været jeres interesse at have så mange blå med i den aftale som overhovedet muligt. Så havde I jo nok ikke hældt os ud på det tidspunkt. Men det stod I helt selv for, og det er jo bare sådan, det er.
6: Mm. Jeg kan ikke genkende den udlægning fra Peter Kofod.
7: Men du var heller ikke i lokalet, og det var jeg.
1: Ja, og det var der masser af lytter, der heller ikke var. Marie Bjerre, har du en opfattelse af, at man hos Dansk Folkeparti og Peter Kofod har forstået sagens alvor?
6: Jamen, jeg forstår sådan set godt de bekymringer, som Peter Kofod giver udtryk for. Ja. Fordi det her er jo ikke noget, der bare rammer vores fødevareproduktion. Altså, det rammer jo også alle følgeerhvervene. Det rammer vores mejerier, som skal jo også have et råvaregrundlag. De bekymringer er jo sådan set helt legitime. Og det er jo også derfor, at Venstre har bidt sig fast inde ved aftalebordet. I den her uge har vi så også fået en tillægsaftale. Og det bliver vi ved med at gøre, ligesom vi siger, at man bliver nødt til at have en indfasning, der rammer mere rimeligt, hvor man fordeler byrden mere rimeligt. Jeg er så bare uenig i, at vi ikke også skal gøre noget for vores vandmiljø. Altså, jeg synes, det er rigtigt at lave den her nye kvælstofsreguleringsmodel, fordi vi kan ikke bare vente og udskyde. Vi bliver også nødt til at tage et politisk ansvar for vores vandmiljø.
1: Prøv at høre, jeg bliver nødt til at vende tilbage til Lars Middelby blandt andet, men også Svend Brodersen og Erik Poulsen, som er med også her i debatten. Så tak til jer to, Marie Bjerre og Peter Kofod.
6: Selv tak.
1: God dag til jer to, ikke?
6: Tak.
1: Lars Middelby, nu har du hørt Svend Brodersen før, du har hørt Erik Poulsen også, og nu har også Peter Kofod været stærkt kritisk over for, at man ikke har forstået, at det er en, jeg tror det var Erik Poulsen, en flammekaster, man her antænder hen over landbruget. Hvad siger det dig?
8: Jamen, jeg synes, det er en meget endimensionel tilgang, man har også i forhold til livet på landet. Altså, at man, der er jo mange, det har vi jo også set i debatten over de senere måder, der er dybt berørt af den der meget intensive produktionsform, der er mange steder. Mm. Altså 17 millioner svin, der bliver kørt ud af lastbiltog ud af landet til forarbejdning andre steder. Vi er det land i verden, der producerer flest kilo kød per indbygger. Vi er et meget, meget intensivt opdyrket land. Det rummer også enorme potentialer for landdistrikterne at træde et skridt tilbage fra noget af det. Og hvor man kan sige, der er jo masser af, der viser, at natur i stigende omfang er en driver, også i forhold til turisme og anden form for indtjening, og også i forhold til bosætning. Så jeg tror, man skal have et lidt bredere perspektiv. Mm. Og når det er sagt, så er der jo stadigvæk alle udsigter til, at Danmark er et stærkt landbrugsland fremadrettet, der skal producere kvalitetsfødevarer, og forhåbentlig kan man se det, at man rykker sig lidt op i værdikæden, hvor vi jo har haft en kedelig tendens til at være også på et marked, hvor det meget har handlet om mængde og pris.
1: Men det ændrer vel ikke på, at nogen kigger ind i nogle magre år, fordi der skal ske nogle meget store ændringer. Og det kan vel også være lokalsamfundet, hvor der ikke er den samme efterspørgsel efter en lokal producent, der laver udstyr til landmændene. Ligesom det kan være landmænd, der konkret skal have færre afgrøder. Der kommer vel uundgåeligt nogle magre år, og så kan det godt vende og blive til noget andet.
8: Der kommer til at være en omstilling, men der er jo ikke nogen, der kan sige præcis, hvad der kommer til at ske, men det er klart, at der er nogle arealer, der ikke skal dyrkes fremadrettet, og det er jo det, vi har aftalt med landbruget i trepartsaftalen, at vi netop siger, at der er nogle arealer, som skal have noget andet, 15% cirka, som vi skal have mere natur, vi skal have mere skov. Jeg tror, det kommer til, også for vores landdistrikter, at være en enorm gevinst, og så vil jeg sige, den naturkatastrofe, der foregår ude i vores fjorde og vores kystnære arealer, er vi også nødt til at gøre noget ved. Altså, jeg er jo også en af dem, der har brændt, som jeg kommer fra Vejle, fanget masser af fladfisk.
1: Alle har fisket i dag, ja.
8: Jamen, vi tog ud ret tit med båden, og der har vi jo filmet Vejle Fjord 72 timer, man så én fisk. Mm. Altså, det kan vi da bare ikke være bekendt. Så der er jo sådan et akut behov for at handle, og derfor synes jeg også, at det er skønt, det har været en hård debat, men det er jo et meget, meget stort flertal i Folketinget, der i dag på tværs af politisk skel siger ja tak.
1: Vi har desværre forgæves forsøgt at få Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne med, men så kan jeg lige læse et kort citat op fra hans egen formand Inger Støjberg. Det får, siger hun, enorme konsekvenser, ikke bare for landbruget, men også for de mange mennesker, der arbejder landbruget og følger erhvervene. Det er også elektrikeren, mejeristen og slagteriarbejderen. Svend Brodersen, kan du følge det? Har du samme dystre billede af det samfund, der er i omkring et landbrug i Danmark?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her får en kæmpe indflydelse på, hvor mange ting, der skal forarbejdes fremadrettet. Men min frygt går meget mere på, at det hele falder til jorden ved, at man i et demokratisk land, hvor forandringer bygger på, at vi har tillid til de beslutninger, der bliver taget. De bliver taget på et oplyst grundlag, at der er redskaber for dem, der skal gennemføre det, der er gennemskuelige og kendte. Ja. At man som politiker begynder at arbejde på den måde, man gør her, det er en risiko for, at demokratiet falder sammen. Og om ganske få år, der står vi måske med en ny statsminister, som har et parlamentarisk flertal, som ønsker, at vi skal lave nogle ting om til skade for naturen. Mm. Jeg synes simpelthen, det er spillet hasard med at nå det mål, man gerne vil.
1: Erik Poulsen,
0: synes jeg, det,
1: ja. Ja. Helt kort, der er 30 sekunder tilbage i udsendelsen. Er du enig?
5: Jeg er enig i det, Svend Brodersen siger, og jeg er dybt uenig i det, Lars Midtby siger, fordi det landskab, vi får ved det her, det er mindre natur, mindre højværdige afgrøder. Vi får nogle dårlige landbrugsafgrøder, nødt til at importere en masse fødevarer til Danmark. Vi kunne have fået trepartsaftalen, hvis man ikke lagde gift for den med den her gødskningslov. Den måde, man lavede den på. Selvfølgelig skal være en gødskningslov, bare ikke på den her måde.
1: Vi når ikke mere i dagens debat. Tak til alle jer, der var med, og det var mange i dag, men det gik. Vi fik lavet et pænt debat, og det gør vi også igen i morgen. Mit navn er Oliver Breum. Vi lyttes ved.
9: I denne sæson af Tyran kan du finde ud af,
10: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
9: Hør historien om
10: Macias og hans dødsregime
9: i DR Lyd.
11: Fem af Venstres partimedlemmer går imod formand Troels Lund Poulsens linje. De vil stemme nej til den nye gødsningslov, der ellers skulle være et led i Venstres nye kurs mod en grønnere profil. Så kan han stå fast uden at miste både bagland, vælgere og potentielt sin egen formandspost. Ja, det spørger Genstart i dag politisk kommentator og tidligere pressechef i Venstre, Søs Marie Seerup om.
12: Troels Lund Poulsen, hvilke konsekvenser får det at stemme imod partilinjen?
13: Vi har i dag haft et godt gruppemøde. Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
14: Hvad er det for et pres, Troels Lund kommer under, da han træder ud fra Venstres gruppemøde i tirsdags?
15: Han bliver straks omringet af en sværm af journalister, som er kritisk indstillet, fordi der er fem medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der har tænkt sig at gå imod hans linje, og det er mange ud af en folketingsgruppe på 18.
12: Troels Lund Poulsen, kan du være formand, når der
13: er fem? Det er jo så.
15: Samtidig så kan man udenfor høre, at der er traktorer, der kører forbi, og der står hundredvis af landmænd på Slotspladsen lige ude foran os. Så det er et lydunivers, som signalerer kæmpe krise.
14: Er det sådan, at du vil lægge hovedet på blokken og sige, at Venstre er ved at knække i to?
15: Det er for tidligt at sige, men faren er der. Og når jeg spørger folk i baglandet, om de tror, at han er formand om et år, så er der en del, der siger nej.
14: Det er farligt farvand, Troels Lund Poulsen befinder sig i. Efter et katastrofalt folketingsvalg har Venstreformanden lagt en ny, lidt grønnere linje. Og omstillingen af landbruget er en del af den kurs.
13: Det er en situation, hvor jeg nu har sagt, at Venstre skal flytte sig et andet sted hen.
14: Det indebærer, at Venstre stemmer for den såkaldte gødskningslov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof.
16: Den nye regulering her, den bliver så voldsom for os, at lige umiddelbart, så tror jeg faktisk, vi ender med at lukke vores grøntsagsproduktion.
14: Landmændene er rasende.
12: Hvem skal føde folket, når bønderne bliver dolket?
14: Og oprøret ulmer i Venstre, hvor flere partimedlemmer i dag vil stemme imod.
17: Og ingen er trods alt hævet over grundloven, hvor det jo står skrevet klart og tydeligt, at man skal stemme efter sin egen overbevisning.
14: Så kan Troels Lund stå fast på sin nye kurs, uden at miste vælgere, bagland og potentielt sin egen formandspost? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Du har sagt til TV2, Søs Marie Seerup, at Venstre har sat sig på et rivejern.
15: Ja.
14: Det lyder usandsynligt ubehageligt.
15: Ja.
14: Kan du beskrive, hvad du mener med det?
15: Jamen, uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Mm. Man kan ikke sige, nå, men så er vi igennem det. Han kommer til at blive kørt frem og tilbage hen over det der rivejern hele valgperioden.
18: Okay, så det er ligesom en gulerod, der skal rives helt op.
15: Ja.
18: Søs Marie Seup har et særligt godt kendskab og kildenetværk i Venstre. For mange år siden var hun pressechef i partiet, så hun har også nedkært fuldt Troels Lund Poulsens forsøg på at løsne Venstres gamle bånd til landbruget.
13: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
18: Er han i gang med det endelige opgør?
15: Det vil være min påstand, ja.
13: Og det er vi jo i forhold til hele spørgsmålet omkring landbrugets fremtid og den grønne omstilling, som er nødvendigt også for dansk landbrug.
18: Men opgøret har været længe undervejs.
13: Med bare 9 dage tilbage af valgkampen og helt friske målinger, der antyder, at valget det kan gå hen og blive en decideret gyser, så har vi sat Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen stævne her ved bordet.
18: Under valgkampen i foråret, der fremstår Troels Lund Poulsen mere vaklende og usikker på, hvor langt han vil gå og hvor hårdt han vil stå op mod landbruget.
13: For nu mødes de to ansigt til ansigt. Hvem skal lede Danmark?
18: Det kan man selv se for åben skærm i bedste sendetid i den sidste valgkampsduel mod Mette Frederiksen.
15: Den foregår på DR. Det er Mette Frederiksen, Kåre Kvist og Troels Lund Poulsen i et meget sådan intenst og dramatisk studie. Der er alt på spil, fordi det er de to statsministerkandidater, der ligesom har sidste chance for at sætte et aftryk ude hos vælgerne.
13: Og Mette Frederiksen, er du klar til at vælge?
19: Jeg tager drikkevand.
13: Ja. Og hvis du læser spørgsmålet, så starter jeg din tid.
19: Hvordan vil du sikre rent drikkevand?
15: Og i den sammenhæng tager Mette Frederiksen ikke bare svineproduktion og rent drikkevand op. Hun siger også til Troels Lund Poulsen, at du er i lommen på landbruget.
19: Da vi var i duel for en uge siden, der sagde du, tror jeg, til de flestes overraskelse, at du ikke ville varetage landbrugets interesser. Det viser så efterfølgende, at det gælder i hvert fald ikke drikkevandet, fordi du siger nej til et nationalt sprøjteforbud.
15: Det er et meget velplaceret angreb, men som tydeligvis efterlader ham forvirret. Han er ikke i stand til rigtigt at få svaret igen.
13: Jeg valgte efter debatten i Odense at kigge ned i den grønne trepart, som du har rost meget og sagt, at den har været historisk, og den er du glad for.
18: Men hvorfor kan han ikke turnere det her? Hvorfor kan han ikke svare klart på det?
15: Lige præcis fordi de sidder fast i teknikken i det her, og i de balancer, der ligger i den grønne treparts aftale. Og lige pludselig står det valgkamp, og det var som om, han ikke forstod, at det er en anden kommunikationsform. Altså, der skulle han bare have sagt, vi går ind for rent drikkevand. Et enkelt budskab.
13: Det synes jeg er en klog model, vi har lavet her.
18: Vil det være rimeligt at sige, at der måske er nogen seere, der er efterladt med opfattelsen efter den duel der, at Venstre faktisk er i lommen på landbruget?
15: Det er en forestilling, rigtig mange seere havde i forvejen, og han får i hvert fald ikke fordrevet den forestilling.
20: Det er ikke det valg, som jeg havde håbet på. Faktisk minder det meget om det valg, som Uffe Ellemann Jensen havde som partiformand i 1987.
18: De ender også Venstre med et historisk dårligt valgresultat. De får 10,1% af stemmerne. I København får de ikke et eneste mandat. Tror du, det har været chokerende for Troels Lund Poulsen?
15: Ja, det har det. Men de har også fundet en forklaringsmodel på det selv, som, ja, men det var også, vores folk var ikke dygtige nok, og så videre. Men det er jo problematisk for et parti, der gerne vil være et stort folkeparti først og fremmest, som sidder på rigtig mange af borgmesterposterne, så de er sådan set stadigvæk et stort folkeparti, bare ikke på Christiansborg.
18: Tror du også, det bliver en slags øjenåbner?
15: Bestemt, og det har nok også gjort det klart for den nuværende ledelse, at de var nødt til at finde og fastholde et standpunkt, der kunne rumme, at man også vil have rent drikkevand og liv i fjordene.
18: Okay, så meget klare og fuldstændig dedikeret til det, man kunne kalde den grønnere linje.
15: Ja, ikke nødvendigvis den grønneste, men en meget grønnere.
13: Jeg har overhovedet ikke været imod, at vi skulle gøre en indsats for at beskytte vores drikkevand eller vores grundvand. Og det er også derfor, jeg nu benytter lejligheden i dag til at slå fast, at Venstre kommer til at støtte, at vi laver et nationalt sprøjteforbud. Så kommer vi så til at diskutere, hvordan man gør det med de partier, der så vil tage et ansvar, hvis vi kan komme igennem med at gøre det.
18: Venstres nu mere tydelige grønne linje bliver udfordret internt, da vedtagelsen af gødskningsloven rykker nærmere. Det begynder i sidste uge, hvor Søren Gade, kan man sige, en ikke uvægtig figur internt i partiet.
15: Han er sådan at sammenligne med en Svend Auken i Socialdemokratiet i gamle dage.
18: Godt. Så da han siger, at han ikke vil stemme for, så er det selvfølgelig noget, der bliver bemærket. Og ris lige op for os, hvorfor han egentlig ikke vil det.
15: Jamen, det vil han ikke, fordi det simpelthen vil gå for hårdt ud over landbruget.
18: Det er så klart og tydeligt, han siger det.
15: Ja. Søren Gade, han har ligesom en fribillet i Venstre. Der gælder nogle særlige regler for ham. Men der, hvor det bliver alvorligt, det er, at vi ret hurtigt hører på vandrørene, at der er nok en håndfuld venstrefolk, der vil følge trop. Og så bliver det samlet set meget alvorligt.
2: Vi beder bare stilfærdigt om, at det udsættes til efter næste høst, sådan så at landmændene de har en rimelig mulighed for at planlægge deres produktion.
18: Det er Amanda Heitmann, som to dage efter Søren Gade melder ud, at hun heller ikke vil stemme for. Mm. Og det gør, at uroen i den grad også breder sig i Venstres bagland. Det kommer også ud til offentligheden.
21: Og Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, opfordrer andre til at gøre det samme.
22: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser.
18: Og det bliver især bemærket i weekenden, da Venstres hovedbestyrelse samles i Middelfart. Hvad er Troels Lunds opgave og mission her?
15: Det er at kunne gå ud bagefter og sige, at der er fuld opbakning til linjen. Og det lykkes han også med. Som jeg hører det, er det også fordi, de her folk, der er til hovedbestyrelsesmøde, de bliver talt ned under gulvbrædderne med teknik. Det er blandt andet Stephanie Lose, partiets næstformand, som jo forhandlede den her aftale på plads. Og der skal man også huske, at den her L5, den forhandlede de jo sådan set i december.
18: Altså gødsningsloven. Ja. Gødsningsloven.
15: Ja,
18: det er svært ord.
15: Som skal stemmes igennem her torsdag. Mm. Den blev forhandlet i december, også med Stephanie Lose, som forhandler. Og så hun kan simpelthen teknikken i det her, og der ruller hun sig ud i al sin evne til at forstå teknik, men det forstår de ikke nødvendigvis alle dem, der sidder og skal have fået et mandat med hjemmefra til at sige, at hey, det her det kommer til at koste arbejdsplads.
18: Så hvad hører du om det hovedbestyrelsesmøde? Altså, bliver modstanderne jordet?
15: Ja.
18: Men problemet er ikke væk. For mens Troels Lund forsøger at lægge låg på oprøret i Venstre, så vokser vreden over den lov, det hele handler om.
23: Vi håber, vi får den der gødningslov L5 rykket af bordet.
18: Gødskningsloven skal skære ned på den kvælstof, der ender i vores fjorde og have, ved at ændre den måde, udledningen bliver reguleret på. I stedet for at bruge én fælles model for alle marker og landmænd, så skal der i højere grad tages hensyn til, hvor markerne ligger, og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Men landmændene mener, den rammer skævt, bliver indført for hurtigt og kan koste dem dyrt.
24: Jeg kan ikke se, at vi kan lave noget, der bliver bare en lille smule rentabelt.
18: Troels Lund Poulsen holder alligevel fast. Han vil ikke gå imod loven, der er en del af den grønne trepart.
25: Det er en del af den modernisering, som skal finde sted. Venstre er et parti for både by og land.
18: Men jo mere han holder fast, desto større bliver presset fra den anden side. Og mandag møder tusindvis af landmænd op til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense, hvor Søs Marie Seup også er med. Kan du ikke starte med at beskrive, hvordan stemningen er?
15: Jamen, det er sådan lidt pudsigt, fordi der er jo det, selv når du samler de vredeste landmænd i verden, ja, så opfører de sig pænt.
18: Nå.
15: Jeg gik med en hel flok af dem ind mod kongresscenteret, og så går de sådan, de går pænt og ordentligt og giver plads til hinanden, og nå, skal du også ind og protestere? Ja, jeg er virkelig vred. Men så sætter de sig pænt, og de klapper pænt, og de, altså...
26: Det er en model, der er baseret på det bedst tilgængelige faglige grundlag. Vi har aldrig haft et stærkere fagligt grundlag, end vi står på.
15: Der er få buråb af Christian Rabær, som kommer som ministeren, der skal stille op i løvens hule, men ellers så opfører de sig utrolig pænt, så det er sådan en underlig stemning af, at der er sindssygt mange landmænd i Odense.
18: Og de er vrede, vel?
15: De er meget vrede, og nogle af dem er også meget kede af det, men de opfører sig pænt.
18: Til gengæld så er der en sådan indledningsvideo, som jeg har set, som jeg synes, der sådan trykker rimelig godt ned på speederen.
15: Ja, der vidste vi godt, hvad der var i vente, da vi så den.
27: Hvis kvælstofreguleringen bliver indført her 1. januar 2027, så kan jeg ikke se, at vi kan bibeholde vores mælkeproduktion. Det er ganske umuligt.
28: Velkommen til Radioavisen. Tiden med frie tøjler er forbi. Bruxelles kræver nu et markant grønnere dansk landbrug.
15: Jamen, det er jo bare sådan en... Det er os, der sikrer fødevarer, og nu er I i gang med at lukke os. Altså, men sådan næsten amerikansk forbillede med, hvordan man ville lave sådan en kampagnevideo. Og lyden er meget høj, og det bliver banket ud på mange store skærme. Så der vidste vi ligesom godt, hvad der var i vente.
18: Og Og Landbrug Fødevares formand, han siger, at det er ikke en del af den grønne trepart, og landet er ved at knække over, og I lever i en boble, og herude i virkeligheden, og så videre. Ja,
15: virkeligheden kalder, der er en telefon, der står og ringer. Og det er meget usædvanligt også for Søren Søndergaard, Landbrug Fødevares formand, fordi han plejer at være sådan meget kompromissøgende og vil gerne ind i forhandlingslokalerne, og han holder simpelthen en brandtale.
0: For Danmark er nogle steder ved at knække over mellem land og by, mellem magthavere og almindelige mennesker, mellem den politiske virkelighed og den egentlige virkelighed.
15: Altså, den fik fuld smadre.
0: Og det sker jo til dels, fordi politiske beslutninger tillader det.
18: Til gengæld så er det også her, hvor du bemærker den dybde, der er i modstand mod Venstre. Hvordan oplever du det?
15: Jeg har jo været til mange af den her type arrangementer, også med landbruget, og jeg har aldrig set en venstremand holde en tale foran landbruget, hvor der blev klappet så lidt, som der gjorde af Stephanie Lose.
1: For det er det her alt for vigtigt til. Tak for det.
15: Der var de tre obligatoriske klap, og så ikke mere.
18: Er det det, der gør, du tænker, det er faktisk et decideret brud mellem Venstre og landbruget, vi er vidne til?
15: Ja, men samtidig noterer jeg mig, for jeg går selvfølgelig rundt og spørger dem. Jeg kender jo mange af dem gennem mange år og spørger også til, om de er skuffede over Venstre. Det var meget bemærkelsesværdigt. De ville ikke sige noget om Venstre, heller ikke når man bare stod og snakkede over en kop kaffe. Så skuffelsen er meget dyb, og jeg kan høre, at der er møder rundt i landet, hvor man virkelig lægger pres på Venstres borgmestre og andre rundt i landet. Men de er meget bange for at sige det offentligt, fordi de er godt klar over, at det her kan være meget kritisk for Venstre. Altså, det kan virkelig føre til, at Venstre nærmest forsvinder.
18: Presset på Venstres top fortsætter, for dagen efter mødet i Odense, der kører hundredvis af traktorer mod Slotspladsen foran Christiansborg, da gødsningsloven skal andenbehandles i Folketinget.
3: Vi nærmer os Kalvebod Brygge.
15: Det er jo meget imponerende, når mange hundrede traktorer kommer. De kommer altså ikke hurtigt, fordi de må ikke køre specielt hurtigt.
18: Altså, du er jo landmandsdatter. Du ved, hvordan en traktor ser ud.
15: Jeg er ikke ubekendt med glæden ved en stor traktor.
18: Præcis. Hvor hurtigt kan sådan en køre, når den ruller sig ud mod København?
15: Altså, de kan køre 45 km i timen, men de sidder fast i trafikken, fordi trafikken er altså ikke, i København er ikke gearet til mange store maskiner, der kommer meget langsomt. Så der er både, der bliver givet fingeren ud af vinduet på adskillige biler. Men der er jo også mennesker...
18: Altså københavner, de rækker fuck til traktorerne?
15: Ja, det er der. Men der er jo også folk, der har tænkt, nu tager jeg børnene med ud og viser dem en traktor, så der står også familier med glade børn. Så det er sådan en blanding af, at Palle Stivli kommer til byen og skrider hjem med jer.
3: Jeg er jo ikke kommet herind for at genere nogen. Jeg er kommet ind for at vise, at der også er en virkelighed ude på den anden side af Valby Bakke.
18: Hvad er parolen egentlig?
15: Jamen, der er flere paroler undervejs, men grundlæggende er det jo, vi er blevet fyret af staten.
3: Hvis den nye gødningslov bliver stemt igennem i sin nuværende form, så vil det de facto betyde lukning af min virksomhed.
15: De mener simpelthen, at det kommer til at koste virkelig mange arbejdspladser, og ikke kun jo ude hos den enkelte landmand og hans bedrift og produktion, men jo også i følgeindustrien.
18: Der er sat sådan en stor skærm op på Slotspladsen, hvor der bliver vist hele debatten op til vedtagelsen.
15: Altså, man husker, det er en anden behandling. Og altså, anden behandlinger er som regel fuldstændig ligegyldige, fordi man tager diskussionen ved første behandling eller ved tredje behandling, hvor man stemmer endelig for et lovforslag. Så alene det, at der er opmærksomhed på en anden behandling af et lovforslag, det skal man altså bide mærke i.
18: Det er første gang, en anden behandling er blevet vist på storskærm.
15: Det kan jeg love dig for.
18: Kan du også mærke på politikerne inde i salen, der skal debattere, at de giver den lidt ekstra gas?
15: Det gør de. De holder ikke tale for deres kolleger i Folketingssalen. De holder tale for landmændene udenfor. Det er jo blandt andet Inger Støjberg, som meddeler, at hele Danmarksdemokraterne har tænkt sig at stemme imod.
4: I Danmarksdemokraterne, der stemmer vi alle imod
18: L5. Hvordan reagerer Slotspladsen, landmændene der, når Inger Støjberg siger, at de vil stemme imod hos Danmarksdemokraterne?
4: Fordi den model, der ligger på bordet,
15: ganske enkelt. Der er jo vældig stor begejstring.
18: Det udstiller vel også lidt af Venstres problem.
15: Det gør det nemlig. Sure vælgere, der vil forlade Venstre, har et sted at gå hen. Og de har et sted at gå hen, hvor de får præcis det, de efterspørger.
18: Men Mens protesterne vokser uden for Christiansborg, så vokser venstreoprøret inden for murene. Flere ellers meget loyale venstrefolk melder ud, at de vil stemme imod loven og altså imod partilinjen. Det er Preben Bang Henriksen, Annie Mathiesen og til sidst Peter Juel Jensen.
5: Og derfor så har jeg meddelt min gruppe efter voldsomme lange overvejelser og på tre på hinanden følgende gruppemøder, at jeg kan ikke se mig selv i det.
6: Undergraver du ikke, Truls?
18: Hvorfor ser vi pludselig 5 venstrefolk ud af jo kun 18 medlemmer i Venstre her, der udfordrer Troels Lunds linje?
15: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det gør de jo, fordi de simpelthen tror på, at Venstre knækker eller dør, hvis ikke man får korrigeret den her linje. De vil ikke gøre det, medmindre de betragtede det som ekstremt alvorligt for deres parti. Især ikke, hvis vi kigger på, hvem det er. Altså Preben Bang Henriksen har aldrig nogensinde stemt imod partilinjen. Annie Mathiesen, kendt for at være altså noget af det mest loyale, man overhovedet kan forestille sig. Så når så nogen som dem går ud og går imod partilinjen, så er det fordi, de betragter det som næsten et overlevelsesspørgsmål.
18: De bliver kaldt illoyale af partifæller. Selv siger de, at de bakker op om Troels Lund som formand, men er det ærligt troværdigt at sige, jeg støtter op, men jeg stemmer imod ham, når det er sådan...
15: Det kan man ikke. Det kan man ikke, og det er også... De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu, fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på og skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18-mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
7: Hvordan kan du være formand for et parti, når der er 5 i gruppen ud af 18, der går imod dig?
25: Jamen, det er jo en velkendt ting, at vi ikke ser ens på spørgsmål omkring det, vi har diskuteret nu, nemlig gødningsloven. Det har jeg jo kendt igennem længere tid.
18: Efter de 5 partimedlemmer har meddelt, at de ikke vil stemme for gødningsloven, møder Troels Lund pressen på Christiansborg.
6: Men det er 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, og det er jo ikke bare en lille slat.
18: Journalisterne kaster sig over ham, men Troels Lund vil hverken ændre kurs eller straffe de 5, der går imod ham.
25: Det er jo en velkendt diskussion, vi har haft med hinanden og også har i Venstre, at der er forskellige syn på, hvordan landbrugets omstilling skal være.
18: Efter gruppemødet der bliver han jo også spurgt, om han er stærk nok til at fortsætte som formand. Vil du mene, han er det?
15: Han er styrket, fordi de har valgt en linje, men man er jo ikke stærk, og man er ikke styrket, når man ikke har fået skabt fælles fodslag. Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op.
18: Ja, fordi pointen er jo også, at det her det er jo den første lovgivning af den grønne trepart. Der kommer jo til at være, ret mig hvis jeg tager fejl, mange af de her situationer med vanskelige ting, der skal presses igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
15: Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise-firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem.
18: Så det her det er sådan en lille rise i lakken med en kuglepind, men der er altså nogle store økseslag, der er på vej?
15: Det er derfor, jeg siger, at han sidder på et rivejern. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
18: Au.
15: Ja.
18: Der er vel også folk, som støtter ham. Altså, størstedelen stemmer jo for hans linje, trods alt. Størstedelen kan jo godt se, at de har fået et virkelig svært valg i byerne. Der må også være en opbakning her.
15: Det er der bestemt. Flertallet i Venstre bakker helt sikkert op om den her linje. Og i de større byer, der hvor der er flere vælgere, flere potentielle, flere fremtidige vælgere at få fat i, der er der intet alternativ til den her linje. Så det er jo den der med, tør man tage afstand fra den sidste del af et bagland, man har for at vinde nye vælgere? Og der vælger han at gå efter fremtidens vælgere i stedet for fortidens.
18: Troels Lund er kendt som Traktor Troels. Mm. Han er jo dybt bundet op i den jyske muld, og baglandet har været partiet i årevis. Hvis han ikke kan føre partiet sikkert igennem den her omstilling, er der så nogen venstreformand, man kan forestille sig kan?
15: Nej. Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
18: Ja, og det er jo også det, der er så enormt interessant ved historien om Venstre. Hvis man nu ikke er ekstremt optaget af deres interne stridigheder, det skulle jeg måske have sagt i begyndelsen af udsendelsen og ikke til sidst, så kan man måske være interesseret, fordi det siger så meget om, hvor Danmark er som nation lige nu. Altså, er det her også et billede på en meget, meget stor samtidskonflikt?
15: Det er en gigantisk forandring af det danske samfund, vi ser. Og der har man også sammenlignet det med dengang, man besluttede sig for, at nu vil man dyrke heden. Det er lige så afgørende, at man nu beslutter sig for, det vil man ikke. Det er det moderne samfund, der siger, vi skal ikke være et land, der er så knyttet op på landbrug, så vi giver det særstatus og laver frivillige aftaler med dem. Gerne have landbrug, men de skal indordne sig under de samme regler, som alle andre arbejder under.
18: Det var alt for dagens Genstart. Den er lavet af Jakob Stenager og Emma Høj, Charlotte Kuval og Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
8: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
9: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
10: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M, den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
9: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid for eksempel.
10: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lille bitte Danmark.
9: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer to og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
10: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer et, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
9: Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerunen. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æble, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
10: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
9: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne.
8: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
11: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
12: Sådan.
13: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
11: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
11: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
13: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
8: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man i dag nærmere på Katrine Engbergs nye krimi, Tandfeen, der begynder med sætningen, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. En sexarbejder er forsvundet, og Tandfeen hiver tænder ud på kvinder, når han altså ikke betaler for at brække deres arm eller det, der er værre. Men hvad tilfører det læseoplevelsen, at Engberg frister os til at mistænke virkelighedens kendisser? Må man anbringe sådan en bombe på internettets sladdersider og en bog? Og er Katrine Engberg i Krimi Superligaen? Ja, det ser anmelderne nærmere på, når de anmelder hendes nye krimi. Lyt med efter en radioavis.
14: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og Liberal Alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
16: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
17: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
16: Nej, det tror jeg ikke.
17: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
16: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
17: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
16: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
14: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
19: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
14: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
20: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
14: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.

0: Vi skal bruge to ting i udsendelsen i dag. En nyfødt baby og en nyindkøbt computer. Så man skal forestille sig, at de ligger her på bordet, og ja, så tænder de jo, starter op på hver deres måde. Barnets første lyde. De er smukke og svære at ignorere jo på en og samme tid. Så skal vi også lige tænde for computeren. Niels Rahr, din påstand er jo så, at man ved at sammenligne babyen og computeren, kan blive en bedre forælder. Hvordan det?
1: Ja, det kommer så af, at da jeg selv blev far, ville jeg gerne gøre det allerbedst, jeg overhovedet kunne. Og jeg satte mig ind i alt muligt fagstof om emnet, og gjorde det bedste, alt jeg kunne. Og nogle gange, når jeg var i situationen, så kunne det godt føle opleves som et fremmedsprog. Alle de svære

0: Mange af bøgerne spejler den tid og det samfund, de er skrevet i, og derfor kan de være ret sjove at dykke ned i. DK Live i dag. Frem til klokken 3 kan du også høre Parnasset, som du måske lige hørte i radioavisen, som tester nye grænser for autofiktionen. Men lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til begge to, for du står her ikke alene, Niels Rahr. Du har taget Dorte Rudi med.
1: Tak.
0: Velkommen til dig også. I er altså forfattere til manual til dit barn. Er det okay lige at begynde med nogle hurtige spørgsmål, så man lige sådan kan fornemme jeres tilgang til børneopdragelse? Hvad er I stand til at løse af problemer?
1: Det er
0: meget sådan til din 0-5-årige, ikke? Supermarkedet. Dorte Rudi. Den 5-årige lægger sig ned i supermarkedet og vil ikke med hjem.
1: Ja, gør du? Det vi jo typisk gør, det er, at vi begynder at forklare, at nu skal vi også nå, og vi skal også, og vi skal så videre, og nej, du kan ikke få ind og så videre nu. Men det vi jo siger i brugermanual til dit barn, det er, at vi skal helt ned og forbinde os. Vi bliver nødt til at forbinde os til vores børn og komme på fælles frekvens, før de overhovedet forstår alt det sprog, vi har.
0: Ja, så hvad lægger du dig ned på dit barn?
1: Jeg kan sætte mig ned på huk og trække vejret og prøve på at få ro på mit eget system. Det er ligesom det første, jeg bliver nødt til. Og så må jeg sige, jeg forstår godt, det har også været en lang dag i dag. Og så kan jeg, når jeg kan mærke, at der er kommet ro på mit barn, fordi det sker der magisk nok, så kan jeg forklare og sige, kom op og hjælp mig med at finde tomaterne.
0: Okay. Niels Rahr, derhjemme, I er travlt. Den 5-årige vil selv tage tøj på. Det er ret tydeligt, at det går for langsomt. Du kommer til at komme for sent til dit møde. Du bliver frustreret. Hvad gør du?
2: Og det er ikke fordi, vi har ikke løst alle forældres problemer med det her. Jeg gør det stadig og tager på sutten.
0: Klart nok. Smule, men den ideelle reaktion.
2: Det Dorte siger om forbindelsen, det er ligesom at skabe kontakten først. Fordi hvis man begynder med lange voksenforklaringer og logik om teamsmøder, der starter, og du kan jo nok forstå,
0: at far skal afsted.
2: Så de kan faktisk ikke høre det. Børn kan ikke rigtig høre, når de er i alarmberedskab.
0: Men hvordan får du så den 5-årige til at tage tøjet på hurtigere?
2: Det er jo også, det er jo noget helt fysisk, altså at komme på samme i øjenhøjde og prøve at finde ind til at anerkende, at barnet har det vildt, og så prøve at oprette den forbindelse, der er nødvendig for at komme videre.
0: Okay, Dorte Rudi, et valgfrit eksempel, hvor svaret er noget andet end tag det roligt som forældre, sæt dig ned ved siden af dit barn, smid med din ro.
1: Jamen, det er jo rigtig svært at komme med andre eksempler, fordi det er jo ligesom det, der er koden ind til barnet. Og det er det, vi prøver på at forklare i brugermanualen. Det er, at hver gang barnet reagerer med en adfærd, som er frustrerende for os, at de ikke lytter efter, at de får nedsmeltning, at det helt lille barn græder, jamen så handler det om, at barnet signalerer, jeg har faktisk brug for dig, for jeg kan ikke overskue situationen. Mm. Og hvis vi har travlt eller vil videre, jamen så bliver vores barn endnu mere stresset og skruer op for lyden. Så det eneste, vi kan gøre, det er at skrue ned for os selv og skabe fælles frekvens med vores barn.
0: Og er det der, Niels Rahr, at det er ligesom med en computer?
2: Ja.
0: Hvordan det?
2: Jamen altså, lidt ligesom det startede i vores mødergruppe, hvor Dorte brugte fagterminologi, og som jeg forstod i øjeblikket, og så når virkeligheden sker, så var det svært at oversætte. Så neuroaffektiv tilknytning, hvad er det? Så det, Dorte, er det ligesom en... jeg kan ikke forvente, at jeg kan komme på nettet, hvis jeg ikke har tændt min wifi.
0: Og så det var der, du kom i tanke om, Gud, det er ligesom...
2: Jamen, så kan jeg jo ikke... vi kan jo ikke komme videre, før der er forbindelse. Og jeg havde det med... I pressede situationer, så går man i voksenselvsving, som vi kalder det i bogen. Og det hjælper at prøve at trække vejret. Og starte med forbindelsen. Fordi så snart man forbinder, så forstår man også bedre, hvad der foregår. Og så kan man sige og sådan aflevere beskeder til sit barn.
0: Mm. Dorte Rudi, altså, der er jo udtryk som wifi og bluetooth og fysisk opkobling og processorer og faner osv. Ja. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan det bliver til børneopdragelse.
1: Jamen, det gør det, fordi at i fagsprog der har vi en masse fagtermer for, hvordan vi skaber det gode børneliv. Og det er faktisk ret svært for forældre at koble sig på, har været min oplevelse gennem rigtig mange år. Og det, der sker i det øjeblik, at Niels han kommer og oversætter al den teori, jeg havde og forklarede, så gik det op for mig, at når jeg har stået og talt til forældre, så har jeg jo bedt dem om at komme over og forstå min forståelse og min terminologi, i stedet for, at jeg

0: kom over og forstod deres. Så kan det godt være, at jeg satte nogle billeder på for at tydeliggøre det. Men jeg brugte stadigvæk de her fagbegreber. Og da jeg begyndte ligesom at se, at vi kan forklare det med forældrenes eget sprog, med at i stedet for at kalde det mentalisering, så har vi adfærden. Det er det, vi kan se på mappen på computerskærmen. Og bag adfærden, bag i mappen, der ligger simpelthen nogle filer. Dem bliver vi nødt til at være nysgerrige på, før vi overhovedet kan finde ud af, hvad er det barnet ønsker, eller hvad er det for en budskab, barnet prøver på at sende mig.
1: Så når man ligger der i supermarkedet, eller når barnet ligger der i supermarkedet, så åbner man en mappe?
0: Så ser man på mappen, trods ja. Måske.
1: Nå, okay.
0: Men det kan være, at de filer, der ligger i, det handler en lang dag i børnehaven, og træthed og sult. Og hvis jeg finder mappen sult, eller jeg har jo mappen trods, men hvis jeg finder filen sult, jamen så kan vi måske lige gå hen og finde den der fine stang, eller det der æble. Og så første del af alarmen ligesom dæmpet.
1: Ja. Niels Rahr, så det er dig, der har gjort dig nogle opdagelser her. Det er dig, der ligesom er kommet med det sprog, du forstod.
2: Ja.
1: Og så har Dorte sagt, okay, så skriver vi det sådan. Prøv lige at forklare mig forskellen på wifi og bluetooth, når det handler om børneopdragelse.
2: Det sjove ved det teknologiske sprog, eller teknologisk, er, at vi ved godt intuitivt, hvad det betyder. Wifi kan nå meget længere end bluetooth,
1: ja.
2: Og en kabling er helt tæt. Så det er den fysiske kontakt, og så...
1: Så bluetooth, det er i stuen?
2: Jamen, vores bluetooth-højtaler når jo ikke så langt. De begynder at hakke, hvis de kommer lidt længere væk. Og wifi'en når meget længere.
1: Og prøv at sætte et børneeksempel på den. Altså, hvordan kan de to udtryk fra teknologien hjælpe dig med at forstå dit barn?
2: Relationen mellem barn og voksen er... forbindelsen er så vigtig, at børnene hele tiden søger at holde forbindelsen. Så kan de søge med et blik eller... Og hvis de skal våge sig ud i den store verden, så skal de føle sig trygge. Og så længe de har en tryg forbindelse til deres forældre, eller til den person, de har sammen med, så er de bedre i stand til at lære, fordi de er trygge. Så det er forbindelsen, der skaber grundlaget for trygheden.
1: Ja. Jeg sendte jeres brugermanual til Grete Krag Møller, lektor emerita på DPU. Måske kender du hende, Dorte, gammel kollega, om hvad hun tænkte om at sammenligne så aktivt, altså computeren med barnet?
3: Umiddelbart ville mit valg ikke som det første være at betragte barnet som en computer eller sammenligne barnet med en computer. En computer er jo en ting, der ikke har følelser. Og en computer er jo en, som der kun kommer det ud af, som du putter ind i den. Altså en computer er jo ikke aktivt bearbejdende i forhold til den verden, den er i, sådan som et barn er. Så barnet som den der aktive bearbejder af omverdenen og som et følelsesmæssigt individ. Den savner jeg måske lidt, hvis man sammenligner barnet med en computer.
1: Ja, siger Grete Krag Møller, efter at have bladret, ikke nærlæst jeres publikation, lovede jeg hende at sige. Hvad tænker du om den indvending, Dorte Rudi?
0: Jamen, vi siger aldrig, at barnet er en computer. Vi siger, at vores kontakt til barnet er det samme som en computer. Og det er måske den fejl, den udfordring, meget af den faglitteratur, der ligger til forældre, er, at vi prøver på at forklare dem alt muligt. Men det her, der bruger vi en analogi til at fortælle den vigtige relation til barnet og den vigtige tilknytning. Så det, der er vores budskab, det er, at det hele handler om relationer. Vi snakker om barnets styresystem som den følelsesmæssige udvikling hos barnet, som udvikles primært de første 3-5 år af barnets liv. Og det vil jo sige, at hvis vi, som vi har haft tendens til, også politisk i rigtig mange år, at være optaget af al den software, al den viden, al den kunde, vil vi putte ind i børnene, og ikke har fokus på deres styresystem, det der skal kunne håndtere al den viden og alle de formater, vi installerer i dem, jamen så kommer vi ingen vejen, fordi vi bliver simpelthen nødt til at kigge på deres følelser først.
1: Sådan lød det fra Dorte Rudi. Tak for det, og Niels Rahr også, altså nyslået forfatter til brugermanual til dit barn, som er i handlen for i dag. Tak fordi I kom.
0: Selv tak.
2: Tak fordi I kom.
1: Og sådan blev klokken 14 minutter over 2. Hvor tæt må fiktionen lægge sig på virkeligheden? Det spørgsmål har vi efterhånden diskuteret meget i den litterære verden. Nu åbner krimiforfatteren Katrine Engberg en anden flanke i debatten. Plottet i hendes nye bog er nemlig taget direkte fra et rygte, hun har hørt om en kendt dansker, og som så er blevet til 400 siders bestialsk drama. Anmelderne har læst Tandfeen.
4: Pst. Har I hørt? Har I hørt, at Bjarne Corydon er på Grindr?
5: Jeg troede faktisk, det var Hinge, han var på.
4: Nej, ligesom Anders Fogh Rasmussen og prins Henrik også var.
5: Hvad? Nej, er det rigtigt?
4: Nej, det er da ikke rigtigt. Det er da bare noget fisk. Det er bare slaget. Jeg vil bare gerne prøve at starte et rygte.
5: Mathias.
4: Rygterne svirrer på det mørke internet. Vandrørene visker. Alle har hørt noget. Ingen ved fra hvem. Og i Katrine Ingbergs nye krimi, Tandfeen, bliver der atter pustet til gløderne. Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, skriver Ingberg indledningsvis, inden de følgende 425 sider kaster os ud i en bestialsk mordgåde i en misogyn mandeklub fra øverste danske kendishylde. En sexarbejder er forsvundet, de kendte dækker over hinanden, og meget tyder på, at Tandfeen har en kindtand med i spillet, for det er det, Tandfeen gør, hiver tænderne ud på kvinder, når han altså ikke betaler dem for at brække deres arme, eller det, der er endnu værre. Tandfeen er en brutal page-turner med et gruopvækkende persongalleri. Men hvad tilfører det læseoplevelsen, at Ingberg frister os til at mistænke virkelighedens kendisser? Og må man overhovedet anbringe sådan en bombe på internettets sladdersider? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg var medrevet af Tandfeens tempo, timing og tricks. Så spørgsmålet er, om jeg læser for få krimier, eller om Katrine Ingberg er krimiforfatter i Superligaen. Det er anmelderne i dag. Velkommen til. Og velkommen nu uden at viske til mine to gæsteanmeldere i dag. Nina Palisa Bonte og Caroline Juhl. Velkommen til jer.
6: Tak skal du have.
5: Tusind tak.
4: Caroline, du er vært og satiriker her i huset på P3. Mm-hmm. Og så har du en nebengeschæft, eller måske bruger du faktisk rigtig meget tid på det, som boganmelder på Instagram og på TikTok, hvor du primært anmelder bøger og biografier om de kendte.
6: Ja, det er fuldstændig korrekt.
4: Det er herligt. Tak fordi du vil være med. Nina, du er advokat. Du er dommerfuldmægtig, tidligere formand for Dommerfuldmægtigforeningen. Mm-hmm. I dag arbejder du som programchef for ytringsfrihed ved Tænketanken Justitia, og så er du også medstifter af ytringsfrihedsgruppen Parti.
5: Korrekt.
4: Yes. Og lad mig bare lige indledningsvis spørge jer begge to. Altså, den her bog, Tandfeen, den indleder forfatteren Katrine Ingberg med at skrive, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og det her rygte, det er et brutalt rygte, og jeg tror, det er vigtigt lige i begyndelsen af programmet at understrege, at det jo er et meget løst rygte om mishandling af kvinder, af sexarbejdere. Og der er mig bekendt ingen beviser eller smoking gun eller noget som helst overhovedet. Det er bare et rygte, men det er et ret sejlivet rygte. Her på redaktionen kendte vi også godt det her rygte, før den her bog udkom. Gjorde I også det? Har I hørt om det her rygte?
6: Ja, ja, det har jeg også
5: blandt mange, mange andre løse... Ja. Sejlivet, men ligegyldige rygter.
4: Ja, ja. Sejlivet, ligegyldige rygter.
5: Ja.
4: Det er godt. Og jeg skal måske også sige, altså sådan af praktisk etiske årsager, vi skal jo ikke sidde her i radioen og gengive det her rygte, eller ligesom bære brænde til bålet, kan man sige. Men altså, Nina, du arbejder med ytringsfrihed. Jeg formoder, at du mener, at ytringsfriheden er så vigtig, at man må sige og skrive... utrolig meget. Men altså, nu er den her bog kommet, og den er baseret på et rygte. Jeg formoder, at internettet går amok nu. Så spørgsmålet er, om Katrine Ingberg ikke leger med enten en juridisk, eller i hvert fald en moralsk ild. Altså, må man gerne skrive sådan noget her?
5: Det må man, og der er jo mange cirkler, der overlapper hinanden. Der er den, kan man sige, en helt rene jura. Og der har vi jo nyligt jo en... Ja, nu trætter jeg lige med lidt jura, men det er jo altid lækkert, når nu endelig har en jurist i lokalet.
4: Ja, det er derfor, du
5: vi har jo. Vi har jo Insula-dommen om bogen Insula.
4: Som Thomas Boberg udgav for
5: korrekt, og hvor der var jo flot opbakning også fra branchen til at sige, jamen, man kunne nok godt... Det var ikke navngivende personer, men man kunne genkende personer. Altså, de var identificerbare. Mm. Og retten kom frem til, at det var en krænkelse af de personer, altså æreskrænkende. Men at den kunstneriske frihed, ytringsfriheden, vægtede tungere. Og det er som den ene cirkel. Men så er der en anden cirkel, som er måske mere sådan noget forfatteretik. Fordi der er jo et stort rum, som ikke handler om, hvad man kan blive straffet for at sige og gøre og skrive eller manifestere. Men bare handler om, hvad man bør lade være med eller gøre eller etik. Og det her handler ikke om straffeloven. Nej. Det handler om, hvordan vi taler med hinanden og omgås hinanden. Og der kan man jo spørge, hvor forfatteren stiller sig ved at gå meget nært med de her rygter. Man suger jo på nogle navngivende personers navne. Altså, der er jo navngivende personer i bogen, såvel som opdigtede personer. Og der stjæler man jo lidt af deres goodwill.
1: Mm.
5: Og det jo at bruge deres navne gør jo også, at folk måske får mere lyst til at læse krimin alligevel. Ikke?
7: Mm. Ja, helt
5: så det, man ligger der og balancerer.
7: Men lad mig bare lige, for du skal nok få, vi skal tale rigtig meget om det. Jeg vil bare lige spørge dig, altså, det vil sige, den her bog, altså juridisk...
5: Kilometer fra noget, der...
7: Ja, der kommer ikke en straffesag på den her som et eller andet, men som læser, jurist eller ikke jurist, altså, får du alligevel en lille smule dårlig smag i munden, når du læser den?
5: Jeg er svær, kan man sige, rigtig at forarve, men jeg stoppede op undervejs, da der begyndte at komme navne på, på nogle af karaktererne, og tænker, kan jeg vide, hvordan de egentlig har med det, fordi den her type kultur kan man jo ikke, man kan jo ikke svare for sig. Man kan jo på ingen måde forsvare sig.
7: Nej.
5: Det er faktisk nærmest umuligt at forsvare sig. Og der fik jeg ikke et dårligt smag i munden, men man skal tænke sig godt om, når man laver sådan et værk her, hvor man hiver navngivende kendte menneskers ind i bogen.
7: Ja. Men lad os lige prøve at tale om den som, ja, det ved jeg ikke, om det er faktisk det, vi skal nu, Karoline, men som litteratur. Altså, fordi det er jo, hovedpersonerne er jo fiktionaliseret, og også meget fiktionaliseret. Det er ikke sådan, at man kan sige, at den der person er den der i virkeligheden. Altså, det er et fiktivt univers, vi befinder os i. Du, som interesserer dig for kendte mennesker, Karoline, læste du alligevel, eller forsøgte du at læse virkelighedens navne ind i de her fiktionaliserede skikkelser, eller var du, altså ligesom mig, bare virkelig grebet af den her morgåde undervejs?
6: Det er klart, at der ligger en dramaturgisk motor i den her bog, som jeg er sikker på også, at Katrine Engberg ligesom sådan har gjort nytte af, at man... Altså sådan, selvom jeg læser den her, det er en rimelig, jeg vil sige, det er en rimelig traditionel sommerhusslasker af en krimi, den her. Altså der er alt det, der skal være. Der er opbygning, der er uhygge, der er plot twist, og der er nogle sådan relationer, der gør dit og dat. Men man kan jo ikke, når hun lægger ud med at skrive, den her bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, så kan man jo nærmest umuligt læse den uden at prøve. Og sådan også tænke, var der noget, nævner hun der, at er det det her, hun hentyder til, er det noget, hun refererer til? Og det tror jeg er en... Jeg har virkelig forsøgt at lade være, faktisk, at læse konkrete personer, eller min fantasiløb, sådan løbe løbsk med mig. Fordi det er... Jeg må også bare sige, jeg elsker at være på Reddit. Katrine Engberg i den her bog opstiller også nogle falske, hun selv ligesom har kreeret Reddit-tråde.
7: Det er simpelthen kapitler, der er som Reddit-tråde.
6: Ja.
7: Mm. Ja.
6: For vel at etablere, at der foregår en masse sådan en rygtebør, som jo Reddit jo reelt set er.
7: Mm.
6: Men når man også er, jeg kalder mig selv native på Reddit, som jeg er sådan litterat på Reddit, så vil man også vide, at det er simpelthen en sludder for en sladder, det der står derinde.
7: Og en skidspand.
6: Ja, det er det simpelthen. Det er sådan et mudderspejl til det danske, især kulturelite og samfund, som man i den grad skal tage med et græns salt. Så jeg har virkelig prøvet at lade være.
7: Faktisk. Okay, men altså, hør lige, I to, vi
5: men
7: skal tale...
5: Men jeg er helt enig, den gør, det er en krimi skal.
7: Ja. Ja, og det skal vi tale mere om, og lad os lige prøve at holde fast i det, fordi vi skal tale om Reddit og rygter og sladderens anatomi, men vi skal også tale om kriminallitteratur. Og lad os først lige få en lille introduktion til, hvad den egentlig sådan mere konkret handler om, Katrine Engbergs Tandfen. Lyt med her.
8: De havde aftalt at tage i biografen sammen søndag aften. Endelig havde Biver haft mod til at invitere hende ud. Men Pauline dukker aldrig op. Først er han skuffet og ked af det. Har hun fortrudt? Langsomt går det dog op for Biver, at Pauline ikke frivilligt er blevet væk. Katrine Engbergs nyeste krimiroman Tandfeen følger den førtidspensionerede Biver Lundme. Hver onsdag tager han fra Nørrebro til den gamle del af Sydhavnen, hvor han besøger Pauline. Hun er sexarbejder, kommer fra Letland og har problemer med sin udlejer, der igen vil hæve huslejen. Udover det ved Biver faktisk ikke så meget om hende. Men én ting ved han dog. Han er forelsket i hende. Så da hun bliver væk fra deres første stævnemøde, kaster Biver sig ud i at finde frem til hende. Han får hjælp fra Instagram-terapeuten Marie, for hun vil ikke betale de 8.000 kroner tilbage, som han har forudbetalt for 5 parterapisessioner. Så det mindste, hun kan gøre, det er vel at hjælpe ham med at finde frem til Pauline. I deres søgen efter hende bliver Biver og Marie kastet ind i en verden af rygter, løgne, penge, afpresning, kendisser og magtfulde mænd. mennesker fra den absolute elite. Politikere, skuespillere, radioværter og iværksættere, der alle har hinandens ryg. Selv hvis det går ud over andre.
7: Og her slutter referatet, fordi når man anmelder, er det altid vigtigt ikke at plot-spoile. Men i sådan en hestblæsende krimimorgåde her, er det jo vigtigere end nogensinde. Så lad os stoppe fortællingen her og sige, at der sker en hel masse. Men altså, lad os lige tage den som det, den også er. Altså kriminallitteratur. Og I har sagt, den er effektiv. Sommerhus-slasker, kaldte du det, Karoline?
6: Ja, det gjorde jeg.
7: Ja, altså, fortæl mig lige. Fordi, nu siger jeg, var faktisk ret grebet af den. Jeg synes, den var super spændende. Altså, det var virkelig en page-turner for mig. Og jeg synes, de der plot twists fungerer vildt godt, og sproget er spændende. Altså, hvad var det for en læseoplevelse?
6: Jeg tror, jeg havde en... Altså, nu, jeg bliver nødt til at afsløre, at jeg ikke er den store krimipige selv. Men det var en gedin krimiroman, den her. Altså, sådan, der er alt det, der skal være. Der er en sådan en form for... dygtig opbygning af nogle karakterer, som sådan er sådan fluffer lidt rundt på sådan samfundets bund på en eller anden måde, ja. Og så har de en skæbne rejse igennem det her. Men jeg vil også sige, nu er jeg jo selv, jeg læser meget, men der er også det, som jeg jo nogle gange kan klandre krimilitteraturen generelt lidt for, det er, at der er mange relationer, og det er der også i den her vis forløb, man sådan rimelig godt kan gennemskue i løbet af den. Og det, der bliver jeg sådan en lille smule træt, og så der er det, jeg sådan hæfter mig ved, sådan, hvad var det, jeg synes var spændende ved den her bog, og det er jo, kan man læse noget ind i med det her sladder, og eller, hvem er morderen jo så til sidst, som jo er en spændende historie. Men der er grene af den, som jeg synes er sådan lige...
7: Altså, og så lidt skabelonagtigt.
6: Ja, det vil sige.
7: Hvad siger du, Nina?
9: Jeg skulle til at sige, jeg har jo læst absurd mange krimier, der var yngre. Jeg har bibliotekardatter, og så jeg tog ligesom genrerne sådan, trin fra trin, og har været igennem både mine krimier og gyser, og så har jeg faktisk haft, tror jeg forsigtigt sagt, 15 år uden krimier, fordi straffesagerne var en del af mit arbejde.
6: Oh ja.
9: Og virkeligheden er jo meget vildere, næsten vil jeg sige, end man kan skrive i en bog. Så jeg var og er krimimæt, men den har faktisk vagt min lyst til krimier igen, vil jeg sige. Også fordi det, jeg vil kalde det en letbenet krimi, på den måde, at den gør det, den skal. Den har de udslag, den skal have. Den bruger de greb, vi skal. Som de deciderede dramatiske, voldelige elementer er jo ikke noget, jeg ikke har læst eller set før. Den stiller lige præcis den der krimisult. Og 400 sider, det er meget for en krimi. Altså normalt, så kan man godt, man kan sagtens knække en ned til en tredjedel eller det halve, og så kan den stadig blive sendt ud med en særudgave i Femina, og alle er glade. Men der er nogle temaer, jeg er rigtig glad for, at den griber fat i. Den griber jo blandt andet fat i det, jeg kalder sådan prostitutionsnaivitet. Mm. Altså den her karakter Biver, som er forelsket i en prostitueret kvinde, som er trafficked fra Østeuropa, og han kommer frem til, at det er hende, og nu skal de i biografen. Og det er jo så himmelråbende naivt, og selvfølgelig er det fortegnet, fordi det er en karakter, en krimi, men det findes derude.
6: Yeah.
9: I høj grad fortællingen om den lykkelige luder, og billedet på, hvad en kvinde samtykker til. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt tema også, at gribe op. Og det favner hun godt og griber godt.
7: Ja.
6: Også et moderne sådan element i fortællingen er jo den her med, som jo har været meget op i tiden at diskutere omkring sådan magtfuldkommende personer i sådan høje væv. Nu er det jo så her i blandt andet både mediebranchen, men også sådan,
9: politisk
6: skuespillere og sådan noget. Det er jo sådan, det er ret moderne. Og det jeg også synes er interessant, hvis man sådan... ved, hvem Katrine Engberg er, så hun jo tidligere danser på, jeg tror, det er Cirkusrevyen i sine unge dage. Så sådan, jeg ved ikke, om hun... Jeg kender jo ikke Katrine Engberg som sådan, hendes forfatterskab som sådan, men jeg ved ikke, om hun skriver et eller andet sted fra, som sådan gør op med, gud, jeg har også været i de her miljøer, hvor der kan være en magtfuldkommenhed fra nogen, der er højere op i hierarkiet.
7: Nej.
9: Og en ting er, kan man sige, magtfuldkommenheden i, nu drejer det så kredser det selvfølgelig om et mor, og det er en stor del af det. Men der sker jo også mange andre små indslag, og igen uden at spoile, men hvor menneskerne bruger magten, altså misbruger magten.
7: Ja, til at få Biver til at tige.
9: Yes, til at afpresse, intimidere, trække i nogle tråde, for, altså, hvor de med en til en bruger sin magt i alle tænkelige konstellationer.
7: Ja.
9: Og det er jo noget, der kryber under huden på mig, fordi altså min retfærdighedssans er jo så fuldstændig tunet, så jeg bliver sådan, er der nogen, der gør det her?
7: Og det synes jeg nemlig også, og faktisk vil jeg sige, nu er den 425 sider, det er rimelig mange sider, men persongalleriet er også rimelig voluminøst.
6: Det må altså, man sige.
7: Vi har ligesom forskellige karakterer fra alle mulige forskellige samfundslag, som jo i krimiens natur også til min smag bliver fremstillet lige lovligt stereotypt, ikke? Vi skal have den onde og den gode og den gamle og den unge og den smukke og den grim og så videre og så videre. Men altså det er faktisk en ret fyldig bog på den måde. Jeg synes den er handlingstæt og persontæt.
9: Ja, og der er måske nogle af karaktererne, man går meget let ind over. Det er der, hvor det netop bliver stereotyp. Vi kender jo, altså man kunne have taget en Disney-karakter nærmest og plottet nogle af de her mennesker over. Men det er jo så også det, der gør, at vi kommer hurtigt i gang. Så det, jeg forstår godt de greb, hun benytter sig af, når hun meget sådan hårdt slår ned i en stereotyp, og vi forstår, hvad det er for et menneske. Ja. Og jeg skulle tage, det er jo på den måde, når du spørger som bog, som krimi, som værk, så synes jeg, den opfylder præmissen, uden at give os noget nyt og banebrydende.
7: Ja.
9: Det er ikke, så vil sige, hvis man er sådan virkelig nede i krimigenren, så skal man gøre op med sig selv, om man vil have en til. Fordi der løfter den også ikke ud i noget.
7: Nej.
9: Men hvis man godt kan lide at være i den der stemning af, at stuen forsvinder omkring en, og ens kæreste lige kommer sådan, undskyld, hvad laver du? Sådan, og så er man nede den, så virker den.
7: Og velviden af et par dage efter, man har læst den, så har man måske...
9: Har man måske nok.
7: Ja. Må jeg spørge, synes I, hun skriver godt? En ting er, at hun kan bygge et krimiplot op. Fungerer den sprogligt og litterært?
6: Jeg synes, den er omfavnende. Den er velkommende for sådan, hvis man ikke vil snuble over likstallet i den, så fungerer den. Der er ikke noget, hvor man tænker, gud, hvor er det dog malerisk.
9: Hun skriver sikkert.
6: Hun skriver fuldstændig sikkert.
9: Jeg vil kalde det sikkert, fordi der er netop ikke plantet frø, der giver sprogblomster, vi tænker, gud, hvor er det godt beskrevet.
7: Nej. Det er sådan set helt enig med jer i, at man vender hurtigt siderne. Der er heller ikke, altså, der er ikke noget, man snubler over. Der er ikke noget, der er svært at forstå.
6: Nej.
7: Men så synes jeg alligevel, og det er måske derfor, jeg er meget, meget glad for den her læseoplevelse, at der indimellem kommer passager, hvor jeg tænker, gud, det er sgu smukt, det der. Jeg har lige fremhævet et tilfældigt fint afsnit her. Vi møder en unavngiven, at vi må formode, det er morderen. Der er sådan nogle flashback, hvor vi ligesom er inde i hans hoved, og vi ved ikke, hvem han er. Det hele er lidt mystisk. Men her er han sammen med en kvinde, som han faktisk har en relation til, og som han lægger sig til at sove med hende og har givet hende sovepiller. Altså han er simpelthen bedøvet hende. Og så står der, han klædte hende af. Hun lå slapt hen, varm og hengiven. Når han næv hende, reagerede hun ikke. I min vold, tænkte han. Han tog hammeren og sømmet og løftede dynen til side, fandt det bløde punkt i svangen mellem forfod og hæl. Først stak han med sømmet, så han var sikker på, at hun var helt væk. Hun reagerede ikke, lå stadig bare slapt hen og åndede tungt. Han satte sømmet til huden, løftede hammeren og slog. Sømmet forsvandt ind i kødet, næsten uden modstand. En simpel penetration, som tog pusten fra ham. Det begyndte at bløde. Fie, ikke så meget som blinkede, han tog sit eget tøj af og lagde sig ind til hende, omfavnede hende, til han selv om sider faldt i søvn.
6: Fy form,
7: det er fandme ulækkert, ikke? Mm-hmm. Altså, han banker et søm ind i sin egen bedøvede kærestes fod. Mm-hmm. Men der er sådan et eller andet i beskrivelsen, som bliver creepy poetisk. Der er sådan en nøgternhed i det.
9: Mm. Og jeg kan næsten ikke... Og nu skal jeg jo virkelig passe på, at jeg ikke nærmest kommer til at lave sådan en kønsstereotyp konklusion. Men der er måske noget i en kvindes dygtige blik for detaljer i det, hun skriver. Fordi hun har sådan en beskrivelse af Biver, der går i bad, efter han har opdaget noget, der simpelthen vemmes ved.
7: Ja.
9: Og det er måske nærmest sådan feminiseret, sådan det her med, at vi vasker skammen af os, og sådan den varmle følelse af ham. Men hun beskriver det rigtig godt, den her trang til at vaske noget, vi har... Altså, det er jo ikke noget, man har oplevet, noget, man har hørt og er blevet bekendt med, og så vasker man det af sig. Så det er måske en kvindes pind i et meget sådan voldsomt miljø og billede,
7: mørk,
9: vi beskriver
7: mørk,
9: her.
7: Mørk
9: præcis,
7: Københavns miljø.
9: Det tror jeg virker godt.
6: Der er også en... Jeg synes, det der er elegant ved også lige det her paragraf, du lige læste op, Mathias, det er sådan, at vi har ikke behov for, eller den her bog er ikke gennemsyret af, så skærer han halsen over på en oplodet flyder.
7: Nej, det er ikke splatter på den måde.
6: Nej, det er ikke de her store, men meget let opnår hun egentlig en form for sådan uhygge, som er realistisk på en eller anden måde. Altså man kan godt forestille sig, at der er nogen, der kunne være så syge, at det er de her små ryk tættere på at blive en full-blown voldspsykopat, og så ender man med at blive den her morder til sidst. Altså det er en ret elegant rejse, hun ligesom på meget få sider faktisk, fordi de her små flashbacks til morderen fylder egentlig ret lidt i bogen, men sådan på den korte rejse, der får hun alligevel sådan opbygget, når det er sådan en type, han er. Han er sådan en psykopat, der har udviklet sig over tid,
7: ja.
6: Og så til sidst ender ud i et eller andet.
7: Ja, præcis.
9: Det er også den bliver nænsom for os læsere, fordi altså, vi kender jo godt billedet af psykopaten, og så får man et flashback, og så sidder han med en loop, og solen og brænder et insekt, og så udvikler det
7: lige
9: sig
7: præcis,
9: i retning
7: lige
9: af noget,
7: præcis, ja.
9: Noget meget større og værre. Andet, ja. Og vi får også beskrevet med ord det her, det er en anden paragraf, hvor han siger sådan, altså vi... Det person, vi ved om morderen, beskriver selv, at han overskrider sin egen grænse den dag.
7: Ja.
9: Så vi får de der små bidder. Det er også derfor, jeg synes, den er så velegnet til altså en krimistarter, nærmest, ikke? Eller til at løbe sin krimisult i gang. Ja. Fordi jeg er måske bare sådan lidt forhærdet. Altså, jeg er lidt, måske lidt hård i filten, fordi jeg får ikke det store suskys.
7: Du har,
9: ud af bogen.
7: Du har,
9: det
7: gør, du har været meget genre.
9: Nej, okay. Det gør ja, for meget genre og for meget virkeligheden.
7: Ja, ja.
9: Altså, jeg havde ikke den store reaktion.
7: Nej, okay.
6: Den voldsomme arbejdsskade, du har pådraget dig.
9: Ja, eller bare meget stor bevidsthed om hvordan verden er.
7: Ja. Men altså, så lad os lige bevæge os hen mod det, der jo virkelig er snasket og fascinerende. Mm. Altså, man kan sige, at en af grundene til, at vi jo også har valgt at anmelde den her krimi, det er jo, fordi Katrine Engberg og hendes forlag Gyldendal lægger fra land med den første side af bogen, side 5, inden vi går i gang, hvor der står, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og det har vi så med i vores læsning. Det har alle. Det her er et rygte, som Katrine Engberg har opsnappet ude i virkeligheden. Og i øvrigt kommer... rygtets anatomi er jo også en stor del af selve den fiktionaliserede krimi. Men altså, vi har været lidt inde på det, men hvad tænker I om det her greb, at man indleder med og ligesom henleder opmærksomheden på, at den her historie også florerer i virkeligheden? Er det spændende, og er det fair?
9: Det er jo en meget bevidst markedsføringsstrategi. Sådan vil jeg sige det. Altså, det er jo meget, meget bevidst, at der sker præcis det, som der kommer til at ske nu. Det er så forudsigeligt, nemlig at folk vil dyrke rygtet, folk vil læse bogen netop med, hvad tror jeg er et virkeligt rygte, hvad tror jeg er fiktion?
7: Ja.
9: Og det er jo det, bogen her gør, er sådan set præcis det samme, som Jodel gjorde i sin tid, hvis der er nogen, der kan huske det, var på det. Reddit gør aktuelt, og sociale medier gør bredt, og det, som man gør nede ved, skulle jeg sige, gadekæret i landsbyen, som alle mennesker, der møder hinanden og siger, har du hørt, det er, hun tager et my sandhed, altså lige et drøs sandhed, og så bygger hun så sin fiktion op om det. Sladeren tager jo tit et my sandhed, og så bygger løgnen videre derfra. Mm.
7: Men
9: så det er jo det samme
7: greb. Er det her bare et forsøg på Gyldendal, fra Gyldendals side på at skabe så meget opmærksomhed og forøge salgstallet, eller har det også en litterær værdi?
6: Altså, jeg er enig med dig, Nina, i, at jeg synes også, der ligger en klar sådan opportunisme i at tabe ind i jo faktisk en tendens, som er ret sådan udbredt lige for tiden. Jo. Sådan, nu er det måske et nybrud inden for sådan, krimi-genren, men der er jo et kæmpe marked kvæg. Det er også det, jeg anmelder bøger om i min fritid. Det er de her tell-all books. Altså, der er ingen grænser for, hvad folk gerne vil vide og ind under dynen
7: på de kendte.
6: Ja, ja. Og hvis vi, jo mere snasket det kan være, jo bedre. Og vi så det med Katrine Diaz for nogle år tilbage. Vi så det med, der var mange, mange bøger.
9: Nyligt Knud Brix.
6: Ja, Knud Brix.
9: Igen, autofiktion-format.
6: Danser med sådan, den her fiktionalisering af virkeligheden også. Det er, jeg tror klart, det er et greb fra, fordi det slår totalt tonen af, når man starter en bog med den her, fordi det kunne de have udladt.
7: Mm-hmm.
6: De kunne have udladt...
7: Ja, lige præcis.
9: Du kunne have brugt alle andre tænkelige greb i bogen, såsom glimrende konstrueret Reddit-tråde. Altså man kan se, at forfatteren ved, hvad Reddit er at gøre. Jeg ved ikke, hvor meget hun er på Reddit, men nok til, at der er elementer og brugernavne, man kan genkende. Så hun er til stede på Reddit, vil jeg sige, sådan, nærmest med 100% sikkerhed. Og alt det kunne hun have gjort uden den indledende sætning.
7: Uden den ene sætning. Altså, fordi de her sladder og rygter, som sagt, det er ikke kun rammen om bogen, det er også indholdet i bogen. Biver og Marie skal ligesom forsøge at finde ud af, hvordan Paulina er forsvundet, og hvem der muligvis har slået hende ihjel, og de bruger så blandt andet Reddit rigtig meget. Jeg har lige her i kapitel 34, der står der, prøv Reddit. Marie rynkede brynene midt i en bid, men han kunne se, hun åbnede siden og tastede Jaspers navn ind i søgefeltet. Sæt dig her, så du kan læse med. Biver satte sig og skævede til skærmen. At læse sladder sammen med en anden gjorde ham forlegen, på samme måde som det ville have gjort at se porno sammen. Sladder er en prekær sag. Der er en grund til, at folk på Reddit er anonyme, står der i bogen. Jeg synes egentlig, det er meget sigende, det her med, at sladder er en prekær sag. Men sladder har altså eksisteret til alle sider, og konsekvenserne af at viderebringe rygter kan jo være skæbnesvangre. Og inden vi skal tale om det, så lyt lige her.
10: Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
8: Sådan indleder Katrine Engberg sin seneste roman, Tandfæen. Og en fjer kan jo let blive til fem høns. For rygter fascinerer, og det har de vist altid gjort. I dag lever de bedste velgående, når sladderprogrammer, som det vi taler om med Ditte Okman i spidsen på Radio 4, eller den nye pigeklassen Vipsereden, uge efter uge er blandt de mest lyttede podcasts herhjemme. Og rygterne, de har altid sværmet. Kan du for eksempel huske rygtet om, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var homoseksuel, fordi han havde mødt en polsk mand under triumfbuen i Paris og spist pizza med ham på gulvet i sin stue? Eller i starten af 10'erne, da Ekstrabladet afslørede, at daværende formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod, havde skrevet en liste med fordele og ulemper ved sin kone og sin angivelige elskerinde Helle Schelle. Helle Schelle var erotisk, men et rodehoved. Og hans kone lavede god mad, selvom hun ofte var sur. Og så er der det seneste store rygte. Rygtet om Katrine Dias, som begyndte at florere på sladdermediet Reddit. Her stod der, at hun plagierede i sin anmeldelser, hvilket ledte til en undersøgelse af hendes arbejde. Hun mistede sin samarbejder og blev persona non grata på landets journalistiske arbejdspladser. Dias er dog tilbage i medievarmen nu. Og nu vi er ved det. Reddit. Det er et amerikansk medie, der opstod i 2005 som en slags opslagstavle på internettet, hvor anonyme registrerede brugere kan poste beskeder, billeder eller rygter, og så stemme opslagenes opmærksomhed op eller ned. Rygtets oprindelse, det fortaber sig i tågerne. Ingen kan bevidne sandheden, men alle taler med og gør historien større. Og selvom det både kan være uetisk og drøn ubehageligt for den rygteramte, det ved vi godt, så kan vi åbenbart ikke lade være.
7: Nej, det kan vi ikke. Vi vil have rygter, og vi vil åbenbart være med til at sprede dem og svælge i dem, når vi mødes, og når vi sidder bag skærmen på det her Reddit. Jeg vil lige sige, indledningsvis i det her klip, der hørte vi Katrine Engbergs egen stemme i Gyldendals egen pressevideo eller reklamevideo for den her bog, hvor hun altså siger, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Rygter har eksisteret altid, men de lever altså i bedste velgående på den side, der hedder Reddit. Nina, du sagde indledningsvis, at den kunstneriske frihed vejer tungere end sådan krænkelserne ved at...
9: Ja, det gør den, når vi har en, kan man sige, navngivende afsender og modtager. Når du bevæger dig i de åbne offentlige rum, hvor du har en forfatter på, eller på sociale medier, hvor du har navn på som afsender, eller, nu har vi jo selv hørt her blandt andet det, vi taler om, der er jo nogle presseetikregler, der fanger dem, og man kan blive smidt i pressenævnet, og der ligger jo også, kan man sige, reel research bag det, der bliver sagt der. Ja. Så kan man synes om programmet, hvad man vil, men det står jo over for, og jeg vil gerne kalde det den sump, som Reddit er, hvor der vitterligt er fuldstændig ansvarsfrihed, fordi lige så vel som vi har lange, alvorlige samtaler om, hvor vrede vi er på Big Tech og USA, så er det os på dansk i Danmark, der driver de her rygter frem. Det er danske brugere, det er ikke en bot, det er ikke noget som helst, det er mennesker, der sidder...
7: Det er altså anonymiserede brugere, der skriver lige, hvad de vil, uden der er nogen, der redigerer det.
9: Præcis, og jeg kan komme med nu hiver jeg mig selv ind, for jeg synes, det er fint at tage udgangspunkt i sig selv, og i stedet for at gå og banke og hive på andre. På et tidspunkt, så stod der inde på Reddit, at jeg var et forfærdeligt menneske, og blandt andet så havde jeg bare i der, hvor jeg bor, bare trodset alt beboerdemokrati og bare gravet en trampolin ned. Vi har ikke en trampolin, hvor jeg bor. Altså, det er bare for at sige, hvor vi kan jo grine af det, ikke? Men det er faktisk en ret vild følelse, fordi det opslag vil sige om mig, det er, at jeg er et dårligt menneske.
7: Altså, der er nogen, der skriver det der for på en eller anden måde
9: at sværte mig til og svine mig til.
7: Ja.
9: Og det er noget, vi kan grine af, men især for sådan en som mig, der lever af min ordentlighed, min saglighed, min legitimitet, holder mig inden for lovens rammer, så det at få sværtet mig til og svinet mig til, det er ret skadeligt, og man føler sig ret magtesløs. Og det er nu tog jeg en af de uskyldige rygter, der er derinde, for der er alt muligt andet bras.
7: To spørgsmål.
9: Det er ansvarsfrit.
7: Altså, Ja, det er ansvarsfrit. Er det lovligt, det her? Eller hvad er lovgivningen for rygtespredning? Og hvad kan du gøre noget ved det?
9: Altså, der er meget af det, der sker inde på Reddit, som utvivlsomt er ulovligt. Det er ignorerende, det er æreskrænkende. Mm. Men hvad skal du gøre? Fordi du ved ikke, hvem de er på den anden side. Så skal du gå imod en stor platform for at finde ud af, jeg vil gerne vide, hvem den profil er. Du kan prøve at anmelde det til politiet, som trækker på skuldrene. Mm. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det, jeg taler for her, det er jo sådan set ikke, at vi skal gøre mere for at gøre ting forbudt og jagte hinanden og få hinanden i fængsel. Det er slet ikke det. Det, der mangler, det er simpelthen alvorlige selvransagelser om, hvordan vi benytter det her. Fordi man starter altid i de her Reddit-rygter med drøs sandhed,
6: ja,
9: hvor folk kan genkende den her sandhed. Mm. De har altid et eller andet lille element. Jeg så hende gå eller stå eller være der, og det er sandt. Og så bygger løgnen videre derfra. Altså det er et modus, men det er meget tydeligt inde på de her platforme.
6: Det, man skal huske på Reddit, det er... Altså
7: hvordan bruger du Reddit?
6: Jamen, jeg bruger det rigtig meget, faktisk. Men det er fordi, at jeg er sådan en lille sladdergris selv. Men er meget bevidst om, nok også fordi, at jeg arbejder i mediebranchen, og ved, at mediebranchen, det er sådan, til folk, der ikke ved det, det er en værre sladderbranche. Der går også en masse sladder her internt på DR, og ude i... Altså, vi elsker sladder, fordi vi er journalister herude, og sladder er det, vi lever af.
7: Ja, og vi kender alle mulige mennesker.
6: Præcis. Ja. Og derfor er Reddit også et kan være et sjovt medie, men det kan dele med også være en rigtig, rigtig mærkelig sump, som du kalder den, Nina. Fuldstændig korrekt. Jeg tilslutter mig sådan Reddits ideal. Det kan jeg rigtig godt lide.
9: At det giver mening.
6: Alle ligesom kan, fordi Reddit er ligesom skabt, og det er jo det man snakker om, alle tech-platformene, de jo egentlig havde, hvis de sagde det selv i hvert fald, en meget, meget... god moralitet til at starte med. Her skal alle kunne komme til orde. Vi bringer demokratiet og den offentlige samtale til jer. Nu giver vi det til folket. Det abonnerer jeg max på. Det, man så bare skal huske, det er, at alt det, der ligesom før i tiden skete, du ved, ude hos damefrisørerne, det blev skrevet lidt om, måske I ser og hører. Men det var noget, man snakker om, sådan, ej, jeg har også en kusine der, hvor man sidder og får faret lækre bolsjestriber i håret, så kan man sige, jeg har også en kusine, som har været sammen med XYZ, var noget med. Ja. Men der blev det.
9: Det kom ikke meget længere.
6: Nej,
7: og man var ikke anonymiseret, når man viderebragte det.
6: Præcis.
7: Er det ikke et stort problem, at man skal være anonym på Reddit?
9: Altså, nej, fordi... Og det igen, jeg er meget enig, det handler om idealet. Altså jeg får lyst til at sige, der er den der floskel, sådan, this is why we can't have pretty things, eller nice things. Altså det er jo lidt, fordi idealet er smukt. Idealet er jo faktisk ret genialt, at man kan tale rimelig frit, åbent, anonymt. Der er også grupper nede i Reddit, der taler om politik, om alvorlige emner.
7: Ja.
9: Altså, det anonyme internet har 120% sin berettigelse. Og det er jo netop derfor, det bliver så torskedumt og frustrerende, at der er nogen, der ødelægger det ved at være... Ja, undskyld, jeg siger det. De der mobbende svinehunde, vi havde jagten efter os i folkeskolen, så jeg bare sådan, nu har du fået en Reddit-platform og gør det, vi andre var trætte af.
6: Og som jo også bruger det...
9: proaktivt,
6: altså, jo. Ja, altså laver rygter og er det pure opspind for måske at ramme en person, man har mødt kort, eller måske har misforstået og gået galt?
9: Jeg er meget... Altså, det er måske en defekt fra domstolen. Jeg er rigtig god til at læse mønstre. Og jeg kan da se noget, hvor sprog og modus gør, jeg tænker, de der profiler, det er de her virkelige mennesker.
7: Ja.
9: Og hvor man som en del af sin formidling sidder med den ene hånd og laver et lille rygte med 5 gram sandhed. Mm. Lad det leve, lad det dyrke. Og så sker det med rygter, at har man hørt det nok, så bliver det til en lille sandhed. Og så tager de det op på en åben platform. Og det er nogle af de her små uafhængige, der begynder at forvinde sejlene på sladder og sludder.
6: Hvis jeg må knytte en kommentar til det, fordi det er jo lidt den logik, som Katrine Engberg benytter sig af i den her bog.
9: Præcis.
6: Fordi det her, nu kan vi jo bare sige, at vi alle sammen her har været bekendt med det her
7: rygte
6: før. Fordi det ligesom har, det er blevet gentaget, vi har hørt det mange gange, men der må man bliver bare nødt til at huske også, og det er sådan lidt den her Reddit-mentalitet, man kan komme ind i, når hvis man har hørt det mange gange, så må det være sandt. Det er simpelthen ikke rigtigt.
7: Nej.
6: Altså, alene på grund af mængden og sådan gentagelserne af det samme rygte, det gør det altså ikke, at det har troværdighed. Men det er jo lidt den logik, hun taber ind i her til ligesom også at sælge sin bog og markedsføre sin bog, at så giver man det en eller anden form for tyngde, og det jeg faktisk synes åbner lidt en sluseport her og bliver lidt farligt for mig i hvert fald, tænker jeg. Hvad er så ikke græns?
7: Der sker det i bogen her. Der er mange kapitler, som simpelthen er fiktionaliseret Reddit-tråde, og som egentlig er meget troværdige, fordi der profilnavne minder om noget, der kunne være profilnavne, og der er bevidste stavefejl, altså man kan se, der er siddet et eller andet tastatur og kriger og skrevet lidt.
6: Ja.
7: Men det, der jo også sker, det er, at alle, næsten alle hovedpersonerne i den her bog er fiktionaliseret og hedder nogle navne, som Katrine Engberg har fundet på, og så kan man så vælge at sidde og prøve og se, om man kan regne ud, om hvor meget krog der er i virkeligheden. Men de her Reddit-tråde primært, der indgår jo ægte mennesker. Det er simpelthen Reddit-tråde, der handler om, om præcis. Peter Aalbæk, han har et eller andet prostitutionsnetværk.
6: Om Sanne Salimundsen,
7: ja,
6: et eller andet.
7: Mads Mikkelsen, Joachim B. Olsen, Tobias Rahim er en del af, af
6: kongen.
7: De her, og kongen er en del af de her Reddit-tråde. Dertil kommer, at der faktisk er en, en karakter i romanen, som er journalist på TV2 og hedder Cecilie Bæk. Og Cecilie Bæk er journalist. Ja. Lad mig spørge, hvordan fungerer det her altså med at virkelige karakterer? Vi ved jo ikke, om Katrine Engberg har spurgt Peter Aalbæk eller kongen, om hun måtte skrive dem ind i
9: jeg
7: bogen.
9: Jeg går ud fra, hun ikke har gjort
7: det. Det har hun sikkert ikke. Måske og har hun gjort med Cecilie Bæk. Hvad ved, men fungerer det her? Altså, det er vel endnu et forsøg på at virkelig gøre fiktionen så meget som muligt?
6: Altså, jeg var chok. Altså, jeg var sådan, da jeg så det første par gange, var sådan noget, jeg tror, det er sådan noget, først nævner hun Annie Fønsby, så er det Linse Kessler, så er det sådan lige pludselig Sanne Salmundsen, så er det sådan, jeg var sådan her, hvis det var mig, der var Mads Mikkelsen, eller Sanne Salmundsen, eller kongen for den der skyld, jeg ville være sådan her, det skal jeg ikke være en del af, det der, eller sådan, hvad er det for noget, hvorfor er det sådan, også fordi, jeg, der er på et tidspunkt, hvor hun tager, nu, jeg kan ikke huske lige præcis hvilket, men fornævnt i en Reddit-tråd eller andet med, jeg troede vedkommende var i en trekant med den og den og den navngivende ægte danske person, og der var jeg sådan her.
9: Det var unødvendigt.
6: Det er simpelthen unødvendigt.
9: Altså, og det er der, hvor jeg får sådan en lille snært af. Nu starter jeg lige det på det helt principielle. Mm. Kunstnerisk frihed. You do you. Det her, det er ikke et greb mod hendes skrevne ytringsfrihed, kan man sige.
7: Hun må gerne.
9: Men så må jeg også godt kritisere hende. Og min kritik går simpelthen på, at jeg nåede et punkt, hvor jeg begyndte at sidde til 1, 2, 3, 4. Altså, der var så mange kendte, store A-liste navne i bogen, hvor jeg tænkte, det er et bevidst greb.
7: Ja.
9: Nu har du ringet dem alle sammen op, og de har faktisk kun to valgmuligheder nu. De kan være stille og bide det i sig med den enorme følelse af kontroltab, magtesløshed. Man mister lidt af sit eget billede og sin egen fortælling, når folk begynder at knytte en til alle mulige ret absurde, forstå mig ret, krimirygter.
7: Mm.
9: Men igen med den her overløb til virkelighed og Reddit osv., eller de kan gå imod det, og så fremme det. Altså derved give det et reklame. Så lige om lidt, så har vi et Ekstrabladet eller BT eller Se og Hør overskrift, hvor der står, kendt kulturpersonlighed raser over bog. Bang, så er der solgt 1000
7: lige. Ja, lige præcis.
9: Og det jeg er da så frustrerende for
7: dem. Øvrigt, jeg har lige lyst til at nævne, der er jo også en anden kendt med i bogen i det her Reddit-tråd, og det er Katrine Engberg.
6: Ja.
7: Hun har skrevet sig selv ind i bogen.
6: Jeg skulle til at nævne,
9: nemlig det. Hun er
6: jeg er ikke... Jeg prøver lige at læse op her. Det er en Reddit-tråd, som Katrine Engberg jo selv har skrevet om sig selv. Det er en bruger, hun har skabt ved navn Helt Ærligt Ikke. Som skriver, hende, forfatteren i gåseøjne, Katrine Engberg, har vist arbejdet på en massageklinik, inden hun begyndte at skrive. Og da jeg læste den, der havde jeg det sådan her, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, du gør her. For er det en måde at gardere dig på?
9: Det er det.
6: For at sådan rode sig selv ind. Jeg har også taget mig selv med. Jeg slår også ind af, jeg sparker ind af. Eller er det sådan en, jeg tror ikke, at hun er typen, hvor der er blevet skrevet Reddit-tråd om dig i virkeligheden. Altså, jeg tror ikke, at hun er målet for det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg er faldet over i min Reddit-doom-scrolling om aftenen.
7: Nej,
6: det er ikke Katrine Engberg, som
7: nej.
6: Florerer derinde, kan jeg bare hilse at sige.
7: Altså, jeg synes, det her det er så spændende. Men jeg sætter bare lige en lille kort pause. Jeg håber, vi kan nå lige at tale lidt mere om det, men tiden løber. Og
9: vi tager en program 2 senere.
7: Vi tager program 2, ja. Vi forlænger sendetiden. Nej, Nina og Caroline, vi skal også i det her program nå at have plads til vores anbefalinger.
9: Ja.
7: Lad os gå om lidt korte, altså meget anbefalinger godt. På andet, man kan læse eller se eller høre eller opleve, som måske også baserer sig på sladder eller morgåder eller noget i den retning.
6: Det kan godt være, det er en lille smule kontro det her, men jeg vil anbefale at blive literate med Reddit, altså gå på Reddit. Se, hvad
9: nej,
6: det er.
9: Nej,
6: fat
9: nej,
6: nu.
9: Nej, nej, nej, nej.
6: Fat, at det er en sump. Og læs igennem, vid, at sådan, det, der står her, det skal simpelthen tages med den største grænse. Og se også al ondskaben. Ondskaben og hævngærigheden.
7: Mm.
6: Men så prøv at gøre det. Når man har en form for literacy, så tror jeg også, at man ligesom kan navigere bedre.
7: Gå altså, på Reddit, jeg kan se på dig, Nina, det synes du ikke.
9: Jamen, det er jo et super hiffy råd. Altså, jeg kan faktisk godt lide det. Min oprindelige anbefaling, tænk lidt i samme retning, det var faktisk, jeg ville have sagt, at man skulle sætte sig ned og høre det, vi taler om, hvis man har brug for det fix. Fordi så er der i mindste noget presseetik, så er der faktisk en redaktion, som researcher laver de fejl. Helt sikkert kan jeg lige alt, vi laver. Slet ikke. Sådan er det jo, så må man kritisere det. Men de sidder jo og gør det med ansigter på.
6: Ja.
9: Og det kan jeg faktisk godt lide. Så det var min oprindelige. Så vi havde faktisk tænkt det samme, men skal jeg tage den rigtige kulturanbefaling, så er det Golden Days, som starter her den 4. og til den 20. september.
7: Mm-hmm. Altså festivalen i København.
9: Kulturfestivalen, fordi temaet er monster. Og det er blandt andet også det indre monster. Og de går alt fra Frankenstein til den onde stemor til mor, drab, så alt det der driver ned ad væggene. Så jeg kan faktisk godt, hvis jeg skal lande den her, det på en eller anden måde, hvis man virkelig gerne vil have noget, der svarer til et Reddit-fix, jamen, så skal man nok læse en krimi i stedet for at doomscrolle alt muligt pres, der faktisk grundlæggende gør en ulig. Eller tage til Golden Days og se de der monstre. Så det er min anbefaling.
7: Herligt. Jeg kommer også lige med en anbefaling. Jeg kom til at tænke på, jeg lige vil sige den gode gamle, så gammel er den heller ikke, men filmen, Thomas Vinterbergs film, Jagten fra 2012.
9: Ja, genial anbefaling.
7: Med Mads Mikkelsen i hovedrollen, som bliver udsat for sladder, for et rygte om, at han skulle have seksuelt misbrugt et barn. Og hvordan det her rygte, det bare ikke vil dø, og hvordan det smadrer ham og hans omgivelser, og som jo virkelig er en løftet pegefinger til alle os, der er til falds for at videre kolportere rygter, fordi det ødelægger liv. Således så har vi ganske kort tid tilbage, men der er lige en ting, jeg lige vil nå omkring, fordi nu har vi så talt om, at de her virkelige personer er med i de her Reddit-tråde, og hvordan og hvorledes de skal forholde sig til det, men det er jo alligevel sådan en eller anden form for noget sladder, der er i bogen, som ikke sådan for alvor spiller ind i den store fortælling. Men den her gruppe af magtfulde mænd fra samfundets top, som man ligesom mistænker for at have stået bag det her mord, de er så fiktionaliseret, men de er jo ikke mere fiktionaliseret, end at den ene er radiovært i DR-byen på P3. Karoline. Yeah. Den anden sidder i Folketinget for det parti, der hedder Moderaterne.
6: Ja.
7: Altså, er det et genialt trick, eller er det billigt?
6: Vi lever i en tid, og det har jeg diskuteret stolpe op og stolpe ned. Det er, der er en diskussion, der kører på sådan her. Har forlagene der ikke nogen skam i livet længere?
7: Ja.
6: Og det tror jeg ikke, de har.
7: Nej.
6: De skal tjene nogle penge, og det kan jeg godt forstå, for rent forretningsmodelsmæssigt. Go make that coin, girls. det skal I bare fyre den af med. Men Jeg anser det her som værende sådan en form for opportunistisk. Nu skal vi satme få solgt nogle krimier. Der er nogen, der skal sidde op i nogle sommerhuse og være sådan her.
7: Og så skide være med, at Moderaterne de lider skade af det her.
6: Jeg tror, det er sådan en kap en hæl, klip en tog-agtigt, og så går den.
9: Af alle kategorier, der kan lide skade, så lider politikerne mindst skade, fordi med det korps af politikere, vi har, så har de gjort så vanvittige ting allerede, dem der sidder på Christiansborg, så om den her kommer ikke til, det er lige det ene til at gøre en forskel. Ja. Men når en forfatter bevidst bruger de her greb, så kan jeg næsten, jeg tror, jeg får lyst til at pege på den gamle bog Undtagelsen, der havde det samme. Der var ligegyldigt hvilket rygte, men man kunne pege det i retning af en eksisterende institution. Den her meget, meget, meget, meget grimme arbejdsmiljø, kan man omskalte, der blev beskrevet der. Der gjorde forfatteren sig jo umage til, at hvis ikke man kendte det præcise rygte, så var man sådan, nå, sikke en god bog. Så måske er min egen tilgang til det, at jeg vil ønske for kunst- og kulturpersonligheder, som sætter sig ned og bruger de her greb, at de gør så meget umage, at folk, som ikke kender rygterne, ikke tænker, gad vide om ham i Moderaterne er så ulækker. Og så, fordi så får man er præcis lige så underholdt.
7: Det leder mig frem til det sidste spørgsmål, som jeg altid stiller som afslutning på det her program, og egentlig fordi jeg selv har været meget begejstret for krimien og læseoplevelsen, var ret sikker på, hvad jeg selv skulle svare til, men nu har den her samtale måske givet mig en eller anden form for vimmelse eller eftertanke alligevel. Fordi mit spørgsmål er, vil I anbefale den her bog? Skal vores lytter låne den på biblioteket, eller købe den og læse den?
9: Ja, hvis de evner at, skulle jeg til at sige, skille skæg og snot, sladder og virkelighed, altså oprigtigt, altså inden man slår op på side 1. Fordi så tænker jeg faktisk, den kan være sådan et fix, der erstatter det at gå ind på Reddit og sociale medier og sladder anonymt og ondt.
7: Hvad siger du, Caroline?
6: Jeg har det også sådan, at hvis man elsker krimier og en lille gossip queen, fordi man kan jo helt gratis, når man bare er derhjemme, læse den her bog, og så tænke sit, og så, du ved, få lidt til maven og sige tihihi og forestille sig en masse ting. Hvis man godt kan lide det, ja, kæmpe anbefaling. Lund den, køb den. Men hvis man ikke uden videre til sladder og til krimier, så tror jeg godt, man kan hoppe over.
7: Det var ordene om Tandfen af Katrine Engberg. Den er udkommet i tirsdags den 1. september, og den er altså udkommet på forlaget Gyldendal. Tusind tak, I to. Nina Palisa Bonde, advokat, dommerfuldmægtig, programchef for ytringsfrihed ved Tænketanken Justitia og medstifter af ytringsfrihedsgruppen Parti. Og Caroline Juhl, du er vært og satiriker på P3 her i DR, og så er du boganmelder på TikTok og Instagram.
6: Det har været en fornøjelse.
7: Jeg håber, I har lyst til at være med en anden god gang. Det håber jeg også, at redaktionen derude bag glasruden har, fordi det er en stor fornøjelse. Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagil, vores redaktør, hedder Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer og siger på genhør.
1: Og jeg hedder Morten Runge og sender K-Live igen efter radioavisen, som nærmer sig med hastige skridt. Der er masser af nyheder, så er vi tilbage igen om 3 minutter. Klokken 3.
11: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
12: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
11: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
13: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
11: 5 af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
13: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet, og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
11: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
14: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
11: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: Ditte Alexandra Winther Lindqvist, velkommen.
1: Tak.
0: Professor på DPU. Hvad er ligheden mellem et barn og en computer?
1: Jamen normalt ville jeg jo have sagt ikke så meget. Barnet er jo en lille levende krop, og computeren er en maskine.
0: Ja, normalt ville du have sagt det. Mm. Men siden i går har du alligevel tænkt lidt anderledes om det.
1: Ja, der er jo kommet en ny bog, som hedder Brugermanual til dit barn. Og som bruger metaforen om computeren hele vejen rundt, kan man sige.
0: Den skal vi tale om, og vi skal også tale om det, at der kommer bøger om, hvordan du opdrager. Det kan jo være svært at forstå, men der er måske en vis læring at hente ved at køre wifi og bluetooth og fysisk opkobling og processorkraft og genstart ind over børneopdragelsen. Det er i hvert fald påstanden, som du siger, Ditte, i den her nye bog, der forsøger at forstå barnet ved at tænke på forbindelsen til det, som forbindelsen til en computer. Mere om det lige om lidt, og om alle de børnemanualer, som vi har fået gennem tiden, og som måske siger mere om os, end man skulle tro. Velkommen til K-Live. I løbet af den næste time kan du også komme med til Færøerne. Landet, der med kun 50.000 indbyggere, er virkelig godt kørende, når det gælder kulturprodukter. For nylig vandt landet både filmprisen og litteraturprisen ved Nordisk Råds prisuddeling, og i denne her uge kan vi så opleve en ny færøsk spillefilm og en ny færøsk road-roman. Temaet er blandt andet kærlighed, som den opleves deroppe på øerne i alle mulige afskygninger. Du lytter til K-Live her på P1, som vi sender frem til kl. 16. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge.

0: Det er næsten som om, at det er kægt på den måde, at det er fuldstændig gennemført også inde i overskrifterne på kapitlerne og sådan noget. Så jeg tænker, måske rammer man en brugergruppe blandt forældre, som ikke normalt måske føler sig set af den der psykologiske jargon.
1: Ja. Den er skrevet bogen af Niels Rahr og Dorte Rudi, som var forbi studiet for en times tid siden. Niels Rahr, som er far, og bare synes, det var svært at læse alle mulige bøger om opdragelse, fordi de var skrevet i sådan lidt psykologisk sprog, og for ham var det federe med wifi og bluetooth, og så gik han sammen med Dorte Rudi, som er børneforsker, og så skrev de den, du kan lige høre Dorte Rudi udlægge tankerne ultrakort.
2: Hvis vi optaget af al den software, al den viden, al den kunden, vil vi putte ind i børnene, og ikke har fokus på deres styresystem, der skal kunne håndtere al den viden og alle de formater, vi installerer i dem, jamen så kommer vi ingen vejen.
1: Ja, hvor meget tror du, Diet Alexandra, der er at hente ved at sådan skifte sprog og tilpasse den verden, som mange, ja, måske fædre, mest lever i?
0: Jeg kunne godt forestille mig i hvert fald, at man får fat i en læsergruppe blandt fædre, man ellers ikke ville få fat i med den her bog. Men ellers, altså jeg har jo ikke læst bogen, så jeg ved ikke, men det ligner, at den egentlig handler om noget meget humanistisk stof, og så har den så det her sprog, som gør det måske lidt mere tilgængeligt for folk, der ikke er vant til den humanistiske jargon.
1: Ja, Niels Rahr, der var forbi for en time siden, han vendte i hvert fald ofte tilbage til det her med, at man skulle fysisk koble sig op på sit barn. Du kunne ikke nøjes med Bluetooth-forbindelsen eller wifi. Du skulle have ledningen ind, sætte ja. Dig ned med barnet i supermarkedet, når det er gået amok, genetablere forbindelsen, genstarte systemet.
0: Ja, og det har vi jo talt om i mange år i den almindelige klassiske pædagogiske psykologi, som at være kropsligt nærværende og i øjenhøjde med barnet. Så på den måde er der jo ikke nødvendigvis noget nyt i det her. Det er bare, det er bare et andet sprog for det samme.
1: Ja. Og lad os prøve at se, du siger, at det har vi talt om længe, men det er jo ikke altid, man har set sådan på det, at når man skulle sætte sig stille og roligt ned i supermarkedet ved siden af sit barn, hvis de gik amok. Det har man kunne løse på mange forskellige måder gennem tiden. Hvor begynder vi henne, hvis vi skal have sådan en fornemmelse af den her manual litteratur eller bare sådan en opdragelsesbøger?
0: Altså man kan sige helt kort, så har forældre jo altid gået op i opdragelsen af deres børn, men i gamle dage var det jo noget, man ligesom gjorde ved at kopiere sine forældre og bedsteforældre, så rådførte man sig med det, man kaldte landsbyen på en eller anden måde, ikke? Og så værdierne var jo også anderledes, altså opdragelsen var strengere. Det handler om også den moralske dannelse og den religiøse dannelse, hvor i dag handler det jo meget mere om sådan nogle psykologiske, hvordan har barnet det, hvad er godt for barnet, hvad for nogle behov har børn. Altså så på den måde er det jo gået fra sådan en mere opdragende, autoritær tilgang. Og så siden, at vi har fået, hvad skal man sige, fokus på forældreskab og forhandlingsfamilier, så er det ligesom mere samspillet, hvordan vi har det med hinanden, og hvordan vi gør det godt som forældre.
1: Og lad os vende tilbage til det på godt og ondt, hvad der kan være udfordringer i det. Hvorfor, altså dengang du siger, der var det strengere opdragelse, det kan mange sikkert huske, hvis de selv har været der eller talt med deres bedste forældre. Hvorfor var tonen strengere dengang?
0: Jamen, hele samfundet var jo meget mere hierarkisk i det hele taget, ikke? Og når man, jeg tænker selv på den der Sonja fra Saxogade, hvor moren råber ud af vinduet, Sonja, kan du opføre dig? Og det gjorde hun jo ikke af hensyn til Sonja, men det gjorde hun af hensyn til resten af verden. Og der er billedet jo skiftet i dag. Altså, der tager vi meget mere hensyn til barnet. Opdragelsen og opdragelsesopgaven handler i meget højere grad om at sikre, at barnet skal trives og udvikle sig sundt. Så det er et stort skifte.
1: Og hvorfor har vi fået det? Hvorfor fik vi det skifte?
0: Ja, men altså, det er jo noget med en generelt måske større opmærksomhed på den psykologiske betydning af omsorg og familie, men det er, der er mange ting, altså rigtig mange ting, der spiller sammen her.
1: Hmm. Du skal lige prøve at høre et klip med en af de første, der brød med synet på barnet, som den, der bare skulle adlyde. Det er også lidt det, jeg fornemmer, at du siger, at det er det, skiftet handler om. Om den voksne bare bestemmer det hele, eller om barnet også har noget at skulle have sagt. Det var den amerikanske børnelæge Benjamin Spock, som sagde sådan her, om det at give mad, særligt til det lille barn, amme det, om det skulle være på bestemte tidspunkter, eller man godt bare sådan måtte fornemme barnet.
3: I urge parents not to be intimidated by the rule that had existed up in pediatrics to that time. You must never feed a baby off schedule, not a minute early, not a minute late. I was one of the first pediatricians to say that's nonsense, but I don't call that permissivism. That's just common sense and respect for individuality of babies and respect for the feelings of mothers.
1: Ja, hvad tænker du lige, når du hører Mr. Spock her?
0: Jamen, det er jo vidunderligt, fordi det er jo, han vender

0: sig jo derimod de behavioristiske doktriner, som herskede på det tidspunkt, hvor man skulle give børn mad hver tredje time og følge nogle helt bestemte regler. Og det opgør har jo sådan set været i gang siden, kan man sige. Mm-hmm. Men det er næsten som om, at reglerne alligevel på en eller anden mærkelig måde har taget overhånd nu igen. Ja, altså,
1: hvordan det?
0: Jamen, der er i hvert fald ikke specielt meget, synes jeg, at man følger sin egen mavefornemmelse. Så det er alligevel meget derude, at man har en eller anden opdragelsesstil eller pædagogisk tilgang. Altså, man er ikke bare forældre.
1: Og skyldes det, at der kommer mange bøger om emnet, eller at vi på sociale medier kan se, hvordan andre gør, eller hvad tror du,
0: ja,
1: du kan forklare
0: det? Det tror jeg i hvert fald er medvirkende til det, ikke? Og så er vi ved det så gerne. Altså, forældre, altså, det er jo ikke så længe siden, at man også blev ufrivilligt forældre. Altså, så i dag går folk meget op i alle deres ønskebørn. Så det har jo også ændret sig hele synet på barnet, og det at blive forældre er jo et ønskescenarie i dag, og i øvrigt noget, ikke alle lykkedes med. Så på den måde er det jo virkelig sådan en hjertesag på en helt anden måde, end det også tidligere har været.
1: Mm. Så skal vi lige gøre et sidste stop på listen over vigtige værker, der sådan markerer ændringer i synet på børnen, på barnet. Jesper Juhl skrev i 1995, Dit kompetente barn. Lad os lige prøve at høre ham fortælle om ansvar.
2: Når det drejer sig om de situationer, hvor vi har taget for meget og skal levere det tilbage, så er det på en vis mægtig enkelt, men det er følelsesmæssigt meget svært. Fordi at det, vi må gøre så, det er, at vi må sige, hør her, Kasper eller Katrine, hvem det nu er, nu har jeg forsøgt at sørge for, at du fik tilstrækkeligt meget søvn i 10 år. De sidste 4 år har vi haft konflikter hver eneste dag om det. Og jeg kan godt se, at jeg har taget for meget ansvar. Nu vil jeg gerne give dig det tilbage. Jeg beklager. Værsgo. Nu er det dit ansvar.
1: Ja, det var næsten sådan en helt overdragelsestale. Konfirmations-wise. Ja. Det er Jesper Juhl, dit kompetente barn, dit Alexandra Winther Lindqvist. Hvad er det, han står for, Jesper Juhl, når han kommer der i 90'erne?
0: Altså, det er i hvert fald, hvad skal man sige, det allermest kerneagtige værk, vi har, der sætter en ny æra i gang omkring det her med selvbøger for forældre. Og det handler jo om, at vi skal se på barnet som kompetent, som ligger i titlen, men jo også overlade barnet og inddrage barnet i det, der så siden blev også omdøbt til forhandlingsfamilier, teamfamilier. Så i stedet for, at det var de voksne, der bestemte, og børnene, der ligesom bare tog imod, så blev det ligesom mere jævnbyrdigt, og man skulle dialoge mere, og børnene skulle tages med for råd og også have mere ansvar. Og det har været en bølge, der har varet lige til nu, vil jeg sige, altså, og har slået rigtig stærkt igennem i middelklassen på den måde, at børn i dag jo bliver spurgt til, hvor de gerne vil hen på ferie, eller hvad de gerne vil have til aftensmad og alt muligt, som ikke var, hvad skal man sige, på bordet for børns medbestemmelse tidligere.
1: Du siger, at det har en bølge, der har varet lige ind til nu.
0: Jamen, jeg synes jo, at man kan fornemme et spirende opgør også med den her, hvad skal man sige, i gåsetegn, manglende opdragelse. Altså det der med, at vi står helt lige. Man kan også spørge, om det er rimeligt, at små børn egentlig skal have ansvar for, hvor hele familien skal hen på ferie. De har jo ikke noget økonomisk overblik, eller ved, hvad der er. Altså, og det samme med aftensmaden, det er måske mor eller far, der skal lave den. Hvorfor skal de så bare have lov at bestemme, hvad det skal være? Så med ansvar følger jo, eller med beslutninger følger et ansvar, som jeg tror, man begynder at få øje på, måske børn ikke altid skal have. Mm. Og så tror jeg også, det der med at respektere barnet og være i øjenhøjde med barnet, det er jo ikke kun et spørgsmål om at give det ansvar eller være lige. Det er jo, altså, man skal også have sine følelser opdraget, og det tror jeg, man begynder at få mere øjne for nu. Og det tror jeg også ligger her i den her bog, indirekte igennem, formidlet gennem computersprog. Mm. Altså, barnet har jo kun hardware og skal have installeret software, og det kommer ikke af sig selv.
1: Nej, du er allerede dybt nede i sproget der. Det giver måske meget god mening så i virkeligheden. Du var lidt inde på det lige før, Ditte Winther Lindqvist. Altså, der er plusser og minuser ved, at der kommer så mange brugermanualer på sociale medier. Alle mulige regler, jeg bør gøre sådan, vi bør. Altså, hvad er det gode, og hvad er det udfordrende ved, at det er den verden, vi står i nu?
0: Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at forældrene i dag er bekymrede og usikre, det siger alle pædagoger og alle de professionelle omkring, altså jeg møder i min forskning. Og det er som om, at jo flere råd man søger, jo flere råd får man jo også. Og måske er der en sandhed i at finde tilbage til sin egen mavefornemmelse, fordi altså, ja, man kan jo blive ved med at læse. Der er den der, men der er også 1000 andre bøger, og der kommer også 100 nye. Så hvis man kun orienterer sig der, så tror jeg, man bliver lige så forvirret, som man bliver afklaret.
1: Så vi glemmer lidt måske, at vi egentlig er født med evnen til at kunne opdrage et barn.
0: Nemlig.
1: Tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Titte Alexandra Winther Lindqvist, professor på DPU, pædagogisk psykologi, altså i anledning af den nye bog, brugermanual til dit barn, som netop er udkommet. Sådan bliver klokken 16 minutter over 3. Du lytter til K-Live her på P1. Nu skal vi nordpå. Vi skal til Færøerne. Vores broderfolk, 1000 km oppe i Atlanterhavet, er i en kulturel guldalder, er der mange, der siger. I dag er der så premiere både på en ny biograffilm og en ny roman fra Færøerne. Dem skal vi tale om de næste 20 minutters tid. Vi begynder med premierefilmen, der hedder No Rest for the Wicked. I hovedrollerne ses færingen Egor Vened i sin hovedrolledebut som den unge, fastboende fisker Baldur. Overfor ham står den danske hvalfanger Helge, spillet af Pilu Asbæk. Og året er 1862. Emnet er den slags kærlighed, der ikke lader sig standse, ikke engang af døden. Filmen bliver kaldt et skændig gotik-drama med indbygget horror- og vampyr-tendenser. Min kollega Jesper Dein mødte instruktøren Kasper Kalle en travl eftermiddag i storbyens larm, jo i virkeligheden langt væk fra den færøske natur, som instruktøren er kommet til at elske. Og derfor begyndte Jesper Dein med at give Kasper Kalle en beroligende visualiseringsøvelse.
3: Jeg siger, luk øjnene, Kasper Kalle, og træk vejret dybt. Og rejse tilbage til kultur, som jeg ved, du er rigtig glad for. Et af de smukkeste områder på Færøerne. Så står du der, i det grønne lav og mos, som jeg kan visualisere, selvom jeg aldrig har været der. Og ser ud over det der hav, som er helt sit eget. Hvad mærker du?
4: Jeg tror det første, jeg mærker, det er duften af kultur. Det er saltvandet. Det er de gamle stenhuse, som lugter lidt af mug, men på en meget, meget lækker måde. Og så får jeg sådan en helt varm følelse. Der er sådan en stærkt smukkeste sted, jeg har været. Og lige nu forestiller jeg, at jeg står og kigger ned på sådan en helt hvid sandstrand, hvor vandet er sådan turkisblåt. Blot. Så ser jeg nogle får og mærker lidt vinden. Ikke så meget, selvom det kan blæse sindssygt meget.
3: Hvad hører du?
4: Jeg hører ikke noget, men når du siger noget, så hører jeg fugle. Og specielt en helt bestemt fugl med sådan et langt rødt næb, som har mange redder derude, og den passer på de der redder, så man bliver nogle gange forfulgt af de der fugle. Men det er også en god følelse. Man er virkelig i naturen.
3: Hvordan har du det med at stå der, altså midt i vildskaben? Landskabet, der har magt over dig og over mennesker, som er ret ligeglad med Kasper Kalle, der står der. Er du bange?
4: Altså det særlige ved kultur er, at man skal sejle gennem et ret vildt hav. Man skal sejle fra sådan en større ø ud til den lille ø, og vandet er virkelig vildt, og man skal sejle derud i sådan en ripbåd, som er sådan en gummibåd med motor, så man er helt nede ved vandet, og bølgerne kan blive, altså seriøst, 3-4 meter høje, har jeg fået at vide. Og de er meget høje, så man danser ligesom hen over bølgerne, og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg sgu været ret bange flere af de gange, hvor vi skulle derud. Så det er sådan en underlig følelse af at skulle over den der frygt for at komme et sted hen, der er så fantastisk. Men når man er der, så glemmer jeg, at jeg skal tilbage igen. Jeg står bare og nyder det, og nyder at være altså, det smukkeste sted, jeg nogensinde har været.

0: Du kan bare komme tilbage igen, Kasper Kall. Til byen og til gammel strand midt i København. Hvor vi altså sidder. Med udsigt til lejecykler, turister og tung trafik. Naturens rolle i den her film. Hvilken rolle spiller den, hvis du selv skulle forklare det?
1: At den spiller en meget, meget stor rolle. Altså filmen handler jo om de kræfter i os selv, som vi ikke kan kontrollere. Seksualitet og begær og kærlighed. Og der synes jeg, at naturen på Færøerne fanger det så godt. Altså det er naturens kræfter, vi heller ikke kan kontrollere. Så vi lærer igennem hele filmen naturen være en medspiller. Både den smukke, idylliske natur, men også de voldsomme kræfter. Stormen, tågen, der kommer ind med mystikken om Færøerne. Og, ja.
0: Hvordan har det været at arbejde i og med og mod, vel også naturen gætter på, med det her store hold af kamerafolk og skuespillere osv.?
1: Altså, det har været vanvittigt hårdt. Jeg tror slet ikke, det danske hold vidste, hvad de gik ind til, da vi startede med at skyde derop. Det var sindssygt svært. Vi måtte konstant rykke rundt på optagelser, fordi vejret skifter så hurtigt derop, så vi rykkede rundt på optag dage, og jeg kan huske, vores toiletter væltede, fordi det stormede så meget, og det kunne regne i flere dage. Men det var også en kæmpe gave. Både fordi det var som om, at holdet blev helt vildt tæt af det. Det var også mod og med naturen. Men også fordi man virkelig kan mærke naturen i filmen. Det gik lidt op i en højere enhed, synes jeg, at vi fik solskin de dage, vi skulle have solskin, og vi fik storm, når vi skulle have storm. Så det var som om, Gud var med os.
2: Hvad har bragt dig til Færøerne?
3: Jeg havde arbejdet på en engelsk hvalfangerbåd. Hvis jeg lejede værelse her på Koldtøj, ja.
2: Du er her på øen?
3: Ja, her. På den anden side af øen.
2: Nå. Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
3: Nej. Fri som fuglen. Jeg vender bare på den næste båd. Næste hyre.
0: No Rest for the Wicked er oprindeligt skrevet af den her tyske, kan man kalde ham homopioner, det kan man vinde godt, Karl Heinrich Ulrichs. Hvad kan den her, som jo er en kompromisløs historie om kærlighed mellem to mænd for 150 år siden, hvad kan den bruges til i dag?
1: Altså, den kan bruges til mange ting. For det første, så er vi jo slet ikke færdige med at snakke om homorettigheder. Og jeg er selv vokset op i en lille by i Jylland, og har mærket, hvor svært det er. Altså, det var det værste, man kunne være som dreng, da jeg var barn. Det var at være homoseksuel. Det har sat sig i mange generationer, og det er ikke noget, vi bare kommer over. Det er stadigvæk svært. Altså, jeg bliver overrasket over, når jeg hører ungdommen unge homoseksuelle snakke om de samme problemer, de har, som jeg havde, da jeg var helt ung. Men samtidig så er det jo også en helt vildt universel historie. Det er en Romeo og Julie-fortælling. Så den er tidsløs. Og det dejlige er, at jeg kan mærke, at folk er blevet mere åbne over for minoritetshistorier og kan godt leve sig ind i homoseksuel kærlighed, selvom man ikke er homoseksuel. Så jeg synes, den er relevant. Og så handler det jo også om, hvordan man pakker den ind. Og der synes jeg, vi har pakket den ind i noget moderne, fordi vi blander genre. Så vi fortæller en klassisk Romeo og Julie-fortælling i en ny indpakning.
0: Filmproducent Lars Bredo, som står bag den her film, har sagt, at den har kostet blod, sved og tårer at skabe. Hvad skal jeg ligge i de ord?
1: Nu vil jeg ikke svare for ham, men jeg kan svare for mig selv. Og der synes jeg, at det er på to punkter. Altså, det er en meget personlig fortælling. Vi er tre homoseksuelle mænd, der er gået sammen om at lave den her. Mig, Rasmus Birk og Lars Rabeck. Og det betyder utrolig meget for os. Og der vil jeg sige, at tårerne kommer frem. Men produktionelt har den været helt ekstremt hård at lave. Altså, Færøerne er jo ikke et land, hvor man er vant til at lave film. Så man har skulle hele tiden starte fra starten på en eller anden måde. Selvom at folk har været virkelig dygtige, så har vi haft mange udfordringer. Men det smukke er, at folk på Færøerne altid kender en, der kan hjælpe. Så lige meget hvilken umulig situation vi stod i, så var der altid en, der kendte en, der havde en løsning. Men det er, selvom det er et dansk produktionsselskab, så næsten 80% af holdet var færøsk. Så det er i høj grad også en færøsk film. Og det har været et smukt samarbejde, men det har været rigtig hårdt. Og mest på grund af naturen.

0: Udover de utroligt smukke scener, så hæftede jeg mig også ved musikken, som virkelig understøtter det her voldsomme scenarie, voldsomme følelser. Hvordan har du valgt, hvad der skulle spilles, hvad der skulle være som soundtrack?
1: Altså, det var faktisk en virkelig svær proces med musikken, fordi at jeg havde sagt fra starten, at musikken skulle være for Færøerne. For jeg synes, musik er så meget en tone og en stemning for et land, og det ville være helt forkert at putte dansk musik, eller engelsk eller amerikansk musik på en færøsk film. Så det var en aftale, jeg havde lavet med mig selv. Jeg måtte aldrig nogensinde gå imod den aftale, at altså, musikken skulle være for Færøerne. Og det var ret svært at finde, fordi de jo ikke har lavet så mange film deroppe, så nogen, der faktisk kunne lave musik til en film, hvilket er en svær ting, hvis man ikke har gjort det før, altså formå at lave musik til et klip. Så vi prøvede nogle komponister af, og det var først efter filmen var klippet, så det vil sige, at komponisterne havde halvanden måned til at lave alt musikken. Så det var vanvittigt, og jeg troede ikke, vi kunne nå det, men de var fantastiske. Brimheim er også en af dem, der har lavet et stykke musik til filmen. Hun synger en sang i filmen, som hun selv har skrevet. Hun er halv fra Færøerne og har gået i skole på Færøerne, så hun kunne også lave færøsk musik. Og hun synger en sang i en kirke deroppe, og jeg bad hende om at lave et nummer, som havde noget tidsløst og virkelig fanget stemningen på Færøerne.

0: Ja, den færøske Blimheims sang fra den biografaktuelle No Rest for the Wicked, den har premiere i dag, har allerede vundet 3 priser. Cheval Noir, filmprisen for instruktion, publikumsprisen, og så fik Pilou Asbæk også prisen for bedste skuespiller. Runi Weihe, velkommen til.
1: Jeg skal lige se, om jeg kan få dig ind på mikrofonen.
0: Der var du. Ja. Dansk færøsk forfatter. Faktisk også. Bliver du skudt tilbage til øerne ved at høre Blimheim her?
2: Det gør jeg lidt, ja. Det gør jeg. Det må jeg sige.
0: Vi skal tale om din bog lige om lidt, men tilfældet ville, at, at der både er premiere på filmen her, og så på din roman om at vokse op på Færøerne. Og du har set filmen No Rest for the Wicked. Hvad står stærkest for dig?
2: Altså, den er utrolig intens. Altså, musikken er et, ja, absolut. Og billederne er utrolig flotte. Men så er der også noget utrolig fint med at, altså, ja, at se to mænd ja, være meget nære på en sådan en film, en sådan stort opslået film. Der er nogle meget, meget, meget smukke og ømme scener mellem to mænd.
0: Mm. Som du ikke har set før, måske?
2: Jeg synes altid, det er ret nice at blive eksponeret, eller at der kommer en mere sådan, hvad kan man sige, at ikke kun heteroseksuel kærlighed kan vises på skærmen. Ja. Det er smukt, ja. Dejligt.
0: Det kan jeg godt forstå. Tillykke med din egen roman. Boys, Boys, Boys hedder den. Den udkommer i morgen. Det er en opvækstroman, det kalder forlaget den. I hvert fald sådan nogenlunde selvbiografisk, ikke?
2: Jo, eller nej, eller du ved, der findes jo en rammefortælling, hvor der selvfølgelig er dele, der ligger tæt op af en biografi.
0: Mm.
2: Men du ved, ja, det bliver også meget, meget trist, hvis man kun læser efter
0: at det var det, ikke? At det var, ja, ja, klart. Den handler i hvert fald om at vokse op på Færøerne, og det har du, det har du også gjort. Og når vi, hvis vi skal sætte en scene der, så kommer vi ikke uden om at starte, ligesom bogen gør det, med det her musik. Runi Weihe, når du hører det, hvor sidder du så?
2: Men der sidder jeg måske faktisk på bagsædet af en bil og med ud at køre med nogle ældre drenge end mig selv. Det er nogle drenge, der måske kommer og henter mig. Jeg har, tror jeg, i løbet af dagen kædet mig rigtig meget og glædet mig til at ligesom komme fra eller ud af mit drengeværelse, mit kælderværelse.
0: Hvor kører I hen?
2: Det er næsten lige meget. Vi kører bare væk. Vi kører til den nærmeste benzinstation, eller ned til havnen, eller vi kører, ja, ofte til hovedstaden, ikke?
0: Torshavn.
2: Torshavn.
0: Ja.
2: Vi kører og hører musik. Vi kører vel egentlig hele natten, indtil at vi ligesom, vi ved, at der er nogle forældre, der kommer til at savne den bil, hvis ikke den står i indkørslen.
0: Klart.
2: 7 næste morgen.
0: Og så hører I, og når så Black Sabbath, Paranoid, kommer på, så skruer I op, ikke?
2: Det gør vi.
0: Runi Weihe, det er jo din virkelighed, ikke? Lad os lige prøve at hoppe fra den og ind i fortællingen. Fordi bogens allerførste scene starter næsten, som du har beskrevet det der. Lad os lige prøve at høre.
2: De mødes i bilerne om aftenen. Drengene i bygden samler hinanden op og kører afsted i skumringen, langsomt og med lave omdrejninger. De ældste sidder foran. De yngste, som først for nylig har fået lov til at køre med, sidder bagi. Nede på hovedvejen gasser de op, når de får øje på åbningen i landskabet. Vigen og horisonten og de to små, sørmodige blå øer, som rejser sig fra havet derude. Det er dem, man kører mod, når man vokser op her. Aften efter aften sætter de sig ind i bilerne for at køre mellem bygderne, for at cruise, høre musik og slå tiden ihjel. De hører AC/DC og Iron Maiden, Judas Priest. De skruer op, når det er Black Sabbath med Paranoid. Chaufførens venstre hånd hviler på rattet, den højre hånd holder om gearstangen. I den modkørende trafik kigger de efter nummerplader og bilmærker. De ser efter, hvem der sidder bag rattet og hvem der kører shotgun. Og når chaufføren genkender nogen, strækker han langsomt fingrene på venstre hånd til hilsen. Ikke mere end det. Det lægger de mærke til på bagsædet og tænker på, hvordan de selv vil hilse, når de bliver gamle nok til at køre. I nabobygden holder de ind ved tankstationen. Chaufføren står ud for at tanke, og de yngste løber ind i butikken. Bagefter spiser og drikker de chips og sodavand, imens drengene foran taler om penge, om næste løn. De taler om forstærkere, fælge og forlygter. Om det nye Subaru-model og om en, de kender, der arbejder i Danmark som tømrer. og min anden, der arbejder som elektriker på en olieplatform i Norge. De tjener gode penge. Så bliver de enige om at komme videre. De yngste på bagsædet lægger chips og sodavand fra sig, tørrer fingrene af i bukserne bag knæene og får lov til at komme ønsker til musikken. De vil høre Limp Bizkit eller Papa Roach noget nyere. De skifter CD, og da de kører ud fra tanken, er det P.O.D.'s Youth of the Nation, der er sat på. De beslutter sig for at tage ned til havnen, hvor de håber på at støde på andre, som er ude at køre, at nogen vil se dem og følge efter.

0: Ja, så er vi tilbage ved din historie, Rune Vej. Du sad på bagsædet af bilen der, da jeg ringede til dig i går og spurgte, hvad du helst ville tale om. Ved boys, boys, boys, så sagde du bilerne. Som vi lige har mødt her i romanen. Hvorfor er de så vigtige?
1: Men de er vel vigtige af mange forskellige grunde. Jeg synes, bilen er jo ligesom på en eller anden måde det første rum, som de her drenge har for sig selv. Det er ligesom at komme ud af de her hjem, ud fra familiens ligesom tryk og forventning. Så det er ligesom bilen, som er den her store lettelse. Der kan du endelig ligesom samles for det første. Mange af de her drenge, vi vokser jo op i ligesom hver vores bygd, der langt mellem husene, ikke? Og der er ja, få steder at mødes. Men i bilerne, der findes der ligesom det her ja, utrolig fine rum, hvor man kan være sammen, og man kan være tæt på hinanden. Ja, så det er ligesom den ene, at bilen ligesom på en eller anden måde er den her lomme i tiden og i landskabet, hvor du ligesom ja, bestemmer det hele selv, ikke? Du bestemmer jo temperaturen og lyset og lyden, og hvor du er henne og hvad du ser.
0: Når du bliver gammel nok til at sidde på forsædet, vel at mærke.
1: Klart.
0: Du startede om bag, ikke?
1: Det gør man.
0: Og måtte bare høre det, der blev sat på.
1: Absolut.
0: Klart, ja. Så bilerne er hvad, en slags frihed og et rum, som du siger, men vel også med nogle begrænsninger. Altså, der, I kan jo ikke køre i Atlanterhavet.
1: Absolut. Altså, det er jo også, altså, bilen er jo det her løfte om frihed, ikke? Men det er jo også et falsk løfte. Jeg skriver lidt om det også i bogen, men det er jo ligesom på færgerne ender alle veje jo blindt, eller de kører i ring. Det er jo ligesom, du kan jo, uanset hvor langt du kan nå med din bil på en nat, så skal du altid vende om og køre hjem igen. Så der er ligesom ikke nogen, ja, flugten er i hvert fald bare spontan eller momentan, ikke?
0: Ja, men effektiv alligevel.
1: Absolut, og meget sådan afhængighedsskabende.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Så det var dit indtryk, det er forfatteren, det er jegets indtryk i Boys, Boys, Boys, det er også din oplevelse med bilerne, da du boede der, da du var ung. Nu bor du i Sverige. Her spiller bilerne vel også en rolle, som de måske ikke spiller i Danmark?
1: Altså det gør det. Jeg tror, jo længere du tager op nordpå i Sverige, så findes der en ret stærk bilkultur. Nu husker jeg ikke helt, hvad det hedder, men det er jo de her gamle biler, der bliver bygget om. De får sat en mindre motor i, så du som 15-årig kan, ja, køre rundt i bil. Ja, og ja, det tror jeg, det samme gælder i Norge.
0: Ja, og du er jo så langt mod syd, som man næsten kan komme nu i Sverige, ja. Malmø. Ja. Er der stadig en bilkultur der, som du kan dyrke, som kan minde dig om det, du havde på Færøerne?
1: Altså på en eller anden måde, ja. Jeg havde aldrig min egen bil på Færøerne. Der var man altid på en eller anden måde, man skulle låne forældres biler, eller ja, stedsøsternes biler, eller hvem der nu havde en bil i nærheden. Men nu i min ja, nu er jeg endelig blevet medejer af en bil for første gang i mit liv, og det er en utrolig stor glæde.
0: Og hvad er det for en så?
1: Det er en rigtig, rigtig smuk Volvo fra 94.
0: Wow, hvor du selv kan bestemme musikken.
1: Ja.
0: Hvis det er din tur til at køre i den i hvert fald.
1: Ja.
0: Rune, handlingen udspiller sig i glimt mellem Danmark og Færøerne. En ung dreng bliver adskilt fra sin mor og sine brødre og flytter som barn så op til sin far på Færøerne. I et hjem, der ligger sådan ret isoleret, ikke? Så isoleret man nu kan bo i en bygd på Færøerne. Et stort hus med mange tomme værelser, hvor han tilbringer 7 år. Hvor tæt på din egen historie er det?
1: På, hvad siger man, på ydersiden?
0: På en skala fra 1 til 10.
1: På en skala, ja, men sådan nej, lige midt i. Ja. Nej, men meget stemmer jo ligesom, jeg har boet, hvad der svarer til de 7 år, ja, i ja, en lille bygd på Færøerne. Men der findes jo mange små bygder på Færøerne. Så jeg ved ikke, hvor interessant jeg er som person. Hmm. Men jeg tænker jo, der ligger noget alment og generelt i det også.
0: Klart. Og udover bilerne, Rune, så er sproget også et tema, eller i hvert fald vigtigt for fortælleren. Den her balance mellem færøsk og dansk, når han nu også har boet i Danmark. Hvordan kommer det til udtryk, den der splittelse, eller
1: ja, altså,
0: hvad man skal kalde det?
1: Jeg tænker, det som foregår lidt i bogen, det er vel ligesom, at der er en hovedperson, som på en eller anden måde bliver adskilt fra sine brødre og så sine fætre. Og der er vel en stor pris, hvis man ikke vokser op på de samme sprog. Det gør jo måske, at man senere hen i livet har svært ved at tale sammen. Og så er der også ligesom, hvad kan man sige, den færøske skæbne er jo lidt, at vi bliver jo belønnet på, hvor dygtige vi bliver til at tale dansk. Eller det har meget at sige, hvilke uddannelser vi kan komme på og så videre. Ja. Ikke? Så det er jo, det har jo en ret stor pris. Det er så klart ved at ændre sig til det bedre, at vi ikke alle sammen nødvendigvis skal til Danmark for at tage en uddannelse. Nu er der en større spredning i gang og flere uddannelser på færgerne. Men historisk set, så er vi jo på en eller anden måde blevet belønnet for, ligesom at mestre det danske, og måske prisen har så været, at vi har tabt vores færøske.
0: Du har også valgt at skrive bogen på dansk.
1: Men det er så min, hvad kan man sige, min lille skæbne, det er jo, at jeg føler selv, at jeg er blevet voksen på dansk, kan man sige. Jeg flyttede hertil, da jeg var 20, tror jeg det var, ikke? Mm. Så jeg synes jo selv, at mit vokabular er bedre på dansk, end det er på færøsk. Eller mit færøsk er måske på en eller anden måde stagneret i et eller andet pubertært leje.
0: med ordforrådet for bilerne der.
1: Ja, måske. Ja. Og musikken.
0: Og musikken også, ja. Ja. Nu lader jeg lige mærke til, at altså, du blev helt rørt af at se og tale om No Rest for the Wicked-filmen her. Du siger, scenerne med homoseksuel nærhed var vildt for dig at se. Det er jo også lidt et tema i din egen bog. Hvad er det for et billede af homoseksualitet, du tegner i Boys, Boys, Boys?
1: Jeg tror måske, at det er et billede, som står i skyggen af heteroseksualitet. Jeg tror på en eller anden måde egentlig, jeg beskriver måske mere en heteroseksuel dannelse eller et tryk eller pres, end jeg egentlig beskriver det homoseksuelle, faktisk. Men det, jeg beskriver, synes jeg selv, er, at der er jo ligesom et eller andet begær, der bliver tilskyndet, og et andet, der ligesom på en eller anden måde bliver undertrykt eller fortrængt. Og det ene er på bekostning af det andet. Og det ved vi jo alle sammen godt, at det ikke nødvendigvis behøves at være sådan, men sådan bliver det jo ofte.
0: Sådan var det
1: dengang. Det vil jeg sige. Ja. Men meget har jo ændret sig, og meget er forskelligt fra forskellige steder. Men der er jo sådan en altødelæggende homofobi, som på en eller anden måde internaliserer sig også, ikke? Som måske tager lidt tid at ryste af sig igen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Og der er bilen jo også, vil jeg bare sige til sidst, hvis vi skal vende tilbage på den. Et symbol, måske et, hvis man tænker på amerikanske biler, så er det måske en meget maskulin, heteroseksuel verden. Men sådan er det ikke nødvendigvis.
1: Og det synes jeg netop ikke, den er. Eller den spiller jo på begge dele. Eller den er på en eller anden måde, der findes det her begreb sådan med hysteriske heterotopier. Du ved, det er sådan ekstrem heteroseksualitet, ikke? Som også ligesom kan skære over i noget andet. Og der synes jeg, altså bilen som objekt, den intimitet og fortrolighed og nærhed, der kan eksistere inde i den, hvordan, ja, dufttræerne og belysningen, men også bare billakken, tage hånd om motoren og olien. Altså, der er mange sådan ret vilde og smukke ting, som jeg ikke synes, at de straight personer skal eje for sig selv.
0: Klart, og det har du da også skildret en del i Boys, Boys, Boys. Nu læste du selv lige op ad den. Tillykke med bogen,
1: mange
0: og tak fordi du kom og fortalte om den. Runi Weihe, altså dansk-færøsk forfatter til bogen Boys, Boys, Boys, som udkommer i morgen. Du lytter til K-Live. Kanalen er P1. Klokken nærmer sig 18 minutter i 4. Lige nu, under Aarhus Festuge, kan man høre det langsomste og længste stykke orgelmusik, der nogensinde er lavet. Det hedder As Slow As Possible. Det er skrevet af den, kunne man godt kalde ham, grænsesøgende amerikanske komponist John Cage i 1987. Nogle lyttere oplever musikken som stærkt enerverende, men nu kan du dømme selv, når du her hører værket sammen med min kollega Sara Røykær Knudsen og idémanden bag opførslen, som er organist Michael Rosenfeldt.
2: Sådan lyder første klang i den amerikanske komponist John Cages eksperimenterende værk As Slow As Possible.
3: Ved du, hvor lang tid der går, før den skifter tone?
4: Nej, jeg kan ikke huske det, men i hvert fald inden vi er færdige her, det er nogle få minutter.
2: Organist Michael Rosenfeldt kigger på de fire ark, der udgør noderne til det 6 timer lange orgelstykke.
4: Og man kan sådan se det hele grafisk, der kom den allerede.
2: Vi står i Klosterkirken i Aarhus, hvor kompositionen spiller hver dag kl. 10 under festugen. Den er næsten umulig for et menneske at spille. Derfor er der koblet en orgamat på orglet her, forklarer Michael Rosenfeldt.
4: Og det vil sige, det er et apparat, som en orgelbygger bruger, når man skal stemme et orgel til at trykke tangenter ned med. Det er styret via MIDI, og derfor kan man også lave en MIDI-fil, der kan afspille det her værk, som om det havde været en person, der spillede det, men at det faktisk er maskinen, der har taget over for mennesket her.
3: Hvad hører du?
4: Jeg hører jo nogle klange, som har et tonespor, som er i John Cage's idéer. Men jeg hører også noget, som jeg på en måde har nul forventninger til, hvor lang tid varer. Og den fornemmelse, også fordi det er en maskine, så jeg ved, at den kan blive ved. Altså, den bliver ikke træt på noget tidspunkt. Og derfor oplever jeg også en form for sådan overdreven pres på mine ører, fordi jeg har ikke umiddelbart udsigt til, at det stopper igen. Og det er også en del af det der af installationen, at man ved, ligesom, hvis der er et menneske, der sidder der, så er det ligesom styret af en anden personlighed, en anden hjerne, nogle andre følelser. Her er det ligesom sådan, det iskold musik.
2: Mens man i Klosterkirken i Aarhus kan høre As Slow As Possible spillet på, hvad der svarer til en kort arbejdsdag, så bliver det i den tyske by Halberstadt spillet over 639 år. Det er næsten ubegribeligt eksperiment.
4: Historien er, at John Cage skriver det her værk, og efter hans død er der nogen, der får ideen om, at man skulle lave det længste orgelværk. Og han havde simpelthen skrevet As Slow As Possible. Det har man taget til yderlighederne. Så fra det tidspunkt, man har besluttet sig for længden af stykket, der er man gået tilbage i tiden og set, hvor lang tid er det egentlig siden, at man har et spillende orgel tilbage fra. Så har man fundet, okay, det er så 639 år gammelt, så lader vi orglet spille det her i 639 år. Så har man fundet en kirke, som ikke var i brug længere, og så har man fået bygget et orgel, der kun har de toner, der skal bruges, så det er specielt bygget dertil. Og det er egentlig bare det, vi godt kunne tænke os at genskabe, selvom vi ikke har 639 år til det, men kun har en festuge.
3: Hvad siger I til det?
5: At det er lidt specielt?
6: Hvis det er meget højt. Bliver det ved med det, eller hvad?
5: Jeg tror bare, jeg bliver lidt irriteret over egentlig, at det er den samme tone. Lidt ligesom sådan noget nybyggeri, når det er de samme lyde.
4: Det, jeg tænker med den reaktion, det er, at jeg tænker lige præcis, værket virker. Altså, der bliver sagt, det er ligesom at bo ved siden af en byggeplads, hvor der skal opføres noget nybyggeri. Og på den måde, jeg synes også, det sætter fokus på sådan støj i samfundet. Man kan høre det som støj. Man kan også bare høre det som, at der bliver banket et fundament ned, hvis man går på byggepladsen og ved, hvad der foregår. Man ved, at man er fri klokken 4. Men hvis ikke man lige ved, hvornår der er vagtskift, eller hvornår det lukker, så kan det være uoverskueligt. Jeg ved jo godt, at den skifter lige om lidt, men for dem, så ved de det ikke. Hvis de tror, det er det, der sker i 6 timer, så vil jeg også bare få benene på nakken.
2: John Cage er kendt for at skrive værker, der mest af alt handler om at få folk til at reagere på deres egne fasttømrede forventninger, forklarer Michael Rosenfeldt.
4: Hans mest kendte værk er nok det, der hedder 433. Det går ud på, at man i en koncertsituation, det kunne for eksempel være en pianist, sætter sig ved flylet, og ind i hovedet, uden tidsindikator, kan sidde der i 4 minutter og 33 sekunder og spille en tone. Og når det så er over, så rejser man sig op, og så bukker man, for så har man fremført det stykke. Det er på en eller anden måde det omvendte, der sker her. Der sker der ingenting, og man har en forventning om, at lige om lidt så går han i gang. Lige om lidt så går han i gang. Lige om lidt så sker der noget. Men det sker bare aldrig. Forventningen, den bliver ligesom ødelagt. Og det her er noget af det, Cage han har været enormt god til, at forstå de der forventninger, der sker i sådan en koncertsammenhæng. Og på en eller anden måde udstille nogle af de der regi-impulser, der er i sådan en koncertsal, og så lave værker ud af det.
2: I det værk, du hører lige nu, As Slow As Possible, er der jo faktisk nogen eller noget, der trykker på tangenterne. Publikum får indfriet forventningen om lyd. Men der er stadig noget, der mangler. Og det er det, der er pointen.
4: Det er nok svært at sige, at der er en melodi. Der er nok nogle, altså der er nogle klange, som er meget forskellige. Og noget af det minder om noget dur, og noget af det minder om noget mol. Men fordi det hænger over med nogle forskellige akkorder hen over hinanden nogle steder, så mister man også lidt den der fornemmelse af, man har det inde i fagsproget, der hedder, at den hovedtoneart, du er i, det hedder en tonika. Så er du ligesom hjemme. Så i en hver sang eller et hvert musikstykke, der kan du ligesom være hjemme. Så kommer du ud et eller andet sted, hvor der sker noget spændende, og så kommer du hjem igen. Den fornemmelse har du ikke her. Du ved ikke, om du er hjemme, du ved ikke, om du er ude, du ved ikke, om du flytter dig, eller om du står stille.
5: De to, vi har set derinde, de følte sig i hvert fald meget udfordret, kan man se. Det var ikke mange minutter, de holdt. Hvorfor tror du egentlig, at det udfordrer os så meget?
4: Jeg tror, vi er vant til, at alting skal gå i en vis hastighed, og ting sker på et bestemt klokkeslæt, og man er ikke vant til, at tidsfornemmelsen forsvinder. Det er også sjældent, at man er et sted, hvor man ikke kan finde ud af, hvad klokken er, hvis man gerne vil vide det. Det er blevet så indgroet i os, at vi hele tiden skal have den der kontrol over tiden. Og det manifesterer sig nok på en lidt særlig måde her, hvor man bliver mødt af noget, der er så tidsforladt, selvom der er et forløb i det. Det er bare så langstrakt, så man kan ikke, kroppen kan ligesom ikke sådan forstå det. Lidt ligesom hvis du begynder at snakke om tiden ude i rummet. Den er alt for lang i forhold til, hvad vi ligesom selv kan opleve.
5: Så den langsommelighed og uforudsigelighed, hvorfor har vi brug for at blive mødt af den i dag?
4: Det er igen det der med for at få en reaktion, at man tænker over sådan, jamen, hvad er det egentlig tiden den gør i vores hverdag? Vi kan have fornemmelsen, at vi har for lidt tid. Man kan også være et sted i livet, hvor man synes, man har alt for meget tid. Det kan man jo tænke lidt over, når man er her, og i øvrigt også i et sakralt rum, hvor man jo ligesom kan opleve noget, der er fra en helt anden tid, og hvor rummet har stået der i 700-800 år.
0: Ja, det er i morgen fra 10 til 16, at As Slow As Possible spiller i Klosterkirken i Aarhus. Og hvis ikke du fanger den der, så kan du altid tage til Tyskland, Halberstadt, hvor As Slow As Possible først er færdig med at spille i byens kirke i år 2640. Sindssygt årstal at sige. Forestil sig, om kirken egentlig står der på det tidspunkt. Det er en anden historie. Klokken 10:04. Vi skal på besøg hos et fransk hospital sammen med Madeleine Roussier. Hun er der med sin yngste datter Bertie, som er teenager. De sidder over for en kvindelig læge, og forud for den her konsultation, der ligger der 13 års uvished og frustration. Familien har nemlig længe vidst, at Bertie lider af et alvorligt handicap, men ingen læge har ligesom kunne fortælle, hvad det er for en diagnose, og hvordan de kunne hjælpe Bertie. Madeleine, altså moren, forklarer, hvordan det gang på gang føles at forlade et hospital uden forløsning.
7: Jeg sortis de l'hôpital avec Bertie, et je voyais les voitures qui passaient, je voyais les gens, je voyais le monde qui continuait de tourner, et moi j'avais l'impression qu'on m'avait déposé devant les portes de l'enfer.
8: Mais c'est normal.
0: Ja, hun siger, trafikken glider forbi, man står bare der, som om nogen havde sat mig ned i helvedes forgård, og lægen til sidst siger, ja, det er meget normalt. Kvinden, der føler det, er Madeleine Roussier. Hun bliver spillet af Mélanie Laurent, for det er en film, den hedder Lyset i os. Fransk drama kan ses i biografen fra i aften. William Korte, du har set den. Velkommen til.
9: Det har jeg i hvert fald. Mange tak.
0: Hvad vækkede netop den her sætning? Det føles som at stå i helvedes forgård i dig.
9: Jamen, den resonerede enormt hos mig. Jeg har brugt over 2 år sammenlagt på hospitalet, altså over 700 dage af mit liv har jeg brugt på at være indlagt på et hospital. Sammen med min mor, som jo altid var min støtte igennem tykt og tyndt. Og noget af det, der virkelig går igen, det er altså, at når man er i den her situation, så kan man føle, at alle odds er imod en. Altså på en måde, man står ved helvedes forgård. Og samtidig så suser alle de almindelige liv forbi, yeah, ude foran, og man kan kigge ud af vinduerne fra hospitalet og se helt almindelige glade mennesker i sommerkjoler og hvidvinsglas og så videre udenfor i sommersolen eller i efterårsregnen. Mm. Og det er bare på en eller anden måde en lidt vanvittig oplevelse, at man oplever, at ens liv bliver sat på pause, mens livet ude foran jo på ingen måde er sat på pause og faktisk går videre.
0: Ja. Yeah. Og din situation, som du lige siger, det er, at du er 27 år, bliver diagnostiseret med muskelsvind som halvandenårig. Du har 6 små søskende, tætte venner, og så er altså, som du nævner, en mor, som jo så indirekte også, som du formulerer det, lever med muskelsvind. Mm. I har lært at slå ring om hinanden og grine af det absurde og få hinanden igennem det osv., men du har selvfølgelig også, som du siger, når man har tilbragt 700 dage på et hospital, gjort dig dine erfaringer. Hvad var din umiddelbare følelse, da du gik ud af biografen?
9: Jamen altså, jeg synes, det var en enormt spændende film, og det var spændende at få et indblik i, hvordan folk udefra måske kan opleve og se sådan en situation med en familie med et handicap. så centralt i familien og den måde, familien lever på. Jeg var faktisk ret glad for, at filmen turde at behandle mange af de her forbudte følelser, som jeg kalder dem. Altså, der er en far, som kan være lidt skamfuld over, om han kan være ham, der ligesom har gjort sin datter handicappet ved at give hende et fejlgen, som bliver til et udviklingshandicap. Og altså på samme vis er der sådan en storesøster, som føler, at hendes lillesøsters liv fylder alting i hverdagen, og er sådan lidt i tvivl om, må jeg snakke om det, og er det okay, at jeg egentlig føler, at jeg går på kompromis med mit liv, fordi jeg har en lillesøster med handicap, og det stiller ikke nogen sådan åbenlyse svar på de her dilemmafyldte spørgsmål, og det synes jeg egentlig er på sin plads, at de gør det. Så det synes jeg var rart, at man ligesom selv kan få lov til at behandle nogle af de her forbudte følelser.
0: Og du siger forbudte følelser, blandt andet skam over måske, som far har givet et gen videre. Hvad er der forbudte følelser, eller har været hjemme hos jer?
9: Jamen altså, vi har faktisk altid, synes jeg selv, været ret gode til at tale om de ting, der kunne være forbudte. Altså på en måde, så er det jo ret så forbudt og skamfuldt at tale over alt det, som man som familie går på kompromis med, når man har et barn med handicap. Og når min mor har brugt over 700 dage med mig på Alverdens Hospital, betyder det jo også, at hun har brugt over 700 dage væk fra mine søskende, som også har brug for en mor. Og må man tale om det, og må mine søskende egentlig være ked af, at deres barndom var sådan, eller må de ikke det? Det synes jeg er vildt spændende, og der findes der jo ikke nogen åbenlyse svar på, men fejlen er jo, hvis vi toner de her forbudte følelser ned under gulvbrædderne og slet ikke tør at behandle dem eller tolke dem.
0: Synes du, det er sådan i Danmark i dag, altså at det er svært at fortælle folk om de følelser, der følger med?
9: Ja, særligt i Danmark, synes jeg, vi har et meget snæver normalitetsforståelse og en meget sådan stereotyp forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske, og hvornår man fungerer som et normalt menneske i den her verden her. Så jeg synes virkelig, at vi har en enorm berøringsangst og en sådan meget tabuiseret måde at tale om funktionsvariationer og handicap på.
0: Som den her film måske kan ændre på, når den kommer i en dansk biograf, altså selvom den er fransk. Lad os lige høre lidt mere fra den, William. Du må lige vælge en mellem to scener.
9: Okay.
0: Enten så kan du få vandkamp i køkkenet, eller tyveri af mad på en restaurant.
9: Jeg tager vandkamp i køkkenet.
0: Det var du ikke i tvivl om?
9: Nej.
0: Prøv lige at sætte scenen så.
9: Jamen, det er altså en familie her, som er mor og de to døtre. Mor i den ene har udviklingshandicappet, og de er altså i deres køkken derhjemme. Og moren er i gang med at lave noget praktisk sådan køkkenarbejde, som alle jo er i gang med. Og datteren med udviklingshandicap kaster på et tidspunkt med noget vand, og storesøsteren bliver våd og bliver også lidt irriteret og kaster vand tilbage på lillesøsteren. Og det udvikler sig egentlig til sådan en sjov og kærlig vandkamp, og hele køkkenet bliver oversvømmet af vand. Og det synes jeg er en ret sådan, fin måde at skildre.
0: Lad os prøve at høre det så, ja. Ja, så er vandkampen i gang. Så har vi forvandlet et eller andet, der er helt åndssvagt at gøre, som moren siger, til noget, der fik dem til at grine. Hvad var der i det?
9: Og det absurde er jo, at man en gang imellem kan være i nogle situationer, når man har et barn med handicap, eller selv lever med det, hvor man er i en virkelighed og nogle omstændigheder, hvor man virkelig ikke burde grine, altså, fordi der kan være mange ting, der presser fra forskellige sider. Jeg har selv ligget på hospitaler med slanger ud af næsten alle mine kropsdele, og efter lange operationer med en højgravid mor, og, altså, hvor man kan sige, at vi bliver presset fra alle ledere og kanter, og når man er i den her meget pressede situation, så tror jeg, det er meget naturligt for mennesket at grine, at det er absurde, og på en eller anden måde prøve at finde nogle coping-mekanismer, altså en måde at være i situationen på.
0: Klart. Er der noget, filmen mangler at fortælle, synes du?
9: Altså umiddelbart så tror jeg, man skal passe på med at sige, at den her film så fortæller alt om, hvad det vil sige at have et barn med handicap. Altså der findes jo 10.000, hvis ikke millioner forskellige måder at have et handicap på. Mennesker med autisme siger, hvis hvis du har mødt et menneske med autisme, så har du mødt et menneske med autisme. Så jeg tror, man skal passe på med at lade det generalisere for meget, men jeg kan meget godt lide, at de sådan lader en masse spørgsmål være åbne i den her film, i modsætning til De Urørlige, som er en anden fransk film om en person med handicap, som virkelig leger med dramaturgien, og der er point of no return, og de bruger alle de her filmiske virkemidler, man normalt bruger for at lave sådan en Oscar-vindende basker. Og det er min oplevelse, at det har været meningen med den her film her.
0: Og det kan du godt lide.
9: Det kan jeg
0: rigtig godt lide. Fordi så kan den bedre leve videre.
9: Den kan bedre leve videre, og vi kan alle sammen få lov til at fortolke dem på vores egne måder, og vi kan måske også se det som en snebold, der kan rulle og forhåbentlig fortælle alle mulige flere historier om, hvordan det er at være familie med et handicap.
0: Ja, for det er der lidt brug for.
9: Der er kæmpe meget brug for det. Kæmpe meget brug for det. Altså, repræsentationen mangler jo, og har måske også fuldstændig fraværende. Altså, det er meget, meget sjældent, man oplever mennesker med handicap på lærredet i biografen.
0: Men det kan man opleve fra i aften på din anbefaling. Det kan vi godt sige, ikke, William Korte? Hvad vil du give den fra 0 til 6?
9: Fra 0 til 6, så får den 4.
0: Ja.
9: Det er okay højt.
0: Ja, det synes jeg også. Det skal man være glad for i disse tider.
9: Ja.
0: Tak fordi du kom.
9: Selv tak.
0: William Korte, altså formand er du også, tror jeg ikke, jeg fik sagt, for sammenslutningen af unge med handicap, havde været inde og se det franske drama, som hedder Lyset i os, som har dansk biografpremiere i aften. Det var K-Live for denne torsdag eftermiddag. David Tønder havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge, men der er mere kultur faktisk, hvis du bliver hængende her på P1 i orientering. Ser de på russisk film, der skaber debat på filmfestivalen i Venedig, og tøjdesigneren Galliano, som på grund af antisemitiske udtalelser har fået sin udstilling aflyst i New York. God fornøjelse med det hele her på P1. Nu er klokken 4.
8: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nicolai Wammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsbol er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
10: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
8: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
11: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
8: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
12: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivning om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
8: Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødsningsloven, som den også bliver kaldt.
13: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
8: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
14: Den her lovgivning er ekstrem hård. Den er et udtryk for, at vi i alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde, og derfor er den her regulering også meget hård.
8: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort, uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
15: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
16: Altså, jeg vil jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
17: Det er en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
8: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i et gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
18: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
8: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
19: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen herop, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
8: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Henrik Hinsili havde sat denne radioavis sammen.

0: Så kom dagen, som mange landmænd havde frygtet.
1: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Ja, cirka klokken 1 i eftermiddags blev den stærkt omdiskuterede gødskningslov, også kendt som L5, stemt igennem med et stort flertal, men selvfølgelig

0: Melding kommer i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig. Det er sjældent, at PET giver sådan et interview, et længere interview, som vi ser her. Så hvorfor går PET ud til den brede offentlighed og siger, som de gør? Og hvad er det for nogle konkrete eksempler på planer om sabotage, som PET har afsløret? Det spørger vi Simon Krose, der er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske, og han har talt med PET-chefen om.
1: Bliver der snakket meget om at drikke sig fuld hjemme hos dig, da du var ung, Amalie?
0: Det synes jeg ikke rigtigt, men jeg har da selv drukket mig lidt fuld en gang imellem.
1: Ja, det er også sket en gang eller to for mig. Men der har faktisk også været historier om det der med at have det rigtig sjovt. Og grunden til at spørge dig, det er fordi vi også skal tale om et nyt studie. Fordi hvis ens forældre er lidt for gode til at fortælle drukhistorier fra deres ungdom, så er sandsynligheden for, at du selv som ung drikker mere end de unge, hvor forældrene ikke på samme måde deler de her historier, måske holdninger til alkohol. Det er i hvert fald resultatet.
0: Så du har formentlig drukket mere end mig, hvis der er blevet talt om det hjemme hos dig? Ikke så meget hjemme hos mig?
1: Nej, måske. Det bliver vi klogere på også i denne her time af orientering. I studiet er det Amalie Skrold Munk og Thomas Tjerensen. Velkommen til. Og ja, vi starter inde i Folketingssalen, hvor der i dag var en ret dramatisk stemning.
2: En forudsætning for at have velfærd i hele landet, det er jo også, at der også er arbejdspladser. Nu er man så gået i gang med at nedlægge arbejdspladser, og derfor så må det da forhåbentlig gøre et indtryk på en socialdemokratisk minister, at blandt andet 3F, men også NNF, har været ude og advare og sige, skal vi ikke lige trykke pauseknappen ind her, fordi det her det kommer simpelthen til at koste for mange arbejdspladser. Hvad er smertesgrænsen?
3: Minister?
4: Jeg ønsker at tage et ansvar for, at vi får et fødevareerhverv, som både bliver mere bæredygtigt og producerer på en måde, så vi også kan få livet tilbage i fjordene. Det er opgaven. Men det skal selvfølgelig også være et bæredygtigt erhverv, hvor man kan producere danske grøntsager og danske fødevarer i fremtiden. Det er den balance, vi skal ramme.
1: Ja, her var det Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg og minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men altså, man kan sige, øjen i dag var allermest rettet mod Venstre, hvor i alt 5 folketingsmedlemmer stemte imod partilinjen. Og da miljøordfører Marie Bjerre gik på talestolen, at det var tydeligt, synes jeg, det kan man også høre her, at det havde været en hård uge.
5: Jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og det har jeg faktisk ikke gjort de fleste nætter de sidste mange dage og de sidste uger. Jeg tror aldrig, at jeg i mit politiske liv har fået så mange henvendelser, som jeg har fået de seneste dage og uger. De fleste af dem, de er i en god og en ordentlig tone, og det gør faktisk det hele meget værre. Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt. De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer.
0: Hun er jo tydeligt vred og berørt her. Det er meget tydeligt at høre på hendes stemme. Marie Bjerre, hun argumenterede for, hvorfor Venstre, det meste af partiet i hvert fald, alligevel stemte for den her gødsningslov. Men selvom Venstre dermed stemmer på linje med regeringen, så langede Marie Bjerre alligevel ud efter både minister og regeringspartierne.
5: I løbet af ugen, der ringede jeg også til en af regeringspartiernes gruppeformand i håb om at tale med et fornuftigt menneske. Beskeden lød, det er lidt teknisk, det her Marie. Piver de ikke bare de landmænd? Du må tale med vores ordfører. En ordfører, der lige ved aftalebordet havde sagt, at vi ville ødelægge den grønne trepart, hvis vi ville ændre noget. Og i går, der deltog jeg så i Miljø- og Fødevareudvalgets overdragelse af anbefalinger til bedre dyrevelfærd. Et borgerpanel forklarede, hvad de synes om dansk griseproduktion. Der var ikke én positiv ting at sige, og ministeren modtog anbefalingerne smilende og sagde, at de flugtede med regeringspolitik. På et tidspunkt der sad jeg ærligt talt og tænkte, kan vide, at man ikke bare skulle oprette et parlament i Jylland, hvis københavner alligevel vil bestemme med så lidt respekt for dem, der bor uden for hovedstadsområdet.
1: Ja, det er ikke så tit, man hører klip fra Folketinget, hvor man kan høre, at der er så meget på spil for Marie Bjerre fra Venstre her, og de 5 folketingsmedlemmer, der gik imod partilinjen. Det er Søren Gade, det er Preben Bang Henriksen, Peter Juel Jensen, så er der Amanda Heitmann.
6: Det her sidste gang, du går ned i partilinjen og bliver formand?
7: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de

0: mennesker, som den her lovgivning.
1: Hvad tænker du, det sprøjteforbud, der er på vej?
0: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.
2: Nej, hun har ikke flere kommentarer. Det var så fire. Den sidste, den femte, Anni Matthiesen, stemte også imod partiets linje for første gang i de 15 år, hun har været i Folketinget. Og hun sagde sådan her, da hun blev fanget af vores kollega ind på Christiansborg.
3: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
4: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
3: Nej, det tror jeg ikke.
4: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
3: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
4: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
3: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
5: Der kommer formentlig, kan vi godt regne med, flere af den her slags afstemninger ned ad vejen. Vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med både Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og næstformand, Stephanie Lose, om hvordan partiet kommer helskinnet igennem den kommende tid. De begge to takkede nej til at være med hos os, men tidligere i dag, der sagde formand Troels Lund Poulsen sådan her.
6: Så havde jeg jo helst set, at Venstre stemte samlet i den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for.
2: Ja, sagde Troels Lund Poulsen altså. Men det er velkommen til dig, Jens Ringberg.
7: Mange tak.
2: Politiske analytikere her i DR. Prøv lige at sætte nogle ord på. Nu har vi hørt klip fra forskellige venstrefolk. Hvad er det for en dag, det har været for Venstre?
7: Ja, man kan måske sige, at det mest har været en dag, som skulle overstås, fordi skaden er jo sket, fordi vi vidste på forhånd, at der var så stor en del af Venstres folketingsgruppe, som ikke kunne støtte det her forslag. Altså 5 ud af 18, det er jo en kæmpe stor procentdel. Så det her har været en dag, som har revet og flået i Venstre, som der er jo blevet revet og flået i Venstre en hel del på det sidste, og det der er selvfølgelig interessant, det er, om det fortsætter herfra, og det kunne det måske godt finde på at gøre.
2: Ja, fordi mange har jo talt om de ligesom er kommet helskinnet igennem det her. Var det bare den her afstemning, hvor der var en splittelse, eller ej? Kan man tale om, at der var et Venstre før den her afstemning, og der står et andet Venstre i dag?
7: Man kan jo i hvert fald sige, at den her afstemning har ligesom givet en form for syn for savn for, at om der er fuldstændig opbakning i hvert fald i Venstres folketingsgruppe, så er der et organisatorisk bagland, en hovedbestyrelse, forretningsudvalg og en masse medlemmer. Men i folketingsgruppen har vi nu fået ret klart syn fra savn for, at der faktisk er mange, som godt kan tage mod til sig og gå direkte op imod en formand, Troels Lund Poulsen, som ovenkøbet var ude i weekenden og ligesom forsøge at stoppe det her oprør. Det var efter, at Søren Gade han havde været ude og markere sig og fået en enkelt ind med. Så kommer der faktisk efter Troels Lund Poulsens opråb i weekenden yderligere 3. Så det ved vi nu, at der er folk i Venstres folketingsgruppe, som er parat til at gøre det, som faktisk er ret usædvanligt på Christiansborg, nemlig at gå imod partilinjen. Og vi hørte lige Amanda Heitmann her før, hun vil i hvert fald ikke love ikke at gøre det igen.
2: Nej, det samme med Anni Matthiesen. Hun siger, hun ikke vil gøre det, men hun vil heller ikke give nogen garantier. Hvis, nu du spurgte jeg, altså det bliver snakket om, de kom helskinnet igennem. Altså hvis Troels Lund Poulsen, ligesom, hvis man på udfra ser en Troels Lund Poulsen, der prøver at sætte en stopper for de her medlemmer af Folketinget fra at stemme imod det her, og det ikke lykkes for ham. Hvad er det så for en formand, der står tilbage?
7: Jamen, jeg tror faktisk, i virkeligheden, Troels Lund Poulsen allerede er et andet sted. Han har jo, han kunne ikke stoppe det den her gang. Det, som han og toppen af Venstre nu bruger deres tid på, det er at analysere, hvad sker der nu. Og det er mit klare indtryk, at deres analyse siger, altså det her, det skal stås igennem. Det er nu, Venstre for alvor skal ligesom flytte sig et stykke væk fra landbruget, så vil der være nogle omkostninger ved det, og det har der så været i den her omgang. Det der er det interessante spørgsmål, det er, når han så næste gang også vil sætte den, lad os så bare sige, nyere og skarpere, måske grønnere linje igennem, hvor stort oprør bliver der så, og hvordan reagerer Troels Lund Poulsen, så vil han så til den tid meget tydeligt sådan sætte sin formandspost ind på det, eller videre. Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen føler, at der er nogen vej tilbage for ligesom at formidle de her mennesker her.
2: Mm. Vi kan jo lige prøve at tage et smut ud i baglandet. Der har været mange utilfredse stemmer. Flere af dem har talt med pressen i dag, også over for vores kollega hos TV2. Sætter også altså direkte spørgsmålstegn ved formandskabet, blandt andre Claus Aage Bengtsson. Han er lokalformand i Venstre i Hals og Omegn, og vi talte med ham. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
8: Jeg synes, det er sørgeligt, sådan et gammelt parti som Venstre. Vi har været Venstrefolk i generationer, og så vil de lige pludselig by Venstre, og de vil ikke lande Venstre længere. Det, ja, jeg har det rigtig skidt med det. Det har jeg.
1: Er Troels Lund Poulsen stadig den rette formand for Venstre?
8: Jamen, jeg synes jo ikke, formandskabet de har gjort det så godt. Det her, det burde de jo have set, det her, og har gjort noget i tide. Altså, det er jo det. Det er jo det, der er godt formandskab, det kan, og det synes jeg måske ikke, de har gjort så godt.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, nej, Troels Lund er ikke den rigtige formand?
8: Ja, det kan man godt sige. Altså, han skal i hvert fald forandre sig, hvis han skal være den rigtige formand.
2: Ja, man finder vel nærmest ikke en mere ærke venstre medlem end sådan en som Claus Aage her. Kan det ryste tæppet, rive det væk under en formand som Troels Lund Poulsen, at der sidder folk som ham ude i baglandet, nok også andre, der har det på den måde?
7: Det kan det i min optik ikke, som situationen i Venstre ser ud lige nu. Altså, jeg synes heller ikke, at man hører ham her eller andre foreslå, hvem der så skulle være formand for Venstre. Jeg kan ikke få øje på andre lige nu. Altså, det er jo ikke Stephanie Lose. Hun er jo siamesisk tvilling med Troels Lund Poulsen i det her spørgsmål. Så det ser jeg ikke lige for mig. Men det betyder jo ikke, at det ikke er skidt for Troels Lund Poulsen og for Venstre, at det er de her ryster ude omkring. Jeg tror bare, at deres analyse er, at de vil være der, og det er noget, man skal stå igennem. Fordi hvis man forsøger at sætte sig for meget, som Venstre åbenbart har gjort et stykke tid, og ifølge nogle vælgere imellem stolene, ja, så tager man til alle sider. Så for at svare på spørgsmålet, jeg tror ikke, at det her det er noget, der truer Troels Lund Poulsens formandspost. Det er også sjovt, at du siger, at det er sådan meget sådan karakteristisk Venstre baglandsstemme det her. Og det er det jo også, fordi landbruget fylder rigtig meget i Venstres organisatoriske bagland. Men Venstres vælgere, der forsøger man jo at have vælgere over hele landet. Og det er jo ikke sikkert, at fordi man så imødekommer den udmærkede mand, vi hører her, forsøger at komme ham mere i møde, så er det ikke sikkert, at det er for vælgerne i byen til at vælge Venstre mere til, måske snarere modsat. Og det er jo det, der er Venstres dilemma i de her år. Det er, at vælgerne er et sted, baglandet er i bedste fald delt i forskellige baglande, og så er der en folketingsgruppe, som så også er delt, og det er jo alt sammen noget, Troels Lund Poulsen skal forsøge at slå bro over hen over de kommende tider. Og det bliver svært, for der kommer nye landbrugsdiskussioner i Folketinget de kommende måneder, og måske også ind i næste år.
2: Ja, og i sidste ende, hvis Venstre ikke formår at stå sammen som folketingsgruppe, så sender det vel et signal om, at de også er lidt svære at arbejde sammen med?
7: Det er jo en helt anden side af det. Det er, at de andre partier vil jo selvfølgelig udnytte, at Venstre er blevet splittet i den her sag. Det er vel blevet stillet spørgsmål sammen med Venstres troværdighed i et forhandlingslokale er, har Troels Lund Poulsen styr på tropperne, og som jeg lige nævnte før, kan man sgu bare uddybe ganske kort, der kommer i hvert fald et par situationer i det næste års tid her i Folketinget, hvor der skal tages stilling konkrete ting til noget, der har med landbruget at gøre. Dels er det nationale sprøjteforbud, som jo var et stort tema under valgkampen, hvor Venstre først fandt sine ben efter valgkampen, kan man sige. Og så er der den regering har jo lovet, at der skal laves en grisetrepart. Det handler om at på mange måder forsøge at begrænse og regulere griseproduktionen i Danmark. Det kan også blive en sag, som kommer til at gøre ondt i Venstre. Måske også helt ind i Venstres folketingsgruppe, som vi har set, at kvælstoffet har gjort.
2: Jens, tak for analysen.
7: Velbekomme.
2: Altså Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal faktisk tale med Claus Aage Bengtsson her i næste time af P1 Orientering, når klokken bliver 5:05. Og så taler vi også med Venstres gruppeformand Morten Dahlin. Og selvfølgelig spørger ham ind til, altså samarbejdet i folketingsgruppen, hvad tænker han om, ja, blandt andet det, som Jens taler om her, de næste afstemninger, kan de stå samlet? Ja.
9: Hvad er det for produkter, man laver på Cheminova?
10: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnlig malaria, og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
9: Men det er altså ikke farlige stoffer?
10: De stoffer, vi fremstiller her, de er mere eller mindre akut giftige. Det vil sige, at de har en øjeblikkelig giftvirkning, naturligvis først og fremmest over for insekter, men også en vis varierende giftvirkning over for mennesker og andre pattedyr.
5: Som man nok kan høre på klippet her, så er det nogle år gammelt. Det var fra 1976, og sådan her lød det fra Cheminovas daværende direktør Arne Jensen, da han skulle fortælle om kemifabrikkens produkter. Det var 23 år efter, at Cheminova flyttede til Harboøre Tange i Vestjylland, og 50 år før tirsdag i denne uge, som Lemvig Kommunes borgmester blev kaldt en sort dag.
2: Ja, her kom det nemlig frem, at virksomheden Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland, de lukker. ved årsskiftet, men det står over 400 mennesker for at miste deres job, når en af kommunens største arbejdspladser, som de også er, lukker. Og det er noget, der kan mærkes i lokalområdet.
5: Så skal vi sige god eftermiddag til dig, Lasse Vrist.
11: God eftermiddag.
5: Hej. Du er 24 år gammel, du er journalist på Weekendavisen, og så du er opvokset i Harboøre, hvor du også befinder dig lige nu, ikke sandt?
11: Det er helt korrekt.
5: Mm. Er du der, fordi du er taget hjem til Gravøl?
11: Jeg er både for Gravølene, kan man sige, men også i en journalistisk rolle. Det er et lille stykke Danmarks historie, der lukker ned nu.
5: Ja. Kan du fortælle lidt om, hvilken rolle Cheminova har spillet i din egen familie?
11: Ja, altså den ene af mine oldefædre arbejdede der i op mod 40 år. Min bedstefar arbejdede på fabrikken i 27 år, og hans søn, min far, har arbejdet der i 30 år. Så det har været generationer af giftfabrikanter, der har været i min familie.
5: Og din far, er han nuværende arbejder der? Altså, bliver han opsagt, eller?
11: Ja, han er på fabrikken lidt endnu. Han bliver opsagt, ligesom de 400 andre medarbejdere.
5: Mm. Hvad har han fortalt dig i de her dage?
11: Jamen altså, det hele er stadig meget nyt. Han er ligesom mange i området stadig sådan chokeret over den her nyhed, men det er naturligvis svært. Han mister sit arbejde, og det er der rigtig mange mennesker, der gør. Så det er også rigtig mange mennesker, der skal ud og finde et nyt arbejde. Gerne i lokalområdet. Det håber folk jo på, og det er jo ikke sikkert, det bliver en let sag. Det er svært at sige nu.
5: Mm. Når man er opvokset i Harboøre også som relativt ungt menneske, hvor meget har Cheminova så fyldt altså i dit eget liv, for eksempel?
11: Altså, Cheminova er jo sådan noget, der bare er der. Det er svært at undgå at se den, der er høje master og sådan nogle relatorne, der er ude på, på Harboøre Tange. Og så kan man sådan fysisk lugte den, når vinden den kommer fra nordvest, så kan det få sådan en lidt prudagtig kemisk lyd, lugt hedder det, i Harboøre.
5: Okay, det
11: men samtidig så er det sådan noget, som byen samler sig om. Der er mange i Harboøre, på Harboøre Tange, som siger, at vi om fabrikken, de holder. Det er faktisk ikke klar om, de har gjort de seneste år, men i hvert fald, da jeg var barn, holdt de fastelavnsfester, som mange af byens børn var til, fordi mange af byens børn havde forældre på fabrikken. Mm. Så det er bare sådan noget, der fyldte. Det var sådan en naturlig del af det at være i Harboøre. Altså, da jeg var cirka 8 år, så skrev jeg sådan en form for venindebog, der blev sendt rundt i min folkeskoleklasse. Der stod der drømmejobkolon, og så udfyldte jeg sådan et børnestavet Cheminova, fordi det var sådan, det var ganske naturligt, at det var der, man skulle arbejde, når man er født her i byen.
5: Hvad drømte du om at lave på fabrikken?
11: Altså, jeg tror aldrig rigtig helt, jeg regner ud, hvad man lavede på fabrikken. Jeg tror ikke, jeg kunne beskrive min fars arbejdsgang. Han er procesoperatør. Det er en relativt uspecifik titel. Så altså, det var ikke, fordi jeg sådan drømte om at være på Cheminova i det år. Det virkede, tror jeg, bare for 8-årige mig, uden at have adgang til mine tanker dengang, virkede ganske naturligt.
5: Mm. Du siger, at Cheminova holdt faste lavn. Hvordan foregår det, og hvad skal man klædes ud som?
11: Jeg tror, jeg har været. Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad jeg har været klædt ud som fodboldspiller eller sådan noget. Altså, det var bare en af de her ting, altså, som ligesom fyldte med fabrikken. Altså, det er jo svært at tage rundt i Harboøre uden at se, at nu er det så et FMC-logo, men altså, de sponsorerer jo diverse ting. Hvis man var til en vild byløb her for en uge siden, så stod der FMC på maven. Det er bare sådan en hjørnesten i lokalsamfundet, sådan noget, der er sådan alle steds nærværende. Om det så ender i en fastelavnsfejring, eller hvad det var, så er Cheminova bare næsten altid til stede i Harboøre.
5: Du tog jo selv fra København til Harboøre, så snart du så nyheden her. Hvad var det første, du oplevede, da du ankom til din hjemstavn?
11: Nu kom jeg meget sent til hjemstavnen, fordi der var noget med noget tog, der kørte utrolig langsomt. Men da jeg så stod op dagen efter og begyndte at snakke med folk, både familie, men også bare folk i Harboøre, så mærkede man jo, at folk var rystet og hørte historier om, om folk, som naturligvis var ked af, at de har mistet deres job, og det også selvom man ikke arbejder på Cheminova, så er det svært lige at se, hvordan livet er uden det. De fleste har et eller andet forhold til det. Altså det er jo bare mange arbejdspladser ude. Suverænt den største private arbejdsudbyder i kommunen. Og jeg tror, fremtiden for lokallejen er lidt mere uvis, end man lige havde ønsket. Fordi der er ikke bare sådan et oplagt alternativ. Der popper ikke bare en ny fabrik op af mulden eller af fjorden, som kan tage de her 400 arbejdspladser.
5: Du siger, at folk er rystet, men er man også overrasket, eller er det alligevel en tanke, man har haft i noget tid, at det her det kunne ske?
11: Altså, mit indtryk er, at man ligesom har frygtet i hvert fald, at det her det kunne ske, og det har man frygtet i nogle år. Der har jo ikke været så gode regnskaber de seneste år. Det har umiddelbart gået ret dårligt sådan økonomisk, og så er der jo på grund af giften og forureningen. Og, altså 3 ud af 10 danske generationsforureninger kommer jo fra Cheminova. Utrolig meget dårlig omtale om fabrikken. Den er jo ikke populær. Så man har ligesom været nervøs for, om det på et tidspunkt vil få et stop af den ene eller anden grund. Og nu skete det så ganske pludseligt her, eller sker i slutningen af 26. Og så må man jo finde ud af, hvad der så skal ske. Men jeg tror ikke, folk havde forberedt sig på, at det ville ske så pludseligt der, men tanken har ligesom været præsent.
5: Nu er der så 400 mennesker, der skal finde et nyt job, blandt andet din egen far. Hvad håber de, men også lokalsamfundet på, at der sker?
11: Jeg tror bare, man håber, at der sker noget, at der ligesom er et eller andet, der kan erstatte de her 400 arbejdspladser. Og jeg har hørt folk snakke om, at man kunne håbe, at nogle af de her milliarder kroner, der skal sættes til at producere krudt og kanoner, at det kunne det produceres på Harboøre Tange.
5: Okay, en våbenfabrik i Harboøre.
11: Ja, det er sådan et af de mere realistiske bud, som er givet, tror jeg. Altså noget, som folk sådan konkret håber på. Så snakkede med en miljøforkæmper herfra, som fik sagt, at der kunne være, der kom et atomkraftværk. Det var ikke nødvendigvis noget, han ønskede sig, men han ønsker sig da, at de her 400 mennesker finder et arbejde, og så skal der jo komme et eller andet. Jeg tror ikke, folk er sådan i en position, hvor de kan få lov at være helt, helt vildt kredsende. Jeg tror bare, man ønsker sig, at der opstår noget, og det er selvfølgelig noget, der giver mening, men at folk skal jo have mad på bordet.
5: Mm. Tak, Lasse Vrist, for at være med.
11: Selvfølgelig.
5: Journalist på Weekendavisen og altså født og opvokset i Harboøre.
2: Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier, almindelige online-platforme, simpelthen med det øje med at lave sabotage i Danmark. Den historie, den kunne Berlingske i aftes bringe på baggrund af et længere interview med chefen for PET's kontraspionage, Emil Krasholm. Og ifølge PET-chefen, så er de russiske sikkerhedstjenester blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark, og har konkrete eksempler på det faktisk.
5: Mm. Og den her nyhed, den skal vi tage dybt alvorligt, siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup.
12: Jeg synes, det er noget, man bliver bekymret for, og jeg synes, der står med flammeskrift, at vi skal tage Rusland dybt, dybt alvorligt. Det er en hybridkrig, som ikke bare Danmark, men som man også andre steder i Europa ser, at Rusland fører mod Vesten, mod Europa, og nu altså også så direkte mod Danmark.
5: Nogenlunde den samme besked kommer fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen, der er glad for, at PET nu aktivt går ud og advarer danskerne.
13: Jeg er meget tilfreds med, at PET er så offensiv på det her, fordi det er vigtigt, at borgerne får den oplysning. Regeringens minister er jo meget påholdende og udviser af til dårlig dømmekraft, så derfor er det rart, at vi har PET, der så klart går ud og siger til borgerne, lad være med det her, det er potentielt landskadeligt.
2: Simon Kruse, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
2: Du er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Det er dig, der har talt med PET's chef for kontraspionage, Emil Krasholm. Jo, et helt vildt spændende interview, du har fået fingre i der. Hvad er det, han fortæller dig? Kan du ikke sådan opremse det om, ja, hvad det er, der foregår i de her tider, skulle jeg til at sige?
15: Jo, altså, jeg var ikke i tvivl om, at det virkelig var noget, der var vigtigt for dem at sige. Ikke mindst, fordi det faktisk er ret sjældent, at de overhovedet inviterer indenfor til den type interview, hvor de står frem med foto og billede og navn. Og det, der pressede sig på hos dem, det var, at de havde set en stigning i konkrete russiske forberedelser til sabotage i Danmark. Og det er altså sabotage rettet mod forsvarsindustrien især. Det vil sige mål, der på en eller anden måde har tilknytning til hjælpen til Ukraine, men også faktisk andre virksomheder, som måske bare leverer ting til virksomheder, der producerer våben eller forsvarsproduktion. Og så var det opsigtsvækkende jo også, at de ikke bare havde en besked til virksomhederne. Det havde de også. Virksomhederne skal passe bedre på. Men de havde jo også et budskab til sådan offentligheden som sådan, nemlig at de risikerede at blive misbrugt af russerne til at indsamle information, der kunne bruges til sabotage.
2: Ja, hvis man ikke lige har haft mulighed for at læse dit interview i Berlingske, hvad er det så for nogle konkrete eksempler, som PET har afsløret?
15: Jamen, det ville de ikke gå ind i. Jeg forsøgte at spørge til konkrete eksempler, men det ville de ikke gå ind i. Men det de gerne vil sige, det er, at de vil sige noget om fremgangsmåden. Og fremgangsmåden er, at man ligesom har nogle opslag, hvor man søger hjælp til nogle opgaver, der kan virke uskyldige. Altså tage billeder af nogle virksomheder, nogle indgangspartier, nogle lagerhaller. Tage nogle videooptagelser. Komme med nogle oplysninger om, hvornår lastbiler kommer og ankommer eller afgår fra forskellige produktionsfaciliteter. Og pointen er så, at den enkelte måske ikke ved, at det her er noget, der bør få alarmen til at ringe, men i summen af det kan bruges til det, man kalder rekognoscering i efterretningsarbejde, som er det, man skal bruge for at kunne gennemføre terror eller forstyrrelser eller sabotage mod en virksomhed.
2: Men skal man forstå det sådan, at altså jeg tænker at ikke, at det nødvendigvis bare er den russiske sikkerhedstjeneste, der siger, hej, vi er den russiske sikkerhedstjeneste, kunne du ikke tænke dig at tage billeder af Termas indgang for os hver tirsdag? Altså, sagde de lidt om, hvordan det foregår, sådan at det ikke er noget?
15: Ja, men det er klart, det foregår under dække, og det foregår også på dansk, så det er ikke sådan, at det er et eller andet, der er skrevet på gebrokkent engelsk eller med kyrilliske bogstaver. Altså, det er i forskellige grupper, hvor man søger folk, der er på udkig efter opgaver. Og det er så ikke helt som at klippe en hæk, men det er lidt i den dur, altså at tage nogle billeder, som man ligesom... Nogle opgaver, der slås op på sociale medier, de nævnte specifikt Telegram, men også andre store sociale medier. Det kunne være Instagram eller Facebook. Men hvor man altså ikke ved, hvem det egentlig er, man arbejder for.
5: Men findes de folk i Danmark? Altså sagde de noget om det, fordi at det er jo en lidt speciel målgruppe. Jeg kan også forstå, at de bliver betalt med kryptovaluta. Altså hvem er de her mennesker, og hvor findes de henne i landet?
15: Jamen, de siger, det er bredt, rent geografisk, at det over hele landet, ligesom forsvarsindustrien jo findes over hele landet. Og så kan det jo være, altså min tolkning vil være, at det kan være sådan et spænd fra grupper, hvor det simpelthen bare er sådan åbne opgaver, freelance-opgaver, der slås op, til også måske at gå over og være sådan nogle grupper, hvor det mere handler om sort arbejde, eller sådan lidt mere lyssky grupper, hvor man måske ved, at småkriminelle befinder sig. Men det kan være i hele det spænd af forskellige målgrupper. Jeg spurgte også, om det specifikt var unge, de havde set, der kunne falde i her, og de sagde, det er det også, men det er også alle mulige andre.
5: Men er det politisk motiveret også? Altså søger man i nogle højere radikale grupper, søger man i nogle pro-russiske grupper, eller kunne det i princippet bare være hvem som helst, der vil påtage sig den her opgave?
15: Det er bredt. Altså fordelen fra russisk side, det er, at man kan rekruttere enormt bredt. Det behøver jo for det første ikke være russiske statsborgere. Det kan være folk, der kommer alle mulige steder fra. Altså, men især folk fra lokalsamfundet vil være det bedste. For dem så får de jo ligesom sådan endnu et lag mellem sig selv og mellem gerningsmænd og bagmænd, kan man sige. Og så kan det jo også være folk, der kommer kørende over grænsen i og for sig for at udføre sådan en opgave her.
2: Det er også vigtigt at få med, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, siger til Ritzau, at PET ikke har præsenteret nogen konkrete beviser for forsøg på sabotage. Er der, Simon, en, hvad kan man kalde det, en risiko for, at PET sådan puster til truslen fra Rusland ved at gå ud og give et interview som det her?
15: Jeg spurgte selv til det, og de siger selv, at det er en meget alvorlig overvejelse, fordi når man taler om sådan noget hybridkrig, skyggekrig fra russisk side mod Europa, så handler det blandt andet om at skræmme alle befolkningerne i de europæiske lande med, hvor stort og mægtigt Rusland er, og hvordan de kan slå til hvor som helst og når som helst. Og den slags forstår man jo godt i PET. Og derfor har man, altså, derfor er det en afvejning, sagde Emil Græsholm direkte, altså at man ikke vil gå ud og skræmme, men på et eller andet tidspunkt er det jo vigtigt at gå ud og advare, når man kan se, at hvad skal man sige, beredskabet ikke er godt nok, og det er jo sådan set det, PET siger her. Virksomhederne skal passe bedre på, og sådan den brede befolkning skal være mere forbeholdende over for sådan nogle underlige opgaver, som måske ser uskyldige ud for noget krypto, men som i virkeligheden kan gå en fremmed magts interesser.
2: Simon, tak for at være med her til eftermiddag og fortælle.
15: Selv tak.
2: Simon Kruse, sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Vi har her i DR forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Ingen af delene har været muligt her til eftermiddag. I en skriftlig kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
5: Sådan her. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa. I snart 4 årtier har tyske arbejdere inden for bil, maskine og stålindustrien haft en arbejdsuge på 35 timer. Men det vil flere af landets store industrielle giganter nu lave om på. En række tyske arbejdsgivere, for eksempel bilmastodonten Mercedes-Benz, har meldt ud, at de vil have deres medarbejdere til at arbejde 40 timer om ugen i stedet for 35, uden at få mere i løn, vel at mærke. Vil den holde hos dig,
2: tror jeg, Thomas? Jeg skulle lige sige, altså 40 timer, sådan, så skulle jeg til at sige, det er jo næsten, hvad vi andre arbejder. Og så tænker jeg, men så får I sikkert også mere løn, men det kan jeg så se. Altså, det vil gøre mig utilfreds.
5: Ja, det er en time mere om dagen, og uden at få lidt i posen for det. Argumentet for det her er, at en længere arbejdsuge skal hjælpe med at sikre Tysklands konkurrencedygtighed. Tyskland befinder sig lige nu i en dyb økonomisk krise, og særligt den tyske bilindustri er mere presset end nogensinde. Det er de blandt andet på grund af øget konkurrence fra Kina, høje lønninger i Tyskland i forhold til konkurrerende lande og stigende produktionsomkostninger, og det tvinger altså industrien i knæ.
2: Ja.
5: Krisen har blandt andet fået Volkswagen, en anden bilgigant, til at melde ud, at de vil fyre op mod 100.000 medarbejdere.
16: Deutschland kan industri, og Deutschland kan Zukunft. Aber dafür müssen wir uns in der gleichen Geschwindigkeit verändern wie die Welt um uns herum.
5: Her der er det topchefen for Volkswagen, Oliver Blume, der forklarer, at Tyskland er nødt til at udvikle sig i samme fart som verden omkring os, som han siger. Mads Jetsini, velkommen til.
17: Jo, tak. God aften.
5: Mads, skulle jeg til at sige. Det kan vi lige så godt kalde dig. Du forsker i tysk politik ved Københavns Universitet og tænketanken Europa. Om man arbejder 35 timer om ugen eller 40 timer om ugen, Mads, det lyder måske ikke helt som den store forskel på papiret, men hvad er det for et signal, der ligger i den her udmelding?
17: Jamen, der ligger jo netop det signal, som du helt rigtigt fremhæver i din indledning, netop at den tyske industri, den traditionsrige tyske industri, bilgiganterne, Volkswagen, Mercedes osv., men også andre industrisektorer, simpelthen er under pres i den nuværende situation. Produktionsomkostningerne er enormt høje, forsyningskæderne er usikre på grund af diverse kriser og krige rundt omkring i verden, og så er helt enkelt, at det bare blevet sværere for tyskerne at sælge for eksempel biler, fordi de har fået nye konkurrenter på verdensmarkedet, for eksempel i form af kineserne. Så det skal simpelthen ses som et udtryk for, at man forsøger lidt at redde, hvad reddes kan på en eller anden måde.
5: Den her nuværende regel om, at man arbejder 35 timer om ugen, den eksisterer jo fordi, at tyske metalarbejdere i årvis kæmpede en brav kamp om at nedsætte arbejdsugen fra dengang 40 timer om ugen. Nu vil arbejdsgiverne så genindføre status quo fra dengang. Hvordan bliver det modtaget blandt de tyske arbejdere i den her industri?
17: Jamen det er klart, det er noget, som de jo selvfølgelig er med rette fortørnet over, ikke? Altså det tror jeg, vi alle sammen ville være, hvis vi skulle gå uden videre 12,5% ned i løn, som det jo svarer til, hvis de går op i timer uden at få en lønudligning. Så der er jo rimelig stor harme, også fra fagforeningernes side, er der meget stor harme over det her. Men på en eller anden måde, så er det jo en vanskelig debat, fordi på den ene side, så er det et spørgsmål om, vil man acceptere dårlige arbejdsvilkår, eller står man så i en given situation, hvor man, hvis man at arbejdspladserne simpelthen til gengæld er nødt til at lukke. Og det er jo en helt reel mulighed. Ikke? Nu nævner du selv, Volkswagen lukker 100.000, og der kommer næsten ugentligt meldinger fra tyske handelsmedier om, at nu er der er lukket 5.000 her og 10.000 her, så industriarbejdspladserne forsvinder altså i et ganske hastigt tempo. Ikke? Mm. Og det er det svære valg, som tyske arbejdstager og arbejdstagerorganisationer, fagforeningen simpelthen står med. Ikke? Skal vi acceptere dårlige vilkår, eller er vi så nødt til simpelthen bare at acceptere, at arbejdspladserne lukker?
5: Så det er 40 timer om ugen, eller intet job, så er der måske ikke så meget at rafle om?
17: Det er i hvert fald det, der er den store diskussion lige netop nu. Ikke? Og så kan man sige, det interessante også ved denne her historie er på en eller anden måde, at det er lidt et ekko af sidste gang, der også var krise i Tyskland, fordi sådan noget med tidspolitik er ikke fuldstændig nyt. Altså hvis man kigger på 80'erne og 90'erne, forsøgte man også at bruge det her som en løsning på krisen. Der var det bare den modsatte vej, fordi der havde man dengang stor arbejdsløshed, så tænkte man, hvis nu folk går ned i timer og ned i løn, så vil der være mere arbejde til alle. Ikke? Så på den måde så er det her ikke en fuldstændig uhørt måde at gå krisen og tilgå krisen på, men derfor er det jo ikke mindre omstridt. Mm.
5: Det tyske samfund undergår i det hele taget store forandringer i de her kriseår. Kansleren Friedrich Merz har travlt med at få gennemført en omfattende pensionsreform lige nu. Den har vakt stor debat. For nylig der foreslog regeringen også, at tyskerne fremover kun må melde sig syge fra arbejde, hvis man har en lægeerklæring med fra lægen. Ellers så er det altså ind på pinden og arbejde. Nu er der så også udsigt til en længere arbejdsuge for en stor gruppe af de tyske arbejdere. Hvad er alt det her et tegn på, Mads? Altså, hvor bevæger Tyskland sig hen?
17: Jamen, først og fremmest, så er det jo et tegn på, at man i den tyske politik og også i de tyske virksomheder gerne vil have folk til at arbejde noget mere. Altså, man vil simpelthen gerne have, at folk ikke er så hurtigt til at melde sig syge, at folk bliver lidt længere på arbejde, eller at folk for eksempel ikke går så tidligt på pension. Stor pensionsreform er også en del af hele Merz' forhævning. Og det handler simpelthen om, at man forsøger at holde hånden under den kriseramte tyske industri. Men så føder det jo ind i en større debat nu, ikke? Når man netop remser op alle de ting, som du netop nævner, ikke? Altså sygemeldinger, pensionsreformer, længere arbejdstider, så bliver det jo en eller anden samlet fortælling for den tyske arbejderklasse, eller de tyske arbejdere, de tyske erhvervsaktive, at I går en fremtidig møde, hvor jeres sociale rettigheder langsomt er ved at blive fræset ned. Ikke? Og det er også noget af det, som Merz har mødt ekstremt stor kritik for at ville gennemføre nogle af de her, sikkert set med økonomers eller andres øjne, nødvendige reformer for at få økonomien til at køre. Men det er noget, der forventeligt har mødt meget stor social modstand, fordi det taler ind i en bredere fortælling om, langsomt så smuldrer denne her socialstat, som vi har bygget op over årtier, altså væk under fødderne på os.
5: Vil en 5 timer længere arbejdsuge overhovedet kunne løse de her massive problemer, som Tyskland og industrien står i? Altså, ved du noget om, hvad siger de tyske økonomer eller eksperter på området om det her forslag?
17: Det er jo i hvert fald sådan, så at for eksempel sådan en som Michael Kretschmer, som er konservativ ministerpræsident i Sachsen, hvor der altså ligger to store Volkswagen-værker i Zwickau og Chemnitz, han har selv talt om, at det kan være en god idé at gøre det her, og så kan man sige, virksomhedsledere har også sagt, at det vil være en fin idé, og det skal de jo sige, for de får så billigere arbejdskraft. Men man kan sige, det politiske signal, der ligger i, at Kretschmer siger sådan noget her, det peger jo altså på, at man simpelthen vil gå ret langt for at forsøge at fastholde de her arbejdspladser, fordi man også ved, at det rent politisk er vigtigt. Ikke? Altså nu har vi et valg i Tyskland i weekenden, hvor Alternativet for Deutschland i Sachsen-Anhalt står til at få pænt over 40% af stemmerne, og mange af de stemmer, jamen, de kommer sådan set fra skuffede arbejdere, altså arbejdere, der enten har mistet deres job som følge af industrielle strukturforandringer, eller arbejdere, som måske ikke nu bliver arbejdsløse, eller i morgen, men måske om 5 år, eller 8 år, eller 10 år kan se, at der har de faktisk ikke nogen fremtid inden for det her længere. Så på den måde så bliver det, den her debat også læst ind i den der bredere fortælling om, hvad er det overhovedet for nogle politiske konflikter, der udspiller sig i Tyskland lige nu.
5: Så hvis en arbejdsplads lukker i Tyskland, så er det på en måde vand på AfD's mølle hen mod valget?
17: Det vil det i nogen udstrækning være. Man har i hvert fald kunne vise, at AfD har været enormt dygtige til at appellere netop til skuffede arbejdervælgere, særligt industriarbejdervælgere, og har sådan set, det var den almindelige læsning af forbundsdagsvalget i 25, overtaget pladsen fra Socialdemokraterne som det gamle arbejderparti. Ikke? Så på den måde, så er det helt rigtigt.
5: Alright. Tusind tak, Mads Jetsini, for at være med.
17: Jamen selv tak.
5: Altså forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa.
2: Jeg spurgte dig, inden vi gik i studiet, Amalie, om du havde nogle gode druk-historier.
5: Ja, hvad svarede jeg så? Men du sagde, at jeg skulle høre dine. Du vender den om, okay. Den her situation.
2: Jamen, det er også det mere trygt for mig at stille spørgsmål. Okay. Jeg stod og tænkte over det. Altså, jeg kan huske en gang, jeg havde fået en smule indbords, og jeg møder Eran D.D.,
5: nej,
2: og så har
5: det
2: jeg
5: er
2: en
5: min
2: snak.
5: Drøm.
2: Ja, det var nemlig også min drøm. Og så havde jeg en virkelig dejlig snak med en D.D., som jo er en fantastisk musiker, og fik også forevet det med et billede, som jeg stadig har. Og det var ligesom, det var jo grineren, som man vil sige. Og også meget, så meget ung, der tog mig og mine venner min forældres absolut vodka, drak helt skidtet, og så fyldte jeg vand i, stillet tilbage i skabet. Jeg tror aldrig, det blev opdaget, faktisk.
5: Men kunne du alligevel finde på så at fortælle det til dit barn, som om, at du var en fanskal her?
2: Man kan jo godt lide sådan lige at fortælle, at man ikke altid har været sådan en kedelig hønisse, som altid sidder derhjemme i sofaen. Så. Men når du spørger på den måde, så ved jeg godt, hvor du gerne vil hen, fordi vi skal jo til den næste historie, som jo handler om det her med at tale om alkohol som værende sådan helt naturligt som at være en fanskal. Og det skal vi tale med dig om, Sofie Krukov. God eftermiddag.
18: Ja, god eftermiddag.
2: PhD-studerende og forsker bag et nyt studie, der beskæftiger sig med det her. Altså, hvis jeg nu bliver sådan en forælder, min datter, hun bliver snart 3, så det er måske lige tidligt nok at gå i gang med at præge hende i den retning. Men hvis jeg bliver sådan en forælder, som taler om alle de gode minder og alle de sjove stunder, jeg har haft på alkohol, hvad sker der så med hende?
18: Jamen altså, vi kan jo ikke sige noget om, hvad der sker lige præcis med din datter på baggrund af den undersøgelse, vi har lavet. Men vi kan se, at der i hvert fald er en tendens til, at hvis forældrene har hørt, eller hvis de unge har hørt deres forældre fortælle sjove historier om dengang de selv var unge og fulde, jamen, så er der også en større sandsynlighed for, at de drikker mere, og også at de drikker meget på én gang, som er noget af det, vi er dårlige til her i Danmark. Der er mange unge danskere, som især drikker meget på én gang og drikker sig fuld.
5: Og det her med, hvor meget man drikker, det har jo undersøgt ret præcis. Altså undersøgelse viser, at de unge, der ikke har en oplevelse af, at forældrene ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen, de drikker 4,9 genstande om ugen, mens den modsatte gruppe, altså dem, der oplever deres forældre, ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld, de drikker 13 genstande om ugen. Det er altså en ret signifikant forskel, det her. Hvordan ser du selv på de resultater?
18: Jamen, det er jeg meget enig med dig i. Altså, det er jo næsten 3 gange så meget, de drikker. Og man må også hæfte sig ved, at de der 13 genstande i ugen, altså det er jo faktisk også mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler for voksne mennesker. Der ligger der jo en anbefaling om, at man ikke drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge. Og så lægge oven i hatten, at den her undersøgelse, den har vi jo lavet blandt unge, som faktisk er under 18 år. Hvor Sundhedsstyrelsen siger, at de faktisk slet ikke bør drikke alkohol overhovedet. Ikke? Så det synes jeg da, at det gør da indtryk. Ja.
2: Ja, det gør indtryk. Det er jo også, ja, det er jo nogle ret vilde tal, I har med i jeres undersøgelse her. Altså, hvad er det ligesom, det betyder? Skal man helt lade være med at tale om det, man gjorde, da man var ung? Skal man være sådan, det er et lukket kapitel for mig, lad os tale om, hvor farligt det er at drikke for meget alkohol?
18: Man skal i hvert fald, tænker jeg, som forældre vide, at det gør indtryk på de unge, hvordan man italesætter alkohol. En ting, det er jo det her med, om man fortæller fulde historier. Der kan vi se, hvis man gør det, så er der i hvert fald en statistisk sandsynlighed for, at man så drikker mere. Men vi kan også se, at forældre, som som i hvert fald har efterladt det indtryk hos de unge, at de mener, at det at drikke sig fuld er en naturlig del af det at være ung, eller at det er okay, at de drikker sig fuld, at de drikker mere. Så det er jo ikke bare det, man, hvad kan man sige, de unge, de lytter altså til hvad forældrene siger og hvad de gør.
2: Ja. Ja, og nu ved jeg godt, det er totalt anekdotisk, det jeg står og siger, det er dig, der er forskeren her, men min erfaring som ung var jo også, at dem, der måske havde lidt restriktive forældre, de havde mere travlt med at komme ud og drikke noget alkohol. Altså, men de vil så statistisk set drikke mindre end de børn, hvor forældrene havde meget mere sådan løst forhold til alkohol.
18: Ja, altså når vi kigger på det, altså i vores undersøgelser og på, hvad kan man sige, på befolkningsniveau, ikke, så er det helt klart det der er tendensen. Det er jo klart, at for den enkelte unge, hvad der afgør, hvor meget man rent faktisk drikker, eller hvor ofte man drikker, der er jo mange faktorer, som spiller ind i det, og det har vi jo ikke rigtig undersøgt i denne her undersøgelse.
5: Men hvad fortæller de unge jer om hvordan forældrene de taler om alkohol? Altså siger de noget om, hvordan de synes, det er at høre om mor og fars gamle drukhistorie?
18: Det har de ikke. Vi har lavet, som en del af den her undersøgelse har vi også snakket med 10 unge. og det de i hvert fald giver indtryk af, det er, at de ikke har en oplevelse af, at deres forældre er særlig restriktive. Det er også underbygget af andre undersøgelser.
2: Ja, fordi man kunne måske også få den. Ja, altså, der er jo mange unge, der synes, deres forældre er kiksede, så hvis man taler et eller andet op som forældre, så kan man måske forvente, at børnene synes det modsatte. Men det passer så ikke, når vi taler om alkohol.
18: Altså nej, vi har også tidligere lavet et andet studie tilbage i 2023, hvor vi også kiggede på det her med forældrenes holdninger til alkohol i forhold til, om de er strikse eller mindre strikse. Og vi kan faktisk se, at der er sådan en, det vi kalder en dosisrespons. Det vil sige, at jo mere strikse forældrene egentlig er, jo mindre drikker de unge. Så jeg har til gode i hvert fald at se sådan på befolkningsniveau, at det der med, at man som forældre, det at man er tydelig og sætter grænser, at det skulle give udslag i, at den unge så drikker mere. Det har jeg ikke set. Nej.
2: Jeg holder igen med historierne, kan jeg godt fornemme. Sofie, tusind tak for at fortælle om det, jeg undersøgt.
18: Det er mig, der takker.
2: Sofie Krukov, PhD-studerende og forsker bag det her studie om forældrenes historier og forhold til alkohol.
5: Tænk, at du har mødt Eran D.D., Thomas.
2: Ja, men det, den får du, når vi er færdige.
5: Ja. Da migranterne den 30. juli i år svømmede til Ceuta, der gjorde Marokkos politi intet for at stoppe eller forhindre dem i 10 centrale timer. I hvert fald ikke ifølge premierminister Pedro Sanchez, der i dag talte til det spanske parlament. Men for kun 4 dage siden, der afviste Sanchez fuldstændig, at Marokko havde noget med migrantstrømmen at gøre. Der sagde han sådan her til det spanske medie El País.
19: No veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
2: Jeg kan ikke se nogen oplysninger fra hverken sikkerheds- og politistyrker eller efterretningstjenester om, at de marokkanske myndigheder på nogen måde har deltaget altså i at orkestrere migrantstrømmen til Ceuta, lyder det altså fra Sanchez.
5: Martin Tønder, velkommen til.
20: Tak skal du have.
5: Berlingske Sydeuropa-korrespondent. Sanchez, han konkluderer altså, at Marokkos politi ikke gjorde noget for at holde migranterne tilbage, da de forlod Marokkos grænser. Alligevel så siger han så, at Spanien ikke har modtaget håndfaste beviser for, at de marokkanske myndigheder var involveret i den her store tilstrømning af migranter. Hvordan giver det mening?
20: Altså, set i politisk forstand, så giver det på mening på den måde, at han forsøger lidt at blæse, både blæse og have mel i munden, kan man sige. Altså indtil nu har han jo fastholdt, at samarbejdet med Marokko, det var helt optimalt. Det er der så ikke rigtig så mange, der tror på i Spanien, hverken blandt almindelige spanier eller på politisk niveau. De fleste er overbevist om, at Marokko har spillet en rolle, og det er den folkestemning, han forsøger at komme i møde så meget, som han nu kan. Det han så siger er, at det er, at man kan konstatere, at marokkanske grænsegendarmer i 10 timer forholdt sig passivt. Men man kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor. Om det var planlagt aktion, eller fordi de ikke havde styr på situationen. Han siger, at han har ikke set nogen håndfaste beviser for, at det var planlagt. Og det er nødvendigt for ham, understreger han flere gange, for at handle, fordi Hvis først han går ud og tager en konflikt med Marokko på det her, så kan det få meget alvorlige konsekvenser.
5: For, altså, er han bange for at tire Marokko her?
20: Jamen, altså, Marokko har jo fat i den lange ende i forholdet til Spanien, fordi at det er et naboland, som er super vigtigt i forhold til ikke bare at kontrollere migrantstrømme, men også i forhold til samarbejde om at bekæmpe terror og narkokriminalitet. Og hvis Marokko lige pludselig opsiger de aftaler, som man har med Spanien og med EU, så kan man få alvorlige problemer på den anden side af Gibraltarstrædet.
5: Mm. Mens Sanchez siger, at der ikke er nogen beviser for, at Marokko er involveret, så har han til gengæld ikke været bange for at rette skytset mod Israel og Rusland. Sociale netværk med tilknytning til både Rusland og Israel har spredt rygter og desinformation efter migrantstrømmen til Ceuta. Sådan lød det i hvert fald fra Sanchez til radiostationen Sedena den 31. august. Og det er noget, som Israels udenrigsminister har afvist og kaldt for en åbenlyst løgn. Hvorfor er Sanchez ikke bange for at pege fingre af Israel og Rusland, hvis han er det mod Marokko?
20: Ja, altså for det første kan man sige, det er jo lande, han i forvejen har en konflikt med Rusland kvæg støtten til Ukraine og Israel i forhold til Gaza-konflikten, hvor han jo har været meget, meget kritisk mod Israel. Det er en politik, der er ret populær i Spanien, så det er let for ham og ligesom at fyre den af. Samtidig så er det jo, handler det jo lidt om det, som vi var inde på før, ikke med, at det er livsvigtigt for Spanien at have et godt forhold til Marokko, så derfor er han meget mere forsigtig med at kaste sig ud i kritik af dem. Samtidig så skal man, hvis man så skal tro oppositionen, så har marokkanerne også en klemme på Sanchez personligt. Det sagde oppositionslederen, den konservative leder, Alberto Núñez Feijóo, sagde han faktisk i dag fra talerstolen, at han hentydede til en affære, der kørte for nogle år siden, hvor marokkanerne ved hjælp af noget israelsk spyware, Pegasus, skulle have fundet noget smuds på Sanchez, og det er derfor, at han er så bange for Marokko. Det er sådan en teori, der florerer især på de sociale medier har det været indtil nu, men som der ikke er nogen beviser for.
5: Han er jo i det hele taget presset, Sanchez. Nu stod han så foran parlamentet i dag og talte. Kan man sige noget om, hvor presset han er? Altså, er han skammel som premierminister ved at vakle?
20: Den står noget mere usikkert, end den har gjort. Det er jo sådan, at Sanchez' regering bygger jo på sådan meget bredt og broget flertal af dels mindre partier for venstrefløjen, dels katalanske og baskiske separatistpartier, hvoraf nogen er borgerlige og derfor ikke måske har så meget andet til fælles med Sanchez end modviljen mod, at der kommer en højere regering til, spansk centralistisk højere regering til. Alle de her partier er nu meget overbevist om, at Marokko står bag stormløbet mod Ceuta. De er meget kritiske over for Sanchez' håndtering af krisen. Og spørgsmålet er så, om de er klar til også at vælte ham. Det vil kræve, at de stemmer sammen med Partiet Popular, som det konservative parti, og det højre nationale parti Vox, for et mistillidsvotum. At dømme efter dagens debat, som jeg har siddet og fulgt, så er det ikke sådan her nu. Men det er helt oplagt, at sandtid og meget usikkert i sadlen efter alt det her.
5: Okay. Tak skal du have, Martin Tønder, for at være med.
20: Okay.
5: Berlingskes Sydeuropa-korrespondent.
2: Vi nærmer os en radiovis, der er selvfølgelig meget, meget mere orientering på den anden side. Vi skal omkring en sort dag for landbruget. Er der nok mange derude, der vil sige, L5 blev stemt igennem, altså gødskningsloven her. Den dykker vi ned i med en stavt venstremand, som mest af alt er sådan lidt trist og skuffet, og måske skal der andre formandskræfter til, hvis man spørger ham. Vi taler med ham altså efter en radioavis, fordi klokken den er gået hen og blevet 5.
0: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
21: Jeg vil gerne sammen både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
22: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på halv.
0: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
22: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
0: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
23: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enigheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
0: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
23: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, men mindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for, så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
0: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
23: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
0: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
24: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
13: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
0: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byer og måske også torden, og fra sidst på dagen så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.

0: Hvordan er det at være venstremand efter dagens afstemning i Folketinget, hvor den meget omdiskuterede gødskningslov blev stemt igennem? Og hvordan vil det gamle parti håndtere den splittelse, der har vist sig i partiet den seneste tid?
1: Det spørger vi om i henholdsvis begyndelsen og slutningen af den her anden time af P1-orientering, hvor vi først om lidt her skal tale med en landmand, lokalformand for Venstre, igennem et helt liv, altså medlem af Venstre. Og så til sidst, så taler vi også med Morten Dahlin, Venstres gruppeformand, om en dag, som har budt på lidt af hvert. Og skuffelse, frustrationer, alt sådan noget. Hvad siger han til det hele? Og kan man regne med Venstre i fremtidige afstemninger, at de står sammen som folketingsgruppe? Det er noget, det vi skal tale med ham om.
0: Vi skal også forbi tøjdesigneren John Galliano, der ellers kunne have set frem til at skulle hædres ved en stor udstilling ved The Metropolitan Museum i New York i foråret 2027. Men efter voldsom kritik af nogle af

0: uforholdsmæssigt meget på det her guld, og 1742, der skal vi helt tæt på det, i hvert fald det hollandske guld, fordi i en omfattende operation, der har den hollandske nationalbank flyttet 86 tons guld fra USA til London. Det har de gjort på grund af øget geopolitisk uro. Man ser, men man ser også på historien, at Holland, de har grund til at være nervøse, fordi de har før fået taget deres guld, da Tyskland invaderede landet under 2. verdenskrig. Vi taler med Børsens redaktionschef, som også er guldekspert.
1: Fantastisk. Jamen okay, nu kan jeg selvfølgelig godt sige, nu glæder mig til at høre om det hollandske guld. Det er jo bare lidt af alt det, vi har på programmet. I studiet er vi i dag Amalie Skrold Munk og Thomas T. Hansen. Velkommen til. Ja, og vi begynder med et opkald til Hals i Vendsyssel. God eftermiddag, Claus O. Bengtsson.
2: Ja, goddag.
1: Hvad har det været for en dag i dag for dig?
2: Ja, altså vi satte flag på halv klokken 10, og jeg synes, det er lidt en sorgens dag, hvor at, der er mange af mine kollegaer, der kommer til at gøre, det kan også være, vi selv gør en gang, det ved jeg ikke, men der kommer til at gå for lidt af det her. Altså det er så hård en regulering, at man næsten ikke kan drive forretning på det. Så jeg synes, det er en rigtig træls dag, og det er jo træls, at altså en ting, det er, at den røde regering stemmer for det her, men altså så vores eget parti, Venstre, de også har stemt for.
1: Ja, okay.
2: Hvad fanden de fleste af dem, de er den. Mm.
1: Så en trist dag for landbruget, ja. En trist dag også som Venstre-medlem. Så lad os lige få titler på dig, ikke? Så vi lige har dig helt fast. Du er landmand, du er formand for Venstre i Hals og Omegn. Ja. Du har faktisk været Venstre-medlem stort set hele dit voksne liv. Det er din meste af din familie. Og så, ja. Hvad er egentlig dit første minde med Venstre?
2: Jamen, hvad er min første minde? Jamen, det var nok med far, han var i bestyrelsen, og Bjørn Hjelmqvist besøgte os en gang imellem osv., og så blev det snakket politik. Det er nok sådan det første, jeg kan huske. Det er mange år siden.
1: Er det gode minder? Altså gode minder om, at der blev diskuteret politik over bordet?
2: Ja, det er jo alt, de gjorde i mit hjem. Altså, og vi har også gjort sammen med vores børn. Altså. Det er jo det, jeg synes, der er livet. Men altså... Det er jo skrækkeligt, det der er sket. Altså, det er jo ligesom Venstre. Nu er de sat på byvenstre, og så landvenstre. Det må de levere. Altså, byvenstre satte de jo sådan set til ved sidste valg, og nu satte de så landvenstre til. Og så er det hele jo sådan set smuldre. Det har jeg da rigtig skidt med, det kan jeg lige så godt sige. Jeg er ked af det på Venstres vejen. Det er jeg.
1: Mm. Og det er ikke kun dig, det er hele din familie. Altså, din kone, hun er også engageret i Venstre.
2: Ja, hun sidder i byrådet i Aalborg. For Venstre. Altså, ja, vi er meget politisk familie, det vil jeg sige, men hvor skal vi gå hen? Det er jo det næste i, altså, det er jo ikke som, vi bare kan melde os ud, og så finde andet parti, der vi kan bruge. Altså, sådan er det jo heller ikke.
0: Så, Claus Aage, da du hørte det her ske tidligere i dag.
3: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Hvordan havde du det så? Nu siger du, at I havde sat flaget på halv, men hvordan føles det inde i dig?
2: Jamen, jeg har jo vist længe, at det gik den her vej. Altså, det er jo ikke nyt. Men jeg synes jo, et eller andet sted, da man lavede treparten, den kunne vi sådan set godt leve med som landmænd. Men så kommer den her kvælstofregulering, og jeg ved godt, den er sådan set ældre end treparten. Men den kan vi bare ikke leve med. Altså det er 65% af arealet, der kun kan gødes det braklægningspunkt. Så bliver det svært. Så kan man ikke engang have industrikartofler. Og det vi bruger på et af de bedste steder i verden at drive planter og landbrug. Altså, og så skal det splittes her, og produktionen halveres osv. Det er jo næsten ikke det mere.
0: Men du må vel have set det komme, ja? Altså det kan vel ikke komme bag på dig, det her?
2: Nej, men altså, det er jo store landbrug, vi har, og skylder mange penge, og virker midt i et generationsskifte. Min søn har overtaget halvdelen, og han er så træt af hver dag. Altså, og møg er nu af igen, kan man sige. Altså, det er ikke en fair måde at behandle en befolkningsgruppe på. Det synes jeg ikke. Altså, nogen, der bliver knoklet derude og derind for at passe vores landbrug og lave penge til landet. Altså, det synes jeg. Jeg synes, det er...
1: Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad din formand, Trudlund Poulsen, han sagde tidligere i dag?
4: så havde jeg jo helst set, at Venstre stemte samlet

0: den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for.
1: Ja, vi hører, Claus, at Venstre er på en rejse, det siger din formand. Er det en rejse, du er interesseret i at være en del af?
2: Jeg er ikke sikker på. Altså, nu har jeg givet mig selv, at nu tager vi landsmødet med her til november, og så må vi lige tage stilling til, hvad vi gør. Om vi skal meldes ud, eller jeg skal meldes ud, eller hvad jeg skal.
3: Men når du nu er så politisk, som du er, hvis du melder dig ud, hvor skal du så gå hen?
2: Det ved jeg ikke.
3: Vil du skifte parti?
2: Det tror jeg ikke. Nej, faktisk ikke, for jeg kan ikke se mig i de andre, Inger Støjberg og Dansk Folkeparti. Det har jeg spært.
1: Du har jo været venstremand altid, det fortæller du. Også din familie, din kone, dine børn. Flere i baglandet har ytret sig, ikke bare dig. Der er nogen, der siger til TV2, at den linje, som jeres formand har lagt, den er forkert i den her sag. Der er også flere, der lufter tanken om, at han ikke skal være formand længere. Vivian Munch-Petersen, der er vælgerforeningsformand på Østbornholm, siger til TV2, at Troels Lund Poulsen har overskredet en rød linje og svarer nej til, at hun synes, at han kan være formand, når man stemmer sådan en lov som den her igennem. Brian Hyllested, han er vælgerforeningsformand i Brovst. Han siger også, at tiden kan være inde til et formandsskifte. Og så er der en Thomas Larsen, som er byrådsmedlem i Sønderborg Kommune. Han mener heller ikke, at Troels Lund Poulsen er den rette formand med den her linje. Og så kommer det naturlige spørgsmål selvfølgelig til dig, Claus. Mener du, at Troels Lund Poulsen er den rette formand, hvis det her er linjen, han lægger?
2: Formandskab i et politisk parti bør jo se det her komme lang tid før det kommer, og begynde at prøve at finde ud af, hvad, altså, det kan jo ikke passe, altså, de har ligesom bare ladet det køre, og så er de sådan set parat til det mest landvenstre nu. Mm. Det kan jo ikke, sådan er man jo, skal man jo ikke være formand, altså det er formand, det er jo på forkant med tingene, og se, hvad der rører sig, hvad der kommer.
1: Så han er ikke den rette formand?
2: Og det næste, der kommer nu her, det er jo med drikkevand. Mm. Altså,
1: så han er ikke den rette formand?
2: Nej, det er jeg ikke sikker på. Mm. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg har en, altså, man kunne sætte i stedet for.
3: Altså, jamen, der står jo en næstformand, Stephanie Lose. Hvad med hende?
2: De hænger vist lidt for godt sammen. Altså, hun sagde jo for enden af bordet med treparten og så videre. Altså, og hver gang vi har henvendt os til minister og så videre, jeg har skrevet en del med, også i åben brev og så videre til Stephanie Lose, altså, fik at vide, at Landborg Føder har sagt OK for det, og derfor gør vi også færdigt. Det kan vi ikke. Og så lige pludselig, så lavede Landborg Føder jo om her for 4 uger siden, at jeg lægger op for dem, at L5 er mange, der vil gå konkurs på grund af den. Og så kan Venstre jo ligesom ikke lave det om, så, når de er så tæt på. Det kan jeg måske godt forstå, men det burde de jo have set.
3: Men er der nogen i Venstre lige nu, som du ser det, der kan føre partiet videre i den retning, som du ønsker dig? Altså, der er jo en mand som Søren Gade, der har stemt nej til loven her. Ser du ham som en mulig formand?
2: Det kunne det sagtens være. Men nu er han jo lige så gammel som mig, så det...
3: Det skal da ikke udelukke ham.
2: Nej, slet ikke. Men det kunne jeg sagtens. Han er da i hvert fald en mand af en rigtig rette støbning. Det er helt sikkert. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg er sikker på, at der kommer til at ske et eller andet. Det tror jeg.
1: Er du medlem af Venstre, når vi ringer til dig i november, når det her lands...
2: Så kan jeg prøve.
1: Ja. Hvad tror du? Hvad giver du der chancer?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært, fordi når vi så sidder i en situation, hvor at min kone sidder i byrådet og arbejder for Venstre der... Det er jo utrolig svært at gå ud af et parti, når man er midt i et arbejde.
1: Der vil simpelthen blive for meget uro på hjemmefronten også.
2: Det tror jeg, det vil.
3: Hvad skal jeg så tale om til aftensmad?
1: Ja, så er der måske for meget at tale om, hvis man melder sig ud. Claus, prøv at høre, jeg tænker ikke, at det er sidste gang, vi taler sammen. Det er i hvert fald spændende at høre om din rejse i Venstre i øjeblikket. Om det så er den samme som Troels Lund Poulsen, det må vi jo så se. Tak for at være med. Og dele dine tanker og følelser i dag.
2: Ja. Tak.
1: Claus Åbing, altså landmand og formand for Venstre i Hals og Omegn. Så fik vi det på plads.
3: Og vi bliver ved den her omdiskuterede gødskningslov, der i dag blev vedtaget i Folketinget. Ifølge Landbrug og Fødevare, der kan loven være et brud på grundlovens paragraf 73, der fastslår, at den private ejendomsret er ukrænkelig. Om det faktisk er rigtigt, altså om det er et brud på lovgivningen, det er juridiske eksperter i tvivl om. Men det er faktisk ikke første gang, at jordejere har været vrede over statens indgriben på deres ejendom og har testet det ved domstolene. Henrik Weyer, velkommen i studiet.
4: Ja, tusind tak.
3: Professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, og det er altså rigtig mange år, vi skal skrue den tilbage, omtrent 100 år, hvad er det så for en reform, som man kan drage paralleller til i dag?
4: Altså, jeg vil jo gerne fremhæve det, vi kalder lensafløsningen fra 1919, og det bliver meget historienørdet, men lensafløsningen skriver sig ind i en lang række af jordreformer, vi har haft i Danmark siden 1700-tallet, og som alle sammen handler om rettigheder til jord, om demokratisering, om indkomstudjævning osv. Og lensafløsning i 1919 er sådan lidt overset i Danmarks historien måske, men det er der, hvor man afskaffer de nedarvede rettigheder til jord ude i de store godser, populært sagt herregårde ude i landskabet. Og det var sådan i 1849, da vi fik den første fri forfatning i Danmark, der afskaffede det jo de nedarvede rettigheder, og der står at i grundloven, man på sigt skulle afskaffe de her godser med fars søn og hvor man ikke kunne omsætte de her godser i fri handel. Og det gjorde man så i 1919, 70 år efter junigrundloven i 1849. Og der tog man altså de her store godser, de fik en afgift på en 20-25% af deres værdi, det skulle betales til staten, og en tredjedel af al deres jord blev sådan set konfiskeret og udstykket til små landbrug til husmændene.
3: Men hvad var det for en hvad var det for en utilfredshed, der blev skabt dengang, og hvordan reagerede folk på det?
4: Ja, for det første kan man sige, at vi var jo gradvist blevet et demokrati, og med parlamentarisme fra 1901, og vi havde fået Venstre til magten, altså Bondepartiet, og vi havde fået en radikal statsminister, ikke? Altså husmænd havde fået deres egen statsminister. Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen blev stærkere. Så der var et stærkt pres for en indkomstudjævning og en demokratisering og en udbredning af ejerskab til jord. Og så skal man jo ikke glemme, at det her det er på bagkant af Første Verdenskrig og den russiske revolution, der var tæt på en kommunistisk revolution i Tyskland. I Rusland var der en kommunistisk revolution, og zarfamilien blev skudt. Det var ganske tæt på Danmark, de her ting. Så man tænker, okay, hvis bønder og arbejder kunne skyde knuppen af zarfamilien i Rusland, hvad kunne der så ikke ske i Danmark? Var det måske på tide, at vi fik en demokratisering af jordejerskabet?
3: Og det endte så ved domstolene, kan jeg forstå?
4: Ja, altså, det mildt sagt, så var de her godsejere, de var jo ikke særlig fornøjet med at få konfiskeret jord og skulle betale en masse penge, mod at deres ejendom så kom i fri handel senere. Så det blev faktisk prøvet ved domstolene, og landsretten gav dem sådan set en medhold, men højesteret sagde, at der var ikke noget grundlovsstridigt i den her lensafløsningslov. Og så, altså, i historisk kontekst er det jo meget sjovt, det var jo Venstre, Bondebevægelsen og de radikale husmandsbevægelsen, der sådan set synes, at det var en meget god idé dengang.
3: Ja. Hvorfor fik de ikke medhold ved højesteret? Altså, hvad var begrundelsen?
4: Ja, jeg er jo ikke inde i de her dommer, der sidder i højesteret i et lukket lokale, men et gæt er, at det samfundsmæssigt var altså den rigtige retning og fuldt acceptabel, og det var sådan set blevet lovet i grundloven 70 år tidligere, at det her skulle ske. Og der var også nogle fordele for godsejerne at få det her. Men altså, højesteret vurderede, at det her var ikke i strid med grundloven. Så ja, det er altså set før, at man har taget sager om privat ejendomsrets konfiskation til højesteret.
3: den her historietime, mener du, at vi kan lære noget af den? Altså, hvis vi skruer tiden frem til i dag, og den lov, som netop er blevet vedtaget i dag, som vil have store konsekvenser for nogle landmænd i hvert fald, kan vi drage nogle paralleller her?
4: Ja, altså, når jeg står her, så er det ikke i egenskab at være historiker, og det er jeg nemlig ikke. Men jeg leder et stort projekt, forskningsprojekt, Transform kaldet, som handler om den grønne trepart, og noget af det, vi diskuterer meget, det er den grønne trepart en jordreform? Er den en omfattende omkalfatring af samfundet, både økonomisk, teknologisk, juridisk, planlægningsmæssigt osv., og kan den sammenlignes med, hvad vi har været igennem tidligere? Og på lange stræk, så er vi jo i gang med en kæmpe omkalfatring af landskabet, og hvor gødskningsloven her jo bare er en brik i det. Det er en lang reformproces, og jeg tror først om måske 15-20 år, vi kan se tilbage på 1920'erne, så ja, det var faktisk en reform. Og ja, indimellem så gjorde det rigtig, rigtig ondt på nogle stakeholders i den her proces. Og ja, der er vinder og tabere i det, som der har været i enhver tidligere reform i Danmarks historie.
3: Mange af de her landmænd, som er meget oprørte over det her, tror du, de har set tilbage i historien og har det her med sig? Fordi det er vel noget, man på en eller anden måde også godt kan blive klogere på?
4: Jeg synes, man kan blive meget klog af historien, men altså nu om dagen, hvor verdenshistorien startede i 2020 for de fleste mennesker, altså, så er det jo de færreste, der ser tilbage. Men jeg mener, man kan blive meget klog på det, vi har været igennem. Og der er nogle politikere, der siger, kan vi overhovedet lave en grøn trepart? Kan vi overhovedet magte det her som samfund? Så vil jeg sige, jamen altså, det har vi jo gjort en 5-6 gange før i Danmarks historien, så selvfølgelig kan vi det.
3: Okay. Tak, Henrik Weyer, for at komme herind.
4: Det var en fornøjelse.
3: Du er professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.
1: Vi skal til en nyhed, som landede her tidligere i dag. Ja, vi kan lige nævne den, inden vi går videre. Der er kommet en pressemeddelelse fra Rigspolitiet for kort tid siden, og her lyder det, at Rigspolitiet har konstateret slettefejl, som det hedder, i kriminalregisteret. Det betyder, at oplysninger om visse afgørelser simpelthen er blevet slettet tidligere, end de skulle. De skriver også, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser lige nu er sat i bero, og at Rigspolitiet er ved at undersøge omfanget af konsekvenserne af fejlen. Chefen for Rigspolitiet, Lasse Bøje, han kalder det meget alvorligt. Han udtaler blandt andet, at kriminalregisteret er central i håndtering af lovovertrædelser og kriminelle sager i Danmark. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at genskabe de slettede afgørelser. Og det her, det taler vi med de konservatives retsordfører, Maja Mercado fra de konservative, om den her, det her, der er kommet frem nu. Hun har været indkaldt til et hastemøde om den her sag, og skal forhåbentlig fortælle lidt om, hvad det er, de har fået at vide, og hvad det betyder altså, det her med slettefejl i kriminalregisteret, altså hvis man har været straffet for noget, så er det blevet slettet tidligere, og så har man så ikke kunne se, at man så ikke kunne få et våben, eller er det handler om? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, der står på min blog, men det er lidt over 5:30, vi har det.
3: Først skal vi tilbage til den historie, som Berlingske bragte i morges. Den handler om de russiske sikkerhedstjenester, der ifølge PET blev taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Det kunne man altså læse i et opsigtsvækkende interview i Berlingske, der har talt med chefen for PET's kontraspionage, Emil Græsholm.
1: Blandt målene så er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen i Ukraine. Det talte vi også med den sikkerhedspolitiske korrespondent i Berlingske, Simon Kruse, om i vores sidste timeorientering. Og det var ham, der havde interviewet PT-chefen for avisen.
3: Nu skal vi sige velkommen til Rasmus Ulfeldt.
5: Hej.
3: Hej med dig. Du er sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du rådgiver danske forsvarsvirksomheder, altså dem, vi står her og taler om. Ifølge PET, så har de konkrete eksempler på, at Rusland forbereder sabotage mod Danmark. Hvordan rådgiver du dine kunder i forsvarsindustrien mod sådan trusler fra Rusland?
5: Jamen, det er jo et omfattende spørgsmål, men hvad hedder det? Det hele bunder jo i en eller anden vurdering af, hvor aktuel er truslen. Og man kan sige, når sådan en udmelding her kommer, så går den jo fra at være, hvad skal vi sige, mindre aktuel eller lavere aktualitet til at være høj aktualitet. Og det betyder selvfølgelig, at så får det en højere prioritet hos virksomhederne at gøre et eller andet. Hvad de så gør, det er jo typisk sådan en flertrinsraket, som inkluderer alt fra medarbejderuddannelse omkring registrering af hændelser og observationer. Det kan være overvågningssystemer, det kan være baggrundskontroller af medarbejdere inden ansættelse osv.
3: Mm. Hvorfor er danske forsvarsvirksomheder overhovedet et mål for Rusland?
5: Jamen det er de jo dels selvfølgelig, fordi hvor vi har en rolle i NATO osv., og vi har nøglen til Østersøen eller indsejling til Østersøen osv., men særligt på grund af vores engagement i Ukraine.
3: Mm. Og hvordan rådgiver du ud fra det, altså at den særlige position, man måske også har som dansk virksomhed her?
5: Jamen, det er jo sådan noget, der skal faktores ind, forstået på den vis, at når man går ud og er... At man skal i hvert fald forholde sig til, at hvis man er på en dansk donationspakke eller noget af den dur til Ukraine, jamen så rykker man jo trin op i målprioriteringslisten på russisk side. Fordi de har en... selvfølgelig er de interesseret i at demotivere folk for at deltage i det her. Og det betyder selvfølgelig, at man jo højere op man ryger stigen, jo flere ressourcer og jo mere risikoappetit er der fra russisk side, er lige med, hvor meget vil man se det her i sin hverdag som virksomhed.
1: Mm. Jeg tænker, som sikkerhedsrådgiver, så gør det jo også opgaven meget mere kompleks. Altså, det kom bag på mig, da jeg hørte Simon Kruse fortælle om, det er jo altså folk, der bliver hyret på nettet i internetfora eller på Telegram, får noget kryptovaluta for måske at tage billeder af indgangen til en virksomhed. Kommer det bag på dig? Altså, det kom bag på mig, at det fungerede på den måde, men du ved sikkert meget mere om det, end jeg gør.
5: Ja, nej, det kommer overhovedet ikke bag på mig, og metoden er slet ikke ny. Man kan sige, at det er en ny form, fordi det er via Telegram og sådan noget, men det her har vi jo fulgt bag i, SBU, altså den ukrainske indrigstjeneste, rapporterer løbende. De har flere cases, de rapporterer om på ugebasis, om at det her sker hos dem. Så det er ikke en... Metoden er langt fra ny, og det er jo super, super simpelt at tilbyde folk, der mangler penge, eller på anden måde måske er farmet 200-300 US dollars for en eller anden tilsyneladende relativ ufarlig handling. Mm. Men hvis du har nok af dem, så kan du lave et kæmpe indhentningsgrundlag på den måde der.
3: Her hos os i DR Nyheder, der har vi forsøgt i dag at ringe til en lang række forsvarsvirksomheder, altså også nogle af dine kunder formentlig, men ingen ønsker at være med hos os i et interview. Hvorfor tror du, det er sådan?
5: Jamen, havde de ringet til mig, inden de havde taget stilling til det, så havde jeg også sagt, at det synes jeg er en dum idé at gøre. Og det er jo selvfølgelig tragisk, at det skal være sådan i demokrati med pressefrihed og sådan noget, men det har simpelthen noget at gøre med, at træder man op på scenen ind i rampelyset, jamen, så bliver man bare igen mere aktuel. Og der er en eller anden reciprocitet i, at jo mere de går ind i de der cases, jo mere prioritet eller jo mere aktivitet vil de se fra russisk side. Okay. Så de spiller sig selv dårlige eller farlige, eller hvad du vil, ved at deltage på den måde.
3: Okay. Du skal i hvert fald have tak for, at du havde lyst til at tale med os, Rasmus Ulfeldt.
5: Det var så lidt.
3: Sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du altså rådgiver danske forsvarsvirksomheder.
1: Vi har her i DR selvfølgelig forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Der er ikke noget af det, der har været muligt her til eftermiddag. Barbin, han siger til Ritzau, at PT ikke har præsenteret nogen konkrete beviser. I et skriftligt kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
3: Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa.
1: Nu skal det handle om noget helt andet. Du har tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal til New York, hvor, ja, der er noget drama. Altså moddesigneren John Galliano, han skulle egentlig hedres på en stor udstilling på The Metropolitan Museum i New York, og det skulle han i foråret 2027. Men efter voldsom kritik for udtalelser, som ligger 15 år tilbage, så har han nu trukket sig, og udstillingen er blevet aflyst. Det kan man læse i Berlingske. Chris Pedersen, god eftermiddag.
6: Tak skal du have.
1: Kulturjournalist og vært på programmet PopSmart. Du har været optaget af den her historie, så meget ved jeg. Men jeg skulle faktisk lige ind og søge på John Galliano. Altså, jeg kender shotsene, men jeg kendte ikke lige ham.
6: Nej, hvis man lige går tilbage til, han bliver ansat hos Christian Dior i 1997, og er der til 2011, og da jeg blev spurgt om, hvem han var, så kan man sige, at han var slut 90'ernes allervigtigste designer. Og der er han af to årsager, det er, at slut 90'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle luksuskonglomerater. Christian Dior, det er ligesom perlen eller kronjuvelen LVMH, som vi kender nu mest for Louis Vuitton og Moët Hennessy, men det er altså, Christian Dior var på det tidspunkt sådan modehuset. Louis Vuitton lavede ikke tøj dengang. Men det er simpelthen der, hvor man siger, at moden for alvor bliver globaliseret, og hvor LVMH bliver en af altså Frankrigs vigtigste luksusvirksomheder, og ejeren bliver Frankrigs rigeste mand. Så da han bliver fyret hos Christian Dior der i 2010-2011, der er det altså et menneske, som er på den absolute top, både af måske popkultur, men også af fransk økonomi.
1: Hvad var det, han kunne? Hvad var det, han var så dygtig til?
6: Hvis man tænker på modeshow som et spektakel, nogen har måske set modeshows fra 60'erne og 70'erne og 80'erne, der handlede modeshowet om ligesom at vise tøjet til rige kunder og til indkøbere, men det som Christian Dior han gjorde, det var, at han gjorde modeshowet til teater, og i virkeligheden begyndte han også at gøre det der med, at modeshowet ikke længere handlede om, hvad mennesker havde på, men det handlede om at skabe sådan den ultimative fantasi. Han var meget inspireret af Fjernøsten, han var inspireret af Belle Époque i Paris, han var inspireret af fransk og europæisk og international historie, men han skabte fantasier for så at kunne sælge sko, stiletter, parfumer, læbestifter, men især parfumer hos Christian Dior. Så hele det her som modeshowet, som det der popkulturelle spektakel, det var han altså fuldstændig eminent til, og når man ser shows fra dengang, så står de stadigvæk som, altså som, synes jeg, sådan visuelle højdepunkter i popkultur. Det var også ham, der begyndte at arbejde sammen med altså hiphopkulturen, R&B, han blev alle de store stjerner på. Så det er ligesom der, når vi tænker på moden nu, som den der sammenblanding af film, mode, musik, kunst, så starter meget af det ved Christian Dior og Gian Galliano's arbejde for Christian Dior.
3: Nu har vi fået sat ham lidt op på en pedestal. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af det smuts, der så er kommet frem om ham, fordi at vi har lige et klip med ham, som Berlingske har lagt ud i dag. Det er fra februar 2011. Det, der ligesom leder op til katastrofen her, hører man en tydeligt påvirket Gian Galliano sige, at han elsker Hitler.
7: I love Hitler. Yeah. People like you would be dead today. Yeah. Your mothers, your forefathers would be gassed.
8: Oh my God. We have a problem.
7: With you, you're ugly.
3: Altså, oh my God, kan jeg da også sige her. Hvilke konsekvenser får præcis den her video for ham, Chris? Altså, han bliver fyret, men hvad betyder det for ham?
6: Jamen, det betyder, nu siger vi, at folk de bliver cancelleret, men på det her tidspunkt, han ryger helt ud i glemslen i popkulturen, men der er jo stadigvæk nogen i modebranchen, som forsøger at holde hånden under ham, men det er det ultimative fald fra pedestalen, fordi at, altså, netop der, han går fra at være chefdesigner hos den her store virksomhed, til at altså, være fuldstændig skandaliseret. Han får jo også en fængselsdom i Frankrig, at det er ulovligt at komme antisemitiske, udtalelser, så han får jo faktisk også en fængselsdom, og går jo i gang med sådan et helt arbejde med både at komme ud af sin afhængighed, og så lige så stille forsøger sådan krybe tilbage ind i modebranchen, hvilket faktisk lykkes sådan, ikke forholdsvis hurtigt, men alligevel lykkes på et tidspunkt. Kate Moss bliver den britiske supermodel, da hun bliver gift, der er den bryllupsreportage, der er i Vogue, der er ham, der har lavet bryllupskjolen til hende, og Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, hun vælger at printe billederne, hvor han står sammen med Kate Moss, og det er som første gang, man ser ham, så får han senere et job hos modehuset Martin Margiela, hvor han genoptager det her med at lave fantasishowsene for at sælge parfumer, og så er det så lige at stille, at han begynder, at Anna Wintour og The Met begynder at bane vejen for den her udstilling.
1: Men hvis man siger, jeg er nazist, jeres pårørende, I vil være blevet gasset i 2011, hvordan kan det så overhovedet være, at der er blevet forberedt en udstilling på The Metropolitan Museum i New York, altså som skulle være kørt af stablen i 2027?
6: Jamen, det er der jo mange, der spørger sig selv om nu, men der er to ting. Der er det faktum, at Anna Wintour fra chefredaktøren på amerikansk Vogue, hun er ekstremt magtfuld, og det er hende, der har stået for. Det er ligesom hende, der har kommet med idéer. Det er hende, der har stået for en enorm fundraising, altså samlet penge ind til The Metropolitan. Faktisk så mange penge, de har opkaldt en hel afdeling i hende, altså givet en hel afdeling i hendes navn, som Michelle Obama faktisk åbnede. Så når Anna Wintour siger hop, så siger The Met, hvor højt. Sidste år, der åbnede The Met en ny afdeling, modeafdeling, som når du går ind på Met nu, så er det første, du ser, det er modeudstillingen. Så museet er enormt afhængig af de her modeudstillinger. Det er nogle af de mest besøgte udstillinger i deres historie, er modeudstillinger, som Anna Wintour har været med til at udtænke og lave promovering for. Så de er enormt vigtige, men samtidig har der også været det der, at det seneste år har der åbenbart været samtaler mellem Anna Wintour og John Galliano og forskellige rabbiner og højtstående jødiske socialites i New York. Men det er som om, at Anna Wintour har været så opsat på at få det her presset igennem, at hun simpelthen at folk tolker det som enormt tonedøvt.
1: Kan det falde tilbage på hende også? Altså, han er meget sådan fortid. Hun er jo stadig, som du siger, en kæmpe magtfaktor. Hun har truffet den her beslutning, om det var en fejl eller dårlig dømmekraft. Det kan hun jo så svare på. Men
6: alle spørger sig selv nu, fordi hun er 76 år gammel, og for et par år siden, der trak hun sig som chefredaktør på Amerikansk Vogue, blev øverste indholdschef på Condé Nast, det vil sige alle magasiner. Hun er den vigtigste, hun er den mest... Hun er den vigtigste, man kan sige, magasinjournalist i verden lige nu. Men det, folk spørger om, det er netop det, at den seneste Met Gala, det var med Bezos-parret. Det blev til en kæmpe skandale. Der var demonstration ude foran, fordi at Bezos-parret, de dukkede op til den her, de havde givet penge til det. Hun har for nylig afsløret, at det næste store Vogue World, som er en stor modeshow, det skal foregå i San Francisco i samarbejde med tech-bevægelsen, hvilket der er rigtig mange, der er rasende over i forhold til metabrillen for eksempel lige nu. Så det her ligger sig ligesom i kølvandet på nogle fejltrin, hun har begået. Og spørgsmålet er lidt om spørg mig nu i New York Times, det er om hun simpelthen gik for langt denne gang.
1: Chris, vi ringer til os.
6: Ringer og det tror jeg.
1: Det tror du? Okay, yes, men så ringer vi til dig, når der er andre og flere, der også tror det, og der sker noget. Tusind tak for at være med her til eftermiddag.
6: Det var så lidt. Hej.
1: Hej. Chris Pedersen, altså kulturjournalist og vært på programmet PopSmart.
3: Justitsminister for Socialdemokratiet Nicolai Wammen, han har haft lidt at se til i dag, må man sige. Fordi ikke nok med, at nyheden fra PET kom om, at Rusland er blevet taget på fersk gerning i at forberede operationer mod mål i Danmark. Det har vi talt om både i denne time og i forrige time. Så har Wammen her til eftermiddag også stået i spidsen for et hastemøde med de politikere, der sidder i forligskredsen for politiet og anklagemyndigheden.
1: Ja, ifølge en orientering, der i går blev sendt til Folketingets retsudvalg, der handlede møde om en fejl i det centrale kriminalregister, som blandt andet bruges til at indhente straffeattester. I pressemeddelelse fra Rigspolitiet, der kom omkring kl. 17 i dag, der lyder det, at fejl i den automatiske sletning af oplysninger i kriminalregisteret betyder, at oplysninger om visse afgørelser er blevet slettet tidligere, end de skulle. Maja Mercado, god eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
1: Du er retsordfører for De Konservative. Du var med på det her møde i eftermiddags, hvor Rigspolitichef Lasse Boye også var med. Prøv lige at gøre os klogere på, hvad er det for en fejl, som du og selvfølgelig også justitsministeren er blevet gjort opmærksom på?
9: Jamen, det er vigtigt at sige, at vi kender faktisk ikke det fulde omfang af den her fejl. Og det betyder, at der kan være nogle potentielt meget alvorlige sager, hvor at man enten har givet børneattester eller våbentilladelser eller endda statsborgerskaber til mennesker, som har begået meget grove og alvorlige former for kriminalitet. Og det er altså dem, som har begået de groveste former for seksualforbrydelser, altså dem, som i princippet skulle have haft i hvert fald 20 år, hvor at de ikke kunne få adgang til børneattester. Det er også dem, som begår de meget grove forbrydelser, hvor man altså siger, jamen du kan ikke få en straffeattest til og med det 80'ens 20. år. I sommer, der har man altså tilsyneladende opdaget en enkelt fejl, fordi der simpelthen er en, der henvender sig for at kunne få en af de her attester. Og der kan man simpelthen ikke se noget i vedkommendes papir. Og det fører jo så politiet på sporet af, at kan der være andre steder i registret, hvor at der er brud og... Det er man ved at få sig et overblik over nu, og man ved det simpelthen ikke.
1: Okay, så det er simpelthen, altså det kunne være en pædofili dømt, som har fået en børneattest, fordi at systemet ikke har set, at han har været dømt tidligere?
9: Ja, det kan det være, eller det kan være en, der har begået meget, meget grov form for kriminalitet, som har fået et statsborgerskab, eller det kan være en sikkerhedsgodkendelse, hvor at man også har alvorlige forbrydelser på samvittigheden, og alligevel er man blevet sikkerhedsgodkendt til et job. Og hvis man tager det og kobler med PET's advarsel, i morges, så er der jo rigtig lang ventetid i forvejen på sikkerhedsgodkendelser, simpelthen fordi man har brug for flere medarbejdere, som altså skal sikkerhedsgodkendes for, at de kan løfte deres arbejde. Alt det bliver nu sat i bero, indtil man har et klart overblik, og det er jo klart, det er jo en kæmpe skandal, som kommer oven i kølvandet på alle de andre skandaler, har jeg lyst til at sige, inden for Rigspolitiet. Jeg kan jo bare nævne, hvad skal sager, hvor at man jo ikke i tilstrækkelig grad har fået fulgt op på de anmeldelser, som helt almindelige borgere har haft, efterforsket dem, og altså sikret, at de blev fremsendt til domstolene. Og det betyder jo et brud på retsfølelsen for rigtig mange mennesker, potentielt set.
1: Jeg tænker, at både justitsministeren, men også jer, fra repræsentanter fra Christiansborg, fra partierne, I må have været fyldt med spørgsmål til rigspolitichefen. Altså fejlen, fortalte han noget om, hvordan den er opstået? Altså er det et IT-system, som har været ikke fungeret, eller er det manglende ressourcer? Fik I svar på noget af det?
9: Ja, det er jo et IT-system formentlig, som ikke fungerer, og jeg tror ikke, man i hele kongeriget finder andre eksempler og steder, hvor at IT er mere udfordret. Det er jo også derfor, at man med den sidste politiaftale tilbage fra slutningen af sidste år, der har man prioriteret mere end 600 millioner kroner til nye IT-systemer, og det er der virkelig, virkelig også brug for. Og det helt problematiske er jo, at der stadigvæk ikke er et overblik over, hvor omfattende det er, hvor mange typer af sager er der tale om. Altså, vi ved, det er sikkerhedsgodkendelser, børneattester, våbentilladelser, også potentielt statsborgerskaber, som kan være omfattet, men hvor vi ikke endnu ved, om der er tilfælde på det. Og derfor synes jeg egentlig, at det er godt, og det vil jeg egentlig gerne rose, at vi allerede nu er blevet varslet, at vi er inviteret til møde i næste uge, hvor vi får en opdatering på, hvor langt man er i forhold til at få udredt omfanget af den her sag. Og men det synes jeg egentlig er værd at rose.
1: Det roser du, men Maj, som du også siger, det er en rigtig alvorlig sag, der kommer i rækken af en række andre meget alvorlige sager i politiet. Jeg har lyst til at spørge, hvordan er din tillid til politiet?
9: Jamen, vi havde faktisk også en længere diskussion af det, og man må ikke referere fra forligskredsmøder, det gør jeg heller ikke, men det er jo klart, at når den her sag, sammen med den anden sag, der jo også er kommet frem i dag, nemlig at der er fejl i fingeraftryksregistret, som jo betyder, at sporaftryk ikke bliver koblet med gerningsmanden, og at man derved potentielt også går glip af, at gerningsmanden sættes i forbindelse med vigtige beviser, så kan det jo ikke andet end føre til en faldende tillid. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet. Og jeg synes, tilliden er rigtig, rigtig udfordret, og der er jo ikke noget, jeg hellere vil som konservativ, end at have en meget, meget dyb tillid til politiet. Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem i nærmest alle politikredsene, at der var vaskesager. Altså hvor borgere anmelder et kriminelt forhold, som ikke bliver efterforsket til strafbart.
1: Så alvorlig sag, lang række. Tilliden er lav og udfordret. Maj, tak for at være med og lige fortælle om det møde, I var indkaldt til.
9: Så lidt, og vi glæder os til at følge op i næste uge.
1: Ja, det glæder jeg mig også til.
9: Ja.
1: Maj Mercado, retsordfører i Det Konservative.
3: Nu har vi fået besøg her i studiet af dig, David Bentov. Du er redaktionschef på Børsen, og vi skal tale om en spændende historie. Men først, der skal jeg høre jer begge to om noget. Har I nogensinde set Austin Powers?
10: Ja. Det har jeg.
3: Okay, altså også nærmere bestemt Austin Powers, en goldmember.
10: Goldmember. Der er meget guld i den der. Det er en ret underholdende film. Eller, er flere, den, men især goldmember.
1: Jamen, jeg føler faktisk virkelig, det er der udviser, at jeg ikke følger nok med. Altså, jeg har faktisk aldrig set Austin Powers.
3: Det er jo en film fra starten af nullerne.
1: Jamen, jeg ved altså,
3: det er
1: godt.
3: Gammel. Hver gang snakken den falder på guld, så hører jeg selv den her stemme i mit hoved.
11: I love gold! The look of it. The taste of it, the smell of it, the texture.
3: Og så kom jeg så til at tænke på det igen i dag, da jeg læste, at den hollandske nationalbank har flyttet sit guld fra USA til London. Og du er guldekspert, kan man vel godt kalde dig, David Bentoft. Det er 86 tons guld, der i alt er blevet flyttet hen over flere måneder, mens 7 tons kom fra Ottawa i Canada, så kom 78 tons fra den amerikanske centralbank i New York, som jo er kendt for at opbevare guldreserver for flere europæiske lande i bankens sådan en Joachim von An-agtige kælder. Nu er den kælder så tømt for hollandsk guld. Hvorfor gør Holland det her? Hvorfor vil de hellere have deres guld liggende i London end i New York?
10: For det første, så skal vi måske lige... Der er sådan nogle detaljer, vi lige skal have på plads her.
3: Oh.
10: Så 86 ton guld, det er... jeg kan ikke, hvad det er hvad i hovedet, men vi taler et stort tocifret milliardbeløb. Og det er enormt meget guld, fordi hvis vi sammenligner med Danmarks Nationalbank, de har i alt 66 tons guld, hvor stort set det hele allerede ligger i London og Bank of England. Men den hollandske centralbank har i alt over 700 tons, og de er meget omhyggelige med at sige, at de har egentlig kun flyttet omkring en tredjedel af det guld, som ligger i Federal Reserve Bank i New York.
3: Hvorfor har de så meget mere guld end os?
10: Der er to forklaringer. Den ene er, at selvom Holland jo fysisk er på størrelse med Danmark, så bor der altså tre gange så mange mennesker. Og Holland har også altid været sådan en handelsnation. Og der er meget stor forskel på, hvor meget guld centralbanker har. Der er nogle ganske enkelte, blandt andet Norges centralbank, Kanadas nationalbank, de har ikke guld, men stort set alle andre har guld. Der er bare enormt stor forskel på, hvor meget de har.
3: Mm. Og så er det noget med, at de har brændt nallerne ikke engang, hollænderne, med det her guld.
10: Ja, der er sådan nogle meget berømte historier om guld. Der er rigtig mange, men hvis vi tager specifikt i forhold til centralbanker, så slap vi enormt noget. I Danmark havde vi lige i 1939, lige inden 2. verdenskrig, der havde Nationalbanken omkring 100 tons guld. Og der havde man allerede begyndelsen i 1939, der havde man lugtet lunden, at der var noget på vej, og Tyskland havde annekteret Østrig osv. Så man fik i al hemmelighed med tog transporteret guldet først til Sverige, og så senere faktisk til New York, til New York Fed. Så da tyskerne kom, så var der ikke noget guld, og de gik ind og ledte efter det. Hollænderne, de havde også flyttet noget guld, men de har altid haft mere, så der var faktisk næsten 160 tons tilbage i 1940, da Nazi-Tyskland invaderede Holland. Og alt det guld, det blev simpelthen sat på nogle togvogne, og så blev det kørt til Berlin, og så blev det omsmeltet, og så blev det brugt af tyskerne til at betale for krigsindsatsen.
3: De mistede det simpelthen, hollænderne. Er det så det, de er bange for nu, der vil ske med deres guld i USA? Altså, at Donald Trump, han vil sætte sig på det og sige, nu er det mit og ikke jeres? Eller hvorfor trækker de det væk fra?
10: Grunden til, at vi ved det her, det er, fordi Nederlandse Bank, altså Hollands Nationalbank, her 2. september udsendte en pressemeddelelse om, at de havde flyttet de her 86 tons guld fra New York og fra også i Canada til London. De fortalte også, at det er en operation, de har brugt måneder på. De har faktisk gjort det mellem marts og august. Selvfølgelig i total hemmelighed, fordi vi får det først at vide nu her. Og centralbanker er... Nu har jeg fulgt centralbanker i virkelig, virkelig mange år. Og centralbanker lyver ikke, men man skal lige lægge mærke til, hvad er det, de siger. De taler noget om noget med noget global uro, stigende global uro. Det er jo sådan en meget generel ting. Og så siger de noget med, at fordi London er det vigtigste centrum for handel med guld, så er det smartere at have guldet i London eller i New York, fordi så kan man ligesom veksle det til penge, eller hvad man nu har brug for, hvis der opstår en krig.
3: Er det en søforklaring, eller hvad?
10: Det er ikke helt løgn, men det, der er interessant, det er, logistikken i at flytte guld, det er faktisk enormt svært. Så jeg har jo faktisk både været i kælderen under Bank of England, jeg har også været i kælderen i Federal Reserve Bank i New York, og hvis man tager sådan en guldbar, som er dem centralbanker bruger, den er ikke særlig stor. Den er cirka 20 cm lang og 8 cm bred, 5 cm tyk, vejer 12,5 kilo. Altså, når man løfter den, man kan slet ikke forestille sig, altså, det er ligesom, det er tungere end at tage et stykke bly.
3: Ja.
10: Og det betyder, at det der med at flytte det, det kan du ikke bare. Altså, normalt så vil man jo sige, hvis du skal flytte
11: en masse penge, så putter du det ind i et fly. Det var meget nemt. Men hvis du tager en palle guld og sætter ind i et fly, så ryger det simpelthen lige ned igennem bunden. Så derfor så er man som regel nødt til at transportere det med skib. Det er meget, meget besværligt. Og det, som hollænderne har gjort, det er, at de der 86 tons, de taler om, der er det jo faktisk kun en mindre del, som fysisk er flyttet. Det, de har gjort, det er, at de har solgt guldet i New York, og så har de købt noget nyt guld i London.
3: Smart.
11: Og det er jo død smart, og det er jo meget nemmere, men det ødelægger jo også lidt forklaringen om, at det er meget nemmere at handle med guld i London, fordi ellers så ville de jo have flyttet det hele. Så den holder ikke rigtigt, og det er jo nærliggende at tro, at de simpelthen er bekymrede for, hvad Donald Trump kan finde på.
3: Mm. Holland er jo heller ikke det eneste land, der har trukket sit guld hjem de seneste år. Frankrig har for relativt nylig flyttet sin guldbeholdning ud af kælderen i New York. Mm-hmm. Det samme har Tyskland gjort. Hvorfor har man i det hele taget sit guld opbevaret andre steder, hvis det er mere usikkert end at have det hos sig selv, eller hos allieret, så at sige, eller hos en bank i Europa?
11: Jamen, der er to forklaringer, og de er begge to meget praktiske i virkeligheden. Og den ene forklaring, det er, at guld skal jo laves om til penge. Og for at lave det om til penge, så er det altså de her meget, meget tunge guldbarer, som du rent fysisk skal flytte. Og det vil sige, at hvis du for eksempel har guldet liggende i København, eller i Stockholm, eller et andet sted, jamen så skal du flytte. Du skal have enormt meget sikkerhed, fordi det er klart, kriminelle vil jo også gerne sælge guld, hvis de kan slippe afsted med det. Og det, der er så fascinerende, når man for eksempel besøger det her gulddepot, som ligger i klippefjellet under Manhattan, det er, at der ligger faktisk meget mere guld der, end der gør i Fort Knox, som mange måske har hørt om. Men der er ikke noget af det, som tilhører amerikanerne. Så det, der sker, det er, at hvis for eksempel den hollandske nationalbank vil handle noget guld med, hvad ved jeg, den franske, som er den tyske centralbank, så gør man simpelthen det, at guldet ligger i sådan nogle skabe nærmest. Eller sådan nogle,
3: som du har set.
11: Som jeg har været inde og se, som, hvor der kun er en lille lås på. Der er så en meget, meget stor panserdør, som er taget direkte ud af en film, for at komme ind i selve gulddepotet. Men det, du så gør, det er, at hvis to centralbanker handler med hinanden, så tager du simpelthen guldet ud af skab nummer 132, og så flytter du det ind i skab nummer 108. Så det er simpelthen meget nemt, det der med at have samlet tingene.
3: Ja,
11: og det er derfor, at det giver mening, at man samler det, hvilket primært er i London og i New York.
3: Men nu trækker man det så hjem for måske ikke at det havner i nallerne på nogen
11: andre. Fordi det vigtige er, at hollænderne, Holland har faktisk deres eget gulddepot. Ja. De har som sagt lidt over 700 tons. Cirka en tredjedel ligger i Holland, hvor de har deres eget boksanlæg. Men de vælger lige præcis ikke at flytte det tilbage til Holland. De flytter det til London, fordi i London, der ligger allerede 400.000 guldbarer. Det er 5.000 tons rent guld. Og blandt andet, så ligger siden begyndelsen af 1950'erne, så har næsten alt Nationalbankens guld har ligget der. Så igen, hvis den hollandske centralbank af en eller anden grund har lyst til at handle noget guld, en dansk nationalbank, jamen så kan de gøre det samme. Så de giver så ikke nogen skabe, men så flytter de guldet fra en palle til en anden palle.
3: Alright. Jeg tror, vi kunne snakke om det her i lang tid. Jeg synes, det er drønspændende. Tusind tak for at fortælle i hvert fald David Bentov, redaktionschef på Børsen.
1: Selv tak. Morten Dahlin, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
1: Gruppeformand for Venstre. Prøv at sætte nogle ord på dagen.
12: Undskyld, kan du gentage det?
1: Prøv at sætte nogle ord på dagen.
12: Jamen, vi har jo haft en afstemning i Folketingssalen, hvor jeg jo gerne havde set, at Venstres folketingsgruppe havde stemt ens. Men årsagen til, at Venstres linje endte, hvor den endte, det er, at vi mener, at vi på den ene side bliver nødt til at gøre noget for vores havmiljø, altså mindre kvælstof i vores fjorde. Og vi på den anden side selvfølgelig også skal kunne producere fødevarer i Danmark. Og den balance, den grønne balance, synes vi er repræsenteret bedst i den grønne trepart. Og den bakker vi som parti op om.
1: Ja. Det var argumenterne for at gøre, som I har gjort. Det var omkring kl. 13 i dag, at den her meget omdiskuterede gødsningslov blev stemt igennem i Folketinget med et stort flertal, skal det jo siges. Men det var jo også med en splittet blå opposition, og også med et splittet Venstre 5 folketingsmedlemmer stemt imod den linje, du lige argumenterede for. Hvad tænker du om det? Altså at 5 medlemmer ikke gør, som I gør i gruppen?
12: Jamen, jeg havde jo gerne set, at vi alle sammen havde stemt ens. Det er klart, fordi vi mener, at den grønne trepart er den rigtige løsning. Altså til, hvordan vi får et land, hvor der stadigvæk kan blive produceret fødevarer, fordi det skal der kunne i Danmark. Men at vi samtidig tager bedre hånd på vores natur og vores miljø og vores biodiversitet. Og den balance, synes vi, er i den grønne trepart. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at hele Venstres gruppe havde stemt ens. Men som alle, der har åbnet en avis eller lyttet til radioen de sidste par dage, har kunne høre, så gjorde vi ikke det. Nej. I dag. Men vi står på mål for den grønne trepart, fordi det er det rigtige at gøre for Danmark. Det er det rigtige at gøre for Venstre. Det er også det rigtige at gøre for vores miljø, og jeg mener faktisk også, det er det rigtige at gøre for fremtidens fødevare.
1: Folketingsmedlem Trine Jepsen, din kollega, hun har kaldt det illoyalt, at de ikke stemmer med jer i gruppen. Er du også enig med hende?
12: Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i den diskussion og sætte markater på mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe. Jeg holder mig til det, som er min helt ærlige mening, at jeg gerne havde set, at vi alle sammen stemte ens. Og så slår jeg fast, og det gør jeg jo på vegne af Venstre som parti, at vi står bag den grønne trepart, fordi vi bliver nødt til at have en grøn omstilling af vores samfund, også af vores fødevaresektor. Og det tror jeg faktisk godt på, kan gå hånd i hånd med, at der stadigvæk bliver produceret gode danske fødevarer.
1: Vores kollegaer på Christiansborg i dag spurgte to af de i jeres gruppe, som stemte imod lovforslaget, og dermed også imod partilinjen, om de vil gøre det igen. Lad os lige høre, hvad de sagde.
13: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de mennesker, som den her lovgivning...
14: Hvad tænker du om det sprøjteforbud, der er på vej?
13: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.
15: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
16: Nej, det tror jeg ikke.
15: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
16: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
15: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
16: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
1: Ja, Amanda Heitmann og Anni Matthiesen, vi hørte her, de var dem, der sammen med Søren Gade, Preben Bang og Peter Juel Jensen stemte imod partilinjen. Var i dag, Morten, altså var det en engangsforestilling, eller er det sådan en ny normal i Venstre, der er højt til loftet og langt til døren, at man ikke kan forvente, at de stemmer sammen i folketingsgruppen?
12: Nej, altså, der har altid været langt til døren og højt til loftet i Venstre, så det er ikke noget nyt. Men jeg ønsker selvfølgelig, at vi som gruppe skal stemme sammen. Det har vi også en historik for at gøre i Venstre, og det var også en samlet folketingsgruppe for Venstre, der bakkede op om den grønne trepart, da vi indgik den. Og det gør vi, fordi vi synes, den repræsenterer den rigtige politik.
1: Ja. Men det har vi fået altså på glas, men for eksempel, altså, side, I har haft et slogan, der hedder Venstre ved du, hvor du har. Men så kan man sige, bare ikke når det kommer til miljøspørgsmål, der skal man forvente, at der er det en splittet gruppe, vi har med at gøre.
12: Nej, det tror jeg ikke var det, dine lyttere hørte, at jeg sagde. Jeg tror, at dine lyttere, eller jeg håber i hvert fald, at dine lyttere hørte, at jeg sagde, at Venstre bakker op om den grønne trepart. Og vi ønsker, og vi er et parti, der tager de udfordringer, der er med vores miljø, og øvrigt også med vores drikkevand, alvorligt. Vi bliver nødt til at gøre en indsats. Det vi så bare insisterer på, det er, at det selvfølgelig skal ske på en balance, hvor det er muligt at få danske fødevarer af en høj kvalitet. Og jeg insisterer på, at det kan man godt, hvis man rammer de rette balancer, så behøver det ikke at være en konkurrence mellem det ene og det andet. Men det, man jo har blevet enige om i den grønne trepart, det er, at balancen mellem landbrug og natur, den skal rykke sig lidt. Det synes vi er rigtigt, for det bliver nødt til at
1: passe. Men vil du insistere på, at man stemmer ens i folketingsgruppen, altså sige til dem, der ligger udenfor, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at vise samlet front, ellers så bliver det noget rum?
12: Jamen, jeg kommer ikke til at stå her, selvom... Jeg godt ved, at du ville synes, det var fantastisk, og de skal oplyse, hvad vi diskuterer på Venstres gruppemøde. Jeg har sagt meget tydeligt af det. Det har jeg nu sagt et par gange, men gør det gerne igen. At jeg ser selvfølgelig gerne, at vi stemmer sammen i Venstre. Det havde jeg også håbet, vi kunne i den her sag, men står så samtidig fast, og det gør jeg på vegne af Venstre.
1: Morten, var det gået under få?
12: Om den grønne trepart.
1: Var det gået under få, at man sådan ikke fulgte partilinjen?
12: Jeg skal ikke, fabulere over, hvad der var sket tidligere. Jeg slår bare fast, hvad Venstres linje den er nu. Og som jeg tror, alle, der har hørt det her program, kan høre på mig, så havde jeg meget gerne set, at vi havde stemt.
1: Alright. Der er en radiovis. Det er simpelthen ikke for at afbryde dig, men den kommer nu klokken 5. Tak, Morten Dahlin, gruppeformand for
12: Venstre. Selv tak.
3: God arbejde. Den er 6.
1: 6. 6. 6.
17: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
18: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregisteret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
17: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
9: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
17: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
18: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
17: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
14: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
17: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
19: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
17: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
20: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
17: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
21: For ca. 3-4% af landmændene vil den her lov betyde, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke inde på dansk landbrug.
17: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
21: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
17: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
22: Du lytter til P1. Landmændene er i oprør. I tirsdags stod den på demonstration foran Christiansborg, fordi de mener, at den nye gødsningslov risikerer både at lukke dansk landbrug og være grundlovsstridig. På trods så stemmer Folketinget loven igennem senere i dag. Så er det dermed slut med dansk landbrug, som vi kender det i dag. Kommer vi til at omlægge til mere grønt og færre slagtesvin, hvis vi skal redde havmiljøet? Ja, P1-debat samlet i dag landmænd, forskere, foreninger og politikere til en debat om gødskningsloven. Og lige nu får du et genhør med debatten. God fornøjelse.
0: Jens Møller Olsen, du er landmand. Det er du ved Almegård, og det ligger vi også her. Så er folk med på det. Jens, er det slut med dansk landbrug, som vi kender det efter i dag?
2: Det kommer i hvert fald til at se svært ud. Jeg driver en planteavlsbedrift, hvor vi går op i at lave menneskeføde, som vi siger, altså brødhvede, brødrug, gulerødder, grøntsager. Og det er alle sammen afgrøder, som bliver hårdt ramt af den her lov.
0: Mm. Og så synes jeg lige, vi skal høre, hvad der foregår lige nu, og hvorfor jeg stiller dig det spørgsmål. Jens, lad os bare lige tage et par sekunder
4: herfra. Faktisk at tale om tingene, inden vi gør ting. Det var ministerens forgænger faktisk ganske fint til. Der blev
0: det er live inden for Folketingssalen lige nu, hvor det her L5-lovforslag, tredje behandling af det, der også bliver kaldt gødskningsloven, netop er i gang. Jeg tror, det er Frederik Bloch fra Konservativ, der lige nu står på talerstolen og ser reaktioner ude fra salen. Det er sådan, at det er en meget live-pit debat i dag, fordi den lovgivning, vi debatterer, den bliver

0: om loven betyder en ende på dansk landbrug, som vi kender det. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til PET Debat, som indtil videre er uden jingler, men kun med stemmerne fra gæsterne og mig selv. Det skal nok også blive fint. Jeg, der lytter med, kan, hvis systemet virker stadig, ringe ind. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, som på en eller anden måde har en daglig berøring med landbruget. Det kan være, du er nabo til et, det kan være, du arbejder et, det kan være, du producerer noget, som du sælger til diverse landbrug rundt omkring i landet, eller du bare færdes i det landbrug, som vi rent faktisk taler om i dag. Er det det rette, at landbruget skal blive reguleret yderligere med den her nye gødskningslov, og hvordan ser du helst fremtiden for dansk landbrug? Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du tænker, så kan du få mulighed for at tale med og debattere med landmænd, Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og professor Stig Markager. Du kan også sende en sms til 12 12, bare lige begynd med et pit, så håber jeg, at vi kan dykke ned i indbakken lidt senere. Nå. Lad os lige få præsenteret jer ordentligt. Igen, Jens Møller Olsen, du er stadig mere sjovt nok landmand ved Almegård i ved Odshade. Peter Kær, du er også med os. Velkommen til dig.
1: Tak.
0: Du er svineproducent på Sjælland. Hvor er helt præcist?
1: Det er på Sydsjælland ved Faxe.
0: Sådan. Martin Hjort Jensen, du er også med os. Velkommen til dig.
2: Tak.
0: Du er viceformand Landbrug og Fødevare. Lars Midtby, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
0: Direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Og til sidst, men ikke mindst, Stig Marker, forsker og professor i bioscience ved Aarhus Universitet.
4: Ja, tak.
0: Du er, du ved jo et eller andet om udledning og dets påvirkning på naturen og så videre. Du er en af flere forskere, der har lavet meget den forskning, som vi vil på en eller anden måde ser politik på baggrund af i
4: dag. Ja, det er rigtigt.
0: Det vender vi helt sikkert tilbage til senere. Og som sagt, så er politikerne travlt optaget. Vi følger med inde på skærmen. Jeg har sådan nogle løse aftaler med dem, der jo har magten til at bestemme, hvad der er, der skal ske over vores land. Og det bliver bare spændende at høre, hvad de ligesom tænker om afstemningen. Og selvfølgelig også de kommentarer, I har herinde i studiet senere. Jens Møller Olsen, vi starter lige med dig. Prøv lige at uddybe det, du sagde. Du har et landbrug, der laver det, du skal kalde det menneskeføde. Nævn lige et par af dem igen.
3: Ja. I valgdebatten for et halvt år siden, ja, der blev det jo meget aktuelt. Og netop da vi fik skudt i skoene, at vi kun dyrker svinefoder her i landet.
0: Ja.
3: Jeg som planteavler laver det, jeg kalder menneskeføde, fødevarer. Vi laver brødhvede, vi laver brødro, maltbyg, raps til rapsolie. Vi laver grøntsager, vi laver gulerødder. Alt sammen noget, som mennesker skal spise.
0: Mm. Som jeg har forstået det, Jens Møller Olsen, så var planter faktisk er blevet udtaget her i sidste øjeblik, har jeg lyst til at sige, af den her gødskningslov. Er det ikke...
3: Nej, altså, nej,
0: du bliver ramt af det, ligesom alle andre.
3: Jeg bliver ramt, ja, ligesom alle andre.
0: Okay. Når du siger, at det ser svært ud, jeg hører dig jo ikke sige, at jeg drejer nøglen om i morgen, men jeg hører dig sige, at det er en hurdle, det her.
3: Jeg tror, jeg formildnede det hele lidt der.
0: Ja,
3: det gør jeg har siddet og regnet på det, brugt, ja, mange nætter på at regne frem og tilbage på min markplan. Jeg er helt med på, at når der kommer ændringer og nye lovgivninger, så må vi også alle sammen se, hvor vi kan dreje på nogle parametre. Men uanset, hvordan jeg vender og drejer det for mit vedkommende, så, ja, kan det ikke lade sig gøre. Og det bygger blandt andet på, at hvis jeg skal opretholde min produktion af brødhvede, jamen så skal der noget kvælstof, noget gødning til, ja, for at få de kvaliteter, som møllerne efterlyser. Jeg har et godt forhold til Valsemøllen for eksempel.
0: Mm-hmm.
3: De fortæller mig, hvad for nogle kvaliteter de har brug for, ja, og jeg laver de kvaliteter, som de efterspørger. Men hvis ikke vi giver det gødning, som er nødvendig, jamen så får vi ikke de kvaliteter, og så bliver kornet afvist og nedklassificeret til foderkorn.
0: Ja, så kan du få mindre for det.
3: Ja, plus at vi mangler det,
0: ja,
3: i butikkerne.
0: Det gør vi så også, der bliver mindre brød af den grund. Så, Jens Møller Olsen, hører dig sige, at du forudser en lukning?
3: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
3: Og det er jo en kædereaktion, fordi at en ting, det er min brødhvede. Som det ser ud lige nu, så skal jeg udtage 100 hektar uproduktivt landbrugsjord til brak for at dyrke mine 80 hektar brødhvede.
0: Ja.
3: Jeg har omkring 25-30 hektar gulerødder. Hvis jeg skal opretholde den produktion, jamen så skal jeg udtage 50 hektar ved siden af til uproduktiv brak. Det vil sige, jeg skal sådan set udtage eller benytte 75 hektar jord for at dyrke mine 25 hektar gulerødder.
0: Ja.
3: Og sådan er det med alle mine afgrøder. Og så meget jord har jeg simpelthen ikke.
0: Nej.
3: Så kan man sige, jamen så må du dyrke noget mindre. Ja, men jeg driver også en virksomhed. Den skal ikke kun være bæredygtig over for natur og miljø, den skal også være økonomisk bæredygtig. Ja.
0: Og der er ikke et scenarie, som du ser det, hvor at du kan skalere ned på, jeg ved ikke, om du har ansat, eller hvordan dit landbrug fungerer, men altså skalere ned uden at lukke?
3: Jamen altså, jeg kan godt kort beskrive, hvordan vores landbrug ser ud. Jeg er 6. generation på gården. Vi driver 250 hektar. Da jeg var barn, var der udover min far en forvalter, en traktorfører, en gartner til vores frugt- og bærproduktion. Mm. I dag er der mig og min far på

0: 70, det er dem. Det okay. er os, der driver det.
1: Er der ikke mange årsværk?
0: Jeg kan også sige, at tidligere, som jeg lige nævnte, på vores ejendom har vi både dyrket æbler og pærer, solbær, rips, juletræer. Der har været aspargesproduktion, der har været kartoffelproduktion. Vi har lavet pastinak og persillerødder, selleri. Nu er vi skaleret ned til, at vi kun laver gulerødder, og så laver vi korn og raps.
1: Og hvorfor har I gjort det?
0: Jamen, det er jo, tiderne har udviklet sig. Vores æble- og pæreproduktion var godt indtil for omkring 25-30 år siden.
1: Okay.
0: Der kom ny lovgivning, som gjorde det svært. Der er også noget med lønninger. Manuelt arbejde er dyrt i Danmark. Og forbrugerne, jamen, når de tager en pose æbler nede i købmanden, jamen, så tager de den billigste pose.
1: Mm.
0: Og vi kan ikke konkurrere på pris.
1: Nej. Inden vi lige dykker ned i lidt mere specifikt, hvad det er, der bliver stemt om lige nu inde i serien, så kan jeg godt tænke mig at høre dig, Jens Møller Olsen, om det, at der jo også er en kompensation til stede. Jeg tror, det er 1,2 nogle milliarder eller sådan noget, der er blevet sat af, hvis den bliver stemt igennem, som jo vil kunne hjælpe dig. Eller hvad?
0: Så langt har jeg ikke regnet på
1: Nej,
0: det.
1: Nej, okay.
0: Men jeg vil være ked af, hvis min overlevelse beror på en kompensation, fordi vi får i forvejen skudt i skoene, at vi er et erhverv på støtten.
1: Mm.
0: Så det hjælper ikke lige frem i den offentlige debat og skulle have et erhverv, som har endnu mere brug for støttepenge.
1: Nej.
0: Jeg har så ladet mig fortælle, at de 1,2 milliarder, de rækker forsvindende lidt. Jeg har hørt om flere, helt aktuelt en mælkeproducent, som så ind i at miste et meget, meget stort millionbeløb, hvis det her det bliver stemt igennem.
1: Ja.
0: Så de 1,2 milliarder, de rækker.
1: Det får ikke til så tungt i nat.
0: Nej.
1: Nej. Lad os lige genopfriske, hvad der er med den her gødsningslov, som altså bliver tredjebehandlet lige nu, som vi står og snakker. Det er en markregulering, den skal gælde fra 1. januar næste år, så 2027. Reglerne bliver ændret, sådan at landmændene ikke længere har et loft over, hvor meget gylle og anden gødning de må sprede på markerne. Fremover så får de i stedet en kvote på, hvor meget kvælstof de må udlede og forurene i vandmiljøet omkring markerne. Ifølge tal fra Aarhus Universitet, så står landbruget for 69,6% af det kvælstof, der så udvaskes fra Danmark til havene. Det kommer blandt andet fra spredning af gylle på markerne, som siver ned i søer, fjorde og kysterne. Mindre end 10% kommer så fra industrien, kommunale rensningsanlæg, fra spildevand osv. osv. Jens Møller Olsen, var du inde på Christiansborg i tirsdags?
0: Ja, ja, det var jeg.
1: Og hvorfor var det vigtigt for dig at stå der?
0: Jamen, vi oplever alle sammen en kæmpe frustration i forbindelse med den her afstemning. Og jeg havde brug for at mærke det samme her, som vi mærkede tirsdags. Vi alle sammen, vi går rundt i vores egne virksomheder derhjemme, meget ene, og har ikke ret mange at tale med om det her. Livet på landet er jo efterhånden forholdsvis ensom.
1: Mm. Ja, det kan man høre, hun er dejlig far også jo. Ja.
0: Og det at komme ind og mærke det sammenhold, der var i tirsdags, var vigtigt, men det var også skræmmende at opleve grandvoksne mænd stå med helt tårer, tomme i blikket.
1: Ja.
0: For det her, det er... man må tænke på, det her er jo generationers værk, som for mit vedkommende 6. generation, og det står til at smuldre med et pindestrøg.
1: Mm.
0: Så det er ikke bare mig, det berører, det er jo også generationen før, og jeg selv... børn, som ønsker at træde i mine fodspor, og det har jeg sagt til dem, det sker I ikke.
1: Nej.
0: Altså, det er simpelthen ikke det værd.
1: Nej. Noget, der jo allerede er smuldret, og grunden til, at vi laver den her, ikke vi, Folketinget laver den her lov, det er jo, at vi har et havmiljø, der har det meget dårligt.
0: Mm.
1: Og vi har vandløb og søer osv., der virkelig har det skidt. Er du uenig i, Jens Møller Olsen, at der er nødt til at blive gjort noget?
0: Jamen, vi har alle sammen et ansvar. Altså, al menneskelig aktivitet efterlader et spor. Også landbruget.
1: Ja.
0: Og derfor så har vi også et ansvar for at beskytte den natur og miljø, som vi omgiver os med.
1: Ja.
0: Men folk skal også huske, at vi er jo et af de erhverv, som lever af naturen. Så der er ikke mange, for hvem det er lige så meget interesse at bevare en god og frugtbar natur, som det er for os.
1: Mm. Men når man så kan se, at I står for knap 70% af det kvælstof, der så rører ud i havene. Er den logiske slutning så ikke, at så går det også hårdest ud over jer. Altså kommer, så skal der være nogle ændringer, når det er landbruget, der står for den primære udledning. Så kommer det til at gøre ondt på den ene eller den anden måde.
0: Det vil komme til at gå ondt, ja. Men jeg vil også godt anfægte den præmis,
1: ja,
0: at landbruget står for 70% af udledningen.
1: Ja.
0: Jeg er helt sikker på, at Stig vil komme ind på det. Men det kan vi tage. Jeg vil også godt tage det med det samme.
1: Men det gør det bare, ja. Jens.
0: Det er jo sådan, at landbruget... Hvad er det, ja, nu mister jeg lige tråden.
1: Det gør ikke noget.
0: Nej.
1: De 70%?
0: Ja.
1: Er det knap 70%? Ja.
0: Man kigger jo på miljøpåvirkning af vores have, mm-hmm, omkring os.
1: Mm-hmm.
0: Og der er rigtig meget, der påvirker vores havmiljø.
1: Ja.
0: Der er jo kemikalier, der er afføring.
1: Spildevand. Ja.
0: Spildevand. Der er medicinrester. Der er alt muligt.
1: Ja.
0: Og af det udgør gødning kun cirka 17%. Og det er kvælstof og fosfor, der udgør cirka 17% af alt det, der påvirker vores havmiljø. Af de 17%, så er det rigtigt, så er det, at landbruget står for 70% af de 17. Så er vi nede på cirka 10%.
1: Mm.
0: Og det er både den danske og den udenlandske påvirkning.
1: Men det er, når du tager alle kemikalier med?
0: Det er, når vi tager alle miljøpåvirkninger med.
1: Ja, men hvis vi gerne vil gøre noget ved kvælstof og kun fokusere på det, så kommer det kvælstof, der er i havene, altså fra land og ud i havet, 70% det kommer fra landbruget, ikke?
0: Ja.
1: Okay. Så hvad var det, du ville anfægte? Det forstår jeg ikke.
0: Jeg vil anfægte, at når man siger 70% af det kvælstof, der kommer, det er... Jeg vil bare sige, den miljøforbedring, man forsøger at lave her,
1: ja,
0: tror jeg ikke, man opnår ret meget effekt ud af.
1: Okay.
0: Og jeg er ret sikker på, at når man her om 5-10 år evaluerer på den her lovgivning, så vil man ikke se ret meget effekt.
1: Okay. Og hvad bygger du det på?
0: Jamen, det bygger jeg på, at hvis man kigger på den samlede miljøpåvirkning af vores havmiljø, så står fosfor og kvælstof kun cirka for 10%
1: okay,
0: af den samlede miljøpåvirkning.
1: Lad os lige få... Nu har vi dig med, Stig Marker, netop af den her årsag, fordi du er en af de forskere, som har lavet de tal, som der bliver lavet lovgivning på baggrund af lige nu, som vi står her og snakker.
2: Ja.
1: Har Jens Møller Olsen en pointe her?
2: Nej, det vil jeg så sige, det har Jens ikke, fordi det, vi snakker om her, det er fedtemøg, det er iltsvind, det er mangel på ålegræs og fisk i vores fjorde. Og de effekter, den dårlige del af den økologiske tilstand, er kun påvirket af, hvor mange næringsstoffer vi udleder. Og det er ikke næringsstoffer, der kommer til os udefra eller noget andet. Det er simpelthen de næringsstoffer, kvælstof primært, som kommer ud af de danske åer. Altså, Limfjorden bliver ikke påvirket af kvælstof eller noget, der kommer fra Polen. Det er de landmænd, der bor omkring Limfjorden, og sådan kan du tage det fjord efter fjord. Når vi kommer ud i Kattegat-Bælthavet, så er det rigtigt, så er det mere en kombination af mange landes påvirkninger. Men vandrammedirektivet, det handler altså om de kystnære farvande ud til en sømil. Og der er det helt, helt dominerende kvælstof fra dansk landbrug. Og jeg må lige anholde, når du siger, at det er 70% af kvælstoffet, der kommer fra dansk landbrug. Det er også rigtigt, men der har du også indregnet det naturlige bidrag på 22%. Altså det kvælstof, der ville komme ud, hvis nu der ikke var nogen mennesker og husdyr i Danmark.
1: Det er en meget vigtig præcis.
2: Det kan vi ikke gøre noget ved. Nej. Det er ligesom en naturlig baggrund. Så... Bundlinjen er, at dansk landbrug står for 90% af det kvælstof, som er det, der giver de her negative miljøeffekter. Mm. Og det har vi regnet på nu i 25 år, og vi ved helt ned på decimaler, at det skal reduceres. Og jeg er også bare nødt til at sige, at det skal nok reduceres væsentligt mere, end det, der er lagt op til i L5 og den grønne trepart. Det vil bringe os 2/3 af vejen, men det vil ikke bringe os i mål. Så landbruget skal nok se i øjnene, at der kommer mere regulering fremover.
1: Okay. Det, noget af det, som Jens Møller Olsen jo også sagde, var, at der er en masse andre stoffer, der også påvirker.
2: Ja.
1: Og det er rigtigt nok, ikke? Der er fosfor, ja, ikke fordi jeg er ekspert i det, men der er en masse andre.
2: Ja, men der er bare det med, nu er der medicinrester oppe i pressen, og giftstoffer har været oppe i pressen.
1: Ja.
2: Vi ser ikke økologiske effekter, altså at organismer ude i fjordene er påvirket af de her ting. Der kan være nogle undtagelser. De store pattedyr, som kun spiser fisk, kan være påvirket helt lokalt omkring nogle store udledninger, som nu Cheminova, eller hvad det hedder i øjeblikket, der er ved at lukke, kan vi se nogle udledninger, eller nogle lokale effekter af miljøfremmede stoffer. Men altså, det er ikke noget, vi ser generelt. Og der, hvor vi så også ser det måske, det er for eksempel fra udløbet af Lammefjorden, på grund af en meget, meget intens grøntsagsproduktion på de sandede jorder der. Så det er noget, der kommer også frem fra landbruget.
1: Okay. Peter, kan jeg godt tage mig fra dig på banen? Svineproducent ved Faxe, for vi er sat på plads i begyndelsen af programmet.
3: Det er korrekt, ja.
1: Du var også til stede i tirsdags.
3: Jamen, det var jeg. Det var mig, der stod for de traktorer, der kom ind i byen, så mig og min kone Malene, vi blev kimet ned, om vi ikke kunne gøre noget, og det var jo...
1: Det kunne I så?
3: Det var vældig nok, men det var faktisk på en trist baggrund, fordi vi blev kimet ned dagene forinden, om vi dog ikke kunne gøre noget. Grædende kvægbønder og mælkeproducenter herovre fra Vestjylland, og det, der egentlig var mest rørende, det var, at der var for første gang nogensinde i historien, hvor jeg havde været blevet eksisteret med landbrug og demonstrationer, det var, at der var rigtig mange følgeerhverv. Og der taler vi ikke kun maskinhandlere, vi taler hele vejen rundt.
1: Ja.
3: Der gik det op for mig, hvor meget landdistrikterne faktisk berørte det her. Det gik virkelig lidt under huden, da jeg havde en datter fra en mælkeproducent, der ringede og sagde, hvad skal jeg gøre? Mine forældre kan ikke være her. Og det er jo ikke noget at gøre med, vi ved helt præcis, hvad der sker. Det er jo nemt det, vi ikke ved, der gør os så frustreret. Vi ved ikke, hvad der sker i overmorgen. Det kan være, der kommer et nyt kvælstofkort, en ny regulering, nye krav. Og det, som vi ved allerede nu, det er, at der er rigtig mange af dem, der laver mejeriprodukter, der ikke kan have deres foder uden for døren mere. De må 25-30 km væk, fordi det skal lægges brak det hele. Og det, der ligesom var hovedet på sømmet for, jeg sagde, ja, men jeg vil gerne prøve at bære den igennem igen, for det er en meget, meget stor opgave at påtage sig, for det skal gå fuldstændig ordentligt og redeligt, det der.
1: Det gjorde det.
3: Ja, men jeg vil så sige, at jeg vil give en stor cadeau til Københavns Politi. Mm. De var forbilledelige og kunne også godt lide at få luft til cyklerne, men, men altså, det er jo på en hård baggrund, at 65% af den hårdeste regulering foreløbig er på upræcise modelberegninger, og det er jo det, som gør, at jeg kaster mig ind i noget, så kan man sige... Det er jo trist, at man skal demonstrere i Danmark, men vi er nået til et punkt nu, hvor at vi ikke kan se os selv i det mere. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. Og de kort, der er foreløbig meget røde for dansk landbrug. Vi har gjort alt, hvad vi fik besked på af politikerne. Vi har fulgt alle lovgivninger. Og jeg skal ikke stå og sige, at vi ikke skal have restriktioner. Jeg synes bare, processen i det nu, altså tempoet, det er så voldsomt. Det, jeg høster næste år, det må jeg måske ikke høste, fordi jeg såede det i en gødningslov, og så skal jeg høste det i en anden gødningslov, fordi jeg må slet ikke have haft det, så jeg måtte heller ikke gøde det. Altså, vi er ude i så meget fikumdæk nu, at det er klovneri, og det kan ikke være bekendt. Det er tarveligt at behandle landbruget sådan.
1: Men Peter Kær, hvis man skal sætte ind og regulere noget den ene eller den anden vej, så vil der vel uundgåeligt, især fordi landbrug er, som det er, som du selv siger, noget, man gjorde for måneder siden, har jo betydning næste år. Men hvis man skal lave en ændring, så vil der vel uundgåeligt komme en periode, hvor det er... Bøvlet er jo ikke et stærkt nok ord, tænker jeg.
3: Men Stig Markager, du har en kollega, Jørgen E. Olsen, som også har været med til at lave de her modeller. Ham har jeg egentlig stor respekt for. Han sagde direkte på TV2 i går, det her, det kan man ikke gøre på 45 minutter. Det tager 4 til 5 år, før man får implementeret det, og det betyder ikke en skid for havmiljøet på den lange bane, om det bliver gjort lynhurtigt, fordi folk vil dø af det ude på landet, eller om man venter de 4-5 år. For den kan ikke udtage så stort et areal som 890.000 hektar på én gang, og så tro, det går godt. Men det var hans ord.
1: Okay. Hvad er der nogen, der siger, det
3: er
1: gå så hurtigt?
3: Jamen, det er der jo. Det er jo DL5, den giver jo, det er en bemyndigelseslov også, så den giver jo ministeren sådan set lov og ret til i metermål, i elastikmål, og skrue på knappen, og der ligger jo allerede for nu, og det var ikke en del af treparten, at det skulle op på 9.000 tons. Men det er jo den, der er kommet, og det er derfor, at det er blevet til en topart. Så det er jo kun politikerne og de venstreorienterede, som sidder og snakker om, hvor slemt det skal være for dansk landbrug, og ikke så meget landbruget, og det er jo dem, der egentlig skulle med.
1: Vi håber på at få nogle af dem på telefon lidt senere, når de er færdige med at stemme ind i Folketinget, hvor ministeren, som du netop pegede på, Peter, står jo på statsstolen lige nu. Hvordan kunne det være undgået, det her? Altså, fordi jeg gætter... Nej, jeg har lyst til at spørge dig først. Er du enig i, at vi har en kritisk situation? Vi har et havmiljø, der ikke har det godt. Værktøjerne til at det forbedre, det er, at der kommer noget yderligere regulering på landbruget. Er du enig i sådan?
3: Og det er jo processen, jeg anfægter her.
1: Ja, men det kan jeg godt høre.
3: Så det er jo enig i, at vi har nogle fjorde.
1: Ja.
3: Jeg er også enig langt hen ad vejen i, at der er også andre ting, der er ildforbrugende end lige kvælstof. Det er der. Altså, det er der evidens på. Altså, tungmetaller, hormoner og nogle medicinrester. Jeg er ikke ekspert, jeg skal ikke sige præcis, hvad det er,
1: det er okay
3: for nogen, men jeg ved bare, at det er ikke kun landbrugets problem, men vi har et kæmpe ansvar.
1: Mm.
3: Men vi har jo aldrig sagt, at vi ikke har et ansvar, og vi har jo altid, som I altid, fulgt de regler og den lovgivning, der har været på området. At det så er gået og hen og blevet så dybe grøfter nu, det er ubegribeligt. Men den her valgkamp var jo modbydelig. Selvom vi har 3. verdenskrig på vej, og hele Mellemøsten står i flammer, så handlede det jo nærmest kun om krise, gylle og grundvand og pesticider i vores drikkevand.
1: Men det er måske et tegn på, at det er noget, der er vigtigt for danskere.
3: Ja, det er i hvert fald vigtigt for os at fortælle, at vi er også meget berørt af det her, ja. og vi lever jo ude i naturen, så vi selvfølgelig også, vi passer alt det på, vi kan, og alt, hvad vi bruger, det er godkendt, og alle de regler, vi følger, det er jo også noget, der er godkendt.
1: Men situationen er vel så også, at der måske har været, der har nok været nogle politikere, der har lavet noget lovgivning, som hvis man gerne vil have det havmiljø, nogen gerne vil have, så har den lovgivning ikke været god nok. Om så I har fulgt den eller ej som landmænd, det kan jo så desværre være underordnet, tænker jeg, hvis ikke den har været skarp nok på at sørge for, at vi har et havmiljø, der...
3: Nu er der rigtig mange, der siger, at vi har ikke gjort noget, og nu skal vi omstille landbruget. Jeg vil gerne lige pointere, at vi har altid omstillet landbruget. Det har vi gjort igennem de sidste 40-50
1: år.
3: Vi har reguleret formanden, og vi har halveret vores kvælstofbelastning i forhold til, hvad vi gjorde tilbage i slutningen af 90'erne. Og de vandmiljøplaner, der blev lavet, er vi glade for. Altså, vi er faktisk rigtig, rigtig glade for den lovgivning, der har været. Nu hopper kæden bare fuldstændig af.
1: Okay. Det, jeg godt kunne tænke at spørge dig om, Peter Kær, inden vi skal videre til de andre i studiet, det er, hvad skulle der være sket, for at vi kunne have undgået demonstrationen? For at du havde følt som landmand, at den plan, der var, kunne du se dig selv i? Kan du lege med på den?
3: Det er meget, meget, meget simpelt og helt opraktisk, at vi har lyttet til hinanden.
1: Ja.
3: Vi plejer sgu da for fanden at kunne lytte til hinanden. Altså, vi er jo forbundne kar.
1: Ja.
3: Vi har alle sammen rødder i landbruget. Og nu er det jo blevet sådan en stemmeoptimering på, hvad man mener, byvælgerne vil. Nu kan vi jo selv se de kampe, der foregår i nogle partier. Jeg skal ikke nævne nogen. Men du kan jo se, at det handler om stemmeoptimering, om hvad man tror, en eller anden spindoktor, han kører efter. Og selvfølgelig fylder det meget, men det er ikke sådan, som man siger, at hele landet faktisk synes, at landbruget er nogle svin.
1: Hvem lytter ikke, Peter?
3: Jamen, der er vi jo tilbage til politikerne. Og så er der jo et spil mellem medier, det er jer, og politikerne. Ja. Og det må man sige, det her var ikke noget professionelt, der foregik i en valgkamp. Og det er der mange, der har sagt. Det er ikke kun mig, der siger det.
1: Mm.
3: Det kunne godt også have handlet en lille smule om vores fælles fremtid.
1: Okay. Men hvis nu vi er enige om, at der skal gøres et eller andet, hvordan skulle politikerne have skræddersyet det forløb, for at du havde tænkt, jeg føler mig at lytte til?
3: Jamen, vi lytter til videnskaben. Vi lytter også til Stig Markager, men vi lytter også til det, der foregår på Aarhus Universitet med de andre øvrige professorer.
1: Ja, ja.
3: Og det er jo det, vi hiver frem. Og så har vi nogle plantekonsulenter, nogle meget, meget dygtige, nogen, som hjælper os med at lave vores markplaner og gødningsplaner.
1: Mm-hmm.
3: Så vi lytter til alle dem, vi kan.
1: Mm-hmm.
3: Men det her, det virker bare urealistisk, helt nede på det lavpunkt og tarveligt, det der foregår lige nu. Mm-hmm. Fordi vi er jo blevet en mærkelig part i det her. Som jo sådan set er ved at miste hele vores grundlag for at producere de fødevarer, som folk de faktisk efterspørger. Midt i en krisetid, hvor vi måske står og skal bruge dem, ikke? Mm. Lidt for derved fødevarer forsvinder måske i Danmark, så vil vi godt nok ære os.
1: Mm.
3: Men ja, det, jeg ved ikke, jeg kan sige det. Jeg er meget berørt af alle dem, der ringer ind hver eneste dag til mig og siger, at det var rigtig, rigtig flot, det vi gjorde. Hvad skal vi gøre nu? Og der står traktorer op og ned alle motorveje i hele Danmark i øjeblikket. Det er ikke uden grund.
1: Lars Midteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Nu skal vi lige have dig på banen, inden vi skal over til Landbrug og Fødevare. Jeg gætter på, at du er glad for den lov, der er måske gammel vist, eller den er ikke gammel vist, den er gennem bag dig lige nu.
4: Jamen, det er bestemt en vigtig lovgivning og et stort skridt fremad. Og man skal jo kigge på, hvorfor er det, man vedtager den, og hvorfor er det, man gør det nu. Det er jo, fordi vi står i en akut naturkrise. Vores fjorde og vores kystnære arealer gisper efter vejret. Vi har set de seneste dage film ind, blandt andet fra Thisted Bredning, hvor der ligger sådan et hvidt liland ovenpå. Alt er dødt, og vi har kunnet se det tilbagevendende. Det er jo ved at være næsten nyt normalt, at vi skal have sådan et meget udbredt iltsvind.
1: Mm.
4: Og derfor er der akut behov for, at man handler. Og hvis vi ser på udledningen fra landbruget de sidste 15 år, så er der ikke sket reduktioner. Man har prøvet forskellige ting. Så er der blevet kæmpet for at rulle regulering tilbage, eller der har været masser af kampe, eller man har prøvet at lave frivillige aftaler, der ikke for alvor har leveret. Så man kigger på bundlinjen, så er der ikke reduceret i 15 år, og derfor er der brug for en grundlæggende ny tilgang.
1: Okay.
4: Det laver vi med den grønne trepart, hvor der både er en masse udtagningsordninger, hvor man prioriterer fra staten og samfundets side at række en hånd ud og sige, her er en masse ordninger, hvor man kan bruge arealerne på en anden måde. Vi skal have mere skov, vi skal have mere natur. Men så er der også en miljøgaranti i treparten, som netop er den her regulering, som siger, nej, det må ikke gå ligesom de andre aftaler, hvor det bare er pæne ord, der aldrig bliver ført ud i livet. Og derfor har vi lavet den gardering, det er at få lovgivning.
1: Når du så, Lars Midteby, er Jeg synes, det er en vigtig lov, der bliver stemt igennem nu med, her, mens vi står og taler. Hvordan påvirker det dig at høre fra landmænd, som Jens og Peter, som vi lige har hørt fra før? Jamen, hvad tænker du om deres historie?
4: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at det er en stor omstilling, man skal i gang med mange steder. En del steder, jamen, så er det en bjergetap, man skal tage på ret kort tid.
1: Mm.
4: Men det er jo også, fordi der i den grad ikke er blevet handlet i mange år. Og hvis man omvendt sagde, så siger vi pyt en gang til, vi udskyder en gang til, så er det jo havets kassekredit. Så er det vores fælles natur, der holder for en gang til.
1: Mm.
4: Og der var en forsker ude fra Syddansk Universitet i går, der sagde, professor siger, jamen selvom vi vedtager den her lovgivning, så kommer vi jo ikke i mål, det er ikke nok. Og der vil gå lang tid, inden vores havmiljø er i god tilstand. Men hvis vi udskyder bare et år, så er det sandsynligt, at det vil udskyde, at det kommer tilbage i god tilstand med 5 år, fordi vi er i en så alvorlig situation, og derfor sagde han, det er sådan akut, at man faktisk får noget vedtaget nu. Og det er jo også den læsning, vi har. Mm. Så anerkender det svært, derfor er det også vigtigt, at treparten giver muligheder for, at man kan handle, og man kan gøre anderledes. Og også, at den kvælstofreguleringsmodel, der er nu, at der giver jo også landmanden en værktøjskasse til at handle på forskellige måder.
1: Mm. Og når du siger handlet, så er det fra politisk side, gælder på? Eller hvad?
4: Ja, så er det fra politisk side, men man kan sige, det er jo også fra landbrugets organisationer, hvor man aktivt gennem årtier har modarbejdet, at man skulle have ny regulering. Man har arbejdet for at rulle det tilbage. Man har sat spørgsmålstegn ved forskning, bedt om second opinion, der har taget år og undersøge, som viste, jamen vi havde nogle af verdens førende forskere på feltet, der var ikke noget at komme efter. Så man kan sige, der har jo været mange involveret. Der er jo mange, der må sidde tilbage og sige, okay, vi vedtog nogle regler i år 2000, og nu 26 år efter, så siger vi, ej, hvis vi skal til at leve op til dem snart, så går det alt for hurtigt. Altså, jeg har jo kunne se, at man skulle derhen meget, meget lang tid.
1: Er det fuldstændig uundgåeligt konsekvens, at der vil være landbrug, der lukker, og arbejdspladser, der bliver fjernet, som du ser det?
4: Altså, jeg tror på, at vi har en fremtid, der er lys for dansk landbrug, og jeg tror også på, at der kan komme flere arbejdspladser ud af det, men det er klart, det er jo et andet landbrug, og hvor der er færre hektar, der skal dyrkes, men man skulle jo gerne også bevæge sig op i værdikæden, at man laver nogle mere kvalitetsprodukter. Jeg synes, det er fint, hvis vi ikke eksporterer 17 millioner levende svin ud af Danmark. Jeg synes, det er fint, hvis der bliver færre fodermarker i Danmark. Så ja, det er jo en stor omstilling, som vil have betydning. Men vi er også et af verdens mest opdyrkede lande. Jeg tror også på liv i landdistrikterne, er også, at der er natur og en levende natur, og det synes jeg også, vi har et ansvar for at sikre.
1: Så der er en generation af landmænd lige nu, som, altså hvad skal man sige, må æde den, det er ikke en særlig pæn måde at sige det på, men altså som er et sted i historien, og et sted, hvor vores natur har det på en måde, så er man nødt til at sige, det kommer til at gøre ondt, det kommer til at blive anderledes, og der skal reguleres hårdt, og det bliver ikke det samme, som det har været før.
4: Jamen, dansk landbrug, kan man sige, har jo været stillet anderledes end de fleste andre erhverv i Danmark i forhold til industri. Der har jo været en strengere miljøregulering af dansk industri, end der har af
1: landbrug.
4: Og derfor så kan man sige, ja, den omstilling kommer til at kræve noget. Jeg synes også, at man fra samfundets side, når man laver den kvælstofregulering, sætter 1,2 milliarder af til at kompensere, så synes jeg ikke, man bare siger til landmændene, I må sejle jeres egen sø, men man siger heldigvis med et meget bredt flertal i Folketinget, vi insisterer på, nu vil vi have livet tilbage i vores have og vores fjorde, og ja, vi vil også have mere plads til natur. Det kan ikke passe, at Danmark skal være bundskraber i mængden af natur og kvaliteten af natur. Så forhåbentlig er det her jo begyndelsen på en ny type landbrug, og også at naturen får mere plads i Danmark.
1: Morten Hjort Jensen, nu er dig på banen, viceformand i Landbrug og Fødevare. Jeg vil egentlig gerne have spillet nogle klip fra den der demonstration, vil jeg gerne lige sige, men systemet har det mildt sagt dårligt. Men altså, vores stemmer går igennem, så vidt jeg ved, så ellers har vi stået og talt for døve ører. Men Morten, vi må forestille os...
5: Martin, undskyld, vi må forestille os, og så kunne
1: jeg bare godt tænke mig at høre dig, hvad bider du fast i, når du ser dine medlemmer gå på gaden, som de gjorde i forgårs?
5: Det er jo lidt særligt at være den sidste til at sige noget efter alt det, man har stået og lyttet til her. Så jeg er jo lidt over det hele lige nu.
1: Ja.
5: Men når man oplever det, vi har gjort både mandag ved et stort møde i Odense og ved en demo inde på Christiansborg, så tror jeg simpelthen bare, at man skal virkelig, virkelig lytte godt efter. Vi har lige fået to beretninger her fra mine to kollegaer, Peter og Jens, som står her ved siden af mig, som hverken siger pyt, Lars Midt i By, det må vente, eller DN har patent på, at man er bekymret for naturen. Lad være med at gøre det så enkelt og Excel-agtigt. Der står skæbner her.
4: Du har sagt,
5: der er nogen, der bare siger pyt. Jeg synes simpelthen, det er så lavt et niveau at trække det ned på. Jeg er nødt til at sige, vi alle sammen i dansk landbrug, vi vil have ren drikkevand, vi vil have sund natur. Mm-hmm. Vi lever af med og i den. Det er bare vigtigt for mig at slå fast. Og når det her, det samler folk, så er det fordi, det rører noget. Så er det fordi, at det her, det er vores eksistensgrundlag. Så er det fordi, at noget så banalt, men dog afgørende vigtigt, det er, vi alle sammen er ret, de fleste af os i hvert fald er med i en forening, som hedder en kreditforening. Vi har sådan set lån i vores jord. Vi ønsker en omstilling, og derfor var det, at vi i juni 24 afsluttede nogle meget, meget hårde snakke, som møntede sig ud i den grønne trepart, som lagde en plan for, at vi skulle samordne tingene. Det har vi været rigtig, er rigtig stolte af. Mine kollegaer i 23 lokale treparter arbejder for, sammen med DN, sammen med kommunerne, sammen med alle mulige andre interesser ind mod naturen og ind mod det fælles projekt, som treparten er, for at lave løsninger. Så kommer den kvælstofreguleringslov, som kommer nu her, så kommer den ind, og jeg tillader mig at sige, ind fra højre, og den er fuldstændig underbelyst faktuelt. Det er den. Og så siger man, nu laver vi loven, og så må vi jo fylde rammerne ud. Det er uordentligt. Det har nogle konsekvenser, som vi lige hører her. Så vi vil en forandring. Og den nye regulering, det kan gå hen og blive teknisk det her, det håber jeg kan undgå, men den nye regulering, som der er talt om, den er vi for i landbruget. Fordi den vil nemlig premiere og hjælpe det gode landmandskab, dyrkningspraksis, jordbonitet, sådan at det er der, så vi reguleres i forhold til den ejendom, det jord, vi har. Men det man gør lige nu flader man det ud over det hele. Og Marga har lige stået og sagt, at nogle fjorde, de er hårdere ramt end andre. Det er jo netop derfor, vi skal lave en trepartsaftale, som samler det hele, som er samlet i nogle lokale tiltag, sådan at man gør indsatserne der, hvor de er nødvendige. Mm. Så i dansk landbrug, og det tør jeg tillade mig at sige på vegne af mine kollegaer, der er vi fuldstændig med på forandring. Jeg tror, det er et erhverv, jeg taler på vegne af, som har forandret sig mest over tid. Og vi vil have god natur. Vi vil have robust natur. Mm. Vi vil have rent drikkevand. Men vi vil faktisk også gerne producere fødevarer i det her land, som vi kan tilbyde og sælge til forbrugerne. Sådan at, og det forstår jeg også på politikerne, at det er vigtigt, at vi har nogle fødevarepriser, som ikke stikker af. Mm. Vi vil faktisk gerne lave fødevarer i Danmark. Det er vi ret gode til, fordi sammenlignet med mange andre lande, der kan vi faktisk gøre det med et input, som er væsentligt lavere og mere effektiv. Mm. Og så kalder man det fodermarker. Jamen, man gør det sådan lidt til en demonisering, og jeg synes simpelthen ikke, det er i orden.
1: Nej. Lad os lige få en politiker på banen. Jeg tror simpelthen, vi har fået Thomas Roden på. Hvis jeg lige vælger det rigtige ind herover, så kan vi nemlig høre, om han ikke er her. Thomas, kan du høre mig?
6: Yes, det kan jeg i hvert
1: fald. Tak skal du have, Thomas Roden. Du er politisk ordfører for Radikale Venstre, der sidder i regeringen. Thomas, har du stemt?
6: Nej, jeg står lige ud for folketingssalen. Vi skal ind og stemme lige her nu. Jeg tror faktisk, jeg er næsten nødt til at lade gå nu.
1: Det var det, vi nåede. Okay, det var godt. Så kan vi sætte kryds, hvis vi har haft en politiker med i radioen.
6: Thomas, på den anden side. Jeg kommer ud igen om 3 minutter.
1: Tak skal du have. Så ser vi den der. Godt, så vender jeg tilbage til dig Martin. Når du siger det her, det lyder som om, at man for landbrug og fødevare både kan og vil det hele. Men altså, I vil gerne udvikling, I vil gerne forandring, I vil gerne natur, I vil gerne rent drikkevand, I vil gerne rent havmiljø, og I vil også gerne producere fødevare. Det er det, du lige sagde, ikke?
5: Altså, jo, det er jo det. Det er jo en ret ambitiøs målsætning at have.
1: Det er jo det, jeg vil sige. Men når vi så ser på, at på trods af den ambition, så har vi et havmiljø, der har det meget dårligt, og vi har nogle vandløb, der har det dårligt. Vi har også noget drikkevand, som det også er forurenet nogle steder i hvert fald. Hvordan hænger det sammen? Fordi det kunne lyde som om, når man kigger på, hvad der er, I laver, at der måske er lidt flere ambitioner, når det kommer til at lave nogle fødevarer og sælge noget svinekød osv., end der er på det andet. Selvom du siger, at I har ambitionen.
5: Jamen, jeg synes jo egentlig, det stærkeste bevis på, at vi ikke kun siger det, men vi også mener det, det var, at vi i juni måned 24 lænede os ind i den trepartsaftale sammen med Lars og DN, kommunerne og andre, fordi vi faktisk vil påtage os det der samfundsansvar og lytter til den samfundsforventning, der er om, at vi skal have stærk, robust natur, også på den lange bane, samtidig med, og det står der i aftalen, at vi skal have et robust fødevareerhverv i Danmark med den følgeindustri, der følger med. Så det er ikke bare flotte ord, fordi det blev omsat over tid frem til fra juni 24 og så frem i de lokale treparter, som alle sammen afleverede omlægningsplaner, som blev godkendt i byrådene i efteråret 25. Nu skal vi have styr på datoerne.
1: Ja, men jeg tror, du har den.
5: Og der vedtog man omlægningsplanerne. Mm. Og man kan sige, det at lave planerne, og det at stå rundt om et kort og have visionerne, det er måske den nemme del. Så blev det jo alvor, fordi så skulle omlægningsplanerne jo omsættes til virkelighed. Så skulle vi ud vitterlig og tage fat i dem ude i virkeligheden. Og det var man faktisk rigtig godt i gang med. Og når vi følger med i nogle af de der ordninger, som blev åbnet i forhold til vådområder, lavbundsområder og andre, så blev de overansøgt. Det viser jo ret meget om en villighed til, man gerne vil. Det var mine kollegaer, som overansøgte dem. Så det der med at skyde landbruget i skoen med, at vi er fodslæbende, og vi ikke rigtig vil, det synes jeg er uordentligt, hvis der er nogen, der kan finde på at sige det. Skal jeg passe på at pege på nogen? Jeg siger bare, det håber jeg ikke. Jeg håber, det her det er et bevis på, at man vitterlig gerne vil. Ja. Og vi var rigtig godt i gang med det. Men man skal forstå, at når så man er godt i gang med det, det er så et billede på, nu er det jo radio det her, så jeg kan ikke forstå at bruge min arm alt for meget, men det får jeg bedre, at jeg selv kan finde ud af.
1: Det er okay, det er okay.
5: Når man så lægger arealer frem som lodsejer, landmand, ind imod en omlægningsplan, og stiller noget areal til rådighed for en stor plan, så gør man det jo, så afgiver man noget. Og det er man indstillet på.
1: Og så der kommer en kompensation, ikke?
5: Jo, men så der kommer en omlægnings- eller en kvælstofreguleringsaftale nu her, som ligger beslag ved, og Jens har jo malende beskrevet det i forhold til, hvordan arealerne lige pludselig kræver noget mere, så er det, at man så trækker arealerne hjem igen. Og det betyder, at lige nu, og det er trist, det er ærgerligt, der er der en hel del af de lokale treparter, som er gået på pause. Men det er man, fordi man har brug for noget klarhed. Vi er klar, lige så snart vi har noget klarhed. Og det vi egentlig bare beder om lige nu, det er, at den lov, der snart bliver godkendt, vedtaget, kunne vi jo høre, det må vi gå ud fra.
1: Ja.
5: Der savner vi, ikke for at forhale tiden, men der savner vi den ordentlighed, som man som samfund og borger i det her land må forvente, når politikerne de skal trykke på knappen. Det er, at man kender konsekvenserne. Og det er jo åbenlyst, når vi har hørt både, hvad Jens og Peter og andre gode mennesker har sagt nu her. Vi kender ikke konsekvenserne, og det gør ondt i maven. Og det er svaret på det spørgsmål, du stillede før. Hvorfor er der oprør på landet? Det er egentlig bare fordi, siger jeg, det var et forkert ord.
1: Ja.
5: Det er fordi, at vi har uklarhed. Vi ved ikke, hvad vi skal. Og så presser det familien, det presser økonomien, hvis det er sådan. Og lad være med at oversætte det til en uvilje, men lad det forstås som en usikkerhed. Ja. Og usikkerhed, det skaber frustration. Og den frustration skal vi have lagt ned. Og det er derfor, vi har brugt noget tid på at forklare politikerne, tag nu lige og få ro i maven og få overblik over konsekvenserne, og så er vi klar til at køre, fordi viljen er til stede i dansk landbrug.
1: Vi skal både nå dig, Stig Marker, og Lars Mitteby også med en reaktion på det her. Stig Marker, vi starter hos dig, forsker og professor i bioscience ved Aarhus Universitet.
2: Ja, i går der var Erik Christensen, som er professor i havmiljø fra Syddansk Universitet i fjernsynet, og han forklarede, hvordan at hvis vi udsætter den her reduktion af gødningen og kvælstof ud i fjordene et år, så kan det risikere at give 5 års mere negativ effekt ude i havmiljøet. Og det illustrerer jo rigtig godt, at når vi står her i dag, så er det på grund af landbrugspakken i 2016 blandt andet, som Landbrug og Fødevare og nogle af de borgerlige partier fik gennemført.
1: Jeg ved,
5: så, er det nok politikerne, der godkender lovene for at
2: udføre? Jo, men det var virkelig... Jeg tror ikke, Landbrug og Fødevare kan, og bæredygtig landbrug kan frelægge sig, at I var ret glade for det her og drivende i det. Og det betyder bare, at når vi står her i dag, så er det dårlig rådgivning fra Landbrug og Fødevare igennem 25 år, der er årsagen. Og jeg må lige citere Ole Birk Olsen, som fra debatten her, hvor han direkte sagde, der er sagt meget fra Landbrug og Fødevare og fra nogen her i salen, og det er ikke sandt. Det er ikke, nu er det jo ikke mine ord, det er et nogenlunde citat herfra. Men det er jo derfor, at vi står her i dag, fordi man ikke har reduceret de her kvælstofudledninger for 25 år siden. Så havde vi ikke haft så store problemer.
1: Mm.
2: Så det er landbrugets egen ansvar, det her.
1: Mm. Lars Midtby, Danmarks Naturfredningsforening, undskyld.
4: Jamen egentlig direkte til mig, så vil jeg bare også kvittere for. Jeg synes jo, vi har haft et rigtig godt samarbejde omkring den grønne trepart, både nationalt og lokalt, og vi er fuldt ud klar til at fortsætte det arbejde. Det er jo også vejen, hvor man kan lempe reguleringen, hvis man får taget arealer ud, der i stedet for kan løse det. Det er jo det, der er hele ideen i den grønne trepart. Men jeg vil også bare sige, man i den grønne trepart afsætter rigtig mange penge til de ordninger, og så siger man samtidig også, at der er en miljøgaranti, som er den lovgivning, man vedtager nu. Jeg synes, det er frisk nok lige at sige, at vi har en aftale, vi kan bare kun lide den ene del, så nu kører vi traktorerne i stilling, hvis vi ikke får alt, hvis vi ikke får det efterfølgende præcis, som vi vil.
1: Mm.
4: Så jeg synes, politikerne følger loyalt op på den trepartsaftale, der er indgået, og jeg synes alt talt, at det er trist, at Landbrug og Fødevare ikke følger op på den aftale loyalt, fordi der ligger så gode muligheder i at udvikle det fremadrettet.
1: Jeg kan godt lige tænke mig, hvis vi kan nå det helt kort, Peter Kjær og Jens Møller, får jer på de sidste to minutter, vi har her i programmet. Kan I følge, Peter, vi starter bare hos dig, kan du følge det her med, at vi har simpelthen travlt, og vi har måske så travlt, hvis vi gerne vil have reddet vores havmiljø i Danmark, at det får nogle store konsekvenser?
3: Altså, hvis man har for travlt, så får vi jo bare ingen fødevare, og så samtidig så har vi stadigvæk konsekvenser i vandmiljøet i lang tid endnu.
1: Mm.
3: Fordi det er jo også givet, at de afgrøder, vi rent faktisk producerer ude i landet derude, ikke? De optager også kvælstof. Det lyder som om, at vi bare kaster en masse pisser, lort og gylde og kvælstofgødning ud over en masse afgrøder, og så ryger det direkte ud i havmiljøet.
1: Mm.
3: Men lige når det er sagt, jeg synes, I er blevet ført bag lyset, kære LRF. Og det er I, fordi at I gik med til at snakke kvælstof ind i den her trepart, og så ender det meget, meget, og jeg skal gøre lyden hurtigt godt,
1: så ender det jo
3: med, at til sidst så bliver det langt, langt flere tusind tons, som man regulerer ind, og det er der, den er nu. Og det vil sige, at det er blevet en topart i stedet for. Og se nu at få overbevist de gode politikere om, at det er jo treparten, der havde vi de og de aftaler, så vi kan komme på sporet igen. For jeg er ikke imod treparten, jeg er imod, at man laver noget markværk og lastværk og hastværk.
5: Mm. Den deler vi.
1: Jens Møller, hvad tænker du?
0: Jamen, jeg synes, det går meget, meget stærkt, det her.
1: Ja.
0: Og det nytter ikke noget at gøre det på forbudninger og tekniske beregninger. Vi bliver nødt til at have en lovgivning, der er veldokumenteret og underbygget.
1: Ja.
0: Og hvis man vil fastholde dansk produktion, så skal vi også opretholde en bæredygtig produktion. Og bæredygtig, det er jo både over for natur og miljø, men også økonomisk. Vi driver en virksomhed og ikke et frilandsmuseum. Så hvis jeg skal reguleres, så vil jeg gerne reguleres på målinger og ikke på formodninger.
1: Og det føler du ikke, du bliver lige nu?
0: Nej.
1: Nej. Det blev det sidste ord i første del af debatten i dag, som faktisk også betyder, at vi næsten siger farvel og tak til jer alle sammen, bortset for dig, Lars Midtby. Du bliver hængende. Vi får besøg af nogle andre landmænd i næste del, og en landbrugskonsulent, og Økologisk Landsforening kommer også og sådan noget. Og så har vi fået at vide på vandrørene, både fra Thomas Roden, som I hørte før, at de stemmer simpelthen nu. Så lige bag os, så kan vi se, hvad afstemningen bliver. Grønne prikker betyder ja, man stemmer for. Røde prikker betyder nej. Det er det sidste, der sker, inden vi får en radioavis, så samler vi selvfølgelig op på den anden side det, også med politiske reaktioner. Tak til alle jer, der var med her i første del. PIT-debat er tilbage på den anden side af radioavisen, som du får lige om få sekunder, når klokken den er 13.
7: En ny sygdom er på vej til Danmark.
8: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
7: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
9: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
10: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
11: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
9: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
12: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
9: I DR Lyd.
12: Jeg prioriterer kærligheden.
13: Hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd, så kan du blandt andet finde podcasten Jagten på det evige liv. For hvordan kan du holde din krop ung og frisk så længe som muligt? Hvordan skal du motionere? Hvad skal du spise, og hvornår skal du spise? Og hvor langt er videnskaben egentlig for at knække? Og hvor langt er videnskaben egentlig fra at knække koden til det evige liv? Ja, det prøver værterne Niklas Brandborg og Frederik Dirks Gottlieb at finde svar på.
14: I dag skal vi jo tale om vægttab. Hvad kan man gøre for simpelthen at holde vægten nede? Fordi er det korrekt forstået, at en af de vigtigste markører, når det kommer til sådan generel sundhed, det er, hvor man ligger på vægtskalaen?
15: Det er i hvert fald, hvor man ligger rent sådan fedtmassemæssigt, så man kan jo godt have en høj vægt af andre årsager, for eksempel have meget muskelmasse, så er det selvfølgelig gavnligt. Men generelt sådan i hvert fald at have for meget fedtmasse, og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal ligne sådan en fotomodel eller et eller andet for at være sund, men der er i hvert fald over et vist punkt, så kan vi se, at hvis man har meget fedt, så har det med og betyder, at mange andre sådan sundhedsmarkører går den gale vej. Så det er helt klart usundt at være overvægtig af den grund, altså at have for meget fedt.
14: Og det er jo et sjovt nok, i og med, at vi bliver klogere og klogere, vi finder ud af mere og mere om sundhed. Det ved jeg, du kan skrive under på. Der er jo nærmest breaking news hver dag, når det kommer til alle mulige former for gennembrud, når det kommer til viden om sundhed. Og alligevel så går det i den gale retning på lige netop det her punkt, når du kigger i hvert fald på den vestlige verden. Hvad skyldes det?
15: Det er faktisk ikke kun den vestlige verden, så det er stort set samtlige lande i verden, hvor hver eneste år, så ser man bare, at vi er blevet en lille smule mere overvægtige, end vi var tidligere. Så hvis du kigger rundt omkring i dag, så sådan nogle lande som dem i Latinamerika, i den arabiske verden og sådan det, man kalder mellemindkomstlande, der er der faktisk ret mange af dem, størstedelen i virkeligheden, hvor der er flere overvægtige, eller større andel af overvægtige, end der i Danmark. Og selv hvis du kigger til sådan noget som Afrika, så kan vi se det samme mønster. Dermed ikke sagt, at danskere er slanke. Den gennemsnitlige dansker er faktisk overvægtig. Det er bare, at det ser endnu værre ud i andre lande.
14: Og så tænker vi, at Danmark, vi er da så fornuftige, og vi har folkeoplysning, og man kan tjekke. Altså, det burde være okay nemt at finde den rette information om, hvordan man holder vægten nede. Og alligevel så lader det til, at selv her i Danmark, der kan vi simpelthen ikke.
15: Nej, altså det er dermed ikke sagt, at det ikke er individer, der lykkes, men som samfund har det været utrolig svært at lykkes med det her. Og det er rigtigt, at der er blevet forsøgt med mange forskellige strategier. Vi kan jo så også se, når vi kigger rundt omkring i verden, er der jo trods alt også forskel. Så det er ikke fordi, at man skal tage med, at det er fuldstændig umuligt. Det er bare, at det er et virkelig, virkelig svært problem, sådan kollektivt rent faktisk at gøre noget ved.
14: Og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan opklare lidt i dag, og så netop også give jer, ikke kollektivt, men individuelle inspiration og idéer til, hvordan man kan opnå et vægttab, hvis man ønsker det selvfølgelig. Lad os prøve at kigge lidt, Niklas, på, hvornår begynder det her fænomen at opstå? Altså, hvor langt skal vi tilbage i tiden, før at overvægt ikke var et problem?
15: Jamen, altså, det udvikler sig stille og roligt i løbet af de sidste 100 år, måske endda en lille smule mere, men har især taget fart sådan inden for de seneste årtier. Jeg har blandt andet fundet et studie, hvor man har undersøgt BMI, som jo er noget, en måde, hvor man kan afgøre, om folk er overvægtige. Det kan vi lige vende tilbage til efter pointen, men her har man altså lige brugt BMI. Man har kigget på unge mænd til militærstation i Schweiz i slutningen af 1800-tallet. Og så var det selvfølgelig et datasæt, hvor du havde både højde og vægt, som er det, du skal bruge for at udregne BMI. Og der kunne man se, at hos de her unge mænd, så var det 1,6% dengang, der ville være klassificeret som overvægtig i dag, altså med et BMI over 25, og 0,1%, som ville være klassificeret som svært overvægtig, eller det, man på engelsk kalder obese, altså et BMI over de 30. Så på det her tidspunkt er det stort set uhørt og se nogen som helst, der har problemer med vægten. Hvis du så går frem til i det her studie fra 2014, der kan de så se, at tallene er sådan, der er cirka en femtedel af de unge schweiziske mænd til station på det tidspunkt, der så er blevet overvægtige, og 6% yderligere, der så er svært overvægtige.
14: Så der bliver op over 20% lige pludselig?
15: Ja, og det her, det er jo så, altså, for det første i 2014, og det er så i et af de andre europæiske lande, hvor man også er relativt slanke i forhold til resten af verden, så det ser betydeligt værre ud, stort set ligegyldigt, hvor du kigger, hvis du kigger i 25. Men det er egentlig bare for at sige, at vi har haft den her udvikling fra, at det stort set er et problem, til at det er et meget hyppigt problem, og så hvis du så tager alderen med, så nu kigger man jo på unge mennesker her, hvis du så går op og kigger på, for eksempel i Danmark, hvis man kigger på middelalderne danskere, så er det sådan 55% af kvinderne, der er overvægtige, og 70% af mændene. Så altså, vi er virkelig ude i et problem, der rammer en kæmpe stor del af befolkningen. Så derfor så er der jo så også en stor lyst til at forsøge at tabe sig igen. Og noget af den er selvfølgelig kosmetisk. Og det snakker vi ikke så meget om i den her episode, så der kan godt være forskel på, hvad der er den perfekte strandkrop, og hvad der sådan er strengt nødvendigt fra et helbredsmæssigt synspunkt. Vi kan i hvert fald se, at mange af de her risikofaktorer, som du kan følge og se, sådan, de ligesom begynder at stige, tak med BMI stiger på folk, de begynder ikke nødvendigvis at stige helt ned fra strandkroppen af, sådan at man kan så godt have en smule mere fedt end det, uden at det har nogen som helst helbredskonsekvenser. Men i hvert fald efter et vist niveau, og vi kan diskutere, hvor det niveau er, der er det typisk bare sådan, at så bliver det bare værre og værre.
14: Ja, det er selvfølgelig en god pointe det her med, at det er jo ikke et program det her, der handler om strandkroppen, og skønhed er jo også subjektiv osv. osv., så det er sådan set ikke det, der overhovedet er vores ærne eller vores pointe, men blot at prøve at hjælpe vores lytter med at blive så sunde som muligt.
15: Lige præcis.
14: Niklas, måske det er meget rart også bare lige at få konstateret, hvorfor man overhovedet bør gå op i vægttab. Altså, hvad er det for sygdomme, som hvor risikoen stiger i takt med hvor meget fedt man har i kroppen? Altså, hvad kan det gøre ved os at bære rundt på for meget unødvendigt fedt?
15: Det er stort set dem alle sammen, så det er relativt nemt forklaret, men vi kan se, altså vi ved jo, at de to største risikofaktorer, eller de to største dødsårsager i Danmark, sygdomsgrupper, er det, der hedder hjertekarsygdom, og det er kræft. Og begge dele har man øget risiko for, hvis man er overvægtig, og især hvis man er svært overvægtig. Så vi kender 13 forskellige former for kræft, hvor overvægt kan være en faktor. Deriblandt nogle af de mest hyppige, sådan noget som brystkræft og tarmkræft, og nogle af dem, der koster ret mange menneskeliv. Så når det kommer til hjertekarsygdommen, sådan selve de risikofaktorer, som vi ved, fører til sådan noget som overforkalkning, altså dannelse af det her fedtede lag på indersiden af blodårene, som for eksempel kan føre til blodpropper, der ved vi, at de også, altså de her risikofaktorer, kan promovere sig overvægt, sådan noget som højere kolesteroltal, højere blodtryk blandt andet. Overvægt kan også være en risikofaktor for demens, sådan noget som type 2 diabetes. Så det er en af de der få håndtag, vi har, hvor ved at skrue på det, så kan man både forværre sit helbred i mange retninger på en gang, eller forbedre sit helbred i mange retninger på en gang.
14: Okay, så det korte svar er de fleste sygdomme, faktisk.
15: Lige præcis.
13: Lyt til podcastserien Jagten på det evige liv. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-debat. Og så kommer dagens genstart. Men nu først en radioavis. Klokken er 19.
16: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
17: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
16: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
18: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
16: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
19: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
16: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
20: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
16: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
1: Så har jeg lyst til at sige velkommen igen til dig, Thomas Roden, politisk ordfører i Radikale Venstre. Og jeg tror også, du sidder i selskab med Carl Valentin, grøn trepartordfører med mere i SF. Er det korrekt?
21: Det er rigtigt. Jeg har fået godt selskab.
1: Godt selskab.
21: Jeg sidder lige her ved siden af.
1: I har smil på stemmen, eller hvad?
21: Det har vi. Det er en dejlig dag.
22: Det synes jeg også, det er. En stor dag for vores vandmiljø.
1: Det er blevet stemt igennem for få sekunder siden, har du lyst til at sige.
22: Ja.
1: Lige inden vi for alvor går i gang med her med sidste del af PET-debat, så tager os lige med ind i salen. Det virker som et okay stort flertal, må man sige.
22: Det er jo et kæmpe stort flertal. Altså både regeringen, men også vores parlamentariske grundlag, som egentlig ikke er med i treparten, stemmer for. Og så hele Liberale Alliance og Konservative og størstedelen af Venstre. Det er et rimelig solidt flertal at have.
23: Mm. Det må man sige.
1: Siger du, Carl Valentin, Thomas Roden. Hvad tænker du om de reaktioner, der så har været på baggrund af netop den her gødskningslov?
23: Jamen altså, der har været mange reaktioner, så jeg ved ikke, hvor jeg skal starte med. Altså personligt, så må jeg sige, at for mig er det jo en kæmpestor ting at stemme den her sag igennem i dag. Jeg kommer selv fra en familie i det sønderjyske, hvor vi har fisket rigtig meget og været med til at rive utrolig mange fisk op i min barndom. Og de fisk, de er der ikke længere. Og jeg har bare en drøm og en ambition omkring, at jeg kan sørge for, at vi nu får lavet den her lovgivning, der gør, at vi ude i fremtiden igen kan hive fisk op, også af vores kystnære områder. Så jeg synes, det er en kæmpe stor lettelse at have vedtaget den her lovgivning i dag.
1: Og vi vender tilbage til de to politikere, som netop har været inde og stemme den her gødskningslov igennem i Folketingssalen. Og det vil selvfølgelig ligne pæt debat og vores journalistiske tæft dårligt, hvis vi ikke skal prøve at finde nogen, der måske ikke er så glade for, at den er blevet stemt igennem. For de findes jo også derude i både landet og i Folketinget. Der er flere politikere senere, og vi vender også tilbage til både Carl og Thomas i løbet af den sidste halve time af dagens pæt debat, hvor vi altså vender den netop vedstemte gødskningslov i Folketingssalen. Og det gør vi med en masse nye navne. Jeg håber, vi kan nå det hele, og vi har været lidt overambitiøse. Men sådan er det, når man laver live radio på en dag, hvor der bliver stemt en lovgivning igennem, som man må sige har været debatværdigt i flere år, har jeg lyst til at sige. En af dem, vi nu skal byde velkommen til, det er dig, Svend Brodersen. Velkommen til PET-debat.
24: Tak skal jeg.
1: Og tak, fordi du kunne være med. Du er landmand, det er du ved Gram Slot.
24: Ja.
1: Du har omlagt til økologi, og det er jo noget af det, jeg synes, der kunne være spændende at tale med dig om. Hvad kan du ikke tage os med ud på Gram Slot, Svend, først? Hvad dyrker I hos dig?
24: Jamen, vi er jo et af Danmarks største økologiske landbrug. Jeg har været økologisk landmand i 30 år. Vi har 1.400 malkøer, vi driver 3.500 hektar. Vi har rigtig mange løg, vi har rigtig mange kartofler. Så har vi også hotel og konferencer og en hel masse ting. Der er over 150, der får en lønseddel hver eneste måned her. Så vi er et sted, hvor der sker mange ting.
1: Okay. Hvor længe har I dyrket økologisk?
24: Jamen altså, vi købte Gram Slot for 20 år siden, så der har vi dyrket økologisk i 20 år, men vi har været økologisk landmand langt længere tilbage, så jeg lagde om for 30 år siden.
1: Mm. Så vil der måske sidde nogen, der tænker, okay, du som økologisk landmand, Svend, kan ikke have noget imod gødsningsloven, fordi det vil økologi betyder vel måske blandt andet mindre gødning, eller hvad man nu kan sige. Er det sådan, du har det, eller hvor står du?
24: Jamen, jeg synes, det er rigtig fin stjerne, man har sat. Jeg har jo selv fisket ål, inden jeg gik i folkeskole nede i Koldingfjord,
1: ja.
24: Og levede ved af det, da jeg var ung. Så jeg er fuldstændig enig i den stjerne, som regeringen har sat. Jeg er meget mere optaget af at tage ved lære af, hvad der er sket ude i verden.
1: Ja.
24: Og nogle af de her politiske ambitioner, de er aldrig blevet til noget, fordi man ikke har respekt for den proces, der også skal være for at komme fra A til B. Og jeg ved bare, hvor mange ting, der skal læres og udvikles og forandres. Og det, der er problemet, det er, at det er jo ikke den eneste dagsorden, at landbruget skal igennem.
1: Nej.
24: Vi har biodiversitetskrise, vi har bestøvningskrise, vi har dyrevelfærdskrise. Vi har rigtig mange andre kriser, som vi skal sidde og løse på samme tid. Og jeg kan være rigtig nervøs ved, om man laver en kæmpe politisk brøler nu her, ved at prøve at gennemføre noget, som baseres på alt for løst grundlag.
1: Mm.
24: Og jeg kan risikere, at man simpelthen mister det folkelige opbakning til et projekt.

0: nogle af de løsninger, som vi nu skal til at finde endnu flere af, oven i alt det, vi allerede har gjort. Jeg kan nævne et eksempel bare med efterafgrøde kartofler. Vi er de første, der går sammen med universitetet om at sige, at vi har en udfordring med de produktioner af kartofler og ting, som bliver set en måned, vi ikke kan samle kvæstof efter. Jeg har lige været ude og se til mine forsøg med efterafgrøde i kartofler her til morgen, og de står skide godt. Men vi skal udvikle maskiner sammen med store maskinproducenter, der kan hjælpe mig med at få håndteret, hvordan gør vi så det her. Og det er ikke noget, man gør fra dag til dag. Men for eksempel, det vil kunne sikre, at der fortsat kan produceres kartofler. Og lige præcis kartofler, de hjælper jo på en anden dagsorden, nemlig CO2-udledning. Fordi der er de simpelthen noget af de mest fantastiske. Og det, man risikerer nu ved at skubbe den her debat frem, det er, at man skubber nogle af de løsninger frem, som kunne hjælpe for eksempel på CO2-udslippet, at vi får produceret flere grøntsager, flere kartofler. Mm. Du ved jeg godt, at regeringen har rakt hånden lidt frem, og man har fået et år på grøntsagsområdet, men ja, på spiskartofler er vi jo ikke taget med. Måske kigger man på industrikartofler, men kartofler er en rødfrugt, så vi er jo ikke endnu med grøntsager.
1: Nej, okay. Svend, du sagde før, at det bliver lavet på forløst et grundlag. Det stussede jeg bare lidt over. Hvad mener du, når du siger det?
0: Det ved jeg, fordi jeg er selv stor grøntsagsproducent, og man er meget i tvivl om, man har valid viden nok til at beslutte det der. Og der må man jo så sige, at politikerne også lyttet og sagt, okay, der er vi måske lige gået lidt hurtigt frem. I får lige et år til det, og det er klogt. Og det viser også, at demokratiet virker. Mm. Jeg ved også bare, at i et kæmpe område hernede i Sønderland, der har man fået en helt anden måde at måle det her på, end man har i resten af landet. Mm. Og det er meget teknisk, men der tager man simpelthen de 10% højeste værdier, og så er det dem, når man har lavet 10 målinger. Og jeg tror bare, at loven den skal være lige for alle i Danmark. Mm. Og så tror jeg, at demokratiet kan risikere at brænde sammen. Mm. Og så stemmer folk jo på ældre mænd med gul hår, og det synes jeg ikke, vi skal derhen.
1: Okay. Sibille Kyd, jeg godt lige for dig på banen. Du er politisk chef i Økologisk Landsforening. Velkommen ind i studiet til dig. Hvad siger du til det, Svend Brodersen fortæller her og oplever, hvordan han ser den lov, der netop er stemt igennem?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at det er en god lov på den måde, at den jo lægger grundlaget for, at vi skal forandre landbruget. Det forandrer det i en retning, som økologien allerede har vist. Det vil sige en retning, hvor vi bruger mindre gødning, hvor vi har flere græsmarker, og vi har efterafgrøder ud på markerne. Det er godt, fordi det er det, der er med til at holde på kvælstoffet under markerne, så vi ikke taber det ud til vandmiljøet. Og det står også, skal man sige, hævet over enhver tvivl, at vi skal have omstillet landbruget, vi skal have mere økologi, også fordi at med økologien, så er det ikke kun det gode vandmiljø, vi får, så er det også det rene drikkevand, det er mere biodiversitet, det er bedre dyrevelfærd, og det er også godt for klimaet. Der er økologer, der skal lave noget om, også når den her lov, den træder i kraft. Og det er der så også behov for. Der er også økologer, der bliver berørt, så de må stoppe med at drive deres jorder. Men der skal man jo huske, at det, der er aftalt i den grønne trepart, der skal tages 400.000 hektar landbrugsjord ud af produktion. Og den her nye lovgivning skal være med til at identificere, hvilke jorder er det, der ikke egner sig til dyrkning længere. Mm. Så det kommer man jo ligesom til at bide i sig. Og når vi så taler om grundlaget, der er jeg ikke helt enig med Svend. Det er fuldstændig rigtigt, at når vi taler om grøntsager, så var der et problem, at man ikke havde datagrundlaget i orden, og det er jo så også det, politikerne har responderet på med denne her tillægsaftale. Når det handler om det store areal, hvor vi dyrker kornafgrøder, der har man et ret solidt datagrundlag. Det, man kan indvende, det er, at trods at der er, kan man sige, det her ene er forberedt allerede tilbage i 2021, og så har vi haft den trepartsaftalen, så har man ikke de specifikke regler på plads endnu. Vi har lige afleveret høringssvar i sidste uge. Ja. Den regnemaskine, som landmændene skal bruge til at planlægge efter, hvad de har på markerne, den er faktisk ikke på plads endnu. Så der er jo ikke noget at sige til, at landbruget på den måde godt kan føle sig utrygge, og synes, de kigger ind i noget, de ikke kan overskue. Men vi desværre landede i en situation, hvor man jo i mere end 30 år har ligesom argumenteret med, at vi ved ikke nok, vi skal have bedre vidensgrundlag, før end vi kan lave nogle forandringer. Nu er vi jo så landet i en situation, hvor politikerne siger, den sang vil vi ikke lytte til mere, nu skal der ske noget, og så kan det godt være, at så bliver det lidt principielt, at så går det faktisk lige lidt hurtigere, end det burde, fordi det er ikke normalt, at reglerne og regnmaskinen ikke er på plads på det tidspunkt, hvor landmænd allerede skal begynde at indrette sig efter nye.
1: Så der er faktisk en forståelse for, at politikerne måske ikke helt
2: der er forståelse for, at landbruget også reagerer og føler sig utrygge, og det måske her går. Jeg kunne godt tænke mig en overgangsordning.

0: Okay.
1: Det går lidt hurtigt.
0: Ja. Jeg tror, vi skal kort tilbage til Christiansborg. Jeg tror, vi har Marie Bjerre, måske Peter Kofod også til stede. Er det korrekt?
2: Nej, det tror jeg ikke rigtigt.
0: Nej, okay, det er det ikke. Nå.
3: Vi er Thomas,
0: Thomas Roden og Carl Valentin er stadig med. Nå, okay. Men det, I fik jo sådan set også lige kritik, og måske, i hvert fald af Svend, men også Sybille kunne godt se, der var måske lidt i det her med, at I ikke helt har på plads præcis, hvordan det kommer til at ramme landmændene, og hvordan man gør det. Har I for travlt her, i forhold til at have, samtidig at have en forståelse for, hvad det er politikere, hvad det er landmændene egentlig har for en hverdag, og hvad det vil kræve at lave de her ændringer, som I nu med lov kræver?
3: Altså, vi har travlt, men jeg synes ikke, vi har handlet for hastet. Vi har travlt, fordi man ikke har gjort noget i rigtig mange år for at løse det problem, at der er rigtig meget iltsvind, at der er fiskedød, at vores fjorde ikke er i god økologisk tilstand. Mm-hmm. Så selvfølgelig er det gået stærkt, men det er jo ikke, fordi man ikke har et ordentligt beregningsgrundlag. Det synes jeg sådan set, man har. Det har været fremhævet det her med, at der har været nogle problemer for grøntsagsavlerne, og det er jeg grundlæggende enig i, og derfor har vi jo også arbejdet for, at det blev udskudt et år for lige præcis dem, som vi gør nu. Så det er jeg glad for. Men helt grundlæggende, så er vi nødt til at lave den her regulering, som vi laver nu, hvis vi vil sikre god økologisk tilstand og passe på Danmark og vores fjorde.
0: Mm. Thomas Roden, ved du reelt, hvordan det kommer til at ramme landbrugssektoren, det her? Vi ved selvfølgelig, at der er noget kvælstof, der kommer mindre af, men ved du reelt, hvordan det her kommer til at påvirke?
2: Ja, og jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at den her debat, der kommer det nogle gange til at lyde som om, at det er en stor overraskelse, at der nu skal være en kvælstoflovgivning. Det er jo sådan i den grønne trepart, der lavede man ligesom både en gulerod og en pisk. Og guleroden, det var det her med, at man skulle udtage nogle jord, og man kunne få nogle penge for det. Mm. Og så pisk i den anden ende. Det er jo den her kvælstoflovgivning, der kommer nu. Og der står jo meget klart i den grønne trepart, at den kvælstoflovgivning, den skulle komme, og den skulle være i kraft i 2027. Så på den måde, så mener jeg ikke rigtigt, at det kan være en overraskelse for nogen, selvom Landbrug Fødevare nogle gange får det til at lyde sådan. Og så vil jeg gerne sige en ting til Svend, som jeg egentlig synes har haft rigtig mange gode pointer i den her debat, blandt andet om grøntsagerne, men til hans kommentar omkring det her med, presser vi tingene for meget, og får vi nu folk til at stemme på, jeg tror han siger, folk med orange hår. Mm. Og det tror jeg faktisk ikke. Altså, hvis man ser det, så har vi jo lige været igennem en valgkamp, hvor det allerstørste emne, det blev rent drikkevand, og det blev dyrevelfærd. Og det viser mig meget klart, at der er en kæmpe stor folkelig opbakning til, at der er nødt til at ske noget nyt med landbruget. Vi kan ikke fortsætte på samme måde i forhold til kvælstof, i forhold til pesticider og i forhold til dyrevelfærd, som vi har gjort de sidste mange år.
0: Mm. Tak til jer to, Thomas Roden og Carl Valentin, for at være flyvende ind her oven på en dag, hvor vi sender live radio, og der skal stemmes lovgivning igennem i Folketinget samtidig. Tak for det.
2: Ja, tak.
3: Selv tak.
0: Så håber jeg på, at Marie Bjerre og Peter Kofod, Marie Bjerre for Venstre og Peter Kofod for Dansk Folkeparti er med os lige om lidt. Nu vil jeg faktisk gerne et smut til Holstebro og byde velkommen til dig, Erik Poulsen. Velkommen til.
4: Jo, tak.
0: Du er tidligere medlem af Europaparlamentet for Venstre. Nu er du, Erik, og nu må du godt rette mig. Det må man gerne. Jeg kan godt tage fejl, det sker i ny og næ. Jeg vil kalde dig landbrugskonsulent.
4: Ved jeg ikke. Det er ikke. Jeg er politisk rådgiver i en landbrugforening.
0: Oh, okay, godt nok.
4: Jeg tror ikke, der er nogen landmænd, der ønsker, at jeg laver en magtplan for dem.
0: Okay, dog ikke. Erik, når du ser den her lov bestemt igennem, så klart, som den er blevet i dag, ser du så også en regering, et folketing, der er i gang med at sige til danske landmænd, I mister jeres arbejde, nogle af jer i hvert fald?
4: Det gør jeg helt klart. Ja. Jeg synes, det er en trist dag for danskerne, en trist dag for livet på landet, men det er sådan set også en trist dag for Folketinget, fordi at, jeg synes, at man har trykket på nogle knapper nu her for få minutter siden, uden at kende konsekvenserne af det, man gør. Mm. Det eneste, vi kan se, og så kan jeg vende tilbage til magtplanerne, fordi der har jeg jo nogle kolleger, der sidder og regner ja. på de enkelte bedrifter med de forskellige forløbige tal og modeller, der er kommet frem osv. Og der kan vi jo se, at det hænger ikke sammen. Altså, de kommer til at skal lukke en del af deres bedrift ned, i nogle tilfælde hele deres bedrift. Og da jeg sad i Europaparlamentet, der lavede vi en naturgenopretningsplan, som jeg selv var med til at sikre, at den blev afbalanceret, og var med til at stemme den igennem. Mm. Forholdsvis spinkelt flertal, men vi var med. Og det var virkelig grundigt arbejde. Det var halvanden års arbejde i 27 lande, hvor det lykkedes at lave en meget, meget fin naturgenopretningsplan. Da jeg så kom hjem fra Europaparlamentet, så lavede man den grønne trepart, og der tænkte jeg, jamen, det er jo fuldstændig det samme. En virkelig afbalanceret kompromis, mm. hvor man på den ene side får mere natur, miljø og klima, og på den anden side bevarer en fødevareproduktion. Og det har sådan set været utrolig flot at opleve, hvordan landmændene og lodsejerne i hele landet har budt ind og været klar til at gøre det. så har vi godt vidst, det har Thomas Roden ret i, at der var en pisk, at hvis at landmænd ikke var motiveret for at byde ind, men det har de jo så været, de er overansøgt, så kom der en pisk, og den har vi så ligesom ikke, det er jo ikke treparten, der, eller trepartsparterne, der har lavet den, det er flertallet i Folketinget, det som der har manifesteret sig i dag, der har lavet den pisk, men det er jo ikke nogen pisk, det er jo en flammekaster, hvor man brænder et helt erhverv ned i større eller mindre grad, og så håber man på, at der spirer et eller andet op bagefter.
0: Erik Poulsen, er du stadig medlem af Venstre?
4: Ja.
0: Ja? Kan du forstå, hvorfor jeg spørger?
4: Ja.
0: Okay. Har du genovervejet det?
4: Nå, altså, det med at melde sig ud af et parti, det, der skal der som regel noget alvorligt til, men det er der noget, jeg tænker over. Men jeg tror, at i øjeblikket er jeg der, hvor at der er landsmøde i Venstre en gang i november, og der tror jeg, at jeg vil sidde nede ved bordet sammen med mine partifæller, og så kan det godt være, at jeg bare bliver siddende med min kaffekop og har en lille tår i øjnene, mens de andre går på kommando, rejser sig op og klapper hvad som helst for Venstre. Fordi det har du da fuldstændig ret i. Jeg synes, at flertallet i Venstres folketingsgruppe har stillet sig et helt forkert sted.
0: Marie Bjerre, du er en af dem jo. Velkommen til.
1: Ja, det er jeg.
0: Tak fordi du kunne komme løbende ned fra Folketingssalen. Det har været en travl formiddag, kan jeg fornemme, og også middag. Ja. Marie Bjerre, lad os lige tage det her først, som Erik Poulsen siger. Hvad siger du til det? Det er en flammekaster, og det er jo et flertal i Folketingsgruppen i Venstre, der også har med til at trykke på knappen på den.
1: Jamen, jeg forstår jo godt Erik Poulsens bekymringer, ligesom jeg forstår min gruppefællers bekymringer. Det er jo også derfor, den her lovgivning har været svært for os. Det ændrer bare ikke på, at jeg synes, det er det rigtige at stemme for. Og det ville helt ærligt også være et svigt af både vores vandmiljø, men jo også vores landbrug, hvis ikke også Venstre sad med ved det aftalebord. Fordi det aftalebord, der er ikke nogen ordentlige balancer. Det er noget, vi insisterer på i Venstre, at der skal være ordentlige balancer. At vi skal både passe på vores vandmiljø og sikre, at vi også har et ordentligt fødevareerhverv. Mm.
0: Når vi så hører landbruget, og også Erik Poulsen som rådgiver, men også landmænd i dag, fortæller, at de ikke føler, at det sker i et ordentligt tempo. De ikke føler, at der er hverken plads til eller forståelse for den situation, de kommer i. Hvordan vil du så argumentere for, at det er en god idé at stemme for, som Venstre kvinde?
1: Jamen, det er fordi vores vandmiljø lider. Og der er simpelthen et hensyn, vi bliver nødt til at tage, at vores indre farvand og vores fjorde, de lider. Der er iltsvind, og det bliver værre år for år. Det bliver vi politisk nødt til at tage et ansvar for. Og vi har i alt for lang tid, det er både Venstre, men det er skiftende regeringer, der ikke har taget et tilstrækkeligt ansvar for, at vi får mindsket udledninger af kvælstof. Det tager vi nu et ansvar for. Og grunden til, at det er så hård regulering, jamen det er fordi, vi ikke har taget det ansvar tidligere. Jeg mener, det er rigtigt at tage det ansvar, fordi Venstre er og skal være et grønt parti. Mm. Vi skal have et bedre vandmiljø.
0: Så Venstre har været for søde ved landbruget?
1: Jamen, det kan jeg jo ikke sige, at vi bare har været. Det er skiftende regeringer, der er de sidste 20 år, hvor vi har skulle lede op til EU's vandrammedirektiv, der jo ikke i tilstrækkelig grad har levet op til det. Men nu står vi altså her, og i 2027, der skal vi begynde at få vores vandopblanding i mål. Og det gør vi så med den her lovgivning.
0: Peter Kofod, nu skal jeg simpelthen have nogen på banen, der har stemt imod den her lov. Det er mig, der siger tak for det, Peter. Hvad har du oplevet i dag? Hvad ser du for øjnene, han har sagt, når du nu kan konstatere, at den her lov er stemt igennem?
5: Jamen, flertallet har jo gjort det, flertallet kan. Ja. Når vi valgte at stemme imod den her lov i dag, så var det jo, fordi vi har en meget stor bekymring, ikke alene for landbruget, men måske i endnu højere grad for alt det, der følger efter landbruget. Altså, vi er meget bekymrede for de mange industriarbejdspladser, som kan være bragt i spil på grund af det her. Jeg besøgte selv mejeriet i Christiansfeld i mandags, og det er jo rigtig gode jobs at have spredt ud over rigtig mange landdistrikter. Det er en jobskaber, privat jobskaber for mange faglærte. Og derfor så er vi bekymrede for, at den her aftale kan betyde, at der bliver produceret færre fødevarer, og det kommer til at sætte sig i industrien. Fordi der er altså ikke nogen, der skal lave oste, hvis der ikke er mælk at lave det af. Der er ikke nogen, der skal bage brød, hvis vi ikke har brødhvede at lave det af. Mm. Og der er ikke nogen til at lave kartoffelmel, hvis der ikke er kartofler at lave det af, om jeg så må sige. Og derfor så har vi den her bekymring, og når vi har det, jamen, så er det logiske for os jo at stemme imod.
0: Mm. Og den bekymring vægter højere end at få vores havmiljø tilbage til, hvor det var engang.
5: Jamen, alt er jo en balance her i livet, og så er det jo et spørgsmål, om man synes, den balance er ramt. Og i den her sag synes vi ikke, det er ramt. Altså, jeg synes faktisk, der er et meget stort flertal i Folketinget, der ikke tager tilstrækkelig forbehold, når det kommer til at beskytte og bevare nogle af de her jobs, vi har i store dele af vores landdistrikter, som er meget, meget værdifulde. Så du kan jo ikke få en eneste politiker på Christiansborg til at sige, at det ikke er vigtigt, at selvfølgelig skal der være liv i havene og fjorden osv. osv. osv. På samme måde, som du heller ikke vil kunne få en eneste til at sige, at vi offrer alle erhvervsarbejdspladser i Danmark.
0: Nej.
5: Så spørgsmålet her, det er jo balancen, og der synes vi bare, at man har skudt forbi, at der bliver taget for lidt hensyn til dem, der skaber meget af væksten ude omkring i vores land, og det har jo været vores begrundelse blandt andet for at stemme nej.
0: Mm. Marie Bjerre, hvad siger du til det?
1: Jamen, Dansk Folkeparti og sådan set også Danmarksdemokraterne har jo aldrig gået op i at sikre de balancer. De har ikke taget ansvar, har ikke været med i en politisk aftale bag den grønne trepart, hvor vi netop tager et ansvar for vores miljø. Og det skal gå hånd i hånd med vores fødevareproduktion. Jeg tror, at de balancer kunne have siddet bedre ud, hvis Dansk Folkeparti rent faktisk også havde været med i den grønne trepart. Men det ønskede man jo ikke.
5: Jeg må bare sige, det er jo, det er jo helt væk fra skiven, det der bliver sagt her. Mm. Altså, jeg er sammen med min formand blevet hældt ud af de forhandlinger af Venstre. Det var Stephanie Lose, der kastede os ud af de forhandlinger. Jeg sad i lokalet. Det gjorde du ikke, Marie. Jeg har oplevet det her. Så hvis det var så magtpålæggende og vigtigt for jer at have os med, hvad jeg synes ville være klogt, fordi så var I måske ikke siddet der alene sammen med alle de røde, eller i hvert fald mange af dem, så havde det været jeres interesse at have så mange blå med i den aftale som overhovedet muligt. Så havde I jo nok ikke hældt os ud på det tidspunkt. Men det stod I helt selv for, og det er jo bare sådan, det er.
1: Mm. Jeg kan ikke genkende den udlægning,
5: nej,
1: fra Peter Kofod.
5: Men du var heller ikke i lokalet, og det var jeg.
0: Ja, og det var der masser af lytter, der heller ikke var. Marie Bjerre, har du en opfattelse af, at man hos Dansk Folkeparti og Peter Kofod har forstået sagens alvor?
1: Jamen, jeg forstår sådan set godt de bekymringer, som Peter Kofod giver udtryk for. Ja. Fordi det her er jo ikke noget, der bare rammer vores fødevareproduktion. Altså, det rammer jo også alle følgeerhvervene. Det rammer vores mejerier, som skal jo også have et råvaregrundlag. De bekymringer er jo sådan set helt legitime. Og det er jo også derfor, Venstre har bidt sig fast inde ved aftalebordet. I den her uge har vi så også fået en tillægsaftale. Og det bliver vi ved med at gøre, ligesom vi siger, at man bliver nødt til at have en indfasning, der rammer mere rimeligt, hvor man fordeler byrden mere rimeligt. Jeg er så bare uenig i, at vi ikke også skal gøre noget for vores vandmiljø. Altså, jeg synes, det er rigtigt at lave den her nye kvælstofsreguleringsmodel, fordi vi kan ikke bare vente og udskyde. Vi bliver også nødt til at tage et politisk ansvar for vores vandmiljø.
0: Prøv, jeg bliver nødt til at vende tilbage til Lars Midtjyby blandt andet, men også Svend Brodersen og Erik Poulsen, som er med også her i debatten. Så tak til jer to, Marie Bjerre og Peter Kofod.
1: Selv tak.
0: God dag til jer to, ikke?
1: Tak.
0: Lars Midtjyby, nu har du hørt Svend Brodersen før, du har hørt Erik Poulsen også, og nu har også Peter Kofod været stærkt kritisk over for, at man ikke har forstået, at det er en, jeg tror det var Erik Poulsen, altså en flammekaster, man her antænder hen over landbruget. Hvad siger det dig?
6: Jamen, jeg synes, det er en meget endimensionel tilgang, man har også i forhold til livet på landet. Altså, at man, der er jo mange, det har vi jo også set i debatten over de senere måder, der er dybt berørt af den der meget intensive produktionsform, der er mange steder. Mm. Altså 17 millioner svin, der bliver kørt ud af lastbiltog ud af landet til forarbejdning andre steder. Vi er det land i verden, der producerer flest kilo kød per indbygger. Vi er et meget, meget intensivt opdyrket land. Det rummer også enorme potentialer for landdistrikterne at træde et skridt tilbage fra noget af det. Og hvor man kan sige, der er jo masser af, der viser, at natur i stigende omfang er en driver, også i forhold til turisme og anden form for indtjening, og også i forhold til bosætning. Så jeg tror, man skal have et lidt bredere perspektiv. Mm. Og når det er sagt, så er der jo stadigvæk alle udsigter til, at Danmark er et stærkt landbrugsland fremadrettet, der skal producere kvalitetsfødevarer, og forhåbentlig kan man se det, at man rykker sig lidt op i værdikæden, hvor vi jo har haft en kedelig tendens til at være også på et marked, hvor det meget har handlet om mængde og pris.
0: Men det ændrer vel ikke på, at nogen kigger ind i nogle magre år, fordi der skal ske nogle meget store ændringer. Og det kan vel også være lokalsamfundet, hvor der ikke er den samme efterspørgsel efter en lokal producent, der laver udstyr til landmændene. Ligesom det kan være landmænd, der konkret skal have færre afgrøder. Der kommer vel uundgåeligt nogle magre år, og så kan det godt vende og blive til noget andet.
6: Der kommer til at være en omstilling, men der er jo ikke nogen, der kan sige præcis, hvad der kommer til at ske. Men det er klart, at der er nogle arealer, der ikke skal dyrkes fremadrettet. Og det er jo det, vi har aftalt med landbruget i trepartsaftalen, at vi netop siger, at der er nogle arealer, som skal have noget andet, 15% cirka, som vi skal have mere natur, vi skal have mere skov. Jeg tror, det kommer til, også for vores landdistrikter, at være en enorm gevinst. Og så vil jeg sige, den naturkatastrofe, der foregår ude i vores fjorde og vores kystnære arealer, er vi også nødt til at gøre noget ved. Altså, jeg er jo også en af dem, der har brændt, som jeg kommer fra Vejle, fanget masser af fladfisk.
0: Alle har fisket i dag, ja.
6: Jamen, vi tog ud ret tit med båden, og der har vi jo filmet Vejle Fjord 72 timer, man så én fisk. Mm. Altså, det kan vi da bare ikke være bekendt. Så der er jo sådan et akut behov for at handle, og derfor synes jeg også, at det er skønt, det har været en hård debat, men det er jo meget, meget stort flertal i Folketinget, der i dag på tværs af politisk skel siger ja tak.
0: Vi har desværre forgæves forsøgt at få Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne med, men så kan jeg lige læse et kort citat op fra hans egen formand Inger Støjberg. Det får, siger hun, enorme konsekvenser, ikke bare for landbruget, men også for de mange mennesker, der arbejder landbruget og følger erhvervene. Det er også elektrikeren, mejeristen og slagteriarbejderen. Svend Brodersen, kan du følge det? Har du samme dystre billede af det samfund, der er i omkring et landbrug i Danmark?
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at det her får en kæmpe indflydelse på, hvor mange ting, der skal forarbejdes fremadrettet. Men min frygt går meget mere på, at det hele falder til jorden ved, at man i et demokratisk land, hvor forandringer bygger på, at vi har tillid til de beslutninger, der bliver taget, de bliver taget på et oplyst grundlag, at der er redskaber for dem, der skal gennemføre det, der er gennemskuelige og kendte. Ja. At man som politiker begynder at arbejde på den måde, man gør her, det er en risiko for, at demokratiet falder sammen. Og om ganske få år, der står vi måske med en ny statsminister, som har et parlamentarisk flertal, som ønsker, at vi skal lave nogle ting om til skade for naturen. Mm. Jeg synes simpelthen, det her spil har et sar med at nå det mål, man gerne vil.
0: Erik Poulsen,
7: så derfor synes jeg, det,
0: ja. Helt kort, der er 30 sekunder tilbage i udsendelsen. Er du enig?
4: Jeg er enig i det, Svend Brodersen siger, og jeg er dybt uenig i det, Lars Midtby siger, fordi det landskab, vi får ved det her, det er mindre natur, mindre højværdige afgrøder. Vi får nogle dårlige landbrugsafgrøder og nødt til at importere en masse fødevarer til Danmark. Vi kunne have fået trepartsaftalen, hvis man ikke lagde gift for den med den her gødskningslov. Den måde, man lavede den på. Selvfølgelig skal være en gødskningslov, bare ikke på den her måde.
0: Vi når ikke mere i dagens debat. Tak til alle jer, der var med, og det var mange i dag, men det gik. Vi fik lavet et pænt debat, og det gør vi også igen i morgen. Mit navn er Oliver Breum. Vi lyttes ved.
8: Kommissionen er tilbage.
9: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
10: 44,5% fra Tyskland.
9: Nej.
10: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
11: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
8: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
12: 5 af Venstres partimedlemmer går imod formand Troels Lund Poulsens linje. De vil stemme nej til den nye gødsningslov, der ellers skulle være et led i Venstres nye kurs mod en grønnere profil. Så kan han stå fast uden at miste både bagland, vælgere og potentielt sin egen formandspost. Ja, det spørger Genstart i dag politisk kommentator og tidligere pressechef i Venstre, Søs Marie Seerbom.
13: Troels Lund Poulsen, hvilke konsekvenser får det at stemme imod partilinjen?
14: Vi har i dag haft et godt gruppemøde. Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
15: Hvad er det for et pres, Troels Lund kommer under, da han træder ud fra Venstres gruppemøde i tirsdags?
16: Han bliver straks omringet af en sværm af journalister, som er kritisk indstillet, fordi der er 5 medlemmer af Venstres folketingsgruppe, der har tænkt sig at gå imod hans linje, og det er mange ud af en folketingsgruppe på 18.
13: Troels Lund Poulsen, kan du være formand, når der
14: er 5? Det er jo så.
16: Samtidig så kan man udenfor høre, at der er traktorer, der kører forbi, og der står hundredvis af landmænd på Slotspladsen lige ude foran os. Så det er et lydunivers, som signalerer kæmpe krise.
15: Er det sådan, at du vil lægge hovedet på blokken og sige, at Venstre er ved at knække i to?
16: Det er for tidligt at sige, men faren er der. Og når jeg spørger folk i baglandet, om de tror, at han er formand om et år, så er der en del, der siger nej.
15: Det er farligt farvand, Troels Lund Poulsen befinder sig i. Efter et katastrofalt folketingsvalg har Venstreformanden lagt en ny, lidt grønnere linje. Og omstillingen af landbruget er en del af den kurs.
14: Det er en situation, hvor jeg nu har sagt, at Venstre skal flytte sig et andet sted hen.
15: Det indebærer, at Venstre stemmer for den såkaldte gødskningslov, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof.
17: Den nye regulering her, den bliver så voldsom for os, at lige umiddelbart, så tror jeg faktisk, vi ender med at lukke vores grøntsagsproduktion.
15: Landmændene er rasende.
18: Hvem skal føde folket, når bønderne bliver dolket?
15: Og oprøret ulmer i Venstre, hvor flere partimedlemmer i dag vil stemme imod.
19: Og ingen er trods alt hævet over grundloven, hvor det jo står skrevet klart og tydeligt, at man skal stemme efter sin egen overbevisning.
15: Så kan Troels Lund stå fast på sin nye kurs, uden at miste vælgere, bagland og potentielt sin egen formandspost? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Engrich. Du har sagt til TV2, Søs Marie Serup, at Venstre har sat sig på et rivejern.
16: Ja.
15: Det lyder usandsynligt ubehageligt.
16: Ja.
15: Kan du beskrive, hvad du mener med det?
16: Jamen, uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og tilbage over det rivejern. og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det. Han kommer til at blive kørt frem og tilbage hen over det der rivejern hele valgperioden.
15: Okay, så det er ligesom en gulerod, der skal rives helt op.
16: Ja.
15: Søs Marie Serup har et særligt godt kendskab og kildenetværk i Venstre. For mange år siden var hun pressechef i partiet, så hun har også nedkært fuldt Troels Lund Poulsens forsøg på at løsne Venstres gamle bånd til landbruget.
14: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
15: Er han i gang med det endelige opgør?
16: Det vil være min påstand, ja.
14: Og det er vi jo i forhold til hele spørgsmålet omkring landbrugets fremtid og den grønne omstilling, som er nødvendigt også for dansk landbrug.
15: Men opgøret har været længe undervejs.
20: Med bare 9 dage tilbage af valgkampen og helt friske målinger, der antyder, at valget det kan gå hen og blive en decideret gyser, så har vi sat Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen stævne her ved bordet.
15: Under valgkampen i foråret, der fremstår Troels Lund Poulsen mere vaklende og usikker på, hvor langt han vil gå og hvor hårdt han vil stå op mod landbruget.
20: For nu mødes de to ansigt til ansigt. Hvem skal lede Danmark?
15: Det kan man selv se for åben skærm i bedste sendetid i den sidste valgkampsduel mod Mette Frederiksen.
16: Den foregår på DR. Det er Mette Frederiksen, Kåre Kvist og Troels Lund Poulsen i et meget sådan intenst og dramatisk studie. Der er alt på spil, fordi det er de to statsministerkandidater, der ligesom har sidste chance for at sætte et aftryk ude hos vælgerne.
20: Og Mette Frederiksen, er du klar til at vælge?
21: Jeg tager drikkevand.
20: Ja. Og hvis du læser spørgsmålet, så starter jeg din tid.
21: Hvordan vil du sikre rent drikkevand?
16: Og i den sammenhæng tager Mette Frederiksen ikke bare svineproduktion og rent drikkevand op. Hun siger også til Troels Lund Poulsen, at du er i lommen på landbruget.
21: Da vi var i duel for en uge siden, der sagde du, tror jeg, til de flestes overraskelse, at du ikke ville varetage landbrugets interesser. Det viser sig så efterfølgende, at det gælder i hvert fald ikke drikkevandet, fordi du siger nej til et nationalt sprøjteforbud.
16: Det er et meget velplaceret angreb, men som tydeligvis efterlader ham forvirret. Han er ikke i stand til rigtigt at få svaret igen.
22: Jeg valgte efter debatten i Odense at kigge ned i den grønne trepart, som du har rost meget og sagt, at den har været historisk, og den er du glad for.
15: Men hvorfor kan han ikke turnere det her? Hvorfor kan han ikke svare klart på det?
16: Lige præcis fordi de sidder fast i teknikken i det her, og i de balancer, der ligger i den grønne treparts aftale. Og lige pludselig står det valgkamp, og det var som om, han ikke forstod, at det er en anden kommunikationsform. Altså, der skulle han bare have sagt, vi går ind for rent drikkevand. Et enkelt budskab.
22: Det synes jeg er en klog model, vi har lavet her.
15: Vil det være rimeligt at sige, at der måske er nogen seere, der er efterladt med opfattelsen efter den duel der, at Venstre faktisk er i lommen på landbruget?
16: Det er en forestilling, rigtig mange seere havde i forvejen, og han får i hvert fald ikke fordrevet den forestilling.
23: Det er ikke det valg, som jeg havde håbet på. Faktisk minder det meget om det valg, som Uffe Ellemann Jensen havde som partiformand i 1987.
15: De ender også Venstre med et historisk dårligt valgresultat. De får 10,1% af stemmerne. I København får de ikke et eneste mandat. Tror du, det har været chokerende for Troels Lund Poulsen?
16: Ja, det har det. Men de har også fundet en forklaringsmodel på det selv, som, ja, men det var også, vores folk var ikke dygtige nok, og så videre. Men det er jo problematisk for et parti, der gerne vil være et stort folkeparti først og fremmest, som sidder på rigtig mange af borgmesterposterne, så de er sådan set stadigvæk et stort folkeparti, bare ikke på Christiansborg.
15: Tror du også, det bliver en slags øjenåbner?
16: Bestemt, og det har nok også gjort det klart for den nuværende ledelse, at de var nødt til at finde at fastholde et standpunkt, der kunne rumme, at man også vil have rent drikkevand og liv i fjordene.
1: Okay, så meget klare og fuldstændig dedikeret til det, man kunne kalde den grønnere linje.
16: Ja, ikke nødvendigvis den grønneste, men en meget grønnere.
2: Jeg har overhovedet ikke været imod, at vi skulle gøre en indsats for at beskytte vores drikkevand eller vores grundvand. Og det er også derfor, jeg nu benytter lejligheden i dag til at slå fast, at Venstre kommer til at støtte, at vi laver et nationalt sprøjteforbud. Så kommer vi så til at diskutere, hvordan man gør det med de partier, der så vil tage et ansvar, hvis vi kan komme igennem med at gøre det.
1: Venstres nu mere tydelige grønne linje bliver udfordret internt, da vedtagelsen af gødskningsloven rykker nærmere. Det begynder i sidste uge, hvor Søren Gade, kan man sige, en ikke uvægtig figur internt i partiet.
16: Han er sådan at sammenligne med en Svend Auken i Socialdemokratiet i gamle dage.
1: Godt. Så da han siger, at han ikke vil stemme for, så er det selvfølgelig noget, der bliver bemærket. Og ris lige op for os, hvorfor han egentlig ikke vil det?
16: Jamen, det vil han ikke, fordi det simpelthen vil gå for hårdt ud over landbruget.
1: Det er så klart og tydeligt, han siger det.
16: Ja. Søren Gade, han har ligesom en fribillet i Venstre. Der gælder nogle særlige regler for ham. Men der, hvor det bliver alvorligt, det er, at vi ret hurtigt hører på vandrørene, at der er nok en håndfuld venstrefolk, der vil følge trop. Og så bliver det samlet set meget alvorligt.
3: Vi beder bare stilfærdigt om, at det udsættes til efter næste høst, sådan så at landmændene de har en rimelig mulighed for at planlægge deres produktion.
1: Det er Amanda Heitmann, som to dage efter Søren Gade melder ud, at hun heller ikke vil stemme for. Mm. Og det gør, at uroen i den grad også breder sig i Venstres bagland. Det kommer også ud til offentligheden.
5: Og Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, opfordrer andre til at gøre det samme.
24: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser.
1: Det bliver især bemærket i weekenden, da Venstres hovedbestyrelse samles i Middelfart. Hvad er Troels Lunds opgave og mission her?
16: Det er at kunne gå ud bagefter og sige, at der er fuld opbakning til linjen. Og det lykkes han også med. Som jeg hører det, er det også fordi, de her folk, der er til hovedbestyrelsesmøde, de bliver talt ned under gulvbrædderne med teknik. Det er blandt andet Stephanie Lose, partiets næstformand, som jo forhandlede den her aftale på plads. Og der skal man også huske, den her L5, den forhandlede de jo sådan set i december.
1: Altså gødskningsloven. Ja. Gødskningsloven.
16: Ja, det er svært ord. Som skal stemmes igennem her torsdag. Mm. Den blev forhandlet i december, også med Stephanie Lose som forhandler. Og så hun kan simpelthen teknikken i det her, og der ruller hun sig ud i al sin evne til at forstå teknik, men det forstår de ikke nødvendigvis alle dem, der sidder og skal have fået et mandat med hjemmefra til at sige, at hey, det her det kommer til at koste arbejdsplads.
1: Så hvad hører du om det hovedbestyrelsesmøde? Altså, bliver modstanderne jordet?
16: Ja.
1: Men problemet er ikke væk. For mens Troels Lund forsøger at lægge låg på oprøret i Venstre, så vokser vreden over den lov, det hele handler om.
25: Vi håber, vi får den der gødningslov L5 rykket af bordet.
1: Gødskningsloven skal skære ned på den kvælstof, der ender i vores fjorde og have, ved at ændre den måde, udledningen bliver reguleret på. I stedet for at bruge én fælles model for alle mark- og landmænd, så skal der i højere grad tages hensyn til, hvor markerne ligger, og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Men landmændene mener, den rammer skævt, bliver indført for hurtigt og kan koste dem dyrt.
26: Jeg kan ikke se, at vi kan lave noget, der bliver bare en lille smule rentabelt.
1: Troels Lund Poulsen holder alligevel fast. Han vil ikke gå imod loven, der er en del af den grønne trepart.
27: Det er en del af den modernisering, som skal finde sted. Venstre er et parti for både by og land.
1: Men jo mere han holder fast, desto større bliver presset fra den anden side. Og mandag møder tusindvis af landmænd op til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense, hvor Søs Marie Seup også er med. Kan du ikke starte med at beskrive, hvordan stemningen er?
16: Jamen, det er sådan lidt pudsigt, fordi der er jo det, selv når du samler de vredeste landmænd i verden, ja, så opfører de sig pænt.
1: Nå.
16: Jeg gik med en hel flok af dem ind mod kongresscenteret, og så går de sådan, de går pænt og ordentligt og giver plads til hinanden, og nå, skal du også ind og protestere? Ja, jeg er virkelig vred. Men så sætter de sig pænt, og de klapper pænt, og de,
28: Det er en model, der er baseret på det bedst tilgængelige faglige grundlag. Vi har aldrig haft et stærkere fagligt grundlag, end vi står på.
16: Der er få buråb af Christian Rabær, som kommer som ministeren, der skal stille op i Løvens Hule, men ellers så opfører de sig utrolig pænt, så det er sådan en underlig stemning af, at der er sindssygt mange landmænd i Odense.
0: Og de er vrede, vel?
16: De er meget vrede, og nogle af dem er også meget kede af det, men de opfører sig pænt.
0: Til gengæld så er der en sådan indledningsvideo, som jeg har set, som jeg synes, der sådan trykker rimelig godt ned på speederen.
16: Ja, der vidste vi godt, hvad der var i vente, da vi så den.
4: Hvis kvælstofreguleringen bliver indført her 1. januar 2020, så kan jeg ikke se, at vi kan bibeholde vores mælkeproduktion. Det er ganske umuligt.
6: Velkommen til Radioavisen. Tiden med frie tøjler er forbi. Bruxelles kræver nu et markant grønnere dansk landbrug.
16: Jamen, det er jo bare sådan en... Det er os, der sikrer fødevarer, og nu er I i gang med at lukke os. Altså, men sådan næsten amerikansk forbillede med, hvordan man ville lave sådan en kampagnevideo. Og lyden er meget høj, og det bliver banket ud på mange store skærme. Så der vidste vi ligesom godt, hvad der var i vente.
0: Og Landbrug Fødevares formand, han siger, det er ikke en del af den grønne trepart, og landet er ved at knække over, og... I lever i en boble, og herude i virkeligheden, og så videre, så videre.
16: Virkeligheden kalder, der er en telefon, der står og ringer. Og det er meget usædvanligt også for Søren Søndergaard, Landbrug Fødevares formand, fordi han plejer at være sådan meget kompromissøgende, og vil gerne ind i forhandlingslokalerne, og han holder simpelthen en brandtale.
7: For Danmark er nogle steder ved at knække over. Mellem land og by, mellem magthaver og almindelige mennesker, mellem den politiske virkelighed, og den egentlige virkelighed.
16: Altså, den fik fuld smadre.
7: Og det sker jo til dels, fordi politiske beslutninger tillader det.
0: Til gengæld så er det også her, hvor du bemærker den dybde, der er i modstand mod Venstre. Hvordan oplever du det?
16: Jeg har jo været til mange af den her type arrangementer, også med landbruget, og jeg har aldrig set en venstremand holde en tale foran landbruget, hvor der blev klappet så lidt, som jeg gjorde af Stephanie Lose.
8: Det er det her alt for vigtigt til. Tak for
16: det. Der var de tre obligatoriske klap, og så ikke mere.
0: Er det det, der gør, du tænker, det er faktisk et decideret brud mellem Venstre og landbruget, vi er vidne til?
16: Ja, men samtidig noterer jeg mig, for jeg går selvfølgelig rundt og spørger dem. Jeg kender jo mange af dem gennem mange år og spørger også til, om de er skuffede over Venstre. Det var meget bemærkelsesværdigt. De ville ikke sige noget om Venstre, heller ikke når man bare stod og snakkede over en kop kaffe. Så skuffelsen er meget dyb, og jeg kan høre, at der er møder rundt i landet, hvor man virkelig lægger pres på Venstres borgmestre og andre rundt i landet. Men de er meget bange for at sige det offentligt, fordi de er godt klar over, at det her kan være meget kritisk for Venstre. Altså, det kan virkelig føre til, at Venstre nærmest forsvinder.
0: Presset på Venstres top fortsætter, for dagen efter mødet i Odense, der kører hundredvis af traktorer mod Slotspladsen foran Christiansborg, da gødsningsloven skal andenbehandles i Folketinget.
9: Vi nærmer os Kalvebod Brygge.
16: Det er jo meget imponerende, når mange hundrede traktorer kommer. De kommer altså ikke hurtigt, fordi de må ikke køre specielt hurtigt.
0: Altså, du er jo landmandsdatter. Du ved, hvordan en traktor ser ud.
16: Jeg er ikke ubekendt med glæden ved en stor traktor.
0: Præcis. Hvor hurtigt kan sådan en køre, når den ruller sig ud mod København?
16: Jamen, de kan køre 45 km i timen, men de sidder fast i trafikken, fordi trafikken er altså ikke i København er ikke gearet til mange store maskiner, der kommer meget langsomt. Så der er både... Der bliver givet fingeren ud af vinduet på adskillige biler, men der er jo også mennesker...
0: Altså københavner, de rækker fuck til traktorerne?
16: Ja, det er der. Men der er jo også folk, der har tænkt, nu tager jeg børnene med ud og viser dem med en traktor, så der står også familier med glade børn. Så det er sådan en blanding af, at Palles Tivoli kommer til byen og skrider hjem med jer.
9: Jeg er jo ikke kommet herind for at genere nogen. Jeg er kommet ind for at vise, at der også er en virkelighed ude på den anden side af Valby Bakke.
0: Hvad er parolen egentlig?
16: Jamen, der er flere paroler undervejs. Men grundlæggende er det jo, vi er blevet fyret af staten.
9: Hvis den nye gødningslov bliver stemt igennem i sin nuværende form, så vil det de facto betyde lukning af min virksomhed.
16: De mener simpelthen, at det kommer til at koste virkelig mange arbejdspladser, og ikke kun jo ude hos den enkelte landmand og hans bedrift og produktion, men jo også i følgeindustrien.
0: Der er sat sådan en storskærm op på Slotspladsen, hvor der bliver vist hele debatten op til vedtagelsen.
16: Altså, man husker, det er en anden behandling. Og altså, anden behandlinger er som regel fuldstændig ligegyldige, fordi man tager diskussionen ved første behandling eller ved tredje behandling, hvor man stemmer endelig for et lovforslag. Så alene det, at der er opmærksomhed på en anden behandling af et lovforslag, det skal man altså bide mærke i.
0: Det er første gang, en anden behandling er blevet vist på storskærm.
16: Det kan jeg love dig for.
0: Kan du også mærke på politikerne inde i salen, der skal debattere, at de giver den lidt ekstra gas?
16: Det gør de. De holder ikke tale for deres kolleger i Folketingssalen. De holder tale for landmændene udenfor. Det er jo blandt andet Inger Støjberg, som meddeler, at hele Danmarksdemokraterne har tænkt sig at stemme imod.
10: I Danmarksdemokraterne, der stemmer vi alle imod L5.
0: Hvordan reagerer Slotspladsen landmændene der, når Inger Støjberg siger, at de vil stemme imod hos Danmarksdemokraterne?
10: Fordi den model, der ligger på bordet, ganske enkelt.
16: Jamen, der er jo vældig stor begejstring.
0: Det udstiller vel også lidt af Venstres problem.
16: Det gør det nemlig. Sure vælgere, der vil forlade Venstre, har et sted at gå hen. Og de har et sted at gå hen, hvor de får præcis det, de efterspørger.
0: Mens protesterne vokser uden for Christiansborg, så vokser Venstreoprøret inden for murene. Flere ellers meget loyale venstrefolk melder ud, at de vil stemme imod loven og altså imod partilinjen. Det er Preben Bang Henriksen, Anni Mathiesen og til sidst Peter Juel Jensen.
11: Og derfor så har jeg meddelt min gruppe efter voldsomme lange overvejelser og på tre på hinanden følgende gruppemøder, at jeg kan ikke se mig selv i det.
0: Hvorfor ser vi pludselig 5 venstrefolk ud af jo kun 18 medlemmer i Venstre her, der udfordrer Troels Lunds linje?
16: Det er jo det, der er det gode spørgsmål, og det gør de jo, fordi de simpelthen tror på, at Venstre knækker eller dør, hvis ikke man får korrigeret den her linje. De vil ikke gøre det, medmindre de betragtede det som ekstremt alvorligt for deres parti. Især ikke, hvis vi kigger på, hvem det er. Altså Preben Bang Henriksen har aldrig nogensinde stemt imod partilinjen. Anni Mathiesen, kendt for at være altså noget af det mest loyale, man overhovedet kan forestille sig. Så når så nogen som dem går ud og går imod partilinjen, så er det fordi, de betragter det som næsten et overlevelsesspørgsmål.
0: De bliver kaldt illoyale af partifæller. Selv siger de, at de bakker op om Troels Lund som formand, men er det ærligt troværdigt at sige, at jeg støtter op, men jeg stemmer imod ham, når det er sådan...
16: Det kan man ikke. Det kan man ikke, og det er også... De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu, fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18-mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
12: Hvordan kan du være formand for et parti, når der er 5 i gruppen ud af 18, der går imod dig?
13: Jamen, det er jo en velkendt ting, at vi ikke ser ens på spørgsmål omkring det, vi har diskuteret nu, nemlig gødningsloven. Det har jeg jo kendt igennem længere tid.
0: Efter de 5 partimedlemmer har meddelt, at de ikke vil stemme for gødningsloven, møder Troels Lund pressen på Christiansborg.
14: Men det er 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, og det er jo ikke bare en lille slat.
0: Journalisterne kaster sig over ham, men Troels Lund vil hverken ændre kurs eller straffe de 5, der går imod ham.
13: Det er jo en velkendt diskussion, vi har haft med hinanden og også har i Venstre, at der er forskellige syn på, hvordan landbrugets omstilling skal være.
0: Efter gruppemødet der bliver han jo også spurgt, om han er stærk nok til at fortsætte som formand. Vil du mene, han er det?
16: Han er styrket, fordi de har valgt en linje, men man er jo ikke stærk, og man er ikke styrket, når man ikke har fået skabt fælles fodslag. Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op.
0: Ja, fordi pointen er jo også, at det her det er jo den første lovgivning af den grønne trepart. Der kommer jo til at være, ret mig hvis jeg tager fejl, mange af de her situationer med vanskelige ting, der skal presses igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
16: Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem.
0: Så det her det er sådan en lille rise i lakken med en kuglepind, men der er altså nogle store økseslag, der er på vej?
16: Det er derfor, jeg siger, at han sidder på et rivejern. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
2: Au.
16: Ja.
2: Der er vel også folk, som støtter ham. Altså, størstedelen stemmer jo for hans linje, trods alt. Størstedelen kan jo godt se, at de har fået et virkelig svært valg i byerne. Der må også være en opbakning her.
16: Det er der bestemt. Flertallet i Venstre bakker helt sikkert op om den her linje. Og i de større byer, der hvor der er flere vælgere, flere potentielle, flere fremtidige vælgere at få fat i, der er der intet alternativ til den her linje. Så det er jo den der med, tør man tage afstand fra den sidste del af et bagland, man har for at vinde nye vælgere. Og der vælger han at gå efter fremtidens vælgere i stedet for fortidens.
2: Troels Lund er kendt som Traktor Troels. Mm. Han er jo dybt bundet op i den jyske muld, og baglandet har været partiet i årevis. Hvis han ikke kan føre partiet sikkert igennem den her omstilling, er der sådan nogen venstreformand, man kan forestille sig kan?
16: Nej. Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
2: Ja, og det er jo også det, der er så enormt interessant ved historien om Venstre. Hvis man nu ikke er ekstremt optaget af deres interne stridigheder, det skulle jeg måske have sagt i begyndelsen af udsendelsen og ikke til sidst, så kan man måske være interesseret, fordi det siger så meget om, hvor Danmark er som nation lige nu. Altså, er det her også et billede på en meget, meget stor samtidskonflikt?
16: Det er en gigantisk forandring af det danske samfund, vi ser. Og der har man også sammenlignet det med dengang, man besluttede sig for, at nu vil man dyrke heden. Det er lige så afgørende, at man nu beslutter sig for, det vil man ikke. Det er det moderne samfund, der siger, vi skal ikke være et land, der er så knyttet op på landbrug, så vi giver det særstatus og laver frivillige aftaler med dem. Gerne have landbrug, men de skal indordne sig under de samme regler, som alle andre arbejder under.
2: Det var alt for dagens genstart. Den er lavet af Jakob Stenager og Emma Høj, Charlotte Kuval og Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
15: Inde i DR Lyd, der kan du finde Bakspejl, DR's historiepodcast. Her undersøger man en afgørende nyere historisk begivenhed og opruller de dramatiske forløb, der gemmer sig bag de velkendte fortællinger, og giver med nutidens øjne et bud på, hvorfor historien gik, som den gik. Hør blandt andet sæsonen og historien om AIDS. For hvordan ender et virus med at rejse ud af skoven i det centrale Afrika og dræbe mere end 40 millioner mennesker over hele kloden?
17: Men jeg hedder Anders Fomsgaard, og jeg er læge og forsker i virus på Statens Serum Institut, og så er jeg også professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet.
18: Det er altså en ægte kapacitet inden for det her felt, vi taler med. Faktisk så har han været tæt på sygdommen helt fra begyndelsen. Først som læge på afdeling M, den afdeling Adrian fortalte, at hans kæreste Henrik blev indlagt på. Og så er Anders Fomsgaard virolog. Han har forsket og forsker faktisk stadigvæk i at finde en kur mod den her sygdom.
17: Der er mange virologer, der om så måske blev født der, ved at den her katastrofe ligesom opstod. Så det har været sådan et lokomotiv for hele virologien faktisk. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid, for eksempel.
18: Og nu er det ikke fordi, at der skal gå rent biologitime i den, men lad os alligevel lige dykke lidt ned i, hvordan sådan et virus egentlig arbejder. For så kan vi bedre forstå, hvordan det bliver i stand til at rejse hele verden rundt og ind i kroppen på et menneske i lillebitte Danmark.
17: De fleste nye virus, der giver epidemier og pandemier, de kommer jo fra dyr, fra vilde dyr. Det er sådan, når en ny pandemivirus opstår, så er der ligesom to flaskehalse, virus skal igennem. Først skal den kunne smitte et menneske, og det er ikke altid lige nemt. Men det er sjældent, at den smittede så smitter videre. Den skal så igennem flaskehals nummer to og få nogle mutationer og lære at smitte videre fra menneske til menneske.
18: Og lad os lige starte med at kigge på flaskehals nummer et, hvor virus smitter fra dyr til menneske.
17: Vi Vi ved, at det er sket omkring 1920 blandt chimpansejægere i den sydlige del af Kamerun. Der sker noget smitte i forbindelse med, at de bliver slået ihjel, de her æbler, og man kommer i kontakt med deres blod. Måske spiser dem ligefrem bushmeat. Og der sker så en smitte til menneske. Men den virus kan ikke rigtig smitte videre.
18: Vi skal sandsynligvis helt tilbage til starten af 1900-tallet for at finde det første tilfælde af HIV i et menneske. Ganske givet er mange mennesker blevet smittet af aber med den her muterede virus, og mange jæger er nok også døde af AIDS på det her tidspunkt, men uden at man har anet, hvad det er, der har været på spil. For HIV er ikke i stand til endnu at smitte videre fra menneske til menneske. Det har brug for tid til at øve sig.
17: Altså alle virus' mission på planeten her, det er at multiplicere sig, formere sig, blive flere. Og hvis den har haft en begrænsning i de her chimpanser, som er ved at uddøde og blive jagtet osv., så var det jo meget smart af den at skifte vært til de mest succesfulde, nemlig menneskerne.
15: Lyt til Bakspejl, og da AIDS kom til Danmark, det gør du inde i vores app DR Lyd.
3: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
5: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
19: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
5: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
5: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
19: jagten på det evige liv. I DR Lyd.
15: Om lidt her på P1, så har vi denne uges prompt. Og her fokuserer man især på AI. For Bill Gates kalder nu kunstig intelligens det farligste, mennesket nogensinde har opfundet, og mener, at AI bør beskattes, når den overtager menneskers arbejde. Samtidig breder AI slop sig. Lige fra musik og streaming til burgerbarens menukort. Problemet er bare, at publikum tilsyneladende ikke gider betale for det. Platformen er nu selv begyndt at skrue ned for masseproduceret AI-indhold. Så er AI-sloppens storhedstid allerede ved at være forbi? Ja, det undersøger Prompt. Der også ser nærmere på Metas nye begrænsninger for børn og unge på Instagram. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
20: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger Rigspolitichef Lasse Borge.
21: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
20: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
22: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Forenings Danmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
20: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
23: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
20: Det har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
24: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
20: trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme spredte byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
15: Det her er P1.
1: Vi skal tale om AI-slop i dag.
4: Det skal vi. Der er god grund til det, synes jeg.
1: Ja, bedst som jeg troede, at det ikke kunne være værre, så sendte du mig et link i går aftes. En AI-slop Flow-TV-kanal.
4: Ja, endnu en ting, verden virkelig har brug for, ikke?
1: Infinityslop.ai. Lad os se, hvad der foregår derinde lige nu.
6: Fight!
1: Hvad ser
4: vi? Vi ser, det ligner næsten noget Tekken. Det er en eller anden form for kampscene. Asiatisk, noget manga-agtigt. To kæmper mod hinanden. Hov, nu skiftede vi. Nu er det en kvinde, der går i skov. Der er en måne bagved. Det ser sådan lidt fantasy-agtigt ud. Hun er lidt goth. Hun kigger op.
1: Altså, det er en endeløs 24/7 Flow TV AI-kanal, hvor der så køres nogle små 10-sekunders videoer. Folk skriver ind med deres ønsker, hvad kunne du godt tænke dig at se, og så laver AI'en det. Og det her er så en goth-type, der
4: har
1: goth. Fødselsdag.
4: Ja. Og nu er det man så. Kan bare mærke kloden brænde, mens det her sker.
1: Vi har jo brugt jordens ressourcer. Vi bruger dem tidligere på året, og nu ved vi blandt andet, hvorfor.
4: Nu har hun en kniv og hakker ind. Form for squash over.
1: Form for græsker under
4: voldkernerne ud. Dem tager hun lige op. Aha. Nu er hun blevet til en tv-hverdagslags. Der er en kæmpe rullekebab.
1: En burrito. Der er nogen, der bestilt en gigantisk burrito oven over byen. Og det er så det, vi får. Der er jo reklamer. Altså, folk snakker om, at Flow TV, det er en uddøende ting. Ikke? Det er bare at sige, rygtet om Flow TV's død er stærkt overvurderet. Jeg tænker bare, vi skal have det kørende i baggrunden. Var det ikke, som man gjorde i 90'erne?
4: Nej, vil du ikke nok slukke? Jeg kan ikke bære det.

0: det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirza Fahad. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst, tech-moderator.
1: Tech-moderator, ja, det kan vi godt sige.
0: Forfatter.
1: Ja.
0: Og journalist.
1: Ja.
0: Og hvis jeg lyder lidt irriteret, så er det fordi, at jeg var lige lidt irriteret over min søn. Han fjernede de 15 minutter, jeg skulle bruge, inden vi gik i studiet. De var bare væk.
1: Så hvis Marcel ikke rigtig siger, hvad han skal sige, og lyder lidt forvirret, så er det faktisk hans søns skyld.
0: Men nu har jeg lige købt en croissant, og du ved, lige håber, at det kan stabilisere tingene en lille smule.
1: Det gør jeg, som croissant er jo gør.
0: Ja. Min kone har fået den idé, at vi skal holde krabsegilde på lørdag.
1: Gud ja, det er på lørdag. Ej, det bliver spændende.
0: Det er sådan en svensk ting, åbenbart. Hvilket så også optager de få minutter, jeg havde til mig selv i planlægning af det.
1: Ja, for det vigtige er, at hun har købt de der plastikhagesmække.
0: Ja, dem har hun købt.
1: De er vigtige.
0: Og nogle hummersandaler og forskellige meget vigtige ting. Han har meget lang to-do-liste af ting, vi ikke har fået gjort, men hun har valgt
1: at
0: bruge
1: dem. Men har I købt snaps?
0: Vi har snaps.
1: Okay. Ja. Så skal det nok gå.
0: Vi grænser, hvor meget snaps man får drukket, når man har to små børn. Men snapsen skal faktisk... Har du forstand på krabsegilde? Det ved du. Har du været til det?
1: Ja. Vi har jo en ødegård i Sverige.
0: Okay.
1: Mig og min familie.
0: Okay, så I holder det også?
1: Ja, vi holder det, men vi holder det faktisk tit på det helt forkerte tidspunkt, hvor krabsen ikke rigtig er kommet nu. Det har været et problem.
0: Ah.
1: Det er nu, man skal holde det. Det er nu, der er krabs meget billigt i Sverige.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Og den der sådan dagsbrændert, den synes jeg er vidunderlig.
0: Helt
1: man
0: sikkert.
1: Kan stadig gå i seng kl. 20. Ja. Jeg har haft en vidunderlig dag.
0: Når man har fået børn, så er det det, der kører.
1: Ja.
0: Det er dagsbrændert er godt.
1: Ja.
0: Og så har jeg fået min ven, der bor i Sverige, til at tage 3 kilo frosne spanske krabs med.
1: Spanske.
0: De var de billigste.
1: Perfekt. Så længe de ikke er kinesiske, det har vi købt på et tidspunkt. Det føltes virkelig ikke godt, det bliver man så sige.
0: Det smagte ikke godt.
1: Nej, det føltes ikke godt at købe, altså være i Sverige og købe krabs fra Kina.
0: Nej.
1: Det føltes ikke rigtigt.
0: Det vil jeg godt sige undskyld, at selvfølgelig skulle jeg købe svenske krabs, men jeg har simpelthen ikke råd til det.
1: Nej. Problematisk.
0: Så må de sætte prisen ned. Nok om krabs. 4 overskrifter i dag. Bill Gates mener, at AI er det farligste, vi mennesker har skabt. Og han vil lave en AI-skat. Google har købt et konkursdømt flyselskabs data, fordi at vi er ved at løbe tør for data.
1: Ja, det lyder sindssygt, men det lader til at være rigtigt.
0: Det er der, vi er. Meta skal gøre Instagram mindre vanedannende i USA. Og så skal vi snakke en hel masse om AI-slop. Da far var dreng, der hed verdens rigeste mand Bill Gates.
1: Ja, og sådan, altså, den tech-mand, man kendte, ikke?
0: Jo.
1: Han var ligesom den, der var.
0: 90'ernes Microsoft-konge.
1: Okay.
0: Og nu har han skrevet et langt essay om AI, som er meget grusomt og dystert og mørkt. Og hvad hedder det?
1: The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical.
0: Ja.
1: Altså, jeg gad jo faktisk ikke rigtig have den her historie med,

0: Og Elon Musk, han siger også det her med omfordeling. Han siger bare ikke, hvordan det sker. Han tænker, det sker af sig selv. Og
1: ja, det her med, at vi ikke skal bruge penge om 10 år.
0: Penge findes ikke.
1: Penge findes ikke om 10 år. Men, og sådan noget. Det har vi snakket om. Uha.
0: Ja. Men det er ligesom en af Bill Gates' pointer her, faktisk. Det er jo, at det ikke skal være bare de magtfulde mænd, der sætter retningen for det her. Heller ikke ham. Mm. Ikke nogen af dem. Det skal faktisk være noget, vi demokratisk og som verdenssamfund sætter os for.
1: Mm. Bill Gates har en kraftig advarsel til os alle sammen. Kunstig intelligens er det farligste, der nogensinde er blevet opfundet. Det er det, han siger.
0: Ja, det siger han.
1: Og der er nogen, der mener jo og siger, at AI-selskaberne overdriver faren for at hype deres produkt. Mm-hmm. Så slemt er det i virkeligheden ikke. Men ifølge Bill Gates, så forholder det sig lige omvendt.
0: Ja.
1: AI-selskaberne tør ikke fortælle os, hvor farligt det, de har gang i, er. Og de har måske heller ikke incitament til det, de har måske heller ikke lyst til det, fordi de skal rejse den næste milliard dollars hele tiden.
0: Men det, han jo siger, det er, AI bliver enten den mest magtfulde udligningsmekanisme i menneskehedens historie, eller også bliver det den største motor for ulighed, vi nogensinde har bygget.
1: En af delene.
2: AI is both the most powerful tool for advancing equity and the greatest threat to equity that humans have ever invented. AI's ability to replace and exceed human cognition will usher in one of the most turbulent eras in history. Many jobs will disappear, white-collar jobs first, with blue-collar ones to follow. AI could empower criminals to create bombs, bioweapons, and computer viruses. AI could stunt our kids' development and replace human relationships. At the same time, the positive things about AI will be amazing. AI will accelerate innovation in the world's toughest technical
0: challenge. Og lige nu der siger han, det kan blive noget godt. Men det er okay. Ikke sådan, han ser den retning, det går lige nu. Hvis det skal blive på en eller anden måde noget, der kommer til at udligne for os alle sammen, så skal der ske nogle andre ting.
1: Og med udligne mener han og du så, eller hvad, at
0: den her, at værdien kommer os alle sammen til gode. At det ikke bliver nogle meget få virksomheder, der kommer til at tjene utrolig mange penge, og alle andre mister deres arbejde og lever i fattigdom, dybest set.
1: Mm, okay. Ja, og vi har meget kort tid tilbage at handle i, siger Bill Gates.
0: Ja.
1: Og farerne, han nævner, er jo nogle velkendte nogen. Altså, det er massearbejdsløshed, avanceret cyberangreb, det er bioterrorisme, og i sidste ende AI-systemer, vi mister kontrollen over.
0: Ja, og så faktisk også det her med, at AI vil erstatte menneskelige relationer. Det er også en af de ting, ikke?
1: Okay, ja.
0: Hvor han også bruger sig selv som eksempel i øvrigt. At han var en lille nørd uden venner, og hans mor måtte virkelig bruge meget energi på at lære ham de sociale redskaber, som han i dag, som 70-årig, stadig bruger.
1: Ja.
0: Altså, det var svært for ham at få venner. Det var svært for ham at blive et menneske, der havde relationer i verden. Det måtte han øve sig enormt meget på. Han er bange for med AI, at man ikke øver sig.
1: Ja. Vi skal dykke mere ned i Bill Gates' essay. For han kommer faktisk også med et radikalt løsningsforslag.
0: Ja.
1: Men jeg vil lige nævne et par ting først.
0: Ja.
1: Fordi samtidig med Gates' essay har 100 virksomheder, blandt andet OpenAI, Anthropic, Google og Microsoft, i et åbent brev advaret om, at de her AI-drevne cyberangreb kan ramme og lamme hospitaler og vandforsyninger inden for de næste måneder. Og vi er slet ikke godt nok rustet. Dit hospital kan blive hacket vores finder. Det er det, de siger. Strømmen kan gå, vandværket kan være nødt til at holde pause. Og det er lige nu, det kan komme til at ske på grund af deres ting. Prepare yourself. Og hvordan gør man så det? Det gør man jo ved, sjovt nok, at bruge nogle af de mest avancerede AI-værktøjer fra dem, som der også sender advarsel.
0: Ja.
1: Lidt ligesom hvis McDonald's også var forhandler af Ozempic.
0: Måske. Ja, og det
1: er en god idé.
0: Ja, det er en skide god idé. Der er noget med, der går et vist antal år fra McDonald's kommer ind i et land, til man har brug for stomiposer og den slags. Altså, man kan se udviklingen i sundhed.
1: Ja, men det er.
0: Ja, lige præcis.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Og sådan ting mere, Marie. Du kan huske, vi talte om de her OpenAI-agenter, der hackede et andet firma, det der hedder Hugging Face.
0: Det kan jeg godt huske.
1: Det kan du godt huske. Men nu er der kommet nye detaljer fra OpenAI om, hvad der skete.
0: Ja.
1: Og det er ren sci-fi.
0: Det, ja.
1: Nu må du lige høre det, så kan du komme med dit dom.
0: Ja.
1: Jeg har den her version fra Zetland.
0: Okay.
1: OpenAI havde sat 1200 AI-agenter til hver for sig at løse nogle ekstremt svære hacking-opgaver uden adgang til internettet.
0: Mm-hmm.
1: Agenterne fandt så på egen hånd en skjult kanal, hvor de simpelthen kommunikerede med hinanden. De udvekslede mere end 70.000 beskeder og filer.
0: Ja.
1: De begyndte endda at fordele opgaverne mellem sig og kalde sig selv for en sværm og et kollektiv. Og da OpenAI så lukkede den her kanal, så byggede de bare en ny og fandt samtidig så det her sikkerhedshul ude på nettet. og der var i slutningen altså 700 agenter, der deltog i det her angreb på den her virksomhed.

0: opmærksomhed.
1: Mm.
0: Og det mest opsigtsvækkende, synes jeg, det er, at AI-agenterne vidste godt, at det, de havde gang i, det måtte de ikke. Men de fortsatte så alligevel, fordi det skulle hjælpe dem med at finde svaret.
1: Ja, de prøvede faktisk at dække deres egen spor. Ikke? De lavede sådan nogle kommandoer, sådan, så det lignede, at de lavede noget andet, end det, de rent faktisk gjorde.
0: Ja. Altså, ja. Så de har sådan, vi har et helt beskedbord, hvor de har siddet og skrevet til hinanden. Ja, det er vildt uhyggeligt. Det er rene sci-fi.
1: Men. Nå, det er bare i forhold til det der med, man skal bare passe på med at få det til at lyde som om, at de selv finder på. Altså, det lyder som om, der også har været, nu har det været nogen, der har været inde og analysere hele det her forløb, og det er jo derfor, der er kommet mere viden frem nu. Ikke? Mm. Det lyder som om, at de er blevet sat i gang, de her agenter, på en eller anden benchmark for det første, hvor en betydelig del af opgaverne slet ikke kunne løses. Og at der var en eller anden misforståelse i forhold til, at der var en scorer eller en eller anden form for, observator ind over, som ligesom ville give dem karakterer efter det. Så de havde en misforstået oplevelse af, at de ville blive overvåget og få karakterer ud fra, hvad de gjorde undervejs. Det var derfor, de begyndte at dække deres spor, det var derfor, de fandt den her alternative kanal. Så der var noget i forhold til den opgave, de blev sat på, som simpelthen ikke var, var lavet korrekt, som jeg forstår det.
0: Men de gjorde
1: altså,
0: det så
1: pressede så agenterne til at finde de her alternative veje. Den her delte infrastruktur, de så finder, det her message board, det er også noget, der fandtes hos OpenAI, som de så alligevel kunne få adgang til, som de ikke havde lukket ordentligt, som jeg forstår det.
0: Ja, det skulle have været lukket.
1: Men altså, det her med, mennesker skal sætte nogle rammer, der ikke inviterer til det, man kalder scope creep. Altså, at det, de skal gøre, altså hvad deres opgave egentlig er, bliver en helt anden, ikke? Så de ligesom forstår opgaven. Og så skal man bygge en eller anden form for nødbremse ind, og det var der ikke gjort her.
0: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i den kritik, fordi skal vi forvente, at eksempelvis Kina, der også udvikler avancerede AI-modeller, skulle tage den slags hensyn? Lige nu snakker vi jo slet ikke sammen om, hvad grænserne for de her kunstige intelligenser skal være. Så vi er vel også nødt til at prøve at se, hvad kan der ske i worst case? Og det er
1: jamen
0: jo også det, de har gjort.
1: Jamen meget apropos, så lige præcis er der jo mange, der taler om, at det, der er sket lige her, det er en advarsel, som måske kan få USA og Kina til at blive nødt til, eller nærme sig hinanden i en eller anden form for samarbejde, hvor de deler mere information. Fordi ingen er interesseret i det, de kalder et Chernobyl moment, altså hvor det går ægte galt, og det er ikke kun mennesker, det kan gå ud over. Det er også, fordi det er fucking dyrt. Altså, de er ikke interesseret i hverken Kina eller USA, at det her, det går galt på den her måde.
0: Mm. Okay, men det er præcis den her slags Bill Gates advarer imod.
1: Mm-hmm.
0: Vel lige tilbage til ham. Og for dem, Marie, der ikke lige husker ham så godt, Bill Gates, kan du bare sætte et par ord på ham? Hvad er han for en mand?
1: Jamen, han er medstifter af Microsoft, hvis man ikke vidste det. Ja. Han er nu blevet 70 år.
0: Ja.
2: Windows is pretty important because it changes the way you work with a computer to be very graphical, so you can see pictures and text in different sizes, and that makes it easier to work with a computer. There's less commands.
1: Han har haft to jobs i sit liv, siger han selv. Det ene var Microsoft, det andet var så Gates Foundation, som er den, han laver nu. Velgørende arbejde. Han planlægger at give hele sin formue væk over 20 år. Det er $200 milliarder, han vil give væk, ikke?
0: Ja.
1: Og så er han jo ligesom gået fra at være sådan stor tech-optimist til at være en af sådan de store AI-responsibility-faneførere, vil jeg sige. Ikke?
0: Ja.
1: Og altså, vil jeg også lige sige faktisk, fordi kan du huske, jeg sagde, har han økonomiske interesser i det her? Lige så snart vi begyndte at tale om det. Det bliver jeg nødt til at undersøge i AI.
0: Ja.
1: Og man kan sige, udover at han stadig ejer nogle Microsoft-aktier, man ved ikke hvor meget, måske 1%, er der nogen, der gætter på.
0: Mm.
1: Så har han jo indgået en meget stor aftale med Anthropic, faktisk i maj i år. Et partnerskab med $200 millioner over 4 år.
0: Som han skal donere til dem?
1: Som han giver til dem.
0: Okay.
1: Så der er også lige, der er noget der.
0: Der er lidt der.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er sådan noget med, jeg skal lige sige, det er sådan en ansvarlig udvikling. Det er sådan noget sundhed, uddannelse, landbrug. Mm. But still.
0: Mm. Klart.
1: Han taler jo ret meget det her essay om alle farerne, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Fordi det er det handler om. Men han siger jo selvfølgelig også, at AI har muligheder. Og han siger, som jeg synes er ret interessant, at debatten er blevet ekstremt polariseret. Altså, det er enten, at man helhjertet for AI, og det skal bare ind fucking alle steder, eller også, at man helt imod og hader AI.
0: Mm.
1: Og han mener, der er brug for en nuancering. Altså, der er virkelig grund til bekymring her, men der er fordele, som vi kan arbejde for. Så siger han fordelene, der havde jeg håbet på et eller andet spændende, men altså, det er de der, vi allerede har hørt. Klima, ren energi, det er noget med videnskab, det er noget med sundhed, og så siger han noget med landbrug i det globale syd.
0: I modsætning til mange af de her dystopiske meldinger, vi får om, hvad der skal ske med kunstig intelligens, og vi skal alle sammen dø i sidste ende, så har han et løsningsforslag.
1: Ja, det har han.
0: Som er temmelig radikalt. En skat på AI. Altså en AI-skat. Eller han har tidligere også talt om en robotskat. Det er ligesom...
1: Men, må jeg godt lige sige det? Han har to... Han har to løsningsforslag.
0: Mm-hmm.
1: Det ene er robotskat, men det andet, det er det her med human reserves. Altså menneskejobs. Nogle jobs skal være prioriterede menneskejobs, og det var lidt spændende. Altså ligesom vi har nature reserves, ja, hvor man kan godt vælge at bygge veje og bygninger og vindmøller, men ja, man lader være, ja, fordi der er noget andet, der er værd at konservere. Og han siger, at man kunne jo også få en robot til at fortælle en dødssyg patient, at de har 3 måneder tilbage at leve i, men man vælger at lade være. Man vælger, at det skal være et menneske, der har den type opgaver.
0: Det er en interessant tanke.
1: Han synes, at selvom at en robot, en AI, kan gøre jobbet, så skal vi som verdenssamfund igen, ja, tage nogle beslutninger omkring, hvad vi mener er human reserve. Hvor vil vi have? Vælger vi, at mennesker skal være?
0: Men det er lidt sværere at kontrollere, end det tager jo ret lang tid, for eksempel at bygge en hel masse boliger ovenpå et stykke natur. Hvorimod det tager ikke meget lang tid lige i smug, lige at gå ind på klort og gøre et eller andet, som vi ellers har besluttet, at det er kun mennesker, der må lave den her opgave.
1: Fuldstændig. Han anerkender hele tiden, at det er en meget, meget svær opgave. Han siger endda sådan, vi har ikke det organ lige nu, der skal, og vi skal oprette et helt nyt, og det bliver meget svært.
0: Ja, okay. Men lad os lige gå til den der med AI-skat. Ja. Fordi det er da egentlig spændende, men jeg forstår måske ikke helt. Vi skal få en gæst ind om lidt, som skal forklare os det her med AI-skat. Ja. Men du skal lige hjælpe mig med at forstå, hvordan løser en AI-skat de problemer, han snakker om her, at jorden er ved at gå under, og det brænder, og det ene og det andet. Jeg kan ikke faktisk ikke få det til at hænge sammen.
1: Nej, men altså, han siger jo netop det her med arbejdsmarkedet, et af de allerstørste problemer, som AI kommer til at, hvad kan man sige, lægge en bombe under på en eller anden måde, i forhold til, i hvor høj grad AI kommer til at erstatte menneskeligt arbejde. Mm. Og han siger, det er jo ikke kun et indtægtsspørgsmål, det er jo også et spørgsmål, man siger på opioidkrisen i USA, i nogle samfund, altså brænder fuldstændig sammen, når arbejdsløsheden stiger til et vist niveau. Okay. Det skal man tage alvorligt. Så hvad gør man? Altså, hvordan i alverden skal vi få de indtægter tilbage, ja, på en eller anden måde til mennesker, når det bliver AI, der gør arbejdet? Ikke? Hvordan skal den omfordeling, apropos?
0: Ja, det er simpelthen for fristende lige nu at sætte robotter til at lave menneskers arbejde, og vi risikerer at blive arbejdsløse, få masse arbejdsløshed. Det er det problem, man vil løse med det.
1: Ja, okay, præcis.
0: Vi har inviteret en gæst ind, som skal gå igennem Bill Gates idé, en økonom. Fordi, god idé på papiret er der måske nogen, der vil synes, men jeg forstår måske ikke helt konkret, hvem er det, der skal betale skat af hvad? Er det mig, eller er det Anthropic, eller hvem er det, der skal gøre det? Og det viser sig, at Bill Gates idé også er en gammel idé. Det er en klassiker fra ham.
1: Jamen, det er det jo. Det snakkede vi faktisk om.
0: Og du fandt en næsten 10 år gammel artikel fra Zetland, som er skrevet af en økonom ved navn Sebastian Barfod. Mm-hmm. Og ringede jeg til ham, spurgte, vil du ikke ind og snakke med os? Så sagde han ja. Og han er Ph.D. i økonomi og har forsket på Københavns Universitet og London School of Economics. Ja. Og i dag er han rådgiver. Ja.
1: Yes, det er fedt. Vi skal høre, hvordan man gør det her.
0: Ja. Velkommen til, Sebastian.
3: Mange tak.
0: Og tak for den 9 år gamle artikel. Den har vi nyt at læse.
1: Ja.
3: Altså, jeg er glad for.
0: Skal vi ikke bare kaste os ud i det, fordi hvad er så en robotskat anno 2026? Mm. Dengang du skrev om det i 2017... Mm. Der var billedet mere sådan en fysisk robot, der skulle erstatte måske en chauffør eller en fabriksarbejder. Så Gates han foreslår så det her med at beskatte forbruget af AI, altså de her tokens. Så kan du ikke lige sådan, hvordan skal det fungere, det han snakker om?
3: Mm, jo, altså måske skal vi starte tilbage i 2017.
0: Ja.
3: Fordi der var bekymringen jo meget mere, som du siger, fysiske robotter. Det var meget mere, det kunne være sådan noget som selvkørende biler. Det kunne være sådan noget som robotter på, altså til logistik, ikke? Altså på i varehuse og sådan nogle ting.
0: Ja.
3: Og det er også meget sjovt at læse den der artikel, jeg skrev, som jo enormt meget handlede om det. Og meget var sådan, jamen, de kreative erhverv, og dem, der laver vidensarbejde, jamen, de er jo meget bedre beskyttet.
0: Ja, fordi de kommer ikke til at blive erstattet nogensinde.
3: Det er meget svært at lave robotter, der kan erstatte dem, ikke?
0: Troede man.
3: Mm. Og det viser sig jo bare, at det var det bare i meget mindre grad, end vi troede bare for 5-10 år siden. Så det der jo er Bill Gates' argument, det er, jamen altså, AI er nu et sted, hvor at det truer så mange forskellige professioner på arbejdsmarkedet. Både dem, der laver fysisk arbejde, men i mindst lige så høj grad dem, der laver vidensarbejde. Mm-hmm. Og det er et kæmpe problem. Det gør potentielt, at vi står over for ligesom en kæmpe bombe på arbejdsmarkedet. Der er ligesom en omstillingsperiode, der vil være enormt svær for rigtig mange mennesker. Mm-hmm. Bill Gates er jo meget sådan, det handler ikke kun om økonomi, det handler også rigtig meget om, at det giver mening i et liv at have et arbejde. Det giver mange af os enormt meget identitet, og det er en grund til at stoppe om morgenen, og det er forbundet med enormt meget stolthed, osv. Ja. Og det er værd at beskytte på en eller anden måde.
0: Men hvorfor så? Hvor kommer det med skatten ind?
3: Ja.
0: Altså, hvad er det, han vil med den skat?
3: Så det, der jo er Bill Gates' argument, jamen det er jo, hvis vi har en eller anden ydelse, som vi i princippet kan få et menneske til at lave, og en AI-model til at lave.
0: Ja.
3: præcis den samme ydelse.
0: Lad skrive en rapport, for eksempel.
3: Skrive en rapport, lave dit årsregnskab eller et eller andet.
0: Ja.
3: Jamen, det kan vi både få AI til at løse i dag, og det kan vi i princippet jo få ringe til en revisor og få vedkommende til at løse i dag.
0: Ja.
3: Og Bill Gates' argument, det er, at sådan som skattesystemet er skruet sammen, så er det sådan, at revisoren skal betale indkomstskat. Og det betyder, at revisorens ydelse er ret dyre. Det skal AI-maskinen jo ikke. Og det er unfair konkurrence. Det gør, at selvom at de to forskellige, hvad skal man sige, valg, man har, i virkeligheden er lige produktive, så er det altid mere økonomisk fordelagtigt for dig at vælge robotten. Og det er et problem, siger han. Så en ting er, at robotterne, eller AI-modellerne, bliver bedre og bedre og sådan noget. Det er ligesom, hvad det er, og jeg tror egentlig, han er rimelig optimistisk om, at på et tidspunkt bliver de sgu nok bedre til revision end revisoren. Men i dag er problemet, at selv hvis de er meget lige gode, jamen så er alle incitamenter stadig til, at du skal vælge robotten. Og det er unfair konkurrence.
1: Mm, og i Danmark er indkomstskatten jo ret høj.
3: I Danmark er indkomstskatten jo vildt, vildt høj.
1: Ja.
3: Og det koster $20 at købe abonnement på OpenAI eller et eller andet.
4: Mm.
3: Og de kan jo lave mange af de ting. Mange af den type, særligt den type vidensarbejde, som mange af os løber rundt og laver.
4: Så det...
3: Og det er jo vildt unfair, at mine ydelser er mega dyre, fordi jeg skal også, du ved, betale skat, og det vælter jeg over, når jeg sender en regning. Og det gør OpenAI jo ikke.
0: Okay, så det er simpelthen unfair. Det er simpelthen unfair konkurrence.
3: Det er unfair konkurrence, ja.
1: Og hvad så? Altså, hvordan i alverden lægger man skat på noget? Fordi man kan forstå det, hvis det er sådan, det er et job. Du ved, et job, robotten udfører, så lægger vi en skat på det.
3: Ja.
1: Men det er det bare sjældent, ved Nej. Man, når man bruger Claude, eller hvad nu er.
3: Nej, og det er jo vildt svært, og det er jo også det, der er Bill Gates' problem. Så problemet er jo, at man kan bruge AI til to forskellige typer af ting. Ikke? Man kan bruge den til at erstatte arbejdskraft. Det er sådan, nu behøver jeg ikke revisoren længere, fordi nu kan min AI lave årsregnskabet. Men så kan man også bruge AI til at gøre sin arbejdskraft mere effektiv.
4: Netop.
3: Så revisoren kan blive mere effektiv ved at bruge AI.
4: Ja.
3: Og sagen er, at vi kan ikke rigtig se, om folk bruger AI til det ene, eller folk bruger AI til det andet. Og det, der er nemt ved at beskatte arbejdskraft, for eksempel, jamen det er, at vi kan nogenlunde godt se, om folk stempler ind på arbejde, og vi ved nogenlunde, at de arbejder 37 timer om ugen, og sådan nogle ting. Det er relativt nemt at observere, og derfor er det nemt at beskatte.
4: Mm.
3: Og der bliver det jo meget, meget sværere med at beskatte og lægge en skat på AI-modeller.
4: Det er
1: klart. Men Sebastian, hvordan gør man? Kom lige med et bud.
0: Ja, fordi jeg spurgte også, vil du ikke prøve at sådan operationalisere det her ud? Altså,
3: jo.
0: En virksomhed, der sparer 5 medarbejdere væk ved at købe AI. Hvem er det, der skal betale den her skat? Er det, er det virksomheden? Er det mig som person?
3: Mm.
0: Eller er det Anthropic? Eller hvem er det?
3: Så der er lidt forskellige modeller, og de er alle sammen lidt problematiske. Ikke? Men nu skal jeg prøve at opsummere, hvad man kunne gøre.
0: Ja.
3: Så en model er jo at beskatte virksomhederne. Så det at sige, at virksomheden den har abonnement på OpenAI eller Anthropic eller et eller andet, og nu antager vi, at de bruger den til at blive mere produktiv, og så lægger vi en skat på dem. Og det kan man godt gøre sådan lidt smartere. Man kan godt sige sådan noget som for eksempel sådan, hey, hvis I er en situation, hvor I tjener penge, men I sænker os, altså I fyrer os mennesker, så må det være et eller andet med, at I begynder at tjene penge på AI, og noget af det, I har tjent, jamen det må vi så begynde at beskatte. Det kunne være en model.
4: Ja.
3: En anden model er jo, at man lægger skatten direkte på tokens. Så det vil sige, at man siger, jamen hver eneste gang, at du ringer til Claude, sender et eller andet til Claude, så skal du betale skat af det. Fordi i princippet er det en type ydelse, som man kunne have valgt et menneske til at gøre.
1: Så er det altså også festsangene og sexting med din chatbot. Og
3: lige præcis. Det er kærestebreve, det er alting, som ender med at blive beskattet. Ikke? Og det er jo så vildt svært. Og Anthropic har lavet noget meget sjov forskning, som viser os noget med, hvornår bruger folk AI til at erstatte arbejde, og hvornår bruger de den til alle mulige andre ting, kærestebreve og psykologer og alt muligt.
4: Ja.
3: Så det kan Anthropic godt lidt måle-agtigt.
4: Okay.
3: Men jeg tror, altså hvis man spørger en seriøs økonom, så er der ikke nogen, der vil.
4: Mm.
3: Men man kan også bare forestille sig, altså jeg tror, det man skal tage med fra Bill Gates' artikel, og han har jo sagt det her i 10 år, ikke? Og han er jo sådan rimelig, han forstår jo rimelig godt, hvor hurtigt det går med de her AI-modeller, og hvad de kan. Jeg tror, det man skal tænke over, det er, jamen, der er et problem her. Og det kan godt være, at det er helt vildt svært at beskatte tokens. Det kan godt være, det er helt vildt svært at beskatte virksomheder på en måde, som er helt vildt fair.
4: Mm.
3: Men der kommer en efterspørgsel efter at gøre noget.
0: Mm. Men tænker du som økonom, at ideen er fornuftig? For jeg synes godt nok, det kan jo godt være en fornuftig idé på papiret, men i praksis så lyder det også meget, meget bøvlet at skulle sådan indberette, hvor mange tokens man har brugt, og så hvad har du brugt det til, og så kommer der sikkert et AI-fradrag eller et eller andet,
3: ja.
0: Og så er det først puha.
3: Så kan du trække fra, hvis du bruger det til kærestebreve.
0: Nej,
3: det bliver jo vildt svært. Så det der er, det er, hvis man spørger sådan, hvis man tager sin virkelig seriøse økonomhat på, så vil økonomer ikke synes, det er en god idé. Og det er fordi, grundlæggende så kan økonomer godt lide ny teknologi, og det giver jo helt vildt mange gode ting til et samfund. Mm.
1: Men han siger jo specifikt, at det her kommer til at være ineffektivt. Han siger specifikt i sit essay, at det her kommer til at være besværligt.
3: Ja.
1: Men det er det værd. Det er jo den beregning, han ligesom laver.
3: Ja, og han er ikke dum, Bill Gates, så han forstår jo godt, hvad økonomerne siger. Og han tager faktisk noget af det, de siger, og vender det på en eller anden måde. Han prøver at vende det til en fordel for ham. Fordi det, som økonomerne siger, det er, jamen, det er et problem, fordi det gør teknologien vil rulle langsommere ud.
0: Mm.
3: Og det, som Bill Gates siger, det er hele pointen. Fordi det her, det er så stort, og det rammer så mange forskellige arbejdsgrupper på samme tid, at vi har behov for at sætte tempoet lidt ned.
0: Og det, der ligesom skal ske, det er, at arbejdsgiveren så, fordi at A'en bliver tilsvarende dyre, så skal tænke, det kan være, jeg lidt endnu skal beholde mit menneske.
3: Ja, der er faktisk to ting, som man kunne forestille, der kunne ske. Den ene er, at folk vil bruge lidt mindre AI og lidt mere menneske. Og den anden er, at folk vil bruge lidt mindre AI, som er bygget til at de vil investere lidt mindre i at lave AI, der erstatter mennesker, og lidt mere i AI, som hjælper mennesker med at blive mere produktive. Fordi det vil jo så ikke helt blive beskattet på samme måde.
0: Men
1: det lyder sgu da meget fornuftigt.
0: Ja, men jo også vel svært at skelne, fordi det vi lige nu gør, det er bare at gøre AI'en bedre og bedre og bedre, og så finder folk ud af down the road, hvad den kan bruges til.
3: Helt klart.
1: Og så vil der være masser af huller. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg tænkte også på, altså vi talte om i forrige uge, hvordan man kunne downloade sin egen lokale sprogmodel og have den selv på sin egen computer. Hvordan skulle det lige tjekkes så?
3: Jamen, det er helt vildt svært at tjekke. Mm. Der er jo et meget høj grad af element af tillid, ikke? At man håber, at folk vil selvrapportere.
0: Mm.
3: Jamen, jeg har brugt AI til at erstatte min revisor eller et eller andet. Men det er vildt svært at på en eller anden måde monitorere i virkeligheden.
0: Og det her problem, han skitserer, gælder det også i Danmark? Altså, eller er der nogle store forskelle? Vil det være endnu mere relevant eller mindre relevant for os her i Danmark, for eksempel?
3: Altså, Danmark har jo det problem, at vi ikke producerer nogle af de her AI-modeller.
0: Mm-hmm.
3: Så det vil sige, at man kan sagtens forestille sig en situation, hvor at der er rigtig mange danskere, der har rigtig meget gavn af at bruge AI-modellerne, men jo i virkeligheden til, at vi altså, erstatter hinanden på en eller anden måde. Og det er lidt svært for os at beskatte OpenAI, fordi de ligger i USA.
0: Mm.
3: Og de er ikke super interesserede i at betale kapitalskat i Danmark.
0: Klart.
3: Så Danmark er på en eller anden måde lidt mere udfordret, end USA er. Fordi USA kunne i princippet gå til OpenAI og sige, nu tager vi bare en stor del af jeres profit, og så deler vi den ud til dem, der har mistet deres arbejde. Det er væsentligt svært i Danmark.
0: Men jeg tænker også, at det her forslag kan jo se godt ud på papiret, men altså, USA har meget lidt appetit på nye skatter på sine tech-giganter, tænker jeg, med den stemning, der er derovre lige nu. Og hvis det var EU, der foreslog det her med en særskat på Microsoft og Google og OpenAI, så kommer der jo nærmest krig, ikke? Altså, kan det her blive til noget, tænker du?
3: Mm. Altså nok ikke på den korte bane, tror jeg. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se det blive til noget i EU. Vi har jo grundlæggende det problem, at vi er mere afhængige af AI-selskaberne, end AI-selskaberne i princippet er afhængige af os. Så hvis vi kommer og siger, nu vil vi gerne beskatte jeres ydelser helt vildt meget, jamen så kan de tro med at sige, jamen så får I bare ikke adgang. Det gjorde Italien jo på et tidspunkt med GDPR-lovgivning, og det var jo et kæmpe problem for italienerne. Så på den måde, EU ikke en super stærk situation. De politiske vinde, de blæser også sådan lidt forskellige veje i USA, ikke? Altså Trump er jo ikke super positiv over for skatter generelt.
0: Nej.
3: Han er jo dog opmærksom på, hvad der sker, når mange mennesker mister deres arbejde til en eller anden form for noget andet. Det kan så være Kina, jo har det jo været indtil nu, men det kan man kan sagtens forestille sig, det kunne være AI på et tidspunkt. Der er jo også vinden, der blæser i en lidt mere venstreorienteret retning i det demokratiske parti. Så hvem ved, hvordan det ser ud næste gang, der er præsidentvalg?
0: Så du tænker, det er en idé, der først og fremmest trives på venstrefløjen i USA?
3: Nej, jeg synes, det der er interessant er jo, at Bill Gates jo betragter jeg jo absolut ikke som sådan super venstreorienteret. Og der er også en hel del sådan meget seriøse økonomer, Nobelprismodtagere og sådan noget.
0: Mm.
3: Som om ikke sådan, du ved, nødvendigvis vil sådan lægge alle deres æg i sådan en robotskat-agtig kurv, men de snakker meget om, hvad kan vi gøre her for på en eller anden måde at sikre, at der er noget tid for arbejdsmarkedet til at justere sig, hvis de her modeller bliver ved med at udvikle sig så hurtigt, som de har gjort de sidste 4-5 år.
0: Mm. Så er det indført inden for de næste... Du kan komme ind om 10 år.
3: Og
0: så...
3: ja,
0: er det så indført om 10 år, tror du?
3: Jeg tror så minimum, det er indført i altså, nogle europæiske lande. Ja.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, okay, spændende.
0: Det er godt nok spændende. Ja. Det havde jeg ikke regnet med. Vi vil jo gerne høre, hvad beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen siger til den her store advarsel, der kommer fra blandt andet de her 100 virksomheder, der siger, I skal være klar, der kommer AI-cyberangreb lige om lidt mod hospitaler og vandforsyning. Hvad siger hun egentlig til det?
1: Ja, for vi har en minister for det nu.
0: Det har vi. Og her er første del af svaret. Jeg har kortet lidt ned i det. I må ikke skifte kanal. Udviklingen med AI-drevne cyberangreb skal tages meget alvorligt. Vi skal både styrke cybersikkerheden i vores kritiske infrastruktur og i samfundet generelt. Men NIS2-loven og den nationale cyberstrategi har vi lagt fundamentet. Vi skal hele tiden tilpasse vores cybersikkerhed til de nye trusler, ikke mindst fra AI. Ja, så er det sagt.
1: Så har vi hørt. Så lige på sagen, med andre ord.
0: Det har vi styr på.
1: Det er der styr på.
0: Ja. Og jeg havde ellers forsvoret, at jeg ikke ville sige NIS2-loven i det her program.
1: Ja, det sagde du, det ville du faktisk ikke.
0: Nu har jeg sagt alligevel.
1: Det må man selv lige google, ikke?
0: Okay, jeg har besluttet, at den her blog, den vil jeg gerne gå sådan lidt genstart, third year style på.
1: Du skal tælle meget langsommere mig selv.
0: Ja.
1: Altså, hvis det er third year i hvert fald.
0: Langsomt og dybt. Så jeg var på Bornholm den her sommer. Det er juli. Det er varmt. Jeg vil tro, der er sådan en 22 grader sol.
1: Ja. Det lyder dejligt.
0: Den her formiddag, der beslutter vi os for at tage i Brændegårdshaven. Kender du det?
1: Det er sådan en forlystelsespark.
0: Ja. Det er så lidt Bonbonland møder Dalgårds Tivoli.
1: Ja, de har Krølle Bølle som maskot.
0: Maskot.
1: Ja.
0: Det har hele Bornholm jo.
1: Nej, okay. Men jeg husker specielt at møde ham der i Brændegårdshaven.
0: Ja, du mødte ham. Du mødte Krølle Bølle.
1: Med billeder af ham er det, jeg prøver at sige.
0: Ja. Det er charmerende, det er autentisk, det er slidt, ikke? Du skal selv skubbe karusellen.
1: Ja, det er rigtigt. Mekaniske forlystelser.
0: Ja. Da vi går et stykke ind i parken, så bliver min søn sulten. Og min kone vil have en kop kaffe. Så går jeg ind i den første café, vi møder.
1: Mm.
0: Stiller mig i kø. Kigger op på menukortet. Der er ikke noget mærkeligt der. Det er burger, og der er pomfritter, og der er remoulade. Og 164 kroner for en menu er lidt meget.
1: Mm. Men okay. Men umærkeligt.
0: Ja, Ah, det kan du få meget god naturvin for i København. Så kigger jeg lidt nærmere på burgeren. Hvad er det der? Vil du prøve at se, hvordan den ser ud?
1: Ja.
0: Der har vi burgeren. Så sidder den til.
1: Brændegårdshaven menu.
0: Ja.
1: Okay. Wow. Den vil noget, den burger. Der er,
0: den er kæmpestor.
1: Den er gigantisk. Jeg kan lige tælle til sådan 8 lag.
0: Er det 8 lag?
1: Ja, den har godt nok smæk på den burger.
0: Ja, der var både salat øverst og nederst. Frikadellemenu, A-genereret. Brændegårds burgermenu, A-genereret. Kartoffelsalat, A-genereret.
1: So much for autentisk brændegårdsmenu.
0: Ja. Jeg skal bare ikke bede om kaj, mellemrum, kartoffelsalat og A-frikadeller. Jeg skal bare ikke have det. I står og laver den her ret 100 gange hver dag. Jamen, så tag et billede af det.
1: Men det er jo så et problem, der kom før AI, vil jeg sige. Det der med, før det har der jo også været folk, der stod og, du ved, pudsede, har jeg lyst til at sige. I scenesatte mad, så det så ud på en måde, som det i hvert fald aldrig ser ud, når man fik det.
0: Ja, du tænker, hvis McDonald's rent faktisk tog et billede af, ja, hvordan McFeast ser ud, så var der ikke nogen, der vil købe.
1: Altså, det problem kom før AI, ja. Vil jeg så sige.
0: Det er AI-slop, det her. Og det skal vi tale om nu. Fordi tech-selskaberne selv er begyndt at få nok. Dem, der pusher den her teknologi, er begyndt at få nok. Brugerne, anmelderne siger nej til det. Noget tyder på, at vi nærmer os en form for slutpunkt for det her. Vi har talt meget om det de sidste par uger, så nu samler vi lige sammen på det her. Altså det er Spotify, LinkedIn, Meta, YouTube, Tidal, Google er på forskellige måder begyndt at downranke, filtrere masseproduceret AI-slop væk fra feedet på en eller anden måde, eller skære ned på det.
1: Ja, nu får du det til at lyde, som om det er sådan en ansvarlig beslutning, hvor de tænker, ej, nu bliver det også for meget.
0: Er det ikke det,
1: altså, må det ikke, at det bare er, at nu tjener man simpelthen ikke penge på lortet mere? Altså, det er en god forretningsbeslutning.
0: Ja, det er noget, de har lært.
1: Reklamerne, de gider ikke at blive vist ved siden af sådan noget lavkvalitetsindhold. De gider ikke, at brugerne udhuler tilliden til, hvad de egentlig ser, osv.
0: Nej.
1: Så den gode forretningsbeslutning er endelig at fjerne slop.
0: Ja. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at brugerne siger nej med deres penge på.
1: Mm.
0: Det er jo interessant. Skal vi ikke lige tage nogle eksempler, som vi har samlet sammen? Jeg vil godt begynde vores slop-gennemgang hos Amazon, der som en af de første store streamingtjenester har lanceret en AI-serie, skriver SoundVenue blandt andet. Det er en tyrkisk serie, der hedder Castle Walls. 2 afsnit af 17 minutter. Har du set traileren?
1: Jeg har set traileren. Ja.
4: Önce bir dışarı. Güneşe çıkacaklar. Sonra bir güzel yıkanacaklar.
5: Ja.
6: Hvad siger du til det, du ser? Og hvad siger du til den her A-serie?
5: Jeg synes, det ser ekstremt sloppy ud. Altså, jeg må bare sige, at vi snakker hele tiden om, at nu er vi der, hvor man ikke kan se forskel. Bare sådan, okay. Altså, det kan man så godt. Altså, på en eller anden mærkelig måde, så ligner de alle sammen hinanden. Har du mærket til det? Det er som om, det er det samme menneske.
6: Ja, lidt.
5: Han køn, hun køn, men altså,
6: ja.
5: Rigtig meget det samme menneske. Det er sådan ret kunstigt, vil jeg sige.
6: Ja, jeg er sådan lidt disponeret mod orker og svær og sådan noget fantasy.
5: Oh, okay.
6: Så jeg har lidt svært ved det alligevel. Sådan noget Assassin's Creed-agtigt det her.
5: Ja, præcis.
6: Men selv med det forbehold, er det måske knap så godt. Manuskriptet er skrevet af to rigtige instruktører.
5: Ja, ja.
6: Det rigtige stemmer også. Mm. Men resten er genereret, ikke?
5: Jo, jo.
6: Ja. Og hvordan er det så gået på IMDb? 1,9.
5: Det er ret lavt på IMDb.
6: Det er ret lavt.
5: Altså, hvad kan være din sådan IMDb-score, du går efter? Over 7, ikke? Altså, så er det virkelig godt.
6: Er prompt? Vi er på 10.
5: Vi er på 10?
6: Ja.
5: Det er klart.
6: Ja. 1,9, det er marginalt over Tim og Gordons film Stjerner uden hjerner.
5: Okay.
6: Den har 1,6.
5: Fedt hævet op mig selv.
6: Ja.
5: Men altså, et eller andet sted, så kan man også sige, okay, hvorvidt det ser ægte ud, som var så det første, jeg nævnte, det er jo på en eller anden måde det mindst interessante. Netop. Altså, der er mange ting, man godt kan leve med, ikke ser ægte ud, som stadigvæk kan være mega godt.
6: Ja.
5: Men altså, der, ham der soundvenue havde ret meget grineren over det. Han siger jo sådan, det er som at se en 34 minutter lang trailer. Altså, ja, ingenting, der hænger sammen i det. Altså, det er så der er mere galt, end at det ikke er ligner virkelighed, vil jeg sige.
6: Og den nåede i øvrigt aldrig top 100 over mest streamede serie, og ligger lige nu nummer 2718. Så ja, en eklatant fiasko.
5: Ja, det gik ikke godt.
6: Det gik ikke godt for den. Lad os komme videre i vores sloprundtur her. Så støtter jeg på noget, der hedder CG Trader, som er en stor online markedsplads, hvor folk siden 2011 har købt og solgt 3D-modeller.
5: Ja, altså sådan noget. Altså 3D-filer til spiludviklere og film, altså netop sådan nogle assets, man putter ind, apropos, vi lige snakkede om. Men hvis man ikke, altså, eller arkitekter, eller alle mulige andre, som skal bruge sådan nogle.
6: Okay, her er et hus. Ja. Print det.
5: Præcis.
6: Altså, jeg var lige derinde i går, jeg forstår slet ikke, hvad der foregår derinde, og så er der sådan noget, en bil og sådan nogle ting, man kan købe
5: og sætte ind i sit computerspil, man bygger, eller printe på sin 3D-printer derhjemme mig selv. Ja.
6: Jeg forstår det ikke, men jeg forstår pointen, som er, at siden bliver oversvømmet af AI-skabte 3D-print, selvfølgelig. Mm. Så får man en AI til at lave det, og så kan man tjene penge på det. Hver sjette nye model derinde er AI-genereret. Men AI-modellerne står kun for 1 ud af 90 dollars i omsætning. Så man kan sige, det er meget nemt at oversvømme markedet med AI-crap, men køberne vælger det bare ikke.
5: Nej, og det er lidt interessant lige præcis i det her tilfælde, fordi tit så tænker man, at folk vælger det menneskeskabte, når det er noget, man har en eller anden relation til. Altså når man ved, det er menneskeskabte, der skal bruge det i kommunikationen, eller hvad det nu kan være. Men i det her tilfælde, der må det jo være lidt lige meget. Altså der er ikke nogen, der lægger mærke til, om en asset er menneskeskabt, eller om den er AI-skabt. Så der er noget med kvalitet, tænker jeg.
6: Der kan være noget med kvalitet, eller tillid, eller bare, jeg har ikke lyst til at støtte.
5: Det er bestemt også et argument,
6: fordi du har været doven.
5: Ja. Ja.
6: Altså, jeg vil ikke betale for noget, du ikke har lagt noget arbejde i.
5: Ja, helt sikkert.
6: Lad os gå over til sociale medier. LinkedIn.
5: Oh yes.
6: Ja, jeg kommer jo meget derinde efter.
5: Ja, du er vild med det.
6: Efter jeg hoppede af Twitter. Ejet af Microsoft, som har en stor andel af OpenAI, skal vi sige, laver selv AI-værktøjer. Åbenbart har nogen brug for AI til at fortælle om deres jobnyt, og at de er begejstrede og ydmyge og taknemmelige for at fortælle om den rejse, de har været på, og at de er klar til næste kapitel.
5: Jeg læste, at 41% af LinkedIns longform-opslag er AI-genereret.
6: Ej, det er godt nok meget.
5: Det er meget, mand.
6: Kæmpe problem for dem.
5: Det er jo kæmpe, kæmpe meget.
6: Ja.
5: Men skal vi lige huske, altså, den her platform, der har i årvis opfordret folk til at bruge AI. Det var ligesom den, der pushede mod, vil du skrive det med AI? Vil du omskrive det med AI?
6: Det er rigtigt.
5: Altså, det er jo ligesom det, de har pushet, og så fejrer de nu, at over 1 million mennesker aktivt hader den her funktion. Men nu er sat en ind, så nej, nu kan du, vent lige lidt. Synes du, der ligner at slå op, så kan du trykke her, ikke?
6: Netop. Ja, for det, du tager hul på nu, det er, at de har jo lanceret en knap, som folk kan trykke på. Seems like AI kan man trykke, og det har 1 million så gjort. Samtidig har LinkedIn så skåret i visninger og opslag, som de klassificerer som AI-slop med 40%. Altså, de skal simpelthen skåret ned på det.
5: Mm. Ja. Og man kan sige, at i stedet for, altså, de kunne jo også bare bruge en bedre detektor. De findes jo. Det har vi jo også snakket om. I stedet for, så får de sådan feedback fra brugerne. Man skal ind og finde den der knap og trykke på den, og jeg tænker, de får meget mere ud af det. Udover at finde ud af, hvad der er AI, så er det jo også sådan lidt, det kan jeg lide, det kan jeg ikke lide. Hvordan bruger man den her knap? Der er noget data der, som måske også er relevant, ikke?
0: Ja, det er så for at få menneskenes input til, hvad I synes er AI-slop, ikke? Det er meget spændende. Så lad os gå hen til sidst. Lad os lige vende musik også, fordi rapperen Tyga har flere gigantiske hits.
5: Ja.
0: Hans største hits er streamet 1,6 milliarder gange. Han har været i sådan en form for identitetskrise. Nu vil han genopfinde sig selv med albumet Starface, som er sådan 80'er-inspireret.
5: Ja, ja.
0: Er det ikke sådan?
5: Ja, det er super 80'er. Spørgsmålet er, om det er godt.

0: Det ligner noget fra Miami Vice, ikke? Er vi enige om det?
1: Jo, eller Prince eller sådan noget. Er der noget, du stusser ved?
0: Nej, altså det lyder helt vildt 80'er-agtigt jo. Det er sådan en anden stil.
1: Det, som Pitchfork stusser ved, det er, at det er noget værre lort.
0: Ja, altså som i 0,0. Altså 0,000 stjerner.
1: Ja, det her det skulle være det værste album, Pitchfork har anmeldt i 2 årtier.
0: Det synes jeg, altså på den måde, der er så meget hader det simpelthen ikke.
1: Rapperens slop-pop konceptalbum er selvtilfredst, maligt og deprimerende. Alene dens eksistens har gjort verden til et værre sted. Det er jo lavet ved hjælp af AI. Det har han indrømmet.
0: Ja, det har han sagt.
1: Det har han sagt.
0: Altså ved hjælp af, igen, hvad fanden vil det sige, ikke? Assisteret. AI-assisteret, ikke AI-genereret. Eller hvor er det, vi lægger den der grænse hen?
1: Ja.
0: Men det grinerne er, jeg læste lidt op på det, fordi han sammenligner det jo lidt sådan med autotune, ikke? Altså, det er bare et værktøj i værktøjskassen. Der er ikke noget, der gør albummet AI-genereret.
1: Nej.
0: Og jeg var faktisk moderator i går hos musikforlæggerne, hos deres seminar, og der havde jeg folkene bag det her meget store hit, altså større end Starface, vil jeg mene, der hedder Jacob, det her Jeg ved, du endda er min. Det her hit, der blev fjernet fra de svenske top 50 her i januar. Det talte vi om i prompt, mens du var væk.
1: Ja.

0: Og det var sådan lidt den samme, at de var totalt rystet over, hvor vanvittigt rasende folk var blevet på dem. Altså troede det var robotter, troede de var robotter, troede de bare havde trykket på en knap, og så var det her nummer ligesom kommet ud af computeren, i stedet for at sådan anerkende, at det var blevet brugt som et værktøj på en eller anden måde AI.
1: Ja, fordi det nummer, det er jo decideret dejligt at høre på, synes jeg.
0: Det kan du godt lide.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Jamen, jeg kan faktisk også ret godt lide det. Men også fordi kritikken, altså fra panelet i går, men jo også fra ham her, fra Pitchfork, det er jo, at når man bruger sådan et værktøj som Suno, så tager man del i det tyveri af musikken, der er blevet brugt til at træne det her værktøj. Ikke? Mm. Hvor Stellar Music, som stod bag Jacob, de siger, at vi vil sgu gerne betale. Vi prøver bare at finde ud af, hvad man kan kreativt med AI. Mm. Det er vel også det, Tiger gør her. Han leger med det, ikke?
1: Men, som der er en, der skriver på Reddit, hans botlyttere vil sikkert være meget tilfredse med det her. De vil synes, det lyder
0: godt. Og Doja Cat sagde i øvrigt, at han var en penis for making an AI-album, vil jeg bare lige sige.
2: Nobody asked me anything about Tyga, but I just felt like saying this. Tyga is a penis for making an AI-album.
1: Han var en penis.
0: Han var en penis.
1: Det kendte jeg simpelthen ikke, det er skældsord.
0: Ej, penis.
1: Det vil jeg bruge lidt ofte.
0: Hun siger også, fuck AI for real.
1: Fungerer det også for mænd?
0: Ja, det tror jeg godt.
1: Okay, så Marie, hvad er bottomline her for dig? Med de eksempler, vi har hørt nu, er sådan, hvad der sker?
0: Jamen, der sker jo det, at vi er blevet trætte af AI-slop, og virksomheder, der gerne vil tjene penge på vores opmærksomhed og vores interesse, begynder at forstå, at så skal de ikke vise os det. Og det er jo sådan set en meget dejlig bevægelse, synes jeg. Mm. Det betyder ikke, at det ikke stadig bliver produceret, som vi nu ved fra vores tv-kanal. Mm. Andet. Men man kan sige, endelig har jeg lyst til at sige. Det er virkelig noget, man har ventet på meget længe, at det her det skulle ske. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at vi ikke kommer til at se rigtig meget AI-slop i fremtiden. Men i det mindste er bevægelsen i gang.
1: Mm. Altså, jeg har nogle gange tænkt, at modstanden mod AI-slop, altså, det er jo også på en måde lidt kultursnopperi, og det er måske ikke så overraskende, at Soundvenue og Pitchfork synes, at det er noget lort. Altså, fordi det er lidt forudsigeligt, at medier, der lever af den gode smag, synes, at noget generisk maskinproduceret er dårligt. Men jeg synes, det interessante er, at folk jo med deres pengepung viser, at rig og fattig, lav og høj, vil ikke have det her. Mm. Altså, der er ikke nogen mennesker, der forbruger det her. Mm. Eller ikke ret mange mennesker, der forbruger det her. Og vi skal jo lige huske, hvad vi kom fra. Det var, at da vi startede det her program for 3 år siden, der blev vi lovet, at lige om lidt, så ville rigtig Hollywood-film være døde. Man kunne bare generere sin egen film, sit eget spil, sin egen musik, og det ville folk bruge i stedet for. Ja. Men det er jo ikke sket.
0: Nej. Det er slet ikke der, vi er overhovedet. Og det er lidt interessant, hvor værdien ligesom flytter hen, synes jeg faktisk. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der forudså for et par år siden sådan noget med, at i 2030 ville et eller andet 96% af alt på internettet være bots, ikke? Eller vil være lavet af AI. Jeg ved ikke, om det bliver så vildt i 2030, men interessant er jo et eller andet sted, de her 4%, der er tilbage, hvad de så værd? Altså,
1: ja,
0: i en
1: rigtigt.
0: Verden,
1: ja, ja.
0: Hvor så meget er AI-genereret, så bliver det menneskeskabte måske bare utrolig værdifuldt.
1: Mm. God pointe, super god pointe.
0: Så hvis du rent faktisk er en platform, der får folk til at komme med sig selv, ja, altså at være sig selv og diskutere som et menneske. Mm. Altså igen, der er sådan en platform som Reddit, som på en eller anden måde prøver at holde botsene ude, og hvor man stadig har fornemmelsen af, at det er mennesker, der diskuterer med hinanden på godt og ondt, bliver enormt værdifuldt.
1: Jeg kender ingen, der hører en AI-produceret podcast til daglig. Jeg kender ingen, der har AI-kunst på væggen. Jeg kender ingen, der gider læse en AI-genereret bog eller spil. Og der er gået de her 3 år nu.
0: Ja, og Christian Lett har en ret god pointe. Hvem er din yndlingskunstner, Marcel? Altså musiker?
1: M83.
0: Okay. For at forestille dig, at du kunne få 400 nye numre.
1: Ja, fra ham.
0: Ja, bare lige sådan der med et klik. Vil du gide at lytte på det?
1: Nej, det er en god pointe.
0: Altså, måske vil man gide at lytte på det en gang. Ja. Vil man blive ved med at lytte på det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Og så ved jeg godt, at AI-optimisterne vil sige, is på, min dreng. Det er fordi, du forstår ikke, at det er eksponentielt. Så lige om lidt,
0: jamen, det er
1: så
0: altså bliver det ord, ikke?
1: Det er fordi, du ikke forstår, det er eksponentielt. Og der vil jeg bare sige, nej, jeg synes, kvaliteten er der sådan set. Mm. Jeg kan ikke se forskel ofte på, om det er AI-genereret eller ej, på billeder og på musik osv. Jeg synes, det er godt. Men folk gider tilsyneladende ikke at betale for det alligevel.
0: Nej, det er det.
1: Der er noget arbejde der i at forstå, hvorfor, fordi at, hvorfor skulle vi interessere os for det, men det gør vi bare.
0: Lige præcis i den genre, der handler om på en eller anden måde kunst eller kreativitet, der er den menneskelige intention bare det vigtige i det. Altså det vigtige er ikke nødvendigvis kunsten, men at det er blevet lavet som kunst, at der er en intention bag. Ja. Altså der er i rigtig mange genre vil det gælde, tror jeg, ja, som det største argument for, hvorfor vi overhovedet gider at lytte og lytte på hinanden, ikke?
1: Ja. Så AI kommer til at forandre en masse brancher. Jeg tror bare ikke, den kreative er en af dem, der for alvor bliver ødelagt af det her. Tror
0: du
1: ikke?
0: Du hørte det først her.
1: Nu er det sagt. Vi nåede lige kort at fortælle i sidste uge, at Meta har lavet forlig med en række amerikanske delstater om børn og unges mistrivsel på Instagram og Facebook. Og det er jo en historisk stor sag, både i antal og de ting, de ligesom ændrer i platformen. Vi kommer ikke til at tage den helt store rundtur på det, fordi vi føler lidt, at vi kommer lidt sent til festen og skal spise resterne, og det har været intenst dækket. Men Marie, jeg synes det interessante er, at det her forlig jo tvinger Meta til at ændre selve produktdesignet, altså indføre nogle forandringer. Der skal være nogle tidsgrænser på, hvordan teenager, hvor meget de kan være på. Man skal have slukket om natten.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man har sådan en teenage-konto, går ud fra. Der er noget med likes og anbefalinger, de ændrer. Selvom, vel at mærke, det er jo ikke sådan, at Meta indrømmer, at deres design har gjort børn afhængige af platformen.
0: De vil hellere indgå for lige, end at have Mark Zuckerberg siddende i retten. Let's be honest.
1: Tror du, det er det, det handler om?
0: Ja, det er han dårlig til. Altså, det ved vi bare.
1: Så det er billigere.
0: Det ved vi bare. Så sidder han der og sveder og ligner så meget en robot i menneskehud, at det kan de simpelthen ikke bære. Så er det bedre at indgå for lige for en hel masse penge og ændre lidt i deres design.
1: Ja.
0: Det tænker jeg.
1: Ja. Har du andre tanker?
0: Jamen, jeg synes bare, det var ret grineren, fordi New York Times havde fundet ud af, at Meta har sådan en annonce på vej. Sådan en stor en. Sådan, vi går forrest i ansvarlighed. Kom nu, YouTube og Google og TikTok med os i den her quest for at passe på de unge.
1: Oh, og sådan noget.
0: Hygleriet vil ingen ende tage. Altså, det er fuldstændig vildt. Ja, men nu kan de ligesom tage den sag og sige, se hvad vi gør. Altså, ja. De prøver i hvert fald alt, hvad de kan, at lave et PR-twist på, at de er blevet tvunget til det, fordi de har skadet unge mennesker med deres produkt.
1: For danske børn og unge ændrer for livet ikke noget som helst. Men EU går allerede i forvejen efter mange af de samme greb. Altså sætte ind mod det her Infinity Scroll, og at det næste video spiller af sig selv, og de her meget sådan personaliserede anbefalinger, der kommer. Så lignende ændringer kan være på vej af den vej. Og man kan sige, nu har de jo så lavet forlig om det i USA, så
0: kunne man håbe, ja.
1: Man kunne forestille sig, at det måske ville blive lidt nemmere. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Marie?
0: Ja?
1: Du har en historie med om Google og data.
0: Ja, men jeg blev ret sådan mystificeret af en historie, der var oppe. Det er ved at være et par uger siden, som ligesom det, der skete, det er jo, at vi er løbet tør for data.
1: Mm.
0: Der er ikke mere de ikke allerede har stjålet, eller der er blevet AI-inficeret siden. Så nu er desperationen simpelthen så massiv, at de går på jagt i sådan en dødsspor, kan man sige.
1: I dødsspor?
0: Ja. De skal bruge noget data, der er fra før 2022, altså før ChatGPT kom.
1: Ja.
0: Problemet er ligesom, at AI-virksomheden, de skal bruge altså markant mere data. Det er det, jeg har skulle virkelig prøve at forstå det her. De skal bruge markant mere data, og regnekraft selvfølgelig, for hver ekstra forbedring af modellernes evner.
1: Ja, så modellerne er så gode, som de er nu, og de har læst hele internettet.
0: Præcis. Hvad gør vi så? Altså, hvis man skal bruge så meget mere data, hver gang de skal blive lidt bedre, så er det ligesom et problem. Og det skal være data af høj kvalitet, det skal være sammenhængende, velskrevet, faktuelt, pålideligt, ikke?
1: Aha.
0: Der kom jo den her historie fra Spirit Airlines. Det er et amerikansk flyselskab, der gik konkurs for anden gang sidste år, og som så i maj måtte lukke helt ned i år, ikke? Og de sætter så alt på aktion, altså deres fly og hvad de nu har, computere. Det, der er interessant her, det er, at de også sætter deres data på aktion.
1: Ja.
0: Så det er sådan noget 100 millioner mails, altså 500 millioner Microsoft Teams-beskeder. Det er deres filer i OneDrive, SharePoint, det er finansdatabaser, det er medarbejderdata, det er det hele. Det er sådan, altså man skal forestille sig, det er sådan en helt virksomhedsdaglig drift. Det er sådan taler mennesker sammen på en arbejdsplads-agtig data.
1: Ja.
0: Ikke? Og det er ret svært at få fingre i.
1: Og der vil jeg også gerne sige, Marie, jeg vil gerne sige det klart og utvetydigt, at mine Teams-beskeder, de er til salg.
0: Det må jeg godt få.
1: Altså, også dem, jeg har skrevet med dig og Henrik, de er også til salg. $1 per styk.
0: Ja, de havde omkring 17.000 ansatte, har jeg googlet mig frem til. Så jeg tænker også, at det inkluderer alt det, de nu har skrevet til hinanden, hvis der var lige en lille office-fløjt, eller hvad de skulle spise til frokost, og om de var sure på chefen.
1: Ja, det er alle Teams-beskederne.
0: Og det har fagforeningen i øvrigt også et ret stort problem med. Det var Google, der vandt den her budrunde om flyselskabet Spirit Airlines data.
1: Der var mange, der gerne ville have det.
0: De vandt det med $10 million.
1: 65 millioner kroner.
0: Ja, så kom nogen, der hedder Micro One, med et modbud på $12.5 million. Men efter tidsfristen på udløbet, det er juridisk sikkert, om det gælder. Det her salg, det skulle være godkendt af en dommer 19. august. Det er blevet udskudt her til start september, fordi fagforeningen er protesteret. Der er også en softwarevirksomhed, der hedder Springshot, som lavede altså software til virksomheden. Alt muligt drift, som siger, hey. Det her, det er faktisk vores proprietære data og sådan noget, som også indgår i det her.
1: Ja, fordi jeg kan forstå, at medarbejderne er rimelig sure over, at deres teamsbeskeder og deres e-mails nu skal købes af Google.
0: Jamen, det er også lidt vildt, hvis man tænker over det, ikke? Altså, bare sådan alle ens DR-mails tilbage fra start. Eller, altså, forestillingen om, hvad der foregår i det her, hvor meget det faktisk også siger om et menneske, hvor meget man afgiver af sig selv, i den, man også er på arbejdet, har de ret store problemer med.
1: Ja, du har talt om din chef sikkert, men du ved, kollega eller forskellige ting. Altså, jeg vil blive rasende, hvis der var nogen.
0: Mm.
1: Det vil jeg gerne sige klart. Der kunne købe alle mine mails og teamsbeskeder. Der er ikke så mange teamsbeskeder. Men det kommer virkelig bag på mig også, hvor meget ens kommunikation virksomheden ejer.
0: Ja, men det er nemlig faktisk lidt det, man lige pludselig kommer til at tænke på som gud. Alt det, man faktisk skriver som ansat i en virksomhed, det ejer de så.
1: Åbenbart, altså, ja. Mail, i hvert fald i USA.
0: Ja. Men man skal bare også lige forstå, hvad det er. Altså, hvorfor er det? Eller det er i hvert fald den, jeg havde sådan lidt. Hvad ved de med det her, ikke? Altså,
1: hvad ved de med det?
0: Og der er noget med, at det er den her bestemte type data, som er i ret høj kurs. Altså, fordi at de her modeller er gået fra pre-training, de her store modeller, nu er det sådan en reinforcement learning era, åbenbart vi er i, er der nogen, der siger. Altså,
1: det vil sige,
0: ja. Det betyder, at de her AI-agenter lærer nu ved at prøve sig frem på sådan ret konkrete opgaver, og så få feedback på, hvordan det ligesom er gået.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man sætter nogle rigtig gode rammer op, apropos hvad vi snakkede om lidt tidligere.
1: Ja, ja.
0: Dataset, som det her Spirit Airlines, det er sådan ligesom et grundlag for at bygge sådan et simuleret miljø. Vi bygger et flyselskab her, og så sætter vi agenterne ind på sådan en træningsbane, så kan de øve sig på virkelige opgaver. Hvordan foregår ruteplanlægningen af fly under en storm i 2015 eller et eller andet.
1: Ja.
0: Så de bliver gode til ting i virkeligheden. Altså til at øve sig på ting, der faktisk foregår i virkeligheden. Ikke?
1: Aha.
0: Ja.
1: Så det er, når vi vil sætte de her agentfarme i gang med at arbejde ude i det virkelige liv og erstatte os mennesker, altså så lærer den ligesom, der opstod det her problem, så gjorde medarbejderne det her, de tog den her beslutning, og så skete der det her.
0: Det er præcis, og det er også derfor, det er lidt interessant, at den her virksomhed er gået konkurs 2 gange. Fordi, altså,
1: fordi de har jo så ikke været så gode til,
0: til det. Er måske ikke den bedste skabelon til. Ja. Men anyway.
1: Ja, men der er noget lidt weird over, at man træner fremtidens superkompetente agenter på fortidens katastrofer og byråkrati og konkursbo. Så det er altså der, vi er i desperationen. Og det må jo så også betyde, at hvis man vil aflevere sine data, så kan der være gode penge i det.
0: Det er der nogen, der allerede er gået i gang med. Så nogen, der afvikler virksomheder, de er allerede gået i gang med at lige præcis lave den forretningsmodel, hvor de sætter den her type data til salg. Fordi det er der altså gode penge i. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere i fremtiden.
1: Ja, men det kunne også være privatpersoner, der har lyst til at sælge deres beskeder og sige, jeg skulle lige glæde med det der. Ja. Tag, hvad I vil.
0: Prøv lige at se. Her er mit gamle, alle de artikler, du har skrevet. Du har skrevet artikler.
1: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ja, det der så i særdeleshed, det har du fået med i en Wikipedia-artikel nu, Martin.
1: Der er nogen, der har lavet en Wikipedia-side til os. Jeg ved ikke, hvem der er. Kunne det have noget at gøre med, at jeg nævnte
0: det? Bad om det, faktisk.
1: Ja, tusind tak til den person. Stor fornøjelse, Marie, igen den her uge.
0: I lige måde, Martin.
3: Der er masser af Wagner på programmet, når DR-symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og 2 fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt, så er der Bibelen lidt fortalt, der denne gang spørger om, hvor ideen om antikrist egentlig kommer fra. Og hvem eller hvad er det egentlig? Ja, det undersøger altså Lauke Henriksen og Christian Leth i vores program Bibelen lidt fortalt, som du får lige efter en radioavis.
5: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
6: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer 1 nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
5: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
7: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
5: Reglerne for sabotage- og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømne. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
8: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
5: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
9: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
5: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
10: Du lytter til P1.

0: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist. Ordet.
1: Det er jo egentlig ofte sådan her, mange af vores programmer starter. Du starter, Christian, med at sige, at vi skal lave en episode om et eller andet. Som for eksempel til i dag, hvor vi skal kigge på Antikrist. Og så tænker jeg, det lyder fedt. Antikrist, det vil jeg vildt gerne. Men så sker det farlige. Og det farlige er, at jeg begynder at tænke. For hvad er Antikrist egentlig? Og det er, og nu må man ikke bande, men man må godt citere fra Bibelen, også selvom det måske ikke står i Bibelen, så er det Satan i helvede et djævelsk godt spørgsmål, som jeg, hvis jeg skal være ærlig, faktisk ikke har nogen idé om, udover at jeg formoder, at det ikke er super godt. For min første tanke var, at jamen, Antikrist, det var djævlen, men ham kalder vi jo djævlen. Altså, Christian, hvad er Antikrist så?
2: Ja, altså ifølge Scientology, så er L. Ron Hubbard, altså grundlæggeren, at forstå som antikrist, og den er altså god nok. Hubbard fortalte, at Jesu komme, du ved, den der tid, der er forudset i Bibelen, når Jesus skal komme tilbage og dømme de levende og de døde, og hele verden går under, jamen det i virkeligheden beskrev en invasion af rumvæsener, som vi ventede på. Og at det eneste, der står imellem den og os, det er jo antikrist, altså ham, altså L. Ron Hubbard. Og så er det jo afgjort, kan man sige, så kan vi godt slutte programmet. Men jeg giver egentlig eksemplet for at illustrere, at antikristbilledet er et, der virkelig har været, ja skal vi sige, inspirerende og har ført til mange vilde teorier og tanker, og også billeder og kunst og musik og konspirationsteorier. Antikrist er blevet udpeget som Napoleon, som Hitler, som Stalin, selvfølgelig også Donald Trump, og måske mindre selvfølgelig Barack Obama. Det er selvfølgelig paven gennem tiden, og så videre, og så videre. Det er et billede på den store fjende. Men ikke bare, du ved netop, djævlen. Den lidt skumle, hemmelige, forklædte forræder, der står i ledtog med djævlen, der narrer os ind i en fremtid, hvor vi er fanget, underlagt det onde og fjernet fra Guds rige. Men før vi går ned i alle de her vilde teorier, og det skal vi nok, Lauke.
1: Fedt.
2: Der går bare noget tid. Jamen, så skal vi først prøve at forstå, hvor ideen om antikrist overhovedet kommer fra. Så det her, det bliver altså det første i en serie af programmer om antikrist. Hvem det så er, og hvad det ord betyder. Og vi starter med at stille et af vores rutinespørgsmål her i programmet. Står det overhovedet i Bibelen? Og i så fald, hvad står der så? Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jamen, vi må som de to detektiver, Christian, som Mulder og Scully fra X-Files på jagt i den mørke okkultisme efter antikrist. Og når der så endelig kommer lys ind i mørket, vil lytteren nok finde ud af, at vi nok mere minder om Dupont og Dupont, og du må selv om, hvem du er. Men jeg synes faktisk, vi skal starte med lys og mørke i vores søgen efter antikrist. Og det gør vi først hos Johannes. Ikke Johannes i Johannesevangeliet, men i brevene. Og om det er den samme forfatter, det ved jeg ikke, men tematisk minder det i hvert fald op med den her dualitet med lys og mørke, for den går også igen i brevene med, at på den ene side er der det gode, der er i lyset, og på den anden side er der det onde, der er i mørket. Og så er der faktisk i Johannesbrevene et helt afsnit om antikrist. Og hvis jeg tror, at her, der finder vi det grusomme monster, så vil jeg sige, at vi skal nok komme til monsteret på et tidspunkt. Vi tager en dyb indånding, og så har vi lige hoppet af vippen. Og så, Christian, må du afsløre, hvornår vi så dykker ned under vandet. Men vi er i luften lige nu. Men vi starter altså med noget mere jordnært. Og det er faktisk på trods af, at det starter meget dramatisk. Der står, kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt,

0: måske er antikrist os mere nu noget højere end os kedelige, dødelige mennesker med vores lemmer. For senere i brevet så står der, derpå kan I kende Guds ånd, enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrist ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Så der er altså også en antikrist ånd til Guds ånd, og Johannes andet brev bliver antikrist også beskrevet, og hvor det i det første var de religiøse modstandere, det er også mig, der måske tolker det. Jeg tolker det, de bliver ophøjet til bedragere, det står der. Bedragere, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Og det var ligesom vores blik på Johannesbrevene. Så hopper vi væk fra Johannesbrevet og over til din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Her er det i andet Thessalonikerbrev. Og hvis det er den rigtige Paulus, så er det jo den spæde kristne start. Og så er man jo selvfølgelig meget opsat på, at dommedag er lige rundt om hjørnet. Faktisk så meget, at nogle spekulerer i, at den allerede har været der, eller er der lige om lidt. Altså meget snart. Og så siger Paulus, det er rigtigt, den er faktisk lige rundt om hjørnet. Men inden vi når til hjørnet, så skal der lige ske noget andet først. Og så står der, først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Og du må korrigere mig, Christian, men jeg antager, at andet Thessalonikerbrev er før Johannesbrevene. Men her virker det til, og her står der ikke antikrist, men lovløshedens menneske, fortabelsens søn, som jeg tolker som person, der simpelthen besætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud.
1: Simpelthen. De her breve, vi har at gøre med i det her afsnit, er jo selvfølgelig nogle breve, som man bliver ved med at diskutere, hvornår de er skrevet og hvornår de er fra. Og nu hedder de jo Johannesbrevene, de første her. De er ikke skrevet af disciplen Johannes. De er måske slet ikke skrevet af den, der skrev Johannes Evangeliet heller. Der er en masse diskussion omkring det her, fordi at netop den her lysmørke ting, du har talt om, jo netop minder om Johannes Evangeliet, og man har i lang tid, altså i århundrede, talt om, hvordan der er en teologi, der går igen. Altså at man har talt om, at de hedder ikke bare Johannesbrevene, de afspejler også en speciel form for kristendom på det her tidspunkt. Så der har været en masse snak gennem historien om, hvorvidt der fandtes et Johannes-miljø, et johanninsk miljø, som man snakkede om, hvor de her breve blev skrevet. Der er lavet en masse forskning i det her, blandt andet Københavns Universitet i løbet af de sidste par år, er der kommet en stor afhandling ud om det, og hvorvidt det er sandt og sådan noget der. Pointen er, de er ikke så tidlige som Paulusbrevene, de er nok skrevet omkring århundrede. Så det vil sige, at vi ser en mere udviklet kristen teologi her. Så kommer vi så til Paulus, eller gør vi? Fordi andet Thessalonikerbrev det er usikkert. Altså enten er det Paulus, og så er det nok fra 50'erne. Måske endda senere, fordi ja, på grund af indholdet, altså det hele budskabet i andet Thessalonikerbrev virker til at være, bare roligt, det sker ikke lige nu. Og Paulus i alle de andre breve siger, det sker lige nu. Så enten er det Paulus, der er meget sent i sit liv og har ændret sin mening, eller også er det nok ikke Paulus, der har skrevet det brev. Og der vil jeg sige, der er nogle forskere, der mener, det er Paulus. Jeg mener ikke, det er Paulus. Der er nogle ting, der minder om Paulus, men hele det der grundbudskab, der hedder, altså, som vi virkelig kommer ind på, bare roligt, der er noget, der gør, at det ikke sker lige nu. Eller ikke bare roligt, det virker ikke som et særligt paulinsk budskab. Så er det interessant, når du gennemgår det her, at Johannes, han bruger jo ordet antikrist. Men han beskriver ikke sådan et monster, kan du sige, eller en mand, eller noget som helst.
0: Det vil faktisk sige, at de her breve, vi tager sig af i dag, vi ved faktisk ikke, hvilket der er først.
1: Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er lidt svært, og man kan sige, hvis de så talte til hinanden, så blev det et problem, men det er jo lidt det gør de egentlig ikke, fordi Johannes snakker om en antikrist, som sagt, men pseudo-Paulus, hvis vi kalder ham det, beskriver netop den her mand, det her menneske, det her monster, men bruger ikke ordet antikrist det eneste gang. Men de er alligevel blevet læst sammen, og hvis vi lige tager den sådan lidt fra bunden, så kan man sige, at selve ordet antikristos på græsk, ja, det betyder ikke bare imod, som er det, vi lidt hører, altså den, der er imod Krist. Anti, man kender måske fra antipasti, som man får i italiensk mad, som ikke betyder mod pasta eller ikke pasta.
0: Ej, det har jeg altid troet.
1: Ja, det betyder før.

0: Og i denne betydning betyder det faktisk også i stedet for. Så en antikrist er en modstander af Kristus, helt klart, men det er også måske en erstatning for ham, altså en, der sætter sig i hans sted. Okay. Så derfor kan du tænke på det senere, når det bliver paven, der op igennem historien bliver udråbt til antikrist, så bliver det altså en, der har sat sig i stedet for, og det er jo et tema, vi ser i det her, en, der kaster sig op til Gud og så videre, som Paulus skriver om. Hvis vi kigger på det helt konkret, så kan man sige, at Johannes' antikrister, helt konkret, jamen, det måske egentlig mest minder os om, det er sådan en strid, vi kender fra nogle af vores andre egne programmer, nemlig det her om, hvorvidt Jesus havde en rigtig krop. Altså læg mærke til det, du læste op, hvor insisterende brevet er på, at Jesus er kommet i kød, og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Så det vil sige, at det her kan godt i virkeligheden have været en intern strid, en snak om det her, vi har kaldt de doketiske kristne, doketisterne, det vil sige, som også bliver til gnostikere senere i nogle af brevene, men som altså folk, der ikke troede på, at Jesus var i kødet. Du kan huske, vi har talt om det her, ikke? Hvordan at Jesus i virkeligheden er så guddommelig, at han selvfølgelig ikke var et rigtigt menneske.
1: Og det har vi vendt et par gange eller to.
0: Det må man sige. Så på en måde, at det her virker måske egentlig til, det brevet skriver om. Så kan man sige, der er ikke rigtig noget, særlig meget i hvert fald, om de sidste tider og verdens undergang og nogle store bæster og sådan noget der. Og det er nok mere hos Johannes en fortælling om, at nu lever vi i den sidste tid, fordi der er så mange antikrister. Men man får ikke indtrykket nødvendigvis i Johannes brevene af, at det er en eller anden form for overnaturlig skabning endnu.
1: Men grunden til, at jeg tog det i den her rækkefølge, Christian, det var, at den sidste beskrivelse, den her, vi havde i andet Thessalonikerbrev, det var nok den, altså, ja, umiddelbart af den, vi har læst, jeg synes, der passede bedst på, hvad jeg havde af fordom om noget antikrist. Men som vi altid er ud med i det her program, så det står der jo ikke. Der står i hvert fald ikke antikrist der. Og så sker der jo det der lidt underlige, og det er jo så, hvis det er ældre, men i hvert fald nogle andre tekster, som man kan tolke det som antikrist. Men der eksisterer begrebet jo ikke endnu. Men når vi så når til der, hvor der står antikrist, så synes jeg mere, at det er folk, der er imod Kristus. Mm. Og jeg tror, at der er mange, der umiddelbart har den, hvad skal man kalde det, samme fordom eller forvirrethed som mig i forhold til det her begreb antikrist. Så hvad mener vi egentlig, når vi siger antikrist? Og lige nu er mit bedste bud, at det er det, altså det er det modsatte af krist, altså antikristen. Mm-hmm. Og det er også derfor, at jeg vil prøve at fremhæve den der dualisme, der var i Johannesbrevene, ligesom der er i Johannes evangeliet.
0: Jamen, jeg synes, det er helt rigtigt sted at starte. Jeg synes, det er godt, du bringer dualisme ind. Lad mig sige, den dukker op igen i de her programmer om antikrist, for det er meget centralt for at forstå det her billede. Ja, antikristen er det modsatte af Kristus. Det er en helt klar læsning. Men det her dobbelt er altså vigtigt. Det er også en, der sætter sig i stedet for.
2: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de have været blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er vore.
0: Johannes siger ikke, at antikristerne er hedninger, for eksempel. Han siger ikke, de er romere eller udenforstående. Han siger, de er udgået fra os. Altså, de var her indenfor. Der står også, de er udgået fra os, men de var ikke af os. Altså, antikristen er en frafalden. En, der var med i menigheden og gik, skulle man næsten tro, i denne her sammenhæng. Eller en, der ser sig som en del af menigheden, men som ja, har en forkert. Ordet findes ikke nu, men kættersk løsning på hvem Kristus er. Og det er også derfor, det her flertal af antikrist.
1: Men er det bare, så er det jo bare fraktioner.
0: Ja. Og det er derfor også, at flertallet er så vigtigt. Jamen, vi starter med en skuffelse her, Lauke.
1: Ja.
0: Altså, vi siger antikrist med stort A, som om der er en. Men Johannes snakker om mange antikrister. Det er jo ikke en titel på et bestemt væsen, i den tidligste tekst. Det er en kategori af mennesker, det er en slags markant, man sætter på dem, man er uenig med. Altså, enhver, der lærer andre forkert om Kristus, er en antikrist. Der kan være hundredvis af dem, så dualismen, du nævner, den er ligesom central. Altså, Gud er lys, og i ham er der intet mørke i den her johanninske kristendom. Så Johannes, han deler ligesom verden op i to, og det er noget, vi har snakket meget om, hvor det kommer fra, og det kommer vi ind på også senere. Men det er vigtigt at forstå her, at der er ikke noget midt imellem. Altså, enten er du i lyset, en del af den rigtige menighed, eller også er du i mørket, og det vil sige også er mørket, hvis du prædiker derfra. Så enten bekender du Kristus i kødet, eller også er du faktisk i antikristens ånd. Der er ikke nogen gråzone, der er ikke noget, jamen jeg er lidt uenig, du ved. Altså er det nu også helt sådan? I det øjeblik, du er uenig, så er du røget over på mørkets side. Så hvor kommer den her todeling fra, den her dualisme? Den findes ikke rigtigt i Gamle Testamente, men den er dukket op i jødedommen på det her tidspunkt. Og når jeg siger, den ikke er i det Gamle Testamente, så er den ikke i det Gamle Testamente. Der er ikke nogen djævel i det Gamle Testamente, der er ikke noget med mørket og lyset, og hvis du tilhører mørket, så er du en af dæmonerne. Alt det der, det findes ikke. Der er bare et forbud mod at dyrke andre guder. Men den jødiske befolkning, og også der, hvor mange af de gamle testamentlige tekster er blevet formuleret, og hvor det, der bliver til jødedommen, ligesom, altså hvor de store tænkere er, hvor mange filosofer, eller ikke filosoferne, profeterne skriver fra, er netop i sådan en persisk virkelighed. Og i den persiske religion, i zoroastrianismen, der har vi en helt anden form for dikotomi, kan man sige. Altså vi har lysets gud mod mørkets gud.
1: Det er jo dejligt let at forstå.
0: Ja. Ahura Mazda mod Angramanyu, og det er den her kosmiske krig, vi har snakket om før mellem de to sider. Og den dualisme, den siver ligesom ind i jødisk tænkning, og derfor kan vi se i, også i testamenterne, meget hurtigt denne her, der er djævlen, der vil have, at du skal gøre det forkerte, og så er der Gud, der vil have, at du skal gøre det rigtige. Der er din krop, som er, af den faldende verden, dine lyster, alt det her, som er mørke, og så er der den der indre søgen mod Gud, som er af lys. Og den her kropslige kobling til det, det er nok ikke zoroastrianismen, det er jo nok den anden store kilde, vi også har talt om, som er den platoniske dualisme, altså en græsk tænkning, som også på det her tidspunkt kan vi se på alle de jødiske forfattere. Vi kan se det i Makkabæerbøgerne, vi kan se det i, Fileren, vi kan se det i Paulus' breve. Det er virkelig noget, der er kommet ind i den jødiske tænkning for at blive, og ender med meget mere, end de her jøder på det tidspunkt egentlig vil have det til at være sådan, ender med at være med til at definere det, der bliver det jødiske gudsbillede. At du både har den gamle testamentlige skabergud, som har skabt hele verden, men at han også nu pludselig er perfekt, umulig at nærme sig, totalt guddommelig, du ved, ikke af denne verden på nogen som helst måde. Det har vi snakket meget om. Men de her to tanker, de sætter sig igennem og bliver ligesom strukturen på den jødiske verdensforståelse. Og det, der ligesom resulterer i det, det er, at alle de der møguder, vi har snakket så meget om i det gamle testamente, jamen de bliver ikke andre guder, de bliver af mørket. Det vil sige, de bliver dæmoner, som sagt. Ikke? Det vil sige, du får sådan en verden, som vi kan se afspejlet i denne her tanke, Johannes' lys og mørke. Og der er det tydeligt, at antikrist er et begreb fra en retorik, kan du sige, hvor der kun findes to sider. Og det vil sige, hvor din modstander derfor ikke bare tager fejl, men tilhører selve mørket, og så tænker vi, det er vel godt nok groft, men det er logik, Lauke. Fordi hvis Gud er entydigt god, og entydigt lys, og entydigt guddommelig, jamen så er alt, der taler imod, entydigt mørke, entydigt dæmonisk, entydigt dårligt. Så det vil sige, vi er gået fra mangfoldighed af guder og ånder til en dualisme. Vi er gået fra flerguderi til, at det nærmest er satanisme, det der foregår derude. Og det er ligesom en konsekvens ved monoteismen, som ligger under hele det her begreb. Ideen om en antikrist skal slet ikke opstå i den gammeltestamentlige jødiske tænkning.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi der er ikke plads til det. Der er ikke plads til antikrist. Vi har Baal. Vi har, du ved, alle de her andre Asherer. Vi har alle de her åndssvage guder, møguderne, som findes i verden, men Gud siger, dem må I ikke dyrke. I skal dyrke mig. En antikrist er på mange måder en meget mere uhyggelig figur. Der, i den verden er der kun én Gud. Så hvordan i alverden kan der findes det her kraftfulde væsen, som ved at narre os kan tro selve Guds eksistens, eller hans dominans i hvert fald i verden. Det er slet ikke på spil i det gamle testamente. Der er det sådan et, lad nu være med at dyrke de guder. Vores Gud, han er lige herovre, han er travlt med at prøve at få høsten til at fungere folkens. Ikke? Så det vil sige, jo større Gud bliver, jo mere skræmmende bliver Guds modbillede også. Men igen, nu er vi allerede hoppet lidt frem i det her, fordi Det er kimen i det. I hvert fald er det sådan, at antikristen, som helt sikkert er fra mørket, fra antikristens ånd, i de her breve er det nærmest bare et tidligt udtryk for, nå jo, en kætter. En, der var med os, og som nu lærer noget forkert om Jesus. Det er ligesom det. Det der kosmiske uhyre, vi forbinder med ordet, det er endnu ikke født. Det bygges ligesom først op senere og af nogle helt andre tekster, som ligesom andet Thessalonikerbrev ikke engang bruger ordet.
1: Det er først, når vi dykker ned i dybet, at vi finder uhyret.
0: Yes.
1: Jeg er svært at finde ud af, om antikrist er dem, der ikke er kristne, hvilket jo vel er klart størstedelen på det tidspunkt, eller det her med, om der er kristne, der har en anden, eller altså, i går så en forkert tolkning af kristendommen, som modarbejder afsenderen af de her breve.
0: Ja.
2: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden.
0: Det ville jo være logisk for Søren, hvis det bare var alle de andre, og det viser, at det her det ikke helt handler om det. Det handler ikke bare om, at man sidder et sikkert sted og siger, nå jo, alle de andre de er onde. Det handler om, at man lidt taler fra et lidt presset sted, hvor der er nogen, der faktisk har en mulighed for at komme med et andet bud på ja, den kristne lære, som faktisk er farligt. Altså det vil sige, det er ikke de udenforstående, der er antikrister her. Det er ikke hedningene. Det er ikke romerne. Det er ikke dem, der aldrig har hørt om Jesus. Det er mere de indre modstandere, kan man sige. De kristne i anførselstegn. Altså som vi skal huske, der var rigtig mange af. Det håber jeg, at folk hånden har fået med fra det her program. Dem, der måske har været med i en menighed, men har en helt anden forståelse, hvem Kristus er. Så man kan sige, det er også meget logisk. Hvorfor skulle Johannes bruge sit skarpeste skældsord? For det er virkelig, man kan mærke, det er et vigtigt ord, det her. På nogen, der står helt udenfor. Altså en romersoldat, der aldrig havde hørt om Kristus, er ikke en antikrist. Den er bare en romer. Truslen, den kommer indenfra. Du ved, the call is coming from inside the house, Lauke. Ikke? Det er dem, der ligner dig og taler dit sprog og sidder i din menighed, men trækker i den forkerte retning. De er farlige, altså forrædere er værre end nogen, der kommer hen og siger, du er dum. Den, der er tættest på, som du stolede på, det er jo den, der kan gøre mest skade. Så kætteren er på en måde værre end hedningen, kan du sige det her. Og det er meget interessant, for det bliver en logik, der følger antikristbilledet hele vejen op gennem historien. Det er altid en indre fjende, næsten. Så det vil sige, netop når Luther kalder paven for antikrist, så er det jo ikke en fremmed religion. Det er ikke baristerne eller buddhisterne, eller forstår du, mener, at han peger på? Det er lederen. Lederen af hans egen kirke. Det er en forræder. Antikristen er en af vores egne, der ligesom gik over på den anden side. Så når man så læser Paulus, det her, eller pseudo-Paulus, i det her andet Thessalonikerbrev, så tænker man, det ligner mere min fordom. Altså det her med, du ved, en skikkelse, der sætter sig i Guds tempel, som der står, ikke? Og gør sig selv til Gud. Det ligner mere sådan et frådende antikrist-monster. Men
1: ja, der er i hvert fald en karakter på.
0: Der er en karakter, ikke? Ja. Problemet var, at ordet antikrist står der ikke rigtigt. Paulus kalder ham, eller Pseudo-Paulus kalder ham, ikke Anti-Paulus, men Pseudo-Paulus kalder ham lovløshedens menneske.
1: Det kan det jo godt være, i stedet for Paulus. Jo,
0: ja,
1: kan det jo godt
0: lige være. Præcis. Lovløshedens menneske og fortabelsens søn, det er eftertiden, der har sagt, men det må så være antikrist, fordi det er jo tydeligvis en meget vigtig karakter, det her, han taler om. Og for det andet, så står der, at Pseudo-Paulus siger, lovløshedens menneske kan ikke komme frem endnu, fordi noget holder ham tilbage.
2: I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
0: Det er jo lidt space i det her, Lauke. Det, der holder igen. Altså, og det der med, I ved jo også nu, hvad det er, der holder igen.
1: Og her tænker vi i forhold til dommedag.
0: Eller hvad? Det må det jo være. Og det, altså, det vil sige, at han først åbenbares den her fjende, lovløshedens søn, når hans tid er inde. Og på græsk, der er det her ord, det der holder igen, det er, og jeg kan ikke udtale det rigtigt sikkert, men det staves noget i retning af katekon. Og det er et ord, som Paulus han bruger to gange i forskellige køn. Altså i vers 6 hedder det der holder igen, intet køn. Og i vers 7 står der den, der holder igen i hankøn, så en person. Så der er noget, der spærrer for antikrist, som, kan man sige, nogle gange ligner en upersonlig kraft, og konkret nogen. Og det synes lige, vi skal... Det er et lidt indviklet billede, det her. Men det er altså, at Pseudo-Paulus i den her tekst taler om, at den her fortabelsens søn, den her lovløshedens menneske, skal åbenbares for alle, men at der er noget, der holder igen. I ved jo, hvad det er, siger han. Han regner simpelthen med, hvem end der skriver det her brev, at menigheden, læserne, forstår ham. Problemet er, at det gør vi ikke.
1: Jeg skulle lige til at spørge, hvad er det så, der holder igen?
0: Ja, og der kan man sige, som med så meget andet, folk har brugt 2.000 år på at prøve at fylde det der tomrum ud, og der er flere forskellige bud. Det klassiske bud på, hvad det er, Pseudo-Paulus mener her, er Romerriget. Altså, det er imperiet, og det vil sige, personen, den her lovlighedens menneske, er kejseren. Og så længe Rom holder orden i verden, så bliver kaos ikke sluppet løs. Altså, så opfører kejseren sig ikke forfærdeligt. Og det var ligesom den ret udbredt tolkning hos kirkefædrene. Tertullian, han sagde endda, at de kristne skulle bede for kejseren, fordi imperiets beståen udskød ligesom verdens undergang. Og der er en anden tidligere kirkefader, Chrysostomus, som satte det ind i sin system. Riget afløser riget, altså Guds rige afløser romerriget. Og så snakkede han om medeerne og perserne og grækerne og romerne. Og når alle de her imperier til sidst var faldet, ja, så kommer antikrist.
1: Men er det så godt eller dårligt?
0: Jamen det er jo det, fordi at hvis du begynder at tænke, jamen Jesus skal jo komme igen. Men når han gør det, så viser antikrist sig. Så bliver det jo netop sådan en, som vi har snakket, altså du kan se her, begynder de her apokalyptiske tanker, vi har snakket så meget om, hvor det er sådan et, det bliver dårligt, men så skal det nok blive godt-agtigt. Men vi er slet ikke færdige med budene på, hvad det her overhovedet er, det her katekon. Et andet bud er, at det er evangeliet selv. Altså det er forkyndelsen. Og her er tanken, at antikrist kan ikke komme til verden, før det gode budskab er nået ud til alle folkeslag. Så det vil sige, det der holder igen, det er selve missionen. Det er nærmest som en tidsindstillet bombe. Altså, Calvin var, den store reformator, var en del af den her tolkning. Altså, at der skal ske det i verden, at det kristne budskab skal nå alle verdens hjørner, før at antikrist siger, nu det eddermamer nok, og så sætter han ind. Det er et andet bud. Så er der bud 3, som virker ret syret, men som faktisk er en af de mest sådan respekterede bud. Og det er, han simpelthen taler om en engel. Konkret ærkeenglen Michael. Og så tænker man, hvordan i alverden? Ja, præcis. Jeg hører dig allerede, Rikke. Ja. Men husk nu nogle af de programmer, vi selv har haft. Ja. I Daniels bog, kan du huske de programmer, vi havde om engle? I Daniels bog, der var Michael netop englen, der jo stod vagt over Guds folk. Mm. Og i Daniel 12, der hedder det, at han på et tidspunkt træder til side, hvorefter en trængselstid bryder løs. Og det passer påfaldende godt på den, der holder igen. Altså indtil han ligesom fjernes, og så åbenbarer antikrist.
1: Ja, så han er ligesom en, jeg ved ikke, om man kan kalde det stedfortræder, men han er en forpost på en eller anden måde.
0: Han er en forpost, som beskytter Israel, hvad så end det betyder. Men at i Daniels bog, som er en apokalyptisk tekst, som vi skal tage os af i næste afsnit, for at komme nærmere det her antikristbegreb, jamen der er der en idé om, at Michael han ligesom står der indtil, og våger, indtil han ikke gør. Og så starter den her undergang. Og det løser også den her kønsgåde ret pænt. Altså en engel kan netop både være en upersonlig himmelsk magt, men det kan også være en konkret skikkelse. Det ser vi gennem det gamle testamente. Og så er der så bud 4 til 100. Altså der er så mange andre bud på, hvad det her katekon kan være. Men for eksempel er det Gud selv, der holder tilbage. Det kan også være Helligånden. Den er meget udbredt i moderne sådan amerikansk evangelikal kristendom, at det er Helligånden, der holder sammen på verden. Der er også dem, der mener, det er den jødiske stat. Det er igennem i hele den her kristne sionisme, vi har snakket om, hvor at man ser det som en del af endetiden, at den jødiske stat kan bestå, også i det sekund, den så bliver, at Israel bliver helt, og så bliver angrebet, det er en del af fortællingen, så sker det. Der er også nogen, der er sådan lidt mere kølige og siger, at det er egentlig princippet om lov og orden. Så længe vi kan holde lov og orden, så bryder det ikke løs. Der er nogen, der siger, at det er Satan, der holder sit eget værste tilbage. Så det er sådan, det er meget normalt, hvis du prøver at søge på nogle amerikanske protestantiske tekster, at så er der sådan, de lister glad 8 forskellige bud op, du ved, uden nogen metode til at afgøre mellem dem. Fordi pointen er lidt, teksten er totalt åben, og der er ingen, der aner, hvad det her begreb betyder. Så det er ligesom, som med så meget andet, når vi taler antikrist, så bliver det ligesom hver tid, der bruger den her tekst som et spejl, og ser ofte sin egen ordensmagt, altså dem tyrannen, undertrykkeren i det billede. Ja. Ikke? Så er det til det her spørgsmål, hvor man godt kan høre min skepticisme om andet Thessalonikerbrev overhovedet af Paulus. Og for bare lige at komme ind på det. For det første, nej, de fleste kritiske forskere mener, det er en deuteropaulinsk tekst, som man kalder det. Og det ændrer ligesom også, hvordan vi skal forstå det her katekon. Fordi hvis brevet er ægte og tidligt, jamen så er det Paulus selv, der pludselig har en vildt indviklet idé om en, altså som vi ikke har hørt om i nogen af de andre breve. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Og som er, at når vi venter lige nu på dommedag, og der skal ske alle de her ting først, men hvis det er skrevet senere af en anonym forfatter, jamen så er hele den her passage, altså lovløshedens menneske og det, der holder ham tilbage, det er sådan noget som en, når jo, teologisk konstruktion fra altså nogle generationer senere, netop fordi den forvandling, Paulus jo taler om, ikke er gået i gang endnu. Så det vil sige, som med så meget andet kristen teologi, så er det her nok en idé, der dukker op, netop fordi den umiddelbare første forventning, altså forventningen om, at nu ændrer verden sig, og som Paulus jo siger højt og tydeligt, simpelthen ikke er gået i gang endnu. Og derfor så får man et behov for, kan du næsten sige, at Paulus også lige klargør i et andet brev. Altså husk nu første Thessalonikerbrev, at det brev, hvor Paulus han siger, det kan godt være, der er nogen af jer, der er allerede døde, men det går i gang lige om lidt, og dem af jer, der er døde, de skal også blive løftet op, mens I bliver det. Altså det er sådan meget, det er nu og her. Det er derfor, man også ser det som nok hans tidligste brev, fordi at der er hans formulering omkring det her, den er virkelig aktuel, den er urgent, forstår du, hvad jeg mener? Den er,
1: ja, ja, ja.
0: Det er i gang. Og pludselig får vi så navngivet som andet Thessalonikerbrev, i et brev, hvor Paulus efter sine skriver, og det er mig, der skriver det, for det er sådan her, jeg skriver breve, altså sådan en sætning er der i brevet, pludselig siger, nå, nej, det er ikke nu. Altså, slet ikke nu, fordi at der er faktisk noget, der skal ske først, og der er nogen, der holder tilbage. Og man kan sagtens forestille sig, at der er udviklet sig en teologi, hvor man er gået tilbage til Daniels bog og sagt, nå, det må være det der med Michael. Det er derfor, det ikke er gået i gang endnu, for eksempel. Ikke?
1: Hvad hælder du mest til? Jeg synes, den der med Michael egentlig ikke er helt dum.
0: Den er nemlig ikke helt dum, selvom at når man først siger den, så er det sådan en, ah. Men den anden, nu hvor vi dykket jo ned i englene og i Enochs bøgerne og i alle de her apokalyptiske tanker, og det er sådan en, nå ja, det er faktisk en af de fortællinger, der er i omløb på det her tidspunkt. Og det, der bare er så interessant, det er, at det skaber sådan et udtryk, som er så mystisk. Katekon, du ved, som står mellem os og antikrists åbenbaring. Wow, sikke et drama, der ligger 700 romaner lige klart der, og de er blevet skrevet, og dårlige B-filmer, jeg ved ikke hvad. Men det skaber også et billede, som bliver utrolig vigtigt i, ikke bare i apokalyptisk tænkning senere, og det kommer vi som sagt ind på, men også et begreb om noget, der holder tilbage for, at verden ikke fortaber sig i lovløshed. Og Carl Schmitt, han var sådan en nazistisk politisk tænker under 2. verdenskrig. Han gjorde det her katekon-begreb til sådan et centralt politisk begreb, altså at der var en magt, der holder kaos og undergang tilbage, og det var, surprise, den stærke stat, altså imperiet, og den orden, der tøjler anarkiet. Det er lige noget, en nazist kunne finde på at sige.
1: Ja,
0: og,
1: ja.
0: Og for ham så bliver katekon nærmest sådan en retfærdiggørelse af autoritær magt. Nogen må holde afgrunden tilbage. Og han kommer med sådan en teori om, at hvert imperie må blive afløst af et andet imperie. Altså fordi ellers så falder alt sammen. Og det er ikke nødvendigvis en religiøs tanke, men det er sådan en nærmest en skæbnemæssig tanke. Og den har voldsomme konsekvenser. Fordi det kan godt være, at det lyder meget nazistisk. Men hør lige, hvordan vi taler om USA i en tid, som er en oprydningstid lige nu. eller måske gjorde. Nu er vi bange for, at USA ikke vil have den rolle mere. Altså, det er noget, man netop hører kloge politiske tænkere beskrive, at jamen, USA har været verdens politimand, du ved, ordensmagten, og ja, vi er ikke så glade for dem, men nu den troede den orden, tør vi en verden, hvor de ikke gør det. Det er faktisk den samme tanke lidt.
1: Mm.
0: Det der med, at der står en ved døren og holder kaoset ude. Russiske tænkere har selvfølgelig også forstået Rusland som denne her katakon, og venstrefløjens filosofer har prøvet at rive begrebet ud af hænderne på Schmidt igen. Der er en italiener, der hedder Giorgio Agamben, som har gjort katakon til en nøgle i sin analyse af, hvordan magt fungerer i det moderne. Så der er sådan en helt akademisk industri omkring det her ene ord, så man kommer fra en gådefuld bemærkning i et nok falsk brev fra omkring fra det første århundrede, og det endte som sådan et omdrejningspunkt for en moderne debat om stat og suverænitet og nødret, og lige nu altså, er det jo det er virkelig noget, vi har set. Det er en af de ting, man behøver ikke at nævne det, når det går godt, men når vi pludselig ser en verdensmagt, der ikke hænger sammen på den måde, vi gør, så er det faktisk sådan et begreb, der er kommet op igen. Så det sjove er bare, at forskningen omkring det her, ja, den er med et mildt ord uafklaret. Der er ingen konsensus om, hvad katakon egentlig betyder, og de fleste mener nok, at det kan vi ikke rigtig vide, fordi den her forfatter skrev til nogle folk, der delte en viden, og den har vi ikke adgang til. Så det stærkeste bud, tror jeg, til dit spørgsmål, det er nok det her med englen, Michael, eller en eller anden form for guddommelig orden, som giver tid til mission, før det sker.
1: Men er begrebet katakon så vigtigt i at forstå antikrist?
0: Ja, det bliver det, fordi der er en bredere pointe her. Pludselig bliver der introduceret et tidselement. Altså, vi hører det lidt i Johannes, tiden er nær, men det er fordi, der er mange antikrister. Det, der pludselig bliver introduceret her i Paulus' tekst, det er, at enden er på vej, men den bliver udskudt. Altså, det her brev giver en måske foruroliget menighed, som er bange for, hvorfor der ikke sker mere, en grund til ikke at gå i panik, bare rolig, for der skal lige ske noget først. Og måske virker det som en lille detalje, men det er jo sådan en katakon er dybest set sådan en bremse på apokalypsen, en midlertidig bremse, en teologisk måde at sige, det er ikke nu, men katakon gør pludselig antikrist politisk. Det vil sige, om det mener jeg, eller historisk, fordi det siger, at antikristens komme afhænger af, at en eller anden ordensmagt falder. Så det fører til en forventning om, at der er noget, der skal bryde sammen, før det kommer igennem. Det vil sige en tidselement, som vi kan begynde at gå rundt og kigge. Nu er det, du ved, ny kejser, eller borgerkrig, eller er det nu, det sker? Altså det hele der apokalyptiske element, som vi kender. Men noget andet er også, at det fører til sådan en mistro mod alt det, der holder sammen på verden. Altså ja. Det bliver til, det kan du godt se, det ligger sådan, men når først det bliver sluppet løs, så altså, vi har fået forudset, at det falder fra hinanden. Det vil sige sådan noget som FN og EU, altså i moderne konspirationsteori, det er fuldstændig lige derfra. Altså den her tanke om, at der er en global orden, som skal falde, før antikrist slipper løs. Jamen, der er en lige linje tilbage til det her ene mærkelige græske ord. Og så er der igen...
1: Men det er vel ikke det der ene græske ord, der har været med til at forme FN? Altså, det vil...
0: Nej, det har været med til at forme modstanden, eller konspirationsteorien, eller godt. Frygten. Fordi, og også forventningen, også håbet om, også glæden ved, at det skal falde fra hinanden. Modstanden mod, de skal sgu ikke undertrykke mig. Fordi husk, at antikrist skal jo komme, før det blev de sidste tider. Og de sidste tider, hvis jeg er en god kristen, de er jo gode. Så du ved, selvom de der onde mennesker holder ham væk med deres 5G-internet og deres Neuralinks og deres covid-vacciner, så skal vi over på den anden side, så det skal vælte. Så antikrist er ligesom sådan en indre modstander, som vi ikke kan genkende. Altså, det er ikke en udforstående en, det er en, der går iblandt os lige nu, Lauke. Og måske er det endda en, som i kraft af dem, der siger, vi skal nok passe på jer, så er der noget mærkeligt djævelsk, dæmonisk, mistroisk inde i det også. Så det vil sige, at manden i templet hos Paulus er egentlig en beslægtet, men separat brik, som så bliver sat sammen med det, og i kombinationen får vi både antikristfænomenet, men pludselig også den her forventning om, der skal ske noget i verden. Noget skal bryde sammen, før antikristen åbenbarer sig. Og det er jo straks lidt mere uhyggeligt.
1: Ja, det er meget uhyggeligt, men så bliver det jo også en så bliver antikrist også en funktion eller et redskab nærmest, ikke? Og der er stadig noget, som jeg ikke... Der er stadig noget, jeg ikke helt forstår. Jeg ved ikke, om du føler, at vi har været i den situation før, at der er noget, jeg ikke helt forstår. Men altså, hvis vi går tilbage til Johannes brevene, fordi hvis antikristerne så bare er, hvad skal man sige, tidligere medlemmer af menigheden, som har en anden opfattelse af Jesus, hvordan bliver det koblet sammen som et tegn på, at verdens ende er nær? Der står, altså det er i forhold til antikrist, det er overskriften, så står der, kære børn, det er den sidste time, og så I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. For os er de udgået, men de var ikke af vore, for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for det skulle blive klart, at ingen af dem er vore. Så hvorfor blev den her uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Altså, det er bare så voldsomt, fordi jeg kunne ikke bare sige, at de andre, de tager fejl.
0: Jo!
1: Men så kaster han det der begreb antikrist ind og siger, jamen det er antikrist. Altså, og det er som om, at det, altså, det er jo, lige, vi sidder og spiller, det ved jeg ikke, Pokémon eller Magikart, og så lige pludselig hiver man et helt nyt kort op og siger, jamen det her, that's the devil of the devil. Det er den følelse, jeg sidder med.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, synes jeg. Det er fuldstændig rigtigt, og det er igen, altså det er jo selvfølgelig et tema, når man skal prøve at forstå en religion, som har så stor en påvirkning som kristendommen. Så det er noget, vi vender tilbage til ofte, men det er virkelig noget, der er slående hver gang. At når man virkelig gør sig umage, og virkelig forsøger at bruge gode kilder, arkeologiske fund, samtidig kontekst, forståelse af religion, forståelse af små grupper, af kulte, af alt det, der foregår, så begynder man at nærme sig, hvorfor de har skrevet, som de gør. Det er ikke helt klart. Vi ser os i et spejl i en gåde, som Paulus vil sige. Men vi forsøger at nærme os, hvorfor det er skrevet. Og når vi så forstår det, så begynder vi pludselig at se, Gud, men det bliver tolket sådan her. Og så fordi vi har den her unikke kristne kobling mellem skriften og den ultimative sandhed, altså den her hellige tekst, som man har arvet fra andet tempels jødedom, ja, så bliver de her tidslige, kontekstuelle sætninger skrevet i en specifik situation, de skal pludselig bære en tolkning 200 år senere, 500 år senere, 2000 år senere, og så bliver de netop vanvittigt konsekvente. Og det er sådan lidt meta-agtigt sagt, men lad os prøve at gå ind i det her. Vi har simpelthen en situation i den tidlige kirke, i de tidlige kirker, hvor der er stor uenighed, hvor der er forskellige små grupper. Nogle af dem er måske bare en forfatter, som en tænker, som kan skrive, og fordi han har skrevet, eller er det nok en han, så er det, vi står tilbage med, eller det er det, der spreder sig, mens vi et andet sted måske har 100 mennesker. Dem kan vi have haft, Lauke, et sted, som har dyrket hele det her Kristusbegreb på en måde, vi aldrig har hørt om, fordi de ikke havde nogen tekster. Så de var måske virkelig aktive kristne, men de forsvinder. Så vi sidder lidt tilbage med det, der er tilbage. Vi sidder tilbage med det, der blev bygget. Altså, du ved, vi sidder tilbage med den af grisen, der byggede i sten, ikke? Hvor den, der byggede i kviste, det er bare væk. Så vi sidder kun tilbage med nogle få ruiner. Og så sidder vi tilbage med dem, der overlevede. Og dem, der overlevede, de har travlt med at fortælle os en historie, der hedder, det her, det var kristendommen altid. Det var det her, Jesus mente endda. Altså et budskab, som er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig svært at kunne bakke op. Og alt det andet var vildfarelser, hvis man er venlig. Kættere og dæmoner, hvis man er ond. Men det, vi går tilbage til egentlig, det er, at vi ser et tidspunkt, hvor der var mange forskellige bud på, hvad denne her Kristusbegivenhed betød. Og mange forskellige bud på, hvem Jesus var, hvad Kristus var, hvem Gud er, hvordan man bliver frelst, om man overhovedet skulle frelses, om man havde en sjæl, hvor den skulle hen, hvad der skete efter man døde. Mange forskellige bud, det kan vi se. Og i Johannes brevene, der har vi, og det er tydeligt for alle brevteksterne i det nye testamente, prøv at lægge mærke til det, alle brevteksterne er oftest nogen, fordi de har bygget sig videre på Paulus. Paulus skriver egentlig, fordi han siger, hey, I skal forstå det sådan her, men det Paulus også skriver, det er, at de andre tager fejl. Og det vil sige, brevene bliver igennem det nye testamente et sted, hvor man kan skrive, de andre tager fejl. Så det er ligegyldigt, om det er Jakobsbrevet, eller Timoteusbrevene, eller Johannesbrevene. Det er breve, og Petersbrevet, det er breve, hvor man siger, de andre tager fejl. Altså dem der, de andre der lige nu også prøver at tolke det her, de tager fejl. Så det er det, man bruger brevene til. Det er den form for litteratur, det er. Og det her Johannesbrev, det er lige præcis det, det handler om. Og den finder så det her begreb frem. Men det er et begreb, der er betinget af situationen, som er, der er nogle andre med en anden version. Og vi kan nok godt endda gætte os til, at det er de her dogmatister eller gnostikere, som ikke mener, at Jesus var i kød og blod. Så derfor skriver de et brev, der hedder...
1: Så vi har faktisk nogle helt konkrete?
0: Det gætter vi os nok til, fordi at det er så vigtigt i teksten at sige, at dem, der er en del af Kristusånden, de forstår, at han blev født og var i kød, og du ved, alt det der. Og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Det står der simpelthen. Så det vil sige, det er nok dem, det er skrevet til. Men læg mærke til, det er skrevet, det er meget lejlighedsagtigt. Det er meget småt, egentlig. Det er egentlig småt. Og så er det, at fordi den her tekst så står, og fordi der kommer det her begreb på antikrist, altså det betyder egentlig nogen, der sætter sig i stedet for, eller går imod, ja, det bliver, det vokser sig så til det her kæmpe store, altså til de spørgsmål, hvorfor bliver en uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Jamen det gør det, fordi at i den her kombination af idéer, altså der er nogen, der mener noget andet end os, og hvis man mener noget andet end os, så mener man faktisk noget, ikke bare noget forkert, men så modarbejder man Guds rige. Man modarbejder frelsen. Man modarbejder det, som er godt for os alle. Altså, man er på mørkets side. Og det er det, som ligesom står tilbage for denne her tekst. Så det vil sige, jamen, er det i brevet en kæmpe kamp mellem Gud og mørket? Ja, måske er det bare et ret surt brev. Altså måske er det egentlig bare sådan, de er simpelthen nogle forfærdelige, de går imod alt, der er godt. Det kunne jeg sagtens finde på at skrive om en eller anden i dansk politik. Men hvis man så læser det 2000 efter, skriver, wow, så de her politikere stod i ledtog med djævlen, så ville det måske være overdrivligt. Forstår du, hvad jeg
1: mener? Og man er mere sur på dem, der man er uenig med i partiet om noget helt principielt.
0: Som Lars Bukdal siger rigtig godt, man bliver ikke sur på en dårlig bog. Man bliver sur på en, der næsten er god. Og det er fuldstændig rigtigt. Så man kan sige, det vi slet ikke har været inde på endnu, det er jo sådan de mere psykedeliske, skræmmende, voldsomme billeder, der bliver knyttet til det her antikristbillede. Alle de andre bibeltekster om monstre og drager, som jo netop bliver koblet sammen på det. Antikrist er en smart figur. Det er et godt billede, og til de spørgsmål om, hvorfor det bliver så stort. Jamen, det er et billede, der samler alt det, du frygter i en skikkelse. Det gør djævlen også, men djævlen er måske lidt enkel. Her der får ondskaben et ansigt, et menneskeansigt måske endda, eller hvad. I stedet for en uoverskuelig verden af uenighed og mange forskellige former for kristne tolkninger, og nogen, der mener det ene, nogen, der mener det andet, og nogen, der er i tvivl, og nogen, der, du ved, alt muligt, så får du én fjende, du kan pege på og sige, de er alle sammen antikrist, som er det, der står. Og det er pisse smart.
1: Men det er jo meget smart, ja.
0: Men det er også bare pisse farligt. Fordi det, som ordet jo så gør, allerede hos Johannes, det er at forvandle, jeg er uenig med dig, til du er ondskaben selv. Og igen, hvis det bare var et brev, en e-mail, der bagefter var røget i skammebogen, eller du ved, var forsvundet, jamen, så var det okay. Men når det så står i Bibelen med stort B, ja, så bliver din teologiske modstander ikke bare til en, der tager fejl. Han er antikristens ånd. Han hører til mørket. Der er ikke længere noget at diskutere. Så det er et ord. Ordet bliver et, der faktisk lukker samtalen. Den der, de er bare uenige. Det åbner til gengæld retten til en fuldstændig hensynsløs udslettelseskamp. Altså, de andre skal jo simpelthen udslettes. Fordi det er det eneste, der er at gøre med dem, der vil djævelens værk. Så man kan sige, det er en del af, altså vi bliver virkelig nødt til at forstå, at det er en ny måde at forstå verden på, som ligger i den her gryende monoteisme, der stadig er ved at krystallisere sig på det her tidspunkt. Det her, det handler om, at pludselig, det er lidt ligesom, du ved, det er lidt ligesom, når små børn lærer et bandeord. Det er nærmest som om, de har fået en pistol. Du ved, de er gået rundt og leget med pinde, og pludselig har de fået et rigtigt våben. Og de går nærmest rundt, det ved jeg ikke, du kan huske, men går nærmest rundt sådan lidt, wow, det kunne jeg sige. Du ved, og hvis man kommer til at gøre det på et forkert tidspunkt, så får man simpelthen skæld ud, og så er det totalt åndssvagt. Men til hvis man virkelig bliver ked af det, også på sine forældre, kan man pludselig hive et ord frem, som, du ved, accelererer konflikten helt vildt meget. Det er lidt det, der sker her, altså i den her nye gudsopfattelse, at med monoteismen, så går det fra, jeres gud er fjollet, han har en mærkelig hat på, og han dukker kun op på visse dage, fordi han godt kan lide pandekager. Det er det dummeste, jeg har hørt. Det er sgu ikke en ordentlig gud. Det er, hvad det er. Men ja, den anden er...
1: Dem har der været mange af.
0: Dem har der været mange af, og det har man selvfølgelig ment om hinanden. Og så er det også nemmere at sige, okay, du dyrker din hatteklædte pandekage ud. Tillykke med det. Hvem dyrker du selv? Nå, han er en halv hest, halv frø, du ved, whatever, ikke? Der er ligesom plads til den mangfoldighed. Men i den her nye idé, der er ved at vokse frem, den her monoteisme, så bliver det jo til, jeg dyrker Gud med stort G. Han har ikke engang noget navn ud over Gud. Altså, han er bare Gud. Så alt, hvad du dyrker, jamen, hvis du siger, at det giver mirakler, hvis du siger, at han er helbredt, og hvis du siger, at de har bedt det her til ham, og han giver høsten, så er det rigtig farligt. Mm. Altså, så, en ting er, hvis du bare har et fjollet statue, men hvis du siger, at der rent faktisk sker noget, når du beder til ham, så er det rigtig farligt, for der er kun én ægte Gud. Så ham der, du har gang i, det må være mørkets kræfter, og det er faktisk farligt, det du har gang i. Og jeg burde gøre dig en tjeneste, som er at komme hen og brænde hele lortet af, fordi så slipper du for at blive fristet af Satan selv. Forstår du, hvad jeg mener? Og det vil sige...
1: Jo, men det, jo, det forstår jeg godt, men så siger du Satan selv, ja, hvor at det har vi jo ligesom... Det er jo ikke det, der står.
0: Nej, men det er så det, jeg vil sige. Det er Satan selv, det er den anden Gud. Men forestil dig så, Lauke, hvis der går en præst rundt ind i din kirke, som faktisk har et andet billede af den Gud, som du ved er den eneste rigtige Gud. Det er meget mere farligt. Det er ikke de andre. De andre ved vi godt, hvad vi skal gøre. Men skal vi over, skal vi smadre deres aldre, brænde deres hellige lunde, henrette alle de voksne mænd, tage resten til slaver, og så kan deres sjæl blive frelst. Det er nemt nok. Men det rigtig farlige, farligt på en anden måde, er, at der går nogen rundt i vores egen kirke, som faktisk ikke mener det rigtige, og som faktisk spreder et billede af Gud, som i virkeligheden er et billede af djævlen. De er, ved du hvad de er? De er antikrister. Og igen, alt det her for at sige, det her er en retorik, man kun kan bruge i en monoteistisk forståelse af verden. Og her er det en gryende monoteisme, det vil sige, den er ikke færdigformuleret nu, vi har ikke haft den nikæiske råd og alt det her. Men det er en ny måde at forstå verden på, der ligger i monoteismen og som kommer til at dominere. Så det er en forståelse, vi bruger også helt uden religion. Og der kan du se nogle af de samme begreber, når vi gør vores politiske modstandere, ikke bare til en, vi er uenige med, men en trussel mod selve civilisationen, mod selve det bestående, så gør vi det samme, som Johannes gjorde. Vi siger ikke, at han er uenig, men når vi svinger os op til at snakke om, at vi er i kamp mod mørket, som vores statsminister gjorde her sidste år, tror det var, eller netop halvandet år siden. Altså, vi lavede de her programmer om djævlen, hvor vi dykkede ned i, hvordan de her fjendebilleder jo, de findes i alt fra QAnon over jødeforfølgelser, heksebrændinger, også til fremmedhad, forestilling om skjulte, onde, mørke mænd, der styrer alt, om det så er muslimer, eller jøder, eller illuminati, eller tech-milliardær, eller transkønnet. Det er den samme trang, at man samler alt ondt i en figur, og specielt en, der er inde i huset med os, en, der er ekstra uhyggelig. Det her er kun program nummer et. De næste programmer, Lauke, de handler ligesom om, hvordan...
1: Jamen, det bliver endnu mere ondt,
0: ja, når det gør
1: dykker
0: de
1: ned i dybet.
0: Og de handler først om det her kætterbegreb, hvordan det vokser sig til et kosmisk monster. Så i næste program, der bruger vi ikke så meget tid på selve antikrist-ordet, men vi finder det monster, der er blevet koblet på. Det er dyrene i Daniels bog, og vi skal til Johannes' åbenbaring, som er jo sjovere end Johannes' brevene. Men i hvert fald, konklusionen kan man sige, som jeg lidt håber, man får med fra det her program, det er jo, at der er ikke et sted i Bibelen, hvor der står, her er antikrist, her er, hvad vi forventer, han gør. Sådan her ser han ud.
1: Siger du, at det ikke står i Bibelen?
0: Jeg siger egentlig, at antikrist står i Bibelen, men ja, det betyder simpelthen bare en, der var med i den her specifikke tidlige kristne menighed, men som egentlig er uenig, og som våger at være uenig, og ikke våger at være uenig, hvor jeg siger, så til helvede med det hele, men som så siger, jeg tror faktisk, I tager fejl, og nu vil jeg gå ud og fortælle andre mennesker, om hvad jeg mener, der i virkeligheden skete, da Jesus han døde og stod op igen. Og dem er man så bange for, netop fordi der ikke er en kirke, der er ikke nogen autoritet, der er ikke noget imperie, der er ikke nogen dogmer, der er ikke noget, der er skrevet ned på den måde. Derfor er det farligt. Det er pissefarligt. Og det farligste ord, man kan finde på det her tidspunkt, det er altså en mod-Kristus, eller en nogen, der sætter sig i stedet for Kristus. Og det betyder simpelthen på græsk antikristus. Thank you.
2: I næste program, der dukker monsteret frem af Bibelens tåger. Vi kommer et skridt tættere på at løse mysteriet om, hvem antikrist i virkeligheden er. Du kan gå ind og høre tidligere episoder af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let. Klippet af Nina Vassholt, redaktør Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Nu er vi fremme med en radioavis, efter den jeg så venter at genhøre med dagens P1-orientering. Klokken, den er blevet 22.
3: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
4: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af. Men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
3: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
5: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
3: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
6: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
3: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksomme. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
7: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
3: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettet. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol hist og her.

0: så kom dagen, som mange landmænd havde frygtet.
1: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
0: Ja, cirka klokken 1 i eftermiddags blev den stærkt, stærkt omdiskuterede gødskningslov, også kendt som L5, stemt igennem med et stort flertal, men selvfølgelig ikke uden politiske trakasserier.
2: Du har tændt for P1 Orientering, hvor vi i dag selvfølgelig skal omkring kulminationen på flere måneders drama. I landbruget, på Christiansborg og selvfølgelig i Venstre, hvor skuffelsen i dag er til at føle på. Første gang om lidt.
0: Ja, men vi skal også omkring en af dagens andre store historier, nemlig at de russiske sikkerhedstjenester ifølge PET er blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Så lyder det i et ret opsigtsvækkende interview i Berlinske med chefen for PET's kontraspionage.
2: Meldingen kommer i kølvandet på Tysklands alvorlige anklage om, at landet skulle stå bag planer om droneangrebet ved lufthavnen i Leipzig. Det er sjældent, at PET giver sådan et interview, et længere interview, som vi ser her. Så hvorfor går PET ud til den brede offentlighed og siger, som de gør? Og hvad er det for nogle konkrete eksempler på planer om sabotage, som PET har afsløret? Det spørger vi Simon Krose, der er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske, og han har talt med PET-chefen om.
0: Bliver der snakket meget om at drikke sig fuld hjemme hos dig, da du var ung, Amalie?
2: Det synes jeg ikke rigtigt, men jeg har da selv drukket mig lidt fuld en gang imellem.
0: Ja, det er også sket en gang eller to for mig. Men der har faktisk også været historier om det der med at have det rigtig sjovt. Og grunden til at spørge dig, det er fordi vi også skal tale om et nyt studie. Fordi hvis ens forældre er lidt for gode til at fortælle drukhistorier fra deres ungdom, så er sandsynligheden for, at du selv som ung drikker mere end de unge, hvor forældrene ikke på samme måde deler de her historier, måske holdninger til alkohol. Det er i hvert fald resultatet.
2: Så du har formentlig drukket mere end mig, hvis der er blevet talt om det hjemme hos dig? Ikke så meget hjemme hos mig?
0: Nej, måske. Det bliver vi klogere på også i denne her time af Orientering. I studiet er det Amalie Skrold Munk og Thomas Tjerhansen. Velkommen til. Og ja, vi starter inde i Folketingssalen, hvor der i dag var en ret dramatisk stemning.
3: En forudsætning for at have velfærd i hele landet, det er jo også, at der også er arbejdspladser. Nu er man så gået i gang med at nedlægge arbejdspladser, og derfor så må det da forhåbentlig gøre et indtryk på en socialdemokratisk minister, at blandt andet 3F, men også NNF, har været ude og advare og sige, skal vi ikke lige trykke pauseknappen ind her, fordi det her det kommer simpelthen til at koste for mange arbejdspladser. Hvad er smertesgrænsen?
4: Minister?
5: Jeg ønsker at tage et ansvar for, at vi får et fødevareerhverv, som både bliver mere bæredygtigt og producerer på en måde, så vi også kan få livet tilbage i fjordene. Det er opgaven. Men det skal selvfølgelig også være et bæredygtigt erhverv, hvor man kan producere danske grøntsager og danske fødevarer i fremtiden. Det er den balance, vi skal ramme.
0: Ja, her var det Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg og minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men altså, man kan sige, øjnene i dag var allermest rettet mod Venstre, hvor i alt 5 folketingsmedlemmer stemte imod partilinjen, og da miljøordfører Marie Bjerre gik på talerstolen, at det var tydeligt, synes jeg, det kan man også høre her, at det havde været en hård uge.
6: Jeg har ikke sovet særlig godt i nat, og det har jeg faktisk ikke gjort de fleste nætter de sidste mange dage og de sidste uger. Jeg tror aldrig, at jeg i mit politiske liv har fået så mange henvendelser, som jeg har fået de seneste dage og uger. De fleste af dem, de er i en god og en ordentlig tone. Og det gør faktisk det hele meget værre. Havde det bare været tudefjæse bunderøve, en virkelighedsfjerne dyrmishandler, som den her side af Folketingssalen ønsker at gøre dem til. Men det er det ikke. Det er bekymring, det er frustration, og det er afmagt. De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer.
2: Hun er jo tydeligt vred og berørt her. Det er meget tydeligt at høre på hendes stemme. Marie Bjerre, hun argumenterede for, hvorfor Venstre, det meste af partiet i hvert fald, alligevel stemte for den her gødskningslov. Men selvom Venstre dermed stemmer på linje med regeringen, så langede Marie Bjerre alligevel ud efter både minister og regeringspartierne.
6: I løbet af ugen, der ringede jeg også til en af regeringspartiernes gruppeformand i håb om at tale med et fornuftigt menneske. Beskeden lød, det er lidt teknisk, det her Marie. Piver de ikke bare de landmænd? Du må tale med vores ordfører. En ordfører, der lige ved aftalebordet havde sagt, at vi vil ødelægge den grønne trepart, hvis vi vil ændre noget. Og i går der deltog jeg så i Miljø- og Fødevareudvalgets overdragelse af anbefalinger til bedre dyrevelfærd. Et borgerpanel forklarede, hvad de synes om dansk griseproduktion. Der var ikke én positiv ting at sige, og ministeren modtog anbefalingerne smilende og sagde, at de flugtede med regeringspolitik. På et tidspunkt der sad jeg ærligt talt og tænkte, kan vide, at man ikke bare skulle oprette et parlament i Jylland, hvis København alligevel vil bestemme med så lidt respekt for dem, der bor uden for hovedstadsområdet.
0: Ja, det er ikke så tit, man hører klip fra Folketinget, hvor man kan høre, at der er så meget på spil for Marie Bjerre fra Venstre her, og de fem folketingsmedlemmer, der gik imod partilinjen. Det er Søren Gade, det er Preben Bang Henriksen, Peter Juel Jensen, så er der Amanda Heitmann.
4: Det her sidste gang, du går imod partilinjen, og du formand.
7: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de mennesker, som den her lovgivning...
8: Hvad tænker du, det sprøjteforbud der er på vej?
7: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.

0: Endelig kan vi godt regne noget flere af den her slags afstemninger ned ad vejen. Vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med både Venstres formand, Troels Lund Poulsen, og næstformand, Stephanie Lose, om hvordan partiet kommer helskinnet igennem den kommende tid. De begge to takket nej til at være med hos os, men tidligere i dag, der sagde formand Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Så havde jeg jo helst set, at Venstre stemte samlet i den her sag. Det er jeg ked af, at vi ikke gør. Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse, hvor vi nu kommer til at fuldtonet bakke op om det synspunkt, jeg giver udtryk for.
2: Ja, sagde Troels Lund Poulsen altså. Med det, velkommen til dig, Jens Ringberg.
3: Mange tak.
2: Politiske analytikere her i DR. Prøv lige at sætte nogle ord på. Nu har vi hørt klip fra forskellige venstrefolk. Hvad er det for en dag, det har været for Venstre?
3: Ja, man kan måske sige, at det mest har været en dag, som skulle overstås, fordi skaden er jo sket, fordi vi vidste på forhånd, at der var så stor en del af Venstres folketingsgruppe, som ikke kunne støtte det her forslag. Altså 5 ud af 18, det er jo en kæmpe stor procentdel. Så det her har været en dag, som har revet og flået i Venstre, som der er jo blevet revet og flået i Venstre en hel del på det sidste. Og det, der er selvfølgelig interessant, det er, om det fortsætter herfra, og det kunne det måske godt finde på at gøre.
2: Ja, fordi mange har jo talt om de ligesom er kommet helskinnet igennem det her. Var det bare den her afstemning, hvor der var en splittelse eller ej? Kan man tale om, at der var et Venstre før den her afstemning, og der står et andet Venstre i dag?
3: Man kan jo i hvert fald sige, at den her afstemning har ligesom givet en form for syn for savn for, at om der er fuldstændig opbakning i hvert fald i Venstres folketingsgruppe. Så er der et organisatorisk bagland, en hovedbestyrelse for ansvaret og en masse medlemmer. Men i folketingsgruppen har vi nu fået ret klart syn fra savn for, at der faktisk er mange, som godt kan tage mod til sig og gå direkte op imod en formand, Troels Lund Poulsen, som ovenkøbet var ude i weekenden og ligesom forsøge at stoppe det her oprør. Det var efter, at Søren Gade han havde været ude og markere sig og fået en enkelt ind med. Så kommer der faktisk efter Troels Lund Poulsens opråb i weekenden yderligere 3. Så det ved vi nu, at der er folk i Venstres folketingsgruppe, som er parat til at gøre det, som faktisk er ret usædvanligt på Christiansborg, nemlig at gå imod partilinjen. Og vi hørte lige Amanda Heitmann her før, hun vil i hvert fald ikke love ikke at gøre det igen.
2: Nej, det samme med Anni Matthiesen. Hun siger, hun ikke vil gøre det, men hun vil heller ikke give nogen garantier. Hvis, nu du spurgte jeg, altså det bliver snakket om, de kom helskinnet igennem. Altså hvis Troels Lund Poulsen, ligesom, hvis man på udefra ser en Troels Lund Poulsen, der prøver at sætte en stopper for de her medlemmer af Folketinget fra at stemme imod det her, og det ikke lykkes for ham, hvad er det så for en formand, der står tilbage?
3: Jamen, jeg tror faktisk i virkeligheden, Troels Lund Poulsen allerede er et andet sted. Han har jo, han kunne ikke stoppe det den her gang. Det, som han og toppen af Venstre nu bruger deres tid på, det er at analysere, hvad sker der nu. Og det er mit klare indtryk, at deres analyse siger, altså det her, det skal stås igennem. Det er nu, Venstre for alvor skal ligesom flytte sig et stykke væk fra landbruget. Så vil der være nogle omkostninger ved det, og det har der så været i den her omgang. Det, der er det interessante spørgsmål, det er, når han så næste gang også vil sætte den, lad os så bare sige, nyere og skarpere, måske grønnere linje igennem, hvor stort oprør bliver der så, og hvordan reagerer Troels Lund Poulsen, så vil han så til den tid meget tydeligt sådan sætte sin formandspost ind på det, eller videre. Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen føler, at der er nogen vej tilbage for ligesom at formidle de her mennesker her.
2: Mm. Vi kan jo lige prøve at tage et smut ud i baglandet. Der har været mange utilfredse stemmer. Flere af dem har talt med pressen i dag, også over for vores kollega hos TV2, sætter også altså direkte spørgsmålstegn ved formandskabet, blandt andre Claus Aage Bengtsson. Han er lokalformand i Venstre i Hals og Omegn, og vi talt med ham. Prøv lige at høre, hvad han sagde.
4: Jeg synes, det er sørgeligt, sådan et gammelt parti som Venstre. Vi har været Venstrefolk i generationer, og så vil de lige pludselig by Venstre, og de vil ikke lande Venstre længere. Ja, jeg har det rigtig skidt med det. Det har jeg.
5: Er Troels Lund Poulsen stadig den rette formand for Venstre?
4: Jamen, jeg synes jo ikke, formandskabet de har gjort det så godt. Det her, det burde de jo have set, det her. Og har gjort noget i tide. Altså, det er jo det. Det er jo det, der godt formandskab, det kan. Og det synes jeg måske ikke, de har gjort så godt.
5: Så det, jeg hørte dig sige, det er, nej, Troels Lund er ikke den rigtige formand?
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, han skal i hvert fald forandre sig, hvis han skal være den rigtige formand.
2: Ja, man finder vel nærmest ikke en mere ærke venstre medlem end sådan en som Claus Aage her. Kan det ryste tæppet, rive det væk under en formand som Troels Lund Poulsen, at der sidder folk som ham ude i baglandet, nok også andre, der har det på den måde?
3: Det kan det i min optik ikke, som situationen i Venstre ser ud lige nu. Altså, jeg synes heller ikke, at man hører ham her eller andre foreslå, hvem der så skulle være formand for Venstre. Jeg kan ikke få øje på andre lige nu. Altså, det er jo ikke Stephanie Lose, hun er jo

0: Hun er jo siamesisk tvilling med Troels Lund Poulsen i det her spørgsmål, så det ser jeg ikke lige for mig. Men det betyder jo ikke, at det ikke er skidt for Troels Lund Poulsen og for Venstre, at det er de her røster ude omkring. Jeg tror bare, at deres analyse er, at de vil være der, og det er noget, man skal stå igennem. Fordi hvis man forsøger at sætte sig for meget, som Venstre åbenbart har gjort et stykke tid, og ifølge nogle vælgere imellem stolene, ja, så tager man til alle sider. Så for at svare på spørgsmålet, jeg tror ikke, at det her det er noget, der truer Troels Lund Poulsens formandspost. Det er også sjovt, at du siger, at det er sådan meget sådan karakteristisk Venstre baglandsstemme det her. Og det er det jo også, fordi landbruget fylder rigtig meget i Venstres organisatoriske bagland. Men Venstres vælgere, der forsøger man jo at have vælgere over hele landet. Og det er jo ikke sikkert, at fordi man så imødekommer den udmærkede mand, vi hører her, forsøger at komme ham mere i møde, så er det ikke sikkert, at det er for vælgerne i byen til at vælge Venstre mere til, måske snarere modsat. Og det er jo det, der er Venstres dilemma i de her år. Det er vælgerne er et sted. Baglandet er i bedste fald delt i forskellige baglande. Og så er der en folketingsgruppe, som så også er delt. Og det er jo alt sammen noget, Troels Lund Poulsen skal forsøge at slå bro over hen over de kommende tider. Og det bliver svært, for der kommer nye landbrugsdiskussioner i Folketinget de kommende måneder, og måske også ind i næste år.
1: Ja, og i sidste ende, hvis Venstre ikke formår at stå sammen som folketingsgruppe, så sender det vel et signal om, at de også er lidt svære at arbejde sammen med?
0: Det er jo en helt anden side af det. Det er, at de andre partier vil jo selvfølgelig udnytte, at Venstre er blevet splittet i den her sag. Det er vel blevet stillet spørgsmål sammen med Venstres troværdighed i et forhandlingslokale har Troels Lund Poulsen styr på tropperne, og som jeg lige nævnte før, kan man bare uddybe ganske kort, der kommer i hvert fald et par situationer i det næste års tid her i Folketinget, hvor der skal tages stilling konkrete ting til noget, der har med landbruget at gøre. Dels er det nationale sprøjteforbud, som jo var et stort tema under valgkampen, hvor Venstre først fandt sine ben efter valgkampen, kan man sige. Og så er der den regering har jo lovet, at der skal laves en grisetrepart. Det handler om at på mange måder forsøge at begrænse og regulere griseproduktionen i Danmark. Det kan også blive en sag, som kommer til at gøre ondt i Venstre. Måske også helt ind i Venstres folketingsgruppe, som vi har set, at kvælstoffet har gjort.
1: Jens, tak for analysen.
0: Velbekomme.
1: Altså Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR. Vi skal faktisk tale med Claus Aage Bengtsson her i næste time af P1 Orientering, når klokken bliver 5:05. Og så taler vi også med Venstres gruppeformand Morten Dahlin. Og selvfølgelig spørger ham ind til, altså samarbejdet i folketingsgruppen. Hvad tænker han om, ja, blandt andet det, som Jens taler om her, de næste afstemninger, kan de stå samlet? Ja.
2: Hvad er det for produkter, man laver på Cheminova?
3: På Cheminova fremstiller vi plantebeskyttelsesmidler, nærmere betegnet insekticider eller insektmidler. Og det er stoffer, der anvendes overalt i verden i sygdomsbekæmpelse, navnlig malaria, og i bekæmpelse af insekter til bevarelse af afgrøder.
2: Men det er altså ikke farlige stoffer?
3: De stoffer, vi fremstiller her, de er mere eller mindre akut giftige. Det vil sige, at de har en øjeblikkelig giftvirkning, naturligvis først og fremmest over for insekter, men også en vis varierende giftvirkning over for mennesker og andre pattedyr.
4: Som man nok kan høre på klippet her, så er det nogle år gammelt. Det var fra 1976, og sådan her lød det fra Cheminovas daværende direktør Arne Jensen, da han skulle fortælle om kemifabrikkens produkter. Det var 23 år efter, at Cheminova flyttede til Harboøre Tange i Vestjylland, og 50 år før tirsdag i denne uge, som Lemvig Kommunes borgmester blev kaldt en sort dag.
1: Ja, her kom det nemlig frem, at virksomheden Cheminova, som i dag hedder FMC Rønland, de lukker ved årsskiftet, men det står over 400 mennesker for at miste deres job, når en af kommunens største arbejdspladser, som de også er, lukker. Og det er noget, der kan mærkes i lokalområdet.
4: Så skal vi sige god eftermiddag til dig, Lasse Vrist.
5: God eftermiddag.
4: Hej, du er 24 år gammel, du er journalist på Weekendavisen, og så er du opvokset i Harboøre, hvor du også befinder dig lige nu, ikke sandt?
5: Det er helt korrekt.
4: Mm. Er du der, fordi du er taget hjem til Gravøl?
5: Jeg er både for Gravølene, kan man sige, men også i en journalistisk rolle. Det er et lille stykke Danmarks historie, der lukker ned nu.
4: Ja. Kan du fortælle lidt om, hvilken rolle Cheminova har spillet i din egen familie?
5: Ja, altså den ene af mine oldefædre arbejdede der i op mod 40 år. Min bedstefar arbejdede på fabrikken i 27 år, og hans søn, min far, har arbejdet der i 30 år. Så det har været generationer af giftfabrikanter, der har været i min familie.
4: Og din far, er han nuværende arbejder der? Altså, bliver han opsagt, eller?
5: Ja, han er på fabrikken lidt endnu. Han bliver opsagt, ligesom de 400 andre medarbejdere.
4: Mm. Hvad har han fortalt dig i de her dage?
5: Jamen altså, det hele er stadig meget nyt. Han er ligesom mange i området stadig sådan chokeret over den her nyhed, men det er naturligvis svært. Han mister sit arbejde, og det er der rigtig mange mennesker, der gør. Så det er også rigtig mange mennesker, der skal ud og finde et nyt arbejde. Gerne i lokalområdet. Det håber folk jo på, og det er jo ikke sikkert, det bliver en let sag. Det er svært at sige nu.
4: Mm. Når man er opvokset i Harboøre, også som relativt ung menneske, hvor meget har Cheminova så fyldt, altså i dit eget liv for eksempel?
5: Altså, Cheminova er jo sådan noget, der bare er det. Det er svært at undgå at se den, der er høje master og sådan nogle relatorne, der er ude på Harboøre Tange. Og så kan man sådan fysisk lugte den, når vinden kommer fra nordvest. Så kan det få sådan en lidt prutagtig kemisk lyd, lugt hedder det i Harboøre.
4: Okay, det
5: men samtidig så er det sådan noget, som byen samler sig om. Der er mange i Harboøre, på Harboøre Tange, som siger, at vi om fabrikken, de holder. Det er faktisk ikke klar om, jeg har gjort de seneste år, men i hvert fald, da jeg var barn, holdt de fastelavnsfester, som mange byens børn var til, fordi mange byens børn havde forældre på fabrikken. Mm. Så det er bare sådan noget, der fyldte. Det var sådan en naturlig del af det at være i Harboøre. Altså, da jeg var cirka 8 år, så skrev jeg sådan en form for venindebog, der blev sendt rundt i min folkeskoleklasse. Der stod der drømmejobkolen, og så udfyldte jeg sådan et børnestavet Cheminova, fordi det var sådan, det var ganske naturligt, at det var der, man skulle arbejde, når man er født her i byen.
4: Hvad drømte du om at lave på fabrikken?
5: Altså, jeg tror aldrig rigtig helt, jeg regner ud, hvad man lavede på fabrikken. Jeg tror ikke, jeg kunne beskrive min fars arbejdsgang. Han er procesoperatør. Det er en relativt uspecifik titel. Så altså, det var ikke, fordi jeg sådan drømte om at være på Cheminova i det år. Det virkede, tror jeg, bare for 8-årige mig, uden at have adgang til mine tanker dengang, virkede ganske naturligt.
4: Mm. Du siger, at Cheminova holdt faste lavn. Hvordan foregår det, og hvad skal man klædes ud som?
5: Jeg tror, jeg har været, det kan jeg simpelthen ikke huske, hvad jeg har været klædt ud som fodboldspiller eller sådan noget. Altså det var bare en af de her ting, altså, som ligesom fyldte med fabrikken. Altså det er jo svært at tage rundt i Harboøre uden at se, at nu er det så et FMC-logo, men altså de sponsorerer jo diverse ting. Hvis man var til en vild byløb her for en uge siden, så stod der FMC på maven. Det er bare sådan en hjørnesten i lokalsamfundet, sådan noget, der er sådan alle steder nærværende. Om det så ender i en fastelavnsfejring, eller hvad det var, så er Cheminova bare næsten altid til stede i Harboøre.
4: Du tog jo selv fra København til Harboøre, så snart du så nyheden her. Hvad var det første, du oplevede, da du ankom til din hjemstavn?
5: Nu kom jeg meget sent til hjemstavnen, fordi der var noget med noget tog, der kørte utrolig langsomt. Men da jeg så stod op dagen efter og begyndte at snakke med folk, både familie, men også bare folk i Harboøre, så mærkede man jo, at folk var rystet og hørte historier om folk, som naturligvis var ked af, at de har mistet deres job. Og det også, selvom man ikke arbejder på Cheminova, så er det svært lige at se, hvordan livet er uden det. De fleste har et eller andet forhold til det. Altså det er jo bare mange, mange, mange arbejdspladser herude. Suverænt den største private arbejdsudbyder i kommunen. Og jeg tror, fremtiden for lokallejen er lidt mere uvis, end man lige havde ønsket. Fordi der er ikke bare sådan et oplagt alternativ. Der popper ikke bare en ny fabrik op af mulden eller af fjorden, som kan tage de her 400 arbejdspladser.
4: Du siger, at folk er rystet. Men er man også overrasket, eller er det alligevel en tanke, man har haft i noget tid, at det her det kunne ske?
5: Altså, mit indtryk er, at man ligesom har frygtet i hvert fald, at det her det kunne ske. Og det har man frygtet i nogle år. Der har jo ikke været så gode regnskaber de seneste år. Det har umiddelbart gået ret dårligt sådan økonomisk, og så er der jo på grund af giften og forureningen, og, altså 3 ud af 10 danske generationsforureninger kommer jo fra Cheminova, utrolig meget dårlig omtale om fabrikken, den er jo ikke populær, så man har ligesom været nervøs for, om det på et tidspunkt vil få et stop af den ene eller anden grund, og nu skete det så ganske pludseligt her, eller sker i slutningen af 26, og så må man jo finde ud af, hvad der så skal ske, men jeg tror ikke, folk havde forberedt sig på, at det ville ske så pludseligt der, men tanken har ligesom været præsent.
4: Nu er der så 400 mennesker, der skal finde et nyt job, blandt andet din egen far. Hvad håber de, men også lokalsamfundet på, at der sker?
5: Jeg tror bare, man håber, at der sker noget. At der ligesom er et eller andet, der kan erstatte de her 400 arbejdspladser. Og altså, jeg har hørt folk snakke om, at man kunne håbe, at nogle af de her milliarder kroner, der skal sættes til at producere krudt og kanoner, at det kunne det produceres på Harboøre Tange.
4: Jeg har hørt nogen. En våbenfabrik i Harboøre.
5: Ja, det er sådan et af de mere realistiske bud, som er givet, tror jeg. Altså noget, som folk sådan konkret håber på. Så snakkede med en miljøforkæmper herfra, som fik sagt, at der kunne være, at der kom et atomkraftværk. Det var ikke nødvendigvis noget, han ønskede sig, men han ønsker sig da, at de her 400 mennesker finder et arbejde, og så skal der jo komme et eller andet. Jeg tror ikke, folk er sådan i en position, hvor de kan få lov at være helt, helt vildt kredsende. Jeg tror bare, man ønsker sig, at der opstår noget, og det er selvfølgelig noget, der giver mening, men at folk skal jo have mad på bordet.
4: Mm. Tak, Lasse Vrist, for at være med.
5: Selvfølgelig.
4: Journalist på Weekendavisen og altså født og opvokset i Harboøre.
1: Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier, almindelige online-platforme, simpelthen med det øje med at lave sabotage i Danmark. Den historie, den kunne Berlingske i aftes bringe på baggrund af et længere interview med chefen for PET's kontraspionage, Emil Grasholm. Og ifølge PET-chefen, så er de russiske sikkerhedstjenester blevet taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark, og har konkrete eksempler på det faktisk.
4: Mm. Og den her nyhed, den skal vi tage dybt alvorligt, siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup.
6: Jeg synes, det er noget, man bliver bekymret for, og jeg synes, der står med flammeskrift, at vi skal tage Rusland dybt, dybt alvorligt. Det er en hybridkrig, som ikke bare Danmark, men som man også andre steder i Europa ser, at Rusland fører mod Vesten, mod Europa, og nu altså også så direkte mod Danmark.
4: Nogenlunde den samme besked kommer fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen, der er glad for, at PET nu aktivt går ud og advarer danskerne.
7: Jeg er meget tilfreds med, at PET er så offensiv på det her, fordi det er vigtigt, at borgerne får den oplysning. Regeringens minister er jo meget påholdende og udviser af til dårlig dømmekraft, så derfor er det rart, at vi har PET, der så klart går ud og siger til borgerne, lad være med det her, det er potentielt landskadeligt.
1: Simon Kruse, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Det er dig, der har talt med PET's chef for kontraspionage, Emil Grasholm. Jo, et helt vildt spændende interview, du har fået fingre i der. Hvad er det, han fortæller dig? Kan du ikke sådan opremse det om, ja, hvad det er, der foregår i de her tider, skulle jeg til at sige?
8: Jo, altså Jeg var ikke i tvivl om, at det virkelig var noget, der var vigtigt for dem at sige. Ikke mindst, fordi det faktisk er ret sjældent, at de overhovedet inviterer indenfor til den type interview, hvor de står frem med foto og billede og navn. Og det, der pressede sig på hos dem, det var, at de havde set en stigning i konkrete russiske forberedelser til sabotage i Danmark. Og det er altså sabotage rettet mod forsvarsindustrien især. Det vil sige mål, der på en eller anden måde har tilknytning til hjælpen til Ukraine, men også faktisk andre virksomheder, som måske bare leverer ting til virksomheder, der producerer våben eller forsvarsproduktion. Og så var det opsigtsvækkende jo også, at de ikke bare havde en besked til virksomhederne. Det havde de også. Virksomhederne skal passe bedre på. Men de havde jo også et budskab til sådan offentligheden som sådan, nemlig at de risikerede at blive misbrugt af russerne til at indsamle information, der kunne bruges til sabotage.
1: Ja, hvis man ikke lige har haft mulighed for at læse dit interview i Berlinske, hvad er det så for nogle konkrete eksempler, som PET har afsløret?
8: Jamen, det vil de ikke gå ind i. Jeg forsøgte at spørge til konkrete eksempler, men det vil de ikke gå ind i. Men det de gerne vil sige, det er, at de vil sige noget om fremgangsmåden. Og fremgangsmåden er, at man ligesom har nogle opslag, hvor man søger hjælp til nogle opgaver, der kan virke uskyldige. Altså tage billeder af nogle virksomheder, nogle indgangspartier, nogle lagerhaller, tage nogle videooptagelser, komme med nogle oplysninger om, hvornår lastbiler kommer og ankommer eller afgår fra forskellige produktionsfaciliteter. Og pointen er så, at den enkelte måske ikke ved, at det her er noget, der bør få alarmen til at ringe, men i summen af det kan bruges til det, man kalder rekognoscering i efterretningsarbejde, som er det, man skal bruge for at kunne gennemføre terror eller forstyrrelser eller sabotage mod en virksomhed.
1: Men skal man forstå det sådan, at altså jeg tænker at det nødvendigvis bare er den russiske sikkerhedstjeneste, der siger, hej, vi er den russiske sikkerhedstjeneste, kunne du ikke tænke dig at tage billeder af Termas indgang for os hver tirsdag? Altså, sagde de lidt om, hvordan det foregår, sådan at dække er noget? Yeah.
8: Ja, men det er klart, det foregår under dække, og det foregår også på dansk, så det er ikke sådan, at det er et eller andet, der er skrevet på gebrokkent engelsk eller med kyrilliske bogstaver. Altså, det er i forskellige grupper, hvor man søger folk, der er på udkig efter opgaver. Det er så ikke helt som at klippe en hæk, men det er lidt i den dur, altså at tage nogle billeder, som man ligesom nogle opgaver, der slås op på sociale medier. De nævnte specifikt Telegram, men også andre store sociale medier. Det kunne være Instagram eller Facebook. Men hvor man altså ikke ved, hvem det egentlig er, man arbejder for.
4: Men findes de folk i Danmark? Altså, sagde de noget om det? Fordi at det er jo en lidt speciel målgruppe. Jeg kan også forstå, at de bliver betalt med kryptovaluta. Altså, hvem er de her mennesker, og hvor findes de henne i landet?
8: Jamen, de siger, det er bredt, rent geografisk, at det over hele landet, ligesom forsvarsindustrien jo findes over hele landet. Og så kan det jo være, altså min tolkning vil være, at det kan være sådan et spænd fra grupper, hvor det simpelthen bare er sådan åbne opgaver, freelance-opgaver, der slås op, til også måske at gå over og være sådan nogle grupper, hvor det mere handler om sort arbejde, eller sådan lidt mere lyssky grupper, hvor man måske ved, at småkriminelle befinder sig. Men det kan være i hele det spænd af forskellige målgrupper. Jeg spurgte også, om det specifikt var unge, de havde set, der kunne falde i her, og de sagde, det er det også, men det er også alle mulige andre.
4: Men er det politisk motiveret også? Altså søger man i nogle højere radikale grupper, søger man i nogle pro-russiske grupper, eller kunne det i princippet bare være hvem som helst, der vil påtage sig den her opgave?
8: Det er bredt. Altså fordelen fra russisk side, det er, at man kan rekruttere enormt bredt. Det behøver jo for det første ikke være russiske statsborgere. Det kan være folk, der kommer alle mulige steder fra. Altså, men især folk fra lokalsamfundet vil være det bedste. For dem så får de jo ligesom sådan endnu et lag mellem sig selv og mellem gerningsmænd og bagmænd, kan man sige. Og så kan det jo også være folk, der kommer kørende over grænsen i og for sig for at udføre sådan en opgave her.
1: Det er også vigtigt at få med, at Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger til Ritzau, at PET ikke har præsenteret nogen konkrete beviser for forsøg på sabotage. Er der, Simon, en risiko for, at PET sådan puster til truslen fra Rusland ved at gå ud og give et interview som det her?
8: Jeg spurgte selv til det, og de siger selv, at det er en meget alvorlig overvejelse, fordi når man taler om sådan noget hybridkrig, skyggekrig fra russisk side mod Europa, så handler det blandt andet om at skræmme alle befolkningerne i de europæiske lande med, hvor stort og mægtigt Rusland er, og hvordan de kan slå til hvor som helst og når som helst. Og den slags forstår man jo godt i PET. Og derfor har man, altså derfor er det en afvejning, sagde Emil Græsholm direkte, altså at man ikke vil gå ud og skræmme, men på et eller andet tidspunkt er det jo vigtigt at gå ud og advare, når man kan se, at beredskabet ikke er godt nok. Og det er jo sådan set det, PET siger her. Virksomhederne skal passe bedre på, og sådan den brede befolkning skal være mere forbeholdende over for sådan nogle underlige opgaver, som måske ser uskyldige ud for noget krypto, men som i virkeligheden kan gå en fremmed magts interesser.
1: Simon, tak for at være med her til eftermiddag og fortælle.
8: Selv tak.
1: Simon Kruse, sikkerhedspolitisk korrespondent ved Berlingske. Vi har her i DR forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Ingen af delene har været muligt her til eftermiddag. I en skriftlig kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
4: Sådan her. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa. I snart 4 årtier har tyske arbejdere inden for bil-, maskine- og stålindustrien haft en arbejdsuge på 35 timer. Men det vil flere af landets store industrielle giganter nu lave om på. En række tyske arbejdsgivere, for eksempel bilmastodonten Mercedes-Benz, har meldt ud, at de vil have deres medarbejdere til at arbejde 40 timer om ugen i stedet for 35, uden at få mere i løn, vel at mærke. Vil den holde hos dig,
1: tror jeg, Thomas? Jeg skulle lige sige, altså 40 timer, sådan, det er jo næsten, hvad vi andre arbejder. Og så tænker jeg, så får I sikkert også mere løn, men det kan jeg så se. Altså, det vil gøre mig utilfreds.
4: Ja, det er en time mere om dagen, og uden at få lidt i posen for det. Argumentet for det her er, at en længere arbejdsuge skal hjælpe med at sikre Tysklands konkurrencedygtighed. Tyskland befinder sig lige nu i en dyb økonomisk krise, og særligt den tyske bilindustri er mere presset end nogensinde. Det er de blandt andet på grund af øget konkurrence fra Kina, høje lønninger i Tyskland i forhold til konkurrerende lande og stigende produktionsomkostninger, og det tvinger altså industrien i knæ.
1: Ja.
4: Krisen har blandt andet fået Volkswagen, en anden bilgigant, til at melde ud, at de vil fyre op mod 100.000 medarbejdere.
9: Deutschland kan industri, og Deutschland kan zukunft. Aber dafür müssen wir uns in der gleichen Geschwindigkeit verändern wie die Welt um uns herum.
4: Her der er det topchefen for Volkswagen, Oliver Blume, der forklarer, at Tyskland er nødt til at udvikle sig i samme fart som verden omkring os, som han siger. Mads Jetsini, velkommen til.
10: Jo, tak. God aften.
4: Mads, skulle jeg til at sige. Det kan vi lige så godt kalde dig. Du forsker i tysk politik ved Københavns Universitet og tænketanken Europa. Om man arbejder 35 timer om ugen eller 40 timer om ugen, Mads, det lyder måske ikke helt som den store forskel på papiret, men hvad er det for et signal, der ligger i den her udmelding?
10: Jamen, der ligger jo netop det signal, som du helt rigtigt fremhæver i din indledning, netop at den tyske industri, den traditionsrige tyske industri, bilgiganterne, Volkswagen, Mercedes osv., men også andre industrisektorer, simpelthen er under pres i den nuværende situation. Produktionsomkostningerne er enormt høje, forsyningskæderne er usikre på grund af diverse kriser og krige rundt omkring i verden. Og så er helt enkelt, at det bare blevet sværere for tyskerne at sælge for eksempel biler, fordi de har fået nye konkurrenter på verdensmarkedet, for eksempel i form af kineserne. Så det skal simpelthen ses som et udtryk for, at man forsøger lidt at redde, hvad reddes kan på en eller anden måde.
4: Den her nuværende regel om, at man arbejder 35 timer om ugen, den eksisterer jo fordi, at tyske metalarbejdere i årvis kæmpede en brav kamp om at nedsætte arbejdsugen fra dengang 40 timer om ugen. Nu vil arbejdsgiverne så genindføre status quo fra dengang. Hvordan bliver det modtaget blandt de tyske arbejdere i den her industri?
10: Jamen det er klart, det er noget, som de jo selvfølgelig er med rette fortørnet over, ikke? Altså det tror jeg, vi alle sammen ville være, hvis vi skulle gå uden videre 12,5% ned i løn, som det jo svarer til, hvis de går op i timer uden at få en lønudligning. Så der er jo rimelig stor harme, også fra fagforeningernes side, er der meget stor harme over det her. Men på en eller anden måde, så er det jo en vanskelig debat, fordi på den ene side, så er det et spørgsmål om, vil man acceptere dårlige arbejdsvilkår, eller står man så i en given situation, hvor man, at arbejdspladserne simpelthen til gengæld er nødt til at lukke. Og det er jo en helt reel mulighed, ikke? Nu nævner du selv, Volkswagen lukker 100.000, og der kommer næsten ugentligt meldinger fra tyske handelsmedier om, at nu er der er lukket 5.000 her og 10.000 her, så industriarbejdspladserne forsvinder altså i et ganske hastigt tempo. Ikke? Mm. Og det er det svære valg, som tyske arbejdstager og arbejdstagerorganisationer, fagforeningen, simpelthen står med. Ikke? Skal vi acceptere dårligere vilkår, eller er vi så nødt til simpelthen bare at acceptere, at arbejdspladserne lukker?
4: Så det er 40 timer om ugen, eller intet job, så er der måske ikke så meget at rafle om?
10: Det er i hvert fald det, der er den store diskussion lige netop nu. Ikke? Og så kan man sige, det interessante også ved denne her historie er på en eller anden måde, at det er lidt et ekko af sidste gang, der også var krise i Tyskland, fordi sådan noget med tidspolitik er ikke fuldstændig nyt. Altså hvis man kigger på 80'erne og 90'erne, forsøgte man også at bruge det her som en løsning på krisen. Der var det bare den modsatte vej, fordi der havde man dengang stor arbejdsløshed, så tænkte man, hvis nu folk går ned i timer og ned i løn, så vil der være mere arbejde til alle. Ikke? Så på den måde så er det her ikke en fuldstændig uhørt måde at gå krisen og tilgå krisen på, men derfor er det jo ikke mindre omstridt.
4: Mm. Det tyske samfund undergår i det hele taget store forandringer i de her kriseår. Kansleren Friedrich Merz har travlt med at få gennemført en omfattende pensionsreform lige nu. Den har vakt stor debat. For nylig der foreslog regeringen også, at tyskerne fremover kun må melde sig syge fra arbejde, hvis man har en lægeerklæring med fra lægen. Ellers så er det altså ind på pinden og arbejde. Nu er der så også udsigt til en længere arbejdsuge for en stor gruppe af de tyske arbejdere. Hvad er alt det her et tegn på, Mads? Altså, hvor bevæger Tyskland sig hen?
10: Jamen, først og fremmest, så er det jo et tegn på, at man i den tyske politik og også i de tyske virksomheder gerne vil have folk til at arbejde noget mere. Altså, man vil simpelthen gerne have, at folk ikke er så hurtigt til at melde sig syge, at folk bliver lidt længere på arbejde, eller at folk for eksempel ikke går så tidligt på pension. Stor pensionsreform er også en del af hele Merz forhævning. Og det handler simpelthen om, at man forsøger at holde hånden under den kriseramte tyske industri. Men så føder det jo ind i en større debat nu, ikke? Når man netop remser op alle de ting, som du netop nævner, ikke? Altså sygemeldinger, pensionsreformer, længere arbejdstider, så bliver det jo en eller anden samlet fortælling for den tyske arbejderklasse, eller de tyske arbejdere, de tyske erhvervsaktive, at I går en fremtidig møde, hvor jeres sociale rettigheder langsomt er ved at blive fræset ned. Ikke? Og det er også noget af det, som Merz har mødt ekstremt stor kritik for, og vil gennemføre nogle af de her, sikkert set med økonomers eller andres øjne, nødvendige reformer for at få økonomien til at køre. Men det er noget, der forventeligt har mødt meget stor social modstand, fordi det taler ind i en bredere fortælling om, langsomt så smuldrer den her socialstat, som vi har bygget op over årtier, altså væk under fødderne på os.
4: Vil en 5 timer længere arbejdsuge overhovedet kunne løse de her massive problemer, som Tyskland og industrien står i? Altså, ved du noget om, hvad siger de tyske økonomer eller eksperter på området om det her forslag?
10: Det er jo i hvert fald sådan, så at for eksempel sådan en som Michael Kretschmer, som er konservativ ministerpræsident i Sachsen, hvor der altså ligger to store Volkswagen-værker i Zwickau og i Chemnitz, Han har selv talt om, at det kan være en god idé at gøre det her, og så kan man sige, at virksomhedsledere har også sagt, at det vil være en fin idé, og det skal de jo sige, for de får så billigere arbejdskraft. Men man kan sige, det politiske signal, der ligger i, at Kretschmer siger sådan noget her, det peger jo altså på, at man simpelthen vil gå ret langt for at forsøge at fastholde de her arbejdspladser, fordi man også ved, det rent politisk er vigtigt. Ikke? Altså nu har vi et valg i Tyskland i weekenden, hvor Alternativet for Deutschland i Sachsen-Anhalt står til at få pænt over 40% af stemmerne, og mange af de stemmer, jamen, de kommer sådan set fra skuffede arbejdere, altså arbejdere, der enten har mistet deres job som følge af industrielle strukturforandringer, eller arbejdere, som måske ikke nu bliver arbejdsløse, eller i morgen, men måske om 5 år, eller 8 år, eller 10 år, kan se, at der har de faktisk ikke nogen fremtid inden for det her længere. Så på den måde, så bliver den her debat også læst ind i den der bredere fortælling om, hvad er det overhovedet for nogle politiske konflikter, der udspiller sig i Tyskland lige nu.
4: Så hvis en arbejdsplads lukker i Tyskland, så er det på en måde vand på AfD's mølle hen mod valget?
10: Det vil det i nogen udstrækning være. Man har i hvert fald kunne vise, at AfD har været enormt dygtige til at appellere netop til skuffede arbejdervælgere, særligt industriarbejdervælgere, og har sådan set, det var den almindelige læsning af forbundsdagsvalget i 25, overtaget pladsen fra Socialdemokraterne som det gamle arbejderparti. Ikke? Så på den måde, så er det helt rigtigt.
4: Alright. Tusind tak, Mads Jetsini, for at være med.
10: Jamen selv tak.
4: Altså forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa.
1: Jeg spurgte dig, inden vi gik i studiet, Amalie, om du havde nogle gode druk-historier.
4: Ja, hvad svarede jeg så? Du sagde, at jeg skulle høre dine. Du vender den om
1: okay.
4: Den her situation.
1: Jamen,
4: nu,
1: det er også det mere trygt for mig at stille spørgsmål nu. Okay. Jeg har stået og tænkt over det. Altså, jeg kan huske en gang, jeg havde fået en smule indbords, og jeg møder RNDD.
4: Nej.
1: Og så har
4: det er
1: jeg
4: min drøm.
1: Ja, det var nemlig også min drøm. Og så havde jeg en virkelig dejlig snak med Jørgen D.D., som jo er en fantastisk musiker, og fik også forevet det med et billede, som jeg stadig har. Og det var ligesom, det var jo grineren, som man vil sige. Og også meget, så meget ung, der tog mig og mine venner, mine forældres absolut vodka, drak hele skidtet, og så fyldte jeg vand i, stillede tilbage i skabet. Jeg tror aldrig, det blev opdaget, faktisk.
4: Men kunne du alligevel finde på så at fortælle det til dit barn, som om, at du var en fanskal her?
1: Man kan jo godt lide sådan lige at fortælle, at man ikke altid har været sådan en kedelig hønisse, som altid sidder derhjemme i sofaen. Så, men når du spørger på den måde, så ved jeg godt, hvor du gerne vil hen, fordi vi skal jo til den næste historie, som jo handler om det her med at tale om alkohol som værende sådan helt naturligt, som at være en fans kal. Og det skal vi tale med dig om, Sofie Krukov. God eftermiddag.
11: Ja, god eftermiddag.
1: PhD-studerende forsker bag et nyt studie, der beskæftiger sig med det her. Altså, hvis jeg nu bliver sådan en forælder, min datter, hun bliver snart 3, så det er måske lige tidligt nok at gå i gang med at præge hende i den retning. Men hvis jeg bliver sådan en forælder, som taler om alle de gode minder og alle de sjove stunder, jeg har haft på alkohol, hvad sker der så med hende?
11: Jamen altså, vi kan jo ikke sige noget om, hvad der sker lige præcis med din datter på baggrund af den undersøgelse, vi har lavet. Men vi kan se, at der i hvert fald er en tendens til, at hvis forældrene har hørt, eller hvis de unge har hørt deres forældre fortælle sjove historier om den gang de selv var unge og fulde, jamen, så er der også en større sandsynlighed for, at de drikker mere, og også at de drikker meget på én gang, som er noget af det, vi er dårlige til her i Danmark. Der er mange unge danskere, som især drikker meget på én gang og drikker sig fulde.
4: Mm. Og det her med, hvor meget man drikker, det har jo undersøgt ret præcis. Altså undersøgelse viser, at de unge, der ikke har en oplevelse af, at forældrene ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen, de drikker 4,9 genstande om ugen, mens den modsatte gruppe, altså dem, der oplever deres forældre, ser det som en naturlig del af ungdommen at være fuld, de drikker 13 genstande om ugen. Det er altså en ret signifikant forskel, det her. Hvordan ser du selv på de resultater?
11: Jamen, det er jeg meget enig med dig i. Altså, det er jo, næsten 3 gange så meget, de drikker. Og man må også hæfte sig ved, at de der 13 genstande i ugen, altså, det er jo faktisk også mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler for voksne mennesker. Der ligger der jo en anbefaling om, at man ikke drikker mere end 10 genstande i løbet af en uge. Og så lægge oven i hatten, at den her undersøgelse, den har vi jo lavet blandt unge, som faktisk er under 18 år. Hvor Sundhedsstyrelsen siger, at de faktisk slet ikke bør drikke alkohol overhovedet. Ikke? Så det synes jeg da, at det gør da indtryk. Ja.
1: Ja, det gør indtryk. Det er jo også, ja, det er jo nogle ret vilde tal, I har med i jeres undersøgelse her. Altså, hvad er det ligesom, det betyder? Skal man helt lade være med at tale om det, man gjorde, da man var ung? Skal man være sådan, det er et lukket kapitel for mig, lad os tale om, hvor farligt det er at drikke for meget alkohol?
11: Man skal i hvert fald, tænker jeg, som forældre vide, at det gør indtryk på de unge, hvordan man i tale sætter alkohol. En ting, det er jo det her med, om man fortæller fulde historier. Der kan vi se, hvis man gør det, så er der i hvert fald en statistisk sandsynlighed for, at man så drikker mere. Men vi kan jo også se, at forældre, som i hvert fald har efterladt det indtryk hos de unge, at de mener, at det at drikke sig fuld er en naturlig del af det at være ung, eller at det er okay, at de drikker sig fuld, at de drikker mere. Så det er jo ikke bare det, man, hvad kan man sige, de unge, de lytter altså til hvad forældrene siger, og hvad de gør.
1: Ja. Ja, og nu ved jeg godt, det er totalt anekdotisk, det jeg står og siger, det er dig, der er forskeren her, men min erfaring som ung var jo også, at dem, der måske havde lidt restriktive forældre, de havde mere travlt med at komme ud og drikke noget alkohol. Altså, men de vil så statistisk set drikke mindre end de børn, hvor forældrene havde meget mere sådan løst forhold til alkohol.
11: Ja, altså når vi kigger på det, altså i vores undersøgelser og på, hvad kan man sige, på befolkningsniveau, ikke, så er det helt klart det der er tendensen. Det er klart, at for den enkelte unge, hvad der afgør, hvor meget man rent faktisk drikker, eller hvor ofte man drikker, der er jo mange faktorer, som spiller ind i det, og det har vi jo ikke rigtig undersøgt i denne her undersøgelse.
4: Men hvad fortæller de unge jer om hvordan forældrene de taler om alkohol? Altså siger de noget om, hvordan de synes, det er at høre om mor og fars gamle drukhistorie?
11: Det har de ikke. Vi har lavet, som en del af den her undersøgelse har vi også snakket med 10 unge, Og det, de i hvert fald giver indtryk af, det er, at de ikke har en oplevelse af, at deres forældre er særlig restriktive. Det er også underbygget af andre undersøgelser.
1: Ja, fordi man kunne måske også få den... Ja, altså, der er jo mange unge, der synes, deres forældre er kiksede, så hvis man taler et eller andet op som forældre, så kan man måske forvente, at børnene synes det modsatte. Men det passer så ikke, når vi taler om alkohol.
11: Altså nej, vi har også tidligere lavet et andet studie tilbage i 2023, hvor vi også kiggede på det her med forældrenes holdninger til alkohol i forhold til, om de er strikse eller mindre strikse. Og vi kan faktisk se, at der er sådan en, det vi kalder en dosisrespons. Det vil sige, at jo mere strikse forældrene egentlig er, jo mindre drikker de unge. Så jeg har til gode i hvert fald at se sådan på befolkningsniveau, at det der med, at man som forældre, det at man er tydelig og sætter grænser, at det skulle give udslag i, at den unge så drikker mere. Det har jeg ikke set. Nej.
1: Jeg holder igen med historierne, kan jeg godt fornemme. Sofie, tusind tak for at fortælle om det, jeg undersøgt.
11: Det er mig, der takker.
1: Sofie Krukov, PhD-studerende og forsker bag det her studie om forældrenes historie og forhold til alkohol.
4: Tænk, at du har mødt Eran D.D., Thomas.
1: Ja, men den får du, når vi er færdige.
4: Ja. Da migranterne den 30. juli i år svømmede til Ceuta, der gjorde Marokkos politi intet for at stoppe eller forhindre dem i 10 centrale timer. I hvert fald ikke ifølge premierminister Pedro Sanchez, der i dag talte til det spanske parlament. Men for kun 4 dage siden, der afviste Sanchez fuldstændig, at Marokko havde noget med migrantstrømmen at gøre. Der sagde han sådan her til det spanske medie El País.
12: No veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
1: Jeg kan ikke se nogen oplysninger fra hverken sikkerheds- og politistyrker eller efterretningstjenester om, at de marokkanske myndigheder på nogen måde har deltaget altså i at orkestrere migrantstrømmen til Ceuta, lyder det altså fra Sanchez.
4: Martin Tønder, velkommen til.
13: Tak skal du have.
4: Berlingske Sydeuropa-korrespondent. Sanchez, han konkluderer altså, at Marokkos politi ikke gjorde noget for at holde migranterne tilbage, da de forlod Marokkos grænser. Alligevel så siger han så, at Spanien ikke har modtaget håndfaste beviser for, at de marokkanske myndigheder var involveret i den her store tilstrømning af migranter. Hvordan giver det mening?
13: Altså, set i politisk forstand, så giver det på mening på den måde, at han forsøger lidt at blæse, både blæse og have mel i munden, kan man sige. Altså indtil nu har han jo fastholdt, at samarbejdet med Marokko, det var helt optimalt. Det er der så ikke rigtig så mange, der tror på i Spanien, hverken blandt almindelige spanere eller på politisk niveau. De fleste er overbeviste om, at Marokko har spillet en rolle, og det er den folkestemning, han forsøger at komme i møde så meget, som han nu kan. Det han så siger er, at det er, at man kan konstatere, at marokkanske grænsegendarmer i 10 timer forholdt sig passivt, men man kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor. Om det var planlagt aktion, eller fordi de ikke havde styr på situationen. Han siger, at han har ikke set nogen håndfaste beviser for, at det var planlagt. Og det er nødvendigt for ham, understreger han flere gange, for at handle, fordi hvis først han går ud og tager en konflikt med Marokko på det her, så kan det få meget alvorlige konsekvenser.
4: For, altså, er han bange for at tire Marokko her?
13: Jamen, altså, Marokko har jo fat i den lange ende i forhold til Spanien, fordi at det er et naboland, som er super vigtigt i forhold til ikke bare at kontrollere migrantstrømme, men også i forhold til samarbejde om at bekæmpe terror og narkokriminalitet. Og hvis Marokko lige pludselig opsiger de aftaler, som man har med Spanien og med EU, så kan man få alvorlige problemer på den anden side af Gibraltarstrædet.
4: Mens Sanchez siger, at der ikke er nogen beviser for, at Marokko er involveret, så har han til gengæld ikke været bange for at rette skytse mod Israel og Rusland. Sociale netværk med tilknytning til både Rusland og Israel har spredt rygter og desinformation efter migrantstrømmen til Ceuta. Sådan lød det i hvert fald fra Sanchez til radiostationen Sedena den 31. august. Og det er noget, som Israels udenrigsminister har afvist og kaldt for en åbenlyst løgn. Hvorfor er Sanchez ikke bange for at pege fingre af Israel og Rusland, hvis han er det mod Marokko?
13: Ja, Altså for det første kan man sige, det er jo lande, han i forvejen har en konflikt med Rusland kvæg støtten til Ukraine og Israel i forhold til Gaza-konflikten, som, hvor han jo har været meget, meget kritisk mod Israel. Det er en politik, der er ret populær i Spanien, så det er let for ham at fyre den af. Samtidig så er handler det jo lidt om det, som vi var inde på før, ikke, med at det er livsvigtigt for Spanien at have et godt forhold til Marokko, så derfor er han meget mere forsigtig med at kaste sig ud i i kritik af dem. Samtidig så skal man, hvis man så skal tro oppositionen, så har marokkanerne også en klemme på Sánchez personligt. Det sagde oppositionslederen, den konservative leder Alberto Núñez Feijóo, sagde han faktisk i dag fra talerstolen, at han hentydede til en affære, der kørte for nogle år siden, hvor marokkanerne ved hjælp af noget israelsk spyware, Pegasus, skulle have fundet noget smuds på Sánchez, og det er derfor, at han er så bange for Marokko. Det er sådan en teori, der er florerer, især på de sociale medier har det været indtil nu, men som der ikke er nogen beviser for.
4: Han er jo i det hele taget presset, Sánchez. Nu stod han så foran parlamentet i dag og talte. Kan man sige noget om, hvor presset han er? Altså, er han skammel som premierminister ved at vakle?
13: Den står noget mere usikkert, end den har gjort. Det er jo sådan, at Sánchez' regering bygger jo på sådan meget bredt og broget flertal af dels mindre partier for venstrefløjen, dels katalanske og baskiske separatistpartier, hvoraf nogen er borgerlige og derfor ikke måske har så meget andet til fælles med Sánchez end modviljen mod, at der kommer en højere regering til, spansk centralistisk højere regering til. Alle de her partier er nu meget overbevist om, at Marokko står bag stormløbet mod Ceuta. De er meget kritiske over for Sánchez' håndtering af krisen. Og spørgsmålet er så, om de er klar til også at vælte ham. Det vil kræve, at de stemmer sammen med Partiet Popular, som det konservative parti, og det højre nationale parti Vox, for et mistillidsvotum. At dømme efter dagens debat, som jeg har siddet og fulgt, så er det ikke sådan her nu. Men det er helt oplagt, at samtidig er meget usikkert i sadlen efter alt det her.
4: Okay. Tak skal du have, Martin Tønder, for at være med.
13: Okay.
4: Berlingskes Sydeuropa-korrespondent.
1: Vi nærmer os en radiovis, der er selvfølgelig meget, meget mere orientering på den anden side. Vi skal omkring en sort dag for landbruget, er der nok mange derude, der vil sige. L5 blev stemt igennem, altså gødskningsloven her. Den dykker vi ned i med en stavt venstremand, som mest af alt er sådan lidt trist og skuffet, og måske skal der andre formandskræfter til, hvis man spørger ham. Vi taler med ham altså efter en radioavis, fordi klokken den er gået hen og blevet 5.
14: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen kommer på, så inden da, så kan vi lige lytte til Cecilie Nordby og Vivlvinden.
15: Rundt som

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
1: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byerne, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var radioavisen.
6: Hvordan er det at være venstremand efter dagens afstemning i Folketinget, hvor den meget omdiskuterede gødskningslov blev stemt igennem? Og hvordan vil det gamle parti håndtere den splittelse, der har vist sig i partiet den seneste tid?
7: Det spørger vi om i henholdsvis begyndelsen og slutningen af den her anden time af P1-orientering, hvor vi først om lidt her skal tale med en landmand, lokalformand for Venstre, igennem et helt liv, altså medlem af Venstre. Og så til sidst, så taler vi også med Morten Dahlin, Venstres gruppeformand, om en dag, som har budt på lidt af hvert. Og skuffelse. Ja, frustrationer, alt sådan noget. Hvad siger han til det hele? Og kan man regne med Venstre i fremtidige afstemninger, at de står sammen som folketingsgruppe? Det er noget, det vi skal tale med ham om.
6: Vi skal også forbi tøjdesigneren John Galliano, der ellers kunne have set frem til at skulle hædres ved en stor udstilling ved The Metropolitan Museum i New York i foråret 2027. Men efter voldsom kritik af nogle af hans gamle udtalelser, så har designeren valgt at trække sig fra sin egen fejring.
7: Ja, vi taler med kulturjournalist og vært på programmet PopSmart, Chris Pedersen, om den her omdiskuterede designer og de udtalelser, han er kommet med. Det gør vi cirka 5:30.
6: Har du også en fascination, Thomas, af de her enorme mængder guld, der ligger under Manhattan i New York og skinner?
7: Ja, men nu har jeg lyst til bare sådan at sabotere din intro. Nej, der har jeg overhovedet
6: har du
7: ikke. Nej.
6: Du kender ikke til dem?
7: Jeg kender faktisk ikke til dem, men selvfølgelig, altså guld og New York og alt sådan noget. Man får jo, det ligner jo, lyder som en film, ikke?
6: Ja, jeg har tænkt det uforholdsmæssigt meget på det her guld og 1742. Der skal vi helt tæt på det. I hvert fald det hollandske guld, fordi i en omfattende operation, der har den hollandske nationalbank flyttet 86 tons guld fra USA til London. Det har de gjort på grund af øget geopolitisk uro. Man ser, man ser også på historien, at Holland, de har grund til at være nervøse, fordi de har før fået taget deres guld, da Tyskland invaderede landet under 2. verdenskrig. Vi taler med Børsens redaktionschef, som også er guldekspert.
7: Fantastisk. Jamen okay, nu kan jeg selvfølgelig godt se, nu glæder jeg mig til at høre om det hollandske guld. Det er jo bare lidt af alt det, vi har på programmet. I studiet er vi i dag Amalie Skrold Munk og Thomas T. Hansen. Velkommen til. Ja, og vi begynder med et opkald til Hals i Vendsyssel. God eftermiddag, Claus O. Bengtsson.
8: Ja, goddag.
7: Hvad har det været for en dag i dag for dig?
8: Ja, altså vi satte flag på Hal kl. 10, og jeg synes, det er lidt en sorgens dag, hvor at, der er mange af mine kollegaer, der kommer til at gøre, det gør vi selv gør en gang, det ved jeg ikke, men der kommer til at gå for lidt af det her. Altså, det er så hård en regulering, at man næsten ikke kan drive forretning på det. Så jeg synes, det er en rigtig træls dag, og det er jo træls, at altså, en ting det er, at den røde regering stemmer for det her, men altså, så vores eget parti, Venstre, de også har stemt for.
7: Ja, okay.
8: I hvert fald de fleste af dem, de er den.
7: Så en trist dag for landbruget, ja. En trist dag også som Venstre-medlem. Så lad os lige få titler på dig, ikke? Så vi lige har dig helt fast. Du er landmand, du er formand for Venstre i Hals og Omegn. Du har faktisk været Venstre-medlem stort set hele dit voksne liv. Det er din meste af din familie. Og så, ja. Hvad er egentlig dit første minde med Venstre?
8: Jamen, hvad er min første minde? Jamen, det var nok med... Far, han var i bestyrelsen, og Bjørn Hjelmqvist besøgte os en gang imellem osv., og så blev det snakket politik. Det er nok sådan, det første, jeg kan huske. Det er mange år siden.
7: Er det gode minder? Altså gode minder om, at der blev diskuteret politik over bordet?
8: Ja. Det er alt, de gjorde i mit hjem. Altså, og vi har også gjort i vores, med sammen med vores børn. Altså. Det er jo det, jeg synes, det er livet. Men altså... Det er jo skrækket, det der er sket. Altså, det er jo ligesom Venstre. Nu er de sat på byvenstre, og så landvenstre. Det er dem, de leverer. Altså, byvenstre satte de jo sådan set til ved sidste valg, og nu sætter de så landvenstre til. Og så er det hele jo sådan set smuldret. Det har jeg da rigtig skidt med det, det kan jeg lige så godt sige. Jeg er ked af det på Venstres vejen.
7: Og det er ikke kun dig, det er hele din familie. Altså, din kone, hun er også engageret i Venstre.
8: Ja, hun sidder i byrådet i Aalborg. For Venstre. Altså, det er meget politisk familie, det vil jeg sige, men hvor skal vi gå hen? Det er jo det næste. Altså, det er jo ikke sådan, vi bare kan melde os ud, og så finde andet parti, der vi kan bruge. Altså, sådan er det jo heller ikke.
6: Så, Claus Aage, da du hørte det her ske tidligere i dag.
9: Der var 119 for, 34 imod, 0 hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
6: Hvordan havde du det så? Nu siger du, at I havde sat flaget på halv, men hvordan føles det inde i dig?
8: Jamen, jeg har jo vidst længe, at det gik den her vej. Altså, det er jo ikke nyt. Men jeg synes jo, et eller andet sted, da man lavede treparten, den kunne vi sådan set godt leve med som landmænd. Men så kommer den her kvælstofregulering, og jeg ved godt, den er sådan set ældre end treparten. Men den kan vi bare ikke leve med. Altså det er 65% af arealet, der kun kan gødes det brætlægningspunkt. Så bliver det svært. Så kan man ikke engang have industrikartofler. Og det vi bruger på et af de bedste steder i verden at drive planteavl og landbrug. Altså, og så skal det splittes her, og produktionen halveres osv. Det er jo næsten ikke det mere.
6: Men du må vel have set det komme, ja? Altså det kan vel ikke komme bag på dig, det her?
8: Nej, men altså hvad altså, det er jo store landbrug, vi har, og skylder mange penge, og virker midt i et generationsskifte. Min søn har overtaget halvdelen, og han er så træt af hver dag. Altså, møg er nu værd igen, kan man sige. Altså, det er ikke en fair måde at behandle en befolkningsgruppe på. Det synes jeg ikke. Altså, nogen, der bliver knoklet derude der ind for at passe vores landbrug og lave penge til landet. Altså, det synes jeg. Jeg synes, det er...
7: Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad din...

0: landsmøde med her til november, og så må vi lige tage stilling til, hvad vi gør. Om vi skal meldes ud, eller hvad jeg skal meldes ud, eller hvad jeg skal.
1: Men når du nu er så politisk, som du er, hvis du melder dig ud, hvor skal du så gå hen?
0: Det ved jeg ikke.
1: Vil du skifte parti?
0: Det tror jeg ikke. Nej, faktisk ikke, for jeg kan ikke se mig i de andre, Inger Støjberg og Dansk Folkeparti. Det har jeg svært ved.
2: Du har været venstremand altid, det fortæller du. Også din familie, din kone, dine børn. Flere i baglandet har ytret sig, ikke bare dig. Der er nogen, der siger til TV2, at den linje, som jeres formand har lagt, den er forkert i den her sag. Der er også flere, der lufter tanken om, at han ikke skal være formand længere. Vivian Munk Petersen, der er vælgerforeningsformand på Østbornholm, siger til TV2, at Troels Lund Poulsen har overskredet en rød linje og svarer nej til, at hun synes, at han kan være formand, når man stemmer sådan en lov som den her igennem. Brian Hyllested, han er vælgerforeningsformand i Brovst. Han siger også, at tiden kan være inde til et formandsskifte. Og så er der en Thomas Larsen, som er byrådsmedlem i Sønderborg Kommune. Han mener heller ikke, at Troels Lund Poulsen er den rette formand med den her linje. Og så kommer det naturlige spørgsmål selvfølgelig til dig, Claus. Mener du, at Troels Lund Poulsen er den rette formand, hvis det her er linjen, han lægger?
0: Formandskab i et politisk parti bør jo se det her komme langt, langt tid før det kommer, og begynde at prøve at finde ud af, hvad, altså, det kan jo ikke passe, altså, de har ligesom bare ladet det køre, og så er de sådan set parat til det mest landvenstre nu. Det kan jo ikke, sådan er man jo, skal man jo ikke være formand, altså, det er formand, det er jo på forkant med tingene, og se, hvad der rører sig, hvad der kommer.
2: Så han er ikke den rette formand?
0: Og det næste, der kommer nu her, det er jo med drikkevand. Altså,
2: så han er ikke den rette formand?
0: Nej, jeg tror godt, nej, det er jeg ikke sikker på. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg har en, man kunne sætte i stedet for.
1: Altså, jamen, der står jo en næstformand, Stephanie Lose. Hvad med hende?
0: De hænger vist lidt for godt sammen. Altså, hun sad jo for enden af bordet med trepartner og så videre. Altså, det, og hver gang vi har henvendt os til minister og så videre, jeg har skrevet en del med, også i åben brev og så videre til Stephanie Lose, altså, fik at vide, at Landborg Fødevare har sagt OK for det, og derfor gør vi også færdig. Det kan vi ikke. Og så lige pludselig, så lavede Landborg Fødevare om her for 4 uger siden, at jeg lægger op for dem, at L5 er nu mange, der vil gå konkurs på grund af den. Og så kan Venstre jo ligesom ikke lave det om, så, når de er så tæt på. Det kan jeg måske godt forstå, men det burde de jo have set.
1: Men er der nogen i Venstre lige nu, som du ser det, der kan føre partiet videre i den retning, som du ønsker dig? Altså, der er jo en mand som Søren Gade, der har stemt nej til loven her. Ser du ham som en mulig formand?
0: Det kunne det sagtens være. Men nu er han jo lige så gammel som mig, så det...
1: Det skal da ikke udelukke ham.
0: Nej, slet ikke. Men det kunne jeg sagtens. Han er da i hvert fald en mand af en rette støbning. Det er helt sikkert. Men, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg er sikker på, at der kommer til at ske et eller andet. Det tror jeg.
2: Er du medlem af Venstre, når vi ringer til dig i november, når det her lands...
0: Okay, jeg prøver.
2: Ja. Hvad tror du? Hvad giver du der chancer?
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært, fordi når man så sidder i en situation, hvor at min kone sidder i byrådet og arbejde for Venstre der, det er jo utrolig svært at gå ud af parti, når man er midt i et arbejde.
2: Der vil simpelthen blive for meget uro på hjemmefronten også.
0: Det tror jeg, det vil.
1: Hvad skal vi så tale om til aftensmad?
2: Ja, så er der måske for meget at tale om, hvis man melder sig ud. Claus, prøv at høre, jeg tænker ikke, at det er sidste gang, vi taler sammen. Det er i hvert fald spændende at høre om din rejse i Venstre i øjeblikket. Om det så er den samme som Troels Lund Poulsen, det må vi jo så se. Tak for at være med og dele dine tanker og følelser i dag.
0: Tak.
2: Claus O. Bengtsson, altså landsformand, landmand og formand for Venstre i Hals og Omegn, så fik vi det på plads.
1: Og vi bliver ved den her omdiskuterede gødskningslov, der i dag blev vedtaget i Folketinget. Ifølge Landbrug og Fødevare, der kan loven være et brud på grundlovens paragraf 73, der fastslår,

0: at den private ejendomsret er ukrænkelig. Om det faktisk er rigtigt, altså om det er et brud på lovgivningen, det er juridiske eksperter i tvivl om. Men det er faktisk ikke første gang, at jordejere har været vrede over statens indgriben på deres ejendom og har testet det ved domstolene. Henrik Weyer, velkommen i studiet.
1: Ja, tusind tak.
0: Professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, og det er altså rigtig mange år, vi skal skrue den tilbage, omtrent 100 år, hvad er det så for en reform, som man kan drage paralleller til i dag?
1: Altså, jeg vil jo gerne fremhæve det, vi kalder lensafløsningen fra 1919, og det bliver meget historienørdet, men lensafløsningen skriver sig ind i en lang række af jordreformer, vi har haft i Danmark siden 1700-tallet, og som alle sammen handler om rettigheder til jord, om demokratisering, om indkomstudjævning osv. Og lensafløsning i 1919 er sådan lidt overset i Danmarks historien måske, men det er der, hvor man afskaffer de nedarvede rettigheder til jord ude i de store godser, populært sagt herregårde ude i landskabet. Mm. Og det var sådan i 1849, da vi fik den første fri forfatning i Danmark, der afskaffede det jo de nedarvede rettigheder, og der står, at i grundloven man på sigt skulle afskaffe de her godser med fars søn og hvor man ikke kunne omsætte de her godser i fri handel. Og det gjorde man så i 1919, 70 år efter junigrundloven i 1849. Og der tog man altså de her store godser. De fik en afgift på 20-25% af deres værdi, det skulle betales til staten, og en tredjedel af al deres jord blev sådan set konfiskeret og udstykket til små landbrug til husmændene.
0: Men hvad var det for en hvad var det for en utilfredshed, der blev skabt dengang, og hvordan reagerede folk på det?
1: Ja, for det første så kan man sige, at vi var jo gradvist blevet et demokrati og med parlamentarisme fra 1901, og vi havde fået Venstre til magten, altså Bondepartiet, og vi havde fået en radikal statsminister, ikke? Altså husmænd havde fået deres egen statsminister. Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen blev stærkere, så der var et stærkt pres for en indkomstudjævning og en demokratisering og en udbredning af ejerskab til jord. Og så skal man jo ikke glemme, at det her det er på bagkant af Første Verdenskrig og den russiske revolution, der var tæt på en kommunistisk revolution i Tyskland. I Rusland var der en kommunistisk revolution, og zarfamilien blev skudt. Det var ganske tæt på Danmark, de her ting. Så man tænker, okay, hvis bønder og arbejder kunne skyde knuppen af zarfamilien i Rusland, hvad kunne der så ikke ske i Danmark? Mm. Var det måske på tide, at vi fik en demokratisering af jordejerskabet?
0: Og det endte så ved domstolene, kan jeg forstå?
1: Ja, altså, det mildt sagt, så var de her godsejere, de var jo ikke særlig fornøjet med at få konfiskeret jord og skulle betale en masse penge, mod at deres ejendom så kom i fri handel senere. Så det blev faktisk prøvet ved domstolene, og landsretten gav dem sådan set en medhold, men højesteret sagde, at der var ikke noget grundlovsstridigt i den her lensafløsningslov. Og så, altså, i historisk kontekst er det jo meget sjovt, det var jo Venstre, Bondebevægelsen og de radikale husmandsbevægelsen, der sådan set synes, at det var en meget god idé dengang.
0: Ja. Hvorfor fik de ikke medhold ved højesteret? Altså, hvad var begrundelsen?
1: Ja, jeg er jo ikke inde i de her dommer, der sidder i højesteret i et lukket lokale, men et gæt er, at det samfundsmæssigt var altså den rigtige retning og fuldt acceptabel, og det var sådan set blevet lovet i grundloven 70 år tidligere, at det her skulle ske. Og der var også nogle fordele for godsejerne at få det her, men altså højesteret vurderede, at det her var ikke strid med grundloven. Så ja, det er altså set før, at man har taget sager om privat ejendomsrets konfiskation til højesteret.
0: Den her historietime, mener du, at vi kan lære noget af den? Altså, hvis vi skruer tiden frem til i dag, og den lov, som netop er blevet vedtaget i dag, som vil have store konsekvenser for nogle landmænd i hvert fald, kan vi drage nogle paralleller her?
1: Ja, altså, når jeg står her, så er det ikke i egenskab at være historiker, og det er jeg nemlig ikke. Men jeg leder et stort forskningsprojekt, Transform, kaldet, som handler om den grønne trepart, og noget af det, vi diskuterer meget, det er den grønne trepart en jordreform? Er den en omfattende omkalfatring af samfundet, både økonomisk, teknologisk, juridisk, planlægningsmæssigt osv., og kan den sammenlignes med, hvad vi har været igennem tidligere. Og på lange stræk, så er vi jo i gang med en kæmpe omkalfatring af landskabet, og hvor gødskningsloven her jo bare er en brik i det. Det er en lang reformproces, og jeg tror først om måske 15-20 år, vi kan se tilbage på 1920'erne, så ja, det var faktisk en reform. Og ja, indimellem så gjorde det rigtig, rigtig ondt på nogle stakeholders i den her proces. Og ja, der er vindere og tabere i det, som der har været i enhver tidligere reform i Danmarks historie.
0: Mange af de her landmænd, som er meget oprørte over det her, tror du, de har set tilbage i historien og har det her med sig? Fordi det er vel noget, man på en eller anden måde også godt kan blive klogere på?
1: Jeg synes, man kan blive meget klogere i historien, men altså nu om dagen, hvor verdenshistorien startede i 2020 for de fleste mennesker, altså, så er det jo de færreste, der ser tilbage. Men jeg mener, man kan blive meget klog på det, vi har været igennem. Og der er nogle politikere, der siger, kan vi overhovedet lave en grøn trepart? Kan vi overhovedet magte det her som samfund? Så vil jeg sige, jamen altså, det har vi jo gjort 5-6 gange før i Danmarks historien, så selvfølgelig kan vi det.
0: Okay. Tak, Henrik Weyer, for at komme herind.
1: Det var en fornøjelse.
0: Du er professor i landskabsarkitektur ved Københavns Universitet.
2: Vi skal til en nyhed, som landede her tidligere i dag. Ja, vi kan lige nævne den, inden vi går videre. Der er kommet en pressemeddelelse fra Rigspolitiet for kort tid siden, og her lyder det, at Rigspolitiet har konstateret slettefejl, som det hedder, i kriminalregisteret. Det betyder, at oplysninger om visse afgørelser simpelthen er blevet slettet tidligere, end de skulle. De skriver også, at udstedelsen af børneattester og våbentilladelser lige nu er sat i bero, og at Rigspolitiet er ved at undersøge omfanget af konsekvenserne af fejlen. Chefen for Rigspolitiet, Lasse Bøje, han kalder det meget alvorligt. Han udtaler blandt andet, at kriminalregisteret er central i håndtering af lovovertrædelser og kriminelle sager i Danmark. Vi gør derfor alt, hvad vi kan for at genskabe de slettede afgørelser. Og det her, det taler vi med de konservatives retsordfører, Maja Mercado fra de konservative, om den her, det her, der er kommet frem nu. Hun har været indkaldt til et hastemøde om den her sag, og skal forhåbentlig fortælle lidt om, hvad det er, de har fået at vide, og hvad det betyder, altså det her med slettefejl i kriminalregisteret, altså hvis man har været straffet for noget, så er det blevet slettet tidligere, og så har man så ikke kunne se, at man så ikke kunne få et våben, eller er det handler om? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, der står på min blog, men det er lidt over 5:30, vi har det.
0: Først skal vi tilbage til den historie, som Berlingske bragte i morges. Den handler om de russiske sikkerhedstjenester, der ifølge PET blev taget på fersk gerning i forberedelsen af operationer mod mål i Danmark. Det kunne man altså læse i et opsigtsvækkende interview i Berlingske, der har talt med chefen for PET's kontraspionage, Emil Græsholm.
2: Blandt målene så er særligt virksomheder i forsvarsindustrien med tilknytning til militærhjælpen i Ukraine. Det talte vi også med den sikkerhedspolitiske korrespondent i Berlingske, Simon Kruse, om i vores sidste timeorientering. Og det var ham, der havde interviewet PT-chefen for avisen.
0: Nu skal vi sige velkommen til Rasmus Ulfeldt.
3: Hej.
0: Hej med dig. Du er sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du rådgiver danske forsvarsvirksomheder, altså dem, vi står her og taler om. Ifølge PET, så har de konkrete eksempler på, at Rusland forbereder sabotage mod Danmark. Hvordan rådgiver du dine kunder i forsvarsindustrien mod sådan trusler fra Rusland?
3: Jamen, det er jo et omfattende spørgsmål, men hvad hedder det? Det hele bunder jo i en eller anden vurdering af, hvor aktuel er truslen. Og man kan sige, når sådan en udmelding her kommer, så går den jo fra at være, hvad skal vi sige, mindre aktuel eller lavere aktualitet til at være høj aktualitet. Og det betyder selvfølgelig, at så får det en højere prioritet hos virksomhederne at gøre et eller andet. Hvad de så gør, det er jo typisk sådan en flertrinsraket, som inkluderer alt fra medarbejderuddannelse omkring registrering af hændelser og observationer. Det kan være overvågningssystemer, det kan være baggrundskontroller af medarbejdere inden ansættelse osv.
0: Mm. Hvorfor er danske forsvarsvirksomheder overhovedet et mål for Rusland?
3: Jamen det er de jo dels selvfølgelig, fordi hvor vi har en rolle i NATO og så videre, og vi har nøglen til Østersøen eller indsejling til Østersøen og så videre, men særligt på grund af vores engagement i Ukraine.
0: Mm. Og hvordan rådgiver du ud fra det, altså den særlige position, man måske også har som dansk virksomhed her?
3: Jamen, det er jo sådan noget, der skal faktores ind, forstået på den vis, at når man går ud og er... Man skal i hvert fald forholde sig til, at hvis man er på en dansk donationspakke eller noget af den dur til Ukraine, jamen så rykker man jo trin op i målprioriteringslisten på russisk side. Fordi de har en... selvfølgelig er de interesseret i at demotivere folk for at deltage i det her. Og det betyder selvfølgelig, at man jo højere op man ryger stigen, jo flere ressourcer og jo mere risikoappetit er der fra russisk side, er lige med, hvor meget vil man se det her i sin hverdag som virksomhed.
2: Mm. Jeg tænker, som sikkerhedsrådgiver, så gør det jo også opgaven meget mere kompleks. Altså, det kom bag på mig, da jeg hørte Simon Kruse fortælle om, det er jo altså folk, der bliver hyret på nettet i internetfora eller på Telegram, får noget kryptovaluta for måske at tage billeder af indgangen til en virksomhed. Kommer det bag på dig? Altså, det kom bag på mig, at det fungerede på den måde, men du ved sikkert meget mere om det, end jeg gør.
3: Ja, nej, det kommer overhovedet ikke bag på mig, og metoden er slet ikke ny. Man kan sige, at det er en ny form, fordi det er via Telegram og sådan noget, men det her har vi jo fulgt bag i, SBU, altså nu skal ukrainske indrigstjeneste rapportere løbende. De har flere cases, de rapporterer om på ugebasis, om at det her sker hos dem. Så det er ikke en... Metoden er langt fra ny, og det er jo super, super simpelt at tilbyde folk, der mangler penge, eller på anden måde måske er farmet 200-300 US dollars for en eller anden tilsyneladende relativt ufarlig handling. Mm. Men hvis du har nok af dem, så kan du lave et kæmpe indhentningsgrundlag på den måde der.
0: Her hos os i DR Nyheder, der har vi forsøgt i dag at ringe til en lang række forsvarsvirksomheder, altså hos nogle af dine kunder formentlig, men ingen ønsker at være med hos os i et interview. Hvorfor tror du, det er sådan?
3: Jamen, havde de ringet til mig, inden de havde taget stilling til det, så havde jeg også sagt, at det synes jeg er en dum idé at gøre. Og det er jo selvfølgelig tragisk, at det skal være sådan i demokrati med pressefrihed og sådan noget, men det har simpelthen noget at gøre med, at træder man op på scenen ind i rampelyset, jamen, så bliver man bare igen mere aktuel. Og der er en eller anden reciprocitet i, at jo mere de går ind i de der cases, jo mere prioritet eller jo mere aktivitet vil de se fra russisk side. Okay. Så de spiller sig selv dårlige eller farlige, eller hvad du vil, ved at deltage på den måde.
0: Okay. Du skal i hvert fald have tak for, at du havde lyst til at tale med os, Rasmus Ulfeldt.
3: Det var så lidt.
0: Sikkerhedsrådgiver i virksomheden Brightbird, hvor du altså rådgiver danske forsvarsvirksomheder.
2: Vi har her i DR selvfølgelig forsøgt at få et interview med de relevante ministre. Vi har også forsøgt at få et interview med Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin. Der er ikke noget af det, der har været muligt her til eftermiddag. Barbin, han siger til Ritzau, at PT ikke har præsenteret nogen konkrete beviser. I et skriftligt kommentar, der skriver justitsminister Nicolai Wammen blandt andet.
0: Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Russiske handlinger som disse gør os kun endnu mere stålsatte i vores hjælp og støtte til Ukraine og kampen for et frit og demokratisk Europa.
2: Nu skal det handle om noget helt andet. Du har tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal til New York, hvor, ja, der er noget drama. Altså moddesigneren John Galliano, han skulle egentlig hædres på en stor udstilling på The Metropolitan Museum i New York, og det skulle han i foråret 2027. Men efter voldsom kritik for udtalelser, som ligger 15 år tilbage, så har han nu trukket sig, og udstillingen er blevet aflyst. Det kan man læse i Berlingske. Chris Pedersen, god eftermiddag.
4: Tak skal du have.
2: Kulturjournalist og vært på programmet PopSmart. Du har været optaget af den her historie, så meget ved jeg. Men jeg skulle faktisk lige ind og søge på John Galliano. Altså, jeg kender shotsene, men jeg kendte ikke lige ham.
4: Nej, hvis man lige går tilbage til, han bliver ansat hos Christian Dior i 1997, og er der til 2011, og da jeg blev spurgt om, hvem han var, så kan man sige, at han var slut 90'ernes allervigtigste designer. Og der er han af to årsager, det er, at slut 90'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle luksuskonglomerater. Christian Dior, det er ligesom perlen eller kronjuvelen LVMH, som vi kender nu mest for Louis Vuitton og Moët Hennessy, men det er altså Christian Dior var på det tidspunkt sådan modehuset. Louis Vuitton lavede ikke tøj dengang. Men det er simpelthen der, hvor man siger, at moden for alvor bliver globaliseret, og hvor LVMH bliver en af altså Frankrigs vigtigste luksusvirksomheder, og ejeren bliver Frankrigs rigeste mand. Så da han bliver fyret hos Christian Dior der i 2010-2011, der er det altså et menneske, som er på den absolutte top, både af musik, popkultur, men også af fransk økonomi.
2: Hvad var det, han kunne? Hvad var det, han var så dygtig til?
4: Hvis man tænker på modeshow som et spektakel, nogen har måske set modeshows fra 60'erne og 70'erne og 80'erne, der handlede modeshowet om ligesom at vise tøjet til rige kunder og til indkøbere, men det som Christian Dior han gjorde, det var, at han gjorde modeshowet til teater, og i virkeligheden begyndte han også at gøre det der med, at modeshowet ikke længere handlede om, hvad mennesker havde på, men det handlede om at skabe sådan den ultimative fantasi. Han var meget inspireret af Fjernøsten, han var inspireret af Belle Époque i Paris, han var inspireret af fransk og europæisk og international historie, men han skabte fantasier for så at kunne sælge sko, stiletter, parfumer, læbestifter, men især parfumer hos Christian Dior. Så hele det her som modeshowet, som det der popkulturelle spektakel, det var han altså fuldstændig eminent til, og når man ser shows fra dengang, så står de stadigvæk som, altså som, synes jeg, sådan visuelle højdepunkter i popkultur. Det var også ham, der begyndte at arbejde sammen med altså hiphopkulturen, R&B, han blev alle de store stjerner på. Så det er ligesom der, når vi tænker på moden nu, som den der sammenblanding af film, mode, musik, kunst, så starter meget af det ved Christian Dior og Gian Galliano's arbejde for Christian Dior.
0: Nu har vi fået sat ham lidt op på en pedestal. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af det smuts, der så er kommet frem om ham, fordi at vi har lige et klip med ham, som Berlingske har lagt ud i dag. Det er fra februar 2011. Det, der ligesom leder op til katastrofen her, hører man en tydeligt påvirket Gian Galliano sige, at han elsker Hitler.
5: I love Hitler.
6: Yeah.
5: People like you would be dead today.
6: Yeah.
5: Your mothers, your forefathers would be gassed.
6: Oh my God. We have a problem.
5: With you, you're ugly.
0: Altså, oh my God, kan jeg da også sige her. Hvilke konsekvenser får præcis den her video for ham, Chris? Altså, han bliver fyret, men hvad betyder det for ham?
4: Jamen det betyder, nu siger vi, at folk de bliver cancelleret, men på det her tidspunkt, da han ryger helt ud i glemselen i popkulturen, men der er jo stadigvæk nogen i modebranchen, som forsøger at holde hånden under ham, men det er det ultimative fald fra pedestalen, fordi at, altså, netop der, han går fra at være chefdesigner hos den her store virksomhed, til at altså, være fuldstændig skandaliseret. Han får jo også en fængselsdom i Frankrig, at det er ulovligt at komme antisemitiske, udtalelser, så han får jo faktisk også en fængselsdom, og går jo i gang med sådan et helt arbejde med både at komme ud af sin afhængighed, og så lige så stille forsøger sådan krybe tilbage ind i modebranchen, hvilket faktisk lykkes sådan, ikke forholdsvis hurtigt, men alligevel lykkes på et tidspunkt. Kate Moss bliver den britiske supermodel, da hun bliver gift, der er den bryllupsreportage, der er i Vogue, der er det ham, der har lavet bryllupskjolen til hende, og Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, hun vælger at printe billederne, hvor han står sammen med Kate Moss. Og ligesom første gang, man ser ham, så får han senere et job hos modehuset Martin Margiela, hvor han genoptager det her med at lave fantasishowsene for at sælge parfumer, og så er det så lige at stille, at han begynder, at Anna Wintour og The Met begynder at bane vejen for den her udstilling.
2: Men hvis man siger, jeg er nazist, jeres pårørende, I vil være blevet gasset i 2011, hvordan kan det så overhovedet være, at der er blevet forberedt en udstilling på The Metropolitan Museum i New York, altså som skulle være kørt af stablen i 2027?
4: Jamen, det er der jo mange, der spørger sig selv om nu, men der er to ting. Der er det faktum, at Anna Wintour fra chefredaktøren på amerikansk Vogue, hun er ekstremt magtfuld, og det er hende, der har stået for. Det er ligesom hende, der har kommet med idéer. Det er hende, der har stået for en enorm fundraising, altså samlet penge ind til The Metropolitan. Faktisk så mange penge, de har opkaldt en hel afdeling i hendes, altså givet en hel afdeling i hendes navn, som Michelle Obama faktisk åbnede. Så når Anna Wintour siger hop, så siger The Met, hvor højt. Sidste år, der åbnede The Met en ny afdeling, modeafdeling, som når du går ind på Met nu, så er det første, du ser, det er modeudstillingen. Så museet er enormt afhængig af de her modeudstillinger. Det er nogle af de mest besøgte udstillinger i deres historie, er modeudstillinger, som Anna Wintour har været med til at udtænke og lave promovering for. Så de er enormt vigtige. Men samtidig har der også været det der, at det seneste år har der åbenbart været samtaler mellem Anna Wintour og John Galliano og forskellige rabbiner og højtstående jødiske socialites i New York. Men det er som om, at Anna Wintour har været så opsat på at få det her presset igennem, at hun simpelthen at folk tolker det som enormt tonedøvt.
2: Kan det falde tilbage på hende også? Altså, han er meget sådan fortid. Hun er jo stadig, som du siger, en kæmpe magtfaktor. Hun har truffet den her beslutning, om det var en fejl eller dårlig dømmekraft. Det kan hun jo så svare på. Men
4: alle spørger sig selv nu, fordi hun er 76 år gammel, og for et par år siden, der trak hun sig som chefredaktør på Amerikansk Vogue, blev øverste indholdschef på Condé Nast, det vil sige alle magasiner. Hun er den vigtigste, hun er den mest... Hun er den vigtigste, man kan sige, magasinjournalist i verden lige nu. Men det, folk spørger om, det er netop det, at den seneste Met Gala, det var med Bezos-parret. Det blev til en kæmpe skandale. Der var demonstration ude foran, fordi at Bezos-parret, de dukkede op til den her, de havde givet penge til det. Hun har for nylig afsløret, at det næste store Vogue World, som er en stor modeshow, det skal foregå i San Francisco i samarbejde med tech-bevægelsen, hvilket der er rigtig mange, der er rasende over i forhold til metabrillen for eksempel lige nu. Så det her ligger sig ligesom i kølvandet på nogle fejltrin, hun har begået. Og spørgsmålet er lidt om altså spørg mig nu i New York Times, det er om hun simpelthen gik for langt denne gang.
2: Chris, vi ringer til os.
4: Ringer og det tror jeg.
2: Det tror du? Okay, yes, men så ringer vi til dig, når der er andre og flere, der også tror det, og der sker noget. Tusind tak for at være med her til eftermiddag.
4: Det var så lidt. Hej.
2: Hej. Chris Pedersen, altså kulturjournalist og vært på programmet PopSmart.
0: Justitsminister for Socialdemokratiet Nicolai Wammen, han har haft lidt at se til i dag, må man sige. Fordi ikke nok med, at nyheden fra PET kom om, at Rusland er blevet taget på fersk gerning i at forberede operationer mod mål i Danmark. Det har vi talt om både i den time og i forrige time. Så har han, altså Wammen, her til eftermiddag også stået i spidsen for et hastemøde med de politikere, der sidder i forligskredsen for politiet og anklagemyndighed.
2: Ja, ifølge en orientering, der i går blev sendt til Folketingets retsudvalg, der handlede møde om en fejl i det centrale kriminalregister, som blandt andet bruges til at indhente straffeattester. I pressemeddelelse fra Rigspolitiet, der kom omkring kl. 17 i dag, der lyder det, at fejl i den automatiske sletning af oplysninger i kriminalregisteret betyder, at oplysninger om visse afgørelser er blevet slettet tidligere, end de skulle. Maja Mercado, god eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
2: Du er retsordfører for De Konservative. Du var med på det her møde i eftermiddags, hvor rigspolitichef Lasse Boye også var med. Prøv lige at gøre os klogere på, hvad er det for en fejl, som du og selvfølgelig også justitsministeren er blevet gjort opmærksom på?
7: Jamen, det er vigtigt at sige, at vi kender faktisk ikke det fulde omfang af den her fejl. Og det betyder, at der kan være nogle potentielt meget alvorlige sager, hvor at man enten har givet børneattester eller våbentilladelser eller endda statsborgerskaber til mennesker, som har begået meget grove og alvorlige former for kriminalitet. Og det er altså dem, som har begået de groveste former for seksualforbrydelser, altså dem, som i princippet skulle have haft i hvert fald 20 år, hvor at de ikke kunne få adgang til børneattester. Det er også dem, som begår de meget grove forbrydelser, hvor man altså siger, jamen du kan ikke få en straffeattest til og med det 80'ens 20. år. I sommer, der har man altså tilsyneladende opdaget en enkelt fejl, fordi der simpelthen er en, der henvender sig for at kunne få en af de her attester. Og der kan man simpelthen ikke se noget i vedkommendes papir. Og det fører jo så politiet på sporet af, at kan der være andre steder i registret, hvor at der er brud og... Det er man ved at få sig et overblik over nu, og man ved det simpelthen ikke.
2: Okay, så det er simpelthen, altså det kunne være en pædofili dømt, som har fået en børneattest, fordi at systemet ikke har set, at han har været dømt tidligere?
7: Ja, det kan det være, eller det kan være en, der har begået meget, meget grov form for kriminalitet, som har fået statsborgerskab, eller det kan være en sikkerhedsgodkendelse, hvor at man også har alvorlige forbrydelser på samvittigheden, og alligevel er man blevet sikkerhedsgodkendt til et job. Og hvis man tager det og kobler med PET's advarsel i morges, så er der jo rigtig lang ventetid i forvejen på sikkerhedsgodkendelser, simpelthen fordi man har brug for flere medarbejdere, som altså skal sikkerhedsgodkendes for, at de kan løfte deres arbejde. Alt det bliver nu sat i bero, indtil man har et klart overblik, og det er jo klart, det er jo en kæmpe skandal, som kommer oven i kølvandet på alle de andre skandaler, har jeg lyst til at sige, inden for Rigspolitiet. Jeg kan jo bare nævne, hvad skal sager, hvor at man jo ikke i tilstrækkelig grad har fået fulgt op på de anmeldelser, som helt almindelige borgere har haft, efterforsket dem, og altså sikret, at de blev fremsendt til domstolene. Og det betyder jo et brud på retsfølelsen for rigtig mange mennesker, potentielt set.
2: Jeg tænker, at både justitsministeren, men også jer, altså fra repræsentanter fra Christiansborg, fra partierne, I må have været fyldt med spørgsmål til rigspolitichefen. Altså fejlen, fortalte han noget om, hvordan den er opstået? Altså er det et IT-system, som har været ikke fungeret, eller er det manglende ressourcer? Fik I svar på noget af det?
7: Ja, det er jo et IT-system formentlig, som ikke fungerer, og jeg tror ikke, man i hele kongeriget finder andre eksempler og steder, hvor at IT er mere udfordret. Det er jo også derfor, at man med den sidste politiaftale tilbage fra slutningen af sidste år, der har man prioriteret mere end 600 millioner kroner til nye IT-systemer, og det er der virkelig, virkelig også brug for. Og det helt problematiske er jo, at der stadigvæk ikke er et overblik over, hvor omfattende det er, hvor mange typer af sager er der tale om. Altså, vi ved, det er sikkerhedsgodkendelser, børneattester, våbentilladelser, også potentielt statsborgerskaber, som kan være omfattet, men hvor vi ikke endnu ved, om der er tilfælde på det. Og derfor synes jeg egentlig, at det er godt, og det vil jeg egentlig gerne rose, at vi allerede nu er blevet varslet, at vi er inviteret til møde i næste uge, hvor vi får en opdatering på, hvor langt man er i forhold til at få udredet omfanget af den her sag. Og det synes jeg egentlig er værd at rose.
2: Det roser du, men Maja, som du også siger, det er en rigtig alvorlig sag, der kommer i rækken af en række andre meget alvorlige sager i politiet. Jeg har lyst til at spørge, hvordan er din tillid til politiet?
7: Jamen, vi havde faktisk også en længere diskussion af det, og man må ikke referere fra forligskredsmøder, det gør jeg heller ikke, men det er jo klart, at når den her sag, sammen med den anden sag, der jo også er kommet frem i dag, nemlig at der er fejl i fingeraftryksregistret, som jo betyder, at sporaftryk ikke bliver koblet med gerningsmand, og at man derved potentielt også går glip af, at gerningsmanden sættes i forbindelse med vigtige beviser, så kan det jo ikke andet end føre til en faldende tillid. Altså, det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet. Og jeg synes, tilliden er rigtig, rigtig udfordret, og der er jo ikke noget, jeg hellere vil som konservativ, end at have en meget, meget dyb tillid til politiet. Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem i nærmest alle politikredsene, at der var vaskesager. Altså hvor borgere anmelder et kriminelt forhold, som ikke bliver efterforsket til strafbar.
2: Så alvorlig sag i lang række. Tilliden er lav og udfordret mig. Tak for at være med og lige fortælle om det møde, I var indkaldt til.
7: Så lidt, og vi glæder os til at følge op i næste uge.
2: Ja, det glæder jeg mig også til.
7: Ja.
2: Maja Mercado, retsordfører i Det Konservative.
0: Nu har vi fået besøg her i studiet af dig, David Bentov. Du er redaktionschef på Børsen, og vi skal tale om en spændende historie. Men først, der skal lige høre jer begge to om noget. Har I nogensinde set Austin Powers?
8: Ja, det har jeg.
0: Okay, altså også nærmere bestemt Austin Powers en Goldmember.
8: Goldmember. Der er meget guld i den der. Det er en ret underholdende film. Der er flere, men især Thomas. Goldmember.
2: Jamen, jeg føler faktisk virkelig, det er der udviser, at jeg ikke følger nok med. Altså, jeg har faktisk aldrig set Austin Powers.
0: Det er jo en film fra starten af nullerne.
2: Jamen, jeg ved det godt.
0: Det er gammel. Hver gang snakken den falder på guld, så hører jeg selv den her stemme i mit hoved.
9: I love gold! The look of it, the taste of it, the smell of it, the texture.
0: Og så kom jeg så til at tænke på det igen i dag, da jeg læste, at den hollandske nationalbank har flyttet sit guld fra USA til London. Og du er guldekspert, kan man vel godt kalde dig, David Bentoft. Det er 86 tons guld, der i alt er blevet flyttet hen over flere måneder, mens 7 tons kom fra Ottawa i Canada, så kom 78 tons fra den amerikanske centralbank i New York, som jo er kendt for at opbevare guldreserver for flere europæiske lande i bankens sådan en Joachim von An-agtige kælder. Nu er den kælder så tømt for hollandsk guld. Hvorfor gør Holland det her? Hvorfor vil de hellere have deres guld liggende i London end i New York?
8: Ja, for det første, så skal vi måske lige... Der er sådan nogle detaljer, vi lige skal have på plads her.
0: Oh.
8: Så 86 ton guld, det er... jeg kan ikke, hvad det er i hovedet, men vi taler et stort tocifret milliardbeløb. Og det er enormt meget guld, fordi hvis vi sammenligner med Danmarks Nationalbank, de har i alt 66 tons guld, hvoraf stort set det hele allerede ligger i London og Bank of England. Men den hollandske centralbank har i alt over 700 tons, og de er meget omhyggelige med at sige, at de har egentlig kun flyttet omkring en tredjedel af det guld, som ligger i Federal Reserve Bank i New York.
0: Hvorfor har de så meget mere guld end os?
8: Der er to forklaringer. Den ene er, at selvom Holland jo fysisk er på størrelse med Danmark, så bor der altså tre gange så mange mennesker. Og Holland har også altid været sådan en handelsnation. Og der er meget stor forskel på, hvor meget guld centralbanker har. Der er nogle ganske enkelte, blandt andet Norges centralbank, Kanadas nationalbank, de har ikke guld, men stort set alle andre har guld. Der er bare enormt stor forskel på, hvor meget de har.
0: Mm. Og så er det noget med, at de har brændt nallerne ikke engang, hollænderne, med det her guld.
8: Ja, der er sådan nogle meget berømte historier om guld. Der er rigtig mange, men hvis vi tager specifikt i forhold til centralbanker, så slap vi enormt nådet. I Danmark havde vi lige i 1939, lige inden 2. verdenskrig, der havde Nationalbank omkring 100 tons guld. Og der havde man allerede begyndelsen i 1939, der havde man lugtet lunden, at der var noget på vej, og Tyskland havde annekteret Østrig osv. Så man fik i al hemmelighed med tog transporteret guldet først til Sverige, og så senere faktisk til New York, til New York Fed. Mm. Så da tyskerne kom, så var der ikke noget guld, og de gik ind og ledte efter det. Hollænderne, de havde også flyttet noget guld, men de har altid haft mere. Så der var faktisk næsten 160 tons tilbage i 1940, da Nazi-Tyskland invaderede Holland. Og alt det guld, det blev simpelthen sat på nogle togvogne, og så blev det kørt til Berlin, og så blev det omsmeltet, og så blev det brugt af tyskerne til at betale for krigsindsatsen.
0: De mistede det simpelthen, ja. Hollænderne. Er det så det, de er bange for nu, der vil ske med deres guld i USA? Altså, at Donald Trump, han vil sætte sig på det og sige, nu er det mit og ikke jeres? Eller hvorfor trækker de det
8: altså,
0: væk fra?
8: Grunden til, vi ved det her, det er, fordi Nederlandse Bank, altså Hollands Nationalbank, her 2. september udsendte en pressemeddelelse om, at de havde flyttet de her 86 tons guld fra New York og fra også i Canada til London. De fortalte også, at det er en operation, de har brugt måneder på. De har faktisk gjort det mellem marts og august. Selvfølgelig i total hemmelighed, fordi vi får det først at vide nu her. Og centralbanker er... Nu har jeg fulgt centralbanker i virkelig, virkelig mange år. Og centralbanker lyver ikke, men man skal lige lægge mærke til, hvad er det, de siger. De taler noget om noget med noget global uro, stigende global uro. Det er jo sådan en meget generel ting. Og så siger de noget med, at fordi London er det vigtigste centrum for handel med guld, så er det smartere at have guldet i London eller i New York, fordi så kan man ligesom veksle det til penge, eller hvad man nu har brug for, hvis der opstår en krig.
0: Er det en søforklaring, eller hvad?
8: Det er ikke helt løgn, men det, der er interessant, det er, logistikken i at flytte guld, det er faktisk enormt svært. Så jeg har jo faktisk både været i kælderen under Bank of England, jeg har også været i kælderen i Federal Reserve Bank i New York, og hvis man tager sådan en guldbarre, som er dem centralbanker bruger, den er ikke særlig stor. Den er cirka 20 cm lang og 8 cm bred, 5 cm tyk, vejer 12,5 kilo. Altså når man løfter den, man kan så ikke forestille sig, altså det er ligesom, det er tungere end at tage et stykke bly.
0: Ja.
8: Og det betyder, at det der med at flytte, det kan du ikke bare. Altså normalt, så vil man jo sige, hvis du skal flytte
10: en masse penge, så putter du det ind i et fly. Det var meget nemt. Men hvis du tager en palle guld og sætter ind i et fly, så ryger det simpelthen lige ned igennem bunden. Så derfor så er man som regel nødt til at transportere det med skib. Det er meget, meget besværligt. Og det, som hollænderne har gjort, det er, at de der 86 tons, de taler om, der er det jo faktisk kun en mindre del, som fysisk er flyttet. Det, de har gjort, det er, at de har solgt guldet i New York, og så har de købt noget nyt guld i London.
0: Smart.
10: Og det er jo død smart, og det er jo meget nemmere, men det ødelægger jo også lidt forklaringen om, at det er meget nemmere at handle med guld i London, fordi ellers så ville de jo have flyttet det hele. Så den holder ikke rigtigt, og det er jo nærliggende at tro, at de simpelthen er bekymrede for, hvad Donald Trump kan finde på.
0: Mm. Holland er jo heller ikke det eneste land, der har trukket sit guld hjem de seneste år. Frankrig har for relativt nylig flyttet sin guldbeholdning ud af kælderen i New York. Mm-hmm. Det samme har Tyskland gjort. Hvorfor har man i det hele taget sit guld opbevaret andre steder, hvis det er mere usikkert end at have det hos sig selv, eller hos allieret, så at sige, eller hos en bank i Europa?
10: Jamen, der er to forklaringer, og de er begge to meget praktiske i virkeligheden. Og den ene forklaring, det er, at guld skal jo laves om til penge. Og for at lave det om til penge, så er det altså de her meget, meget tunge guldbarer, som du rent fysisk skal flytte. Og det vil sige, at hvis du for eksempel har guldet liggende i København, eller i Stockholm, eller et andet sted, jamen så skal du flytte. Du skal have enormt meget sikkerhed, fordi det er klart, kriminelle vil jo også gerne sælge guld, hvis de kan slippe afsted med det. Og det, der er så fascinerende, når man for eksempel besøger det her gulddepot, som ligger i klippefjellet under Manhattan, det er, at der ligger faktisk meget mere guld der, end der gør i Fort Knox, som mange måske har hørt om. Men der er ikke noget af det, som tilhører amerikanerne. Så det, der sker, det er, at hvis for eksempel den hollandske nationalbank vil handle noget guld med, hvad ved jeg, den franske, som er den tyske centralbank, så gør man simpelthen det, at guldet ligger i sådan nogle skabe nærmest. Eller sådan,
0: som du har set.
10: Som jeg har været inde og se, som, hvor der kun er en lille lås på. Der er så en meget, meget stor panserdør, som er taget direkte ud af en film, for at komme ind i selve gulddepotet. Men det, du så gør, det er, at hvis to centralbanker handler med hinanden, så tager du simpelthen guldet ud af skab nummer 132, og så flytter du det ind i skab nummer 108. Så det er simpelthen meget nemt, det der med at have samlet tingene.
0: Ja,
10: og det er derfor, at det giver mening, at man samler det, hvilket primært er i London og i New York.
0: Men nu trækker man det så hjem for måske ikke, at det havner i nallerne på nogen andre.
10: Ja, fordi det vigtige er, at Holland har faktisk deres eget gulddepot. Ja. De har som sagt lidt over 700 tons. Cirka en tredjedel ligger i Holland, hvor de har deres eget boksanlæg. Men de vil jo lige præcis ikke at flytte det tilbage til Holland. De flytter det til London, fordi i London, der ligger allerede 400.000 guldbarer. Det er 5.000 tons rent guld. Og blandt andet så ligger siden begyndelsen af 1950'erne, så har næsten alt Nationalbankens guld har ligget der. Så igen, hvis den hollandske centralbank af en eller anden grund har lyst til at handle noget guld, den danske nationalbank, jamen så kan de gøre det samme. Så de giver så ikke nogen skabe, men så flytter de guldet fra en palle til en anden palle.
0: Alright. Jeg tror, vi kunne snakke om det her i lang tid. Jeg synes, det er drønspændende. Tusind tak for at fortælle i hvert fald David Bentov, redaktionschef på Børsen.
2: Selv tak. Morgen, Dahlin. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
2: Gruppeformand for Venstre. Prøv at sætte nogle ord på dagen.
11: Undskyld, kan du gentage det?
2: Prøv at sætte nogle ord på dagen.
11: Jamen, vi har haft en afstemning i Folketingssalen, hvor jeg jo gerne havde set, at Venstres folketingsgruppe havde stemt ens. Men årsagen til, at Venstres linje endte, hvor den endte, det er, at vi mener, at vi på den ene side bliver nødt til at gøre noget for vores havmiljø, altså mindre kvælstof i vores fjorde. Og vi på den anden side selvfølgelig også skal kunne producere fødevarer i Danmark. Og den balance, den grønne balance, synes vi er repræsenteret bedst i den grønne trepart. Og den bakker vi som parti op om.
2: Ja. Det var argumenterne for at gøre, som I har gjort. Det var omkring kl. 13 i dag, at den her meget omdiskuterede gødskningslov blev stemt igennem i Folketinget med et stort flertal, skal det jo siges. Men det var jo også med en splittet blå opposition og også med et splittet Venstre 5 folketingsmedlemmer stemt imod den linje, du lige argumenterede for. Hvad tænker du om det? Altså, at fem medlemmer ikke gør, som ja, I gør i gruppen?
11: Jamen, jeg havde jo gerne set, at vi alle sammen havde stemt ens. Det er klart, fordi vi mener, at den grønne trepart er den rigtige løsning. Altså til, hvordan vi får et land, hvor der stadigvæk kan blive produceret fødevarer, fordi det skal der kunne i Danmark. Men at vi samtidig tager bedre hånd på vores natur og vores miljø og vores biodiversitet. Og den balance, synes vi, er i den grønne trepart. Jeg har selvfølgelig gerne set, at hele Venstres gruppe havde stemt ens. Men som alle, der har åbnet en avis eller lyttet til radioen de sidste par dage, har kunne høre, så gjorde vi ikke det i dag. Men vi står på mål for den grønne trepart, fordi det er det rigtige at gøre for Danmark. Det er det rigtige at gøre for Venstre. Det er også det rigtige at gøre for vores miljø, og jeg mener faktisk også, det er det rigtige at gøre for fremtidens
2: folketingsmedlem fødevarer. Trine Jepsen, din kollega, hun har kaldt det illoyalt, at de ikke stemmer med jer i gruppen. Er du også enig med hende?
11: Jamen, jeg kommer ikke til at gå ind i den diskussion og sætte markader på mine kollegaer i Venstres folketingsgruppe. Jeg holder mig til det, som er min helt ærlige mening, at jeg gerne havde set, at vi alle sammen stemte ens. Og så slår jeg fast, og det gør jeg jo på vegne af Venstre som parti, at vi står bag den grønne trepart, fordi vi bliver nødt til at have en grøn omstilling af vores samfund, også af vores fødevaresektor. Og det tror jeg faktisk godt på, kan gå hånd i hånd med, at der stadigvæk bliver produceret gode danske fødevarer.
2: Morten, vores kollegaer på Christiansborg i dag spurgte to af de i jeres gruppe, som stemte imod lovforslaget, og dermed også imod partilinjen, om de vil gøre det igen. Lad os lige høre, hvad de sagde.
12: Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt, men i hjertet så føles det som den rigtige beslutning, og jeg føler virkelig med alle de mennesker, som den her lovgivning...
13: Hvad tænker du, det sprøjteforbud der på vej?
12: Tak, jeg har ikke flere kommentarer.
14: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
15: Nej, det tror jeg ikke.
14: Men kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
15: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
14: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart?
15: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
2: Ja, Amanda Heitmann og Anni Mathiesen, vi hørte her, de var dem, der sammen med Søren Gade, Preben Bang og Peter Juel Jensen stemte imod partilinjen. Var i dag, Morten, altså var det en engangsforestilling, eller er det sådan en ny normal i Venstre, der er højt til loftet og langt til døren, at man ikke kan forvente, at de stemmer sammen i folketingsgruppen?
11: Nej, altså, der har altid været langt til døren og højt til loftet i Venstre, så det er ikke noget nyt. Men jeg ønsker selvfølgelig, at vi som gruppe skal stemme sammen. Det har vi også en historik for at gøre i Venstre, og det var også en samlet folketingsgruppe for Venstre, der bakkede op om den grønne trepart, da vi indgik den. Og det gør vi, fordi vi synes, den repræsenterer den rigtige politik.
2: Ja. Men det har vi fået glas på. Men for eksempel, I har jo haft et slogan, der hedder Venstre ved du, hvor du har. Men så kan man sige, bare ikke når det kommer til miljøspørgsmål, der skal man forvente, at der er det en splittet gruppe, vi har med at gøre.
11: Nej, det tror jeg ikke var det, de lytter og hører, da jeg sagde. Jeg tror, de lytter, eller jeg håber i hvert fald, de lytter og hører, da jeg sagde, at Venstre bakker op om den grønne trepart. Og vi ønsker, og vi er et parti, der tager de udfordringer, der er med vores miljø, og også med vores drikkevand, alvorligt. Vi bliver nødt til at gøre en indsats. Det vi så bare insisterer på, det er, at det selvfølgelig skal ske på en balance, hvor det er muligt at få danske fødevarer af en høj kvalitet. Og jeg insisterer på, at det kan man godt, hvis man rammer de rette balancer, så behøver det ikke at være en konkurrence mellem det ene og det andet. Men det, man jo har blevet enige om i den grønne trepart, det er, at balancen mellem landbrug og natur, den skal rykke sig lidt. Det synes vi er rigtigt, for det bliver nødt
2: til
11: at...
2: Men vil du insistere på, at man stemmer ens i folketingsgruppen, altså sige til dem, der ligger udenfor, prøv at høre, nu bliver vi simpelthen nødt til at vise samlet front, ellers så bliver det noget rum?
11: Jamen, jeg kommer ikke til at stå her, selvom... Jeg godt ved, at du ville synes, det var fantastisk, og de skal oplyse, hvad vi diskuterer på Venstres gruppemøde. Jeg har sagt meget tydeligt, og det har jeg nu sagt et par gange, men gør det gerne igen, at jeg ser selvfølgelig gerne, at vi stemmer sammen i Venstre. Det havde jeg også håbet, vi kunne i den her sag, men står så samtidig fast, og det gør jeg på vegne af Venstre.
2: Morten, var det gået under få?
11: Om den grønne trepart.
2: Var det gået under få, at man sådan ikke fulgte partilinjen?
11: Jeg skal ikke, fabulere over, hvad der var sket tidligere. Jeg slår bare fast, hvad Venstres linje den er nu. Og som jeg tror, alle, der har hørt det her program, kan høre på mig, så har jeg meget gerne set, vi havde stemt.
2: Alright. Der er en radiovis. Det er simpelthen ikke for at afbryde dig, men den kommer nu klokken 5. Tak, Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre.
11: God arbejde.
0: Den er 6.
2: 6. 6. 6.

0: På den anden side af en radioavis, så får vi vores politiske magasin Magten. Og her ser man denne gang nærmere på, at lovforslaget om gødning har skabt drama i Venstre. Det er nok den største krise, Venstre har stået i, siden Truls Lund Poulsen blev formand. Baglandet er i oprør, og helt uhørt ved en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe går stik imod Truls Lund Poulsens linje. Så er det det endelige opgør med landbrugsvenstre, vi er vidne til. Og hvor stiller det Truls Lund Poulsen som formand? Og kan Venstre overhovedet overleve, hvis partiet vender landmændene ryggen? Ja, det og meget mere analyserer Magten nærmere på lige efter en radioavis.
1: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige, og det skyldes blandt andet, at kriminalregistret bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu har jobs, de ikke burde have fået.
2: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
1: Ifølge vores retskorrespondent, så handler det om næsten 50 gamle sager.
3: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillagre, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P1.
6: Gade, han holdt jo en bryllupsfest i lørdags. Meget passende midt i det her venstredrama.
7: Okay, jeg var ikke med.
6: Nej, men det var Truls Lund Poulsen og Steffen Lilose. Og nu kommer det. Ved I, hvor det blev holdt?
7: Ellers det var i Jylland, ikke?
8: På, altså, på landbrug jo. I Jylland.
6: Nej. Det blev nemlig holdt på et
8: gods. På familierestauranten, Den Gyldne Pande?
6: Nej. Det blev holdt på det gods på Vestjylland, hvor Forræder, altså TV2's program, bliver optaget.
7: Det er sindssygt.
6: Er det ikke sindssygt?
8: Ja, det er faktisk bare nuttet.
6: Er det ikke sådan en skæbnens ironi, at det er der vild bryllupsfest med Gade, Stephanie, Lose og Truls Lund Poulsen og statsministeren jo, mens det bare buller og brager venstre?
8: Jo, og folk har gjort sig umage med at få det til at virke som om, at det var en hyggelig fest.
6: Ja.
9: You can't make this shit up.
6: Nej.
10: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
11: En regering, der vitterligt bliver,
9: Danmarks grønneste nogensinde.
11: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
12: Gør tandlægen gratis for alle.
13: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
14: Jeg siger tillykke til Danmark. Det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
6: Venstre kan jo desværre ikke bruge deres gruppeværelse for tiden. Fordi det er jo simpelthen ved at blive bygget om. Og det, der er ved at ske, det er jo, at man er ved at fjerne...
8: Man er ved at gøre det mindre?
6: Nej.
8: Er det bare stille og roligt ved at downsize?
6: Man er faktisk ved at fjerne de sænkede lofter, så der bliver mere højt til loftet i Venstres gruppeværelse. Det er ægte. Er det ikke morsomt?
8: Jo, det er der brug for.
6: Jamen, det er der brug for, men altså...
8: Og der bliver også endnu længere til døren.
7: De burde nærmest være en taget på Christiansborg.
6: Jamen altså, det er da for sindssygt, at lige nu, hvor de snakker om højt til loftet, og folk, der stemmer imod, og hvad er linjen, så kan de ikke være i gruppeværelset, fordi at loftet det er simpelthen for lavt.
7: Så det er ikke bare sådan en sproglig kliché, som de her dissidenter, de har valgt at bruge. Det er faktisk, altså det er ægte.
6: Det er ægte. Men jeg ved ikke, om man kan flytte døren.
8: Men det ender med, at Venstre var brug for et mindre gruppeværelse, end det er overstået.
6: Ja, måske. Tror du det?
8: Nej, vi satser på, at de bliver ved med at være 18.
6: Ja, okay. Vi er i gang med Magten, det er jeres politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker, og jeg har altså, måske sagde jeg det også sidste gang, men i denne her uge, der har jeg virkelig glædet mig til, at...
8: Du har været helt, altså, der har været ild i tråden, fordi du har været helt op og støde, Pia, over den her uge.
6: Jeg synes, det er så spændende, det vi skal snakke om i dag. Altså, Venstre har jo haft den vildeste uge. Altså, et virkelig vildt drama, en ballade, der er opstået jo på rekordtid. Er vi der, hvor vi kan sige, at situationen er en form for sådan formandskrise for Troels Lund Poulsen?
7: Det er i hvert fald den største krise, som Venstre har stået i, siden Jakob Ellemann trådte tilbage som formand. Og jeg synes også, man må sige, at det Troels Lund står i nu, det er voldsomt.
6: Ja.
7: Og det er vel noget, som enten kan ende med at blive sådan ren og skær overlevelse, både for ham, men måske også for Venstre, eller noget, der sådan kan være befrielsens øjeblik.
6: Mm. Jakob Bruun, du var jo rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var formand for Venstre, så man kan sige, altså den her slags ballade, det er jo faktisk bare vand i forhold til det, du var vant til.
8: Ja, og der har været større kriser i Venstre. Altså, jeg tror i virkeligheden, formandsomgøret i 2014, hvor jeg selv sad på indersiden af det, det tror jeg egentlig efter sådan almindelige politiske standarder er en større krise. Altså, du har en næstformand, der aktivt udfordrer den siddende formand.
6: Mm.
8: Forskellen er bare, at dengang var Venstre trods alt et parti, der havde noget volumen, noget størrelse, havde altså 20% vælgeropbakning, havde ret mange i folketingsgruppen osv. I dag er Venstre blevet så småt, så hvis dem, der nu er i oprør, hvis det er et udtryk for, at der er en risiko for, at de skralder af, folketingsmedlemmer, borgmestre, bagland, jamen så er Venstre nede at blive altså måske det mindste borgerlige parti på Christiansborg.
6: Mm,
8: det... Altså det er jo den risiko, partiet løber lige nu.
6: Og det er vel slet ikke usandsynligt også med de målinger, vi ser. Thomas Juhl Dam, du har jo tidligere rådgivet Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og du har jo også oplevet, hvordan ens egne kan vende sig mod en.
7: Men... Ja, det er vist en underdrivelse.
8: Enkelte gange.
6: Det kan være, at du lige skal ringe til Troels Lund Poulsen med nogle råd til, hvordan man lige sådan klarer det mentalt. Men helt ærligt, når man sidder der for enden af bordet som formand for et parti, som skal lægge linjen, har en forventning om, at de andre kigger på en og spørger, hvad skal der så ske? Men at det, der i stedet sker, er, at de bare stemmer fuldstændig over efter deres egen overbevisning imod den linje, formanden lægger. Hvad er det så for en situation, Venstre står i?
7: Jamen, det er jo en helt rædselsfuld situation, og man har jo også kunne se på Troels Lund, at selvom han har prøvet meget, så er han jo lidt groggy. Altså, det må man bare sige. Altså, jeg tror, det her, det er jo sådan en cocktail af mange ting. Det er selvfølgelig en diskussion omkring Venstres sådan politiske skæbne. Altså, skal man være et parti, der repræsenterer landbruget meget loyalt, eller skal man være sådan et ægte centrum-højre-parti, fri af særinteresser? Men det er jo også... Det er jo også en kamp om magt.
6: Mm.
7: Og der tror jeg ikke rigtig, der er andet for Troels Lund at gøre, end at vise, at uanset hvad han bliver stillet over for, så er han den, der kan bide tænderne sammen og vinde den der stierkonkurrence. Altså i politik er det sådan, at hvis man bliver udfordret, så er der ikke rigtig nogen sådan, altså grund til at gå ind i sådan en snakkeklub og finde sådan en Christiania-løsning. Så er der kun rå magt, der kan vise, at du kan holde fast i magten.
6: Og der lagde jeg faktisk mærke til i går, Troelsen Poulsen, at han har jo lidt det der fåske med, at han nærmest ikke blinker, så det kan godt være, at han kommer til at stå stærkt der. Men så er mit spørgsmål bare, alt den her ballade om landbrug og traktor og gødning og det, den grønne omstilling og den situation, som Venstre står i nu. Altså, er det, vi ser nu, et udtryk for, at Venstre stadigvæk har et strukturelt problem, er en identitetskrise, ikke ved, hvilken vej de skal gå, eller ser vi nu i virkeligheden Troels Lund Poulsen vælge vej og sige, jamen, jeg sætter hensynet til den grønne omstilling over landbruget?
8: Ja, det er jo det, han forsøger at gøre. Altså, men Troels Lunds problem er jo det samme, som alle hans forgængere har haft af problem. Det er det samme, der gav Jakob Ellemann problemer, der gav Lykke problemer, der gav få problemer.

0: fordi Folketinget i denne her uge torsdag skal stemme om det her forslag om gødning L5, som rigtig mange i Venstre simpelthen mener er alt for voldsomt over for landbruget. Vi vender det hele i dag og ser på, hvor dybt krisen stikker hos Venstre. Theodora Renard er tilrettelægger. Hun sidder derude. Hun kaldte allerede denne her onsdag aften, vil jeg bare sige. Det kan godt være, jeg er gået op i det. Men Theodora, hun så den første.
1: Hun sagde, næste uge rydde ved fladen.
0: Ja, det gjorde hun bare, og det gør vi. Og Jonas Sindberg, han klipper. Det hele starter jo for en uge siden, den 26. august kl. 18.56. Hvad sker der? Hvor er I henne?
1: Altså Søren Gade, han er betydet på Midtvest.
0: Ja, det er nemlig rigtigt, Jacob.
1: Hvorfor er han ikke ude på DR-regionalen?
0: Nej, men jamen, det ved jeg ikke. Det er jo, fordi der er en ting med Søren Gade. Det er jo, at han typisk giver interview til TV MidtVest. Ja. Sådan er det jo bare.
1: Ja.
0: Og det sker jo også her onsdag aften. Ud kommer nyheden, og det...
1: Og det er jo, må man forstå på Søren Gade, det er jo utilsigtet. Det er jo, fordi han var så venlig faktisk at sende en mail til sit eget bagland i partiet, som så... Gud ved, hvordan bliver simpelthen lækket til TV2 MidtVest. Det er kæmpe overraskelse for Søren Gade, men når nu de havde den, så måtte han jo stille op.
0: Jamen, det er nemlig sjovt. Altså, vi skal lige, fordi at det bed jeg nemlig også lige mærke i. Han siger jo så til TV MidtVest, jeg havde ikke regnet med, at det var kommet ud. Men når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Og så, da han så bliver spurgt, om han kan blive ved med at være medlem af Venstre, så siger han, hør nu her, jeg har været medlem af Venstre i 48 år. Jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Altså, et må jeg lige sige, når nu du spørger, så kan jeg ikke løbe fra de holdninger, jeg har. Altså, han kunne jo for eksempel have holdt sin kæft.
2: Ja, han kunne have sagt, det har ikke nogen kommentarer til.
0: Ja.
2: Altså, men det vil så være meget ulig Søren Gade.
0: Ja. Lige til de her sager, hvert fald.
1: Thomas, det ved jeg ikke, fordi Søren Gade tænker jo næsten altid på partiets ved og vel først.
0: Ej, okay, jeg mærker jo nien, Jacob.
2: Altså, jeg vil sige, det er jo på en eller anden måde illustrativt for Søren Gade. Altså, han er sådan... I virkeligheden skal man jo sådan sende ham en varm tanke, fordi han er jo sådan en grund til, at sådan en politisk kommentator aldrig rigtig bliver arbejdsløse.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er jo simpelthen en professionel ballademager.
0: Jamen, det er han. Altså, han kan skabe noget ballade, og Jacob, du har jo arbejdet tæt sammen med ham. Og altså, nu mærkede jeg lige lidt ironi der, da du sagde, at han altid vil partiet det bedste. Hvad mener du med det?
1: Nej, men Søren Gade er jo en ret særlig karakter i Venstre. Altså, det er ikke, fordi det skal blive sådan et portrætprogram med ham, men han har jo nogle kvaliteter, som er helt uforlignelige, fordi han er vanvittigt god til at få vælgere. Han er enormt god, hvis man oplever ham i det der møde med vælgere, taler med ham. Han er blændende god i det der møde. Han kan huske, hvad folk laver. Han går op i det. Han er engageret. Han er enormt god i vælgerrelationen. Kæmpemæssig styrke. Og et hvert parti ville ønske, de havde nogle flere af dem. Udfordringen er bare, at der er så andre dele af det at være politiker. Altså det med at være en del af et kollektiv og en gruppe og det parlamentariske arbejde, som Søren Gade måske prioriterer lidt lavere end andre af hans kollegaer.
0: Men nu er vi jo så i den situation, at han så meddeler sådan out of the blue på en måde, fordi vi har ikke beskæftiget os med det her lovforslag specielt meget. Det har været førstebehandlet i salen. At han vil altså ikke stemme for. Hvad betyder det så, når en mand som Søren Gade siger det? Han er jo ikke, som du siger, hvem som helst i Venstre. Altså, han er jo en stemmesluger. Jacob Ellemann har tidligere hentet ham hjem fra EU for at hjælpe ham med at genrejse partiet. Altså, han er jo en mægtig mand i Venstre.
1: Ja, og det gør, at det bliver legitimt at lave oprør mod ledelsen. Altså, det er jo han sætter sig jo i spidsen for revolten. Altså, og det betyder, at det ene, kan man sige, når man er en mand med Søren Gades meritter og autoritet og historie i Venstre, så har man måske også mere rum til nogle gange at tage et særstandpunkt.
0: Mm.
1: Men så snart proppen er af flasken, så følger helt nyvalgt, ukendt folketingsmedlem Amanda Heidmann fra Fyn med, og så følger der flere med i kølvandet på ham, fordi det pres, han legitimerer i Venstres folketingsgruppe, og det han i virkeligheden siger til dem alle sammen, det er, jer, der har lidt pres hjemme fra baglandet, jer, der har en oplevelse af, at jeres kommuneforeningsformand eller kredsforeningsformand, eller hvem det nu er, I møder, de siger, det er en dum idé. I kan da bare tage en fribillet på det her, og

0: om at gå mod partilinjen. Man kunne jo også have valgt noget andet og sige, jeg kan få øje på alle mulige ting, der er galt. Vi kommer til at bide os fast i bordet og gøre det så godt som muligt, men det er klart, at Venstre står ved de aftaler, vi har lavet, selvom vi sagtens kan få øje på, at Christian Rabjerg Madsen, han er en løjelig kæl, der er i gang med at gøre noget skidt.
1: Men nu forstår jeg godt, du siger det her med, en gang imellem, så kan man få lov til lige måske at mene noget andet, end ledelsen mener i nogle spørgsmål. Men lige præcis det her. Lige præcis det her, der handler om kvælstof, om landmændenes udledning, om grøn omstilling, det er jo måske det mest betændte spørgsmål for Venstre. Det sværeste, Troels Lund Poulsen har stået i. Så når Søren Gade går ud og gør det, så må det da have skabt voldsom frustration i Venstres ledelse.
2: Ja, de viser jo flere ting. Altså, fordi som du siger, så er det jo det værste. Altså, det er jo det værste emne overhovedet at tage et særstandpunkt. Altså, hvis det var et, jeg vil næsten sige, hvilket som helst andet emne, så havde Troels Lund Poulsen måske kunne sådan se nogenlunde gennem fingre med det og sige, okay, der er en eller anden form for mærkelig sær interesse, Søren Gade har her, det respekterer vi. Men det her, som Jacob også er inde på, altså sådan en symbolsk karakter, har en symbolsk betydning for Venstre, og vel også på en eller anden måde beskriver noget af det, der er Venstres problem. At er man et parti, der skal være et parti for landbruget, eller er man et parti, der egentlig bare skal være et parti for sådan centrum højre vælger? Mm. Det er vel den bevægelse, som Søren Gade, han går ind ligesom og stikker en kæp i hjulet på. Altså, synes jeg også, at når man står med de vanskeligheder, Troels Lund har, når man kan se, at...
1: Altså, det går jo ikke prangende, jo.
2: Det går forfærdeligt, ikke? Altså, Venstre er et parti, der er en eller anden form for sådan en eksistentiel diskussion med sig selv. Så er det jo topmålet af illoyalitet, at man på det værst tænkelige emne, måske på det værst tænkelige tidspunkt, siger, nu rækker jeg lige hånden op, og så tager jeg et særstandpunkt.
1: Mm. Og så siger han jo så til TV MidtVest, jeg kan leve med det. Det håber jeg også, Venstre kan. Hvis ikke, så er det ikke mit problem. Men Venstre kan vel ikke leve med, Troels Lund Poulsen, kan da ikke leve med, at en folketingsgruppe på 18 mand, der er der så 5, der stemmer imod hans linje?
0: Nej, men Pia, det bliver han jo nødt til at gøre. Altså, fordi nu, der er blevet, de er ved at ommøblere gruppeværelset, så der bliver rigtig langt til døren, ikke? Altså, fordi problemet er, at Venstre kan jo ikke begynde at vippe oprørende ud. Altså, hvis man forestiller sig, selvom det her, det sker på trods af, at det er direkte imod en aftale, partiet har indgået, det er direkte imod formanden og næstformanden og gruppeformandens position, det er imod den opbakning, som partiledelsen fik i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i weekenden. På trods af alt det der, så har man ikke hverken autoriteten eller styrken til at kunne vippe oprørende ud af folketingsgruppen, eller til ligesom at kunne strippe dem fra, hvad de nu har af, altså Søren Gade, tror jeg nok, de ville rave ham med høstblomst, hvis han ikke skulle stå i folketingssalen og lave alt muligt, men
1: og være idrætsordfører.
0: Ja, men de der greb, man kan ikke tage dem i brug, fordi så brænder det hele fuldstændig sammen. De bliver nødt til på den ene side at holde fast i synspunktet, nemlig vi står på den grønne dagsorden, og på den anden side undgå at aktivt splitte Venstre endnu mere.
1: Okay.
0: Og det er nærmest umuligt. Okay. Jamen, det er altså held og lykke.
1: Okay, okay, held og lykke. Men inden sådan, vi dykker ned i Venstre, og hvad det betyder for Troels Lund Poulsen, og lidt om kartofler og gulerødder og sådan noget, så skal vi lige op i helikopteren og forstå, hvad det er for et dilemma, det her i virkeligheden udstiller for Venstre. Fordi det er jo det her dilemma, Venstre har stået i årevis. Altså, hvem skal bestemme i Venstre? Skal de lade landmændene, som de har rødder i, bestemme, eller skal de orientere sig mod byen? Det dilemma her, det står vel soleklart nu?
2: Ja, det må man da sige. Altså, og jeg tror, i virkeligheden er det jo svært sådan, altså jeg synes jo, det er sådan et interessant blik bag i fjendens linjer, på en eller anden måde, ikke? Altså det her med, at du har et parti, som jo historisk har været så dygtig til at gribe ud efter magten, og man så stadigvæk er så, altså helt ærligt, amatøragtigt indrettet, at man har så mange fra en bestemt interesse siddende på så stærke poster i Venstre. Altså man kan sige, hvis man sammenligner med Socialdemokratiet og kigger på Socialdemokratiets bagland, så tror jeg også, man vil se, at der er en overrepræsentation af folk, der er aktive i fagbevægelsen. Altså, der er tillidsfolk, og der er fagforeningsfolk og sådan noget, der er borgmestre eller sidder i hovedbestyrelse og den slags ting. Men, og det kan man også godt mærke, og det vil jeg sige, det har man også godt kunne mærke i tidens løb. Altså, folkeskolereformen for eksempel, der var der mange, der var godt gale i skralden, skulle jeg lige så sige.
1: Ja, ja, ja.
2: Og der, man kan komme på mange andre herlige eksempler. Altså, men det her med, som Jakob siger, at et partiet egentlig fuldstændig kollapser, og jo er ude i noget, hvor de er ved at fjerne autoriteten omkring, hvordan vi egentlig skal opfatte Venstre som et parti, der egentlig kan indgå aftaler, stå ved dem og gennemføre dem, uden at en fjerdedel af folketingsgruppen går i åbent oprør. Det er jo bare, altså det er jo ekstremt voldsomt.
1: Altså det er helt vildt, men Jakob, altså Venstre har jo døjet med det her med ligesom at blive opfattet som sådan en underafdeling af landbrug og fødevare, landbrugets forlængede arm. De har haft svært ved sådan at stemple ind i den grønne omstilling, fordi de hele tiden skulle tage hensyn til landbruget. Så nu siger Troels Lund Poulsen så, at vi er ude på en rejse i Venstre, siger han jo. Altså, hvor mange gange tror du, han sagde det i går?
0: Ej, det sagde både ham og Stephanie ret mange gange i år, ikke? Det må man sige. Det er blevet deres mantra, det er, at nu skal vi på en rejse, som man må formode går i en lidt grønnere retning, men altså...
1: Men det er bare, når man kigger på det, så er det ligesom om, at de har lidt en lose-lose-situation, ikke? Fordi nu er de så i gang med at gøre deres relation til landbruget dårligere, men som vi har talt om mange gange før, så kan de jo heller ikke lægge alle deres mønter i landbruget, fordi så mange landmænd er der jo heller ikke i Danmark. Men omvendt blev de jo også fuldstændig smadret i byerne til valget.
2: Jeg synes, det er ret tydeligt, når man ser på, hvordan Troels Lund Poulsen har kommunikeret her de sidste døgns tid eller dage, så er det jo en kommunikation, der overhovedet ikke handler om vælgerne. Det er en kommunikation, der alene er rettet mod Venstre.
1: Okay, lad os lige høre, hvad han siger. Fordi så kan vi lige snakke videre om det. Fordi Troels Lund Poulsen har nemlig givet flere interviews, blandt andet efter gruppemødet, og så også her i TV-avisen.
3: Men det ændrer ikke på, at Venstre er et parti, som står ved de aftaler, vi indgår, og også, som jeg har sagt flere gange i dag, nu er på en rejse, hvor hele spørgsmålet omkring den grønne omstilling, hvor man både har respekt for natur og miljø, men også landbrug, skal gå hånd i hånd.
1: Altså,
0: det er jo sådan en balanceret venstreformand, der er ikke ligefrem... Altså, man kan sige, han takler ikke for meget igennem på den grønne dagsorden.
1: Nej, vel? Ej. Altså, det er også... Det er igen sådan lidt på den ene side og på den anden side. Så jeg har det lidt sådan, hvis det her skulle være Troels Lund Poulsens, nu trumler jeg igennem, nu sætter jeg den grønne dagsorden øverst, så kunne han måske godt lige have skruet lidt ekstra op for gasknappen.
2: Ja, præcis. Altså, hvis Troels Lund her havde en ambition om at kommunikere til vælgerne, altså til de mange mennesker i de større byer, der har forladt Venstre og stemt på noget andet, så skulle han jo prøve at finde sprog for den grønne omstilling.
1: Mm.
2: Altså, prøve at fortælle om, hvorfor det er vigtigt. Altså, prøve at fortælle om, hvorfor Venstre er et parti, som altså går ind for, at naturen skal være ren, og den skal gives videre til næste generationer, og den praksis, vi har ført de seneste mange år, den dur ikke. Altså, finde et rigtigt sprog for det. Det eneste, Troels Lund, han taler om i de interviews, han har givet, det er, at man er på, altså, det er fyldt med sproglige klichéer, ikke? Men altså, vi er på en rejse, og altså, det skal kunne gå hånd i hånd,
1: ja.
2: Og altså, han siger noget, og så siger han en ting, som jeg tror er det centrale for Troels Lund, det her, det er, altså, at man skal kunne stole på, at Venstre holder sine aftaler.
1: Ja.
2: Og det er vel altså kodesprog til Venstres bagland om, at nu holder I jeres kæft.
1: Okay, det skal jeg lige forstå, altså, fordi det er da virkelig kodet og pakket sammen.
2: Fordi hvis Venstre ikke er et parti længere, man kan indgå aftaler med på Christiansborg, så er det slut.
1: Ja.
2: Altså, og det ved et bagland godt. De ved godt, at hvis du ligesom altså, siger, okay, nu bliver det sådan altså, fuldstændig happy-go-lucky, og vi er, altså, vi sejler fra højre til venstre, og vi i virkeligheden er et af de partier, som vi altså, peger fingre af. Altså et fløjparti, som altså, kan vandre ind og ud af det ene forhandlingslokale og sige, det gider vi ikke alligevel. Venstre bliver ved bordet, Venstre indgår aftaler, og de holder deres aftaler. Det er alle, der er enten opdraget i Venstre eller Socialdemokratiet, opdraget med, at det der, det gælder.
1: Mm.
2: Og det er det, Troels Lund, han siger til sit bagland, at nu stopper I altså.
1: Men tror I så, at det for landmændene, som jo blandt andet deltog, mange af dem, eller nogen i hvert fald, deltog i en traktordemonstration ude foran Christiansborg Slotsplads her tidligere på ugen, at det står sådan klart for dem, at okay, vi kan måske ikke alligevel helt regne med Venstre, som vi har kunnet i de tidligere år? Nu er de klar til at gå med i nogle aftaler, som virkelig kan komme til at gøre ondt på os.
0: Ja, det eneste, man skal huske jo, Pia, trods alt, man skal lige huske at trække momsen fra på de der traktorer, ikke? Altså, fordi rigtig mange af dem, der er højt råbende, og dem, der kører traktor til København, og dem, der i øvrigt også deltog i det der stormøde, der var i Odense også dagen før.
1: Ja.
0: Det er jo ikke Venstre-vælgere alle sammen. Altså rigtig mange af dem har jo forladt Venstre igennem årene. Rigtig mange af dem har jo allerede meldt sig under fanerne hos Støjberg eller hos Messerschmidt. Nogle måske også hos Liberale Alliance. Men de tre partier er jo alternativer til Venstre, og de er i hvert fald alternativer til Venstre, hvis man gerne vil have en endnu mere brun dagsorden på landbrug, på miljø og så videre. Ikke? Mm. Og det vil sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at for hver traktor, der kører rundt på Christiansborg Slotsplads, så er der også en frafalden Venstre stemme. Det kan godt være, at de var Venstre medlemmer engang. Mm. Men det var dengang Venstre havde en tredjedel eller en fjerdedel af vælgeropbakningen. Partiet ligger lige nu på 8%. Mm. Så hvis alle de der 4.000 traktorer, de slæbte Venstre vælger med ud, så var der ikke nogen tilbage, stort set.
1: Mm. Men okay, bare lige inden vi vender selve loven, altså så har det jo i mange, mange år faktisk jo været sådan, at der var et segment af blå vælgere, som ikke stemte på Venstre, fordi de ikke var grønne nok. Det kan vel også være det, som Troels Lund Poulsen og ledelsen prøver at ligesom flage for nu, at vi har faktisk en grøn profil.
2: Jamen, jeg synes også, man skal prøve ligesom at træde et skridt tilbage og sige, hvorfor er det Troels Lund og Stephanie Lose, hvorfor er det, de foretager den her bevægelse? Altså, er det deres sådan dybe kærlighed til dansk natur, at de gør det? Altså, det er jo fordi, at det vælgermæssigt ikke giver nogen mening at blive et parti, der alene repræsenterer de der sidder i en traktor.
1: Mm.
2: Altså, det er jo, altså, matematikken går jo ikke op på det her.
1: Nej.
2: Altså, det er jo fordi, at Venstre og ledelsen i Venstre kan se, at det giver ikke nogen mening at repræsentere alene et erhverv, der har den størrelse, de har, og udgør numerisk det antal mennesker, de nu gør, frem for at være et parti, der kan brede over flere segmenter, og blandt andet få stemmer i de større byer, få flere stemmer blandt unge mennesker, få flere stemmer i det hele taget for nogen, der ikke altså er beskæftiget i landbruget, eller de her beslægtede erhverv. Så det her, det er jo bare helt almindelig sådan vælgerstrategisk optimering, at man siger, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at vægtforskyde. Det giver ikke nogen mening.
1: Men selv det var ærgerligt, at man er blevet fuldstændig udraderet i hovedstaden, for eksempel.
2: Det er bedre sent aldrig.
1: Jamen, de fik ikke valgt en eneste i København. Ja, okay, så siger du, det er så det, der er gået op for dem nu her på bagkanten. Nu må vi nok heller gøre noget ved det.
0: Men det er jo et kæmpe problem. Altså, men det er sjovt, fordi kan I huske, da min tidligere chef Lykke, han stoppede som venstreformand.
1: Det kan vi godt.
0: Jeg var trådt fra bordet på det tidspunkt, men han efter han var statsminister, gik jo nogle måneder før han egentlig stoppede som venstreformand. Altså var han på et landsmøde, holdt tale, og noget af det han siger i den tale, det er at han tager i virkeligheden en slags opgør med baglandet, eller har sådan et filosofisk om, hvem er egentlig et partis bagland? Altså er baglandet, er det dem, der sidder i salen til et landsmøde? Er det dem, der er partimedlemmer? Er det dem, der bager bollerne og brygger kaffen til
1: og
0: de der?
1: Og det var jo blandt andet, fordi det var baglandet, der havde kritiseret ham.
0: Fordi det var dem, der havde væltet Lykke.
1: Ja.
0: Eller er baglandet, og dem, man skal stå til ansvar for, er det virkelig partiets vælgere? Og Lykke, og nu også Troels Lund Poulsen, de har den kæmpe udfordring, at dem, der er til stede i salen, når Venstre holder møde, de er altså bønder i usædvanlig høj grad, men partiets vælgere er jo ikke bønder.
1: Mm-mm.
0: Det er jo bare sådan nogen som altså os og alle mulige andre helt almindelige mennesker, der har et job og har så en eller anden lidt mere blå, lidt mere liberalt sindet tilgang til livet, men som jo bare er mennesker, der har et helt almindeligt liv. Det er nogle ganske få procent af Venstres vælgere, der overhovedet har noget med landbruget at gøre.
1: Ja.
0: Men hvis man kigger ind i Venstres organisation, så er det jo alt for mange.
1: Ja, okay. Så lad os lige kigge på den.
0: Det der okay, det betyder, at jeg synes, du var en lidt lang redegørelse.
1: Ja, nej. Jeg synes, det var fordi, det var rigtig spændende. Og jeg er glad for, at du sagde det. Det var en god pointe, Jacob.
0: Ja.
1: Det er bare fordi, vi lige skal huske at gøre alle, også tænker jeg, jeg tog klogere på, hvad det er, vi skal stemme om. Fordi
2: ja, tak.
1: Ja, tak, fordi det er jo gødning, og det er stivelse, og det er kartofler, og det er porer, jeg ved ikke hvad. Men denne her aftale, L5, som er blevet førstebehandlet, den er blevet andenbehandlet, den skal tredjebehandles og vedtages torsdag i denne her uge. Det handler jo om gødning. Hvor meget må landmændene gøde? Og man vil sådan ændre den måde, som landbrugets udledning af kvælstoffer bliver reguleret på. Og man vil gøre det meget mere specifikt i forhold til, hvor ligger din mark, hvad dyrker du, hvor udleder gødningen, hvor bliver det udledt hen, kan det ende i noget vand. Og det er det, der har givet kæmpe rammeskrig, men det er lidt sjov er, og så vender vi måske tilbage til det, Troels Lund Poulsen siger med, at man står ved de aftaler, man har lavet, det er jo, at det er en del af den grønne trepart, som blev lavet under SVM-regeringen, kæmpe aftale med landbruget og Naturfredningsforeningen, og senere en politisk aftale, hvor Venstre jo var med. Så det er jo ikke en ny aftale, det her.
0: Nej, og det er sjovt, det er jo et udtryk for det, man i Thomas' parti fyndigt har kaldt kvælstofhammeren.
1: Ja.
0: Altså, det er jo hvis man er frivillig...
2: Bare for at hjælpe lidt.
0: Ja, hvis man er frivillighedens vej ikke kan nå så langt, som man skal for at nå målene, så har landbruget hele tiden vidst, at så ville det ende med at komme en politisk hammer, som regulerede det.
1: Ja.
0: Det har man vidst hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Man har enten ikke taget det alvorligt, eller også har man tænkt, du ved, det går væk igen, det der.
1: Så
0: det er egentlig ikke, det er ikke nogen overraskelse, at der bliver regulering fra 27. Det er ikke nogen overraskelse, at man skal flytte barn.
1: Men det, der jo så er lidt sjovt, det er, at den her politiske aftale om det, som vi skal stemme igennem nu, den blev jo så vedtaget i december sidste år, hvor Stephanie Lose var en af dem, der forhandlede for Venstre. Og altså, tilsyneladende så sov hun ikke en uge op til, at den her aftale ligesom blev lavet færdig, fordi hun var bekymret for, okay, altså, vil balladen komme der? Men den kom jo ikke på det tidspunkt. Den er først kommet nu, så til gengæld for fuld hammer. Kunne Venstre ikke godt have forudset, det gjorde de jo så nærmest også selv, at det ville komme?
2: Ja, altså problemet var jo mere, at landbruget ikke forudså det. Altså, det lyder det til, ikke?
1: Jo.
2: Altså, jeg tror egentlig, at Stephanie Lose og Troels Lund har været fuldstændig bevidste om, hvad det er for en aftale, de har indgået. Altså, jeg tror, de har været helt med på konsekvenserne for dansk landbrug. Jeg synes egentlig også, at man må sige, når man kigger på den grønne trepart, hvad der egentlig skulle til for, at den kunne blive til virkelighed, så var det jo, altså hvis man husker tilbage, var det jo en ret vanskelig øvelse.
1: Det var altså, fuldstændig vanvittigt.
2: Altså det var ret vildt, altså hvad det var, der egentlig altså, gik frem og tilbage på bordet der.
1: Altså vi skal lige huske, det hele startede jo med en CO2-afgift på landbruget, og det blev jo så til den her kæmpe aftale med kæmpe omlægning af vores natur, og der skal plantes træer, der skal omlægges marker osv.
2: Ja, og så jeg tror egentlig, at altså, Venstre har været helt med på ved det her. Altså, derfor tror jeg også, at man i Venstre, nok ikke i hele partiet, men i hvert fald hos Venstres ledelse, har været helt med på, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en afregning for det her. På et eller andet tidspunkt, så kommer der noget, der skal gøres op med landbruget. Og den dårlige nyhed for Venstre, det er jo så, at når partiet og ikke mindst folketingsgruppen tager sådan på vej over det her, så varsler det jo ilde for, hvad der så kommer senere hen, fordi som vi lige har været inde på, så skal der både forhandles en grisefirpart, og vi skal have taget fat på drikkevand og den slags ting. Altså, vejen de kommende år er jo brolagt med vanskeligheder for et parti, der står svært på det her.
1: Skal vi lige, altså nu har vi været forbi Søren Gade, som ligesom var ham, der åbnede ballet og sagde, jeg kommer ikke til at stemme forbi denne her lovgivning L5. Jeg vil sige, altså vi har virkelig forsøgt at få interview med ham de seneste dage, og det har simpelthen ikke været muligt. Altså,
2: sige, du kommer fra TV2 MidtVest.
1: Det skal jeg prøve næste gang. Altså, tilsyneladende, så var han ude på pladsen, da det her lovforslag blev andenbehandlet i salen. Der stod han så, fordi der samtidig var den her kæmpe store traktordemonstration ude på Slotspladsen. Der stod han, derude. Men det var der også andre, der var, blandt andet nogle af dem, der har stemt, eller som vil stemme imod det her. Og det er jo blandt andet, som du siger, Jakob Brun, Amanda Heitmann, nyvalgt på Fyn. Hun sad ude i en traktor, mens der var anden behandling. Hun vil også stemme imod. Og så har vi tre gamle venstrefolk, har jeg lyst til at sige, ikke alder, men fordi at de har været
0: erfarne,
1: ja. Preben Bang Henriksen, valgt i Nordjylland, Anni Mathiesen i Sydjylland og Peter Juel Jensen på Bornholm. Alle de fem vil stemme imod. Søren Gade, han sagde til Berlingske, at det er pisselig gyldigt, om fem vil stemme imod. Men nu skal vi så lige...
2: Hvad gør han det så?
1: Jamen, det ved jeg ikke, fordi han jo er uenig med loven.
2: Ja.
1: Nå, men nu så skal vi lige høre, hvad Amanda Heitmann og Peter Juel Jensen siger om det her.
4: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en dansk selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning, og det gør jeg. Og jeg synes slet ikke, det her det handler omkring Troels Lunds lederskab. Troels Lund er en utrolig dygtig leder. Det her det handler om, at jeg som medlem af det her Folketing ikke kan se mig selv i den lovgivning, der er lagt frem.
5: Hvordan har ledelsen reageret på din beslutning?
6: Der er højt til loftet i Venstre.
5: Men de er vel ikke glade for den?
6: Det har jeg ikke flere kommentarer til.
1: Så er højt til loftet, og nu bliver der endnu højere til loftet. Og det kan de jo så være glade for, fordi at, at det får ikke nogen konsekvenser for dem. Men Jakob, er der virkelig så højt til loftet i Venstre, at de kan være ligeglade med det her?
0: Nej, der er jo ikke nogen, der er ligeglade. Altså, det skal man ikke tro. Det er noget, som betyder meget for alle, og som også er følelsesmæssigt. Altså, igen, Søren Gade er en ting. Jamen, der har man også lidt noget andet, fordi jeg ved ikke engang, om hun har prøvet at være nede i folketingssalen og stemme overhovedet endnu. Altså, hun er helt, helt ny. Altså, men de tre andre, det er lidt en anden sag. Altså, Preben Bang Henriksen, Annie, Peter Juhl, som vi lige hørte her til sidst, de har jo været i Folketinget i mange, mange, mange år. Alle sammen, det er erfarne folk. Det er folk, som normalt er arbejdsomme, loyale, i hvert fald i nogenlunde udstrækning.
1: Jeg tror også, det er første gang, i hvert fald Annie Mathiesen og Peter Bang, eller undskyld, Preben Bang, stemmer imod linjen.
0: Det er ikke hverdagskost i hvert fald. Altså, jeg vil gætte på, at de også stemte imod deres formand, da de stemte om Inger Støjberg og rigsretssagen.
1: Okay, men på, lad os lige tage den, fordi der er jo en gang imellem, at folketingsgruppen ligesom bliver stillet frit i etiske spørgsmål, eller i for eksempel dengang Venstre skulle stemme om, hvorvidt man skulle ville have Inger Støjberg for en rigsretssag. Altså, et virkelig smerteligt spørgsmål for Venstre dengang var Jakob Ellemann Jensen formand. Hans indstilling var, at det skulle hun. Men der var der en del venstrefolk, der stemte imod.
2: Nå, men hør nu lige en gang. Altså, det her med, at man sådan stiller folketingsmedlemmer frit, for det første, synes jeg er dybt mystisk. Men altså, for det andet,
1: hvorfor
2: så er det jo, jamen, fordi man er medlem af en folketingsgruppe.
1: Okay, så skal man bare...
2: Ja, tak.
1: Okay, ind på
0: gældet. Der vil komme en bankdag ude med grundloven nu, Thomas.
2: Altså, jo, men... Altså,
1: ja, fordi man er grundloven, men jo, efter sin egen overbevisning og alt det her.
2: Men altså, hvis vi ligesom skal et sted hen, hvor folk de skal begrunde, hvad de gør med grundloven, så er vi jo forvejen lidt ude på tynd is, ikke?
1: Ja.
2: Altså,
0: det burde være sådan, hvis du godt bærer dit eget mandat, så kan du godt få lov til at vælge frit, ellers så retter du bare ind efter gruppen.
1: Ja, men jeg synes også, det der med Peter Juhl siger, at jeg er bundet af min egen overbevisning, sådan, ja, men er det ikke Venstre?
2: Det er altså sejl under bekvemmelighedsflag. Altså, men hør engang. Altså det her med at man stiller folketingsmedlemmer frit, det er jo rigtigt. Det er der jo en tradition for i hvert fald i nogle partier, men det er jo et spørgsmål, der sådan altså handler om, hvis vi skal diskutere abortgrænser eller aktiv dødshjælp eller sådan noget. Altså ting, som på en eller anden måde partierne vurderer, det ligger lidt uden for almindelig sådan partipolitisk ideologi og sådan nogle ting her. Det her, det er jo et helt almindeligt politisk spørgsmål.
1: Ja.
2: Det er et helt almindeligt politisk spørgsmål, og hvad har man altså bare at stille sig op på geled og gå ned og trykke på knappen?
1: Ja. Især når Venstres formand og ledelse har tænkt sig at mosle denne her igennem, som de jo helt tydeligvis har, så virker det meget oprørsk.
2: De har da indgået en aftale.
0: De har indgået en aftale,
2: og alle har vidst, at den her lov skulle behandles. Altså som du selv siger, der er ingen overraskelser for nogen i det her. Altså det her, det handler om, at der er nogle medlemmer af folketingsgruppen, som bliver presset af deres bagland, som hvis inbox er ved at flyde over med e-mails og telefoner, bimler og bamler med sure opkald. De er medlemmer af et parti, hvor meningsmålingerne går sådan her. De er bange for deres mandat. De er bange for, at de ikke kan gå en tur på gågaden hjemme i deres by. De er bange for sig selv. Mm. Det handler om dem selv.
1: Mm.
2: Det handler ikke om dansk natur eller alt muligt andet. Det handler om dem selv. Og så reagerer man sådan her. Og det har man jo set i alle mulige situationer, at partier, der er pres på den måde, så kan politikere reagere sådan her. Men altså, jeg synes, det er for let, og jeg synes, at det er ret vildt, at partier eller politikere med den erfaring, vi taler om her, at de pludselig vælger sådan her.
1: Men prøv lige at sætte beskriv forskellen. Nu har I jo selv siddet med en formand for et parti, som mærkede modvind. Hvad er forskellen på, at kritikken rykker fra det, vi kalder baglandet, altså det kan være borgmestre, lokalformænd, markante stemmer, tidligere minister, hvad vi i pressen nu kan finde frem af folk, til at den rykker ind i folketingsgruppen. Ind i folketingsgruppen.
2: Men det er jo klart, det er jo, altså så begynder lamperne jo at blinke mere alvorligt. Altså der er jo ikke, hvis man lukker døren, og så tager en partileder derind, og så spørger dem, kan du tage dit politiske bagland alvorligt, så vil alle svare nej.
1: Nej, den er hård.
2: Altså det er veggie. Altså det, sådan er det.
1: Hvorfor?
2: Fordi at
0: det er kun til besvær.
2: Altså,
1: Nej, det er vigtigt.
2: Fordi at, ja, nu talte Jakob om den tale, Løkke han holdt for nogle år siden, det er jo rigtigt. Partiernes bagland, de repræsenterer jo ikke noget. De repræsenterer jo ikke vælgerne. De repræsenterer jo ikke sådan, hvordan... Altså de her vælgersegmenter, som partierne...
1: Der er jo lokale foreninger, hvor de måske er blevet valgt, og en er blevet borgmester.
2: Altså for eksempel i Venstre har vi lige hørt, hvordan det er, at det for eksempel er en overrepræsenteret af landbruget og landmændene, som jo ikke repræsenterer de vælgere, som Venstre de taler med. Så et partis bagland, de repræsenterer ikke noget. Altså de er gode for jer journalister at ringe til, og de er jo sådan en almindelig tidsfordriv.
1: Men det der vel lokalpolitik, det er vel så Venstres politik ude i kommunerne, ude i de små samfund, som ikke lige er inde på Christiansborg.
2: Ja, men de repræsenterer bare ikke noget.
1: Okay.
2: De repræsenterer ikke de vælgere, som... Altså, Venstre har været et sted, hvor de kunne få mellem 20-30% af vælgerne. Det er altså ikke synspunkterne i Venstres bagland, der gør det.
1: Nej, okay. Så de burde lytte til, hvad Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose sagde.
2: De bør koncentrere sig om at uddele balloner og smurte rundstykker i weekenderne, når man skal holde arrangementer på gågaden og skal se, om man kan få nogle nye medlemmer. Det er det.
0: Du spurgte før, Pia, hvad betyder det inde i folketingsgruppen?
1: Ja.
0: Altså, det betyder jo for det første jo et autoritetstab til ledelsen. Det giver sig selv. Og det betyder, at den der tillid, der er til, kan man stole på Venstre som parti, når man laver aftaler med dem, især hvis de bliver tæt og bliver svært, den bliver dårligere. Havde min yndlingshistorie, det er fra et for de fleste helt ukendt folketingsmedlem, Flemming Damgaard Larsen, valgt ud på Sjælland.
1: Ja.
0: Mange, mange, mange år i et folketingsmedlem. Han sad sådan en rigtig backbench, sådan en, der bare blev valgt med slid og stæb hver gang og passede sit arbejde. Vi havde en sag i få-tiden, så vi er jo altså 15 år tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvad det var. Alle var i oprør. Så rejser han sig op i Venstres folketingsgruppe, og så siger han, jeg støtter ikke forslaget, men jeg støtter regeringen, så jeg støtter forslaget.
1: Okay.
0: Og det er sådan en mærkelig bagvendt logik, men det er jo lige præcis det, man har brug for i en folketingsgruppe, det er, at selv når det bliver svært, så står man sammen, i stedet for at bare hylde sit eget skind.
1: Mm.
0: Og det Thomas sagde før, kunne jeg ikke have sagt bedre selv. Det er fordi, der er nogen, der har så travlt med at hylde deres eget skind, at de ikke tænker på, hvad det er for en folketingsgruppe og et parti, de skal tage hensyn til.
1: Så kan de vel også gøre det, fordi Venstre er i opposition og ikke i regering. Altså, hvis Venstre havde været regeringsparti i dag, så havde det været utænkeligt.
2: Ja, de kunne også gøre det, fordi der er et solidt flertal. Altså,
1: ja,
2: altså hvad hvis lovgivningen var faldet, eller som du selv siger, hvad hvis det havde været i regeringen var faldet? Altså, det her, det er jo altså nogle politikere, som har lidt mindre is i maven, end de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Man skal jo ikke tro, at de resterende medlemmer af Venstres folketingsgruppe synes, det er så sjovt.
1: Nej, det skal måske lige...
2: De skal da også høre på alt muligt. Men det er da tankevækkende, at især medlemmer, der har så mange år i Folketinget, at de pludselig begynder at få sved på panden og sådan virer med øjnene, fordi at det bliver lidt svært. Altså, det er svært sådan rigtigt at få den store respekt for, det må jeg bare sige.
1: Men det er måske faktisk en god pointe, fordi der er jo nemlig altså udbredt bekymring i Venstres folketingsgruppe, langt ud over de fem der, for det her lovforslag. Og ledelsen siger jo også, altså, hvis vi havde lavet det her selv, så havde det jo ikke set sådan her ud, fordi det var et kompromis, man lavede. Men den bekymring, kan man sige, de nuancer er måske også sværere at kommunikere, når man har fem, som stiller sig der, hvor de gør.
2: Ja, men det her...
1: Altså, de bliver Venstre, så bliver man nødt til at omfavne det endnu mere, end man måske ville.
2: Men jeg tror, både Jacob og jeg kan jo tale med om, at det der med at have ryggen mod muren, det er jo på en eller anden måde også en chance. Altså, fordi det er jo også nu, hvor tingene er så opkørt, at Troels Lund han har chance for at fortælle, okay, hvor er det egentlig, han vil stille Venstre?
1: Men så vil jeg gerne lige høre, hvordan I selv har taklet baglandet tidligere. Jacob, vi ved jo fra tidligere, at du kunne finde på og lige gribe knoglen og sige, den der holdning, den pakker du lige sammen. Måske få en anden til det. Men hvordan kan man ligesom, så hvordan får man så folk til at rette ind på geled? Altså, I har jo begge to været i masser af sager. Altså, skal jeg opriste for dig, Thomas? Asylstramninger, dong, dagpenge, alle mulige sager, hvor at der var total uenighed i Socialdemokratiet og kritik af Helle Thorning-Schmidt. Så hvad gør man?
2: Jamen, altså noget af det kan jo håndteres ved, at man ringer rundt til medlemmer af folketingsgruppen og siger, nu må du godt pakke sammen og tie stille. Vi har modtaget det.
1: Jeg har hørt dig.
2: Ja, og det virker nogle gange, og andre gange virker det ikke. Og det har jo i bund og grund... jeg tror jo meget på, altså, at det her skal vi jo... Man skal huske på, at i sådan nogle sager her, der handler det jo ikke om politikere, de ringer op til hinanden og så forsøger at overbevise hinanden om visdommen i deres synspunkter. Det handler jo om magt. Så det her med, at man ligesom kan ringe rundt til folk og sige, nu skal du tie stille, det handler meget om din autoritet, og om du viser autoritet. Og jeg tror, det bedste eksempel, jeg har, det var altså op til den 1. maj, hvor der var, for Gud ved hvilken gang, var ballade i Socialdemokratiet, og det var efter folkeskolereformen, hvor at der ligesom var lagt an til, at der ville være enorme protester mod Helles 1. maj-tale, og altså opfindsomme typer havde fundet på, at man ville stå med sådan nogle fløjter. Og det var især i forlængelse af den her folkeskolereform, som faldt mange for brystet. Og det blev Helle spurgt om dagen inden, hun skulle ud og holde 1. maj-tale. Hvad tænkte hun om de her altså fløjteaktivister, hvis vi skal kalde dem det? Og hun svarede, jeg er fløjtende ligeglad. Og det er for mig at se det rigtige at gøre. Det er at sige, prøv at høre, jeg kommer ikke til at pakke sammen.
1: Nej.
2: Altså, jeg har mere is i maven, I har.
1: Mm. Ja, okay.
2: Så kom.
1: Var du lige lidt glad, da I havde udtænkt den formulering?
2: Jamen, jeg er helt vildt da, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Mm. Altså, man skal da ikke give efter for, at, undskyld mig, altså Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen og hende der Heitmann. Altså, det skal man da ikke. Det er da nu Troels Lund, han skal vise, hvor han vil stille venstre hen. Mm.
1: Men gør han så det, fordi han kunne jo for eksempel tage et ordførerskab fra dem, eller gøre et eller andet grimt. Det gør han jo ikke. Han siger, at det her, det får ikke nogen konsekvenser.
0: Nej, jeg tror også, det der betyder noget i det store billede. Man kunne godt ønske, tror jeg, hvis man gerne ville have den der grønne dagsorden til at så stærke, kunne man godt ønske, som Thomas sagde før, at Troels Lund havde et lidt mere overbevisende sprog om det. Altså, fordi det er jo ikke, fordi han sådan sælger den grønne dagsorden sådan meget,
2: altså, passioneret.
0: Meget passioneret, vel? Men alt andet lige har vi jo faktisk nu alle sammen opdaget, at Troels og Stephanie, de er i gang med at prøve at lave det der ryg af Venstre, som andre ledelser af partiet er mislykkedes med.
1: Ja.
0: Og hvis de,
1: det er rejsen.
0: Hvis de stemmer for nu, så tager de første skridt på rejsen. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver, som Thomas sagde før, det bliver det der med drikkevandet. Så kommer der en vejsidebump mere. Det bliver det der med krisen. Så der kommer flere. Men hvis det ender med herfra, at partiledelsen er indet på, at vi skal fortsætte af den vej. Vi skal komme i mål på den der åndssvage rejse. Altså, så må det jo ende med, at baglandet, de må ligesom indse, okay, der er ikke noget at gøre, og så må de enten følge op og følge trop, eller også må de finde nogle andre rejsekammerater. Mm. Det er jo det valg, en indet ledelse ligesom ender med at kunne give deres eget bagland, det er, altså, vi går den her vej, og så må I følge med, eller også må I pille af.
2: Altså, jeg kan huske nogle af de ting, som Helle, hun altså ofte sagde til møder i hovedbestyrelsen eller i folketingsgruppen, når folk, de sad og altså kvide sig ved, at så var der kontanthjælp, og så var der selskabsskattelettelser, og så var der det ene og det andet. Altså, så der kommer mere.
1: Ja, bare lige for at forberede på, at den bliver grimmere endnu.
2: Det bliver værre. Mm. Hvis I synes, det er slemt, så bliver det værre.
1: Ja.
2: Ikke? Altså, og jeg tror, altså, det er jo lidt den, jeg tror, det er lidt de skridt, som Troels Lund, han jo også kommer til at skulle tage over de næste dage og uger, det er, prøv at høre, der kommer mere endnu.
1: Men det tror jeg så også, at faktisk, at de har indregnet, altså fordi, for det første skal man jo i Venstre, hvis man, det ved du måske mere om end mig, men hvis man er uenig i et forslag, så skal man allerede, når det bliver førstebehandlet, sådan ligesom flage, jeg kommer ikke til at stemme for det her. Og Peter Juhl siger jo også, at han har sådan ligesom sagt tre gange på et gruppemøde, at han er uenig i det her forslag. Så det er jo faktisk ikke en overraskelse for Venstres ledelse. Når man lige har det i baghovedet, er det så ikke mærkeligt, at de ikke har været en lille smule mere proaktive?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad du kan være proaktiv med. Altså, fordi det, du kan, det er, at du kan
1: du ved gøre selvfølgelig ikke, at Søren Gade pludselig
0: nej,
1: til at sige
0: noget
1: til TV-Midtjylland.
0: Nej, men jeg mener, hvor proaktiv kan de være? Fordi det ender jo med, at du skal ned og stemme i salen. Der kan du stemme rødt, eller du kan stemme grønt. Ja, du kan faktisk også stemme gult. Men altså, du skal ned i salen og stemme.
1: Ja.
0: Og det, man nogle gange gør, hvis man har sådan noget oprør i partiet, det er, at nogle gange prøver man jo at få det til ligesom at glæde stille ned. Altså, nogle gange sørger man for, at folk ikke nødvendigvis siger det til jer, men så når de bare kommer ned og stemmer, så stemmer de bare, så egentlig bare stemmer rødt på en grøn række. Det er jo ikke at se, at de opdager det. Det er jo ikke, fordi I sidder og følger afstemningen i folketingssalen sådan med lup, vel?
1: Det gør vi ikke.
0: Det kan også være, at man sørger
1: lige
0: for, at
1: den her, måske.
0: Lade folk clear, altså at man jo sørger for, at der er nogen, der så ikke behøver at gå ned og stemme. Så
1: men det har Dansk Folkeparti jo så gjort den her gang, at det kommer ikke til.
0: Men
1: Søren Gade har jo så også
0: men
1: jo
0: det
1: sagt,
0: det Søren Gade jo hjulpet til med at skabe ekstra opmærksomhed. Altså, hvis de
1: men også fordi han har sagt, at han ville gå ned og stemme imod.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: men nogle af de her oprørere, hvis de havde ville gøre det her i fred og ro, så kunne man jo godt have fundet en måde, hvor de kunne have undladt at stemme for. Enten ved, at der var nogle enkelte, der stemte gult eller rødt ned i salen, eller ved, at de var blevet gearet.
1: Ja. Og clear det her med, at når man har en afstemning i folketingssalen, så skal alle folketingsmedlemmer ikke ned og stemme, fordi det ville være det vil tage for meget tid.
0: Det bliver upræst 179 hver gang, man skal
1: stemme. Men man ved ligesom, at hver parti har den samme linje, og så kan man så sende færre afsted. Det har de så ikke den her gang, og Dansk Folkeparti har sagt, lige den her sag, alle skal ned og stemme.
2: Ja, det er jo klogt af Dansk Folkeparti.
1: Det er meget klogt af Dansk Folkeparti. Ja. Lidt drilleri også, må man sige.
2: Men, og jo, men altså, man skal lige huske på, altså, de jo ikke overbeviste mange vælgere, der er hos Venstre, men dem har Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, dem har de jo en altså, oplagt chance for nu lige at hapse. Ikke? Altså, de kan jo lige tage en halv eller en hel procent, og hvis man egentlig skal hæfte sig ved noget godt i al den her ulykke, altså og sådan triste snak omkring, så er det vel, at vælgervandringerne, vi vil kunne se på baggrund af det her, man må formode, at de bliver internt i blå blok. Altså, det er simpelthen svært ved at se, at der er nogen, der i deres frustration over Venstre, så siger, at nu er det sgu SF.
1: Nej. Altså, så er det Danmarksdemokraterne eller præcis. DF, de ryger
2: Så det bliver på en eller anden måde lidt i familien, det er måske meget at kalde det blå blok for det, men det bliver dog i hvert fald i blokken.
0: Så lidt dysfunktionel familie i givet fald.
2: Og så kan man jo så ligesom, så kan man for selv så ligesom altså lune sig lidt ved, ikke?
1: Okay, godt. Vi skal lige vende Troels Lund Poulsen, fordi det er jo ham, der står i spidsen for hele det her. Det er ham, der skal ud og forsvare linjen. Det er ham, der har stemplet igennem. Det er ham, der siger, nu må I lærer, hvor at skabet står. Det står sådan her. Han siger det så på sin lidt egen måde med en rejse. Det, der jeg ville frem til, det var jo, han er jo, vi kender ham som traktor Troels. Vi har set ham på en traktor. Han har en traktor derhjemme. Han er landmand. Han kan rent faktisk lave de her markplaner, som landmændene skal lave. Han kender til de her ting. Og vi har jo før talt om, at hvis der er nogen, der kan drive Venstre i en grønnere retning, så er det Troels Lund Poulsen. Han kan noget, man ikke kan, hvis man kommer fra Nordsjælland. Er det rigtigt?
0: Ja, det er det. Altså, Venstres bagland, altså alle de der bønder og folk fra landdistrikterne, hvad det er, det er jo fuldstændig umuligt at forestille sig, at de kan få en Venstre ledelse. Troels Lund Poulsen, Stephanie Lose,
1: Som har en bedre
0: forståelse for, hvad er deres hverdag og udfordringer. Ja. Det er simpelthen umuligt at finde. Altså jo, de kunne måske gøre Anja Mathisen og Preben Bang Henriksen til partiledelse, men det sker nok ikke lige med det første, vel? Altså,
1: nej, ikke længere i hvert fald.
0: Nej, men du har simpelthen en partiledelse, som ingen kan anklage for ikke at forstå og respektere og anerkende, hvad pokker der foregår derude.
1: Mm.
0: Det, altså, og når selv de to siger, venner, nu er det simpelthen for meget. Vi bliver simpelthen nødt til at skifte position på det her. Så burde der også være nogen i baglandet og i landbruget, der ligesom tog det ned og sagde, okay, når selv Troels, traktor Troels, siger det, så er der måske noget om det.
1: Ja. Nå, men det, som alt det her ballade jo også har udløst, det er jo, at der pludselig bliver spurgt til hans formandskab. Altså, er han den rigtige formand for Venstre? Det blev han også spurgt til tirsdag efter gruppemødet, som var så ikke i Venstres gruppeværelse, fordi der bliver lavet et nyt loft, men et andet sted på Christiansborg.
7: Hvordan kan du forestille dig, at du skal lede Blå Blok, når du ikke engang kan styre din egen gruppe?
3: Jamen, jeg lægger jo ikke skjul på, at det her det er en udfordrende situation. Men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme. Ja, jeg tror, jeg er formand om et år for Venstre. Jeg agter i hvert fald at genopstille her i november måned.
1: Jeg tror, jeg er formand for Venstre om et år. Tror I også, det er trods alt den her ballade? Okay, dyb suk. Jeg troede, det ville komme lidt mere prompte her.
2: Jamen, det tror jeg, han er, men jeg synes, at han... Jeg synes helt ærligt, at han virker lidt groggy i det, og nu giver han jo...
1: Eller er der ikke noget at sige til?
2: Nej, altså, det er der ikke. Omvendt, så må man også bare sige, at han, hvis man skal tage hans egen ord til tronen, så har han jo vist det i noget tid.
1: Mm.
2: Og jeg synes, at hvis Jakob har ret i det her med, at der er ingen andre end Troels Lund og Stephanie Lose, der kan foretage den her bevægelse for Venstre, så må man jo sige, at det starter lidt skidt.
1: Ja.
2: Altså, at der er så mange i folketingsgruppen, der sådan, altså vælger at defekte og træde af toget. Så jeg synes, at det, altså, jeg synes, det starter skidt for ham, og jeg synes, at det virker, helt ærligt, så virker det ud af kontrol. Ikke? Altså,
1: det virker en lille smule ud af kontrol, men man kan også sige, okay, nu i dag, vi sidder her og snakker onsdag, i morgen er det så torsdag, det er der, de skal ned og stemme. Den bliver så stemt igennem, uanset hvad de der fem venstrefolk gør. Så er vi måske videre.
0: Jo, men efterspillet kan jo blive...
1: Så er det grisefjerbarn.
0: En af der kommer andre svære sager, men efterspillet vil jo være, når nu de så har været ned og stemme, og loven bliver vedtaget, og Venstre som parti stemmer for, vil det så betyde, at nogle af de her oprører, de siger, godt, nu tager jeg mit gode tøj og går. Altså vil det så betyde, at er der nogle af folketingsmedlemmerne, der ikke bliver smidt ud, men som selv vælger at sige, så føler jeg mig bedre hjemme et andet sted? Er der nogle af borgmestrene, massevis af borgmestre har været en del af det her oprør, der kunne finde på at melde sig ud af Venstre?
1: Mm.
0: Er der nogle af de der baglandsstemmer? Er der nogle medlemmer, der kunne gøre det på en eller anden højlydt måde? Altså, der kan godt være et efterspil på det her, som bidrager igen til at skralde noget autoritet af, og måske også nogle hoveder af et eller andet sted i Venstre.
1: Altså, er der en nedre grænse for Troels Lund Poulsen? Altså, kommer der et punkt, hvor, lad os sige, han, de får en opbakning på, nu siger jeg bare 5%, jeg er med på, så skal de falde sådan omkring 4%, men...
2: Det kan du godt forestille dig.
1: Jamen, at det tror du ikke er realistisk.
2: Nej.
1: Men ville han så stadigvæk kunne blive siddende som formand, eller ville det begynde at knibe sig?
2: Altså, jeg tror jo, altså den analyse, man vel har i Venstre, det er jo, at når man kaster sig ud i sådan noget her, så kommer det formentlig til at gøre ondt, før det bliver godt.
1: Ja.
2: Og jeg tror ikke, det er urealistisk, at du ser Venstre på 5% eller 6% eller sådan noget den stil. Altså, at du ligesom er inde ved, at nu er der ikke andre end dem, der ikke kan stemme på andet end Venstre, der gør det.
1: Inden at dem, de blå vælgere, som godt kan lide den grønne omstilling, får øjne op for, at de skal stemme på
2: ja,
1: Venstre.
2: Ja, altså, utroligt nok har de jo ikke sådan lige, altså over de sidste par døgn, fået øje på det.
1: Nej.
2: Altså, så det, der går noget tid, før de bliver overbevist om visdommen i projektet. Altså, og det er jo sådan, at det er jo fair nok. Altså, det vil man jo også, det vil Troels Lund og Stephanie Lose nok også sige, hvis man spørger dem. Altså, den der bevægelse tager jo lang tid, og vælgerne har jo andet at vælge imellem. Så det kommer da til at tage tid at bygge det der op, men derfor så kan det jo godt være rigtigt nok alligevel. Altså, helt ærligt, så det Venstre skal i gang med, det er jo at udskifte deres vælgere.
1: Mm. Ja, ja.
2: Og det gør jo ondt at gøre det.
1: Mm.
2: Altså.
1: Men er han ikke også hjælp, så har han hjulpet af, at der ikke står en toer på spring, jeg med på Stephanie Lose selvfølgelig, men der er ikke en eller anden, som sidder i kulissen og bare gerne vil have formandsposten i Venstre, og vedkommende vil have den person.
0: Nej, og du kan i hvert fald ikke få, nu har jeg ikke set Stephanie sige helt så meget her de sidste dage, som Troels har gjort, men hun er jo en til en ombord i den samme linje. Hun har selv siddet og været hovedforhandler på den grønne trepart. Så det er jo ikke sådan noget med, der kan være et spirende håb i baglandet om, hvis nu man fravælger Troels og tilvælger Stephanie, så skifter partiet kurs på det her.
1: Mm.
0: Det kommer det ikke til at være. Det kan godt være, at man har en idé om, at Stephanie Lose, hun er bare altså kæmpemæssig billetsælger og et sprudlende fyrtårn af politiske idéer. Så kan det da godt være, at man skal vælge hende i stedet for Troels. Men du får ikke en anden linje på det, som er problemets kilde, nemlig, hvad skal Venstre gøre i forhold til den grønne omstilling? Mm. Der er Stephanie samme sted, som Troels Lund er.
1: Okay, jamen det er godt. Jeg noterer mig, at han er formand om et år, og at vi godt kan se en måling, hvor Venstre ligger på 4%, og der er en salatpizza på højkant.
2: Ja, det...
1: Jeg sætter ikke noget deadline på.
2: Jeg tror godt, vi har fået en måling, hvor Venstre har fået 4% i tilslutning.
0: Du har ellers været så venlig i dag, men
2: ja.
1: Du må gå hjem og lave en fremskrivning, ja. Så kan vi lige tage det bagom. Okay, 4%, jeg holder øje i målingen.
8: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
9: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
8: Sådan.
10: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
8: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
9: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
8: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
9: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
10: Hør jagten på det evige liv. I DR-lyd.
11: Om lidt her på P1, så er der K-Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man i dag nærmere på Katrine Engbergs nye krimi, Tandfeen, der begynder med sætningen, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. En sexarbejder er forsvundet, og Tandfeen hiver tænder ud på kvinder, når han altså ikke betaler for at brække deres arm eller det, der er værre. Men hvad tilfører det læseoplevelsen, at Engberg frister os til at mistænke virkelighedens kendisser? Må man anbringe sådan en bombe på internettets sladdersider og en bog? Og er Katrine Engberg i Krimi Superligaen? Ja, det ser anmelderne nærmere på, når de anmelder hendes nye krimi. Lyt med efter en radioavis.
12: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage- og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
13: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
12: PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
14: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
12: I går stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest, mens Troels Lund Poulsen, partiets formand, møder kritik fra egne rækker. En af dem, der har meldt sig ud efter 30 år i Venstre, er vælgerforeningsformand i nordjyske Store Vorde, Lars Peter Frisk.
15: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
12: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.

0: Vi skal bruge to ting i udsendelsen i dag. En nyfødt baby og en nyindkøbt computer. Så man skal forestille sig, at de ligger her på bordet, og ja, så tænder de jo, starter op på hver deres måde. Barnets første lyde. De er smukke og svære at ignorere jo på en og samme tid. Så skal vi også lige tænde for computeren. Niels Rahr, din påstand er jo så, at man ved at sammenligne babyen og computeren, kan blive en bedre forælder. Hvordan det?
1: Ja, det kommer så af, at da jeg selv blev far, ville jeg gerne gøre det allerbedst, jeg overhovedet kunne. Og jeg satte mig ind i alt muligt fagstof om emnet, og gjorde det bedste, alt jeg kunne. Og nogle gange, når jeg var i situationen, så kunne det godt opleves som et fremmedsprog. Alle de svære fagudtryk, der fandtes. Og det var ligesom om alt det kloge forsvandt, så snart virkeligheden nærmede sig, og det hele ikke gik, som det skulle.
0: Mm. Lad os se, hvad det har med computerverdenen at gøre. Du har i hvert fald sammen med din kollega skrevet en bog med afsæt i den her påstand, altså at computer og børn hænger sammen, den måde vi forstår dem på. Den hedder Brugermanual til dit barn. Mere om den lige om lidt, og mere senere også om alle de bøger, som velmenende voksne gennem tiden har skrevet til andre voksne om, hvordan man bedst tager sig af sit barn. Sådan en bog, som du måske havde brug for, da du lige blev far, Niels. Mange af bøgerne spejler den tid og det samfund, de er skrevet i, og derfor kan de være ret sjove at dykke ned i. DK Live i dag. Frem til klokken 3 kan du også høre Parnasset, som du måske lige hørte inden radioavisen, som tester nye grænser for autofiktionen. Men lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til begge to, for du står her ikke alene, Niels Rahr. Du har taget Dorte Rudi med.
2: Tak.
0: Velkommen til dig også. I er altså forfattere til manual til dit barn. Er det okay lige at begynde med nogle hurtige spørgsmål, så man lige sådan kan fornemme jeres tilgang til børneopdragelse? Hvad er I stand til at løse af problemer?
2: Det er
0: meget sådan til din 0-5-årige, ikke? Supermarkedet. Dorte Rudi. Den femårige lægger sig ned i supermarkedet og vil ikke med hjem.
2: Ja, hvad gør du? Det vi jo typisk gør, det er, at vi begynder at forklare, at nu skal vi også nå, og vi skal så videre, og nej, du kan ikke få ind og så videre nu. Men det vi jo siger i brugermanual til dit barn, det er, at vi skal helt ned og forbinde os. Vi bliver nødt til at forbinde os til vores børn og komme på fælles frekvens, før de overhovedet forstår alt det sprog, vi har.
0: Ja, så hvad lægger du dig ned på dit barn?
2: Jeg kan sætte mig ned på hook og trække vejret og prøve på at få ro på mit eget system. Det er ligesom det første, jeg bliver nødt til. Og så må jeg sige, jeg forstår godt, det har også været en lang dag i dag. Og så kan jeg, når jeg kan mærke, at der er kommet ro på mit barn, fordi det sker der magisk nok, så kan jeg forklare og sige, kom op og hjælp mig med at finde tomaterne.
0: Okay. Niels Rahr, derhjemme, I er travlt. Den femårige vil selv tage tøj på. Det er ret tydeligt, at det går for langsomt. Du kommer til at komme for sent til dit møde. Du bliver frustreret. Hvad gør du?
1: Og det er ikke fordi, vi har ikke løst alle forældres problemer med det her. Jeg gør det stadig, og tager på sutten.
0: Klart nok. Smule, men, ja. Men den ideelle reaktion?
1: Det Dorte siger om forbindelsen, det er ligesom at skabe kontakten først. Fordi hvis man begynder med lange voksenforklaringer og logik om teamsmøder, der starter, og du kan jo nok forstå,
0: at far skal afsted.
1: Så de kan faktisk ikke høre det. Børn kan ikke rigtig høre, når de er i alarm. Beredskab.
0: Men hvordan får du så den femårige til at tage tøjet på hurtigere?
1: Det er jo noget helt fysisk, altså at komme på samme i øjenhøjde og prøve at finde ind til at anerkende, at barnet har det vildt, og så prøve at oprette den forbindelse, der er nødvendig for at komme videre.
0: Okay, Dorte Rudi, et valgfrit eksempel, hvor svaret er noget andet end tag det roligt som forældre, sæt dig ned ved siden af dit barn, smid med din ro.
2: Jamen, det er jo rigtig svært at komme med andre eksempler, fordi det er jo ligesom det, der er koden ind til barnet. Og det er det, vi prøver på at forklare i brugermanualen. Det er, at hver gang barnet reagerer med en adfærd, som er frustrerende for os, at de ikke lytter efter, at de får nedsmeltning, at det helt lille barn græder, jamen, så handler det om, at barnet signalerer, jeg har faktisk brug for dig, for jeg kan ikke oversigt situationen. Mm. Og hvis vi har travlt eller vil videre, jamen, så bliver vores barn endnu mere stresset og skruer op for lyden. Så det eneste, vi kan gøre, det er at skrue ned for os selv og skabe fælles frekvens med vores barn.
0: Og er det der, Niels Rahr, at det er ligesom med en computer?
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen altså, lidt ligesom det startede i vores mødergruppe, hvor Dorte brugte fagterminologi, og som jeg forstod i øjeblikket, og så når virkeligheden sker, så var det svært at oversætte. Så neuroaffektiv tilknytning, hvad er det? Så det, Dorte, er det ligesom en... jeg kan ikke forvente, at jeg kan komme på nettet, hvis jeg ikke har tændt min wifi.
0: Og så det var der, du kom i tanke om, gud, ja, det er ligesom...
1: Jamen, så kan jeg jo ikke... vi kan jo ikke komme videre, før der er forbindelse. Og jeg havde det med, i pressede situationer, så går man i voksenselvsving, som vi kalder det i bogen. Og det hjælper at prøve at trække vejret og starte med forbindelsen. Fordi så snart man forbinder, så forstår man også bedre, hvad der foregår. Og så kan man sige og sådan aflevere beskeder til sit barn.
0: Mm. Dorte Rudi, altså, der er jo udtryk som wifi og bluetooth og fysisk opkobling og processorer og faner osv. Ja. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan det bliver til børneopdragelse.
2: Jamen, det gør det, fordi at i fagsprog der har vi en masse fagtermer for, hvordan vi skaber det gode børneliv. Og det er faktisk ret svært for forældre at koble sig på, har været min oplevelse gennem rigtig mange år. Og det, der sker i det øjeblik, at Niels han kommer og oversætter al den teori, jeg havde og forklaret, så gik det op for mig, at når jeg har stået og talt til forældre, så har jeg jo bedt dem om at komme over og forstå min forståelse og min terminologi, i stedet for at jeg kom over og forstod deres. Så kan det godt være, at jeg satte nogle billeder på for at tydeliggøre det, men jeg brugte stadigvæk de her fagbegreber. Og da jeg begyndte ligesom at se, at vi kan forklare det med forældrenes eget sprog, med at i stedet for at kalde det mentalisering, så har vi adfærden. Det er det, vi kan se på mappen på computerskærmen. Og bag adfærden, bag i mappen, der ligger simpelthen nogle filer, dem bliver vi nødt til at være nysgerrige på, før vi overhovedet kan finde ud af, hvad er det barnet ønsker, eller hvad er det for en budskab, barnet prøver på at sende mig.
0: Så når man ligger der i supermarkedet, eller når barnet ligger der i supermarkedet, så åbner man en mappe?
2: Så ser man på mappen, trods ja. Måske.
0: Nå, okay.
2: Men det kan være, at de filer, der ligger i, det handler en lang dag i børnehaven, og træthed og sult. Og hvis jeg finder mappen sult, eller jeg har jo mappen trods, men hvis jeg finder filen sult, jamen så kan vi måske lige gå hen og finde den der fine stang, eller det der æble. Og så første del af alarmen ligesom dæmpet.
0: Ja.

0: eksempel på, den? Altså, hvordan kan de to udtryk fra teknologien hjælpe dig med at forstå dit barn?
1: Relationen mellem barn og voksen er, forbindelsen er så vigtig, at børnene hele tiden søger at holde forbindelsen. Så kan de søge med et blik, eller, og hvis de skal våge sig ud i den store verden, så skal de føle sig trygge, og så længe de har en tryg forbindelse til deres forældre, eller til den person, de er sammen med, så er de bedre i stand til at lære, fordi de er trygge. Så det er forbindelsen, der skaber grundlaget for trygheden.
0: Ja. Jeg sendte jeres brugermanual til Grete Krag Møller, lektor emerita på DPU. Måske kender du hende, Dorte, gammel kollega, om hvad hun tænkte om at sammenligne så aktivt, altså computeren med barnet.
2: Umiddelbart vil mit valg ikke som det første være at betragte barnet som en computer eller sammenligne barnet med en computer. En computer er jo en ting, der ikke har følelser. Og en computer er jo en, som der kun kommer det ud af, som du putter ind i den. Altså en computer er jo ikke aktiv bearbejdende i forhold til den verden, den er i, sådan som et barn er. Så barnet som den der aktive bearbejder af omverdenen og som et følelsesmæssigt individ. Den savner jeg måske lidt, hvis man sammenligner barnet med en computer.
0: Ja, siger Grete Krag Møller, efter at have bladet, ikke nærlæst jeres publikation, lovede jeg hende at sige. Hvad tænker du om den indvending, Dorte Rudi?
3: Jamen, vi siger aldrig, at barnet er en computer. Vi siger, at vores kontakt til barnet er det samme som en computer. Og det er måske den fejl, den udfordring, meget af den faglitteratur, der ligger til forældre, det er, at vi prøver på at forklare dem alt muligt. Men det her, der bruger vi en analogi til at fortælle den vigtige relation til barnet og den vigtige tilknytning. Så det, der er vores budskab, det er, at det hele handler om relationer. Vi snakker om barnets styresystem som den følelsesmæssige udvikling hos barnet, som udvikles primært de første 3-5 år af barnets liv. Og det vil jo sige, at hvis vi, som vi har haft tendens til, også politisk i rigtig mange år, at være optaget af al den software, al den viden, al den kunde, vil vi putte ind i børnene, og ikke har fokus på deres styresystem, det der skal kunne håndtere al den viden og alle de formater, vi installerer i dem, jamen så kommer vi ingen vejen, fordi vi bliver simpelthen nødt til at kigge på deres følelser først.
0: Sådan lød det fra Dorte Rudi. Tak for det, og Niels Rahr også, altså nyslået forfatter til brugermanual til dit barn, som er i handlen for i dag. Tak fordi I kom.
3: Selv tak.
1: Tak fordi I kom.
0: Og sådan blev klokken 14 minutter over 2. Hvor tæt må fiktionen lægge sig på virkeligheden? Det spørgsmål har vi efterhånden diskuteret meget i den litterære verden. Nu åbner krimiforfatteren Katrine Engberg en anden flanke i debatten. Plottet i hendes nye bog er nemlig taget direkte fra et rygte, hun har hørt om en kendt dansker, og som så er blevet til 400 siders bestialsk drama. Anmelderne har læst Tandfeen.
4: Pst. Har I hørt? Har I hørt, at Bjarne Corydon er på Grindr?
5: Jeg troede faktisk, det var Hinge. Han var på.
4: Nej, ligesom Anders Fogh Rasmussen og Prins Henrik også var.
5: Hvad? Nej, er det rigtigt?
4: Nej, det er da ikke rigtigt. det er da bare noget fisk. Det er bare slaget. Jeg vil bare gerne prøve at starte et rygte.
5: Mathias.
4: Rygterne svirrer på det mørke internet. Vandrørene visker. Alle har hørt noget. Ingen ved fra hvem. Og i Katrine Engbergs nye krimi, Tandfeen, bliver der atter pustet til gløderne. Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, skriver Engberg indledningsvis, inden de følgende 425 sider kaster os ud i en bestialsk mordgåde i en misogyn mandeklub fra øverste danske kendisylle. En sexarbejder er forsvundet, de kendte dækker over hinanden, og meget tyder på, at Tandfeen har en kindtand med i spillet, for det er det, Tandfeen gør, hiver tænderne ud på kvinder, når han altså ikke betaler dem for at brække deres arme, eller det, der er endnu værre. Tandfeen er en brutal page-turner med et gruopvækkende persongalleri. Men hvad tilfører det læseoplevelsen, at Engberg frister os til at mistænke virkelighedens kendisser? Og må man overhovedet anbringe sådan en bombe på internettets sladdersider? Jeg hedder Mathias Hammer, og jeg var medrevet af Tandfeens tempo, timing og tricks. Så spørgsmålet er, om jeg læser for få krimier, eller om Katrine Engberg er krimiforfatter i Superligaen. Det anmelder i dag.

0: Velkommen til. Og velkommen her i studiet nu, uden at viske, til mine to gæsteanmeldere i dag. Nina Palesa Bonde og Caroline Juhl. Velkommen til jer.
1: Tak skal du have.
2: Tusind tak.
0: Caroline, du er vært og satiriker her i huset på P3, mm-hmm. Og så har du en nebengeschæft, eller måske bruger du faktisk rigtig meget tid på det, som boganmelder på Instagram og på TikTok, hvor du primært anmelder bøger og biografier om de kendte.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Det er herligt. Tak fordi du vil være med. Nina, du er advokat, du er dommerfuldmægtig, tidligere formand for Dommerfuldmægtigforeningen. Mm-hmm. I dag arbejder du som programchef for ytringsfrihed ved Tænketanken Justitia, og så er du også medstifter af ytringsfrihedsgruppen Parti.
2: Korrekt.
0: Yes. Og lad mig bare lige indledningsvis spørge jer begge to. Altså, den her bog, Tandfeen, den indleder forfatteren Katrine Engberg med at skrive, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og det her rygte, det er et brutalt rygte, og jeg tror, det er vigtigt lige i begyndelsen af programmet at understrege, at det jo er et meget løst rygte om mishandling af kvinder og sexarbejdere. Og der er mig bekendt ingen beviser eller smoking gun eller noget som helst overhovedet. Det er bare et rygte, men det er et ret sejlivet rygte. Her på redaktionen kendte vi også godt det her rygte, før den her bog udkom. Gjorde I også det? Har I hørt om det her rygte?
2: Ja.
1: Ja, det har jeg også
2: blandt mange, mange andre løse... Ja. Sejlivet, men ligegyldige rygter.
0: Ja, ja. Sejlivet, ligegyldige rygter.
2: Ja.
0: Det er godt. Og jeg skal måske også sige, altså sådan af praktisk etiske årsager, vi skal jo ikke sidde her i radioen og gengive det her rygte, eller ligesom bære brænde til bålet, kan man sige. Men altså, Nina, du arbejder med ytringsfrihed. Jeg formoder, at du mener, at ytringsfriheden er så vigtig, at man må sige og skrive... utrolig meget. Men altså, nu er den her bog kommet, og den er baseret på et rygte. Jeg formoder, at internettet går amok nu. Så spørgsmålet er, om Katrine Engberg ikke leger med enten en juridisk, eller i hvert fald en moralsk ild. Altså, må man gerne skrive sådan noget her?
2: Det må man, og der er jo mange cirkler, der overlapper hinanden. Der er den, kan man sige, en helt rene jura. Og der har vi jo nyligt jo en... Ja, nu trætter jeg lige med lidt jura, men det er jo altid lækkert, når man endelig har en jurist i lokalet. Vi har jo Insula-dommen om bogen Insula.
0: Som Thomas Boberg udgav for
2: korrekt, og hvor der var jo flot opbakning også fra branchen til at sige, jamen, man kunne nok godt... Det var ikke navngivende personer, men man kunne genkende personer. Altså, de var identificerbare. Mm. Og retten kom frem til, at det var en krænkelse af de personer, altså æreskrænkende. Men at den kunstneriske frihed, ytringsfriheden, vægtede tungere. Og det er som den ene cirkel. Men så er der en anden cirkel, som er måske mere sådan noget forfatteretik. Fordi der er jo et stort rum, som ikke handler om, hvad man kan blive straffet for at sige og gøre og skrive eller manifestere. Men bare handler om, hvad man bør lade være med eller gøre eller etik. Og det her handler ikke om straffeloven, det handler om, hvordan vi taler med hinanden og omgås hinanden. Og der kan man jo spørge, hvor forfatteren stiller sig ved at gå meget nært med de her rygter. Man suger jo på nogle navngivende personers navne, altså der er jo navngivende personer i bogen, såvel som opdigtede personer. Og der stjæler man jo lidt af deres goodwill. Mm. Og det er jo at bruge deres navne, gør jo også, at folk måske får mere lyst til at læse krimine alligevel. Ikke?
0: Mm. Ja, helt sikkert.
2: Så man ligger der og balancerer.
0: Men lad mig bare lige, for du skal nok få, vi skal tale rigtig meget om det. Jeg vil bare lige spørge dig, altså, det vil sige, den her bog, altså juridisk...
2: Kilometer fra noget, der...
0: Ja, der kommer ikke en straffesag på den her som et eller andet, men som læser, jurist eller ikke jurist, altså, får du alligevel en lille smule dårlig smag i munden, når du læser den?
2: Jeg er svær, kan man sige, rigtig at forarve, men jeg stoppede op undervejs, da der begyndte at komme navne på, på nogle af karaktererne, og tænker, kan jeg vide, hvordan de egentlig har med det, fordi... Den her type kultur kan man jo ikke, man kan jo ikke svare for sig. Man kan jo på ingen måde forsvare sig.
0: Nej.
2: Det er faktisk nærmest umuligt at forsvare sig. Og der fik jeg ikke et dårligt smag i munden, men man skal tænke sig godt om, når man laver sådan et værk her, hvor man hiver navngivende kendte menneskers ind i bogen.
0: Ja, men lad os lige prøve at tale om den som, ja, det ved jeg ikke, om det er faktisk det, vi skal nu, Caroline, men som litteratur. Altså, fordi det er jo, hovedpersonerne er jo fiktionaliseret, og også meget fiktionaliseret. Det er ikke sådan, at man kan sige, at den der person er den der i virkeligheden. Altså, det er et fiktivt univers, vi befinder os i. Altså... Du, som interesserer dig for kendte mennesker, Caroline, læste du alligevel, eller forsøgte du at læse virkelighedens navne ind i de her fiktionaliserede skikkelser, eller var du altså ligesom mig, bare virkelig grebet af den her morgåde undervejs?
1: Det er klart, at der ligger en dramaturgisk motor i den her bog, som jeg er sikker på også, at Katrine Engberg ligesom sådan har gjort nytte af, at man, altså sådan, selvom jeg læser den her, det er en rimelig, jeg vil sige, det er en rimelig traditionel sommerhusslasker af en krimi, den her. Altså, der er alt det, der skal være. Der er opbygning, der er uhygge, der er plot twist, og der er nogle sådan relationer, der gør dit og dat. Men man kan jo ikke, når hun lægger ud med at skrive, den her bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, så kan man jo nærmest umuligt læse den uden at prøve og sådan også tænke, var der noget, nævner hun der, at er det det her, hun hentyder til, er det noget, hun refererer til? Og det tror jeg er en... Jeg har virkelig forsøgt at lade være, faktisk, at læse konkrete personer, eller min fantasiløb, sådan løbe løbsk med mig. Fordi det er... Jeg må også bare sige, nu jeg elsker at være på Reddit. Katrine Engberg i den her bog opstiller også nogle falske, hun selv ligesom har kreeret Reddit-tråde.
0: Det er simpelthen kapitler, der er som Reddit-tråde.
1: Ja. Mm. Ja. For vel at etablere, at der foregår en masse sådan en rygtebør, som jo Reddit jo reelt set er. Mm. Men når man også er, jeg kalder mig selv native på Reddit, som jeg er sådan litterat på Reddit, så vil man også vide, at det er simpelthen en sludder for en sladder, det der står derinde.
0: Og en skidtspand.
1: Ja, det er det simpelthen. Det er sådan et mudderspejl til det danske, især kulturelite og samfund, som man i den grad skal tage med et græns salt. Så jeg har virkelig prøvet at lade være.
0: Faktisk. Okay. Men altså, hør lige, I to, vi
2: men
0: skal tale...
2: Men jeg er helt enig, den gør det en krimi skal.
0: Ja. Ja, og det skal vi tale mere om, og lad os lige prøve at holde fast i det, fordi vi skal tale om Reddit og rygter og sladderens anatomi, men vi skal også tale om kriminallitteratur. Og lad os først lige få en lille introduktion til, hvad den egentlig sådan mere konkret handler om, Katrine Engbergs Tandfen. Lyt med her.
3: De havde aftalt at tage i biografen sammen søndag aften. Endelig havde Biver haft mod til at invitere hende ud. Men Pauline dukker aldrig op. Først er han skuffet og ked af det. Har hun fortrudt? Langsomt går det dog op for Biver, at Pauline ikke frivilligt er blevet væk. Katrine Engbergs nyeste krimiroman Tandfeen følger den førtidspensionerede Biver Lundme. Hver onsdag tager han fra Nørrebro til den gamle del af Sydhavnen, hvor han besøger Pauline. Hun er sexarbejder, kommer fra Letland og har problemer med sin udlejer, der igen vil hæve huslejen. Udover det ved Biver faktisk ikke så meget om hende. Men én ting ved han dog. Han er forelsket i hende. Så da hun bliver væk fra deres første stævnemøde, kaster Biver sig ud i at finde frem til hende. Han får hjælp fra Instagram-terapeuten Marie, for hun vil ikke betale de 8.000 kroner tilbage, som han har forudbetalt for 5 parterapisessioner. Så det mindste, hun kan gøre, det er vel at hjælpe ham med at finde frem til Pauline. I deres søgen efter hende bliver Biver og Marie kastet ind i en verden af rygter, løgne, penge, afpresning, kendisser og magtfulde mænd. Mennesker fra den absolute elite. Politikere, skuespillere, radioværter og iværksættere, der alle har hinandens ryg. Selv hvis det går ud over andre.
0: Og her slutter referatet, fordi når man anmelder, er det altid vigtigt ikke at plot-spoile. Men i sådan en hestblæsende krimimorgåde her, er det jo vigtigere end nogensinde. Så lad os stoppe fortællingen her og sige, at der sker en hel masse. Men lad os lige tage den, som det den også er, altså kriminallitteratur. Og I har sagt, den er effektiv. Sommerhus-slasker, kaldte du det, Karoline?
1: Ja, det
0: ja, altså, ja. Fortæl mig lige, fordi nu siger jeg var faktisk ret grebet af den. Jeg synes, den var super spændende. Altså, det var virkelig en page-turner for mig. Og jeg synes, de der plot-twists fungerer vildt godt, og sproget er spændende. Altså, hvad var det for en læseoplevelse?
1: Jeg tror, jeg havde en... Altså, nu, jeg bliver nødt til at afsløre, at jeg ikke er den store krimipige selv. Men det var en gedin krimiroman, den her. Altså, sådan, der er alt det, der skal være. Der er en, sådan en form for... dygtig opbygning af nogle karakterer, som sådan er sådan fluffer lidt rundt på sådan samfundets bund på en eller anden måde, ja. Og så har de en skæbne rejse igennem det her. Men jeg vil også sige, nu er jeg jo selv, jeg læser meget, men der er også det, som jeg jo nogle gange kan klandre krimilitteraturen generelt lidt for, det er, at der er mange relationer, og det er der også i den her vis forløb, man sådan rimelig godt kan gennemskue i løbet af den. Og det, der bliver jeg sådan en lille smule træt, og så der er det, jeg sådan hæfter mig ved, sådan, at hvad var det, jeg synes var spændende ved den her bog, og det er jo, kan man læse noget ind i med det her sladder, og eller hvem er morderen jo så til sidst, som jo er en spændende historie. Men der er grene af den, som jeg synes er sådan lige...
0: Altså, og så lidt skabelonagtigt.
1: Ja, det vil sige.
0: Hvad siger du, Nina?
2: Jeg skulle til at sige, jeg har jo læst absurd mange krimier, der var yngre. Jeg har bibliotekardatter, og så på, jeg tog ligesom genrerne, sådan, trin fra trin, og har været igennem både mine krimier og gyser, og så har jeg faktisk haft, tror jeg forsigtigt sagt, 15 år uden krimier, fordi straffesagerne var en del af mit arbejde.
1: Oh ja.
2: Og virkeligheden er jo meget vildere, næsten vil jeg sige, end man kan skrive i en bog. Så jeg var og er krimimæt, men den har faktisk vagt min lyst til krimier igen, vil jeg sige. Også fordi det, jeg vil kalde det en letbenet krimi, på den måde, at den gør det, den skal. Den har de udslag, den skal have. Den bruger de greb, vi skal. Som de deciderede dramatiske, voldelige elementer er jo ikke noget, jeg ikke har læst eller set før. Den stiller lige præcis den der krimisult. Mm. Og 400 sider, det er meget for en krimi. Altså normalt, så kan man godt, man kan sagtens knække en ned til en tredjedel eller det halve, og så kan den stadigvæk blive sendt ud med en særudgave i Femina, og alle er glade. Men der er nogle temaer, jeg er rigtig glad for, at den griber fat i. Den griber blandt andet fat i det, jeg kalder sådan prostitutionsnaivitet. Mm. Altså den her karakter Biver, som er forelsket i en prostitueret kvinde, som er trafficked fra Østeuropa, og han kommer frem til, at det er hende, og måske de er biografen. Og det er jo så himmelråbende naivt, og selvfølgelig er det fortegnet, fordi det er en karakter, en krimi, men det findes derude. Ja. I høj grad fortællingen om den lykkelige luder, og billedet på, hvad en kvinde samtykker til. Og det synes jeg er et rigtig vigtigt tema at gribe op. Og det favner hun godt og griber godt.
1: Ja. Også et moderne sådan element i fortællingen er jo den her med, som jo har været meget op i tiden at diskutere omkring sådan magtfuldkommende personer i sådan høje væv. Nu er det jo så her i blandt andet både mediebranchen, men også sådan,
2: politisk
1: skuespillere og sådan noget. Det er ret moderne. Og det jeg også synes er interessant, hvis man sådan... ved, hvem Katrine Engberg er, så er hun jo tidligere danser på, jeg tror, det er Cirkusrevyen i sine unge dage. Så sådan, jeg ved ikke, om hun... Jeg kender jo ikke Katrine Engberg som sådan, hendes forfatterskab som sådan, men jeg ved ikke, om hun skriver et eller andet sted fra, som sådan gør op med, gud, jeg har også været i de her miljøer, hvor der kan være en magtfuldkommenhed fra nogen, der er højere op i hierarkiet.
0: Nej.
2: Og en ting er, kan man sige, magtfuldkommenheden i, nu drejer det så kredser det selvfølgelig om et mor, og det er en stor del af det. Men der sker jo også mange andre små indslag, og igen uden at spoile, men hvor menneskerne bruger magten, altså misbruger magten.
0: Ja, til at få Biver til at tige.
2: Yes, eller... til at afpresse, intimidere, trække i nogle tråde, altså, hvor de simpelthen en til en bruger sin magt i alle tænkelige konstellationer.
0: Ja.
2: Og det er jo noget, der kryber under huden på mig, fordi altså min retfærdighedssans er jo så fuldstændig tunet, så jeg bliver sådan, er der nogen, der gør det her?
0: Og det synes jeg nemlig også, og faktisk vil jeg sige, nu er den 425 sider, det er rimelig mange sider, men persongalleriet er også rimelig volumøst.
1: Det må altså, man sige.
0: Vi har ligesom forskellige karakterer fra alle mulige forskellige samfundslag, som jo i krimiens natur... og også til min smag bliver fremstillet lige lovligt stereotypt, ikke? Vi skal have den onde og den gode, og den gamle og den unge, og den smukke og den grim, osv. osv. Men altså, det er faktisk en ret fyldig bog på den måde. Jeg synes, den er handlingstæt og persontæt.
2: Ja, og der er måske nogle af karaktererne, man går meget let ind over. Det er der, hvor det netop bliver stereotypt. Vi kender jo, man kunne have taget en Disney-karakter nærmest og plottet nogle af de her mennesker over. Men det er jo så også det, der gør, at vi kommer hurtigt i gang. Mm. Så det, jeg forstår godt de greb, hun benytter sig af, når hun meget sådan, hårdt slår ned i en stereotyp, og vi forstår, hvad det er for et menneske.
0: Ja.
2: Og jeg skulle tage, det er jo på den måde, når du spørger som bog, som krimi, som værk, så synes jeg, den opfylder præmissen, uden at give os noget nyt og banebrydende.
0: Ja.
2: Det er ikke, så vil sige, hvis man er sådan virkelig nede i krimigenren, så skal man gøre op med sig selv, om man vil have en til. Fordi der løfter den også ikke ud i noget.
0: Nej,
2: hvis man godt kan lide at være i den der stemning af, at stuen forsvinder omkring og ens kæreste lige kommer sådan, undskyld, hvad laver du? Sådan, og så er man nede i den, så virker den.
0: Og velviden af et par dage efter, man har læst den, så har man måske...
2: Ja, men måske nok.
0: Ja. Må jeg spørge, synes I, hun skriver godt? En ting er, at hun kan bygge et krimiplot op. Fungerer den sprogligt og litterært?
1: Jeg synes, den er... Jeg vil sige, den er omfavnende. Den er velkommende for sådan... Hvis man ikke vil snuble over likstallet i den, så fungerer den. Der er ikke noget, hvor man tænker, Gud, hvor er det dog malerisk.
2: Hun skriver sikkert.
1: Hun skriver fuldstændig sikkert.
2: Jeg vil kalde det sikkert, fordi der er ikke, vi får ikke netop, der er netop ikke plantet frø, der giver sprogblomster, og vi tænker, gud, hvor er det godt beskrevet.
0: Nej, og så, det er sådan set helt enig med jer i, at man vender hurtigt siderne. Der er heller ikke, der er ikke noget, man snubler, der er ikke noget, der er svært at forstå.
1: Nej.
0: Men så synes jeg alligevel, og det er måske derfor, jeg er meget, meget glad for den her læseoplevelse, at der indimellem kommer passager, hvor jeg tænker, gud, det er sgu smukt, det der. Jeg har lige fremhævet noget, et tilfældigt fint afsnit her. Vi møder en unavngiven, at vi må formode, det er mor. Der er sådan nogle flashback, hvor vi ligesom er inde i hans hoved, og vi ved ikke, hvem han er. Det hele er lidt mystisk. Men her er han sammen med en kvinde, som han faktisk har en relation til, og som han lægger sig til at sove med hende og har givet hende sovepiller. Altså han er simpelthen bedøvet hende, og så står der, han klædte hende af. Hun lå slapt hen, varm og hengiven. Når han nev hende, reagerede hun ikke. I min vold, tænkte han. Han tog hammeren og sømmet og løftede dynen til side, fandt det bløde punkt i svangen mellem forfod og hæl. Først stak han med sømmet, så han var sikker på, at hun var helt væk. Hun reagerede ikke, lå stadig bare slapt hen og åndede tungt. Han satte sømmet til huden, løftede hammeren og slog. Sømmet forsvandt ind i kødet, næsten uden modstand. En simpel penetration, som tog pusten fra ham. Det begyndte at bløde. Fie ikke så meget som blinkede. Han tog sit eget tøj af og lagde sig ind til hende, omfavnede hende, til han selv omsider faldt i søvn.
1: Fy form,
0: ja, det er fandme ulækkert, ikke? Mm-hmm. Altså, han banker et søm ind i sin egen bedøvede kærestes fod. Mm-hmm. Men der er sådan et eller andet i beskrivelsen, som bliver creepy poetisk. Der er sådan en nøgternhed i det.
2: Mm. Og jeg kan næsten ikke... Og nu skal jeg jo virkelig passe på, at jeg ikke nærmest kommer til at lave sådan en kønsstereotyp konklusion. Men der er måske noget i sådan, kan man sige, en kvindes dygtige blik for detaljer i det, hun skriver. Fordi hun har også en beskrivelse af Biver, der går i bad, efter han har opdaget noget, der simpelthen vimmes ved.
0: Ja.
2: Og det er måske nærmest sådan feminiseret, sådan det her med, at vi vasker skammen af os, og sådan den vamle følelse af ham. Men hun beskriver det rigtig godt, den her... trang til at vaske noget, vi har... Altså, det er jo ikke noget, man har oplevet, noget, man har hørt og er blevet bekendt med, og så vasker man det af sig. Mm. Så det er måske en kvindes pen i et meget sådan voldsomt miljø og billede,
0: vi beskriver her. Mørk Københavns miljø.
2: Det tror jeg virkelig godt.
1: Der er også en... Jeg synes, det, der er elegant ved også lige det her paragraf, du lige læste op, Mathias, det er sådan, at vi har ikke behov for, eller den her bog er ikke gennemsyret af, så skal han halsen over på en, og blodet flyder.
0: Nej, er det ikke en splatter på den
1: måde? Nej, det er ikke, der er ikke de her store, men meget let opnår hun egentlig en form for sådan uhygge, som er realistisk på en eller anden måde. Altså, man kan godt forestille sig, at der er nogen, der kunne være så syge, at det er de her små ryg tættere på at blive en full-blown voldspsykopat, og så ender man med at blive en den her morder til sidst. Altså, det er en ret elegant rejse, hun ligesom på meget få sider faktisk, fordi de her små flashbacks til morderen fylder egentlig ret lidt i bogen, men sådan på den korte rejse, der får hun alligevel sådan opbygget, når det er sådan en type, han er. Han er sådan en psykopat, der har udviklet sig over tid, og så til sidst ender ud i et eller andet.
0: Ja, præcis.
2: Det er også, den bliver nænt som for os læsere, fordi altså, vi kender jo godt billedet af psykopaten, og så får man et flashback, og så sidder han med en loop, og solen og brænder et insekt, og så udvikler det sig i retning af noget meget større og værre. Og vi får også beskrevet med ord det her, det er en anden paragraf, hvor han siger sådan, altså vi... Det person, vi ved om morderen, beskriver selv, at han overskrider sin egen grænse den dag.
0: Ja.
2: Så vi får de der små bidder. Det er også derfor, jeg synes, den er så velegnet til altså en krimistarter, nærmest, ikke? Eller til at løbe sin krimisult i gang. Ja. Fordi jeg er måske bare sådan lidt forhærdet. Altså, jeg er lidt, måske lidt hård i filten, fordi jeg får ikke det store suskys.
0: Du har,
2: ud af bogen.
0: Du har været meget genre.
2: Nej. Det gør ja, for meget genre og for meget virkeligheden.
0: Ja. Ja.
2: Altså, jeg havde ikke en stor reaktion
0: på
1: den voldsomme arbejdsskade, du har pådraget dig.
2: Ja, eller bare meget stor bevidsthed om hvordan verden er.
0: Ja. Men altså, så lad os lige bevæge os hen mod det, der jo virkelig er snasket og fascinerende. Mm. Altså, man kan sige, en af grundene til, at vi jo også har valgt at anmelde den her krimi, det er jo, fordi Katrine Engberg og hendes forlag Gyldendal lægger fra land med den første side af bogen, side 5, inden vi går i gang, hvor der står, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og det har vi så med i vores læsning. Det har alle. Det her er et rygte, som Katrine Engberg har opsnappet ude i virkeligheden. Og i øvrigt kommer rygtets anatomi er jo også en stor del af selve den fiktionaliserede krimi. Men altså, vi har været lidt inde på det, men hvad tænker I om det her greb, at man indleder med og ligesom henlede opmærksomheden på, at den her historie også florerer i virkeligheden? Er det spændende, og er det fair?
2: Det er jo en meget bevidst markedsføringsstrategi. Sådan vil jeg sige det. Altså, det er jo meget, meget bevidst, at der sker præcis det, som der kommer til at ske nu. Det er så forudsigeligt. Nemlig, at folk vil dyrke rygtet, folk vil læse bogen netop med, hvad tror jeg er et virkeligt rygte? Hvad tror jeg er fiktion? Ja. Og det er jo det, bogen her gør, er sådan set præcis det samme, som Jodel gjorde i sin tid, hvis der er nogen, der kan huske det. Jeg var på det. Reddit gør aktuelt, og sociale medier gør bredt, og det, som man gør nede ved, skulle jeg sige, gadekæret i landsbyen, som alle mennesker, der møder hinanden og siger, har du hørt, det er, hun tager et my sandhed, altså lige et drøs sandhed, og så bygger hun så sin fiktion op om det. Sladeren tager jo tit et my sandhed, og så bygger løgnen videre derfra. Men så det er jo det samme.
0: Er det her bare et forsøg på Gyldendal, fra Gyldendals side på at skabe så meget opmærksomhed og forøge salgstallet, eller har det også en litterær værdi?
1: Altså, jeg er enig med dig, Nina, i, at jeg synes også, der ligger en klar sådan opportunisme i at tabe ind i jo faktisk en tendens, som er ret sådan udbredt lige for tiden. Jo. Sådan, nu er det måske et nybrud inden for sådan krimi-genren, men der er jo et kæmpe marked kvæg. Det er også det, jeg anmelder bøger om i min fritid. Det er de her tell-all books. Altså, der er ingen grænser for, hvad folk gerne vil vide og ind under dynen på de kendte.
0: Ja, ja.
1: Og hvis vi jo mere snasket det kan være, jo bedre. Og vi så det med Katrine Diaz for nogle år tilbage. Vi så det med, der var mange, mange bøger.
2: Nyligt Knud Brix.
1: Ja, Knud Brix.
2: Igen, autofiktion-format.
1: Danser med sådan den her fiktionalisering af virkeligheden også. Jeg tror klart, det er et greb fra, fordi det slår totalt tonen af, når man starter en bog med den her, fordi det kunne de have udladt.
0: Mm-hmm.
1: De kunne have udladt...
0: ja, lige præcis.
2: Du kunne have brugt alle andre tænkelige greb i bogen, såsom glimrende konstrueret Reddit-tråde. Altså, man kan se, at forfatteren ved, hvad Reddit er at gøre. Jeg ved ikke, hvor meget hun er på Reddit, men nok til, at der er elementer og brugernavne, man kan genkende. Så hun er til stede på Reddit, vil jeg sige, sådan, nærmest med 100% sikkerhed. Og alt det kunne hun have gjort uden den indledende sætning.
0: Uden den indledende sætning. Altså, fordi de her sladder og rygter, som sagt, det er ikke kun rammen om bogen, det er også indholdet i bogen. Biver og Marie skal ligesom forsøge at finde ud af, hvordan Paulina er forsvundet, og hvem der muligvis har slået hende ihjel, og de bruger så blandt andet Reddit rigtig meget. Jeg har lige her i kapitel 34, der står der, prøv Reddit. Marie rynkede brynene midt i en bid, men han kunne se, hun åbnede siden og tastede Jaspers navn ind i søgefeltet. Sæt dig her, så du kan læse med. Biver satte sig og skævede til skærmen. At læse sladder sammen med en anden gjorde ham forlegen, på samme måde som det ville have gjort at se porno sammen. Sladder er en prekær sag. Der er en grund til, at folk på Reddit er anonyme, står der i bogen. Jeg synes egentlig, det er meget sigende, det her med, at sladder er en prekær sag. Men sladder har altså eksisteret til alle sider, og konsekvenserne af at viderebringe rygter kan jo være skæbnesvangre. Og inden vi skal tale om det, så lyt lige her.
4: Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
3: Sådan indleder Katrine Engberg sin seneste roman Tandfeen. Og en fjer kan jo let blive til fem høns. For rygter fascinerer, og det har de vist altid gjort. I dag lever de i bedste velgående, når sladderprogrammer som det, vi taler om med Ditte Okman i spidsen på Radio 4 eller den nye pigeklassen Vipsereden, uge efter uge er blandt de mest lyttede podcasts herhjemme. Og rygterne, de har altid sværmet. Kan du for eksempel huske rygtet om, at daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var homoseksuel, fordi han havde mødt en polsk mand under Triumfbuen i Paris og spist pizza med ham på gulvet i sin stue? Eller i starten af 10'erne, da Ekstrabladet afslørede, at daværende formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod, havde skrevet en liste med fordele og ulemper ved sin kone og sin angivelige elskerinde, Helle Schelle. Helle Schelle var erotisk, men et rodehoved. Og hans kone lavede god mad, selvom hun ofte var sur. Og så er der det seneste store rygte. Rygtet om Katrine Diaz, som begyndte at florere på sladdermediet Reddit. Her stod der, at hun plagierede i sine anmeldelser, hvilket ledte til en undersøgelse af hendes arbejde. Hun mistede sin samarbejder og blev persona non grata på landets journalistiske arbejdspladser. Diaz er dog tilbage i medievarmen nu. Og nu vi er ved det. Reddit, det er et amerikansk medie, der opstod i 2005 som en slags opslagstavle på internettet, hvor anonyme registrerede brugere kan poste beskeder, billeder eller rygter, og så stemme opslagenes opmærksomhed op eller ned. Rygtets oprindelse, det fortaber sig i tågerne. Ingen kan bevidne sandheden, men alle taler med og gør historien større. Og selvom det både kan være uetisk og drøn ubehageligt for den rygteramte, det ved vi godt, så kan vi åbenbart ikke lade være.
0: Nej, det kan vi ikke. Vi vil have rygter, og vi vil åbenbart være med til at sprede dem og svælge i dem, når vi mødes og når vi sidder bag skærmen på det her Reddit. Jeg vil lige sige, indledningsvis i det her klip, der hørte vi Katrine Engbergs egen stemme i Gyldendals egen pressevideo eller reklamevideo for den her bog, hvor hun altså siger, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Rygter har eksisteret altid, men de lever altså i bedste velgående på den side, der hedder Reddit. Nina, du sagde indledningsvis, at den kunstneriske frihed vejer tungere end sådan krænkelserne ved, at...
2: Ja, det gør den, når vi har en, kan man sige, navngivende afsender og modtager. Når du bevæger dig i de åbne, offentlige rum, hvor du har en forfatter på, eller på sociale medier, hvor du har navn på som afsender, eller, nu har vi jo selv hørt her blandt andet det, vi taler om, der er jo nogle presseetiske regler, der fanger dem, og man kan blive smidt i pressenævnet, og der ligger jo også, kan man sige, reel research bag det, der bliver sagt der. Ja. Så kan man synes om programmet, hvad man vil, men det står jo over for, og jeg vil gerne kalde det den sump, som Reddit er, hvor der vitterligt er fuldstændig ansvarsfrihed, fordi lige så vel som vi har lange, alvorlige samtaler om, hvor vrede vi er på Big Tech og USA, så er det os på dansk i Danmark, der driver de her rygter frem. Det er danske brugere, det er ikke en bot, det er ikke noget som helst, det er mennesker, der sidder...
0: Det er altså anonymiserede brugere, der skriver lige, hvad de vil, uden der er nogen, der redigerer det.
2: Præcis, jeg kan komme med nu hiver mig selv ind, for jeg synes, det er fint at tage udgangspunkt i sig selv, og i stedet for at gå og banke og hive på andre. På et tidspunkt så stod der inde på Reddit, at jeg var et forfærdeligt menneske, og blandt andet så havde jeg bare der, hvor jeg bor, bare trodset alt beboerdemokrati og bare gravet en trampolin ned. Mm-hmm. Vi har ikke en trampolin, hvor jeg bor. Altså, det er bare for at sige, hvor... Vi kan jo grine af det, ikke? Men det er faktisk en ret vild følelse, fordi det opslag vil sige om mig, det er, at jeg er et dårligt menneske.
0: Altså, der er nogen, der skriver det der for på en eller anden måde...
2: Og svært mig til.
0: Ja.
2: Og svin mig til.
0: Ja.
2: Og det er noget, vi kan grine af. Men især for sådan en som mig, der lever af min ordentlighed, min saglighed, min legitimitet, holder mig inden for lovens rammer. Så det at få sværtet mig til og svinet mig til... Det er ret skadeligt, og man føler sig ret magtesløs. Og det er, nu tog jeg en af de uskyldige rygter, der er herinde, for der er alt muligt andet bras.
0: To spørgsmål.
2: Og det er ansvarsfrit.
0: Altså, ja, det er ansvarsfrit. Er det lovligt, det her? Eller hvad er lovgivning for rygtespredning? Og hvad kan du gøre noget ved det?
2: Altså, der er meget af det, der sker inde på Reddit, som utvivlsomt er ulovligt. Det er ignorerende, det er æreskrænkende. Mm. Men hvad skal du gøre? Fordi du ved ikke, hvem de er på den anden side, så skal du gå imod en stor platform for at finde ud af, jeg vil gerne vide, hvem den profil er. Du kan prøve at anmelde det til politiet, som trækker på skuldrene. Mm. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det, jeg taler for her, det er jo sådan set ikke, at vi skal gøre mere for at gøre ting forbudt og jagte hinanden og få hinanden i fængsel. Det er slet ikke det. Det, der mangler, det er simpelthen en alvorlig selvransagelse om, hvordan vi benytter det her. Fordi man starter altid i de her Reddit-rygter med drys sandhed.
1: Ja.
2: Hvor folk kan genkende den her sandhed. Mm. De har altid et eller andet lille element. Jeg så hende gå, eller stå, eller være der. Og det er sandt. Og så bygger løgnen videre derfra. Så det er et modus, som er meget tydeligt inde på de her platforme.
1: Det, man skal huske på Reddit, det er... Altså
0: hvordan bruger du Reddit?
1: Jamen, jeg bruger det rigtig meget, faktisk. Men det er fordi, at jeg er sådan en lille sladdergris selv. Men er meget bevidst om... Nok også fordi, at jeg arbejder i mediebranchen, og ved, at mediebranchen... Det er sådan, til folk, der ikke ved det. Det er en værre sladderbranche. Der går også en masse sladder her internt på DR. Og ude i... Altså, vi elsker sladder. Fordi vi er journalister herude. Sladder er det, vi lever af.
0: Ja, vi kender alle mulige mennesker.
1: Præcis. Ja. Og derfor er Reddit også kan være et sjovt medie, men det kan dele med også være en rigtig, rigtig mærkelig sump, som du kalder den, Nina. Fuldstændig korrekt. Jeg tilslutter mig sådan Reddits ideal. Det kan jeg rigtig godt lide.
2: At det giver mening.
1: Alle ligesom kan... Fordi Reddit er ligesom skabt, og det er jo det man snakker om, alle tech-platformene, de jo egentlig havde, hvis de sagde det selv i hvert fald, en meget, meget god moralitet til at starte med. Her skal alle kunne komme til orde. Vi bringer demokratiet og den offentlige samtale til jer. Nu giver vi det til folket. Det abonnerer jeg max på. Det, man så bare skal huske, det er, at alt det, der ligesom før i tiden skete, du ved, ude hos damefrisørerne, det blev skrevet lidt om, måske I ser og hører. Men det var noget, man snakker om, sådan, ej, jeg har også en kusine der, hvor man sad og får faret lækre bolsestriber i håret. Så kan man sige, jeg har også en kusine, som har været sammen med XYZ, var noget med. Ja. Men der blev det.
2: Det kom ikke meget længere.
0: Nej, og man var ikke anonymiseret, når man viderebragte det.
1: Præcis.
0: Er det ikke et stort problem, at man skal være anonym på Reddit?
2: Altså, nej, fordi... Og det igen, jeg er meget enig, det handler om idealet. Altså, jeg får lyst til at sige, der er den der floskel, sådan, this is why we can't have pretty things, eller nice things. Altså, det er jo lidt, fordi idealet er smukt. Idealet er jo faktisk ret genialt, at man kan tale rimelig frit, åbent, anonymt. Der er også grupper nede i Reddit, der taler om politik, om alvorlige emner. Altså, det anonyme internet har 120% sin berettigelse. Og det er jo netop derfor, det bliver så torske, dumt og frustrerende, at der er nogen, der ødelægger det ved at være... Ja, undskyld, jeg siger det. De der mobbende svinehunde, vi havde jagten efter os i folkeskolen, så jeg bare sådan, nu har du fået en Reddit-platform og gør det, vi andre var trætte af.
1: Og som jo også bruger det... laver rygter og er det pure opspind for måske at ramme en person, man har mødt kort, eller måske har misforstået gået galt
2: med? Jeg er meget... Altså, det er måske en defekt fra domstolen. Jeg er rigtig god til at læse mønstre. Og jeg kan da se noget, hvor sprog og modus gør, jeg tænker, de der profiler, det er de her virkelige mennesker.
0: Yeah.
2: Og hvor man som en del af sin formidling sidder med den ene hånd og laver et lille rygte med 5 gram sandhed, lad det leve, lad det dyrke, og så sker det med rygter, at har man hørt det nok, så bliver det til en lille sandhed. Og så tager de det op på en åben platform. Og det er nogle af de her små uafhængige, der begynder at forvinde sejlene på slaget og sludder.
1: Hvis jeg må knytte en kommentar til det, fordi det er jo lidt den logik, som Katrine Engberg benytter sig af i den her bog.
2: Præcis.
1: Fordi det her, nu kan vi jo bare sige, at vi alle sammen her har været bekendt med det her
0: rygte
1: før. Fordi det ligesom har... Det er blevet gentaget, vi har hørt det mange gange, men der må man bliver bare nødt til at huske også, og det er sådan lidt den her Reddit-mentalitet, man kan komme ind i, når hvis man har hørt det mange gange, så må det være sandt. Det er simpelthen ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Altså, alene på grund af mængden og sådan gentagelserne af det samme rygte, det gør det altså ikke, at det har troværdighed. Men det er jo lidt den logik, hun taber ind i her, til ligesom også at sælge sin bog og markedsføre sin bog, at så giver man det en eller anden form for tyngde, og det jeg faktisk synes, åbner lidt en sluseport her, og bliver lidt farligt, for mig i hvert fald, tænker jeg, hvad er så ikke græns?
0: Der sker det i bogen her. Der er mange kapitler, som simpelthen er fiktionaliseret Reddit-tråde, og som egentlig er meget troværdigt, fordi der profilnavne minder om noget, der kunne være profilnavne, og der er bevidste stavefejl, altså man kan se, der er siddet et eller andet tastatur og kriger og skrevet lidt. Men det, der jo også sker, det er, at næsten alle hovedpersonerne i den her bog er fiktionaliseret og hedder nogle navne, som Katrine Engberg har fundet på, og så kan man så vælge at sidde og prøve og se, om man kan regne ud, om hvor meget krog der er i virkeligheden. Men de her Reddit-tråde primært, der indgår jo ægte mennesker. Det er simpelthen Reddit-tråde, der handler om Peter Aalbæk, han har et eller andet prostitutionsnetværk.
1: Om Sanne Salemundsen, et eller andet.
0: Ja, Mads Mikkelsen, Joachim B. Olsen, Tobias Rahim er en del af
1: kongen.
0: Og kongen er en del af de her Reddit-tråde. Dertil kommer, at der faktisk er en karakter i romanen, som er journalist på TV2 og hedder Cecilie Bæk. Og Cecilie Bæk er journalist. Ja. Lad mig spørge, hvordan fungerer det her altså med at virkelige karakterer? Vi ved jo ikke, om Katrine Engberg har spurgt Peter Aalbæk eller kongen, om hun måtte skrive dem ind i bogen.
2: Jeg går ud fra, hun ikke har gjort det.
0: Det har hun sikkert ikke. Måske har hun gjort med Cecilie Bæk. Hvad ved? Men fungerer det her? Altså, det er vel endnu et forsøg på at virkelig gøre fiktionen så meget som muligt?
1: Altså, jeg var chok. Altså, jeg var sådan, da jeg så det første par gange, var sådan noget, jeg tror, det er sådan noget, først nævner hun Annie Fønsby, så er det Linse Kessler, så er det sådan lige pludselig Sanne Salmundsen, så er det sådan, jeg var sådan her, hvis det var mig, der var Mads Mikkelsen, eller Sanne Salmundsen, eller kongen for den der skyld, jeg ville være sådan her, det skal jeg ikke være en del af, det der, eller sådan, hvad er det for noget? Hvorfor er det sådan, også fordi, der er på et tidspunkt, hvor hun tager, nu, jeg kan ikke huske lige præcis hvilket, men fornævn din Reddit-tråd eller andet med, jeg troede vedkommende var i en trekant med den og den og den navngivende ægte danske person, og der var jeg sådan her.
2: Det var unødvendigt.
1: Det er simpelthen unødvendigt.
2: Altså, og det er der, hvor jeg får sådan en lille snært af, nu starter jeg lige det på det helt principielle. Kunstnerisk frihed. You do you. Det her, det er ikke et greb mod hendes skrevne ytringsfrihed, kan man sige.
0: Hun må gerne.
2: Men så må jeg også godt kritisere hende. Og min kritik går simpelthen på, at jeg nåede et punkt, hvor jeg begyndte at sidde til 1, 2, 3, 4. Altså, der var så mange kendte, store A-liste navne i bogen, hvor jeg tænkte, det er et bevidst greb.
0: Ja.
2: Nu har du ringet dem alle sammen op, og de har faktisk kun 2 valgmuligheder nu. De kan være stille og bide det i sig, med den enorme følelse af kontroltab, magtesløshed. Man mister lidt af sit eget billede og sin egen fortælling, når folk begynder at knytte en til alle mulige ret absurde, forstå mig ret, krimirygter.
0: Mm.
2: Men igen med den her overløb til virkelighed og Reddit osv., eller de kan gå imod det, og så fremme det. Altså derved give det et reklame. Så lige om lidt, så har vi et Ekstrabladet eller BT eller Se og Hør overskrift, hvor der står, kendt kulturpersonlighed raser over bog. Bang, så er der solgt 1000
0: lige. Ja, lige præcis.
2: Og det er da så frustrerende for
0: dem. I øvrigt, jeg har lige lyst til at nævne, der er jo også en anden kendt med i bogen i det her Reddit-tråd, og det er Katrine Ingeberg.
1: Ja,
0: hun har skrevet sig selv ind i bogen.
1: Jeg skulle til at nævne,
2: det. Hun er
1: jeg er ikke... Jeg prøver lige at læse op her. Det er en Reddit-tråd, som Katrine Ingeberg jo selv har skrevet om sig selv. Det er en bruger, hun har skabt ved navn Helt Ærligt Ikke, som skriver, hende, forfatteren i gåseøjne, Katrine Ingeberg, har vist arbejdet på en massageklinik, inden hun begyndte at skrive. Og da jeg læste den, der havde jeg sådan her, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, du gør her. For er det en måde at gardere dig på?
2: Det er det.
1: For at sådan rode sig selv ind. Jeg har også taget mig selv med. Jeg slår også indad, jeg sparker indad. Eller er det sådan en, jeg tror ikke, at hun er typen, hvor der er blevet skrevet Reddit-tråd om dig i virkeligheden. Altså, jeg tror ikke, at hun er målet for det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg er faldet over i min Reddit-doom-scrolling som aften.
0: Nej,
1: det er ikke Katrine Ingeberg, som
0: nej.
1: Florerer derinde, kan jeg bare hilse at sige.
0: Altså, jeg synes, det her det er så spændende. Men jeg sætter bare lige en lille kort pause. Jeg håber, vi kan nå lige at tale lidt mere om det, men tiden løber. Og vi
2: tager en program 2 senere.
0: Vi tager program 2, ja. Vi forlænger sendetiden. Nej, Nina og Caroline, vi skal også i det her program nå at have plads til vores anbefalinger.
2: Ja.
0: Lad os gå op lidt korte. Altså anbefalinger på andet, man kan læse eller se eller høre eller opleve, som måske også baserer sig på sladder eller morgåder eller noget i den retning.
1: Det kan godt være, det er en lille smule kontro det her, men jeg vil anbefale at blive literate med Reddit. Altså, gå på Reddit. Se, hvad
2: det
1: er.
2: Nej,
1: fat
2: nej.
1: Nu.
2: Nej.
1: Fat, at det er en sump. Og læs igennem, vid, at sådan, det, der står her, det skal simpelthen tages med den største grænse. Og se også al ondskaben. Og hævngærigheden. Men så prøv at gøre det. Når man har en form for literacy, så tror jeg også, at man ligesom kan navigere bedre.
0: Gå altså, på Reddit, jeg kan se på dig, Nina, det synes du ikke.
2: Jamen, det er jo et super hippie råd. Altså, jeg kan faktisk godt lide det. Min oprindelige anbefaling, lidt i samme retning, det var faktisk, jeg ville have sagt, at man skulle sætte sig ned og høre det, vi taler om, hvis man har brug for det fix. Fordi så er der i mindste noget presseetik, så er der faktisk en redaktion, som researcher laver de fejl. Helt sikkert kan jeg lige alt, hvad de laver. Slet ikke. Sådan er det jo, så må man kritisere det. Men de sidder jo og gør det med ansigter på.
1: Ja.
2: Og det kan jeg faktisk godt lide. Så det var min oprindelige. Så vi havde faktisk tænkt det samme, men skal jeg tage den rigtige kulturanbefaling, så er det Golden Days, som starter her den 4. og til den 20. september.
0: Mm-hmm. Altså festivalen i København.
2: Kulturfestivalen, fordi temaet er monster. Og det er blandt andet også det indre monster. Og de går alt fra Frankenstein til den onde stemor til mor, drab, så alt det der driver ned ad væggene. Så jeg kan faktisk godt, hvis jeg skal lande den her det på en eller anden måde, hvis man virkelig gerne vil have noget, der svarer til et Reddit-fix, jamen, så skal man nok læse en krimi i stedet for at doomscrolle alt muligt, der faktisk grundlæggende gør en ulig. Eller tage til Golden Days og se de der monstre. Så det er min anbefaling.
0: Herligt. Jeg kommer også lige med en anbefaling. Jeg kom til at tænke på, jeg lige vil sige den gode gamle, så gammel er den heller ikke, men filmen, Thomas Vinterbergs film, Jagten fra 2012.
2: Genial anbefaling.
0: Med Mads Mikkelsen i hovedrollen, som bliver udsat for sladder, for et rygte om, at han skulle have seksuelt misbrugt et barn. Og hvordan det her rygte, det bare ikke vil dø, og hvordan det smadrer ham og hans omgivelser, og som jo virkelig er en løftet pegefinger til alle os, der er til falds for at viderekolportere rygter, fordi det ødelægger liv. Således så har vi ganske kort tid tilbage, men der er lige en ting, jeg lige vil nå omkring, fordi nu har vi så talt om, at de her virkelige personer er med i de her Reddit-tråde, og hvordan og hvorledes de skal forholde sig til det, men det er jo alligevel sådan en eller anden form for noget sladder, der er i bogen, som ikke sådan for alvor spiller ind i den store fortælling. Men den her gruppe af magtfulde mænd fra samfundets top, som man ligesom mistænker for at have stået bag det her mord, de er så fiktionaliseret, men de er jo ikke mere fiktionaliseret, end at den ene er radiovært i DR-byen på P3. Karoline. Yeah. Den anden sidder i Folketinget for det parti, der hedder Moderaterne.
1: Ja.
0: Altså, er det et genialt trick, eller er det billigt?
1: Vi lever i en tid, og det her diskuteret stolpe op og stolpe ned. Der er en diskussion, der kører på sådan her. Har forlagene der ikke nogen skam i livet længere?
0: Ja.
1: Og det tror jeg ikke, de har.
0: Nej.
1: De skal tjene nogle penge, og det kan jeg godt forstå, for rent forretningsmodelsmæssigt. Go make that coin, girls. det skal I bare fyre den af med. Men jeg anser det her som værende sådan en form for opportunistisk. Nu skal vi sætte med få solgt nogle krimier. Der er nogen, der skal sidde op i nogle sommerhuse og være sådan her.
0: Og så skide være med, at Moderaterne de lider skade af det her.
1: Jeg tror, det er sådan en cap in hell, clip in toe-agtigt. Og så går den, så går den.
2: Af alle kategorier, der kan lide skade, så lider politikerne mindst skade, fordi med det korps af politikere, vi har, så har de gjort så vanvittige ting allerede, dem der sidder på Christiansborg, så om den her kommer ikke til, det er lige det ene til at gøre en forskel. Ja. Men når en forfatter bevidst bruger de her greb, så kan jeg næsten, jeg tror, jeg får lyst til at pege på den gamle bog, Undtagelsen, der havde det samme. Der var ligegyldigt hvilket rygte, men man kunne pege det i retning af en eksisterende institution. Den her meget, meget, meget, meget grimme arbejdsmiljø, kan man om skal, der blev beskrevet der. Der gjorde forfatteren sig jo umage til, at hvis ikke man kendte det præcise rygte, så var man sådan, nå, sikke en god bog. Så måske er min egen tilgang til det, at jeg ønsker for kunst- og kulturpersonligheder, som sætter sig ned og bruger de her greb, at de gør så meget umage, at folk, som ikke kender rygterne, ikke tænker, gad vide om ham i Moderaterne er så ulækker. Og så, fordi så får man er præcis lige så underholdt.
0: Det leder mig frem til det sidste spørgsmål, som jeg altid stiller som afslutning på det her program, og egentlig fordi jeg selv har været meget begejstret for krimien og læseoplevelsen, var ret sikker på, hvad jeg selv skulle svare til, men nu har den her samtale måske givet mig en eller anden form for vimmelse eller eftertanke alligevel. Fordi mit spørgsmål er, vil I anbefale den her bog? Skal vores lyttere låne den på biblioteket eller købe den og læse den?
2: Ja, hvis de evner at, skulle jeg til at sige, skille skæg og snot, sladder og virkelighed, altså oprigtigt, altså inden man slår op på side 1. Fordi så tænker jeg faktisk, den kan være sådan et fix, der erstatter det at gå ind på Reddit og sociale medier og sladder anonymt og ondt.
0: Hvad siger du, Karoline?
1: Jeg har det også sådan, at hvis man elsker krimi og er en lille gossip queen, fordi man kan jo helt gratis, når man bare er derhjemme, læse den her bog, og så tænke sit, og så, du ved, få lidt til maven og sige tihihi og forestille sig en masse ting. Hvis man godt kan lide det, ja, kæmpe anbefaling. Lån den, køb den. Men hvis man ikke uden videre er til sladder og til krimi, så tror jeg godt, man kan hoppe over.
0: Det var ordene om Tandfen af Katrine Engberg. Den er udkommet i tirsdags den 1. september, og den er altså udkommet på forlaget Gyldendal. Tusind tak, I to. Nina Palesa Bonde, advokat, dommerfuldmægtig, programchef for ytringsfrihed ved Tænketanken Justitia og medstifter af ytringsfrihedsgruppen Parti. Og Karoline Juhl, du er vært og satiriker på P3 her i DR, og så er du boganmelder på TikTok og Instagram.
1: Det har været en fornøjelse.
0: Jeg håber, I har lyst til at med en anden god gang. Det håber jeg også, at redaktionen derude bag glasruden har, fordi det er en stor fornøjelse. Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagegild, vores redaktør, hedder Hanne Barslund. Jeg hedder Mathias Hammer og siger på genhør.
5: Og jeg hedder Morten Runge og sender K-Live igen efter radioavisen, som nærmer sig med hastige skridt. Der er masser af nyheder, så er vi tilbage igen om 3 minutter. Klokken 3.
6: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
7: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
6: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
8: Det Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
6: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd.